0: eragiten dien udalitz hitzarmeneko negoziazioak tartean oso motel doazela salatuko dute Urdas Bañuelos eta Miriam Campo Ela eta Labeko ordezkariak.
1: Oso motel doala, naiz eta mugimendu batzuk egon diren ite osagarrietan, jardunaldian, edo soldata igoeran pizkatututa karrera profesionalari, benetan ez daukagu proposamen idatzirik.
2: Nahi duguna da, hartzen diren konpromisoak idatziz izatea, berme nahiko izateko negoziazioa beteko dela egiaztatzeko.
0: Eta Frantziako agintariek adierazi dute Hondius gurutzontzian zioan eta Andes motako antabirusarekin positibo eman duen bidaiari frantsesa zainketa intentsiboetan dagoela Parisko ospitale batean eta bere egoera larria dela. Xavier Lescure ospitaleko gaixotasun infekziosoetan adituak azaldu du pazienteak gaur egun gaitzaren forma larriena daukala.
3: Ça fait partie des antivirus qui ont la mortalité la plus élevée entre 35 et 40%. La souche andine est parmi les plus létales. On fait uniquement des soins de support. On supplée aux
0: insuffisances à l'inflammation. Bestalde, Stephanie Riz, osasun ministroak adierazi du, 22 herritar frantses identifikatu dituztela kontaktu kasu gisa, horietatik 8 apirilaren 25ean Santa Elena eta Johannesburg arteko hegaldian zigoazen. Gainerakoak berriz, egun berean Hego Afrikako hiriburutik Amsterdamera zioan hegaldian bidaiatu zuten. Guztiak ospitalean behaketapean daude gaur egun. Eguraldiari dagokionez, udazkeneko itxura hartuko du giro goibel eta maksimoak 15-16 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Frankismoan lan behartuak egin zituztenen senideak Nazio Batuen erakundera joan dira. Isabel Bóveda eta Agurtzane Gorroño dira preso haietako batzuen senideak. Beren aldarrikapenak adiraziko dizkigute. Gaur egun, konpontzen alditugu ondatutako gauzak. Aldatu dira garaiak, baita ondatzen zaizkigun gauzak konpontzeko ere. Esan daiteke, oso gauza gutxi konpontzen dugula, berri erostera erraz jotzen dugula. Miren Altuna, Amarauneko neurologoa, buruko minaz aritu zaigu. Datu bat, munduaren populazio guztiaren erdiak, urtean behin gutxienez, buruko mina izaten du.
1: Frankismo hasieran esklabotza lanak egin zituzten Euskal Herritarrak albiste ditugu berriz ere, Mikel Jartza, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Olaia, bai, Espainian aitortzarik ez eta justizia bila jo dutelako ozeanoaren beste aldera, Nazio Batuen erakundera.
3: Delitu larri hoiek kalifikatuta daudelako nazioarteko mailan giza eskubideen kontrako krimen bat bezala. Arrazoi horrengatik preskripzioa ez dela erabilgarria. Hori da, azken finean, guk planteatu duguna gure kexan.
2: Sabino Kuadraren ahotan aldarria, 1929 eta 41 urteen artean, Nafarroan, Igari, Bidankoze eta Erronkari arteko errepidea eraikitzen, lan behartuak egin zituzten 2000 preso politikoz gain diren oroimenez. Haietako 12ren senideek, memoriaren bideak elkartearen bultzadaz, 3 urte daramatzate jada, bide judizialean aurrera egin nahian, eta gaur sakonago aztertu nahiko genituzke haien ahaleginak.
1: Euskadi Irratiaren Bilboko estudioetan daude Isabel Bóveda. Isabel, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
1: Eta Agurtzane Gorroño, arratsaldeon zuriori.
5: Arratsaldeon.
1: Zer espero duzuen Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen batzorde horretatik?
5: Guken

0: Hori, eske errepikatzen dugu askotan gauza hauek, baina bueno, berriro ere izango da. 2023an, 12 esklaburen familiok orkestutako kereia, Estatu Espainoleko justizia atzera bota zuen. Eta ondoren, zeo zer gehiago egin behar genuena pentsatu genuen. Eta nazioarteko osa zuzenbideak oso argi azaltzen du gizateriaren aurkako krimenak preskribezinak direla eta amnistiare aplikatu zindela. Beraz, pentsatu genuen hain argi bazegoen kontu hau nola zen posible atxera botatzea, ezta? Eta ordun, pues bai, berriro zer egin dezakegu, pues bueno, nahi badugu edo albadugu nazio batuen erakundera joatea, pues egingo dugu. Eta horrela gaude momentu honetan.
1: Igari, Birankoze eta Erronkari arteko errepideen lanak kontzentrazio eremuetan egin omen zituzten 2000 lagunez gaindik baldintza jasangaitzetan. Nolakoak ziren eremu horiek, ze informazio duzue?
2: Ba, bueno, ez pentsa asko dekaunik, ze eurek ezeben berbasko iken, da gauzasko gu enteraua eurek ja ez dienien egon. Baina, bueno, kontuan hartuta, eremu geografiko hori eta garaiko klimatologia zelako esan, eta beste alde batetik, ze likadura, ze jantzi, ze lotarako lekuek aukitxe besan, eta behartutako lanak egin beharra, guztiz muturreko bizilbaldintzan ziren.
0: Baldintza ankerrak ziren, kanpai dendetan eta egurrezko barrakoietan bizi ziren Pirineotan, neguan dagoen temperaturarekin, pues asma dezakegu nola zen ura. Hotza izugarria, goze,
2: hori, konta dozkue, bebai, zelan batzutan, eukitxeben gutxitxue, saldu eitxeben herriko jendiai janari apur baten truke, oinetako barik be.
0: Bai.
2: Eitxebe zan, hainketan, zer izaten zan, ez dakit plastikoren batzuk eroseo zer, hainka azpizetan.
0: Behar bada.
2: Eta gero lanarekin batuta, erozai zelan egiten.
0: Bai. Erropa eta janskera zarpaila. Eta gero gaixotasuna, claro. Tuberkulosiak, neumoniak, istripuak ere, haien tartea zeren, claro. Nola lan egiten zuten hori palaz eta pikoz hori zen bere instrumentala, ezta?
1: Ari gara, gerrausteko lehen urtez, 1929 eta 41 garren urtean artekoaz?
0: Bai.
3: Asko diote horiek zirela errepublikanoentzat gogorrenak, urte gogorrenak.
2: Bai, argi dago baietz. Eta horrek erakusten da bena da errepublikaren aldekoen kontra mendeku politikan gerra esarri bala frankismoek.
0: Gerla amaitu ondoren, halako sarraskia egitea, hori zer da? Pues niretzat bakarri dago izen bat, hori da mendekua. Mendeku utza. Haiek ez zuten nahikoa irabastearekin, zeren irabazi zuten, pera ez zen nahikoa, humilazioa eta gorrotoa azken muturregaino eraman zuten. Haiekin akabatu nahi zuten.
1: Nafarroako hiru herri aipatu ditugu, eta bertara Bizkaitik eta Arabatik eraman zituzten preso asko, zuek bertakoak zarete, ze testu ingurutan edo ze argudiopean eraman zituzen zuen senideak Nafarroara?
2: Ba, nire aite berriztarra zan, eta Isabelena Santurtziarra, baina esklaboak ziren bakarrik Euskal Herrikoek, Estatu Espainiarrak osoko presoak egon ziren bertan, Andaluziakoek, Katalana, Gaiegoek, danak. Eta ze testu ingurutan esan duzu, nire aita adibidez, Marti hartu bat aioien Sevillen, eta Santanderren preso hartu eben. Han zezen plazara sartu, eta handi Santoñara, eta Santoñatik ja Pirandako konzentrazio esparrure. Han ja, bieldu eben Nafarrure, eta hor sartu ebesan, Baiaran arteko errepidiek eraikitzen. Zehantzadenez, bilurreuken errepublikak mugaz bestaldetik jaso zeinken laguntza. Hori zan pentsetan dugu zala asuntue. Eta horregatik egon ziren errepide horrek egiten.
0: Okay. Gureitaren kontua da, bueno, Espainia osoan ibili zen gerlan, eta azkenean, pues bueno, Alicanten harrapatu zuten, Alicantetik Mirandara, eta Mirandatik Erronkarira. Zergatik? Pues eskerrekoa izateagatik, errepublikanoak izateagatik. Besterik ez zuten egiten, gerlan zeuden beraz, bere ideia defendatzen, duintasun osoarekin. Baina frankismoaren erregimena ez zuten onartzen, hori argi dago, eta nik uste dut hori ez zutela, ez zietela barkatu, eta desafektos al regimen deitu zuten, hori zen delitua, desafektos al regimen izatea, eta hori agertzen zen paperetan, hori claro, epaiketari gabe eta ezer esosan, bai, desafektos al regimen, takitxo.
3: Aurrez ere esan diguzue, zuen zen ideak jada zuen artean etzeudenean, orduan hasi zinetela ez, kontu hauen inguruan gehiago jakiten, etxean nahi baino gutxiago hitz egin den kontu bat da, ahanztura behartuaz ere mintzo zarete eta.
2: Bai, harri da, gure kasuen lehenengo aldiz guk jakin gendun, 1988 urtean izen zan, lehenengo zezaren dozkutien, Nafarroan egon zela. Arrezkero be gauza handirik ezeban kontatu, Horrak erakusten dozku, zelako eraginkorrak izan ziren frankismoen hamarkada horretan ezarri eben mendeko politika. Eta transizinuek ezarri eban isiltasun behartue, bebai.
0: Bai, nik pentsatzen dut oso gutxi dakigula. Eta nik esan dezakete aitarekin hitz egin genuela, baina badirudi beti kontatzen ziguna gauza berdina eta gauza nire ustez gauza politena. Benetan gordina berarentzat zena ez zuen kontatzen.
1: Bai, gorda egiten zuen.
0: Hori da, oso gogorra eta zuen kontatzen.
1: Aletu dezagun orain arte biktimen zenidek egin duzuen ibilbide judiziala, Mikel?
3: 2023an, agoizko epaitegi baten aurrean aurkeztu zuten lehen kereila kriminala, esklabo lanengatik eta epaitegiak auzia alboratu, krimenak preskribatuta zeudelako alboratu zuen, bide beretik jo zuten Nafarroako probintzia auzitegiak eta gero Espainiako auzitegi konstituzionalak ere, azken honek amnistia legea tartean zela argudiatuta, elegitea baztertu eta auzia behin betiko artxibatuz.
1: Nola bizi izan dituzue epaitegi batetik besterako urte hauek, urte asko dira?
0: Bai, pues begira, nik esango nuko amorruz, ezintasunez, minez, zen azken finean ere, mingarria da pentsatzea 80 urte pasa ondoren, gure biktimak errekonozimendurik gabe jarraitzera kondenatuta daudela, ezta? Eta ordun, pues bai, gogorra izan da. Gainera, eske 2022an onartutako memoria demokratikoaren legeak errekonozitzen du ere, amnistia legean nazioarteko zuzenbidearen arabera tratatu behar, interpretatu behar dela, baina zertarako balio du, horrek, pues ez dugu ikusten, zer pentsa dezakegu, pues niretzat justizia honetan inolako konfiantza. Beste behin, hitz asko, baina egite, utxa, fraude totala.
3: Isabel, agurtzan bai. Ezuek, zer nolako aitortza nahiko zenukete zuen senideentzat?
0: Guk egia, erreparazioa, justizia, eta hori, jakin, mundu guztia jakin dezatela zer gertatu zenaz ere. Ni uste dut herri honetan gazteek adibidez oso gutxi dakite zer gertatu zen. Eta ez da beste modukori berriro errepika ez dadin, jendeak ezagutzen du gertatu zena.
1: Bueno, orain falta dargitzea, Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen Batzordeak zuen eskaria tramitera onartzen ote duen, jakin nahiko genuke noizko espero duzuen erantzuna edo datarik ba ote duzuen.
0: Bueno, pues oso argi ez dago, baina esan diguten ez luzea izango dela bidea, segurazki hiru urtetan gutxien izango da, osea lehenago ez dugu ezer jakingo, baina bueno, hori bai da. Mitxaro pentsua behintzat, hori, zeo zer espero dugu.
1: Igari, Bidankoz eta Erronkariko biktimak aspalditxotik 2004 komentzen dituzte udagaraian, aurten ere omenaldirik egongo da?
2: Bai, aurten egingo da ikainaren 20an, bertan betiko lekuan. Eta, bueno, ba, garrantzitsua da, guzt eta izakoa saltzi ez, gertatu zana gogoratzen dugu urtero, egoera bidegabe hori bizi ebenai omenaldi zein je. Beti egoten da bizipenen bat konpartitzen da ben honor, eta egoera horri aurre egiteko kultura ezinbesteko edan ez. beti dau non orpres kantu batzuk, poema bat, bertso batzuk edo dantzak gure gana ekarteko. Oso momentu ederrak die, hango eta hemengo justiziaren aldeko pertsonak ekartzeko eta belaunaldi arteko topagunia izateko.
1: Beno, hori udan izango da, Isabel Bóveda eta Agurtzane Gorroño, 1989 eta 1941 urten artean, Igari, Bidankoze eta Erronkari arteko errepideak eraikitzen esklabo lanak egin zituzten presoen senideak, mila esker zuen testigantzagatik eta zorterik onena bide honetan.
0: Bai, zuei, eskerrak.
2: Bai, arratzaldeon.
0: Agur.
4: Gure audioak berriz entzun gai.
5: Garbine Mantero, Lagirre Zabalaga, Bertea Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzako Transferentzia Arduradunak, egunon.
6: Egunon.
5: Bilbon, Juan Garibisoga, Fiare Banku Etikoaren Operazio Zuzendaria, ongi etorri, Juan.
7: Egunon, eskerrik asko.
5: Eta munduaren beste puntan, Kolombia Bretainiarreko Unibertsitateko Ikerlari Nahi Ormaz Azulu eta egunon, Naia.
8: Egunon guztioi.
5: Mundu berriak ari gara eraikitzen, eta esan dugu beharko ditugula igeltxeroak, arkitektoak, jostunak, iturginak, arotzak... Ze eskatu nahi duzu ezuek, zertzarete zuek, hau guztietatik, Garbine?
8: Ba, ez dakit, nik esango nuke eskulanetako eskua badetela, ez dakit dan, etxetik handatorren inspirazioa, inguruan ikusi detenagatikan, edo, bueno, nire lanbidiak ere bai, ekarri dit, batez ere tesi garaian azkenian urrarastegin kontuekin, laborategian, planta pilotoekin, eta bar, ibiltzian, ba, danetekin berri izan genuen, bai. Taladroa balimazan taladroa, ez dakit zer pegatu berro balimazan ua ere bai, hau martxan jarri, bestia konpondu, orduan, irakaspen haundilek jaso nituen orduan, orduan bildurrak entzen da.
5: Gaitasun batzu badituzu edo landu dituzu?
8: Bai, esan dezaketena da, nere bidaietan, bizikleta bidaietan batez ere, naizela mekanikoako kitaren eta josi-josi kitaren arduraduna. Horrekin dena esate dut.
5: Naia, zuk zer da, zeure esku utxez konpondu duzun azken objektua?
9: Ba, ez dakit objektuako... objektua den esan... Bueno, bai, objektua da. Nire betaurrekoak txukundu nituen. Osea, zurreko plaketa horiek aldatu nizkion, berriak jarri, soporteak ondo ajustatu, eta, klaro, osea, horretarako zaiena, etzen izan hori egitea, baizik eta hori egiteko, erraminta egokiak aurkitzea, batez ere hemen, Vancouverren, osea, badakizu, biurkin espezifikoak, torloiu txiki horiek, bueno, eta sudurreko solapa horiek, hori guztia.
5: Mm-hmm. Eta rogoak konpondu dituzu beraz. Juan,
9: bai.
7: Paso palabra. Alkondara bateri botoi bat jausten jako nian noie konponketa den dara josteko imaginatu. Bateres. Ez egurra, ez argia, ez jostuna, batez.
5: Lampara bat jartzen asmatuko zenuke, sapaian, adibidez?
7: Ez dakit.
5: Kable, neutroa, linea...
7: Ez nasa usartzen.
5: Kuadro bat jartzen, taladroarekin, gero tirakondo da.
7: Ez deko taladroarekin. Zetako, hori lanpostu bat da, eta bestiek egiten da biel.
5: Bueno, berazu konpontzera eramaten dituzu gauza, Juan.
7: Nik PIB mantentzen dut.
5: Ondo. Zeri aukera daude, konpontzera eraman edo ez eraman. Eta horri buruz aritu nahi dugu gaur. Garbine, hori ongeratzen alda, erabateko eta besteko konpontzailerik? Hori ere...
8: Egile esango, eta azkena konpontzea eraman berri izan detena, gaine etzan erian, eraman zapataparia izan da, eta zarautza eraman berri izan det, gaur egun ez da golako zapataririk, hori joan bertan, konpoketak ite ditunik. Eta nik uste konponketa gehien eraman izan duituten gremioa hori dela zapatarila, ez? Bai zapatak eta baita ere, ba motxilak, kremaierak eta abarretarako, bai. Eta gaur egun hori jonez da, eta zarautzen zen hauain gutxi arten ere zapataria ere, jubilatu inda, bai, erretiro hartu du, orduan beste batea.
5: Naia, Bermeon adibidez, konpontzaile bat behar duzunean?
9: Ekarbinek zapatariaren adibide atera du, eta etxean egon nintzen azkenengoan, gogoratzen dut laguntalde bat geunden hitz egiten, eta batek esan zuen, ba, bere kaleko zapatariak itxigingo zuela ja betiko, eta karo, zapataria hau zen, ba, Garbinek esan duen bezala, denetari konpuntzen zuenetarikoa, ez osak gerrikoak, poltsak, motxilak, eta atentzioa ematen zigun, prezioak beti, ez, zepazirudien inflazioak bere bidea jarraitzen zuela, baina zapataria gelitu zela 80. Hamarkadako prezioekin, ez, oza, zapatak 6 euro, gerrikoa 2 euro, eta, bueno, ba, lutoa egin genuen, hori esan zeunean, ze, klaro, zapataria hau ezagutzen dugu guztiok, oza, guztiok, beraz, pena hundiarekin.
5: Vancouveran adibidez, badaukazu, zapatan azpiko babesa jarri beharko bazenu ez irristatzeko edo, bazenukaken oraio?
9: Ba, ez, osea, esango nuke, oroar, Ipar Ameriketan, badela norbera konpontzeko, gauzak norbera konpontzeko joera handiagoa, jende zirkulu batzutan, osea, ezagutzen duen gehiengoak, ba, hormak pintatu ditu, iturgintzako ezagutza basikoa dituz, eta gian, hori da, bai, asko etxeetan bizi izan diralako, ez, eta arazoren babaldin badago, ba, ez dago auzotasunik hor, osea, zu zeu zaude, eta zure familia, eta jazta. Baina atentzio eman diana da, konpontzera eramateko joara duten zerbait direla galtza bakeroak. Atzo bertokie batekin nengoen izketan, ni baino nagusiagoa da, eta esan zian, bere bakeroak 20 urte baino gehiago dituztela, eta erabiltzen ditu astean bi aldiz baino gehiagotan. Eta partxeak dituzte bakeroak eta barreta. Ez dakit, jasangarritasunaren irudi oso polita iruditu zitzaidan.
5: Juan, Bilbon pentsatzen dugu eskaintza bestelako izango dela, ez? Baina ezakit igarriko zenuen zu gremium gainberarik hiriburuko paisajean?
7: Bai, igual lausos, auso, ezberdin izango da, baina ni 20 urtez Durangon bizi izan naz. Ta Bilbora bultau nintzen nien, indela lau urte, konturatu nintzen, Bilbon gauza, bueno, eskaintza handiagoa dauela, baina askoz garesti haue. Igual, hori, lehen Bermioko adibideari jarraituz, zapata konpontzeko, igual Durango norabentzen nuen, 8 euro, eta Bilbon 20. Eta, klaro, ahiagatzen dira presio batzuk, ez dala merezi. Claro, eta hor da okoskan, ez? Zenbat kostatzen dau konpontzeak, eta zenbat kostatzen dau kasu honetan zapatak, ze erosten badazu Primarken, eta alako likuten, ez dau merezi, inolaz ere ez. Ez da ere zuk denbora emotie konpontzeko. Baina ja gauza on bat erosten baduzu, igual iraupen luzeago ekiko dau, eta merezi izango dau, baina segun ze preziotan.
5: Ba, 21. mendeko transformazioak ulertzeko solasaldia izaten da, bigarren laurdena, eta gaur erabilita botatzaren kultura akabatu nahi dugu.

0: Lehen galdera sorta honetan gutxi gora bera bakoitzaren radiografia egin dugu, baina Juan zuka adibidez, ze momentutan utzi zenion gauzak konpontzeari, zezuk esan duzu ez du merezi. Ez merezi igual zure Patrikari, baina noiz egin zenuen zuk, noiz esan zenuen ba ez du merezi.
1: Ez, bakarrik hori, presioatik konturatzen nazenean, presioa oso altua dela, orduan, onartzen dute, agortu dela, tresna horren edo objektu horren erabilpena, baina ni normalian asko erabiltzen dut gauzak, izateako, lehen gero denbora okingo du, baina pasan urtean aldatu neban etxi eta lagun guztizek hori bota biozu ze zaharra, da zaharra hori ez da arrazoi bat botatzeko. Ta hor dauen oskaiuak ez dakitzen bat urte hori gauan obei edo, ta zarata itxen dago, esan hosti hori dela gaza kargatzeko hotz mantentzeko, baina gabaz emoten dago norbait dauela nire txian, baina bueno, dino, eto hor mantentzen dute problema barik.
0: Sentitzen zarete, erabiltzaile kontsumitzaile gutxi garbine?
2: Nik ez, nik gauzekiko badakatolako atxikipen handi bat, eta horrek eraman hau nik usten de konpontzaileagoa izatea, dakaten lotura emozionalagatikan bakarrik, eta baita ere nik usten dut, baita ere ikasiten balorekin eta bat datorrelako noski, eta etxetikan jaso detenagatikan, baita ere, orduan nik nire burua konpontzaileago dakat, eta horren adibide gaur, esan de, pentsatuko dut, etxian dakaten erropaik zaharrena, eta horretxekin etorri naiz. Eta ni jaio aurrekoa da, zeda nere amak nere anaiaren bata joan eramandako txaketa bat. Eta Maiderrek esan dio, "Oixe polita ba." Alako xezarra da.
0: Atea zabaldu eta garbine ikusi dut, txaketa motx urdin elektriko batekin, filtro itxuragakoa, eta benetan deigarria egin zait, kolorea zoragarria delako, eta nire aurreneko hitzak izan dira, aize txaketa polita, eta esan dit, kontatuko dizuet historia.
2: Eta ez daka konponketarikan, ez da ere.
0: Ez dauka konponketarik, ez du beharrik izan.
2: Hori da. Eta baita ere pentsatuet, etxian dakaten gauzik zaharrena zein dan, ez? Eta, zaharrena justu da aitonako pintatutako kuadro bat, eta hor ez dago konpunketa posible ikan, justu Gerra Zibilaren aurreko kuadro bat da, eta urrengua da ni konpondutako gauza bat dala, konpondu edo txukundu esango du konpondu baino, eta da nire osaba txikiak anaian oi nire amonaren anaiak taier batetikan hartutako Underwood idaz makina bat txukundu inunanik.
0: Wow.
2: Eta hori da, amai justu galdetu jat, eta 60. Markadako hasierakoa.
0: Erabiltzeko moduan dago?
2: Erabiltzeko moduan dago. Bai, bai, bai. Baina hor ere etorriko da, buelta, ze gaur egun ez da hain erresa tinta lortzia. Yeah. Eta tinta hori lehortu iten da.
0: Ja.
2: Yeah. Bai.
0: Horre, ez, kurpil batean, alde batean jarri,
2: hori da, hori da, gainaz, gorrilla eta beltza da tinta. Bi aukera ditulako Underwood horrek.
0: Naia,
3: bai,
0: banik,
3: esan. Osa, ez dakite garbine entzuten egon naiz, eta ez dakit beti erabiltzaile sentitzen naizen, bai etzesa eta gustatuko litzaideke, baina, klaro, erabiltzaile aktibo izateak esan nahi du, gure tresnen jabe garela une oro, ez? Eta egia da gaur egun batzutan alderantzi sentitzen dudala, erabiltzaile izatetik sentitzen dut batzutan edukitzaile izatera pasatu nahi zela, produktu bat ez dakitze puntotar arte ikusten duan nire inguruan benetako beharra daukadalako. Eta batzutan, bai ikusten duela joera hori, behintzat nire amarkadan, ez? Beharra baizik ez dakit identitatearen parte delako erosten dela, eta ez dakit hori historikokin noiz aldatu den, zamarkadatan hasi den hori gertatzen, baina karo nik nire monari begiratzen dira, eta nik ez dut uste berak erosteko aukerak eta bat horren arabera egingo zuenik inoiz, ez? Beraz, bai, ez dakit konpontzaile bezala ikusi nahi du nire burua baita ere, baina batzutan hortxe erortzen naiz.
0: Eta ondorioak eta datuak ondakinei dagokienez behintzat ikaragarriak dira. Eurostaten arabera Europako Batasunean pertsonako 11 kilo erropa eta 32 kilo elektronika botatzen dugu urtean.
3: Eta horren atzean dagoena, Maider, ze, karo, 32 kilogramo elektronika, pentsatu, smartphone batek 200 gramo eskaz pisatzen ditu, ez? Baina, karo, bere motxila asko zaundiagoa da, oza, hori ekoizteko mugitu barri izan den lurra, minerala, ura, uste dut irakurri nuela smartphone bakotzeko 50 eta 100 kilo inguru lur mugitzen dela. Osea, larehun aldiz bere pisua, ez? Ba, imaginatu, 32 kilotan berez tonaka material mugiarazi dugula munduko beste punta batean. Osea, horren atzean dagoen, eta berez ja zifrak oso zaiak dira batzutan, ez? Eta oso zaia ikuste horren atzean dagoena, baina momentu bat hartzea merezi du hausnarketa egiteko nik uste dut.
0: Itzein duzu ezuei buruz, eta igual orain errazago ingo zaizue beste ezaritzea, eta itzein dezagun enpresak duten arduraz. Zein horretakoa da ekoizleen ardura? Zarkitze programatua hori ageri-agerikoa da. Etxean ditugun gailu asko dira horren adibide. Eta produktu asko diseinatzen dituzte, ba ordezkatzeko piezari gabe. Edo gailua irekitzeko oztopoekin. Horrek zaildu egiten du, Juan, konponketan.
1: Bai, nik adibide bat imigoz, bueno, gure bankuen diru asko dekugu sartute bigarren eskuko arropetan. Hau da, batu, kudeatu, eta gero bigarren eskuko arropa saldu. Momentu ondako gauza bi gertatzen ari da, eta niretzat dira bueno, oso adierazgarriak gai honetan. Lehenengoa, ja nazioarteko merkatuan ez daule kurik arropa gehiagoako. Orduan, ez daun merezi gehiago batzeak ze, bueno, beste modu baten kudeatu behar da ze ez dau irten bide komertzial bat horretako, hori alde batetik. Orduan, mundua mugak ditu eta askotan ez gara kontuatzen. Orduan, mugak ipini behar dira, konsumoari ipini behar diogu mugaren bat edozein arrotan. Eta gero bigarren arazoa da badau normatio bat scrap deko izena Europa mailan haundino gure estatuan ez dau indarrean da ekoen bezek egiten dauena beirakin, ba arropakin egiteko, hau da, ekoizleak kasontan Inditex edo danadalak ordaindu behar dau zerga bat ekoizten dauenien prenda bat saldu aurretik ordaintzeko gero arropa zaharren kudeatzeko koste hori. Eta horrek, bueno, ba, haundituko dau prezioak, egingo dau alde bat estatuan egindako eta kanpotik ekarretako arropen artean, bueno, hor badau, ez dakit, zeran esan, baina marko bat jarri behar diogu sektore bakoitzari, jakiteko mugak nun dauden, kosteak nun dauden, nork ordaintzen dauen, zehen bitartez ordaintzen duen, eta holan oztopoka ipintzen zeburnik ba kontsumoa bajatu ingo da, ze bestelak ez dau ez bada bajatzen kontsumo horik kontsumoa ez deko irten behar, gurpil horretatik irten behar dugu.
2: Bai. Bai, gainaz, badago baita ere beste legedi ban ikusten dut garrantzitsua dana usten dut aurtengo ustaiaren 31ean ja transposatu berko duela estatu guztia, naiz eta aurretikan ja onartua da ondala right to repair edo konpontzeko eskubidearena, ez? Eta hor esaten dana da bermatu behar duna enpresak eta ardura aldetikan hor Maiderrein desun galderatik, ez? Gaiuak, eosin gaiu izanagatikan ere, errazago konpondu, mantendu eta gehiago iraunarazteko diseinatuak egon behar duen. Eta erraztasunak eman behartzaio baita ere erabiltzaileei konpontze, mantentze prozesuak errazteko, ez? Alegia, adibidez, piezak eskuragarri jarri beharko ditue, edo konponbide argibideak ere, ez? Nola konpondu dezaket, edo baita ere softwareak eguneratzea, ze askotan irutze zaigu bakarrikan, ez? Jartzen dira gure piezatan kable berri bat, baina batzutan baita ere berritu behar dana da barruan damakin softwarea da, eta hori ere eskuragarri jarri behar digue, ze hori obsoleto gelditzen balin bada, gaiu hori ja ez da erabilgarri ja. Orduan, printzipioz, legedi hori dator ardura horiek eskatzea, ez? Eta erabiltzaile bai ezela, baita ere guk autua egiterakuan ni konpondu egin nahi dut, konpontzeko aukera edukitzia. Ze askotan, ez da bakarrikan, zuk aukeratzia konpondu egin nahi dut, baizik eta baita ere, eskura auki behar dezu konponketa bidia. Eta ez da inerrexa.
0: 2024koa da, konpontzeko eskubidearen aldeko lege egitasmoa, eta beraz, markak derrigortute hon beharko luke, ordezko piezak eskaintzera, edo konpoketa zerbitzuak eskaintzera.
2: Eta luzaroagoan eskaintzera. Ze, zupentzatu, esate balen badezu, nik ja eskaini dut, gaur. Baina ez, bi urtez, hiru urtez, edo printzipioz, arrazoizko bizi iraupen batean eduke berko zenituzke piezak eskura. Ez, aurretikan esan du Juanek, ez, nire zea, oskaiua, ez, oskaiuaren pieza ez gaur egun eduktea, bizik eta mendikan hogei urte da ere izatia eskura.
0: Naia? Ai.
3: Nik gainetik irakurriotak galdera bat neukan gainera zuentzat honen arira, ze, karo, kontzeptua iraultzaia iruditzen zait, Europar Batasunan ateratzen diren lege ideia asko bezala, ez? Osa, kontsumitzaia ez da gehiago ba produktu baten amaierako helmuga, ez? Mm-hmm. Produktu horren zaintzaia baizik, nola baita esateko, eta eskubideak, ba, jabetza pribatuaren kontzeptua bera ba berreskuratzen du, ez, ba nirea bada, nik erabakitzen du nola noiz konpondu, baina gainetik irakurri dut eta ez dakit oso ondo zuloak ikusi dituan edo ez, ze claro, gogoeta sakonagoa iruditzen zait, ez, osea, eskubide hori egiazkoa izan dadin konponketa ekosistema bat behar dugu.
2: Bai.
3: Eta konponketa herrietara, auzoetara ere itzuri behar da, ez bakarrik marken zerbitzu tekniko ofizial eta garestietara, ez, ze konpontzeko eskubidea azken binean, ba, osa, gure, nik ikusten dut, ba, gure denboran eta gure baliabideen gaineko subiranotasuna berreskuratzea bezala. Uh-huh. Beaz, dudan jartzen dut, bigarren zati hori beteko den edo ez, edo orain arte bezala, ba, gizue, marka konkretu batzuk daude, mugikorra batzuk ikusten izake, ba, ostras, bateria aldatu nahi diozu, baina bateria itxatxita dago karkasara, eta konturatzen zara, bi aukera dituzula, edo saiatu zeu hori etxean egiten eta mugikorra ondatu, edo zerbitzu tekniko konkretu hortara eraman, eta hori ordaindu. Ez hori, bigarren atal hori ez zait oso argi geratu.
2: Naia, mira, kristona interesgarria zen, nik ere buruan neukan, hau nola antolatzi, bueno, antolatu, nik hau ulertu nahi dut, ez? Eta hortako pixkate jarduna ez behira, eta ikusi dut, aurreko urtean argitaratutako artikulo zientifiko bat, australiar batzu dira autoriak, Brumley et al, eta jartzen zuen maia ezberdineko egitura teoriko bat, konpontze sistema ulertzeko. Eta nahi oso erabilgarria egin zait. Orduan, pixkat, esaten guet, lau maila dazka,
0: bai.
2: Bat izango litzake mikroa, individuala, ez? Bakoitza beria. Eta faktore horiek izango liake, ba, nirakaten motivazioa, nirakaten jarrera, nirakaten gaitasun eta esperientzia konpontzeko, adibidez.
0: Bale.
2: Beste izango litzake, mesoa, eta hau oso interesgarri jaiditu zain, zegartu, etxe mailako faktoreak. Eta etxeko mailakoak izango liake, etxe mailan dauden kompetentziak, edo gaitasunak, dauden tresna, bera, nahi aipatu zuzuk hori, ez? Ze askotan ez da tresna individuala, baizik eta inguruan dakasunana, edo deitza jozu anaia edo aizpaide esatu jozu ekarri jozu taladroa, ez? Edo etxeko rutinak eta oiturak baita ere, ez? Da horrek ere eragina handia du.
0: Irukarren inguruan izatea, gure gertuko sarean izatea jakintza,
2: eta olagun artian, bai, eta tresnak, eta bar, edo oiturak baita ere. Gero best, irugarrena izango litzake makroa, baino gertukua. Eta hori izango litzake zuk esan dezuna, ez? Konponketa ekosistema deitze zilen. Zala, zerbitzu profesionalak eskure eukitziak gertutasunetik, ez urrutira, ez? Eo, komunitate mailako zerbitzuak badaude askotan tailerra, konpontzeko tailerra, badaude zerbitzu komunitarioak ebaita adibidez bizikleta konpontzeko, Iruñan ikuste da badaola kasu bat, gidak informazioa eskura baita ere, hori izango litzake makroa, baino gertukoagoa, ez? Eta gero ja izango litzateke makroa, baino urrutikoa, maila handikoa. Eta horre ongo liake gobernua ilotutako faktoriak, ello. Izan herri, lurralde, edo baitare, ba, gure kasuan asko, gure hemen esaten dezu, banku berrentzade, baina Europar Batasuneko legediak asko eragite digu guri. Eta hor izango litzake gehiago legiak, normak, kultura ere izan leike, eta abar. Eta hemen sartuko liaken ikusten dut enpresei sortze diogun ardura ere, ez? Orduan nik ustean dut ulertzeko baita ere, nik konpontze iristerako, eske faktore hau edanak ez balin baitugu ulertzen, eta ez balin badeu faktore hori edanetan eragiten, zaila izango dala aldaketa efiziente bat lortzia, ez?
0: Eta mikrotik hasita ikus dezakegun oraino egin dezakegun gora, ez?
2: Bai.
0: Poliki poliki, ba, geuretik hasi eta hortik gora. Juan, ez dakit...
1: Bueno, a ver...
0: Zeiru ditzen zaizun eskalau?
1: Bai, nire ustezan, nire buruan pesatzen dut, denean beti pesatzen dut nik erabiltzaile moduan sentitzen nazela, konsumitzaile moduan sentitzen nazela, baina ez erosle moduan, da. Nik uste dute gauza gitxi hau erosi behar diela, gauza hobi hauek, onartu lehenengo momentuan gehiago kostatzen dutela, baina epe luze baten aurreztu egiten duzule. Eta horiek mantendu egitera. Eta ez dut esaten bakarrik inguru giroari begira, baizik eta zure poltsikoari begira. Azkenean jendea sensiblea gara gure poltsikoari inguru giroari baino. Baina azkenean gabize gurpil baten dopamina sortzen duena dala erosteak. Eta orduan gabiz erosten denbora guztian, edozein gauza, orduan gauza, gero eta merkeauge dira, gero eta gizio erosteko, eta epele gero eta motzetan erosteko, baina gero ez dut irauten, orduan oreka bat behar dugu hor, utzi hainbeste erosteari, gitxi hau erosi, hobi hau erosi, horrek mantentzen dauz alboko dendak. Ze, hori bai, Bilbon be bai konturatzen gara, denda asko itxi dute, eta oin zentru komerzial batera jumeza, edo Amazonera. Orduan, karo, Amazonen merezi dau oso merkeago da, ze hor igertzen dozu hori 2 euroko edo 3 euroko aldea, baina aholkularitza behar dozunean, gauzak ulertu behar dozunean, gauza bat erostia importante danean, pertsona bat behar dozu alboan. Orduan, ekosistema aldatu egiten da, guk gure portaerak aldatzen dugun inean, orduan, atzok von der Leyenek esan zuen, aro berri baten sartzen garela, ja aro zaharrak agortu indiela, ba, bueno, aukera deko beste aro berri bat sortzeko, eta beste modu baten portatzen. Guztu, berak ez zuela zaten modu honetan, baina, bueno, dinot, aprobetzatu, zoi, el pisuerga pasa por Valladolid.
0: Aro konpontzalean, sartu
1: hori da.
0: Gero, teknologia batzutan desagertu ere egiten da, ez? Faxak desagertu dira, disketeak desagertu dira, kabina telefonikoak desagertu dira. Zer gertatzen da teknologia bat desagertzen denean? Zer galtzen dugu? Ezer galtzen
2: inork ez bali mago ezaten, nik esangoet. Nik uste teknologia ez dala desagertzen. Baizik eta ordezkatu ite dala orokorrian, ez? Etortze da beste bat panorama aldatzen duna, eta gainaz ez da bakarrikan teknikoki gertatzen aldaketa. Oain itzaiten eginen, ez? Enpleguaz, lanbideaz, eragin soziala izugarria daka, eta aldatzen du, baino era bat, eta igual adibide errex eta konkretuak lotuta ikusentzunezkoetan daka, oda mentxe komunikabide baten gaude, ez? Etorri danian streaming plataformen erabilera masiboa hasierako lanbide bat ordezkatuzunera bat, eta izan zan bideoan alkilerretako dendak, zenbat lanpostu zeuden hor, eta hori dena galdu dia, baina ez hori bakarrik, telebista sare osoa eragiten nahi da. Eragin soziala izugarria da, ze gaur egun ez gea biltzen pantaila baten aurrian eta komentatu, bakoitza bere pantailaren aurrian dago. Orduan, eragin soziala erabatekoa da, baina lanpostuetan ere aldatu du, eta gauza tekniko bat izan da. Dala, danoi etxea iristeko aukera mandiguela nahi deguna momentu batean. Eta hori teknologiak albideratu du, baina eragina ez da bakarrik teknologikoa.
3: Naia, justu, adibide bat neukan buruan, ze aste honetan egon naiz The Office telesaia ikusten, ez dakit badakizuen zein den paper enpresa baten egunerokoari buruzko komedia bata, eta tal famatu batean, karo enpresak webgunea sortzen du, lehenengo aldiz, oza, 2007ko atala da, bale? Oza, duela 20 urteko atala, webgunea sortzen du, paper online saltzeko. Eta salmenta langiletako batek, beldurra dio teknologia berri horrek, mm-hmm. bere lanak endukote dion, eta erronka bat botatzen dio makinari, berak dioen bezala. Ean hor saltzen duen paper gehiago egun bakarrean, ez? Berak telefonos, osea, bezeroi banan-banan deituz, horrela egiten zutelako lehen, karo, ni pentsatzen egon nintzen, gara, imaginatu orain, hori da, eske, ezinezkoa, edo, ba, webunak modu automatikoan. Bueno, pertsonak irabazten du, baina badakigu gaur egun, hori etzela horrela izango, ez, oza, ze kompainiak deitzen dio bezero bakoitzari banan-banan. Mm-hmm. Osea, bagian telefono kompainietatik bezeroak kaptatzeko, mm-hmm. baina jasta. Mm-hmm. Eta hor, ba, Garbiñek esaten zuen bezala, nik uste dut, teknologia berri hori agertzean, ekosistema kulturala guztiz aldatu dela, ez? Mm-hmm. Pertsonekiko erlazioa guztiz aldatu delako, ba, batean interakzioa, ba, online hasi da izaten, mm-hmm. etxetik, kasu konkretu hontan.
2: Eta ateon batzuk irikitze ditu,
3: Ni bai,
2: adibide bat jartzagatekan, basarretar asko oain eskaintzen du digitalki behaien salmentarako produktuak, eta merkatuetan kutxatiak jarri dira jasotzeko, eta ez du zertan egon berrik pertsona batek merkatuan, inor ezin eskoa denean igual pertsona askorentzako ordutegi jakin horretan jut, eta orduan oalbidatu du elkarrekin tza, Eo, nik esango nuke teknologiak azkenean integratu iten diala baita ere, baina ordezkatu sekula gizakia zai esango dala.
0: Mm-hmm. Ordezkatu ez, integratu eta esan duzu moldatu ere egiten dira, ez? Eta ordezkatu. Ederki ba, Garbiñe Manterola Agirrezabalaga, Bertea Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzako Transferentzia Arduraduna, Juan Garibisoga, Fiare Bankuetikoaren Operazio Zuzendaria eta Naiara Ormazan Zulueta, Kolombia Bretainiareko Unibertsitateko Ikerlaria, eskerrik asko, eta... Irratia bizi bada behintzat, urrengo txandar arte.
3: Hori beti,
2: irratia biziko da. Irratia bizi baten du beti.
4: Konpainia egiteko gaiosuna.
0: Ez da kegu aparatuak biziko dire, baina irratia biziko da.
2: Aio, agur.
5: Agur. Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
6: Amaraunan neurologiari eskineteko tartea zabaldu behar dugu orain, ze nork ez du izan, edo nork ez du sufritu inoiz buruko minik. Askotan, kasu handiegirik ez digu egiten buruko minei, baina mundu mailan desgaitasunaren arrazoi handienetako dira. Datuak erakusten dute hori. Mundu mailan populazioaren erdiak baino gehiagok urtean behin gutxienez buruko mina izaten duela. Migrainei buruz hitz egiten badugu berriz, populazioaren 112 inguruk sufritzen du hori. Osasun arazo arrunta dela esan daiteke, baina datuak erakusten dute eragin sozial eta ekonomiko handia duen gaitza dela. Miren Altuna, Osakidetzako eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa, egunon.
7: Egunon denai.
6: Buruko minak populazioaren 100 bat eragiten diola aipatu dugu, kontuan hartu beharreko osasun arazo dela esan genezake, ez da?
7: Zarantzari gabe, ez, eta azken finean askotan ez diegu ematen, ez, behar adinako garrantzia, eta kontuan izan behar da buruko minaren pairatzen duten jende asko lanean dagoela edo ikasgaraian dagoela, ez, eta orduan gure egunerokotasunean ikaragarrezko eragina duela, ez, bai gure bizikalitatean eta nola ez gure errendimenduan, eta horrek zoritxarrez, ba, bueno, egoera ekonomikoan ere bai, ez, eta orduan, ba, garrantzi gehiago jartzen ari da azken urteotan lan egun galduak, ez, izaten delako buruko minaren ostean, buruko minaren ondorio moduan, ez.
6: Mm-hmm. Buruko minak guztiak ere ez dira berdinak.
7: Inolaz ere ez, harrigarri egingo zaio askori, baina 200 buruko min mota ezberdin baino
6: gehiagoan,
7: bai, identifikature ditugu neurologoen artean, kontua da, ez, badaudela batzuk asko ohikoagoak direnak, ez, ba, esaten deguna buruko min tentsionala, ez, hori denok noiz bait sufritu dugu, ez, ba, kasko moduko presio modukoren bat, mm-hmm. kopetean daukagun bat, ba, urduri gaudenean, ba, gripe batekin, katarro batekin, eta hori normalean, ba, oso analgesia gutxi hartuz, edo atxeen hartuz, ba, pasatzen dena, eta hori ez da hain kezkagarria izan hori, baina badaude beste batzuk, ba, migrainera esate baterako, ez, ba, aipatu den moduan, ba, populazioaren 112 sufritu dezakeena, eta buruko mina oso ezberdina da, ez, azken finean buruko mina hau beste hainbat sintomez loturik agertzen da, ez, ba, goragalearekin, gorputzaldi txarrarekin, ezin dute elkarrizketa bat mantendu, ezin dute argitasun normal batekin egon, eta benetan, ba, buruko mina oso intentsitatea handikoa da, ez, egunerokotasuna galerazten duena. Eta buruko mina hau, ta, zefalea tensionala eta migraina emakumeotan ohikoagoak dira, eta badaude alderantziz buruko minezoikoago batzuk direnak, deitzen dituguna cluster edo cefalean racimos deitzen da gazteleraz, eta hoiek izatez dira gizoneskoetan ohikoagoak, eta konsideratzen dira suizidioaren buruko minak duten intentsitate haundiagatik. Hortaz, buruko mina oso ezberdina izan liteke, eta zorionez geroz da gehiago dakigu, eta hortaz geroz da tratamentu hobeak ditugu.
6: Migraina ipatu duzula, noiz jo beharko genuke medikoaren gana, ze askotan izaten ditugu buruko minak, baina noiz izan beharko genuke, bueno, honek tratamenduaren bat beharko lukea.
7: Bueno, lehenik eta behin alarma zantzuak direnean, ez? Ba, geuretzako alarma zantzua izango litzateke, buruko min bat atxedenarekin hobetu orde ez, ez? Zegutako donor, ba, gorputza ditxarra daukagunean, horizontalean ez, oean etzaten gara eta hobetu beharko luke, ba, kezkagarria da, gauez okertzen den buruko min bat, txeko analgesiari erantzuten ez diona, lehen buruko minak izan eta orain ba, batean ezaugarriak aldatu direnean, buruko min hori beste sintoma batzutaz ez, lotzen denean ba, gora galeaz, edo gorputzaren erdikaldean sentikortasunaren aldaketak dituenean, edo sukar altuarekin dagoenean, da printzipioz ez gripe edo bestelako infekzioaren zantzurik ez dagoenean, esaterako.
6: Eta migraina zehazki zer da?
7: Migraina buruko min mota bada, ez? Eta orduan diagnosia da kriterio kliniko bat zuen bitartez. Izan behar du buruko min bat, gorputz, esango nuke buruaren erdiari eragiten diona, eta gainera oso ondo deskribatzen dute, pairatzen duten pertsonek, esaten digute bihotzaren taupadak izango balituzkete buruan, edo mailu bat kolpeka izango balukete, sensazio hori izango litzat, teke, lau eta irurogeita amabi ordu bitartean irauten dituena, botikari gabe, eta gora galeak duena, eta argitasuna, eta soinuek ikaragarrizko ezinegona edo jasanezinak egiten direnak, ez? Orduan esango nuke buruko min mota badela, baina izatez oso esango nuke komplexua dela bere sorrera, seinale elektriko eta seinale kimikoen alterazioen ildotik datorrena.
6: Pertsona jakin batzuek izaten dute migraina, horrek badu arrazoi genetikorik edo bada arrazoirik horren atzean edo urduritasuna dela eta edo zer dago horren atzean?
7: Ba, badago genetika atzekaldean, ez? Ze badakigu migraina duten pertsonen 160 inguruk, ba gurasoetan edo anaiarrebetan badutela, ez? Beste kasuren bat, baina badago 140 ez duena eta printzipioz urduritasuna da faktoretariko bat, ba migraina duen pertsona batek ba, buruko min krisi bat izateko, baina ez da arrazoia, ez? Izatez, badaude, pentsatzen da, berez, migraina sorrera dagoela garunaren adaptazio baten ildotik, ez? Izango lirateke pertsona batzuk, zeinen neuronen arteko komunikazioa, izango litzateke hiperaktiboagoa, hau da, izango nuke askoz ere prestatuago, kanpoko estimuloi erantzuteko.
6: Eta egia da esan duzu emakumezkoi gehiago eragiten dien zerbait dela, ez da?
7: Migrainak zehazki bai, ez? Esango genuke hiru aldiz gehiago eragiten digula emakume hoi eta badaude hainbat arrazoi, arrazoien artean batez ere hormonak ditugu, zoritxarrez, ba, hortan ere badute hormonek eragina, ez da, eta ba, nahiko ohikoa da hilerokoari loturik, nahiko ohikoa da ovulazioari loturik, erditzearen ostean ere ba, gertatzen diren aldaketekin, eta antisorgailu hormonalekin ere bai, estrogenoak azken finean eragin zuzena dute, ba, azken finean migrainaren atzekaldean dauden aldaketa biologiko hiek sustatzen.
6: Uh-huh. Eta migrainek badute norlabaiteko tratamendurik?
7: Bai, zorionez bai, gauza asko aldatu dira, zorionez, dena ez da txarra inolaz ere, eta tratamendua daude bi motatakoak. Bata da, ba, krisia dugunean, ez? Buruko min krisi hori dugunean zer hartu dezaket, eta hortarako ba, tratamendua espezifikoak daude, ba, antiinflamatorio tipikoetatik aratago, ba, espezifikogi ba, gaitzan sortzen dene meningeak direla azken finean garunaren mintzen antura hori hartatzeko botikak, eta gero badauzkagu hainbat eta hainbat botika, krisien maiztasuna eta intentsitatea gutxitzen lagundu dezaketenak, preventiboak deitzen ditugunak.
6: Preventiboak, eta preventibo horien artean botoxa ere egon daiteke, ez da?
7: Bai, ala da.
6: Botoxa horretarako erabiltzen delako baita ere.
7: Hori da.
6: Estetik azarago, badu bestelako, bueno.
7: Bai, aplikazioak, azken finean, eta oinarria oso antzekoa da, ez? Azken finean zergatik kentzen dizkigu zimurrak. Ba, neurotransmisoreak azken finean diela, ez? Neuronen irte, bukaeran, ez? Esango genuke, ateratzen diren sustantzia batzuk blokeatzen dituelako. Eta migrainen baitan, zer gertatzen da, ba, sustantzia horietako bat, deitzen dela CGRP, dela kaltzitoninarekin loturiko sustantzia bat, horren, esango genuke, irtera blokeatzen duela. Hortaz, oinarria simurrak entzeko edo buruko minak entzeko botoxak izan dezakeena berdina da.
6: Berdina da. Eta egunerokoan, bestela migraina izan dezake norbaitek, egin dezake zerbait migraina horiek arintzeko, arintze aldera?
7: Bai, bizi ohitura garrantzia handia dute, ez? Beti esaten dugun modu berean, loak ere honetan ere badu bere garrantzia, ez? Eta saiatu bergara erregulartasunaz, ez? Ez da bat ere esoikoa, astean zehar migrainarik ez izatea, eta asteburuan, ba, erlesatzen garen momentuan, eta lo egiten duzu momentuan, bat batean asteburuko migraina agertzea.
6: Agertzen da, hori izaten dute asteburuko migraina.
7: Hori da, eta hoien kasuan, ba, dagoen tratamenturiko berena da, esatea, astean zehar lo gehiago egin, garaizago eratu, eta saiatu hori, ez? Eta gero baita ere, garrantzitsua da, neurri berean, ba, batzuk badituzte esango genuke eragile batzuk, ez dira beti berdinak, usai fuerte batzuk, izan liteke baita ere janari mota bat, ez dela denengan berdina, baina bakoitzak izan ditzake bereak, ba, hoiek ekiditen saiatzea, eta kirol erregularra egiteak ere erakutsi du mesede izan dezakeela maiztasuna gutxitzen.
6: Eta, sendatu daiteke?
7: Sendatu ez. Baina badaude momentuak eta badaude erabat aldatu litekenak, ez? Ba, gu migraina kronikoa zitza egiten dugu, hilean 14 egun, baino gehiago migraina duen pertsona baten kasuan, pentsatu horrek zer suposatu dezakeen, eta botikei esker balortu liteke agian hilean bat edo bi izatera, eta hori ikaragarrizko aurrera pausu bada, ez? Eta gero gila da, nahiko ikua dela urteak aurrera doazen inean, eta emakumeotan nahiko ikua da menopausia eta urte batzuk beranduago, ja, esango nuke estrogenoen efektu hori gutxitzarekin, ba, ez sendatu, baina maiztasuna eta intentsitatea ikaragarri gutxitzea espontaneoki, ez? Urteak bete ala.
6: Kontua da, bueno, miren, buruko mina ez dugula gaitzelarritzat jotzen, baina migraina beste kontua dela esan dugu. Nola ulertarazi lanea, nola ulertarazi zure eguneroko bizitza migraina duzula, eta pentsatu dezakeguna baino are larriagoa dela kontua.
7: Bai, nik esan nuke larria ere ez dugula esan behar, ez? Azken fina migraina izatez ez da larria, ez? Baina da eragin handia duena gure errendimentuan, ez? Orduan, ni beti pentsatu arazi berteguna da ez dela bakarrik buruko mina izatea, ez? Ze hasten direnean, hasten da garuneko neuronen arteko komunikazio alterazio batekin, eta orduan pentsatzeko abiadura ere murriztu egiten da, migrainako momentu badukazunean, ez da bakarrik minagatik ezin duzula, baizik eta neuronen arteko komunikazio batik ere ezin dela, eta horregatik ezinbestekoa da, ez? Migraina duten pertsona guztiak ongi identifikatuta egotea, ze tratamendua egokia jarri ezkero, ba, pertsonari bi orduren baitan, ba, migraina izatetik, buruko min tentsional moduko bat izatera pasa genezakeelako, eta horrekin, ba, bueno, ez da ideala, baina gutxienez jarraitu ezakeelako, eta ez da gaizki, ba, badaude geroz da aplikazio gehiago adimen artifizialekoak, ez? Eta adibidez, besteak beste, ba, saiatzen ari dira, simulazioak egiten, ba, zeure burua nola izango ikusiko zenukoen migraina bat izango bazenu, adibidez, ez? Ze motel egongo zinatekeen, nola denez, ba, kontatzen dituzten distira moduko batzuk ikustea, zigzag moduko irudi batzuk ikustea, eta hori dena ikusi genezake.
6: Eta bukatu horretik, Miren, ze esango zeniok etxean krisi bateakin dagoenari?
7: Ba, esango niokena da, oberena litzatekera eta sentitzen dut irratekoengatik isiltasunean jartzea, pertsena iztea eta lo egitea, eta edonola ere, ba, ikusten badu etxean duen botikarekin ez dela nahikoa zalantzari gabe famili medikoaren gana joateko, ze ikaragarrizko botika aukerak ditugu, errevoluzio ikaragarri bat egonda, eta benetan bere bizikalitatea hobetu litekeela.
6: Ba, Miren Altuna, Osakidetzako eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa, mila esker.
7: Eskerrik asko zeuei.
8: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Imanol Pradales lehendakaria Leon Laugarren aita santuak hartuko du gaur audientzia orokorrean Vatikanoan. Goizeko 10:00 hasiko den bisita honek Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala indartzea bilatzen du. Ondoren Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin audientzia pribatua izango du lehendakariak. Eusko Jaurlaritzaren arabera, balio handiko topaketa izango da. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozera mailea.
2: Garrantzitsua da aita santuak gonbidatu egin gaituela eta nazioarteko lehen mailako elkarrezketa gunean izango garela eta parte hartzeko aukera izango degula. Bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
1: Arabako lurralde auzitegian Maialen Masonen hilketa leporatzen dioten bikotekide ohiaren aurkako epaiketaren azken saioa gaur. Akusazioek eta defentsak euren txostenak aurkeztuko dituzte eta akusatuaren azken hitza entzungo dira. Ondorioan idatzian akusazioek 45 urteko zigor eskariari eutsi diote emakume arabarraren ustezko hiltzailearentzat hiltzeko asmoarekin sastakatu zuela eta egiten ari zenaz oso kontziente zela argudiatuta. Defentsak ere hasierako eskaria mantendu eta absoluzioa eskatu du gizonarentzat izan ziren unean errealitatetik deskonektaturik eta disoziatuta zegoela argudiatuta. Eta antabirusarekin positibo eman duen Ondius Gurutzontziko Espainiako bidaiariaren osasun egoeraren jarraipena da gaur osasun agintarien kezka nagusia. Sukarra eta arnas sintomak dauzka, baina egonkor dago eta Madrilgo Gomez Zuia ospitaleko 22. solairuan isolatuta. Agintari

inkoloreztatutako Venezuelako mapa baten gainean. Hitzezko azalpenik gabeko mezu berezi horretan, Trumpek berriro ekarri du mai gainera Venezuela estatu batuetara anexionatzeko ideia. Oraingo honetan Ipar-Hego Amerikako mapa baten irudi baten bidez adierazi du proposamena, bertan Venezuelako Errepublika Bolibartarra gris koloreko herrialde zinguratuta ageri da, baina estatu batuetako izar eta marradun banderarekin margotuta. Eguraldiari dagokionez, udazkeneko itxura hartuko du, giroko ibela eta maksimoak 15-16 gradu artekoak izango dira. Haizea ipar mendebaldetik gogor ibiliko da, batez ere arratsaldean eta hegoaldean. Iparraldean berriz zerua hodeitsu edo oso hodeitsu egongo da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistatarian.

0: aste artean eta igandean. Badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Eta malurterekin zendu zen Parisko beretxean John Berger arte kritikari eta idazlea. Margolari gisa hasi zen, arte kritikari jarraitu zuen eta idazle ere bilakatu zen azkenerako. Inguratzen zuen munduari begiratzea eta entzutea, hoiek hartu zituen literatura egiteko bide moduan. Mila eta mazazpian eta hilzen egunean, Ainhoa Sarasola kazetariak gogora ekarri zuen berria egunkarira, zein asmorekin hasten ote zen idazten galdetu ziola behin John Bergerri kazetari batek. Eta halaxe erantzun zion. Esan beharrekoa den zerbait dagoen kontzientzia hartzen dut. Zerbait handia izan daiteke munduari buruz, edo lorontzian dagoen lorearen itxurari buruz. Zenbaitetan, neure buruari esaten diot, agian beste norbaitek esango du. Eta batzuetan erantzuna da, ez baduzu esaten, ez du beste inork esango. Eta orduan, idatzi egin.

ateratzen zuen munduan kontatu beharreko istorioak bazeudelako idazteko konpromiso hartu zuen John Bergerrek, laburbiltzen du Ainhoa Sarasolak. Ikusten zuena margotzen hasi zen lehenik, margotzen zenaz azalpenak eta kritikak egiten ondoren, eta artikuluak, poemak, saiakerak, zinemarako gidoiak eta

0: eleberriak idazten gero. Bere begien bitartez bizi zela esan izan zuen. Inguruari begiratzea eta entzutea funtsezkoa baitzuen istorioak kontatzeko. Bi mila eta hogeita zeian, 100 urte beteko dira Jon Bergerre jaio zela.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Jarraian testu bat irakurriko dizuegu Jon Berger idazleak Jasmin Jandan abeslari eta aktore siriarrari eskainia. Nola nahi ere idazle britainiarrak musikaren esperientzia fisikoari buruz hausartzen duen testua da. Baita musikak denborarekin, politikarekin eta memoriarekin gordetzen duen harreman enigmatikoaz ere. Jon Berger oharrak kantari buruz.
2: Hon, xosaien hon, enhiaruko mhab.
0: Joan den astean, zuri begiratzen, kantatzen entzuten zintudanean, Jasmin, zumarrazteko gogoa etorri zitzaidan. Burutazioa zentzugabea zen guztiz, aretoa iun-iun baitzegoen, iunegi, belaunen gainean neukan marrazki kuadernoa ikusi alizateko. Behera begiratu gabe eta zuri begirik kendu gabe, alare, zirriborro batzuk egin nituen.
2: Jalaz, jalazen jakeon.
0: Zirriborro horiek euren erritmoa gordetzen dute nire arkatza zure ahotsarekin bat aritu izan balitz bezala. Baina arkatza ez da harmonika bat, ez da bateria bat ere, eta orain isiltasun honen erdian nire zirriborroek inolako zentzurik ez dute. Zapata gorriak zenera matzan, takoi luzedunak galtza beltzak, kamiseta ilun marroiska, erdi gardena eta sorbaldakoekin eta xal laranja bat, damaskoek duten kolore berekoa. Pixurik etzen nuela, zirudien lehorra, xumea, zen irudien, erritzeko gaitasunik galtzen ez duenak bezala.

Zaten hasi zinenean baina hori aldatu egin zen. Zure gorputza lehor izateari utzi eta osorik bete zen soinuz, likidoz bete daitekeen botila bezala gainezka egin arte. Alabieraz kantatu zen nuen nik ulertzen ez dudan hizkuntzan eta alare kanta bakoitza jaso nuen ez zati bat bezala. Esperientzia osoaren batura bat bezala baizik nola azaldu. Esatea hitzek ez dutela garrantzirik kantetan hori erabateko astakeria da. Haren haziak dira kantu.

bat lagun izango ginen entzuten gehiago igual, eta kantu bakoitza jaso nuen lagun haiek egin zuten antzera, eta ia inork etzekien ezer arabieraz. Zurekin partekatu izan genuen kantatzen zenuena, nola azaldu, ez dakit gai izango naizen, baina baditut ohar bat.

kanta bat, kantatzen eta jotzen denean gorpuztu egiten da. Eta egiten du existitzen diren gorputzak bere eginez, une batez. Kontrabasuaren gorputz vertikala ariak jotzen dituzten bitartean. Edo bi eskuek airean hartuta eta egazti horietako batek egin ohi duen bezala mokokatzen dene harmonika baten gorputza. Edo bateri jotzailearen gorputzen borra kurunkatzen denean. Bere egiten dute kantariaren gorputza behin eta berriz. Eta segituan gogoratu eta aurreikusi egiten duten entzulen zirkuluaren gorputza ere bai. Entzuten eta kantuak agintzen duen erritmora mugitzen diren bitartean.

kanta bat. Bereganatzen dituen gorputzek ez bezala, ez da puntu finkoa denboran eta espazioan. Kantuak iraganeko esperientzia bat kontatzen du. Kantatua denean, oraina betetzen du. Ipuinek ere hori bera egiten dute. Baina kantek bestelako dimentsio bat hartzen dute berezkoa, haiena beste ezerk hartzen ez duena. Oraina betetzen duen bitartean, kantuak etorkizunean beste nonbait, entzungo duen norbaiten belarrira iristea du. Jomuga, aurrera egiten du gero eta aurrerago, itxaropen hori gabe, nik uste, kantuak ez lirateke existituko, kantuek aurrera egiten dute.

kantu baten tempoak, erritmoak, lops, edota errepikapenek babesleku bat eraikitzen dute lineala den denbora fluxuaren aurka. Eta babesleku horretan, etorkizuna, oraina eta iragana kontsolamendua dira. Elkar eragile, elkarren inspirazio. منحب الحياة منجرب نمشيها Gaur egun munduan entzuten diren kanta gehienak grabazioak dira, ez zuzeneko interpretazioak. Horrek esan nahi du, partekatzeko eta elkartzeko esperientzia fisikoa ahuldu egin dela. Baina oraindik ere bizirik jarraitzen du elkarren arteko truke eta hartu eman intimoan.

Gogoan dut, amak gehien kantatzen zuen kanta xanan duen, zela azkal ostean kantatzen zuen gonbidatuak genituenean eta isilune eder bat sortzen baldin bazen. Mezzo soprano baten ahots leuna zuen eztia inoraz ere dramatikoa. Nire aitaren kantutegian zegoen kanta hori 19. mende erdialdekoa da. Xanandon baiara indiarren estatu batuetako erdialdeko koka.

San Andoni Ibaia, Missouri Ibaiaren adarra zen, eta azken hau Mississippirekin elkartzen zen. Bertzek sarri kantatzen zuten kanta zen, Missourik Amerikako Estatu Batuetako egoalde esklabista eta iparra banatzen zituelako. Txalupariek eta marinelek kantatu ohi zuten ere, garai hartan ibai navigazioa asko handitu zen Missouri Ibaiaren behaldean. Nik urtebete edo bi izango nituen amak kantatzen zidanean, ez egunero, ez zen ritual bat. Eta ez dut uste niri bakarrik kantatzen zidanik, ez dut horren oroitzapen zehatzik, baina kanta antzegoen. Objektu misteriotsu bat etxeko gainerakoen artean, eta ni kontziente nintzen antzegoela. Alkandola berezi bat bezala armairuan, egun seinalatuetarako.

distantzia bat. Kanta ez da gauza urruna, baina distantzia haren osagaietako bat da. Presentzia, irudi grafiko ororen osagaia den eraberean. Hori horrela da kantuak kantu direnetik eta irudiak irudi direnetik. Distantziak sakabanak eta dakar, edo urrundura hori zeharkatu egin daiteke elkarrekin oraindik egoteko. Kanta guztiek implizituki eta batzuetan esplizituki bidaiei buruz hitz egiten dute. Kantuak mintzo dira gero bati buruz eta itzulera bati buruz. Ongi etorriak eta despedidak dituzte kantagai, edo beste modu batean esan da. Absentzia bati kantatzen diote. Absentzia da inspirazio iturri eta kantagai. Aldiberean, eta aldiberean esamoldeak hemen esan nahi berezia hartzen du, kanta partekatzean absentziare partekatu egiten da. Eta orduan absentzia hori ez da hain mingarria, ez da hain bakartia, ez da hain gordea. Absentzia horren murrizketa hori kanta partekatzen edo gogoratzen denean garaipen kolektiboa da. Garaipen txiki bat bada ere askotan eta sarri ezkutukoa. Gauza nintzen, esan zuen behin Joni Kaxek. Kantu baten lore begie pelaren baitara bildu eta edozein lekura alde egiteko. Garai ezina.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Horeak dira kontakizun zintzoak egin dizaketen bakarrak. Errealitatea kontatzeak ausardia eskatzen du eta gaur egun jendea beratxa koldarra da. Beren ondasunak eta privilegioak babestea beste motivaziorik ez dute eta pobreek ordea. Ahotsa besterik ez dute beren existentziaren froga emateko eta horregatik hitz egin behar dute. Illa la bizikoa zaie. Jon Berger, idazlea, itxaropena hortzen artean izenburuko bere lanetik pilikaltzadak euskaratutako pasartea.

artista flamenkoek duendea maiz aipatzen dute. Duendearena bertute bat da. Interpretazio bat haztezin bihurtzen duen oi hartzuna. Inoiz baino argiagoa diraziko du hori artistak bere buruaren liuratze moduko bat ematen denean. Bere baitakoa ez den indar edota konpultsio multzo batek bere burua guztiz hartzen duenean. Duendea iraganeko mamua da eta haztezina da. Oraina bisitatzen duelako etorkizuna adierazteko. Mila bederatzion eta 1933an García Lorca poeta espainiarrak itzaldia eman zuen Buenos Airesen duendearen izatasunari buruz. Hiru urte geroago, Espainiako Gerra Zibila hasi zenean, Frankoren Guardia Zibilek fusilatu zuten. Granada zenaren jaioterria. Arte guztiek esan zuen bere itzaldian, duendea izateko gaitasuna dute, baina bere ziki eta naturala denez, gehien pizten da musikaren, dantzaren eta ahozko poesiaren alorretan. Horietan beharrezkoa baita gorputz bizidun bat interpretatuko dituenak. Sortzen eta hiltzen modueten gabean ari diren formak baitira, eta haien inguruak orainalditik baino askoz arago doaz. Duendeak, dantzariaren gorputzean jarduten du aireak ondarrean bezala, bat bateko indar magikoz bihur dezake neska ederra ilargi azpiko elbarri, edo gaztetasunaren sukarrez jantzi dezake tabernetan txamponeske dabilen atxo zaharra, portuko gau lurrina ekar dezake gerrirainoko adatxaluzitu baten bidez, eta une oro besoetan narilkatuta dabil kordatuta garai guztietako dantzaren ama diren espresioetan. Jon Berger oharrak kantari buruz artikulotik.

0: aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Norbaitek galdetzen du. Marxista zara oraindik ere. Etekin bilaketak, kapitalismoaren hitzak erabilita, eragindako hondamendia ez da sekula egon gaur egun bezain edatua. Ia, edonork daki hori. Nola liteke orduan Marx ezkontuan hartzea, berak iragarri eta analizatu zuen eta hondamendi hori. Ona, erantzun bat. Jendeak, jende askok, galdua du norabide politikoa. Maparik gabe, ezakite norant doazen. Amar mezu lekuaz, John Berger. Itzulpena, Amaia Paulaza Oio eta Inigo Roke Eguzkitza.
0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

Motz geratzen zitzaizkion bargarri disiplina artistikoen arteko bereizketak ez ezik literatur generoen arteko mugak eta ala bere lan guztiek zuten arte plastikoetatik, poesiatik, saiakeratik, narraziotik eta abar. Horregatik, ia poema libururik atera zuen poeta izan zela esan dezakegu. Hirurogeita hamar urte bete zituenean, Zauriaren Orriak liburu argitaratu zuen, 1940. Itamaseitik, 1984 idazitako poemekin zenbait marrazki eta argazkiz orniturik. 2012an, haren seme Ibsen marrazkiek lagundutako poemategi bat eman zuen argitara, frantsesera itzulita, Boruntzalia eta beste zenbait poema. Bi referentzia horiek besterik ez hortaz, baina aldi berean munduari begiratzeko eduki zuen modu berezi hori izan zen bere poesia lanik emankorrena. Jon Bergerren poesia kaiera plazaratu zuen Sus argitaletxeak 2019an. Inigo Roke eguzkitzak euskaratua. Pasarte irakurri dizuegu Beñat Sarasolak munduko poesia kaieren 32. Den horri idatziriko itzaurretik.

anuntziazio bat Antonello da Messinak 1760ko hamarkada margotua olio pintura txiki bat da, komuneko ispilu arrunt baten neurrikoa gutxi gora bera. Bertan ez dago aingerurik, ez Gabriel, ez Olibondo Adar, ez Lili Zuri, ez Uso Zuririk. Lehen planoan Virginia ageri da, haren burua eta sorbaldak besterik ez, tunika eta mantu urdinez jantzita. Aurrean duen apalean salmo liburu bat dago. Jaso berri du jainkoaren semea ardituko duela gintzen dion mezua. Begiak zabal-zabalik ditu, baina bere baitara begiratzen du. Espainiak ere zabalik, agian kantuan ari da. Bi eskuak harin lotzen ditu bularraren kontra jakiminez. Barrena ukitu harakatu nahi balute bezala da, seinale bat entzun duten sabelean. Esan dugu kantu batek gorputz fisikoak maileguan hartzen dituela, kantatua den bitartean bere gorputz propioa eraikitzeko. Maileguan hartutako gorputz hori izan daiteke instrumentu bat, musikari bakarlari batena, musikari talde batena edo entzule talde batena. Eta kantuak modu aurre ikusi ezin batean egiten du salto gorputz batetik bestera. Antonelloren pinturak ogolarazi diezagukeen gauza bada, maileguan hartzen duen gorputzaren barruan kokatzen dela kantua. Bere lekua gorputzaren barrunbetan aurkitzen du. Danbor baten larruan, biolin baten sabelean, kantariaren eta entzulearen gorputzen borrean edo erraietan. Kantuen esentzia ez da bokala, ez adimentsua, baizik eta organikoa. Jarraitzen ditugu bildu gaitzaten, eta horregatik da eskaintzen dutena, este edozein mezuk edo truke moduk eskaintzen dutenaren ezberdina. Mezu baten baitan gaude, mundu inpertsonala ez kantatua kanpoan geratzen da, plazentaren bestaldean. Kantu guztiak edukiaren edo interpretazioaren aldetik larre maskulinoak badirare, amatasunaren hizkuntzan ari dira. Hemen dauzkat, Antonello de Messinaren margoko eskuak nik marraztuta. Jon Berger, oharrak kantari buruz.

Londresen 1926an jaiozen Berger familia xume batean. Ungariatik ara emigratu zuen bere aitak eta bertakoa zuen ama. Txikitatik bidali izan zuten barnetegietara ikastera, baina 16 urte zituela alde egin zuen Oxfordeko Saint Edward's eskolatik, sistema totalitario txiki bat zela iritzita. Beka bati esker artea ikasten hasi zen Londresen, baina soldadu joan zen handi gutxira. Behin bigarren mundu gerra bukatuta, arte ikasketekin jarraitu zuen Chelseako arte eskolan. Eta 1948-tik, 1955-era marrazkilaritza eskolak eman zituen bertan. Henry Murrek eskultura irakasten zuen zentro berean. New Stedman adizkarian arte kritikak idazten hasi zen garai hartan, eta hamarkada batez jardun zuen horretan. Baina 30 urterekin margoak ustea eta idazteari ematea erabaki zuen. Gerra hotz betean egoerak ala eskatzen ziola pentsatu zuen. Lehen eleberria 1948an idatzi zuen, gaur egungo pintore bat. Ungariar margolari deserriratu baten historioa lehen pertsonan kontatzen duena. Ilabetez egon zen salgai, baina antikomunisten presioak tarteko liburu dendetatik erretiratu egin zuen argitaretxeak. Ez zuen etxi alderantziz, eleberriak, saiakerak, artikuluak, poesia, antzezlanak eta zinemarako gidoiak idazten jarraitu zuen Alpetako herrixka batera erretiratua. Nolabait, 1972an iritsi zitzaion ospea. Batetik, BBC katea ikusteko moduak saioa emititzen hasi zen, arteari buruzko bere testuak oinarri hartuta. Arte kritikarien bi belaunaldirentzat ezinbesteko referente izan dena. Eta bestetik, ez ustean Broker Prize sari prestigiotsua irabazi zuen bere novelari esker. Zalaparta sortu zen sariaren zati bat erresuma batuko Black Panthers alderdiari eman izanak. Ondorengo urtetan publikatu zuen bere obraren gailurreko zat jotzen den haien zereginetan trilogia. Galtzen ari den landa eremuko munduaz gogo eta egin zuen idazleak, eta inguratzen zuen munduari begiratu idatzi zituen beste hainbat eta hainbat ere, zazpigarren gizona eta erregea izeneko tartean. Munduari begiratuz eta munduari entzunez. Bere lanean Robert Caparen esan bati jarraitzen ziola aipatu izan zuen, argazki bat ezenean nahiko ona gerturatu gehiago. Bazekien hurbiltzen, begiratzen eta entzuten, dio Ainhoa Sarasolak. Hori baitzen arentzat literatura eta artea. Historio bat kondatu nahi baduzu, ez zara fikzio deitzen den kategoria batetara joaten. Historio kontalaria beste zeren gainetik entzuten duen norbait da. Bestek kontatzen dituzten historioak bilatzen ditu, beren bizitzen ingurukoak. Niretzat hori da historioak kontatzea, ez fikzioa. Jon Berger arte kritikari eta idazlea 2017ko urtarrilaren bigarrenarekin hil zen. 100 urte beteko dira Jon Berger jaiozela.

Zesarea Ebora 2011an hil zen. 50 urterekin bihurtu zen munduko izar handienetako bat. Kantu afroportugesak abesten zituen kantu beltzak. Kabo Berden jaiotako Kabo Berdetarek soilik ulertzen zuten azentu batean. Buru gogorra zen, egoskorra, reinzidentea. Bere ahotsu tonuan erabe batenaren antzekoa zen. Etxean gaixo duen ama zaintzera joan aurretik, marinelez jositako taberna batean itxasoa zirikatzen ausartzen den erabearena. Santo guztiei iristen zaie eguna, esan zuen behin. Munduko biratan aritzen zenean eta areto handiak eta estadioetako armaietako giroa lepo betetzen ibiltzen zenean, etzen bat ere exotikoa izaten. Bularren pareko aurpegi biribila zuen. Irribarre egiten zuenean, askotan egiten zuen. Bere irribarrea tragedia handi bat bizitu eta gordeta eramaten asmatu duenak bakarrik egiten dakienaren irribarrea zen berea. Aberatxek, kantuak entzuten dituzte. Pobrek berriz, gogorra txikitzen zaizkie eta bere egiten dituzte. Bizitza honetan esan zuen Eborak. Ez dia eta ospina edango dituzu, ala beharrez. John Berger, oharrak, kantari buruz.

0: Bergerren lana euskarara ekartziko lehen alea Inigo Aranbarrik ekarri zigun. 10 poema eta emakume aske bat kontakizuna euskaratu zituen 2017an. Urte berean Jon Berger hil eta zenbait egunera 10 mezu lekuaz izeneko testua itzuli zuten Amaia Apalauzak eta Inigo Rokek. Hildakoen ekonomiari buruzko 12 tesi Jon Bergerren irakaspena gogoratuz Ignacio Ayestaranek ekarri zituen haren izederrak euskarara. Munduko poesia kaierak bilduman bere poemen antologia irakurtzeko aukera dugu Inigo Roke Guzkitzaren izulpenean eta 2019 hartan bildumaren arduraduna zen Beñat Sarasolaren itzaurrearekin. Harriak liburua Amaia Apalauza Oio itzultzaileak euskaratu zuen 2021. Ekarpen horiek guztiak Susako Armiarma atariaren bitartez argitaraman dituzte. 2026an 7. Gizona liburua plazaratu du Katakrakek Inigo Rokek euskaratuta.
1: Lizardiren baratza Euskadi Irratian. José Luis Padrón.
0: Berak esana da poetak hizkuntza paratzen duela denboratik kanpo edo zehazkiago poeta hizkuntza da urreratzen da leku bat balitz legez elkargune bat non denborak ez baitu xederik non denbora bera geratzen den janda eta dominaturik. Jon Bergerren jaiotzaren mendeurrenaren ospakizunekin bat egin dugu Lizardiren baratzean. Iesker zuen.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Gasteizko merkataritza arloko epaitegiak Tubo Reunidoseko aurkeztutako hartzekodun lehiaketa onartu du eta PKF Atest konsultoria La Naval eta Balentziaga Ontziolako akordioak kudeatu zituen berbera izango da enpresaren etorkizuna zerabakiko duena. Epaileak maiatzaren 26-rako jarri die hitzordua sindikatuei, enpresari eta administratzaile berriari. Bien bitartean, Amurrion Tubo Reunidosen zuzendaritza jarritako autobusetan sartuko dira bigarren egunez greba amaitza erabaki duten langileak. ELAK, LABEK eta ESKak osatzen duten gehiengo sindikalak asanbladak egingo ditu datozen egunetan. LABEK ez du baztertu behin-behinean greba eteteko aukera, ESKak berriz dio oraindik goizegi dela.
2: Izan daiteke suspentsioan iztearena. Enpresak erea suspentsioan itxidu eta gube bai alako zehozer egin genezake.
3: Que para que se dé algo así, pues deberá haber algo que lo motive.
1: 22 urteko gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak Arrasaten, 22 urteko emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Ustezko erasoa Arrasateko ikasle egoitza batean gertatu zen otsailean eta emakumeak joan den astean ezarri zuen salaketa. Mondragon Unibertsitateko kampusetan elkarretaratzeak egin dituzte erasoa gaitzesteko, prozesu judiziala azkar egitea espero dutela adierazi dute eta erantzukizun guztiak argitzea.
4: Hemen bildu gara, gure gaitzespenik irmoena eta aserre oihukatzeko. Gure elkartasuna adierazi nahi diogu erasoa jasan zuen emakumeari ez zaude bakarrik. Ozen esan nahi dugu nahikoa da. Eraso batek ere ez du justifikaziorik. Mondragon Unibertsitateak konpromiso sendoa du. Gure kampusak beldurri gabeko guneak izatea.
1: Eta Osasun Publikoko Batzordeak 2026ko maiatzaren 10a ezarri du 40aldiaren hasiera ofizialeko 0 eguna gisa eta ondiosontziko bidaiarientzat derrigorrezko 40aldia ekainaren 21 arte luzatu du. Erabaki hori bat dator Osasunaren Mundu Erakundearen irizpidearekin. Erakundeak ere maiatzaren 10a ezarrita zuen antibirusaren ondoriozko 40aldiaren hasiera data gisa. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroari gomendatu dio ipar itsasoko petrolio

aldeko itxura hartuko du, giro goibela eta maksimoak 15-16 gradu artekoak izango dira. Haizea ipar-mendebaldetik gogor ibiliko da, batez ere arratsaldean eta hegoaldean. Iparraldean berriz, zerua odeitsu edo oso odeitsu egongo da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea tarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudeten. Prest, beste binere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasiko gara atzo ere aurkeztu genizuen disko berri batekin, beraiek The Twilight Sad dira. Eta talde eskoziarrak argitaratu berri du It's the Long Goodbye disko berria, hasieratik shoegaze mugimenduaren barnean, gitarrez osatoriko soinu horma horiengatik, baina beti ere The Cure taldearen eraginei begira ere, beraiekin egina dute bira bat baino gehiago, eta horixe, disko berriko kantua gaurkoan Design to Lose.

kantu honen momenturen batean zuet taldea ere gogora ekartzen digute, Britania Rockaren eraginak eta osagaiak dituen banda The Twilight Sad eta euren disko berri gomendagarria. Eta askoz ere amerikarrago jarrita beste disko berri baten bila. Black Keys taldearen berria kalean delako jada, Peaches izenekoarekin bueltatu dira Dan Auerbach eta Patrick Carney, eta bertan dago hau, She Does It Right.

The Black Keys eta euren disko berria dagoeneko kalean den lana Peaches. Eta hau diskoetatik kanpoko kantua da, single moduan plazaratua beraz. Baina dirudienez duela urteak ari dira jotzen zuzenekoetan. The Last Dinner Party dira eta abesti hau Big Dog.

Bi disko dituzte, bi urtetan argitaratuak, The Last Dinner Party taldekoek, eta horiekin jada leku bat egitea lortu dute nazioarteko indie rock panoraman, eta kantu hau omen da bi disko horien artean geratutako zerbait, edo bi diskoak lotzen dituena, Big Dog orain plazaratu dutena. Eta vintageago jarriko gara, Theon Lorenzen eskutik. Hau da bere disko berriko hirugarren aurrerapena, I've Got a Mind for Loving You.

Theo Lawrence musikari frantziarra, naiz eta irakurri izan dugunagatik duela urte batzuk estatu batuetan bizi da eta bertan ari da garatzen bere musika bidea azken diskoetan. Berri bat plazaratzea ardu eta hau da hirugarren singela, I've Got a Mind for Loving You. Eta bihar Euskal Herrian izango den kontzertu bat aipatzeko tartea ere hartuko dugu. Bergarako kartzela zarrean izango dituzue legez kanpo eta aditzen ari garen soga.

Mexikotik datorren taldea, Soga gaurkoan ere zuzenean ditugu Euskal Herrian, Bilboko sarean espazioan ari dira jotzen, eta beste aukera bat bihar beraiek ikusteko Bergarako kartzela zaharrean legez kanporekin batera.

eta honekin gaurko ibilbidearen erdigunera. Diltik dira, beraiek album berri bat prest daukate, eta horren aurrerapenetako bat hauxe, AC.

zibirrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Ringo Starrekin ekin diogu, Beatle oiaren bakarkako disko berritik hartuta It's Been Too Long. Eta Beatles zaleentzako aproposa egingo dugu bigarren zatiaren hasiera hau, Ringo Starren disko berria ditu dugu, eta Paul McCartneyk ere plazaratuko du album bat, bigarren aurrerapena entzungai dago, dagoeneko aditzen ari garen hau, eta bertan, ba horixe, oraintxe jarri dizuegun Ringo Starr berarekin, beraz, bi Beatle elkarrekin, Paul McCartney eta Ringo Starr, hau da, Home to Us.

aurreratu zuen lehenengo kantuan jada zantzoriek ikusten ziren, eta bigarren honetan are gehiago puntu nostalgiko bat edukiko duela argi dago Paul McCartneyren disko berriak. Bigarren aurrerapen honetan Ringo Starrekin batera ditzen dugu Home to Us.

Iztailaren 10ean aditu izango dugu osorik The Rolling Stones taldearen disko berria Foreign Tongues izenekoa eta aurrerapenetako bat hauxe Rap and Twisted. Eta begira pentsatu dugu The Rolling Stonesen musikarekin jarraitzea. Baina ez beraien eskuetan. Social Distortionek normalean disko bakoitzean gutxienez moldaketa bat edo bertsio bat sartzen duelako eta alaxe egin zuten The Rolling Stonesen Under My Thumb kantuarekin eta taldearen klasiko bilakatu zuten. White Light, White Heat, White Trash diskoan Under My Thumb jatorriz The Rolling Stonesena baina hau Social Distortion da.

1986ko Social Distortionen diskoa White Light, White Heat, White Trash eta bertan albuma izteko The Rolling Stonesen Under My Thumb kantua. Eta esan dizuegu, ohikoa dela Mike Nesek gidatzen duen proiektuaren diskoetan moldaketaren bat aditzea album bakoitzen.

eta plazaratu berri dutena ere ez da salbu espena. Badakizue kalean dela ia da Social Distortionen disko berria, Born to Kill, eta bertan dago Chris Isaacen Wicked Game kantuaren moldaketa hau.

Ezin esan aukerak eta originalegia denik, Wicked Game kantuak bertsio ugari baitauzka, baina ederra geratu zaie. Social Distortion, Chris Isaacen klasikoa eginez, euren Born to Kill disko berrienean.

eurek ala deskribatuta garage rock basati egiten dute, suitzarrak dira The Jackets, eta esandakoa bihar zuzenean horrelako doinuekin Bilboko kafean tokiko kutxa beltzean. Hauek ez ditugu bihar zuzenean edukiko Euskal Herrian, baina zuzeneko bat adituko diegu, Wilco dira, eta hau If I Ever Was a Child, baina horixe, zuzenean grabatua 2021 Seattlean.

Wilco taldeak plazaratu berri du zuzeneko disko berria eta euren azkeneko biretan hartutako kantuak daude bertan, ez dena kontzertu berekoak, leku desberdinetan grabatuak, hau adibidez 2021 batean Seattlen eskaini zuten kontzertuan hartua If I Ever Was a Child. No.

Eta pixka bat atzera joko dugu, hau da James Blake-en The Color in Anything albuma, eta bertan kolaborazio hau zegoen Bon Iver-ekin batera, I Need a Forest Fire.

0: James Blake-en bigarren diskoa 2016an argitaratu zuen The Color in Anything eta bertan Bon Iverrekin batera egindako kantua hau, I Need a Forest Fire. Eta kontua da James Blake-ek disko berria daukala eta bere album horretako Dead of Love abestiarekin utziko zaituztegula gaurkoan. Oinarrian Leonard Cohenen You Want It Darker daukan abestia eta honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar hementxe aurkituko gaituzuela berriz nahi izan ezkero, gaueko 10ak inguruan izaten gara Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean Euskadi Irratian Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Bizkaiko lurralde auzitegian Nelson David Morenoren epaiketa gaur, oraingo honetan 2021eko urriaren 5ean gizonezko bat hiltzea leporatzen diote. Herri epaimaiaren osaketarekin eta akusatuaren deklarazioarekin abiatuko da saioa. Nelson espetxean dago uneotan, 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da, homizidioagatik eta homizidio saiakeragatik. Biktimak kasu guztietan homosexualak ziren eta guztiek telefonoan zuten gordeta akusatuaren telefono zenbakia. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa delituagatik, akusazio partikularrak 30 urte eta herri akusazioak berriz 28. Eta zer dan auziari lotuta Nafarroako lan publikoen esleipenak aztertzen ari den Foru Parlamentuko ikerketa batzordaren saioa egingo da gaur. Maria Txibite gobernuko lehendakariak emango ditu azalpenak goizeko 10:00 aurrera. Vatikanoan Amalaugarrena aitasantuarekin batzartuko da Imanol Pradales lehendakaria eta ondoren Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin audientzia pribatua izango du. Jaurlaritzaren arabera balio handiko topaketa izango da, izan ere Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala indartzea bilatzen du. Euskal Autonomia Erkidegoan antabirusaren arriskua oso txikia dela oraindik aditzera mandu Jaurlaritzak eta lasaitasuna helarazi die herritarrei. Maria Urretxena Jaurlaritzako bozeramaileak jakitera mandu, ez dela kasurik erregistratu erkidegoan, baina aktibo mantentzen dutela sortzen ari diren aholku kontseilua antabirusaren alertaren jarraipena egiteko. Izan ere Osakidetzak Donostiako ospitaleko maila altuko isolamendu eta tratamendu unitatea erabiltzeko prest du.
2: Ba, Euskadin arriskua baxua da eta arrisku berberarekin jarraitzen dugu, hau da, baxua, zorionez ez daukagu kasu berririk, beraz, lasaitasuna larazen nahi dugu.
1: Eta Gasteizko Aranako Harrera Zentroak plaza kopuruak murriztu ditu hasierako proiektua egin zenean, baino errefuxiatu gutxiago ari direla iritzita. Duela 3 urte 350 plaza bazeuden aurreikusita irekitzeko hilabete batzu falta direnean 120 pertsonentzako lekua izango duela azaldu du Espainiako gobernuak. Nazioarteko babeserako harrera zentroak urrian zabalduko ditu ateak eta familia unitateak eta semealabak dituzten emakumeak hartuko ditu. Eguraldiari dagokionez udazkeneko itxura hartuko du, giro goibela eta maksimoak 15-16 gradu artekoak izango dira. Haizea iparmendebaldetik gogor ibiliko da batez ere arratsaldean eta hegoaldean. Iparraldean berriz zerua hodeitsu edo oso hodeitsu egongo da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Deizuela entzule guzti guztiei. Ongi, bago astea ez da? Maiatzak 13 ditu gaur eta aste azkena da. Gaur Toni Huarte espero dugu gurean. Dagoeneko ezagutuko duzue akaso. San Frantziskon bizi den baztandarra da. Ipar Amerikako euskaldunen berri emateko prest izan nahi dugu San Frantziskoko euskal etxeko kidea. Euskal piknikak hasi omen diran, baina izan dakira dukitzen duena baino zerbait gehiago delakoan gaudenez, berak kontatuko digu zer diren euskal piknik hoiek. Eta bien bitartean teknika eta realizazioan gaur, Beñati Ibargoien dugu gidari eta laguntzaile. Ba, hauek esan da, asteragoaz.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkia gaur goizeko 6:43 aterako da. Eta ezkutatu berriz, arratsaldean, gaurko 9:25 direnean. Itxas bera goizeko 8:40 izango da, itxas gora berriz, arratsaldeko 3:03 iranean. Eta entzun diozue Larraitz lankideari, eh? Eguraldi iragarpena nahiko makurra, Euskal Meteko Mirian Ruizek ere, alaxe esan digu.
1: Ipar mendebaldeko haizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euri egingo du, bereziki Kantauri isurialdean, bertan odeitza trinkoagoa izango baita. Hegoaldean berriz zerua nahiko lainotuta egongo da, baina euri gutxi egingo du. Hori bai, giro fresko samarra izango dugu denean eta balio altuenak 15 edo 16 gradukoak izango dira. Beraz, ez egonkortasuna desagertuko da, baina giro motela eta bustia izango dugu aste azkenean.
0: Zehazkako egutegiaren arabera, gaur izadi eguna da, baita oskiarena ere. Eta nazioarteko egunei dagokienez, gaur maiatzak 13, futbol entrenatzaileen mundu eguna da. Futbol zaleago zarete, ez dakit, animatuko ote zinateketen euskal futbol entrenatzaileen, ez dakit, boskote bat osatzen? Eta azpiegituren kudeaketaren mundu eguna ere, bada. Efemeride natalean berriz, gaurko egunez, jaioa da, 1941, Richie Valens, mexikar jatorriko abeslari estatu batuarra. Ados, horrela esan da, ulertzen dut ez dakizuela norden, baina, doinu hau jarrita,

Ricardo Valenzuela izenez jaio zen 1941ko maiatzaren 13an, baina 17 urte besterik ez zituela hiltzen hegazkin istripu batean beste musikari batzuekin batera. Ordurako hartua zuen, Richie Valens izen komertziala. Estatu batuetako beste musikari ezagun bat ere gaurko egunekoa da, 75 urte beteko ditu gaur Stevie Wonder musikariak. Johnny Logan kantari eta sortzaile australiar irlandarrak berriz gaur 71 urte beteko ditu. Musika aipatuta atzo aurkeztu ziren esaterako 2026ko San Ferminetan izango diren kontzertuak. Gero xeago jasoko ditugun arren, aurreratuko dizkizuegu izen batzuk, Boniem talde mitikoa, Xinoba, Neomak, Ojete Kalor eta Merina Gris besteak beste. Guztira 31 kontzertu prestatu dituzte, Gazteluko eta Konpainia Plazetako eskenatoki nagusietarako. Modu honetan Iruñeko udalak dio, musikaren egitaroak hiriaren aniztasun artistikoaren isla izan nahi duela.

0: maiatzaren 13. honek ekarriko duenari begira jarrita gaur, entzun duzu Imanol Pradales lehendakaria Leon 14. aita santuarekin batzartuko dela Vatikanon, baina baita Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin ere. Ekonomia gaiei dagokionean Donostian Teknaliak garapen teknologiko eta ikerketa zentruak eta bide batez Europa hegoaldeko handiena denak 2025-eko balantzea aurkeztuko du gaur, baita 2026-erako proiektuen berri eman ere. Badonostian bertan gaur inauguratuko dutena Zidetek Energy Storage eraikin berria da, elektromugikortasunaren mobil poloan kokatu dutena. Aurreko egunetako indoari segiz, epaitegietan aurrera jarraituko du Donostian bertan Lucas Agirreren hilketa argitzeko 4. egunak. Gasteizen ere Maialen Mazonen hilketaren inguruko epaiketan aldean azken txostenak ezagutaraziko dituzte, eta Bilbon gaur hasiko da aplikazio bidez ezagututako homosexualen kontrako hilketak egozten zaizkion gaztearen kontrako epaiketa. Gainerakoan osasunari lotuta gaur Donostian aurkeztuko du Alberto Martinez osasun sailburuak gaixo zaurgarri eta kroniko konplexuak hartatzeko modelo berria. Kultur gaietan erreparatuz, Gasteizen gaur kultura zinegotziak eta kalde arteko arduradunek kalde arteren 20. edizioerako antolatu duten programa aurkeztuko dute. Eta kirolei dagokienez, gaur Iruñean jokatuko da emakumezkoen elite Nafarroako klasikoaren 8. edizioa. Iruñean hasi eta bertan amaituko da, arratsaldeko ordu bat aterdi pasatxo ekingo diote bideari. Ba, esandakoak esan da egin dezagun, eh? Egunero gixen, egunkarien azalan, errepasoa. Berriaren azalean lankontuak dira albiste nagusi. Postua lortu ez, baina oposizioa gainditu duten langile publikoek finko egiteko aukera izango dutela zehazten baita. Espainiako Auzitegi Gorenak behin-behinekotasuna murrizteko hartutako erabakia da honakoa. Azaleko irudirako, baina Berriagunkariak erresuma batura jo du. Joan den asteko hauteskunden emaitzaren ondorenari egin dio aipamena honako hitzekin. Beste lehen ministro bat larri Downing Streeteko 10. Argazkian eraikin horren atea ikus daiteke. Katu batek zainduta eta zehazten denez larri izena du katuak ere. Irudi txikiagoan zegamatika izkorrirako mendi maratoiari ere egin diote aipamena 25. urteurrena izango baitu igandean Euskal Herriko mendi maratoi ospetsuena egin denak. Berriak katua ageri bazuen azalean, gararenean, Keir Starmerrek bizi duen presioari aipamena egiteko bele beltz bat ikus liteken. Azaleko lerroburu nagusian ordea Donostiako etxebizitzaren auzia du aipagai garak. Denis Itxasok berriz aurkeztu duela Donostian 5.000 etxebizitza eraikitzeko protokolo berriari. Gari Baskok ere Donostiari lotutako titular nagusia osatu du gaur, baina izpidea eragin duen beste gai batekin. Intxausti alkateren zalantzek airean utzi dutela Donostia 2030-eko munduko koparen egoitza izango ote den eta polemika sortu dela gaineratzen du. Interinoen inguruko gorenaren ebazpenaren ostean 34.000 interino langile finko izango direla ere badio. Eta arretamen egun beste datu bat ere bai, Euskadin gaitasun handiko 7.000 ikasle atzeman dituztela 2019 baino 10 aldiz gehiago. Diario Baskok baina gaur azaleko irudi nagusia emakumezkoen txirrindularitzari eskaini dio. Usua Ostolaza Leitzako plazan ageri da bi besoekin bizikleta altxata duela eta zehazten du Ostolaza dagoeneko itzulian pentsatzen hasia dagoela. Txirrindulari zarauztarra gustura omen dago Espainiako bueltan lortutako 4. postuarekin eta orain bere honena eskainiko omen du ostiralean hasiko den itzulian. Deiak ere langileen finkotasunaren inguruko eman dia azaleko albiste nagusia eta honek nabarmentzen du Gorenak esandakoa, interinoak ez direla funtzionario finko izango oposiziorik gainditu ezean. Argazkian baina ur konsortzioak 2.5 milioi euro gastatu dituela Galindoko ur bomba sistema berritzeko. Noticias de Gipuzkoa lehen aipatu dugun Zegama Izkorri maratoiari eskaini dio azaleko argazki nagusia. Rosa Lagabasterri egindako elkarrizketaren hitzak azaleratuz, zer irakurri liteke. Lehenengo edizioa irabazi zuela Lasagabasterrek bere mendiko lehen lasterketan. Txapela bistaratuz ikus liteke Lasagabaster bera. Langileen finkotasunaren inguruko auzia eraman du Notizias de Gipuzkoak alderik alderko titular nagusira. Txikiagoan baina, smartphonetik labanera, Euskadiko indarkeriaren argazki berria horixe dela gaineratzen du. Arabako diario de notiziasek berriz, Forondako aireportuari erreparatu dio titular nagusian, Foronda ondoko parke industrialak 47 milioi baino gehiago inbertitzea aurreikusten duela. Irudian ordea, Txagorritxuko erietxera ingresatuta dauden adin txikikoi babesametera joaten diren, 18 voluntarioen lanari egiten zaio aipamena. Diarioen Navarra kirolari lotutako argazkia jarri du azalean, Osasunaren atzoko porrota ilustratzeko bat eta bi galdu baitzuen Atletico Madrilen aurka. Ante Budimir ikusliteke burumakur eta beste estropezu larri bat irakurriteke gainean. Eta amaitzeko Sud-West egunkariaren azalean berriz, sei politikariren argazkiak jarri dituzte, hauteskunde presidentzialen aipamena egiteko dagoeneko hautagaiek horretan pentsatzen dutela azpimarratuz. Ipar Euskal Herriari dagokionez berriz, co-living formula alokairuan daudenen aukera berria dela ere irakur liteke.
1: Argi ibili.

0: Esan dizuegu, Estatu Batuetara joko duguela gaur bertako euskal komunitatearen berri jakiteko, baina ara joan beharri gabe, zuek piknikak egiteko iturarik edo baldu zuen? Alegia, etxean otordua prestatu eta ara edo ona mugitzen zarete otordua paraje horietan egiteko? Horrelakoetan zerrera eman ohi duzue? Beti menu berbera? Aldiro ezberdina? Lurrean jarritako mantaren gainean edo piknik gune batek behar du izan? Esango diguzue, telefonoz, eta WhatsAppez jarri lasai gurekin harremanetan.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko 5:17 ditugu.

0: San Franciscorekin bat egin nahi dugu gaur, Ipar-Amerikako Euskaldunen berri mateko prest izango ditugu, San Franciscoko Euskaldetxeko kidea Toni Huarte, San Franciscon bizi den baztandarra, Toni, egunon?
1: Baita zurire.
0: Ipar-Ameriketako Euskal Elkartean, beti aritzen zarete, Euskaltasuna mantentzeko lanean ez da?
1: Hori da, ez? Oitzen naiz, diasporen egun izaten da, ez? Iraian, ez da? Eta guk, nik beti irritan dut, ez? Iraian bakarrik ez egunero da, ez? Diasporen eguna guretzat, ez? Eta bai, hoxe, egunero saietzen gara, ez? Hoxe, ez gure bizitzen, ez da? Gure hizkuntza, gure, hoxe, ez gure ohiturak eta bizitzen.
0: Sustraiak eta arbasoak utzitako guztia ekartzen gaur eguneratzen, ez da, bide batez. Aipatu ditugu Euskal Piknikak, baina piknika esan da guri otordu etxezkanpo egiteko ohitura hori datorkigu burura, naiz eta uste dugun ez duela loturarik gaur aipatu behar diguzunak, ez da? Edo bai?
1: Hoxe, iz. Izena hola da, ez? Baina zuek ulertzeko, konbritzeko moduen herriko bestak, ez? Azkenean, han bezalaxe, maiatzean hasten dire herri honditzetan, ez? Han, herriko bestak eta hemen ere bai, ez? Uitura dago, hemen udaberri da, demora goxoa hasi du, eta hoxe. Hasi dira, dagoeneko hasi dira, ja... Euskal bestak, ero piknik delakoak, ez?
0: Esan diguzu, giro goxoa dela, gutxo gora bera referentzi izateko, ze girotan, ze temperaturetan izaten zarete, gara ionetan, urte sasai ionetan?
1: Bueno, hoi, segun hori, galdetzen diozun, ez da, azkenean, San Francisco eta inguruan, urte guzen zehar, ez du olako aldaketa ondik izaten, ez? Bai, ez dakit, oi begradu ero, ez dakit noa, bai, ez dakit zema aterran. Guai, gatamazara barrurat, pixke barne alderat, ez? Horria berotzun du gehiago, ez? Bai, uita mar, berroi. Gauza da, oi, hemen Kalifornian mitzat ezetasuna ez dagoela, ez? Ezetasuna ondirik ez dagoela, ez? Eta han adidez, nik bakit, bastan aldean da beroiten dolaik, bero ez... Ezetasun horrek makurrago, ez? Okerrago, ez? Gehiago sufritzen da, ez? Hemen bero idorra da, ez? Eta bueno, hori eskertzeko, ez? Baina hemen San Francisco inguruan bai, urte duzen zer ez dago lau hori, ez?
0: Lau urtaroak
1: bereizita. Hoiz ez da olako diferentzia handik, ez? Baina bai, kasu ez dakit, bai, orai udaberrikin batera hasten dire bestak ere bai, eta bueno, kasualidadea ez da, ez? Azkenean, demorako xoakin, piknik egiteko gogo eta arrazoi gehiago izatean dira, ez?
0: Hori da, etxetik irten eta lagun artean gozatzeko garaia, ez da? Nola irudikatu behar ditugu Euskal Piknik hauek edo jai hauek, auzo bateko edo herri txiki bateko festean pare orduan?
1: Bai, da ez. Normalean, ez nahi zuertia. Hemen alde nahi tundu gu, ez? Hemen elkarte denetai bada, ez? Elkarte ondi xamarrak badire, elkarte txikiago badire, orduan denak saietzen gara, ez? Aldugun bezala hori, albezen, normalean egun bateko besta da. Egun bateko besta da, normalean. Elkarte haundiagotan bi egun izetan lire bi egun, ero bai, bi egun, ero irure batzuta baina normalean egun bateko besta da
0: eta normalean
1: egune pasa bat eta normalean hola, fiti-fiti harteko goizean Euskal Mesta izan daiteke, gero mazkarie eta gero atxaldean izeten dire hori, ba, dantzak, euskal dantzak, ero pilotaleko emadu, ba, eskupilotako partidun bat, eta batzutan denbora izan ez gero, ba, mutxa baketat ere bai, zibizte bat, eta olako zera, ez baino, bai, nik errangu nuke hori, ez, normalean, bazkarie dela, ez, bazkarie, eta normalean, parrian egiten da, barbecue zerbait ere egiten da, bidotxa, orkumia, eta mundiala izaten da, bai. Osona izaten da, bai.
0: Gehienetan, bazkariak eragartzen du, jendea hurbiltzen da, ez da, janaren inguruan eta ohitura handia daukagulako, mai bueltako ohitura horietara nola baita esatearen, han ere ikusten da hori.
1: Hemen ere bai, ez? Eta azkenean, eta piknike azkenean bai, piknik da, azkenean guk eramaten duzu jaia dena, ez? Etxetik eramaten duzu, ez? Bueno, bazkarie bera, ez? Bazkarie elkarte berak egiten du, ez? Ba, bolondresa daude, kozineroak, ez? Sukaldari daude, eta horiek bazkari prestatzen dute, eta minio gero kainantzuk guzti platera, eta guztiak eta normalean zuzuk eraman barritu, etxetik eta hortik, hortik dator pixka piknike izan, ez?
0: Eta nori zuzenduta, pentsatzen dut komunitate osoari, euskal komunitate osoari zuzenduko diozuela, baina nolabaiteko argazkia egiterik izango bazeno, jende heldua da gehiago, gazte jendea ere tartean ikusten da, aurrak ere bai, akaso, nolako argazki egingo zenikuke, Toni?
1: Baina asketa bat, ez? Azkenean, eta bueno, nik errangu nuke ere, gero eta euskaldun ez direnak tortzen direla, bai, ez? Oendela normala denez, oendela ogeio, ez? Berroi urte euskaldun gehiago ziren, ez? Batez ere hemen Kalifornia ingurun eta ez? Eta nik errangu nuke nahasketa polita badela, ez? Niende heldua, baino gazteak ere bai, eta gero batez ere goraipatik nuke hori, ez? Euskaldun ez den jendeare hurbiltzen da, eta bueno, hoien beharra ere bada, ez? Azkenean Euskal Herritik ez da lehen hau bezen jende etortzen, ne oker ezpan hau behintzat, lehen hau bezen bat jende ez da etortzen, ez? Eta orduan Euskaldun gero eta gutia hau direz, eta bueno, nahasketa poita, ez? Eta giro aparte egoten da, ez? Egi erran, bai, hango herriko bestetan bezala jendea gogotxo, eta ganden, adidez, ganden asteburuen asiginen joan giren gainera, barkatu, guai bi asteburu, Fresno, oh, California, yeah. Bueno, uh-huh. Fresno, bai, elkarte xumea da, txikia da, baino erratu dutena ez, bi eguneko beste egiten dute jaia, ez, larumatakin egiten dute hori meza, bazkarie, dantzak eta historio, eta gero ondoko unean izaten da gosari, ez? Euskaldunen gosarie, bertako oi, jatetxe batean, eta bueno, oi izaten da lehen nabizikoa, ez? Mm-hmm. Maiatza lehen asturuko oi, Fresnokin. Mm-hmm.
0: Horrekin jazten da nola bitere, Euskal Pikniken bolada edo, ez da?
1: Bai, oixe, eta aurreko asturuan, bueno, guk, amatxon egune ospatu dugu, gandean aztu guruen. Han ez bezala, hemen egiten da bigarren igandean. Han egiten da naski lemizko igandean, ba hemen bigarren igandean egiten da. Hemen dena alderan txizitzen da.
0: Ez dugu bat egiten ez zertan, neurri batean, ez da?
1: Hoxe. Bai, hola, bau zer kontatu, ez? Hola ere, bai, ez? Eta, bueno, azteko amatxoren amaren eguna, ospatik, mm-hmm. Igandean, eta, bueno, piknik etzeuen. Eitzen dugu unian, bai, musabek eta erraldoi bat bazen, Rocklin, bueno, Sakramento inguruko euskal elkarte batean. Eta
0: musak ere ekartzen du, jendea aratauna ibiltzeko moduan?
1: Bai, arritiko zinean, guri ibiltzen gara, egirran, guri dutzen gara, aurreko zeitzen zen, martxuan izan zen, ez? Gero kontatzen dut launeet, hango laune, eskualderrik launeet, eta zuk erotu ez zate, ez? Eta lau bos ordu egiten dugu, bauri, ez? Mutxagetak jokatzeko, eta igual itzuli egun berian, eta hori ez du lertzen, ez? Hemen distantzek nolakoa direna, ez? Baina azkenean goa duzun egiten duzu, ez? Eta han ere bai, ez? Gauza da, hemen distantzek eta ez dakit, badago, olago, beste mentalitate bat, ez da, han ez duzu ingo, ez da, ordore duet, ez, hemen berriz, orduek eta orduek egiten dugu, eta musa erakartzen du hori, ez, jendea elkartzeko eskusa dara bai, ez, eta pikniko genatzera, ba, urte guztien zuzun ikusten duzu, ba, musiko maieta, ez, boite da oso, bai.
0: Beraz, bueno, Fresnokoa iragandu da dagoeneko, eta asteburu honetan, Sakramento inguruan izango da?
1: Aurreko asteburuen, bai. Aurreko asteburuen izan zen hori, larumatean izan zen hori, ja, pasatu da, eta asteburu honetan, Los Baños era Guantz, Los Baños, California, bai, hor ere, ba, elkarte historiko bat, ez? Aspalditik hor daude urtero, piknik egiten, eta nik adiz txikitatik joan izan ez beti, ez? Eta hoxe, hoi, igandean izango da? Eta hor gauze bera, ez? Euskal, ez da, bazkari eder bat, gero dantzak eta izaten dire, mm-hmm. bertako dantzataldeanak, eta gero inguruko esamatizkokoa, galiz, gaten dire bai ez, mm-hmm. ba, bizket erakusterat ez, erakusterat zertan nahi diren, ez, ba, dantzak egiterat ez, eta gero herri, hor batzutan herri kirolak egiten dituzte ez, da hor ere ba, oise, harri jasuzen eta batzade txingaekin da guztetan zai horri biltzea bai.
0: eta horrelakoetan, dantzetan edo dantzataldeetan edo herri kiroletan aipatzen duzunean, zeizaten da, euskal jatorriko jendea eta eraberean euskalduna ez, eta ba, dantzak edo eta herri kirolek erakarritako jendea ere bai?
1: Bai, nasketa bat horre, bai, ez? Normalian euskal jatorriko, bai, beren, berak, igual hemen sortu dire, eta igual bere guraso gere bai, ez? Baina igual guraso, eta txita matxik, igual handitorri, egurren jatorrie, bai, euskaldun edute. Eta gero, herri kirolotan gauz, poite pastan da, bazkalduta gero da, ez? Jendea, bai, orden txingak bak, izu, iruditu, bai, karga gutixo dutela, ez, bazkalduta gero, ez, eta jende animezan eta poite da, ez kusten duzu, bai, ez,
0: ez baietz erronka hasten denean, ez da?
1: Oiz, eta gero igual kusten duzu, bai, ez, pues, gizon emakume ahondi, ez, emengo iparramegita ahondi bet, eta ez dut egiten, ez, eta Euskaldun jatorriko txiki batek, aize gehiago ite, eta polite da, ez, jendean erreakzioa, ez, polite da, saltza polite ez detan da, ez, eta
0: hori ere polite izango da, ez, eta irugarren belaunaldiko jendea, alegia, bere garaian aitona monak bai, akaso hemendik joanak Euskal Herritik estatu batetara joanak izan, eta nola mantentzen den, ez da, jatorri horrekiko jakimina, grina, maitasuna, ez da,
1: bai, iru aipatuzu, iru ta gehiago ere bai, ez? Eta bueno, hor zaila da ere bai, ez? Zaila da ere, ez, azkenean nik ez autututu pertsona batzuk Euskal Herria ez direnak inoiz joan. Azkenean, bakite ez, bakite hor dela ez, baina adidez, bere bakarik ez, beren guraso gere igual ez dira egon inoiz ez, eta beren, eta ez zizan batxek ez, eitzineko beraundietak gehiago ere, bai, ez orduan badakite, ero izena ere euskalduna dute, ez? Mm-hmm. Abizena, ez? Euskalduna dute, eta naiz eta Euskal Herria ez bizi, naiz eta Euskal Herria ez bizitatu, badakite, ez? Eta bere egintzat, ba, piknikero bestauek garantzitsua dire, bai, ez? Mm-hmm. Nore beterteko.
0: Tira, eta aipatu dugu Fresno, aipatu dugu Sacramento, Los Baños, eta urrengoa, Bakersfield.
1: Ondiena, oide, Kaliforniko ondiena errangu nukenik.
0: Azar da, estatu batetako moldean egindakoa, neurre ondian.
1: Oiz, horre eskondun ondiz badira oino, eta oi, gainera izaten da, zubie izaten da mez, Memorial Day Weekend, oida, besta da ez, astelena besta, orduan oiek bi, ero iru egungo besta dute ez, eta bai, ni uste eskuso horrekin, eta gero, besta ondia da hor. Badire euskaldunak, errandutu meztela, Euskal Herritik gainera pilotari batzuk etortzen dira bai, jaia mm-hmm. urtero, bai, aurtenen etoriko dira, afizionatu batzuk etoriko dira, orduan, eta aurreko urtetan musikariek ere bai, izan duzte, aurten ere bai, okeraztpanago, luartz taldea dator, mm-hmm. berriz ere, oiek gustora hartzen ditugu ez, eta oide, bai, gero, bai, musabaketat ingo da ere, bai, musimiste, gero hor izaten da, bi egun ego iru. Astelena gozari izaten da, oide, irugarren egun, ez, baina lagunbetekin hasten dire, igandia da piknike, eta astelena hartio badazterrin Bakersfielden, ez.
0: Eta horrelakoetan, esan duzu pelotariak Euskal Herritik, musikariak ere etorri izan direla, akaso Bakersfieldeko honetan izango da, Euskal Herritik joandako jende gehien batzen duena, ez? Komunitate hori osatzeko, nola baita esatearen?
1: Bai, Kalifornian, bai, Bakersfielden, eta gero San Francisco nero, bai. San Francisco hemen urte urrena besta, otsailean egiten da, oida gure bestika hondiena, piknik ez da, baina bai, besta hondiena da, orduan ere zubi bete goten da, orduan etortzen dira pilotari musikariek, orduan nik arango nuke, bai, Pekesio eta bai, San Francisco, Kalifornian, kontuz, gero daude Idahoan, Boise eta orako hiri eta eskual komunitate oso hondiak ere bai, ez? Eta nik errango nuke iparra megitako hondiena hor izango dela, ez? Boisin eta hor ere bai, nola esanin nazioetan guztain lehiteute beren besta eta uire kerarri poita da.
0: Eta horrelakoetan, esan duzu elkarte txikiak edo eta hondixiagoak direla antolakuntzan aritzen direnak, bolondresak ere beharko dituzte, ez da? Jendea implikatzen da edo kosta egiten da elkarte txikietan gehien bat jendea topatzea egun horiek aurrera emateko?
1: Bai, azkenean han pasmen duen ez dela menera, betikoak gara, ez? Baina, bueno, gustatzen zaigu, eta azkenean lana ez da, ez? Itizu gootik, eta gero ikusten duzu jendia tortzen dela, jendia konten gaten dela, eta horrek betetzen du, ez? Horrek, azkenean, eskerrak ez duzu aitigo, baina, bueno, azkenean, jendiaren oize, irri barriarekin ero, irrikin gelitiko nahi, eta giroakin ero, bai, ez giroak denak erraten du, ez azkenean, bai, hemen, esker, bai, ez duzu baitiko aixe, baina bai, kusten, gero bertze aixe ematen dizute jendeak, eta, bai.
0: Jendea gustora izan dela jakiteak eta, ba, onarpen hori jasotzeak ematen du urrengo antolatzeko indarra, ez da?
1: Oize, oize, oi bai.
0: Eta ez dakite, ba, euskal kultura zari gara, dantza aipatu duzu, musa aipatu duzu, herrikirolak ere bai, eta euskara toni, mantentzen dute euskararekiko nola baiteko jakinmina, grina, mantentzen da hori?
1: Bueno, euskarareko, euskararen kuriositate, ba, interesa, kurios da jendea, ez azkenean hizkuntza adimatetik goiti ez eskuara bakarrik, ozen hizkuntza hartzen moduzu, zaila da ikestia, ez? Orduan, hemen iparameiketan badago elkarte guztien elkartea badago, ez? Eta horiek maten zuzu kursuak eta badire, eta ondituzu online kursuak, aukera badago, ez? Oen zaila da, azkenean batez ere gazten artean hemen eskuarak piknik ez aparte, pues, guti soazten da, ez azkenean, bai, behizu familien, eta bueno, gurai familien saietzen gara, ez, txikiarekin eta euskari tantola, baina zaila da, ez, eta hemen bakarrik ez, han ere, bai, ez, azkenean, ez da resa, ez, badugu erresago da, ez, hemen, ba, inglesera ditia, eta han berriz batzutan erdarra, eta frantzesera ditia, ez, eta eskuara iraungo du, baina zaila da, aldi berian ere euskara saltzea zaila da, ez? Eta bueno, oidugu erronkik handiena, ez? Nik adiez etxean errontzen ez dela ingudut inala, txikiak eta ikesteko, baina bai, aukera ere bada, erronduten ez dela baire kursuak, eta adiez hemen San Francisco eta Boisin badaude klaseak, ez da? Non biltzen lanzaren, ez? Eta oi COVID-en itzinean, posible zen bertzeleko ondizetan, baina gero ya, erabat dena pastuzen zoom bitartez, ez? Eta horre itzuli de, pixket, eta bueno, programak bai daude, baina, bai, eskuararekin hori dugu pixket, erronka hori, ez?
0: Esan duzu nola baiteko lotura badagoela, ba, Boise eta Kalifornia artean, edo zuen artean sare hori badago, ez da? Alkar babesteko, elkarri laguntzeko, sare hori pentsatzen dugu ez dela piknik etarako bakarrik ba, baliatuko, bestela ere zuen artean sare tuta izango zaretela, alegia, ez?
1: Bai, nola ez, eta adiez, adibide ona arrazona da, hau ez, adibidez orain filma bat daukagu hemen, Carmele filma, eta ikusten, behiretzen mauduzu, amar leku desberdintzen eman behar dute, ez, ero, bueno, eman behar dugu, ez, horako bira, ero, tur bat egin behar dugu, ez, eta hasi ziren ganden hastean Washingtonen, Eta ni guzten ganera, zuzendaria bera, Asier Altuna bera, eta okerrezpanago ekoizleare bai, Marian Fernandez Pascal, okerrezpanago, bera ere hemen dago. Eta badenen artean, indugu hau ez, baulako bira bat ez, indugu, tur hau, Washingtonen, bakita asuntan Renon ere bile dela, gaur Nevadan jarraitzen zuten, Garneville herrian, eta astuntan, hemen, unetorriko dire, Hortzilerian, hemen eitzen mardugu San Francisco Euskal Etxean, filmaren ikusi bardugu, eta gero, ba, Asier Altuna zuzendariarekin, ba, hoxe, galdera zera bat ez, eta gero, ondotik, Ontario Oregon, ez? Idahora, Boise-ra, gero berri zeritzuliko de California, orduan, astion errandu zuen arirat, ez? Azkenean denek lan iten dugu, ez? Hau denen artien iten dugu, ez? Pixket elkarri lagunduz, eta bueno, bai, saietzen gara, nola ez, babesa ere maten elkarri, ez?
0: Eta pentsatzekoa da, ba, ez dakit, esan duzu gero eta jende gutxiago joaten dela, ba, estatu batuetaran aurri batean bizitzera edo bizimodu ateratzera gaur egun, baina iristen den batentzako sekulako babesa izango da, ezta? Zuena bezalako sare batekin topatzea eta ba nolabait ere gauzak non eta nola diren azalduko dien sare bat topatzea, ez?
1: Harritzen dira, ez? Pixket harritzen dira, ez? Eta hemen bizitzen da, azkenean, nik personalak erraman nuke, han Euskalaren bizitzelek eta, badidez, bertsolari itza eta hola, bueno, ez duen haundiz jarraitzen, ez? Ez duen horako zera fisionek, ez? Eta unet horrita gero, ma, bertsolari itzari, ba, kriston atentzio maten dira, ez? Eta kriston, bai, iten dat, kriston ilusio iten dat, ez? Eta, baino, etorri behar izan itzen unain, ez? Hori nola betere estimatzeko, ez? Eta, nik uste handi tortzen dinen, da, kuste utelaik, dantzak eta gero estan dugun muztxapek eta gero era bueno, pilota eta gozok ere nola bizirik jarraitzen duen eta bueno, elkarte batzutan ongi, arras ongi, badire elkarte batzuk musikari, dantzari eta baituztenak eta nik uste handik heldu benentzatera harritzen dira, ez? Nik errangunuke baietz.
0: Osando, ba, ez dakit Toni badagoen ba, gaur Euskal Herritarrei edo uinen bidez entzuten gaituzten munduan zehar zabaldutako Euskal Dunoi ere zerbait gehiago erantzina jota diezun, piknik hauen inguruan bitxikeriaren bat edo kontatu nahi jota diguzun?
1: Bitxikeria, bueno, erremarrun denei gomietuta zegoetela, ez? Urte bat ez planteatu, sola pentsatu gabe, torri, eta hoxe, elkartetara, ba, hoxe, bai, abisatu, alba da, itzinetik zerbait poiteiteko, baina bai, azkenean saietzen gara, hango iturrek eta mantentzen, eta, bueno, zuek ere, bientzat ona da, ez? Zuek azkenean ekartzen duzu Euskal Herria zuekin, ez? Gure gana, ez? Eta, bueno, gu konten, ez? Horrekin ere bai, ez? Eta bai, bitxikeri modua dire, oi, kontatu duten piknik guztia hau, ez? Jarraitzen dute, ez? Amarka da pilo bat pasatu dire, eta hor jarraitzen dute, ez? Eta bai, komendatu eta gonbidatu ere bai, ez? Jendeari etortzeko nahi, eta ba, ikusteko nola egiten dugu hemen gauzak.
0: Eta zerbait behar izaten da horrelako leku batera joaterakoan, esan nahi dut, baztakit. Ba, komeni zapia alakoa kartzea edo bestelakoa, ez dakit horrelako ba, gomendiorik edo baute dagoen. Ez dakit, ba, hemen...
1: Bi gomendio, gogoa, beste egiteko gogoa, eta kartera, karri zuza. Eta hemen dena ongi. Ez, gogokin eta, bai, torri, ez da, batzutan izteten da, ez, batzuk, elkarte batzuk iztetute, ba, hoxe, zapi, bat, baina, egun hortan berean erostan dider, ez dago arrazurik, ez, bai, mengo detaien bat erosteko, ez, baina, gogoa eta sosa, oi, leku guztietan bezala.
0: Tira, ba, Toni Uarte, gaur amaitzeko Bruce Springsteenen Born in the USA jarriko dugu, nahi duzu?
1: Nola ez, kanto Bruce Springsteen Born in the USA, izatako ez.
0: Hau, zure kasuarekin lotzeote da?
1: Bai, hemen onditz, euskalduna gara, baino, hemen sortu gero bai, eta aipatu barra da, ez?
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, Toni, mila esker gaur ere argibiliren deiari erantzute arren, eta ezagutu dugu, jakin dugu, ikasi dugu, piknikoiek zer diren, nolait ere, ba, uzo edo herriko besteen tankera hartzen duten jaiak direla, euskal kulturaren ba zuztar eta ardatz diren gauzak mantentzeko lanean jarduten duzuela eta saretuta zaudetela, eh? Ba, mila esker, urren arte, besarka da hundi bat, arutza, ingurukoen artean banatzeko, ongi izan eta zaindu, eh?
1: Deus eta egun eta asteun izan eta urrengo arte, hoxe, ongi izan.
0: Aio.

0: goizeko bostak eta berrogeita sei minutu ditugu. Manoli, egunon?
1: Eta zuri, eta antzule guzti dide.
0: Ongi zara?
1: Bai, zuk bai.
0: Bai, bai. Zu iritsi altzara, bueno, estatu batuetako euskaldunen arrastoa lotzera. Zuen inguruko hori txutuan notezen, garai batean ara.
1: Ai, ba, justo bide bat iltzen, ato anandu zena, Jose Luis, intzeko jontzen duga, bai?
0: Tio.
1: Da, gaur behiletak eta izango dira, iruita metzorti urtekin, da, dolumine, befamili uste ere, bai?
0: Tira, tira. Ba, horixe, aipatu dugu gaur Toni Huarterekin aritu gara izketan, han Ipar Euskal Herria, bueno, Ipar Ameriketan, Euskal Herriaren arrastoa nola bazabaltzen duten, eta nola egiten dituzten piknikoiek. Zueke garai batean piknik egiteko iturarik edo otordu hartuta ara edo ona ibiltzen altzinetean? Lagun artean eta ingo zenuten, ez?
1: Ez, gustatzen. Baina zen gatik, gazte ginen inda, osko jaten ginen, belarreta eta garota eta otordu egin daula, da nekten urten espertu ginen, mazer, ez, bate, ez, nahi gudu, etxene.
0: Etxene.
1: Zue oitxurek eta zari gustatzen, bere, batzuk urston ditzaten duen mendi joan, dan bat kaldu, eta baina gu ez, gu arrez.
0: Bai, denetariko gustuak izan behar dira, ez da, edo oiturak. Ez dakit besterik erantzina jote zen igun, Manoli?
1: Bajua
0: entzuten zaizu, ja? Bajua entzuten duzu? Akaso volumen kontua izan daiteke?
1: Ez ari, igual, izango da, da, bai, bai, ja.
0: Ba... Bai,
1: gero, dazke bilan, hor San Francisco, horri txerrak, Martin eta Cristobal, eta beradi agur bero bat, bai.
0: Osando.
1: Oiko txea ezkurdia. Martin asko etorren zari, bai, bai, ja.
0: Bai, bai, bai,
1: ja.
0: Bai.
1: Gero gaur bete zintxurten, lan bate, goiaz, goni, hori dizkoa, eta zorionak, eta bere txena ragari, eta neskako txena ragatarinari, agur bero bat.
0: Osondo. Ba, esan bueno. Geratu da. Eskerrik asko Manoli deitzea arren, eh?
1: Bai, agur.
0: Ondo izan.
1: Adio.
0: Agur,
1: agur.
0: Nik esan digo, ba, uda berri sasoian egiten dituztela piknik egun hauek, ba, unako kantunek, piknik.

0: Martin, egunon?
1: Egunon, eres?
0: Aspaldiko, ongi? Zer?
1: Piknik, piknik, bai. Ez txarra.
0: Ez. Eguraliak egunotan ez du asko laguntzen, akaso ez da?
1: Da, horre dire behiratu behar, nostela juntuz. Baina bai, ez da idea txarra ez. Hendik aurrera, borraldiak laguntzen badu, ederra, plana.
0: Uh-huh. Gaztetan akaso ohitura gehiago, orain baino, horrelakoak egiteko?
1: Ba, nik esango nuke baiet. Uh-huh. Bai, lehen, bueno, toki askotara kunlaiteke gaina, eta gero esan dezuna, ba, hori, omanta gainean jartzen zen, edo bestela kanpineko maiek eraman da, edo, baina uh-huh. Normalki manta, manta zabal-zabalan jatipini, eta
0: uh-huh. Talorrean bertan.
1: Baina lekin da bai, baina. Eta jatekoak, beti berdinak ez ziren gutxo gara, da, tortilla patata, oiaskoa, arraia arregozatuta ere bai, gerradak ere arraia arregozatuta ere bai, postreak, kaletik, gero, esos gailuan eramaten ziren bidariak, ba, denetek, ardoa, ura, zagardoa, zerbetak, Coca-Cola.
0: Denetarik, ez da?
1: Ba, bai, plan una.
0: Baina lagun artean edo familian gehiago?
1: Ba, denetik. Lagun artean ere egite genituen. Hortxe, San Ignacio bezperan, zuten genia orbaza. Eta gero horti, ba, festalekura. Ba, altzola edo azpeitira edo... Uh-huh. Bai, orduan, batzen oitura hori, jaietara fatekoa, eta... Bai, hori bukaera, ba, horre maten genuen.
0: Baina, gaur egun... Esango nuke gero eta gutxiago egiten dela piknik ohitura hori, ez? Otordua etxean hartu eta goazen alako txoko edo alako gunetara han otordua egitera. Naiz eta oraindik ere badauden zenbait herritan, ez da? Horrelako baiateko lekuak eta atonduta.
1: Bai. Bai, oraindik ere, ba, betikoan egite esaltzen ditudanak, ba, Zarauzti gaia bitartean dagoena, Gorbaza bea, Landa ere bai txakoa, Gasteizkoa, nire politxea da. Gugeo denek urbia bidean badaude olako toki politiak ere, urbi bertan ere egin daiteke handere maitxo bat edo beste badaude eta gero ba, zehozen tokitan hori plana, izten ezkeo itxatzatzen ere bai eta
0: hori da
1: baina, plan edera da hori egur aldia lagundu ezkero edera
0: hori da, hemen akaso korapillo hori handien ez da? Barrualdetik kostaldera mugitzen ere aldatu egiten baita eta gaur egun egia errazago dakigula hango eta hemengo guraldiaren berri, baina tira hori xe
1: horrekin, askota natura gozatzen da hori bai, mendian egon dezke horrekin natura ikaragarri gozatzen da
0: hori da, bai. Bertati bertara gailuak utzi alde batera eta inguruari begiratuz, ezta? Asko ikasi eta ikusi
1: eta lazaitasun hartuta, hori bai. Eguna lazai hartuta, ez da...
0: Ben, presarekin ez dago piknikik egiterik. Obe, hortarako batxean. Presa izan ezkero ez dago la piknikik egiterik.
1: Ez.
0: Hortarako batxean.
1: Beti izango da, zerbait ahaztuta edo, zakakortxua edo izaten zan, beti zerbait ahaztuta edo.
0: Eta nola edo ala moldatu egin behar.
1: Ba, batzutan gaina, parrilak ere egotik, dira, hori abestia. Hori anguloa da, gordizik hortan ere badaude, eta...
0: Niangu.
1: Bai, horre badaude, eta gero aiako hortan esan dituzan horre badaude, harriak, eta gero betikoa ez, ondo itzalita utzi behar, baina bai,
0: hori
1: dire politia zizun da.
0: Bai, ondo itzalita utzi.
1: Eta kontuz, gazta eran berrean gertatu zitzeko behin azukrea ere matea ere, eta alako txeko kostila ertu, eta gero.
0: Bueno, gozo. Eta horrek ere eman gozuen urrengo itzordu batean, ez da? Zerrekarri duzu, eta bromagirorako bidea ere eman gozuen, oski.
1: Bai.
0: Eta aztutako sakakortxoarekin, ba, berdin ez da?
1: Bueno, horrekin beste arame dermate egitea duen, baina bai.
0: Buruari eragin behar ez da?
1: Bai.
0: Eskuak nora erabili, ba, behar den hori lortzen.
1: Hori da.
0: Ba, Martin, estimatzen dizugu, gaur deitu izana?
1: Lego zidalean, itxiko zidalean mesuak, zure urte bete txaten, ba...
0: Bai.
1: Ikuste iritsiko zirela, ez?
0: Bai, iritsi ziren bai. Eskerrik asko.
1: Vale.
0: Mil esker.
1: Ondo
0: izan.
1: Oto segi.
0: Zaindu. Aio.
1: Bai, berdin. Aio.

Ba, gaur seietako bidean esan dugu, eguraldian eta hemen zaindu egin behar dela, piknika egitera joan ezkero behintzat, alere ikasi dugu, Iparruzkalarrian ez. Estatu batuetako bai parralde horretan, euskal komunitateak egiten dituen piknikak ez direla hemen irudikatukotakoak, ba, gure herriko bestekin edo ba, bestagiroarekin gehiago lotzen direnak direla, eta ba, ikasi dugu, Han nola jarduten duten, zer egiten duten, Toni Huartek lagundu digu horretan, berzentzune izan ezkero, ba, aukera izango duzue, sarean, guau, plataformara igoko baita saioa. Eta gaur seietara iristeko, ba, Jurgi Ekiza hartuko dugu bide lagun. 2025an plazaratu zuen, argitzalak izeneko diskoa, eta disko horri izena ematen dion duinua hartu dugu gaur aizea.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondai zola guztioi, bisita badugu izpide gaur, Imanol Pradales lehendakariak Vatikanora egingo duena, Leon Amalaugarren aita santua gonbidatuta doa, goizeko 10etan hartuko du Vatikanoan, eta eguerdian Pietro Parolin, Vatikanoaren diplomazia buruarekin elkartuko da. Jaurlaritzaren arabera, balio handiko topaketa izango da, eta Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala indartuko du. Maria Obarretxena, Jaurlaritzaren bozeramalea.
2: Garrantzitsua da, aita santuak gonbidatu egin gaituela, eta nazioarte kolen mailako elkarrezketa gunean izango garela eta parte hartzeko aukera izango degula. Bakearekin, demokraziarekin, gizaduintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
1: Epaitegietara begira ere izango gara datozen orduotan Bizkaiko lurralde auzitegian 2021eko urrian Bilbon ustez gizonezko bat hiltzagatik epaituko dute beste behin Nelson David Moreno herri epaimaiaren osaketarekin eta akusatuaren deklarazioarekin abiatuko da epaiketa. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa delitoagatik. Akusazio partikularrak 30 urtekoa eta herri akusazioak 28 urtekoa. Uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da homizidioagatik eta homizidio saiakeragatik. Kasu guztietan gizon homosexualak izan dira biktimak. Eta Donostian berriz aurrera jarraituko du Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketak. Testigantza gehiago entzungo ditugu, beste hiru ertzain, bi udaltzain eta lekuko bat daude gaur deklaratzera deituta. Eta Gasteizko lurralde auzitegian bestalde Maialen Mazonen hilketa leporatzen dioten bikotekide ohiaren aurkako epaiketan akusazioek eta defensak euren txostenak aurkeztuko dituzte gaur. Eta Nafarroan Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariaren agerraldiarekin amaituko da gaur zerdan auziari lotuta Nafarroko lan publikoen esleipenak aztertzen ari den Foru Parlamentuko ikerketa batzordea. Atzo Uxue Barkos lehendakarioiaren txanda izan zen, argi utzi zuen bere gobernuak etzuela zerikusirik izan ustezko ustelkerea sarearekin. Bide batez adierazi du Antxon Alonso eta Santos Zerdanekin izandako harremana eremu instituzionalera mugatu zela. Aldi baterako langilei dagokionez Espainiako auzitegi gorenak ebatzi du soilik oposizioa gaindituz gero bihurtu daitezkela finko abusuzko behinbeinekotasuna jasan duten langile publikoak. Europar Batasuneko Justizia auzitegiak joan den apirilan kaleratu zuen epaiari erantzunez ezarri du irizpidea Espainiako auzitegi gorenak. Oposizioa gainditu ez, baina aldi baterako kontratu gehiegi kateatu dituzten langileentzat berriz kalte ordain handiago ematea erabaki du Europaren irizpideen araberako kalte ordaina izan liteke. Eta behin-behinean kartzelaratu egin dute Arrasateko ikasle egoitza batean emakume bati sexu eraso egitea leporatuta atxilotu zuten 22 urteko gizona.
3: Hemen bildu gara gure gaitzespenik irmoena eta haserre oihukatzeko. Gure elkartasuna adierazi nahi diogu erasoa jasan zuen emakumeari.
1: Mondragon Unibertsitateko kampusean elkarretaratze jendetsu egin dute dozenaka ikasle irakasle langileek emakumeari babesa adierazteko prozesu judizialak bidea azkar egite espero dutela adierazi dute eta erantzunkizun guztiak argitzea. Eta nazioartera begira Erresuma Batuan lehen ministro karguari eusten dio Keir Starmer laboristak bere alderdiko 80 diputatuk dimititzeko eskatu dioten arren azken orduotan lau estatu idazkarik ere utzi dute bere kargua Starmerri presio egiteko honen aurkakoen artean hala ere ez dago batasunik eta gobernuan jarraituko duela hitzemandu lehen ministroak 100 diputaturen babesa jasota. Kiroletan futbolean Osasunak bat eta

0: aurka uneko berreuna eman beharko dutela adierazidu Kike Sánchez Flores entrenatzaileak. Jaitsiera postuetan dago Alabez, eta egoera zaildu egin zaio atzo Levantek Zeltaren kontra 2-3 irabazi ostean. Aurkari zuzena baita Levante. Eta bihar bestalde Girona Reala norgehiagoka Montibilin arratsaldeko 8:00 hasita. Pilotan bestalde Unai Laso eta Iñaki Artola prest dira larun batean buruz buruko finalerdia jokatzeko Donostiako Atanon. Partidurako material aukerak eta egin dute eta pozik agertu dira biak ala biak Saskian aurkitutakoarekin. Gogotsu partidua jokatzeko, entzun Iñaki Artola eta Unai Laso.
1: Ez da, sekretu egizta, izain nahi zai hortan gehi pentsatzen, garbi dauken, nien nerea inbeharra uketela ondo, azteko gaina ze horren esku daun jokaldi horrekin, sakekin, aurreko bitan asmatuet, ontan ea ber asmatzeten, konzentratu na daunak egun hortan, ba, seguro nahu beto ingotxu eta berni nahi zen.
2: Ba, egun gintzatu dut, arrarekin, izan gustora, gehien naritzen duena, ba, gorputza minigabe bukatu duela, eta bueno, hori ba, niretzako asko da, ez?
0: Hori larun batean eta igandean Adarragan Dario Larrazabal arituko dira gaur eginen dute material aukeraketa. Eta txirrendularitzan aipatu Italiako giroan Jonathan Narvaezek Italiako lurretan jokatu den aurreneko jardunaldia irabazi duela. Gaur bosgarren etapa Praia Amaretik Potentzara, etapa luzea eta gogorra 200 kilometro baino gehiago ditu eta 4000 metroko desnibela. Eguraldiari dagokionez giro goibelarekin eta bustitik jarraituko du Larraitz Garmendia egunon.
3: Egunon, temperaturak nahiko freskoak dira ordu honetan, Donostia eta Baionan 13 gradu ditugu, Bilbon 12, Iruñan 9 eta Gasteizen 8. Iragarpenak dio udazkeneko itxura hartuko duela egunak, euritik, eta maksimoak behera egingo dutela, 15-16 gradu artekoak izango dira. Haizea iparmendebaldetik ibiliko da gogor, batez ere hegoaldean eta arratsaldeko orduetan, iparraldean berriz, zerua hodeitsu eta edo oso deitxu egongo da.
0: Ba, tankero honetako dator, maiatzaren 13. Aste azkena.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Vatikanoko audientzia orokorrean izango da gaur goizean Imanol Pradales lehendakaria, Leon 14. Aita Santua gonbidatuta eta guardian Pietro Parolin Vatikanoren diplomazia buruarekin elkartuko da. Izaera politiko diplomatikoa duen bidaian Euskadiren nazioarteko presentzia indartze izango da xedea. Marijo Armendi, egunon.
5: Egunon, goizeko 10:00 du itzordua Imanol Pradales lehendakariak Aita Saindoarekin, maiatzaren 13. Audientzia orokorraren baitan. Ziurgabetasuna nagusi den nazioarteko testu inguruan, Vatikanoak erreferente garrantzitsua izaten jarraitzen duelako, munduko erronkak izanen dituzte mai gainean solasgai. Besteak beste, bakea, demokrazia, giza duintasuna eta justizia soziala. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea da.
6: Garrantzitsua da Aita Santuak gonbidatu egin gaituela eta nazioarteko lehen mailako elkarrezketa gunean izango garela eta parte hartzeko aukera izango degula. Bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
5: Egungo tentsio geopolitikoaren erdian, bakearen eta eskubideen aldeko mezua zabaltzeaz gain, Euskadi nazioarteko foruetan kokatzea da helburua eta hori horrela, Imanol Pradales ez da soilik Aita Saindoarekin bilduko. Eguerdian Pietro Parolin kardinalarekin, Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin bilduko da. Bilera honek pisu politiko handiagoa izanen du, nazioarteko egoera hitz egiteko ez ezik, Euskadi eta Vatikanoaren arteko harreman instituzionalak lantzeko ere balioko duelako.
0: Epaitegietara begira jarrita 2021ko urriaren 5 Bilbon ustez gizonezko bat hiltzagatik akusatuen aulkian eseriko da beste behin Nelson David Moreno. Herri epaimaiaren osaketarekin eta akusatuaren deklarazioarekin abiatuko da gaur epaiketa Bizkaiko Lurralde Auzitegian. Uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da homizidiogatik eta homizidio saiakeragatik, kasu guztietan gizon homosexualak dira biktimak. Janire Geren Navarren, egunon.
7: Bai, egunon, hilketa eta iruzur delituengatik 25 urteko espetxe zigorra jaso eta urtebetera berriz ere epaituko dute Nelson David Moreno auzitegietan zabalik dauden beste 4 ustezko hilketetako batengatik, guztiekin lotzen du ertzaintzak akusatua. Denetan, gizon homosexualak dira biktimak eta denek zuten gordeta akusatuaren telefono zenbakia. Saul Castro, herri akusazio gisa jardungo duen Gaitu elkarteko abokatuan.
8: Pues Gaitu viene a defender la misma tesis que es que el acusado, aprovechándose y seleccionando a la víctima por su orientación sexual, obtuvo acceso a su domicilio, acabó con su vida y posteriormente...

0: 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuaren zatilketa delituagatik, akusazio partikularrako 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28 urtekoa. Goizeko 9 terdietarako aurre ikusitako herri epaimaiaren osaketarekin eta akusatuaren deklarazioarekin abiatuko da epaiketa Bizkaiko Lurralde Auzitegian. Asteazkenen arte luzatuko da.
1: Eta Arabako Lurralde Auzitegian bestalde Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak deklaratuko zuela aurreikusten zen atzo, baina galderarik ez erantzutera baki zuen. Horren bestez, gaurko saioan dago jarrita alde guztien arreta, ondorioen txostenak aurkeztuko bai dituzte. Akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatuko dute akusatuarentzat eta absoluzio berriz defensak Iñaki Dorezola.
2: Horrela da bai epaiketa amaitzetik geroz eta hurbilago dago eta gaur aldeek aurkeztuko dituzte ondorioen txostenak. 45 urteko espetxe zigorra eskatuko dute fiskaltzak eta akusazioek. 25 urteko zigorra hilketagatik, 16koa bi abortu deliturengatik eta 4koa adin txikiko bat abandonatzeagatik. Akusatuak Maialeni 13 labanka da hiltzeko helburuarekin eman zizkiola defendatuko dute. Defentsak ordea tinko eutsiko dio absoluzio eskaerari. Akusatuaren abokatuak dio ustezko hiltzaileak ez zuela egiten ari zenaren inolako kontrolik. Aurkezpenak amaitzen direnean, herri epaimaiaren esku geldituko da erabakia. Ikusmina berriz handia izan da Bart, aretoa kazetariz eta herritarrez bete da, akusatua entzuteko, baina uko egin dio deklaratzeari.
3: Usted me dirá, ¿va a contestar a las preguntas de las partes?
4: Creo que no estoy bien y no puedo declarar.
2: Uste dut ez nagoela ondo eta ez dintut deklaratu. Itz horiekin adierazi du ez fiskaltzaren, ez akusazioen eta ez da defentsaren galderak ere ez zituela erantzungo. Espero zuten Virginia Urtaran familiaren abokatuak eta Cecilia Piris Clara Campoamor elkarteko abokatuak.
5: No esperábamos que el acusado declarara.
6: El acusado en ningún momento ha reconocido los hechos, en ningún momento ha presentado.
2: Izan ere adierazi dutenez akusatuak ez du orain arte ezer aitortu eta ez du inolako damurik erakutsi. Akusatua deklaratzera deitu aurretik Maialen Mazonen hilketaren unean Gasteizko aparta hoteleko segurtasun kamerek grabatu zituzten irudiak erakutsi dituzte. Ustezko hiltzailearen joan etorriak ikusi dira, nola zapatilako dolduta aterazen gelatik eta nola itzuli zen gero labanaren bila besteak beste.
1: Eta beste epaiketa batean Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan bi akusatu nagusiek lehenunean aitortutakoa izan da izpide. Agente batek azaldu duenez, ustezko hiltzaileak birritan lehenik kalabozoetan eta ondoren ofiziozko abokatu alboan zuela aitortu zuen hilketaren egile zela. Eta beste agente batek argitu du eraso egiteko erabilitako labana non ezkutatu zuten bigarren akusatuek esan ziela onartuz labana arena zela. Defensa abokatuek epaiketan guzti zukatzen dituzten adierazpenak igotzalkorta.
7: Bigarren akusatu nagusiak hilketarako ezinbesteko laguntzaile jotzen denak ertzaintzari kalabazoetan egintzion aitortzonen berri emandu agente batek.
8: El arma utilizada, que era suya, que se la había dado y que la habían arrojado.
7: Labana berea zela eta berak emantziola ustezko hiltzaileari eta gero Donostiako Idiaka Ezkaleko obra edukiontzi batean ezkutatu zutela aitortu zuen kalabazoetan eta ondoren ertzaintzak labana esandako leku horretan aurkitu zuen. Baina hori bai, gero abokatuarekin ez zuen akusatuak deklaratu. Hori berretxi. Aurrez, auzisaio berean entzun dugu beste agente batek nola azaldu duen ustezko hiltzaileak bai, hasieran kalabozoetan eta ondoren ofiziozko abokatu ondoan zuela, deklarazio formalean zera aitortu zuela.
9: Quiere declarar que él es el autor material del apuñalamiento.
7: Aitortu zuen, bera, zela hiltzailea gogoratu orain biek ukatu egiten dituztela akusazio guztiak. Aitorpen horiek egin zituzten goiztartan Donostiako kalabozoetako arduradun zen ertzaina, ondoren beste auzi batean zigortu izan zen, droga truke akusatu bati lagundu egin ziolako. Hori azpimarratu dute defentsek, gaur deklaratzea espero da iaz inabilitatu zuten ertzain horrek.
1: 10 dira dagoeneko ondius ontziari lotuta antabirusez kutsatutako herritarrak. Bai ez dutako azken kasua Espainian izan dago mezulari etxean, sintomarinak ditu eta egonkor dago, positibo eman zuen frantziarraren osasun egoerak berriz okerrere egindu eta zainketa berezien unitatean ingresatuta dago. Munduko osasun erakundeak ez du uste, agerraldia zabalduko denik Madrid Loiane Perez konteguzu.
10: Osasun globalerako arriskuak baxua izaten jarraitzen dut, Tedros Adhanom, munduko osasun erakundearen idazkari nagusiak esan duenez, ez da aurreikusten agerraldia zabaltzerik.
11: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
10: Gaineratu duala ere positibo berriak agertu daitezkela datozen egunetan bakartuen artean inkubazioaldia 42 egunekoa delako. Momentuz 10 dira baieztatutakoak, hildako 3 pertsonak barne. Polemika politikoak ez duetenik berriz Espainian ontzibarruan positiboak zeudela ezkutatzea leporatu dio orain Fernando Clavijo, Kanarietako presidenteak Espainiako gobernuari.
12: Sabemos que no querían que los test de PCR se hiciesen en el buque porque se les iba a destapar la gran mentira y es que sabían que venía gente contagiada en ese buque.
10: Berriz ere gezurretan aritzea leporatu dio Osasun ministroak azalduz Cabo Verdeen test negatiboarekin ontziratu zirela guztiak.
13: Les molesta a ustedes que haya ido bien el operativo. Les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo.
10: Ontzian etzen PCR-erik egin, COVID-arekin ez bezala proba komplexua delako antabiru usaren kasuan, baina sintomarik gabe iritsi ziren guztiak Tenerifera ziurtatu dute. Ministro guztien ahotan, aita santuak berak ere txalotu duen operazio arrakastatsua izan dela asteburukoa.
1: Gaur azken txampan sartuko da zerdan auziari lotuta Nafarroko lan publikoen esleipenak aztertzen ari den Foru Parlamentuko ikerketa batzordea. Maria Txibite, Foru Gobernuko lehendakariak emango ditu azalpenak goizeko 10:00 aurrera. Atzo Uxue Barkos lehendakari ohiak sutsuki defendatu zuen bere gobernuaren zintzotasuna eta ikerketapean dauden Antxon Alonso eta Santxo Zerdanekin izandako harremanetaz galdetu ziotenean hain zuzen ere eremu instituzionalera mugatu zituen Elidaso.
14: Lasai Uxue Barkos, uste du ikerketa batzordean argi geratu dela bere gobernuak etzuela zer ikusirik izan Zerdan auziko ustezko ustelkeria sarearekin.
15: Lasaitasun osoz batzordera.
14: Bere agintaldian Servinabarretak zien enpresei esleitutako herrilanak legez egin zirela berretsi du. Tensiori gabe erantzun dio Barkosek UPNeko Javier Espartzari. Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkarioia Foru Parlamentuan ezagutu zuela eta etzuela arekin gobernurik negoziatu. Hartu emanak Maria Txibite PSN-eko idazkari nagusiarekin izaten zituela buruz buru. Antxon Alonso Servinabarreko jabea berriz Geoalkali Mina Muga proiektua sustatu zuen enpresaren ordezkari gisa ezagutu zuen eta esparru instituzionalera mugatu ditu arekin izandako hartu emanak. Naiz eta Guardia Zibilaren ukore txostenak harreman pertsonal estua izan zutela iradoki besteak beste elkarri euskaraz bidali zizkioten mezuetan oinarrituta. Yolanda Barcina eta Uxue Barkos lehendakari hoien agerraldien ondoren gaur azken Maria Txibite lehendakariak erantzunen die ikerketa batzordeko kiden galderei.
1: Eta Gasteizko merkataritza arloko epaitegiak Tubos Reunidosek aurkeztutako borondatezko hartzekodunen lehiaketa onartu eta aurrerantzean enpresaren kudeaketaren ardura hartuko duen administratzaile konkursala izendatu du. Bide batez, epaileak maiatzaren 26-rako jarri die hitzordua sindikatuei enpresari eta administratzaile berriari Marijo.
16: PKF ATES kontsultoria La Navalen likidazioa eta Balentziaga ontziolako akordioak kudeatu zituen berbera izango da enpresaren etorkizuna zerabakiko duena. Testu inguru honetan Tubos Reunidosen etorkizuna bermatzeko eskura dituen baliabide guztiak erabiltzeko eskatu dio EH Bilduk Espainiako gobernuari senatuan.
17: Seguir trabajando por la viabilidad de este proyecto industrial y el mantenimiento
16: Carlos
17: de los
16: Cuerpo,
17: empleos.
16: Gobernu presidente orde eta ekonomia ministroak erantzun du guztia aztertzeko pres dauduela. Bada, agertokei berriaren aurrean, ELAK, LABEK eta ESKak osatzen duten gehiengo sindikalak, batetik eta UGTek bestetik, asanbladak egin geho dituzte datozen egunetan. Eta bi aste barru, maiatzaren 26an langileen ordezkariek, enpresa zuzendaritzak eta administratzaile konkurtsalak elkar ikusi dute auzitegian, enpresak aurkeztutako bideragarritasun plana eta proposatutako neurri kolektiboak aztertzeko.
1: Espainiako auzitegi gorenak irizpidea finkatu du Espainiako administrazio publikoko gehiegizko behin-behinekotasunaren aurka eta ebatzi du lan eskaintza publikorako azterketa gaindituz gero soilik eskuratu ahalko dutela plaza finkoa behin-behineko kontratuak kateatuz abusuzko egoera jasan duten langile publikoek. Luxemburgoko Europako auzitegiak apirilan kaleratutako epaiari erantzunez gainera gorenak ondorioztatu du ez dela nahikoa Espainiako gobernuak orain arte langile horientzat finkatutako kalte ordaina eta dio Europaren irizpiden araberako kalte ordaina izan litekeela irtenbidea Sisto Iturriaga Goitia.
18: Apirileko ebazpen hartan, Europako justiziak zioen, Espainiak gehiegizko behin-behinekotasunari aurre egiteko dituen neurriak ez direla nahikoa eraginkorrak eta bi irtenbide proposatzen zituen, edo plaza finkoa ematea, abusua jasan duten langileoiei, edo bestela, Espainiako legediak ezarritakoa baino, kalte ordaina handiagoa ematea. Kontratu mugagabe ez finkoen aukera berriz, baztertu egin zuen. Horri erantzunez, Espainiako auzitegi gorenak erabaki du, oposizioa gaindituta izan, baina zerrenda lan atzerago izateagatik plaza lortu ez zuten langileak bakarrik bihurtu al izango direla finko gehiegizko behin-behinekotasuna jasan badute. Gainerakoentzat Europako irizpideetan oinarritutako kalte ordainak aurre ikusten ditu. Alegia, gaur egun indarrean daudena baino haundiagoak. Gorenaren argudioa da, oposizioa gainditu ez duen langile bat finko egiteak, konstituzioa eta langile publikoen estatutua urratuko lituzkeela. 2008 batean jada, aitortu zion Gorenak finkotasuna oposizioa gaindituta izan eta behin-behineko kontratuak bata bestearen atzetik izan zituen Aenako langile bati, eta orduan ere ohartarazi zuen oposizioa gaindituta izatea ezinbesteko baldintza dela kasu hoietan finkotasuna lortzeko.
1: Erresuma Batuan lehen ministro karguari eusten dio Keir Starmer laboristak bere alderdiko 80 diputatuk dimisio eskatu arren. Azken orduotan, lau estatu idazkarik utzi dute bere kargua Starmerri presio egin asmoz. Honen aurkakoen artean alere ez dago batasunik, eta gobernuan jarraituko duela hitzemandu lehen ministroak 100 diputaturen babesa jasota. Edo zen kasutan, urak nahasita daude Londresen, anerroteta ite bere berri emalea konteguzu.
19: Is it over for Keir Starmer?
20: Starmerrek egoera zailean jarraitzen du, baina amore eman gabe. Gobernu bileran ez duela dimitituko esan eta gero, gabineteko hiru ministroren babesa jaso du, baina West Streetin osasun ministroa isili joan da kasetarien galderei erantzun gabe, eta ari leporatzen diote Starmerren aurka kolpea ematen saiatzea. Horren ondoti gainera, lau estatu idazkarik eman dute dimisioa, Starmerren lidergoa kritikatuz, eta talde parlamentario laboristaren bostetik batek, 85 diputatuk baino gehiagok eskatu dute publikoki Starmerren dimisioa. Baina ez dute hautagai bakarra babesten, eta horretaz ari da baliatzen lehen ministroa karguan jarraitzeko. Bestaldean, 100 gora parlamentarik sinatu dute lehen ministroari babesa emateko gutuna. Estela lidergoa aldatzeko leian hasteko unea dio gutunak. Beraz, 200 diputatu laborista daude euren posizioa argitu ez dutenak.
21: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Osasunak bat eta bi galdu du Atletico Madrilen aurka Sadarren. Arritxuri Ibar, egunon.
22: Baita zuri ere, 36. Jardunaldiko partiduetan horixe, nabarmendu behar dugu batetik. Osasunak bat eta bi galdu duel Atletico Madrilen aurka. Etzen Osasunaren aldetik partidu ona izan, eta Europarako ametxi baldin bazuen urrundu eginda aukera. Gerturatu gainera, jeitxiera. Atzoko emaitzak ez dira batere onak izan euskal taldeentzat. Betisek 2-1 irabazi dio Eltxeri. 5. postua Betisena da. Eta Levantek 2-3 irabazi dio Zeltari. Horrela, Alabesek beste postu bat egin du behera sailkapenean, azken aurrekoa da. Hori bai, gaur Barsari irabaziko balio, ainda pareko daude parekatuta behekaldean taldeak, ba, jauzi karagarria egingo lukela, 14. posturaino jauzia egin lezake Alabesek. Baina egia da, Barcelona liga irabazita, baina Barcelona ahundi bat izango du gaur Alabesek aurkari Mendizorrotzan. Gaueko 9:30 jokatuko da norgehiagoka hori. Atletikek ere gaur du liga partidua, eta mailari eusteko puntu beharrean den Espainolen aurka bere etxean jokatuko du Atletikek. Benetan partida zaila zuri gorrientzat, baina Europarako borroka horretan ezinbestekoa da gaur irabaztea. Bigarren mailan, Sanseko baldarentzat amaitu da denboraldia. Huescaren aurkako partiduko kolpe baten ondoren erietxean gelditu behar izan zuen, Zaragozan da erietxean, eta bareak kendu behar izan diote. Partidak utzitako ondoriorik txarrena hauxe da. Txerrendularitzan, atzo UAE-ko Narvaezek irabazi zuen Giroko 4. etapa. Lan ikaragarria egin zuen Movistarrek aularrentzat, honek esprina urrutitik jo zuen eta luzeegi egin zitzaion amaiera. 42 txirrindulari heldu ziren lehen taldean, horien artean zen Markel Beloki etapan amabigarrena izan zen. Narbaezek min hartutako taldekidei eskaini zien garaipena. Bigarren etapan min hartuta giro utzi behar izan zuten taldekidei hain zuzen ere. Lider berria dugu giroan, Lidl Trekeko Txikone da maila arroxa soinean duela. Eta zalantzari gabe une gozoa bizi du Usoa Ostolazak. Laboralkutxako txirrendularia Espainiako bueltan egindakoaz gozatzen ari da. Jabetuta bere unerik onenean handela. Laugarren amaitu du buelta.
0: Oain arteko nere emaitzaik onena tala ez dakatik nimu zalantzaik, kristo maia onda, eta gogo handiak indakarino bereziakin prestatueten froga izan da. Egia da gure esku da ondana jarri deula, baino batzuta matxerrindularitzen gure esku ez dauden faktore asko daude tarteko, eta aurten mal, sorta handi euk eta alde hortatik ebai.
22: Gaur Nafarroako klasikoa jokatuko da, Iruñan hasi eta Iruñan bukatuko da, 124 kilometroko ibilbide gora beratxoa izango du, ez da bertan izan Uso Ostolaza, bai ostiralean bere herrian Zarautzen hasiko den itzulian.
0: Kirolare guztiai itei edo txirrindulare guztiai ingoliek ilusio ez, ba, goi-goi maiako talde batian eoteko, baino, bueno, ni prinsipio zemendakat kontratua Laboralkutxan etxeko taldean, eta, bueno, etxeko taldeare aurrera pausa hondiak aida ematen, turte-zurte hobetzen goaz, emaitza osonak aiga lortzen, eta, man, ikuste badako laguke bai oso altu amestia ez, eta, bueno, demorak esango, haber, zein da Urrango pausua.
22: Nafarroan, gaur aipatu dugu klasikoa jokatuko dela, bertan bost euskal ziklista arituko dira. Nahi Amondarain, Irati Aranguren eta Idoia Eraso Laboralkutxarekin, Maier Rolano Espainiako selekzioarekin eta Paula Ostiz Movistarrekin. Sexu organoetan arazoak izan ditu, bizikletan postura aldatu behar izan du eta otsailetik geldi egonda atxedenean edo sendatzen. Baina, bueltan da Paula Ostiz gaur berriz ere lasterketetan lehiatzen ikusiko dugu. Maiatzaren 13a gaur eta bihar iparraldean Frantzia osoan bezala jai izango da. Ba, gaur gauean 8etatik aurrera Angelun pilota partidak izango ditugu. Masterseko finala, pilotari Masterseko finala. Espinalek eta Dukasuk Pierre Etxeberri eta Sanchezen aurka jokatuko dute. Eta gaur 29 urte betetzen dituen Unai Laso prest da final aurrekoa jokatzeko buruzburuko txapelketan Artolaren aurka. Atzo Larrazabalekin entrenatu eta notizia horixe da berarentzat ere berria, egoera hau, minik ez duela inon.
3: Bai, ongi entrenatu dut, arrarekin, iesan gustora, gehien nabaritzen duena ba, gorputza minik gabe bukatu duela, eta bueno, hori ba, niretzako asko da, ez? Ez dute askotan minarekin entratzen dugu, eta bueno, gaur ongi entratu dut, minik gabe, ja denbora da bastante minik gabe nahola, eta azkenean hori da nik niretzako garrantzitsuna.
22: Goraldian dagoen Artola izango da Lasoren aurkaria larun batean, jakitun, jokaldi eta postura guztia dominatzen dituela Lasok, sakearen garrantzia nabarmendu zuen atzo aukeraketan Artolak Zabalaren aurka bezala, sakea izan daiteke bere arma.
4: Ez da, sekretu egizta, izan nahi zai hortan gehi pentsatzen, garbi dauken nin nerea inbehar auketela ondo, azteko gaina ze horren esku daun jokaldi horrekin, sakekin, aurreko bitan asmatuet, ontan eaber asmatzeten, askotan tanto motz asko izatea, pelotazo bat bi iruko tanto asko, eta oitan mina hundien lehike, askotan detailen daun kontu bat, ba, paetea asmatzezu, no estezu, no, bueno, sake remateko bat detaile txo oik, eta, bueno, konzentratu nada onak egun hortan, ba, seguro nahueto ingotxu, eta berni naizen.
22: Larun baterako material apartatuta, igandeko final aurrekoerako gaur aukeratuko dituzte pilotak, Dariok eta Larrazabalek, Logreñoko Adarragan.
23: Eskerrik asko harritxu gero arte.
22: Ez horregatik, agur.
23: Unai Laso bakarrik ez, Stevie Wonderrek ere gaur urte betetze eguna du.

0: Goizeko seiterdiak jo berriak ditugu, jaso ditzagun eguneko lerroburuak Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Imanol Pradales lehendakaria Vatikanoko audientzia orokorrean izango da gaur Leon 14. Aita Santuak gonbidatuta. Vatikano erreferente garrantzitsua dela iritzita, izaera politiko diplomatikoa du lehendakariaren bidaiak.
2: Euskadiren nazioarteko presentzia indartzea da Jaurlaritzaren helburua, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea.
3: Nazioarteko lehen mailako elkarrezketa gunean izango garela eta parte hartzeko aukera izango degula, bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
2: Aita Sainduarekin bildu ostean Pietro Parolin kardinalarekin Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin bilduko da Imanol Pradales nazioarteko egoera hitz egiteko ez ezik Euskadi eta Vatikanoaren arteko harreman instituzionalak lantzeko.
1: Bilboko lurralde auzitegian gaur akusatuen aulkian eseriko da berriz ere, aurrez zita aplikazio baten bidez gizonekin kontaktatu eta gero haiek ustez hiltzen zituen gizonezkoa.
2: 2021 urriaren 5ean Bilbon ustez gizonezko bat hiltzeagatik epaituko dute, herri epaimaiarekin gaur abiatuko den epaiketan. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa delituagatik, akusazio partikularrak 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28 urtekoa. Auzitegietan zabalik dauden bestela ustezko hilketaetako bat da gaurtik aurrerakoa, uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da beste homizidio batengatik eta homizidio saiakeragatik.
1: Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariaren agerraldiarekin amaituko da gaur Zerdan auziari lotuta Nafarroko lan publikoen esleipenak aztertzenaren adiden Foru Parlamentuko ikerketa batzordea.
2: Azkena Uxue Barkos lehendakari ohia izan da azalpenak ematen, argi utzi du bere gobernua ez duela zerikusirik izan ustezko ustelkeria sarearekin. Bere agintaldian 2015-tik 2019-ra ustelkeria zantzurik ez eta proiektu guztiak legez egin zirela berretsi du besteak beste, Serdinabar eta Akziona enpresei esleitutako herrilanak Arbizuko eskola, Nafarroako artxiboa, Navarra arenaren egokitzapena eta Herripagainako 62 etxe bizitzak. Bide batez adierazi du Antxon Alonso eta Santos Zerdanekin izandako harremana ere mu instituzionalera mugatu dela.
1: Administrazio publikoan abusuzko egoera jasan duten benbeineko langileen auzitegi gorenaren irizpidea ez dute ontzat eman interinoek eta langile horiek zuzenean finko egin arte lanean segituko dutela diote.
2: Europako justiziaren epaiari erantzunez, Espainiako auzitegi gorenak zehaztu du oposizioa gaindituta duten langileak bakarrik bihurtu ahal izango direla finko, gehiegizko behinbeinekotasuna jasan badute. Bestela, Europako irizpidetan onarturiko kalte ordainak alegia orain baino kalte ordaina handiagoak jaso behar polituzkete. Interino taldearentzat ez da nahikoa, Egoitz Markaide.
4: Guk bide horretatik jarraituko dugu, lankide guztiak finkatzea lortu arte. Bai, OPEA gaindituta edo OPEA gainditu barik, sartu diren guztiak, errespetatu behar dira eta finkatu inbarra daudela.
1: Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa karguan segiko du, bere gobernuan eta alderdian hainbatek babesa retiratu arren, beste undikola diputatuen babesa jaso eta gero.
2: Downing Streeten ministroei ez duela dimitituko esan die, gabineteko eta alderdi laboristako 110 bat ordezkariren babesa jaso du Starmerrek eta momentuz eutxi egiten dio karguari. Lau estatu idazkarik eman dute dimisioa, baina lehen ministroaren lidergoaren amaiera eskatzen duten 80 gora diputatuen artean, ez dago hautagai bat aurkezteko batasunik. Ez da Starmerren aurka kolpea ematea leporatzen dioten Web Streeting osasun ministroaren inguruan ere.
0: Errepide esaren nagusian guk dakigula ez dago aparteko gora berarik, baina guraldiaren berri ere jaso behar dugu, Larraitz Garmendia egunon.
5: Egunon, Donostia eta Baionan 13 gradu ditugu, Iruñan 9, Bilbon 12 eta Gasteizen 8. Iragarpenak dio udazkeneko itxura hartuko duela egunak, euritik, eta maksimoak behera egingo dutela, 15-16 gradu artekoak izango dira. Haizea ipar mendebaldetik ibiliko da, gogor batez ere hegoaldean eta arratsaldeko orduetan, eta iparraldean zerua odeitsu edo oso odeitsu egongo da.
0: Eskerrik asko, gero arte.

zehatzak amairu ditu gaur eta guzkia goizeko 6:43 aterako da. Ezkutatu berriz, arratsaldeko 9:25. Itxasbera goizeko 8:40 izango da. Itxasgora aldez, arratsaldeko 3:03 iranean. Zehaskako egutegiaren arabera gaur izadi eta oskieren eguna da. Zorionak ba.

0: lehen orduan argibilin Toni Ugarte izan dugu gurean San Frantziskon biziden baztandarra da. Ipar Amerikako Euskaldunen berri eman digu, San Frantziskoko Euskaldetxeko kideak, Euskal Piknikak hasi omen diran, baina izenak iradoekitzen duena baino zerbait gehiago esan digu.
1: Izena hola da ez, baina zuek ulertzeko, konbritzeko moduen herriko bestak ez, azkenean han bestalaxe, maiatzean hasten dire herri honditzetan ez, han, herriko bestak eta hemen ere bai ez, ohitura dago, hemen udaberri da, demora goxoa hasi du, eta hoxe, hasi dira, dagoeneko hasi dira ja, Euskal bestak, ero piknik delakoak, eh?
0: Izena beraz, lotu lotzen zaio.
1: Eta piknike azkenean bai, piknik da, azkenean guk eramaten duzu jaia dena, ez, etxetik eramaten duzu, ez, bueno, bazkarie bera, ez, bazkarie elkarte berak egiten du, ez, ba, bolondresa daude, kozineroak, ez, sukaldari daude, eta horiek azkari prestatzen dute, eta baina gero kainantzuk guzti platera, eta gauzaketan normalean zuztuk erama amaretzu, eta hortik dut pixka piknik izan, ez?
0: Piknik, egun horietan edo egun horietan zer topa daiteken ere, esan digu Tonik.
1: Alde nahi dugu, ez? Hemen elkarte denetai bada, ez? Elkarte haundi xamarrak badire, elkarte txikiago badire, orduan denak saiatzen gara, ez? Aldugun bezala hori albezen, normalean egun bateko besta da. Egun bateko besta da, normalean. Elkarte haundiagotan bi egun izetan lire, bi egun, ero, bai, bi egun, ero, hiru ere batzuta, baina normalean egun bateko besta da.
0: Eta egun normalean,
1: egune pasa bat, eta normalean, hola, fiti-fiti harteko goizean, Euskal Meza izan daiteke, gero mazkarie, eta gero atxaldean izaten dire, hori, ba, dantzak, Euskal dantzak, gero ero pilotaleko dena do, ba, eskupilotako partidun bat, eta batzutan denbora izan ez gero, ba, mutxabak eta atare bai, zibizte bat, eta olako zera ez, baina, bai, nigerango nuke hori ez, normalean, bazkarie dela, ez? Bazkarie eta normalean parrian egiten da, oso barbecue zerbait ere egiten da, bitotxa orkumia, eta mundiala izaten da, bai.
0: Toni Ugartek emandako xetasunak, Ipar Amerikako euskaldunek egiten dituzten piknik hoiek zer diren azaldu baitigu.
1: Nik errangu nuke ere, gero eta euskaldun ez direnak tortzen dira ere bai, ez? Oendela normala denez, oendela ugei o mugeio, ez? Berroi urte euskaldun gehiago ziren hemen, ez? Batez ere hemen Kalifornia inguruan eta ez? Eta nik errangun luke nahasketa polita badela, ez? Jende heldua, baino gazteak ere bai, eta gero batez ere goraipatik nuke hori, ez? Euskaldun ez den jendea ere hurbiltzen da, eta bueno, hoien beharra ere bada, ez? Azkenean Euskal Herritik ez da lehenago bezen jende etortzen, ne oker ez banago behintzat, lehenago bezen bat jende ez da etortzen, ez? Eta orduan euskaldun gero eta gutia hori, ez? Eta bueno, nahasketa polita, ez? Eta giro aparte egoten da, ez? Egerran, bai, hango herriko bestetan bezala jende gogotsu, eta ganden, adidez, ganden asteburuen hasi ginen, joan ginen gainera, barkatu, guai bi asteburu, Fresno, California, Fresno, bai, oi, elkarte xumea da, txikia da, baino erratu dutena ez, bi eguneko beste egiten dute jaia, ez? Larumatekin egiten dute hori meza, bazkarie, dantzak eta historio, eta gero ondoko unean izaten da gosari, ez? Euskaldunen gosarie, bertako hori jatetxe batean, eta bueno, hori izaten da lehendabizikoa, ez?

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
1: Steven Isserly's English Chamber Orchestrarekin kursalestenan. Britainiarrak Haydnen biolontxelorako kontzertua re majorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitaraua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzongai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Isserly's kursalestenan. Sarrera kursal.eusen.
2: Deskubritu zazuko teizko mundu bat, Pepcon. Badator rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta eun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak, 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.

0: Gadozen orain kultur gaietara Gasteizen loratzear da City of Flowers jaialdiaren hirugarren edizioa. Loreak eta landareak ardatz hartuta, 34 jarduera antolatu dituzte maiatzaren 22tik 24 bitarte. Tartean, musika, tailerrak, bisita gidatuak eta itzaliak ere bai. Maite Alustizak kontatuko digu.
1: Zeledonen eskultura, Manuel Iradierrena eta Arka Plazako ibiltariarena lorez jantziko dituzte hiriko hainbat taldek, horietan eta beste 14 kalekutan loreak eta landareak eta guztiak ezagutzeko bisita gidatuak. Marian Anclares Turismo Zinegotzia.
2: City of Flowers jaialdiaren hirugarren edizioan adin guztietako publikoari zuzendutako 34 jarduera programatuko ditugu guztira. Euskadin ez da halako beste ekitaldirik egiten eta udaberria ospatuko dugu gure kaleak apainduz. Elkarrekin dinamizatzen dugu Gasteiz.
1: Maiatzaren 22ko inauguraziorako musika plaza berrian Sonia Vera Swing Band eta Katana Demi Rossi eta Mia Salvador DJak. Ilaren 23an bat egingo dute Afrikaren egunarekin dantza antzerki musika eta abar Florida Parkeko kioskoan eta bat egingo dute txistulari gazte egunarekin ere. Lorontziak egiteko tailerrak egongo dira Lore Lehorren tailerra eta Lore Azoka Andre Mari Zuriaren plaza.
0: Musika kontu gehiagorekin jarretu behar dugu, izan ere Boniem talde mitikoa, Xinoba, Neomak, Ojete Kalor eta Merina Gris dira aurtengo Sanferminetako musika egitarauaren protagonistak izango direnak. Guztira 21 kontzertu prestatu dituzte, Gazteluko eta Konpainia plazetako esenak toki nagusietarako. Iruñeko udalaren arabera, hiriaren aniztasun artistikoaren isla izan nahi du musika egitarau honek. Itziar Lumbresek ditu xetasun gehiago.
3: Sanferminetan berriro ere jaietako musika eszenatoki nagusia izango da Gazteluko plazakoa. 14 kontzertu hartuko ditu guztira. Maider Beloki Iruñeko udaleko kultur zinegotzia.
4: Sanferminetako musika programa gaur egun irian elkarrekin bizi diren estiloen anistasuna islatzeko apusturi eusten diola. Musika urbanoa, jarroka, popa, elektronika, india edo folk garaikidea batera izango dira Gaztelu plazan.
3: Uztailaren 7 eta 13 bitartean bi talde joko dute egunero, 6 aldiz hiru izango dira artista gonbidatuak. Horietako bat da 70ko hamarkadan ospetsu egin zen Boniem taldea. Maisie Williams taldeko kide historikoetako bat buru dutela arituko dira Gazteluko plazan. Eszenatoki berdinean entzungo ditugu baita Isabela Jun, Bala Koma, Motxila 21, Brigade Loco, Neobak, Xinoba, Marlena, Ojete Kalor, Merina Gris, La Chama, Jofe eta Hardfighter ere. Konpainia plazari dagokionez, guztira 17 kontzertu antolatu dituzte bertan. Arratsaldez tokiko artistentzako eszenatoki bihurtuko da eta gauez nazioarteko izen handiei egingo diete lekua. Iñigo Gomez Iruñeko kultur zuzendaria da.
5: Kartelaren izen nabarmenen artean izango dira Instituto Mexicano de Sonido eta Frente Cumbiero. Gaur egungo musika latinoaren nazioarteko erreferentetako bi.
3: Eta gainera besteak beste, La Malapécora, Sedientos de Cumbia, Eusko Princes, Burutik, Edo Punto Tacoma, Euskaldunak, Tartarrelena Katalanak, eta Soula, Gospela, Jasa eta Blusa nazten dituen Izo Fitzroy, artista britainiarra.

0: Egun ondan hori gaur otxan dizon, zazpio temperatura eta horize. Egun hon izan.
1: Egun ondan hori Errigoitiko Metxik auzoan, 10 gradu daoz eta zerua tapa-tapaina dao lainotuta. Lainon gris potolua daoz. Momentu anaterri, baina lazer horize ingudunaren itxura daka. Eta txorisa kantuan, aizerik ez, eta hoixen. Hale ba, azte azken honi zan dezazura da nok,
2: jo. Egon duan da noi, Lazkaun, 10 gradu, eta zero lainututa. Momentu zateri, nahiz eta gau indeurin da da, aizik bat ez da bile, eta zero abituta, ostarten bat beste ageri da, baino, baino beltzen nagusi gaurre. Bueno, egun hona izan, itxi.
3: Egun hon, eneri, zale eskotite. Hemen 10 gradu. Boia dori, lan jatute, bentza mala. Duri pixka dekin egi hor. Ba, alo. Ondo, paso egun eta pose bizi.
4: Egun hon, aian 12 gradu daude. Ta lurra bustita do, baina momentun ateri do. Aize pixkate ba ebil, baina euri itxura daka. Asi que, gaur euri jeitxoko itxura zela daka. Bueno, zein godeu ba. Venga, egun hona izan, aio.
5: Egun hon genoi, ondo algea. Hemen amezketan eta abantzizketan 10-11 grado. Zerue, eraba lainotuta daukeu, laino bortxe daude, behatzi reun metro ingurun kokatuta, ateri dao, naiz eta lurre bustie daukeu, eta izea mendebaldetik, fresko jamar, egun hori zantzazula genuk.
1: Egun
5: hori
1: elgoi barren 11 gradu, zerua estalita, lurra bustitza, ea ba, egun iazior, zeiten digun. Ondo izan arribilitarro eta posibizia jo.
6: Egun on, gaur nizen, 9,8 grado.
7: Goibel eta uri dugu momentuetan, ezia, denbora. Elizondon tarratzu 8,8 grado. Eta izpegin 7,5, hemen gainunten, dainotu edena, beraino aki. Basto un onde nega yo.

0: Erronda zuei esker osatzen dugu eta jakin dugu han eta hemen Euskal Herria nola esnatzen ari den, baina bagoaz, bagoaz, eraso nola esnatzen ari den jakitera. Xabier Iturria, egun onda izula?
1: Ba, egun onda, ere hitz.
0: Zegiro?
1: Ba, bustitik, hemen umela dau, bai, erabat latxotuta. Eta izeare, bai, mendebaldetik, oipar mendebala, o, bai, fine. Eta behatzi gradu, hola, ikusten jute hemen portxen, jartzen hola.
0: Ia ba, kostaldea nola ari zaigun esnatzen, Hondarribi aldera jo behar dugu. Loli Sain, egunon, zeuri ere?
2: Kaixo, egunon, ba, hemen ere berdintxu. Lainotxu, 12 gradu, eta, bueno, odei potoloaz grisak, ilunak, eta, bueno, hortik engadizkure.
0: Antzerako bai. Beraz, Euskal Herri osoan gutxi gora bera, ba, maiatzak 13 ditu gaur, etzi izango da maiatzak 15, esan Isidro eguna, bestera batera esan da, gara batean Loli, baserritarrentzako zenbait langintzatan hasteko eguna izaten zen, ezta?
2: Bai, bai, bai, San Isidro, bueno, San Isidro berez eguna, jai eguna, edo, bueno, baserritarren eguna, edo, barakizu feriak eta mezuak eta olakoak, baina baita egia da lurra hori ja prestatzen, lurrari buelta eman, eta egualdiak pixkar lagundu ezkero ja hasi baratza bintzat azteko moduan. Eta, bueno, hemen guaindikan Hondarribi bintzat Guadalupen jai eguna da, eta hor meza egiten dute, eta maberkina ateratzen dute, eta, bueno, egun polita izaten da.
0: Zuretzako, Xabier, San Isidro eguna balda nola baiteko mugarri?
1: Bai, hemen, bueno, mugarri izaten da, bai, bueno, hemen, bueno, landatzeko eta, bueno, barata pixka prestatzeko, baina tomate garaieta izaten da, San Isidro ondoren, jartzen hemen, aurretik jarri ezkeo, ja, sufritxu itxendu da, uste.
0: Ondo, ondo. Bai, Loli, bai. Udaberri bete-betean gaude, azken egunotan eguraldi nahasi izaten ari gara, ikusten dugu eguzkia, ura, izea, hori lurraren zata berezgarria izango da zinez, landareren bat aipatzeko tan, unionetan zein aipatuko genuke, puri-purian bat, aldago bateren bat?
2: Bueno, hemen puri-purian goguak, puri-purian eneritz. baina, bai, ja, jendiak, bueno, baratzako lan patata batzuk nik uste ja sartuak toki askotan, eta, bueno, zinkulen bat ere, bai, letxo batzuk seguntze tokitan, tomatia eta piperra digidez guendikan eiz. Eta gero, ba, lore duna bestaldetik nik geranio batzuk eta horrela ikusi ditut, ja, jarriak batez ere, geranio bat izaten da hola limoiu zei batekin oso goxua. Eta hori hemen gustatzen zaigu leiotan eta horrela sartzia. Zetik gero, gualdia pixkat goxatu ala zeitzen hasten dire, ulillak eta eltxoak eta rela, eta geranio hori oso ona da pixkatoia guxatzeko. Orduan, bueno, geranio limoi hori ikusi dut, bai, leio eta balkoietan badago, ja, jarri, ja, bai.
0: Oso ondo. Bai. Xabier, enarak ez dakit puntu honetan, urteko sasoi honetan nola izaten diren, baina gaur behintzat, bai. ETV baten ikusteko moduko itzordua bada.
1: Bai, behira, aipatzeko asmoan undazuk aurreatu zu, baina bai, anai eta, bueno, zarrena horrek kantun da ibili izan, garai baten seminarioan eta rock talde bat osatu zuten, baina 70-ko hamarkadan aurreko mendekoa, enarak izeneko, eta gero, jobak dokumentala dintzen da, horri bilira batetik beste, hemen erasone botatzen duen, da, eta gaur ETV botatzeko.
0: Joba duzu beraz, baina titurriotz.
1: Bai, eta bat, amizketakoa zain, kitsi, eta gero anai ele horretakoa, bueno, abeslari eta horri bilizien, asko iran, baina bueno, bai, eta disko txikin bat, eta zuen da.
0: Bai, esango diogu entzulei gaur itzordua, gauean, bai. Amarrak eta laur denean izango dela, ETV baten, ez ondoren, ETV on plataforman, enarak izaneko bai. Dokumentala.
1: Bai, hemen, bulta gabitzei enarak, bai, belozia harren, baina ez detikusi baino, gaur kantu negutxe iriek, txorik, egiei du baina, bai.
0: Eta velozidadean zu hasiko zara azoken martxan, ezta?
1: Ba, San Isidro aipatu duzu eta guk San Isidre o Kataluniara joten gea. Beira, bai, Solsonara eta han ere ganadu eta jartzen du, traktorek eta inguruko jendea juten da, eta damazkiu 20 urtetik gora juten, eta ba, politxe da parajea. Da, katedralare bada, eta hola, zitue da, pixka bat, alde zarra, Eta hori diko bea, ostia lehen junda, astean itzuli, turismo pixarik ema deu, ba.
0: Gaitzardi ez da?
1: Bai, hane, bueno, barbakoa o pikniko lehen aipatu deu, baino.
0: Hori da.
1: Bai, hane, karakolak eite jartzeko asma izaten du, oitura.
0: Bai,
1: ba, eta butifarra, bai, zu edarra itegu eta binga, kola edarrak sortzen die.
0: ez dakit, Loli, zuk piknikerako oiturarik edo izan ote duzun bat ere, gaur balen orduan piknika aipatu dugulako, baina piknika erakutsi digute ez dela hemen ulertzen dugun piknik hori, besta giroko eguna izan dutela, egun pasa eguna. Zuek bazen uten oitura hori izan duzu sekula, Loli? Otorko hartzita kanpoan jatekoa?
2: Bai, bai, bueno, miak txikiak zirenean aterrela beste dikan gabe, mendira piskatorla mendira igo, eta bete segun garaian ba oraingoan aber gaztaina batzuk bilatzen ditugun edo bueno miakin edo goazen aber perretxikorikan ote den edo hola eta bai bai bokaile batzuk egin eta umiakin gustora besterik gabe osea
0: oraingoan
2: txitik atera eta iuntzian buelta edo goitian atera eta guardetako buelta baino bai batez ere hori ume txikiak eta gustora edo nik zer dakit nastait kamamio biltzera bai. Bai, ja ta gero zuten gusten. Zuten gustuko baina berdin da.
0: Naturaz gozatzeko beste modu bat, ezta? Bestela liburuetatik ikasten.
2: Hori da, hori bai, bai, hori beti egin dugu itxian guk.
0: Ez dakit Xabier besterik erantzi nahi ote zenuken?
1: Bai, hemen herritan, bueno, festa giroare aipatu dut, festetan hemen erronda aiteko oitura izaten da, hemen, eta herri txikigea, Nafarroa iparalde honetan da, bueno, herri asko entzat txikik eta tabernik eta ez da oten da, etxez-etxe biltzen geha. Eta musika pixkatekin, o tekitisa, o akordio babalima dauta, hola, oitura politia da zen, beste etxeta sartzeko parada izaten da, eta etxe bakoitze jartzen dugu pikoteoa zerbait, eta bai, peligrosoa izaten da, ez pentsa,
0: beraz, mokadua bai, festagiro ere bai, beste etxeetan ja, barrura ino sartzeko.
1: Ezkeo, bueno,
0: bai,
1: etxe bat atzalden iten dugu, baina beste barri batutan eguardin iten du, goldaratzen, da beste batutan iten du, bai, eta egune ezberdinetan, bai, eta bueno. Bai.
0: Eskerronekoa izan behar romen da.
1: Parra Ameriketara, de.
0: Bai.
1: Han
0: aipatu digute, bai, piknik egun horiek nola izaten diren, eta, bai. Bueno, ba, entzun ez paduzue, jakizue guaura igoko dela sai bat, ondoren entzuteko aukere izan guzuela. Ba, eskerronekoa guzuekin, mila esker gaur ere gurekin izatearen, bai. Eta gauzak ondo, datorren astean, ba, hemen espero zaituztegu, Argi bili saioan. Bueno, mila eskerrikote. Ondo pasa.
2: Eskerrik asko.
0: Ondo izan.
2: Ondo izan. Agur, agur.
0: Ba, gaur ezin bestean agurtuko zaituztegu Enarak taldearen doinu honekin, Solferinoko itxuarekin. Eskerrik asko gaur ere horri zatearren. Ubiar goizeko bostan itzuliko gara argi bili gitera. Bileak itxitan aizirikita, argi bilita pozik bizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, administrazio publikoan behinbeineko langile gehiago finko egiteko bidea erakutsi du Auzitegi Gorenak. Europako justiziaren epaiari erantzunez, Gorenak zehaztu du oposizio bat gaindituta duten langileak soilik bihurtu ahal izango direla finko gehiegizko behinbeinekotasuna jasan badute. Bestela, Europako irizpidetan oinarritutako kalte ordainak jartzen dira, alegia orain baino kalte ordain handiagoa jaso beharko lituzkete. Honek esan nahi du, milaka langile, behinbeineko langile finko bihurtzeko aukera ireki dela, baina aldi berean beste asko kalte ordaina jasota kontratu gabe gera daitezkela. Interinoek ez dute ontzat eman Gorenaren irizpidea. Langile horiek zuzenean finko egin arte, guztiak finko egin arte, lanean segiko dutela diote Egoitz Markaide.
2: Guk bide horretatik jarraituko dugu, langide guztiak ba, finkatzea lortu arte. Bai, OPE ba gaindituta edo OPE gainditu barik, sartu diren guztiak, errespetatu behar dira eta finkatu inbarra daudela.
1: Gorenak irizpidea finkatu du, baina kasu bakoitzak oraindik ere, epaitegietan bide luzea izan dezake. Gainerakoan, maiatzaren 13. honek Vatikanora begira jarriko gaitu, Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Imanol Pradales lehendakaria Vatikanoko audientzia orokorrean izango baita gaur, Leon 14. aita santua gonbidatuta. Vatikanoa erreferente garrantzitsua dela aitortua du. Pradalesek izaera politiko diplomatikoa du beraz lehendakariaren gaurko bilera honek.
3: Euskadiren nazioarteko presentzia indartzea da Jaurlaritzaren helburua, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea.
4: Garrantzitsua da aita santuak gonbidatu egin gaituela eta nazioarteko lehen mailako elkarrizketa gunean izango garela eta parte hartzeko aukera izango degula. Bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
3: Aita santuarekin bildu ostean, Pietro Parolin kardinalarekin, Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin bilduko da Imanol Pradales. Nazioarteko egoera hitz egiteko ez ezik, Euskadi eta Vatikanoaren arteko harreman instituzionalak lantzeko bilduko dira.
1: Maria Txibite, Nafarroako foru gobernuko lehendakariak bestalde, agerraldia izango du gaur, Zerdan auziari lotuta lan publikoen esleipenak aztertzen ari den foru parlamentuko ikerketa batzordean.
3: Azken Auxue Barko lehendakari ohia izan da azalpenak ematen, argi utzi du bere gobernuak ez zuela zer ikusirik izan ustezko ustelkeria sarearekin. Bere agintaldian 2015-tik 2019-ra ustelkeria zantzurik ez eta proiektu guztiak legez egin zirela berretsi du. Besteak beste Servinabar eta Akziona enpresei esleitutako herrilanak, Arbizuko eskola, Nafarroko artxiboa, Navarrarenaren egokitzapena eta Ripagaineko 62 etxebizitzak. Bide batez adierazi du Antxon Alonso eta Santos Tardanekin izandako harremana eremu instituzionalera mugatu zela.
1: Bilboko lurralde auzitegian bestalde gaur akusatuen aulkian eseriko da berriz ere, aurrez zita aplikazio baten bidez gizonekin kontaktatu eta gero haiek ustez hiltzen zituen gizonezkoa.
3: 2021 urriaren 5. Bilbon ustez gizonezko bat hiltzeagatik epaituko dute herri epaimaiarekin gaur abiatuko den epaiketan. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa delituagatik, akusazio partikularrak 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28. Auzitegietan zabalik dauden beste 4 ustezko hilketako bat da gaurtik aurrerakoa, uneota 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da beste homizidio batengatik eta homizidio saiakeragatik.
1: Eta nazioartean erresuma batura izango gara gaur ere Westminsterko parlamentuan gaur Carlos Erregearen urteroko hitzaldia izango da oso klima politiko nahasian urteko lege egutegia finkatzeko saio berezia izango da bazegoen zalantza Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroak bizirik eutxiko otezion karguan gaurko agerraldi hori, baina bai, karguan segiko du momentuz, bere gobernuan eta alderdian hainbatek babesa erretiratu dioten arren, azken orduotan beste 100 gora diputatuk babesa eman baitiote eta horrek arrasa eman dio.
3: Downstreeten ministroei ez duela dimitituko esan dien, gabineteko eta alderdi laboristako

0: Galesen nazio baten ahotsa entzungo dela adierazi du eta bere gobernuak ez diela Galesen helburu politikoei mugarik jarriko. Erresuma Batuko lau nazioetatik hiruk uneotan gobernu independentistak dituzte. Galesek, Eskoziek eta Ipar Irlandak. Ingalaterrak enduta, beste guztiek, beraz. Hezkuntzari lotuta, adimen gaitasun handiko ikasleen arreta indartzeko helburuz, nazioarteko lehen biltzarra egingo dute gaur biharretan Bilbon. Eusko Jaurlaritzak eta Deustuko Unibertsitateak sustatuta, goi gaitasunak dituzten ikasleen identifikazioan eta haien hezkuntzaren personalizazioan aurrera urratsak egitea, horixe helburua Xikerresnal.
1: Adimen gaitasun handiko ikasle bakoitzak dituen beharak identifikatzea eta indartzea eta horri lotutako arreta diseinatzea, hori da funtsezkoa, Mikel Juaristi, Eusko Jaurlaritzako Aniztasun eta Inklusio zuzendariak azpimarratu digunez. Jaurlaritzak 2019an adimen gaitasun handiko ikasleen arretarako plana martxan jarri zuenetik nabarmen egindukora detekzio goiztiarrak eta datorren urtean jada derrigorrezko hezkuntzan dauden ikasle guztiak pasatuko dira detekzio protokolotik.
2: Urtero itzen dugu lehen eta zeigarren mailako ikasleak identifikatu edo protokolo edo screening batetik pasatzen dira eta esan dezakegu datorren ikasturtean ja derrigorrezko hezkuntzan dauden ikasle guztiak protokolo detekzio protokolo horretatik pasatuak izango dira. Beraz, zenbat eta lehenago detektatu, zenbat eta lehenago erantzun egokitu bat emateko aukera izango diogu pertsonari.
0: Kiroletan berriz, futbolean Osasunak 1-2 galdu du Atletico Madrilen aurka Sadarren.
3: Talde gorritxoak aukera asko izan dituen arren, gol bakarra sartu du eta emaitza honek Europan sartzeko aukeratik urrundu du Osasuna. Gaur itzordu bikoitza, 7 Espainol Atletik, Niko eta Sanzet baja izango dira, giarretako arazoekin, eta baita Juri ere ezkerrankan duen kolpe baten ondorioz. 44 puntu ditu Atletikek eta garaipena nahi du zirte dozarte egiteko, 47 punturekin Europan sart daitekelako eta 44rekin bigarren mailarari jetxi. Eta gaubeko 9:00 Alabesek Barcelona hartuko du Mendizorrotzan, ligako talde honenaren aurka 100% eman beharko dutela adierazi du Kike Sánchez Flores entrenatzaileak. Jetxira postuetan dago Alabes eta egoera zailgu egintzaio atzo Levantek Zeltaren kontra 2-3 irabazi ostean, aurkari zuzena baita Levante. Bihar bestalde Girona Reala norgehiagoka Montilivin arratsaldeko 8:00 hasita.
0: Pilotan berriz, Unai Laso eta Iñaki Artola prest dira larunbatean buruzburuko final erdia jokatzeko Donostiako Atanon.
3: Partidurako material aukerak eta egin dute eta pozik agertu dira biak ala biak saskian aurkitutakoarekin. Gogotsu partidua jokatzeko entzun Iñaki Artola eta Unai Laso.
4: Ez da sekretu egizta, izain nahi zai hortan gehi pentsatzen, garbi dauken nin nerea inbehar auketela ondo, asteko gaina ze horren esku daun jokaldi horrekin, sakekin, aurreko bitan asmatuet, ontan ea ber asmatzete, konzentratu nahi daunak egun hortan, ba seguro nahueto ingotxu eta ber nina izen.
5: Bai, ongi entrenatu dut, parrarekin, iesan gustora, gehien nabiritzen duena ba, gorputza minik gabe bukatu duela, eta bueno, hori ba, niretzako asko da, ez?
3: Hori larun batean eta igandean Adarragan Dario Larrazabal arituko dira gaur egingo dute material aukeraketa.
0: Eta asteburura arte itxon beharrik gabe, gaur miribilan entzungo duguna, hau izango da.

0: gara. Bilbao Basketen ereserki berria. Real Madrilen kontrako partida izango du gaur Bilbao Basketek eta Xinoba taldeak egindako ereserki berria entzungai izango da gaur Miribilan. Errepidetan ez dagoela parteko gora berarik, hori esan berri digute, segurtasun sailean eta foru zaingoan, eguraldiaren bueltakoak, Mirian Ruiz Euskalmet, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Nolari zaigu egun ez natzen, Mirian?
1: Ba, bustitik, batez ere Kantauri isurialdean eta kostaldean 10-12 graduren bueltan dabil temperatura, unionetan 11 gradu haude Donostian eta 13 gradu Bilbon eta Baionan, barnealdean freskoago, 8 gradu Gasteizen eta 10 gradu daude Iruñean.
0: Eta nolako eguna daukagu aurretik?
1: Ba, eguna, ba, bustitik eta freskoa antzean dator, eh? Ipar mendebaldeko haizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euria egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Barne alderantz joezkero, odeitza ez da horren trinkoa izango, zaparradak ahulagoak izango dira eta teruneak luzeagoak. Ipar mendebaldeko haizea bizi zamarri biliko da, batez ere kostaldean eta arratsaldean barnealdean eta apur bat jitsiko da temperatura, gaur balio altuenak 15-16 bat gradukoak izango dira. Beraz, udazken itxurako giroarekin dator eguna.
0: Julen San Martín eta Xabi Gaiastegi ari dira.

0: soinu errealizazioan gaur maiatzak 13 goizeko 7:10.
1: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Eta gaur itzordua Vatikanoan. Vatikanoko audientzia orokorrean izango da gaur goizean Imanol Pradales lehendakaria Leon 14a aita santuak gonbidatuta Arantxa.
2: Bai, eta guardian Pietro Parolin Vatikanoaren diplomazia buruarekin ere elkartuko da. Izaera politiko diplomatikoa duen bidaian Euskadiren nazioarteko presentzia indartze izango da xedea. Konta eguzu Marijo Garmendi, egunon.
3: Egunon, goizeko 10:00 du itzordua Imanol Pradales lehendakariak aita sainduarekin maiatzaren 13ko audientzia orokorraren baitan. Ziurgabetasuna nagusi den nazioarteko testu inguruan, Vatikanoak erreferente garrantzitsua izaten jarraitzen duelako, munduko erronkak izanen dituzte maigainean solasgai besteak beste, bakea, demokrazia, giza duintasuna eta justizia soziala. Maria Obarretxena Jaurlaritzaren bozera malea da.
4: Garrantzitsua da, aita santuak gonbidatu egin gaituela, eta nazioarteko lehen mailako elkarrezketa gunean izango garela, eta parte hartzeko aukera izango dugula. Bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
3: Egungo tentsio geopolitikoaren erdian, bakearen eta eskubiden aldeko mezua zabaltzeaz gain Euskadi nazioarteko foroetan kokatzea da helburua, eta hori horrela Imanol Pradales ez da soilik aita sainduarekin bilduko. Eguerdian Pietro Parolin kardinalarekin Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin bilduko da. Bilera honek pisu politiko handiagoa izanen du, nazioarteko egoera hitz egiteko ez ezik Euskadi eta Vatikanoaren arteko harreman instituzionalak lantzeko ere balioko du.
2: Eta epaitegietara begira, hainbat itzordu ditugu gaur ere, 2021ko urriaren 5ean Bilbon ustez gizonezko bat hiltzagatik akusatuen aulkian eseriko da beste behin Nelson David Moreno. Herri epaimaiaren osaketarekin eta akusatuaren deklarazioarekin abiatuko da gaur epaiketa Bizkaiko Lurralde Auzitegian. Uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da homizidiogatik eta homizidio saiakeragatik. Kasu guztietan gizon homosexualak dira biktimak. Janire Geren Navarren, egunon.
5: Bai, egunon. Hilketa eta iruzur delituengatik 25 urteko espetxe zigorra jaso eta urtebetera berriz ere epaituko dute Nelson David Moreno auzitegietan zabalik dauden beste 4 ustezko hilketetako batengatik, guztiekin lotzen du ertzaintzak akusatua. Denetan gizon homosexualak dira biktimak eta denek zuten gordeta akusatuaren telefono zenbakia. Saul Castro herri akusazio gisa jardungo duen Gaitu elkarteko abokatuan.
6: Pues Gaitu viene a defender la misma tesis que es que el acusado, aprovechándose y seleccionando a la víctima por su orientación sexual, obtuvo acceso a su domicilio, acabó con su vida y posteriormente...
5: Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuaren zat hilketa delituagatik, akusazio partikularrako 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28 urtekoa. Goizeko 9 terdietarako aurre ikusitako herri epaimaiaren osaketarekin eta akusatuaren deklarazioarekin abiatuko da epaiketa Bizkaiko Lurralde Auzitegian asteazkenen arte luzatuko da.
2: Arabako Lurralde Auzitegian berriz Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak deklaratzeari uko egin dio eta ez du galderarik erantzun. Horrenbestez, gaurko saioan alde guztiek ondorioen txostenak aurkeztuko dituzte. Akusazioak 45 urteko espetxe zigorra eskatuko dute akusatuarentzat eta absoluzioa berriz defensak Itxaso Guridi.
7: Bai, 45 urteko espetxe zigorra eskatuko dute fiskaltzak eta akusazioak 25 urteko zigorra hilketagatik, 16koa bi abortu deliturengatik eta 4koa adin txikiko bat abandonatzeagatik. Maialen ni 13 labankada hiltzeko helburuarekin eman zizkiola defendatuko dute. Defentsak ordea absoluzio eskaera berretsiko du, akusatuak egiten ari zenaren inolako kontrolik ez zuela argudiatuta. Azken epaiketa saioan deklaratzeari uko egin dio akusatuak.
8: Usted me dirá, ¿va a contestar a las preguntas de las partes?
9: Creo que no estoy bien y no puedo declarar.
7: Uste dut ez nagoela ondo, ezin dut deklaratu hitz horiekin adierazi du ez zituela galderak erantzungo. Mazonen familiaren abokatuak, zein Clara Campoamor elkarteko abokatuak, hori espero zutela adierazi dute, orain arte ez duelako aitortu, ez da inolako damurik erakutsi.
2: Eta beste epaiketa batean, Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan, bi akusatu nagusiek lehenunean aitortutakoa izan dute izpide. Agente batek azaldu duenez, ustezko hiltzaileak birritan, lehenik kalabozoetan eta ondoren ofiziozko abokatu alboan zuela aitortu zuen hilketaren egile zela. Defensa abokatuek epaiketan guztiz ukatzen dituzten adierazpenak.
7: Bai, beste agente batek berriz argitu du eraso egiteko erabilitako labana non zegoen bigarren akusatuak esan ziela hilketarako ezinbesteko laguntzaile jotzen denak kalabozuetan egindako aitortzan.
10: El arma utilizada, que era suya, que se la había dado y que la habían arrojado en el contenedor, en un contenedor.
7: Labana berea zela eta berak eman ziola ustezko hiltzaileari, hori aitortu zuen kalabozuetan eta ondoren ertzainek labana esandako lekuan aurkitu zuten. Hori bai, gero abokatuarekin bigarren honek ez zuen deklarazio hori bera berretsi. Bi akusatuek orain ukatu egiten dituzte akusazio guztiak. Goiz hartan Donostiako kalabozuetan arduradun zen ertzaina ondoren beste auzi batean zigortua izan zen droga truke akusatu bati laguntzeagatik eta hori azpimarratuko dute defentsek. Gaur espero da inabilitatu zuten ertzain horrek deklaratzea.
2: Eta behin-behinean kartzelaratu egin dute Arrasateko ikasle egoitza batean emakume bati sexu eraso egitea leporatuta atxilotu zuten 22 urteko gizona. Hala erabaki du emakumeen aurkako indarkeria kasuan ardura duen Bergarako epaileak. Erasoa otsailan izan zen Arrasateko ikasle egoitza batean eta emakumeak joan den astean jarri zuen salaketa. Mondragon Unibertsitateko kampusetan elkarretaratzeak egin dituzte erasoa gaitzesteko dozenaka ikasle irakasle eta langile batu dira emakumeari babesa adierazteko.
11: Hemen bildu gara gure gaitzespenik irmoena eta haserre oihukatzeko. Gure elkartasuna adierazi nahi diogu erasoa jasan zuen emakumeari ez zaude bakarrik. Ozen esan nahi dugu nahikoa da. Eraso batek ere ez du justifikaziorik. Mondragon Unibertsitateak konpromiso sendoa du. Gure kampusak beldurri gabeko guneak izatea.
2: Prozesu judizialak bide azkar egite espero dutela adierazi dute eta erantzunkizun guztiak argitzea 5 minutuko isiluneak egin dituzte ustezko erasoa salatzeko.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
12: Zure pasio txuri urdina partekatzen dugu. Eta reala noetan anima dezazun, partida egunetan, zerbitzu bereziak eskaintzen dizkizugu. Informatu ordutegiei buruz, webgunean eta aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
12: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
13: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-tik 18-ra omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
14: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
15: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, joan zara.
16: Bai, sartu kontuan mesedez.
15: Mila esker, mutiko. ¿Con tarjeta o en efectivo?
16: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
17: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
18: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
1: Euskadi Irratia.
2: Gaur azken txampan sartuko da zerdan auziari lotuta Nafarroko lan publikoen esleipenak aztertzen ari den Foru Parlamentuko ikerketa batzordea. Maria Txibite, Foru Gobernuko lehendakariak emango ditu azalpenak goizeko 10:00 aurrera. Atzo Uxue Barkos lehendakari ohiak sutsuki defendatu zuen bere gobernuaren zintzotasuna eta ikerketapean dauden Antxon Alonso eta Santos Zerdanekin izandako harremanetaz galdetu ziotenean eremu instituzionalera mugatu zituen konteguzu eliraso.
19: Egun honba, Uxue Barkos lehendakari ohia lasai agertu zen, bere gobernuak Serbinabar enpresari esleitutako obren legezkotasuna frogatuta geratu dela uste baitu, ustelkeriarik ez beraz bere agintaldian.
20: Lasaitasun osoz, batzordera.
19: Barkosek azaldu zuen 2015ean gobernura iritsi berritan ezagutu zuela Antxon Alonso, Serbinabarreko jabea. Minamuga proiektuaren sustatzaile zen Geoalkali enpresaren ordezkari gisa aurkeztu omen zitzaion. Etarekin izan zuen hartu emana instituzionala baino etzela izan. Tensiori gabe, erantzun zion UPNeko Javier Espartzari. Santos Zerdan, PSOEko antolakuntza idazkari oiarekin, etzuela gobernurik negoziatu. Horretarako hartu emanak Maria Txibite PSNeko idazkari nagusiarekin izaten zituela. Buruz buru. Yolanda Barcina eta Uxue Barkos lehendakariei hoien ondoren, gaur azken agerraldia Maria Txibite lehendakariarena. 10 hilabete hauetan entzundakoekin idatzi beharko ditu ikerketa batzordeak bere ondorioak.
2: Eta interinoak taldea sindikatuak ez du ontzat eman, Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi izana, administrazio publikoan abusuzko egoera jasan duten behin-behineko langileak ezin direla automatikoki finko egin lehiaketa publiko bat gainditu gabe. Maitane Zubijan, egunon?
0: Egunon, bai, Gorenak berretsi du hiru urte baino gehiago, behin-behinean daramatzaten langileak funtzionario edo langile publiko finko izateko ezinbestekoa dutela azterketa gainditzea. Ebazpena onartezina da egoitz markaida interinoak sindikatuko abokatuaren zat.
21: Meritu bidez hartu dela edo kapazitate bidez hartu dela direla lankide guztiak eta hori errespetatu behar dagoela. Bai, OPE bat gaindituta edo OPE gainditu barik sartu diren guztiak errespetatu behar dira eta finkatu egin behar daudela.
0: Gainerakoentzat alegia probari gainditu ez dutenentzako Europako irizpidetan oinarritutako kalte ordainak aurre ikusten ditu Gorenak, orain baino kalte ordain handiagoak jaso beharko lituzkete sindikatuarentzat horrek zulo ekonomikoa utziko luke.
21: Zulo handia suposatuko luke, disuasoriak izan behar dira, hau da, kalte ordaina handia izan beharko litzateke, berriro ez gertatzeko, eta horrek suposatuko luke, ba, diru publiko handia izatea.
0: Horren bestez, ebazpenarekin era batez desadoz, langile guztientzat finkotasuna lortu arte lanean jarraituko dutela dio.
2: Eta hamar dira dagoeneko ondius ontziari lotuta antabirusez kutsatutako herritarrak. Baieztatutako azken kasua Espainian izan dago mezulari etxean, sintomarinak ditu eta egonkor dago. Positibo eman zuen, frantziarraren osasun egoerak berriz okerrere egin du eta zainketa berezien unitatean ingresatuta dago. Munduko osasun erakundeak ez du uste agerraldia zabalduko denik. Eta Erresuma Batuan lehen ministro karguari eusten dio Keir Starmer laboristak bere alderdiko 81 diputatuk dimisioa eskatu arren. Azken orduotan, lau estatu idazkarik utzi dute bere kargua Starmerri presio egin asmoz. Honen aurkakoen artean hala ere, ez dago batasunik eta gobernuan jarraituko duela hitzemandu lehen ministroak 100 diputaturen babesa jasota. Edozein kasutan, urak nahasita daude Londresen, anerroteta iteberen berri malea.
22: Is it over for Keir Starmer?
23: Starmerrek egoera zailean jarraitzen du, baina amore eman gabe. Gobernu bileran ez duela dimitituko esan eta gero, gabineteko hiru ministroren babesa jaso du, baina West Streetin osasun ministroa isili joan da kasetarien galderei erantzun gabe, eta ari leporatzen diote Starmerren aurka, kolpea ematen saiatzea. Horren ondoti gainera, lau estatu idazkarik eman dute dimisioa, Starmerren lidergoa kritikatuz. Eta talde parlamentario laboristaren bostetik batek, 85 diputatuk baino gehiago kezkatu dute publikoki Starmerren dimisioa. Baina ez dute hautagai bakarra babesten, eta horretaz ari da baliatzen lehen ministroa karguan jarraitzeko. Bestaldean, 100 gora parlamentarik sinatu dute lehen ministroari babesa emateko gutuna. Estela lidergoa aldatzeko leian hasteko unea dio gutunak. Beraz, 201 diputatu laborista daude euren posizioa argitu ez dutenak.
24: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioa liberean kudeatzea. Horregatik ontzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirraraune, eguna, are gehiago aletzeko.
25: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
26: Kaixo enpresa. FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen. Prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
27: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
28: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
29: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
30: Faktoria Kirolak
31: Berta
3: Osakok igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
4: Osasunak bat eta bi galdu du Atletico Madrilen aurka Sadarren konteguzu Jon Altuna, egunon?
5: Egunon, geixiago merezizuela esan daiteke talde gorritxoak aukera asko izan baititu Osasunak, baina Atletico Madrid eragin korragoa izan da ate aurrean. Osasunaren golak Ike Barjak sartu zuen luzapenean. Emaitza honek, Europan sartzeko aukeratik urrundu du Osasuna, azken hiru partidak jarraian galdu dituelako. Gaur itzordu bikoitza, zazpietan Espainol Atletik, Niko eta Sanzet baja izango dira giharretako arazoekin, baita Juri ere ezker rankean duen kolpe baten ondorioz. 44 puntu ditu Atletikek, eta garaipena nahi du Europara gerturatzeko. Espainol larri dabil beko postu horietan. Eta gaueko 9:30 Mendiz Zorrotzan, Alaves eta Barcelona aurrez aurre, ligako txapeldunari pasillo egin ostean, Illa Labizi jokatuko dukasik talde babazorroak. Jeitxiera postuetan dago Alaves, egoera zaildu egintzaio gainera, atzo Levantek Celtaren kontra 2-3 irabazi ostean. Alavesek berdinduta ere, jeitxiera postuetan segiko luke. Irabazita, 40 punturekin jarriko litzateke. Momentu honetan, 5 talde daude 29 punturekin. Leia ikusgarria denboraldi amaiera honetan mailari eusteko borrokan. Bihar jokatuko du Realak Gironaren kontra Montilivin. Eta bigarren mailan, Sanseko Baldarentzat amaitu da denboraldia, Huescaren aurkako partidan kolpe bat hartu zuen eta erietxeen da Zaragozan Barean hartu zuen min. Eta bi aipamentxo ere bai, futbol blokea itxi aurretik, prentxaurreko, bueno, surrealista batean Florentino Perezek iragarri du hauteskundeak deituko dituela Real Madrilen, zazpi liga lapurtu dizkiotela esan du, Negreira kasuagatik, ABC egunkaritik baja emango duela, tiroka bota beharko dutela presidente kargutik, komentario matxista pare bat ere bota zituen, bueno, egia esan gauza asko esan zituen. Eta Hansi Flickek, Bartzelonako entrenatzaile alemaniarrak esan zuen, etzitzaiola gustatu, txapeldunen erruan, Lamin Jamalek Palestinako bandera erakutsi izana. Gurean pilotan Unai Lasok eta Iñaki Artolak buruz buruko final aurrekorako material aukeraketa egin zuten Atanon. Pozik agertu ziren biak Saskian topatutakoarekin. Gogotsu dira partida jokatzeko. Lasok atzo Larrazabalekin entrenatu zuen eta berarentzat positiboa da minik ez daukala inon.
6: Bai, ongi entrenatu dut. Arrarekin, biasan gustora, gehien nabaritzen duena ba gorputza minik gabe bukatu duela eta bueno, hori ba, niretzako asko da, ez? Ez dute askotan minarekin entratzen dugu, eta bueno, gaur ongi entratu dut, minik gabe, ja denbora da bastante minik gabe nahola, eta azkenean hori da nik niretzako garrantzitsuna.
5: Eta Iñaki Artolak sakearen garrantzia nabarmendu zuen atzoko pilota aukeraketan, Zabalaren aurkakoan bezala, sakea izan daiteke bere arma larun batean Donostian.
7: Aurreko bitan asmatu, ontan eber asmatzeten, askotan tanto motz asko izatea, pelotazo bat bi iruko tanto asko, eta hoita mina hundien lehike, askotan detailen daun kontu bat, paetea asmatzezu, no estezu, no, bueno, sake remateko bat detaile txo oik, eta bueno, konzentratu nada onak egun hortan, ba, seguro nahueto ingotxu eta berni naizen.
5: Gaur eguerdian egingo dute material aukerak eta Logroñoko Adarragan, Dariok eta Larrazabalek. Eta trinketean, maiatzaren 13 gaur, jaiogun bezpera Ipar Euskal Herrian, eta gaur Angelun pilotarien masterseko finala jokatuko dute. Espinal eta Dukasu, Peio Etxeberri eta Sanchezen, Pierre Etxeberri eta Sanchezen aurka ariko dira iluntzeko, 8:00 hasiko da jaialdia. Txirrendularitzan, UAE-ko Narbaezek irabazi zuen Giroko 4. Etapa, 40 bat txirrendulari iritsi ziren lehenengo taldean, horien artean Markel Beloki, 12. Izan zen etapan, eta zelkapen nagusian 10 segundura dago. Lider berria da Julio Txikone. Gaur 5. Etapa, Praia Amaretik Potentzara bitartean jokatuko da, etapa luzea eta gogorra da, 200 kilometro baino gehiago ditu, eta 4000 metro positiboko desnibela, amaiera hautsia dauka. Eta gurean emakumezkoek hartuko dituzte errepideak, gaur Nafarroako klasiko jokatuko da, 123 kilometro, 9 muino eta denera 5 euskaldun. Horien artean, Paula Ostiz leiara itzuliko da genitaletako arazoak gaindituta.
8: Kaixo, berriz ere zeuekin.
9: Bertako
8: Egun eder bat opa dizuegu eta gogoratu preziorik onena eta zerbitzu onenaren bila bazaudete eskatu zuen aurrekontua. Igogailuen mantentze lanetarako bertako igogailuak.
9: Bertako!
8: Bertako, liderrak zuri esker!

0: Goizeko zazpiterdiak egunon guztioi.
1: Herrigoitiko Mitxik auzoan 10 gradu daoz eta zerua tapa-tapaina dao lainotuta.
2: Lazkan 11 gradu eta zerua lainotuta. Momentu zateri, nahiz eta gau indiaurinta daun.
3: Gaur otxan dizon, zazpio temperatura eta horize.
4: Lauran izen, 9,8 grado. Koibel eta uri dugu momentuetan.
5: Elgoibarren 11 gradu. Zerua estalita, lurra guztitxa.
6: Hemen amezketan eta abantzizketan 10-11 grado. Ateri da, oh? Nahiz eta lurre guztie daukeu.
7: Aian 12 gradu daude.
0: Mapa osatzeko esango dugu 8 gradu daudela gaur goizean Gasteizen, 10 Iruinean, 11 Donostian eta 13 gradu Bilbon eta Baionan. Iragarpen bila Euskal Meteoragoaz.
8: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
0: Eta egun goibela eta bustia datorrela, horixe esan digu Mirian Ruizek.
9: Bustitik eta freskoantzean datorreguna. Ipar mendebaldeko haizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euri egingo du, bereziki Kantauri isurialdean. Barne alderantz joeskero, odeitza ez da horren trinkoa izango eta zaparradak aholagoak izango dira bertan eta terruneak luzeagoak. Ipar mendebaldeko haizea bizi zamarri biliko da, batez ere kostaldean eta barnealdean arratsaldean, eta temperatura apur bat jaitsiko da. Gaur balio altuenak 15-16 bat gradukoak izango dira.
8: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepidetan itxaso guridi batere arazori baldago.
10: Ordu hauetan ohikoa izaten den trafiko dentsitateaz gain, AP-68an Zuia parean duela pare bat egunetatik iraulita zegoen kamioia kendu berri dute, segurtasun sailetik adierazi digutenez, baina momentu honetan bidea garbitzen ari dira eta ondorioz Erreibana itxita dago bi noranzkoetan.
0: Eguneko albiste nagusi egin behar digurain, errepasoa Izaroin Zauzti eta Arantxa Agirreren eskutik. Egunari begira jarrita, Vatikanoan gaur arretagunea. Imanol Pradales lehendakaria Vatikanoko audientzia orokorrean izango baita, Leon 14. Aita santua konbidatuta, Vatikanoa erreferente garrantzitsu dela iritzita, izaera politiko diplomatikoa du lehendakariaren bidaionek.
11: Euskadiren nazioarteko presentzia indartzea da Jaurlaritzaren helburua, bakearen, demokraziaren eta giza duintasunaren promisotik. Aita santuarekin bildu ostean, Pietro Parolin kardinalarekin, Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin bilduko da Pradales, nazioarteko egoera hitz egiteko ez ezik, Euskadi eta Vatikanoaren arteko harreman instituzionalak lantzeko.
0: Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariaren agerraldiarekin bestalde, azken txampan sartuko da zerdan auziari lotuta, Nafarroako lan publikoen esleipenak aztertzen aritu den Foru Parlamentuko ikerketa batzordea.
12: Azken Auxue Barkos lehendakarioia izan da azalpenak ematen, argi utzi du bere gobernuak etzuela zerikusirik izan ustezko ustelkeria sarearekin bere agintaldian 2015-tik 2019-ra ustelkeria zantzurik ez eta proiektu guztiak legez egin zirela berretsi du. Besteak beste, Servinabar eta Akziona enpresei esleitutako herrilanak, Arbizuko eskola, Nafarroko artxiboa, Navarrarenaren egokitzapena eta Herripagainako 62 etxe bizitzak. Bide batez adierazi du Antxon Alonso eta Santos Terranekin izandako harremana eremu instituzionalera mugatu.
0: Administrazio publikoan abusuzko egoera jasan duten behinbeineko langileek auzitegi gorenaren irizpidea ez dute ontzat eman. Interinoek diote, langile horiek zuzenean finko egin arte lanean segiko dutela.
11: Europako justiziaren epaiari erantzunez, Espainiako auzitegi gorenak zehaztu du oposizioa gaindituta duten langileak bakarrik bihurtu ahal izango direla finko, gehiegizko behinbeinekotasuna jasan badute, bestela Europako irizpideetan oinarritutako kalte ordainak alegia, orain baino kalte ordain handiagoak jaso beharko.
0: Oko lurralde auzitegien gaur, akusatuen aulkian eseriko da berriz ere Nelson David, aurrez zita aplikazio baten bidez gizonekin kontaktatu eta gero haiek ustez hiltzen zituen gizonezkoa.
12: 2021 urriaren 5 Bilbon ustez gizonezko bat hiltzeagatik epaituko dute, herri epaimaiarekin gaur abiatuko den epaiketan. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa delituagatik. Akusazio partikularrak 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28 urtekoa. Auzitegietan zabalik dauden beste 4 ustezko hilketetako bat da gaurtik aurrera epaituko dutena, uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da beste homizidio batengatik eta homizidio saiakeragatik.
0: Eta kulturan gaur eta bihar egingo dute Bilbon Must Pro musikan ari diren profesionalen topaketa Manu Etxezortu.
13: Enpresa eta lantegiak tamalez izten direnean alternatibak bilatu behar dira. Musika izan aliteke eskualde baten garapen ekonomikorako alternativa. Ba, badaude horren adibideak, esate baterako Londresen hasieran eta ondoren, Katalunian edo Valentzian sortutako gaueko klubak pizgarri bihurtu dira ekonomiarentzat. Ba, besteak beste horretaz hitz egingo dute gaur eta bihar Bilbon egingo duten Mas Pro topaketa profesionalean. Mas Pro jardunaldiak musika bulegoak antolatzen ditu. Iñaki egitegi dabil antolaketan.
14: Elkar ezagutzeko gunea, indarrak ere metatzeko espazio eta unea, eta nolabait ere ikasketarako gune batez.
13: Mas Pro jardunaldiek publikoarentzat debal deko musika emanaldiak ere izango dituzte Bilborro Karetoan gaur eta bihar. Eta emanaldietan gaur bertan jeitsi edo duela gutxi bai pasa saioarentzat Baionako katedraleko kanpandorrean kantuan aritu zen Juli.
15: Eta gaur nire lehen aldia gainean eta zein lehen aldia niretzat nire esker segura eski gogoratuko dut zinez.
13: Baionako katedraleko kanpandorretik gaur Eliza izandako Bilborrokera pasako da Juli.

0: Ikerbasquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Gauean, loak hartu baino ordu bete lehenago telefono mugikorrari edota bestelako pantailari begiratzea, zure nekearen zergatia izan liteke. Oheratu aurretik telefonoa edota tableta erabiltzen duenetakoa baldin bazara, jakin beharko duzu horixe izan daitekela loak hartu ezinaren zergatia. Pantailek argi urdina igortzen digute eta gure burmuina gulertzen du oraindik ez dela lokartzeko garaia argia sumatzen duelako. Oarkabean burmuina engainatzen ari gara. Gorputzak melatonina sortzeari uzten dio, lugurea eragiten digun hormona da melatonina, horregatik iruditzen zaigu askotan nekatuta egonagatik ere ezinezkoa zaigula lokartzea. Bideo batetik bestera salto etengabe, sare sozialei begiratu edota mezuei erantzutea, burua aktibo iraunaraziko digu horrek. Alde ederrekoa da, paperezko liburua pixka batean irakurri, musika lasai entzun edota erlaxatzea. Horrela ulertuko du gure buruak, bukatu dela eguna, lokartzeko garaia dela.
2: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da, eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu, eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Ikerbasketa, Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia. Eusko Jaurlaritza.
3: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Fresco. Todo me parece muy fresco.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
6: Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik 130%-ko deskontua arraindegian.
7: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Hil erraitz, noreua?
9: Txizurkilianoak freizor eskolara, Andonirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
8: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
9: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza, elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
8: Beti nahi izan dinat bai, aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu freizoroeskola.eusen.
10: Euskadi Irratia.
11: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
12: Minutu pasatxo goizeko 8:00 nazioarteko beste gaiei errepaso egiteko mailaren bueltan Imanol de la Varga, Xavier González eta Pilar Goia egunon. Danimarkako eta Groenlandiako gobernuak hilabeteak daramatzate negoziatzen estatu batuekin, mai gainean defentsa alorrean elkarlana estutzeko aukera. Iturri negoziatzaileen arabera, estatu batuek 3 base militar gehiago zabalduko lituzkete akordioa lortuz gero.
13: Groenlandiako lehen ministroak Jens Frederik Nielsenek baieztatu du negoziatzen ari direla eta norabide egokian duela urtebete lehertu zen krisiaren ondoren.
14: Now we have taken steps in the right direction. We have a working group talking directly to each other and that's a good step.
13: Orduan Donald Trump estatu batuetako presidenteak Groenlandia bereganatzeko asmoa azaldu zuen eta mehatxu egin zuen inbaditzearekin. Gogoan izango duzue nola inork gonbidatu gabe J.D. Vance presidente ordea ere Artikoko uhartean azaldu zen. Ba, orduko guztiak Groenlandiako herritarrei min handia egin ziela adierazi du Nielsen lehen ministroak, baina orain egoera berbideratzen ari direla onartu du. Eta negoziazio mailan nazioarteko segurtasuna eta NATOren baitan ardura gehiago hartzeko aukerak daudela adierazi du.
14: Security and more military presence in Greenland is part of the discussions, but I cannot be concrete.
13: Ez Groenlandiako gobernu autonomoak ez Danimarkakoak ez dute zehaztu, baina etxezuriko iturrien arabera akordioa lortu ezkero estatu batuek dutenaz gain beste 3 base militar zabalduko lituzkete Groenlandiaren hegoaldean. Base militar horiek estatu batuetako lurralde subiranotzat hartuko lirateke. Bere eginkizuna Rusiaren eta Txinaren lehen armadek Artiko itsasoan zer egiten duten zelatatzea litzateke. Datorren astean hain zuzen batzar garrantzitsua egingo dute Nuuk hiriburuan Groenlandiaren etorkizunaz. Espero da bertan egotea Groenlandiako agintariez gain Jeff Landry Estatu Batuen bidali berezia ere.
12: Israelgo parlamentuak beste urrats bat gehiago eman du preso palestinarrak eriot zigorrera kondenatu alizateko. Oraingoan epaitegi militar berezi bat osatzea onartu du. Urriaren zazpiko sarraskian parte hartu zuten Hamaseko kideak epaitu eta haiei eriot zigorra ezarri alizateko.
10: Pasaden martxoan Israelgo parlamentuak onartu zuen jada lege berri bat Israeldarrak hiltzen dituzten palestinarrei eriot zigorra ezarri alizateko, batez ere lurralde okupatuetan. Legeak ez du ordea atzera eraginkortasunik eta beraz, ezin zaie aplikatu 2023ko urriaren 7ko sarraskian parte hartu zuten Hamaseko kidei. Oraintxe Israelgo espetxeetan 300 palestinarre preso daude epaiketaren zain 1200 biktima utzi zituzten atentatu haiengatik. Bada Israelgo parlamentuak epaitegi militar berezi bat osatzea onartu du orain preso hauek bide militarretik epaitzeko eta eriotza zigorra ezartzeko aukera izateko. Gobernuz kanpoko erakundek salatu dute neurri gabeko mendekua ez nahi diela Israeleke palestinarrei beraientzat bakarrik izango den eriotza zigorra 60 urte eta gero berreskuratuz. Epaitegiaren osaketaren berria zabalduten une berean urriaren 7ko krimenak ikertu dituen batzorde zibilak txostena kaleratu du eta bertan salatzen dute Hamaseko kideek sistematikoki erabili zutela sexu indarkeria bahitutakoen aurka eta hainbat biktimen testigantzak ere jaso dituzte. Urriaren 7ko atentatuak ezkeroztik 62.000 pertsona hil ditu, palestinar hil ditu, Israelgo armadak Gazan.
12: Orain jakinda bestalde, orain dela bi urte, 2024ean Murtziako kostaparean Kartagena parean ondoratu zen kargauntzi errusiarrak erreaktore nuklearrak zeramatzala. CNN edabide estatu batuarraren arabera beti ere.
15: Bai, Ursa Major bandera errusiarreko ontziaren kapitainak onartu luke Guardia Zibilaren aurrean bi erreaktore nuklear osatzeko piezak zeramatzala. Jomuga, Ipar Korea garai hartan egoera oso nazia zen eta Ipar Koreak soldaduak eskaini zizkion Moskuri Ukrainako gerrara bidaltzeko. Hori bakarrik ez, CNN kate estatu batuarrak kaleratu duenez Ursa Major ontzia torpedo batez ondoratu zuten, antza mendebaldeko eskuartze militar baten eskutik etorritako operazio batean. CNNek dio gainera ondoratzea izan eta aste betera ontzi espia errusiar bat inguruan ibilizela eta laulerketa ere entzun zirela. Are gehiago, kate estatu batuarrak ere kontatu du, estatu batuetako hegazkin militarrak ibili direla ontzia ondoratu zen lekua miatzen.
12: Eta Argentinan, Milei gobernuan dagoenetik izan den unibertsitateen aldeko laugarren manifestazio egin da azken ordu hauetan, kongresoak gehiengo osoz onartu zuen finantziazioaren legea betetzeko exigitu diote, herrialde guztian zer egin diren protestetan, erosalmena nabarmen jaitsi zaie irakaslei, eta askok klaseak emateari utzi diote, beste sektore batzuetan lan egiteko. Buenos Airestik eneko Zuberogoitia da berri emale, egunon.
16: Egunon bai, 2023tik Milei gobernuan dagoenetik, erosalmena 34% jaitsi zaie irakaslei. Horrek eragin du langile askok unibertsitatea utzi edo Uber bezalako aplikazioetan orduak egin behar izatea Pablo Di Salvatore sindikatuko ordezkariak esan duenez.
17: Pero un docente al punto está cobrando alrededor de 1.200.000 pesos.
16: 750 euro inguru dira hori, hau da pobreziaren mugatik bera. Kontuan izan da Euskal Herriko presioen antzerakoak dituen
17: jarraia dela.
16: Ikasle bakoitzeko dagoen inbertsioa azken 24 urteetako baxuena da.
18: Bajó un montón la cantidad de cursos que había, la cantidad de profesores.
19: Pasillos están totalmente oscuras, a veces no hay agua.
16: Klase kopurua gutxitu egin da, irakasle gutxiago dago, eta eraikinen egoerak ere okerrera egin du nabarmen zioten. Kongresuak bi aldiz onartu du finantziazioa igotzeko legea, baina gobernuak bete gabe jarraitzen du. Horren arabera, herrialde guztian zehar egin diren manifestazioak gezur baten gainean eraiki diren aldarrikapenak dira.
20: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Eta eguneko lehen hausnarketa izpiere gaur nazioartera begira zigor aldama elkorreoko kazetariaren eskotik zigor egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Gaur albistegian itzegin dugu Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroaren egoeraz kinka larrian dago ikuspuntu edo askoren ikuspuntutik alderdi laborista norabide berri baten premian ikusten alduzu.
1: Bai, joan den astean alderdi laborista ondoratu egin zen eta bere galerak Nigel Farage ultraeskuindarraren irabaziak izan ziren Reform UK-ko liderrarenak. Faragek dio aldaketa historikoa datorrela Britainia handiko politikan, baina ez dago argi zer aldaketa izango den hori. Izan ere, bera izan zen Brexitaren bultzatzaile nagusietako bat, eta Starmerrek gogorazi zuenez, Europar Batasunetik ateratzeak espero ziren kontrako emaitzak lortu ditu. Inflazioa izugarri goda biztanleria pobretuz, frenatuko zen immigrazioa maksimoetan dago orain, eta herrialdea, bueno, oroar ahuldu eginda. Farasek gainera ez du proposamenik egiten, eragin dituen arazoei kritika populistak baino ez. Hala ere, Starmer kolokan jarri du eta harrigarria izango da krisi honi bizirautea. Arazoa da, alderdi barruan ez dagoela alternatiba sendorik eta Farage Downing Street erantz doala. Eta ez da bera bakarrik, gainera. Australian adibidez, One Nation alderdi ultrak bere lehen eserlekua lortu du. Honek argi erakusten du mendebaldeko herrialdeetan gutxienez, ezkerrak babesa galtzen ari dela eta ongizate estatua mantentzeko proposatzen dituen irtenbideak birpentsatu behar dituela ultraeskuina boterera iristea saiestu nahi badu. Nork daki, agian laster ikusiko dugu Europar Batasunera itzultzea proposatzen duela alderdi laboristak, eta agian ideia ona izango da.
0: Nor daki, eskerrik asko zigor datorren astera arte.
1: Urrengo astera arte, Iñaki.
2: Euskadi Irratian, Faktoria.
3: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
4: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
5: Ablai, Euskadiko Adimen Artifiziala aplikatuaren kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen.
6: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
7: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
8: Lau gizon epaitzen ari dira Iruñeko parke batean eraso homofobo bat egiteagatik. Aritz Pascual babesa erakutsi diote erasutuari epaitegien aurrean.
9: Egunon, atzokoa ezen gertakari eraso puntual bati buruzko epaiketa hutsa, simbolismo handiko auzia baizik. Horrela planteatu zuen Egamek epaitegi atarian. Kepaileko rakitzen zuen Euskal Herri Irratiko mikrofonoetan.
10: Eta simbolikoa da, ze epaitzen da hor krisin eremu batean izandako erasoa. Orain dela bi urte izandako erasoa izan zen, salaket eta jarri zuen pertsona batek, eta pertsona horrek jo zuen egan taldera, pues babeseske ezta. Hor lau gazte sartu ziren kurixen eremuan eta ibili ziren oiuka eta iranka bertan ziren gizonen aurka, ezta. Hor batzuek alde egin zuten kotxeetan, eta gazte hauek ere ibili ziren hoien gibelean eta segika, ezta. Beldurtu nahian berriro ere eta irainka. Oitako lekuko bat.
9: Aukera eman zitzaien gazte hauei egindako aitortu eta barkamena eskatzeko, baina nahiago izan dute epaiketaraino iritsi. Egamek ez du zigor penalik nahi, baina eziketan jarri du epaiaren fokua.
10: Guk eganen eta landu dugun kontua da, ez da antipunitibistea gara. Eta antipunitibismo horren barruan, bueno, pues, claro, eske hor alternatiba ez baldin bada, kartzela ez baldin bada, zein da alternatiba, ez da? Claro, ba, graduak eta graduak daude. Eta kasunetan, argi eta garbi ikusi genuen, pues, bueno, aukera paregabea zegoela, pues, eskaintzeko bestelakoak gazteak dira, eta orduan, bueno, pues, emakumei tratu txarrak ematen dizkieten gizonei eskaintze zain bezala, pues, hor pues, ezitzaileak diren ikastaro bat egiteko, edo ez dakite, edo, bueno, pues, hor adosteko zerbait, beraiek ulertzeko, ba, zertan ari diren, eta ulertzeko zer den maskulinitatea, zer den maskulinitate toksikoa.
9: Cruising guneak askatasun gune dira, eta tamalez LGTBI kolektiboaren gaineko jazarpena handitzen ari da, toki hauetan ere. Gaur egun oraindik ere badelako besteen askatasunari, sexualitateari, adierazpenari muga eta mehatxua jarri nahi dionik, eta tamalez gaur egun oraindik ere badelako bere askatasuna, sexualitatea, afektibotasuna, beldurrez eta mehatxupean bizi behar duenik.
8: LGTBI fobia zuk uste baino presenteago, gorrotoaren aurkako jarrera da maiatzaren 17an LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna dela eta foru gobernuak abiatutako kanpainaren leloa. Patricia Bat, Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendaria da.
11: LGTBI fobia sigue existiendo. A veces es muy evidente, son insultos, amenazas, agresiones, delitos de odio, pero otras veces aparece de una manera más cotidiana y mucho más sutil. Una burla, una mirada...
8: Urteotan aurrera pausuak eman dira LGTBI fobiarei aurre egiteko, baina oraindik kolektibo horrek ez ditu bermatuak bere eskubideak.
11: Cuando una persona siente que tiene que ocultar quién es para evitar problemas, estamos ahí percibiendo discriminación.
8: Edozein motatako gorrotoaren aurrean ezinbestekoa da aurka agertzea.
11: No solo es suficiente decir yo no discrimino, sino que hay que posicionarse, intervenir entre los comentarios, las burlas, las
8: LGTBI beatokia ere martxan jarri nahi dutela iragarri du ura izan dadin LGTBI fobia kasuetan egoera koordinatuko duena. Gobernuak ikusgarri eginen du LGTBI kolektiboaren kontrako mezu irain eta erasoak gorrotoa ez direla gizartean onargarri. Egunon guztioi, goizeko 8ak izateko 7 minutu besterik ez, maiatzak 13 ditu gaur, asteazkena da, kalean ez da giro, euri ari du, euritakoa beharko dugu gaur kalean ibiltzeko, udaberrikoa baino udazkeneko itxura izanen du gaurkoak, zerua hodeitsu izanen delako egun osoan eta tarteka euritara joko duelako. Giroa goibela beraz eta temperatura maksimoak ere jaitsi eginen dira, gaur 17 gradutara ozta-ozta iritsiko gara. Iparmendebaldeko haizea indartu eginen da, bolada gogorrekin, batez ere arratsaldean eta hegoaldean. Une hauetan Iruñean 9 gradu ditugu.
7: Iruñerria goizetik.
12: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa hautzen du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gaztarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
13: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
8: Fiskaltzara bideratu du osasunbideak ospitale unibertsitarioko goikargu batek osasun profesional bati egindako sexu jazarpen kasu bat. Izan ere, ikerketa batzordeak ondorioztatu du, badaudela jokaera batzuk delitu zantzuak jaso ditzakeenak. 50 pertsonari egin die galdeketa gertaera horien inguruan. Osasunbideak berak zabaldu zuen ikerketa salaketa bat tarteko txosten batean jaso ditu ikerketaren emaitzak eta delitu zantzuak egon daitezkela susmatuta fiskaltzara bideratzea erabaki du. Horrez gainera, ikertutako medikuari administrazio arlotik disiplinazko prozedura ezarriko zaiola ere jakinarazi du. Pasaden abenduan jarri zuen salaketa ospitale unibertsitarioan lan egiten duen profesional batek jasaten ari zen jazarpenaren kontra, ikerketa abiatu zuen osasunbideak, dena dela salaketa publiko egin zenean abiatu zen prozedura hau guztia. Hezkuntzan negoziaketak aurrera segitzen du ikastetxe pribatu eta kontzertatuetan Carlos Jimenoren departamentuak iragarritako 14 ikasgalen itxieraren inguruan hizketan segitzen dutela adierazi zuen atzo, Javier Ramírez gobernu bozeramaleak adierazi zuen, gobernua osatzen duten alderdiek ez dutela bere horretan sostengatzen, UPNek maigainan jarritako lege proposamena, eta elkarrizketaren bidean segitzen dutela amankomuneko akordioa erdieste aldera.
14: Está en un permanente diálogo abierto entre los componentes primero del gobierno y luego como gobierno minoría dentro del Parlamento, pues con el conjunto del Parlamento para sacar adelante pues las diferentes iniciativas.
8: Gaineratu zuen 2026-2027ko aurre matrikula datuak adierazgarriak direla, ikastetzen artean lehen aukera jarri duten familien gehiengoak eskuratu duelako plaza horretan, lehen aukera horretan.
7: Iruñerria goizetik. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
8: Eta futbolean atzoko porrotak zaildu egin die bidea gizonezkoen gorritxoiarit.
9: Woody Allenen Matchpoint filmeak zoriaren bi aldeak aztertzen ditu. Tenis zelaiko sarearen gainean dagoen pilota alde batera joanez gero arrakasta, beste aldera eroriz gero porrota. Atzo gauean Osasunak Sadarren jokatutako partiaren ataria sare gainean dagoen pilota zen. Alde batera garaipenera eginez gero Europara joateko aukera baitzegoen. Beste aldera eginez gero ordea porrota eta jaitsieraren mehatxua. Woody Allenen pelikulan ez bezala pilotak ez zuen bide honik hartu atzo Sadarren eta gorritxoak bigarren mailara ekiditeko borrokan emanen dituzte azken bi liga partiduak. Zeren tabaloiak ez duenean nahi ezin da ezerregin. Osasunak ez du izan zuen Atletico bere atean itxita. Lehen zatian, Budimirrek eta Ruben Garziak bi gol baino gehiago sartzeko aukerak izan zituzten, baina zoria ez zegoen gorritxoen alde. Madrilarrek gutxi egin behar izan zuten partida beren alde jartzeko, penalti bat eta kontraeraso batekin nahikoa izan baitzuten. Epaileak ez zuen lagundu, hori ere egia da. Barrak bitan zuzendu zituen Jose Luis Guzmanen erabakiak, baina ez da emaitzaren aitzakia. Osasuna bilakaera negatiboan dator denboraldi amaiera honetan, lau porrot azken bost partiduetan. Gauza korrela datorren igandekoa Ilala biziko finala izanen da. Ante Budimirrek ez du zalantzarik.
15: Ha faltado acierto en portería rival, porque creo que hemos tenido muchísimas ocasiones y hemos marcado solo un gol. Sí, domingo es un partido muy importante.
9: Igandean jokatuko du Osasunak Sadarren Espainolen aurka, jaitsiera postuetatik hiru puntutara dela helduko da talde gorritxoa norgehiagokara. Aurrez aurre borroka berdinean den talde katalana izanen dute, Il Alavisi. Jokua indarra eta armaila beharko ditu Osasunak igandean, ez dadin dena zoriaren auzia izan.
8: Eta amaitu aurretik, duela bi aste Lizarrara begira jarri ginen, kontatzeko alkatetzak trabak jarri zizkiela festagiro taldeko kidei egiten ari ziren sinadura bilketan, herritarren babesa jaso nahi zuten. Aurten eskatzeko berriz herriko jaietan txosnagunea betiko tokira itzultzea. Lizarrako zenbait tokitan jarriak zituzten sinadura paperak, ez ordea liburutegian, Marta Ruiz de Alda alkatearen ezezkoarekin egin zutelako topo. Bada oraingoan, sare sozialen bitartez jakinarazi dute, Lizarrako herri inauteriak antolatzeagatik 21.000 euroko isuna jaso dutela. Errepresio ekonomikoa salatzen ari dira, festagirotik eta dei egin diete, auzokidei, ostiralean iluntzeko 8:00 eginen duten prentxaurrekoan parte hartzera. Mozorroz bete nahi dute, agerraldi hori salaketa publiko bat egiteko. Eta hau esan da iritsiko gara goizeko 8:00, 9 gradu ditugu une hauetan Iruinean, tarteka euria ari du, odeitsu dugu zerua gaur.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, administrazioan behinbeineko langile gehiago finko egiteko bidea erakutsi du Auzitegi Gorenak. Europako Justiziaren epaiari erantzunez, Espainiako Auzitegi Gorenak zehaztu du oposizio azterketa gaindituta duten langileak bakarrik bihurtu ahal izango direla finko gehiegizko behinbeinekotasuna jasan badute. Abusuzko kontratazioa jasan arren, oposizio azterketarik gainditu ez badute ordea, kalte ordaina eman beharko zaie Europako irizpidetan oinarrituta orain baino kalte ordain handiagoa. Honek esan nahi du, 30.000 gora beharginek finko bihurtzeko aukera ireki duela, Gorenak, Euskal Administrazioan, baina beste asko aldiz kalte ordainarekin geratuko direla. Eta interinoek eurek ez dute hau ontzat eman, langile horiek zuzenean finko egin arte lanean segiko dutela diote Egoitz Markaide.
2: Guk bide horretatik jarraituko dugu, langile guztiak finkatzea lortu arte. Bai, OPEa gaindituta edo OPE gainditu barik, sartu diren guztiak, errespetatu behar dira, eta finkatu inbarra daudela.
1: Gorenak irizpidea jarri du beraz, konstituzionalera babesa eskatz ate hori ere, ados ez dauden interinoi geratzen zaie. Egunari begira jarrita itzordu batek gaur arreta guztia bereganatuko du. Izaro Insausti, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
1: Imanol Pradales lehendakaria Vatikanoko audientzia orokorrean izango da gaur León 14. Aita Santua gonbidatuta. Vatikanoa erreferente garrantzitsu dela iritzita, izaera politiko diplomatikoa du lehendakariaren bidai honek.
3: Euskadiren nazioarteko presentzia indartzea da Jaurlaritzaren helburua, Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea.
4: Garrantzitsua da Aita Santuak gonbidatu egin gaituela, eta nazioarteko lehen mailako elkarrezketa gunean izango garela eta parte hartzeko aukera izango degula. Bakearekin, demokraziarekin, gizaduintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
3: Aita Santuarekin bildu ostean Pietro Parolin kardinalarekin, Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin bilduko da Imanol Pradales, nazioarteko egoera hitz egiteko ez ezik Euskadi eta Vatikanoaren arteko harreman instituzionalak lantzeko.
1: Goizeko 8:30 bestalde Unai Ugalde Nafarroko Parlamentuko presidentea espero dugu faktorian. Hain zuzen ere, Nafarroko Parlamentukoan amaituko denean Nafarroko obra publikoen ikerketa batzordea eta biterdea batzorde hortako agerraldi sorta. Maria Txibite Foruko gobernuko lehendakariaren agerraldiak itxiko du batzorde hau. Atzo, Uxue Barkos lehendakari ohiaren azalpenak entzun genituen eta Barkosek sutsu defendatu du gobernuaren, bere gobernuaren zintzotasuna. Eli Eraso, egunon.
5: Egunon, Uxue Barkos lehendakari ohia lasai agertu zen, bere gobernuak Serbinabar enpresari esleitutako obren legezkortasuna frogatuta geratu dela uste baitu, ustelkeriarik ezberaz bere legealdian.
6: Lasaitasun osoz, batzordera.
5: Guardia Zibilaren uko unitatearen arabera, Serbinabar enpresa erabiltzen zuten Santos Zerdan, PSOEko antolakuntza idazkari ohiak eta Antxon Alonso, herrilanen esleipenengatik komisioa kobratzeko, Badabarkosek azaldu du, Alonsorekin hartu eman instituzionala baino ez zuen izan, eta aukatu egin du Santos Zerdanekin gobernu bakar bateren negoziatu izana. Gaur Maria Txibiteren azalpenak entzunen ditu ikerketa batzordeak, eta datozen egunetan idatzi beharko ditu bere ondorioak.
1: Nafarroko parlamentuan bertan, biharko osoko bilkuran bozkatuko da Hezkuntza Kontseilaritzak datorren ikasturterako iragarritako ikasgela itxierak saihestu nahi dituen UPNren foru lege proposamena. PSN eta Geroa Bai gobernukideak aurrez aurre jarri dituen gaia da hau, eta galdetuko diogu ea jarrera gerturatu eta negoziazioak emaitzarik emanote duen Ugalderi. Hezkuntzari lotuta, adimen gaitasun handiko ikasleen arreta indartzeko nazioarteko biltzarra gaur biharretan Bilbon. Eusko Jaurlaritzak eta Deustuko Unibertsitateak sustatuta, goi gaitasunak dituzten ikasleen identifikazioan eta haien hezkuntzaren personalizazioan aurrera urratsak egitea da asmoa. Eta bide horretan, Europako, Ameriketako Estatu Batuetako edota Australiako profesionalen ekarpenak bilduko dira kongresu honetan, Xikerresnal.
7: Adimen gaitasun handiko ikasleen arretarako plana 2019an jarri zuen martxan Eusko Jaurlaritzak eta ordutik nabarmen egindu gora detekzio goiztiarrak. Ikasturte honetan esaterako adimen gaitasun handiko 7.000 ikasle identifikatu ditu Jaurlaritzak eta horietako bakoitzaren beharrak identifikatzea eta indartzea eta horri lotutako arretarako eta diseinatzea da lehentasuna. Mikel Juaristi, Eusko Jaurlaritzako anistasun eta inklusio zuzendaria.
8: Garantizuena personalizazioa dela. Ikasle bakoitza ezagutzea, hemen detekzioan asko aurreratu dugu. Urtero, etxen dugu lehen eta zeigarren mailako ikasleak identifikatu edo protokolo edo screening batetik pasatzen dira. Eta esan dezakegu datorren ikasturtean ja, derrigorrezko hezkuntzan dauden ikasle guztiak protokolo detekzio protokolo horretatik pasatuak izango direla.

0: Den epaiketan, fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du, akusatuarentzat hilketa delituagatik, akusazio partikularrak 30 urtekoa, eta herri akusazioak berriz 28 urtekoa, auzitegian zabalik dauden beste lau ustezko hilketetako bat da gaurtik aurrerakoa, uniotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da beste homizidio batengatik eta homizidio saiakeragatik.
1: Nazio artean arretagune bat baino gehiago, batetik gaurtik aurrera Txinara begira izango gara, Donald Trump estatu batuetako presidenteak Txinara bidaia ofiziala abiatu baitu Xi Jinping presidentearekin elkartzekotan da, Gerai Diaz estatu batuetako gure berri emaleak bere ala xehetuko digu ze egoeratan iritsi den Trump bilera ofizial honetara, bidaia ofizial honetara. Erresuma batuan berriz, gaur Carlos Erregea Westminsterko parlamentuan ikusiko dugu, oso klima politiko nahasian urteko lege egutegia finkatzeko saio berezia izango da gaur parlamentuan, eta bazegoen zalantza, Keir Starmer lehen ministroa gaurko saio honetara karguan iritsiko zen, baina momentuz badirudi baietz karguan segiko duela, bere gobernuan eta alderdian hainbatek babesa erretiratu arren, beste 100 gora diputaturen babesa jaso baitu azken orduotan eta horrek arnasa eman dio.
0: Downing Streeten ministroi ez duela dimintituko esan die gabineteko eta alderdi laboristako 110 bat ordezkariren babesa jaso du Starmerrek eta momentuz eutxi egiten dio karguari, lau estatu idazkarik eman dute dimisio, baina lehen ministroaren lidergoaren amaiera eskatzen duten 80tik gora diputatuen artean ez dago hautagai bat aukeratzeko batasunik, ez da Starmerren aurka kolpea ematea leporatzen dioten Wes Streeting osasun ministroaren inguruan ere.
1: Eta Galesen bien bitartean independentista bat ikusi dugu eta entzun dugu lehenengo zagintean Rinab Jorbet da bera.
2: When we speak with a national voice, no UK government.
1: Galesen nazio baten ahotsa entzungo dela adierazi du lehen ministroak eta bere gobernuak ez diela Galesen helburu politikoei mugarik jarriko. Erresuma batuko 4 nazioetatik 3 dituzte jada gobernu independentistak, Galesek, Eskoziak eta Ipar Irlandak, Ingalaterrak kenduta, beste guztiak. Kiroletan, Jon Altuna, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
1: Asterdiko futbol albiste, Osasunak 1-2 galdu du Atletico Madrilen aurka Sadarren.
3: Eta emaitza honek Europan sartzeko aukeratik urrundu du Osasuna, azken 3 partidak jarraian galdu dituelako. Parte gehiago merezi izan bazuen ere, eraginkorragoa izan zen ate aurrean Atletico Madril. Gaur 7:00 Espainol eta Atletik aurrez aurre, Nico Sanzet eta Yuri Baja izango dira. Atletikek garaipena nahi du Europara gerturatzeko, Espainolek 18 jardunaldi daramatza irabazi gabe. Eta gaueko 9:30 Alaves Barcelona. Jaitsiera postuetan dago Deportivo Alaves, egoera zaildu egin zaio gainera, atzo Levantek irabazi ostean. Alavesek gaur txapeldunaren aurka berdinduta ere, jaitsiera postuetan segiko du. Sarrera guztiak salduta daude Mendizorrotzan. Eta pilotan, Lasok eta Artolak, buruz buruko final aurrekorako material aukerak eta egin zuten Atanon, arazorik ez pilotekin, Lasok esan du minik ez duela inon, eta Artolak sakiaren garrantzia nabarmendu du. Gaur Adarraga Dariok eta Larrazabalek apartatuko dute materiala.
1: Errepidetara begiratu behar dugu orain.
4: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Badago gora beraren bat, Itxaso?
5: Bai, bi kontua aipatzeko, Bizkaia Hamar errepidean Barakaldo parean kamioi bat matxuratu da eta Galdakaorako bidean eskuineko erreian traba egiten du. Eta AP-68an bestalde aipatu dugu, duela bi egun Zuia parean iraulitako kamioiak kendu dutela dagoeneko, baina bide garbiketak direla eta errei bana itxita dago oraindik norabide bakoitzean.
4: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon. Egunon, Miriam.
6: Kaixo, egunon.
1: Goibelantzekoa esnatu zaigu gaur eguna, eta aurretik ere horrelako xea da torrezta, bustia.
6: Ba, jala da, jala da. Udazken itxurako giroa izango dugu gaur, zerua lainotu zanbar egongo da, eta tarteka euria egingo du, batez ere ipar partean. Araban eta Nafarroan erditego partean, odeitzez da horren trinkoa izango, eta bertan, ba, euri gutxiago egingo du. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, zenbait momentutan arro zanbar, batez ere kostaldean eta hegoaldean, eta temperaturari dagokionez apur bat egingo du behera, gaur freskotik joango da eguna, balio altuenak 15 edo 16 bat gradukoak izango dira. Beraz, giro iluna eta fresko samarra izango dugu gaur.
1: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan maiatzaren 13a, 8:10.
7: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Vatikanoko audientzia orokorrean.

0: izango da gaur goizean Imanol Pradales lehendakaria Leona Malaugarrena aita santua konbidatuta. Eta eguerdian Pietro Parolin Vatikanoko diplomazia buruarekin ere egingo du batzarra. Izaera politiko diplomatikoa duen bidaia da hau, Euskadiren nazioarteko presentzia indartzea helburuen artean. Marijo Garmendi, egunon.
1: Egunon, ziurgabetasuna nagusi den nazioarteko testu inguruan Vatikanoak referente garrantzitsua izaten jarraitzen duelako munduko erronkak izanen dituzte sola esgai gaur goizean Imanol Pradales lehendakariak eta Leona Malaugarrena aita sainduak. Goizeko 10 dute itzordua eta mai gainean besteak beste bakea, demokrazia, giza duintasuna eta justizia soziala. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea da.
2: Garrantzitsua da aita santuak gonbidatu egin gaituela eta nazioarteko lehen mailako elkarrizketa gunean izango garela eta parte hartzeko aukera izango degula. Bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin daukagun konpromisotik eta munduan indartsuagoa den Europa bateko aldeko apostutik hartuko dugu parte.
1: Egungo tentsio geopolitikoaren erdian, bakearen eta eskubideen aldeko mezua zabaltzeaz gain, Euskadi nazioarteko foroetan kokatzea da helburua. Eta hori horrela Imanol Pradales ez da soilik aita sainduarekin bilduko, eguerdian Pietro Parolin kardinalarekin, Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin bilduko da. Bilera honek pisu politiko handiagoa izanen du, nazioarteko egoeraz hitz egiteko ez ezik, Euskadi eta Vatikanoaren arteko harreman instituzionalak lantzeko ere balioko du.
0: Aritzaren gobernu bilera, ohiko gobernu bilera egin berritan doa Pradales Vatikanora, eta bilera horren ondoren somatu ditugu Jaurlaritzako bi alderdiak EAJ eta PSE lerratuta etxebizitzaren alorrean. Polemika areagotu eginda kasu hontan oposizioko alderdi nagusiarekin EH Bilduko Peio Otxandianok esan ondoren EH Bilduk aurkeztu ondoren bere etxebizitza estrategia. Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak dio, EH Bilduk 10 urtez galdu duela aukera arazoari irtenbidea emateko eta neurri batean hori dela lurrik bideratu ez dutelako. Haserre erantzun du Deniz Itxaso sailburuak esanez proposamen zehatzak eskatzearekin batera ea non egon den EH Bildu orain arte.
3: Ba, alderdi sozialistak nahiko argi daukala, ez? Etxebizitza larri aldeari aurre egiteko behar diela politika ausartak eta norabide aldaketa bat eta inflexio puntu bat, baina ez daukala bazkidirik horretarako eta berain artean ez daudela dos.
4: Gauza bat oso argia da eta edonork ulertu dezaken kontua da etxebizitzak egiteko lurzorua behar dugula. Eta beraie gobernatzeu dituen eta gobernatzen dituen hainbat eta hainbat eta hainbat udaletan orain arte ez dituzte lurzorurik lagatu. Baita ere, galdetu beharko diogu bururari non egon geran orain arte. Zer egin dugu orain arte?
0: Ikustego dago bestalde azkenean EAJ eta EH Bildu ados jartzen ote diren hizkuntza eskakizunen inguruan enplegu publikoaren legea aldatzerako orduan itzaro.
5: Bai, bi alderdiak elkartu eta hitz egiteko prest daude, baina nork bere proposamenari eutsi dio, EH Bilduk dio ezin zaiola abstentzioa eskatu jeltzaleen proposamenean eta berdinen arteko negoziazio serio aldarrikatu du Radio Euskadin izan da Pello Txandiano.
3: EAJak lege proposamen badauka, guk beste bat, eta orain egin behar dena da, negoziazio serio bat berdin artekoa. EAJ-ko 27 legebiltzarkide dauzka, guk beste 27, eta negoziatu dezagun, ez? Hitz egin dezagun lasai, eta negoziatu dezagun, eta egiz gaitezen akordio batera, ni uste posible dela, eta posible egin behar dugula, baina hortarako, guk santairik ez dugu onartuko.
5: Ba Markel Olano jeltzalen euskara arduradunak ordea akordioa oso zail ikusten du, EH Bilduren abstentzioaren bitartez euren proposamenari bide ematea proposatu du eta elkarrezketa eta ebaluazio prozesu bat zabaltzea EH Bildurekin.
0: Ba, inzuzen enplegu publikoari lotuta interinoak taldea sindikatuak ez du ontzat eman, Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi izana administrazio publikoan abusuzko egoera jasan duten behinbineko langileak ezin direla automatikoki finko egin lan eskaintza publikorako azterketa gainditu ez badute. Maitane Subijana, Lakuan zaude Jaurlaritzaren egoitza nagusian, zer diote interinoek Gorenaren sententziaren ondoren, egunon?
5: Egunon, ba, gorenak esan dugu berretsi du hiru urte baino gehiago behin-behinean daramatzaten langileak, funtzionario edo langile publiko finko izateko ezinbestekoa dutela oposizioa gaindituta izatea, ebazpen hori onartezina da egoitz markaida interinoak sindikatuko abokatuaren zan.
6: Meritu bidez hartu dala edo kapazitate bidez hartu dala direla lankide guztiak eta hori errespetutu behar dagoela. Bai, OPEA gaindituta edo OPEA gainditu barik sartu diren guztiak errespetatu behar dira eta finkatu inbarra daudela.
5: Datu zehatzik ez, baina 30.000 gora lirateke oposizioa gaindituta dutenak Euskal Autonomia Erkidegoan, gainerakoentzat 23.000 ingururentzat, alegia probarik gainditu ez dutenentzako Europako irizpidetan oinarritutako kalte ordainak aurre ikusten ditu gorenak, orain baino kalte ordain handiagoak jaso beharko lituzkete, sindikatuarentzat horrek zulo ekonomikoa utziko luke.
6: Zulo handia suposatuko luke, ze disuasoriak izan behar dira, hau da, kalte ordaina handia izan beharko litzateke, berriro ez gertatzeko, eta horrek suposatuko luke, ba, diru publiko handia izatea.
5: Horren beste, ebazpenarekin erabat desados, langile guztientzat finkotasuna lortu arte lanean jarraituko dutela dio.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
8: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: Dutxaja.com.
9: Osalanen hilekoa holkua makinen mantentze lanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Aspaldiko lagunmi bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipse ari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu, zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioa diberean kudeatzea, horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zezun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago aleitzeko.
11: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Euskadi Irratia.
0: 8:20 Galesen aldaketa historikoa gertatu da. Parlamentuak lider independentista bat izendatu du lehen aldiz ministro nagusi gisa. Modu horretan, 100 urteko aginte laboristari eman dio amaiera Ripap Jorbet lider independentistak. Bere alderdiko 43 diputatuen babesa eta laboristen abstentzioa nahikoa izan dira Farasen eskuin populistari ministro nagusi izendapena irabazteko. Hain zuzen ere, Galesen independentistak ura parretan dira neurri handi batean laboristen kontura. Bere lidergo eta agintea kinka larrian dela iritsiko da gaur Erresuma Batuko lehen ministro Keir Starmer, Charles hirugarrena erregeak parlamentuan egin ohi duen jarduna abiatzeko urteko ekitaldira. Alderdi laborista zatituta dela egingo da gaurko saioa. Lehen ministro karguari momentuz eutsi egiten dio bere alderdiko 81 diputatuk dimisioa eskatu arren. Azken orduotan 4 estatu idazkarik utzi dute bere kargua Starmerri presio egin asmoz. Honen aurkakoen artean hala ere ez dago batasunik eta gobernuan jarraituko duela hitzeman du lehen ministroak, besteak beste 100 diputatu daren babesa jaso ondoren. Ane Roteta ITB-ren berri emale Londresen.
13: Is it over for Keir Starmer?
14: Starmerrek egoera zailean jarraitzen du, baina amore eman gabe. Gobernu bileran ez duela dimitituko esan eta gero, gabineteko 3 ministroren babesa jaso du, baina West Streetin osasun ministroa
13: West Streeting, do you want to be Prime Minister? Will you challenge Keir Starmer?
14: Isili joan da kazetarien galderei erantzun gabe, eta ari leporatzen diote Starmerren aurka kolpea ematen saiatzea.
15: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
16: Lau gizon epaitzen ari dira Iruñeko parke batean eraso homofoba bat egiteagatik. Aritz Baskoal babesa erakutsi diete erasotuari epaitegien atarian, egunon?
17: Egunon, atzokoa ezen gertakari eraso puntual bati buruzko epaiketa hutsa, simbolismo handiko auzia baizik. Horrela planteatu zuen Egamek epaitegi atarian. Kepaiek orakitze egin zuen Euskal Herri Irratiko mikrofonoetan.
18: Eta simbolikoa da, ze epaitzen da hor krisin eremu batean izandako erasoa. Orain dela bi urte izandako erasoa izan zen, salaketa jarri zuen pertsona batek, eta pertsona horrek jo zuen egan taldera, pues babes eske ezta. Hor lau gazte sartu ziren krisin eremuan eta ibili ziren oiuka eta iranka bertan ziren gizonen aurka, ezta. Hor batzuek alde egin zuten kotxeetan, eta gazte hauek ere ibili ziren hoien gibelean eta segika, ezta? Beldurtu nahian berriro ere, eta irainka. Oitako lekuko bat.
17: Aukera eman zitzaien gazte hauei egindako aitortu eta barkamena eskatzeko, baina nahiago izan dute epaiketaraino iritsi. Egamek ez du zigor penalik nahi, baina eziketan jarri du epaiaren fokua.
18: Guk eganen eta landu dugun kontua da, ezta antipunitibistea gara. Eta antipunitibismo horren barruan, bueno, pues, claro, eski hor, alternatiba ez baldin bada, kartzela ez baldin bada, zein da alternatiba, ezta? Claro, ba, graduak eta gradu daude. Eta kasunetan, argi eta garbi ikusi genuen, pues, bueno, aukera paregabea zegoela, pues, eskaintzeko bestelakoak gazteak dira, eta orduan, bueno, pues, emakumei tratu txarrak ematen dizkieten gizonei eskaintze zain bezala, pues, hor, pues, ezitzaileak diren ikastaro bat egite edo ez dakite, edo, bueno, pues hor ahosteko zerbait, beraiek ulertzeko, ba, zertan ari diren, eta ulertzeko zer den maskulinitatea, zer den maskulinitate toksikoa.
17: Cruising guneak askatasun gune dira, eta tamalez LGTBI kolektiboaren gaineko jazarpena handitzen ari da, toki hauetan ere. Gaur egun oraindik ere badelako besteen askatasunari, sexualitateari, adierazpenari, muga eta mehatxua jarri nahi dionik, eta tamalez gaur egun oraindik ere badelako bere askatasuna, sexualitatea, afektibotasuna, beldurrez eta mehatxupean bizi behar duen.
16: LGTBI fobia zuk uste baino presenteago, gorrotoaren aurkako jarrera. Hori da, maiatzaren 17an LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna dela eta foru gobernuak abiatutako kanpainaren leloa. Patricia Bat, Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendaria da.
19: La LGTBI fobia sigue existiendo. A veces es muy evidente, son insultos, amenazas, agresiones, delitos de odio, pero otras veces aparece de una manera más cotidiana y mucho más sutil. Una burla, una mirada, un comentario fuera de lugar.
16: Urteotan aurrera pausuak eman dira LGTBI fobiari aurre egiteko, baina oraindik kolektibo horrek ez ditu bermatu bere eskubideak.
19: Cuando una persona siente que tiene que ocultar quién es para evitar problemas, estamos ahí percibiendo discriminación.
16: Edozein motatako gorrotoren aurrean ezinbestekoa da aurka agertzea.
19: No solo es suficiente decir yo no discrimino, sino que hay que posicionarse, intervenir entre los comentarios, las burlas, las exclusiones.
16: Egun onguztio, igoizeko 8:30 izateko 7 minutu besterik ez, maiatzak 13 ditu gaur, asteazkena da, eta kalean esanen dizuegu estela giro, euria ari duelako tarteka, eta euritakoa beharko dugu kalean ibiltzeko. Udaberrikoa baino, udazkeneko itxura izanen du gaurkoak, zerua odeitsu izanen daia egun osoan eta tarteka euritara joko du. Giroa goibela izanen da beraz, eta temperatura maksimoak ere jaitsi eginen dira, gaur 17 gradutara ozta-ozta iritsiko baikara. Ipar mendebaldeko haizea indartu eginen da, borada gogorrak ere izanen dira, batez ere arratsaldean. Une hauetan Iruñean 9 gradu ditugu.
15: Iruñerria goizetik.
20: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
21: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Servium, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
22: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Hezkuntza negoziaketak aurrera segitzen du ikastetxe pribatu eta kontzertuetan Carlos Jimenoren departamentuak iragarritako 14 ikasgelen itxieraren inguruan hizketan segitzen dutela adierazi zuen atzo Javier Ramírez, gobernu bozeramaleak adierazi zuen gobernua osatzen duten alderdiek ez dutela bere horretan sostengatzen UPNek mai gainean jarritako lege proposamena eta elkarrezketaren bidean segitzen dutela amankomuneko akordioa erdieste aldera.
1: Está en un permanente diálogo abierto entre los componentes primero del gobierno y luego como gobierno minoría dentro del Parlamento, pues con el conjunto del Parlamento para sacar adelante pues las diferentes iniciativas legislativas que hemos sacado adelante en los últimos...
0: Gaineratu zuen 2026-2027ko aurre matrikula datuak ere adierazgarriak direla, ikastetxen artean lehen aukera jarri duten familien gehiengoak eskuratu duelako plaza horretan, lehen aukera horretan. Hezkuntza aipatu dugu eta hizkuntza ere aipatu nahiko genuke segidan, Orkoienen euskararen eguna ospatu berri baitute, ospatu bai, baina aldarrikatu eta salatu ere bai, izan ere herrian oldarraldia bizitzen ari dira eta hala ere euskara eta euskal kultura bizirik daudela ospatu dute. Orkoiengo euskaltzaleak taldeko kidea Aitor Zando eta egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Oldarraldiaz mintzatzen ari gara ez bakarrik Orkoienen, eta ez dira gutxi zuenean urteotan euskara jasotzen ari den eraso, mespretxu eta tratu txarra.
2: Bai, ala da, legealdia hasi zenetik, alkateak aurrera ematen ari dituen politikek guztiz murrizten ditu gure hizkuntza eskubideak. Eta ala izan da, esan bezala, legealdiaren hasieratik. Hori dela eta, bueno, aurtengo euskararen egunean, pentsatu genuen, ospatu bai, baina... genuela ezer, baita ere zer aldarrikatu eta zer salatu, eta hala egin genuen.
0: Eta hasita gainera ordenantzatik, zeare murriztaileagoa da orain, udalak are gehiago zokoratzen du euskara bai sare sozialetan, bai argitaratzen duen aldizkarian, euskarazko jarduera gutxiago ere badira, euskara teknikaririk gabe zaudete?
2: Bai, hala da, eske lehen esan bezala, alkate honek euskararekin egin dituen murrizketak etengabekoak izan dira, eta etengabe gertatzen ari dira. Duela hiru urte hasi ginen euskararen ordenantzarekin, sekulako mobilizazioa egin genuen herrian, baita parlamentuan egon ere, talata guztiz ere honek aurrera atera zuen ordenantza murriztaile hori. Horren atzetik, etorri ziren murrizketa guztiak. Euskara desagertzen ari da udalaren jakinarazpenetatik, esaterako udala aldizkaria ordura arte lebitan zena, orain gaztelera utxean argitaratu dute, ez dago apenas euskarazko kultura jarduerarik, ez dugu euskara teknikaririk duela urte terdi, berdintasun teknikaria ere ez dugu duela urte terdi, honek euskara profila duelako, plantilla organiko berria adostu berri dute eta plantilla organiko horretan euskara eskatzen duten lanpostuak erdira murriztu dituzten, ez da maitzen, kontatuko izu baita adibidez, Dereduko Zalare ikastetxean, ez dago eskola sustatzailerik, eskola sustatzaileak bazterketa eta eskola porrota prebenitzeko funtzioa du, Dereduan ez dugu, udala kontratatutakoak, etzuelako adinako euskara mailarik. Eta horrela bizi gara Orkoienen.
0: Udala uspotzen ari da egoera hori eta tamalez bizikidetzen ere nabaritzen ari da.
2: Bueno, bai, ala da, baina, bueno, esango nuke bizikidetza aldetik arazorik ez da izan, baina honek nolabait sustatu du polarizazio hori herrian. Izan ere, gogoan izango duzu, aurtengo inauterietan, inauteriak elebitan antolatzeagatik, euskaraz egiteagatik, bai, mehatxuak eta jazarpenak jasan genituen, eta hori larria bada ere, are larriagoa da, alkateak eraso horiei eman ziren erantzuna. Nolabait jarrera oldarkor ta intransigente horiek justifikatuz eta uspotuz eta nolabait leporatuz, euskalgintzan ari garenak eta alkatearen politika hauek kritikatzen ari garen hori, leporatuz, jarrera hauek sortzea. Guri hau izugarri larria iruditzen zaigu, izan ez duk esan bezala, alkatearen jarrera hau erasoen inguruan auspotu baino ez ditu egiten.
0: Demorarik gabe geratu gara, Orkoiengo euskaltzaleak taldeko kidea Aitor Zando eta eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei, agur.
0: Goizeko 8:30 dira.
3: emaitza horiekin Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ekidi nahi du Euskadin mirra egiten dutenek beste erkidego edo herrialdeetara alde egitea edo osasun pribatura joatea eta Osakidetzan fidelizatzea, hori da helburua. Iaz martxan jarri zuen estrategia Osasun Sailak, aurten indartu egin du eta Euskadikoa izango da estatuan baldintza honenak izango dituen osasun sistema. Nafarroan gaur gaurkoz erresidentzia amaitu eta lehen urtean oinarrizko soldata ez da 32.000 eurora iristen medikuen sindikatuak salatu duenez.
4: Goizeko 8:30 iritsi gara.
5: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
4: Errepidetan badago kontuan hartu beharreko tokirik itsaso guridi.
6: Bai, adi Lezaman Bizkaia 7-7 errepidean Erletxerako bidean auto eta motor baten arteko istripua izan da eta zauritu bat dago eta kontuz baita ere N636 errepidean Zuia parean kamioi bat matxuratu da eta ezkerreko erreiak guztiz itxi behar izan dute Gasteizerako bidean aurki bypass bat ezarriko dute toki puntu horretan segurtasun sailetik azaldu digute.
5: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
4: Eguraldi iragarpena Euskal Metetik Mirian Ruizek.
7: Guztitik eta freskoan zean datorreguna. Ipar mendebaldeko aizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euria egingo du bereziki Kantauri isurialdean. Barne alderantz joezkero, odeitza ez da horren trinkoa izango eta zaparradak aholagoak izango dira bertan eta terruneak luzeagoak. Ipar mendebaldeko aizea bizi zamarri biliko da batez ere kostaldean eta barnealdean arratsaldean eta temperatura apur bat jitsiko da. Gaur balio altuenak 15-16 bat gradukoak izango dira.
8: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
4: Eta kiroletan futbol hartu behar dugu, gaur izpide Osasuna batetik, bat eta bi galdu baitu Atletico Madrilen aurka Sadarren.
9: Bai, geixiago merezizuela esan daiteke, talde gorritxoak aukera asko izan baititu, baina Atletico Madrid eraginkorragoa izan da ate aurrean. Osasunaren golak, Ike, Barjak sartu du luzapenean. Emaitza honek, Europan sartzeko aukeratik urrundu du Osasuna, azken hiru partidak jarraian galdu ostean. Gaur itzordu bikoitza daukaguz, azpieta Espainol eta Atletik aurrez aurre, Nico Sanzet eta Yuri Baja izango dira, 44 puntu ditu Atletikek, garaipena nahi du Europara gerturatzeko. Espainol larri dabil, Espainolek abenduaren 22an irabazi zuen azken partida, hain justu Atletik irabazi zion, orduz geroztik 18 jardunaldi daramatza irabazi gabe. Eta gaueko 9:30etan, Alabesek Bartzelonaren bisita jasoko du Mendizorrotzan, ligako txapeldunari pasillo egin ostean, ilala bizi jokatuko du Kasik talde babazorroak, jeitsi era postuetan dago Alabes, eta egoera zaildu egintzaio gainera, Bart Levantek zeltari irabazi ostean. Alabesek berdinduta ere, jeitsiera postuetan segiko du. Irabazita 40 punturekin jarriko litzateke. Momentu honetan, 5 talde daude 29 punturekin. Leia ikusgarria ari da izaten mailari eusteko borroka horretan. Eta bi aipamentxo ere bai, futbol blokea itxi aurretik, prentxaurreko surrealista batean Florentino Perezek iragarri du hauteskundeak deituko dituela Real Madrilen, baina beste gauza asko ere esan zitu duen, zazpiliga lapurtu zizkiotela, Negreira kasua tarteko, ABC egunkaritik baja emango duela, tiroka bota beharko dutela presidente kargutik, eta komentario matxista pare bat ere utzi zituen gogoratzeko moduko agerraldi batean. Bestalde Hansi Flickek, Bartzelonako entrenatzaile alemaniarrak, adierazi du, ez zitzaiola gustatu, txapeldunen ruan, Lamin Yamalek Palestinako bandera erakutsi izana.
4: Pilotan berriz, Lasok eta Artolak buruzburuko final aurrekorako material aukerak eta egin dute Atanon.
9: Pozik agertu dira biak, saskian topatutako arekin, eta gogotsu dira larun bateko partida jokatzeko.
10: Ez da, sekretu, ez da, izan nahi zai hortan gehi pentsatzen, garbi dauken nin nerea inbeharra auketela ondo, azteko gaina ze horren esku daun jokaldi horrekin, sakekin, aurreko bitan asmatuet, ontanea berra asmatzete, konzentratu na da honak egun hortan, ba, seguro nahu beto ingotxu eta berni nahi zen.
11: Ba, egun gintzatu dut, arrarekin, esan gustora, gehien nabiritzen duana, ba, gorputza minik gabe bukatu duela, eta, bueno, hori, ba, niretzako asko da, ez?
9: Gaur Logroñoko Adarragan, Dariok eta Larrazabalek apartatuko dute materiala. Ipar Euskal Herrian, jaiegun bezpera, Angelun, pilotarien Masterseko finala jokatuko dute, Espinal eta Dukasu, Etxeberri eta Sánchezen kontra, 8:00 hasiko da jaialdia. Txirrendularitzan, Nafarroako klasikoa jokatuko da gaur Iruñean hasi eta amaituta, 123 kilometro, 9 muño, eta 5 Euskaldun irteera lerroan. Horien artean, Paula Ostiz, lehiara itzuliko da genitaletako arazoak gaindituta. Eta Italiako Giro Ziklismoan, Narbaezek UAEkoak irabazi zuen laugarren etapa, Lider Txikone, Beloki bederatzigarren dago, gaur 200 kilometroko etapa gora beratxua izango dute Potentzara bidean.
12: Eskerrik asko Jon.
9: Gero arte.
12: Iragarki tarte txiki bat eta bere lagurtuko dugu Unai Ugalde.
13: Kultur Klik.
14: Badugu musika, antzerkia, dantza.
13: Kultur Klik.
14: Badugu zinema, magia, zirkoa.
13: Kultur Klik.
14: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
13: Kultur Klik.
14: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
13: kulturklik.euskadi.eus.
14: Badugu plana.
13: Kultur Klik.
15: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
16: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
18: Maiatzaren 11-23 etorri Volkswagen Basaren California deixera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta Euskadia opari hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
19: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
20: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
21: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu mor protecti.
22: Deitu 900 zenbakira, edo sartu murprotek.esen.
21: Ezetasunari aurre egin behar bat diozu. Zer egin dezakezu, deitu mor protecti.
22: 900 murprotek. Zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
23: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 euro. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 euro gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 euro eramatea. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
24: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Factoria.
12: Eta Faktorian gaur gonbidatu Unai Ugalde, Nafarroako Parlamentuko presidentea eta EAJ-taren Naparburu Batzarreko presidentea baita ere. Ugalde jauna, egun on, ongi etorri.
25: Egun on.
12: Agerraldi esanguratsuak gaur Nafar Legebiltzarrean, atzo eta gaur bietan esango dugu, lan publikoen esleipenak ikertzen ari den ikerketa batzordean, Maria Txibiteren txanda izango da gaur, atzo Uxue Barkos lehendakari izandakoa deklaratu zuen. Esango zenuke ikerketa batzorde hau ari dela balio izaten, ezer argitzeko?
25: Bueno, nik uste dut nahiko lan zorrotza egiten ari dira eta orain ikusi beharko ditugu, ez, ondorioak. Esan bezala, atzo Uxue Barkos egon zen agerraldian, Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean, argi utzi zuen bere gobernuan aldaketaren gobernu horretan etzela inolako ustelketarik egon. Eta, bueno, argi geratzen ari dena da kontratuen esleipenak, naiz eta Acciona Servina Barri ere esleipen hoiek ondo egin zirela, eta bueno, ba, ibilbide judizialatik horrek bere bidea eramango du, baina ardura politikoen bideari dagokionez eta Nafarroan burutu ziren obrei dagokionez, ba ez da inolako ustelketirik frogatzen ari, ikusi duguna agerraldi guztietan. Beraz, ondorioak itxaron beharko ditugu, baina hori da orain arte ikusi duguna, ez? Eta nik uste, ba, nahiko zorroztasunez lanean ari direla parlamentariak batzorde.
12: Eta entzundakoak entzunda esango zenuke Santos Tardanen edota John Alonsoren ustezko negozio ilunek Nafarren interesen kontrako ondoriorik utzi dutela?
25: Bueno, esan bezala hemen bi bide daude, ez? Ibilbide judiziala oraindik ikusteko har dago. Guk edo batzordearen bidez bermatzen dena da Nafarroan ba Servina Barri ere egon zirela kontratu publikoak, egon zirela esleipenak, baino esleipen hoiek legez egin zirela kontratazio mailekin eta beraz dena ondo dagoela. Egia da, behar bada administratiboki zenbait akats agertu direla zenbait kontratutan, baina hori, bueno, ba neurri administratiboen edo lege berrien bidez konpondu daiteke, baina ustelkeria arrastorik ez dago eta hori da nik uste dut garrantzitsuena eta bueno, frogatu behar izan zena, ez.
4: Eta batzordeko agerraldi hauek atzo Uxue Barkos agertu beharrak, gaur Maria Txibitea agertzeak, gobernuan zaudeten alderdion irudia moduren batean igatzen dute. Kalte reputazional bat egon daiteke hor.
25: Beti batzar ikerketa batzordeak beti suposatzen dute agerraldiak, suposatzen dute nolabait ere mediatikoki bere oihartzuna, baina nik uste dut gobernuko taldeek lehen aldetik argiak izan ginela, uste genuela argitu behar zela. Eta herritarrentzat hoberena da dena argitzea eta garbi uztea Nafarroan gauzak ongi egin direla kontratazio mailan. Nik uste dut nahiko daukagu kontos ganbera, daukagu berme nahikoak nolabait ere gure esleipenak eta gure kontratazioak garbi egiteko. Horrela egin dira azken urteotan eta Uxue Barkosen gobernuan eta gaurko gobernuan horrela egiten dira ere.
4: Nafar parlamentuan egun hauetan izpide den beste gai nagusietako bat hezkuntzari loturikoa da. Ikasle gutxitzea dela eta hezkuntza kontseilariak iragarritako ikasgela istek sortu dute tentsio handia gizartean eta baita gobernu taldeen artean ere, eta desadostasuna iritsi da gero abaik besteak beste UPNek aurkeztutako lege proposamen baten tramiteazioa albidetu duenean, iragarritako itxierak momentuz behintzat saihestu nahi dituena. Biharko osoko bilkuran izango da UPNren foru lege proposamen hori bozkatzeko unea. Gauzak daudenetan bihar geroa baik babes dezake?
25: Oraindik ezin dut galdera hori erantzun, ez? Harrigarria da, nire ustez, asunto honetan nola heldu garen gauden une honetara, ez? Gogoratu behar dugu, hilabete bat gabiltzala bueltaka, Jimeno kontseilariak jarrera itxi batekin ebazpen bat hartu zuen, eta ebazpen horren bitartez 19 gela publiko eta 14 gela kontzertatua isten ziren. Geroa bai, lehen momentutik gobernukide bezala ez zuen bat etorri erabaki horrekin, eta hortik aurrera ibilbide bat egon da. Geroa bai argi utzi zuen mozio baten bidez eta gehiengo parlamentarioak babestuta honi nolabait ere zuzendu behar zela. Egia da, gela publikoen dagokionez, nolabait ere kontseilariak atzera bota zuela bere lehenengo esleipena, baino 14 kontzertatuekin oraindik ere hor dago konfliktoa, edo asuntoa, ez?
4: Desadostasuna.
25: Jakina da gainera, desadostasuna, 14 gela hoien artean hainbat ikastola daude eta kolpe bat suposatzen duela hori ikastolentzat erabaki hau, eta gogorazi behar dugu ikastolak Nafarroan euskararen normalizaziorako paper oso garrantzitsu bat jo dutela, eta horrek babes eta aitorpen publiko bat ere merezi duela, ez? Eredu berezi bat da eta guk hortan zuzendu nahian gaude. Nola dago orain egoera? Esan duzun bezala, lege proposamen bat dago mai bainan, albideratu dugu geroa bai eta gehiengo parlamentaria bihar plenoan eztabaidatzeko. Gaur 12:00 enmendakin epea burutzen da. Geroa baik eta beste talde batzuk, EH Bildu eta ez dugu lege, ez zaigu legea gustatzen eta behar bada enmendatu beharko litzateke, baina saiatzen ari garena da alderdi sozialistarekin bueno, nolabait ere akordio bat burutzea, ba lege hori bueno, ba bozkatu ez behartzeko, ez? Mm. Eta asuntoa nolabait ere akordio baten bidez isteko, baina
4: eta akordio horretarako ze baldintza jotzen dituzue beharrezko, ze proposatu diozue PSN-eri?
25: Bueno, gure apostua izan da batez ere, gero Abairen apostua, horrelako erabaki potolo bat lau urtez izan dezake eragina, lau kurtsoetarako eragina izan dezake, eta beraz ba horrelako erabaki potolo bat luzatzea eta mai bat bueno, gobernu kideen artean eta baita EH Bildu, hau da gehiengo parlamentariaren artean, aukera desberdinak kontutan izateko, ratioak, lurralde oreka, finantziazioa, de ereduaren egoera, eta, bueno, denbora bat hartu guzti hau planifikatzeko, ez? Baina ez orain erabaki hau hartu. Oraindik eztabaidatan ari gara.
4: Irekita dago PSN, malgutzera.
25: Ez eztabaidatzen ari gara proposamen desberdinekin, baino oraingoz ez dago akordiorik.
4: Ikastolak aipatu dituzu arestian, eurek salatu dute euren aurkako neurria dela, Jimeno sailburua planteatu duenarekin iruditzen zaizu badaguela itundutako sarea eta bereziki euskarazko irakaskuntza eskaintzen duten ikastolak ahultzeko asmo bat?
25: Bueno, beti izan dugu askotan alderdi sozialistarekin hizkuntz politikan aurrera pausuak emateko zailtasunak, ez? Eta horrela ikusten dute ikastolak, hori horrela da, agerian da, eta gainera publikoki egin dute. Guk saiatzen ari garena da akordio baten bidez hori zuzentzea, ez? Eta hori ez egotea, eta nik uste dut alderdi sozialistak ere nolabait ere kontziente izan behar du orain gehiengo parlamentaria gobernu hau bideratzen duen gehiengo parlamentariaren gehiengoa bozka abertzaleak garela, eta ikastolarekiko sentsibilitate bat badugula eredu berezi horretan, ba Nafarroan esan bezala ba signifikazio handia izan duelako.
4: UPN-rena babestuz gero gobernuak dio kaosa zabalduko dela, matrikulazioa errepikatu beharra ere gerta daitekeela, familiak gertatu daitezke aurre ikusi gabeko egoera batean eta datorren ikasturterako ba egin beharretzi duzten urrats batzuk egin beharrean?
25: Bueno, kontseilariak esan duena da ebazpena bertan bera guztiz botatzea olako kaos bat suposatuko lukela, edo UPN-eko legea dagoen bezala aurrera ateratzea kaos hori suposatuko lukela, baina esan bezala, bueno, enmendakinaren aukera badago, enmendakinen inguruan ere bueno, ba akordioak egon daitezke eta nik uste dut hori zuzendu daitekela, ez? Baina azkenean gauz honetan nik uste dut alderdi sozialistaren borondate politikoa behar dela. Gero gauzak bideratu daitezke, eta borondate politikoa izan da, nik uste dut bueno, akordio egon daitekela.
4: Eta gobernuaren baitan gai honek zenbat eraino tengatu du harremana zuen artean? Gobernua bera arriskuan jartzerainoko tentsio bat sortu da?
25: Bueno, azkenean momentu berena ez da. Jimeno kontseilaria hartutako erabaki hau, ba, bere tentsioak sortu izan ditu. Saiatzen ari gara esan bezala berbideratzen, baina bueno, ba, alderdi sozialista noizbeinka nolabait ere alde bakarreko jokoan sartzen denean, ba, koalizio gobernu batean dagoela konturatu behar da, eta nolabait ere, bueno, ba, arau orokorra bai da elkarrizketa, eztabaida eta akordiotara heltzea, baino noizbeinka alda bakarreko joko horretan sartzen denean, ba hau tentsioak sortzen ditu. Ze gertatuko da, ze eragina izango du hau azkenean, bueno, plenoan lege UPN-ren legea bideratzen bada, bueno, izan ditugu ere beste, zakit, ez ikusiko dugu, baina izan ditugu ere beste kasu batzuk. Nik gogoratzen dut Txibiteren aurreko legealdian, Ikurren legea izan genuen, UPN-ek aurkeztuta, gobernuaren txostena orain bezala aurkakoa izan zen legeaz, eta Alderdi Sozialista ados onartu zuen, eta legea aurrera atera zen. Beraz ez da, hori da, adibide bat gehiago egon dira, baina hau gertatu izan da.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Maialen Uarte.
1: Lau gizon epaitzen ari dira Iruñeko parke batean eraso homofobo bat egiteagatik. Aritz Pascual, babesa erakutsi diote erasotuari epaitegien atarian, egunon?
2: Egunon, atzokoa ezen gertakari eraso puntual bati buruzko epaiketa hutsa, simbolismo handiko auzia baizik. Horrela planteatu zuen Egamek, epaitegi atarian. Kepaiek orakitzen zuen, Euskal Herri Irratiko mikrofonoetan.
3: Eta simbolikoa da, ze epaitzen da, hor kurixin eremu batean izandako erasoa. Orain dela bi urte izandako erasoa izan zen, salaketa jarri zuen persona batek, eta persona horrek jo zuen egan taldera, pues, babeseska ez da. Hor laugazte sartu ziren kurixin eremuan, eta ibili ziren oiuka eta iranka bertan ziren gizonen aurka ez da. Hor batzuek alde egin zuten kotxeetan, eta gazte hauek ere ibili ziren oien gibelean eta segika, ezta? Beldurtu nahian berriro ere, eta irainka. Oitako lekuko bat.
2: Aukera eman zitzaien gazte hauei egindako aitortu eta barkamena eskatzeko, baina nahiago izan dute epaiketaraino iritsi. Egamek ez du zigor penalik nahi, baina eziketan jarri du epaiaren fokua.
3: Guk eganen eta landu dugun kontua da, ezta antipunitibistea gara. Eta antipunitibismo horren barruan, bueno, pues, claro, eske hor, alternatiba ez baldin bada, kartzela ez baldin bada, zein da alternatiba, ezta? Claro, ba, graduak eta graduak daude. Eta kasunetan, argi eta garbi ikusi genuen, pues, bueno, aukera paregabea zegoela, pues, eskaintzeko bestelakoak gazteak dira, eta orduan, bueno, pues, emakumei tratu txarrak ematen dizkiten gizonei eskaintze zain bezala, pues, hor pues, ezitzaileak diren ikastaro bat egiteko, edo ez dakite, bueno, pues, hor adosteko zerbait, beraiek ulertzeko, ba, zertan ari diren, eta ulertzeko zer den maskulinitatea, zer den maskulinitate toksikoa.
2: Cruising guneak askatasun gune dira, eta tamalez LGTBI kolektiboaren gaineko jazarpena handitzen ari da, toki hauetan ere. Gaur egun oraindik ere badelako besteen askatasunari, sexualitateari, adierazpenari muga eta mehatxua jarri nahi dionik, eta tamalez gaur egun oraindik ere badelako bere askatasuna, sexualitatea, afektibotasuna, beldurrez eta mehatxupean bizi behar duen.
1: LGTBI fobia zuk uste baino presenteago, gorrotoren aurkako jarrera. Hori da, maietzaren 17an LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna dela eta foru gobernuak abiatuko duen kanpainaren leloa. Patricia Abad, Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendaria da.
5: LGTBI fobia sigue existiendo. A veces es muy evidente, son insultos, amenazas, agresiones, delitos de odio, pero otras veces aparece de una manera más cotidiana y mucho más sutil. Una burla, una mirada, un comentario.
1: Urteotan aurrera pausuak eman dira LGTBI fobiari aurre egiteko, baina oraindik kolektibo horrek ez ditu bermatuak bere eskubideak.
5: Cuando una persona siente que tiene que ocultar quién es para evitar problemas, estamos ahí percibiendo discriminación.
1: Era edozein motratako gorrotoren aurrean ezinbestekoa da aurka agertzea.
5: No solo es suficiente decir yo no discrimino, sino que hay que posicionarse, intervenir entre los comentarios, las burlas, las excusas.
1: Egun angustio, igoizeko 9ak izateko 7 minutu besterik ez, maietzak 13 ditu gaur, asteazkena da, kalean ez da giro.
6: Laboral kutxaren eskutik, eguraldia.
1: Tarteka goizean goiz euritara jo du eta euritakoa beharko dugu tarteka hala izanen delako gurean. Udaberrikoa baino udazkeneko itxura hartuko du gaurko egunak, zerua odeitsu izanen delako ia egun oso eta tarteka euritara joko duelako. Une hauetan aterune bat ere sentitzen ari gara eta ikusten ari gara ostarteren bat ere zeruan. Giroa goibela izanen da dena dela eta temperatura maksimoak ere jaitsi eginen dira. Gaur 17 gradutara ozta iritsi garelako. Ipar-mendebaldeko haizea indartu eginen da, bolada gogorrak ere izanen dira batez ere arratsaldean. Une hauetan Iruñean 9 gradu ditugu.
26: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
0: Iruñerria goizetik.
27: Gaur esanen dizut bat.
7: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totemaretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz.
8: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Fiskaltzara bideratu du osasun bideak ospitale unibertsitarioko goikargu batek osasun profesional bati egindako sexu jazarpen kasu bat. Izan ere, ikerketa batzordeak ondorioztatu du badaudela jokaera batzuk delitu zantzuak jaso ditzakeenak. 50 pertsonari egin die galdaketa gertaera horien inguruan. Osasun bideak berak zabaldu zuen ikerketa salaketa bat arteko txosten batean jaso ditu ikerketaren emaitzak eta delitu zantzuak egon daitezkela susmatuta fiskaltzara bideratzea erabaki du. Horrez gainera, ikertutako medikua administrazio arlotik disiplinazko prozedura ezarriko zaiola ere adierazi dute. Pasaden abenduan jarri zuen salaketa, ospitale unibertsitario horretan lan egiten duen profesional batek jasaten ari zen jazarpenaren kontra. Ikerketa abiatu zuen osasun bideak, dena dela, salaketa publiko egin zenean abiatu zen prozesua guztia. Hezkuntzan, negoziaketak aurrera segitzen du ikastetxe pribatu eta kontzertatuetan Carlos Jimenoren departamentuak iragarritako 14 ikasgelen itxieraren inguruan hizketan segitzen dutela adierazi zuen atzo Javier Ramirez gobernu bozera maleak. Adierazi zuen gobernua osatzen duten alderdiek ez dutela bere horretan sostengatzen UPNek mai gainean jarritako lege proposamena eta elkarrizketaren bidean segitzen dutela amankomuneko akordioa erdieste aldera.
9: Está en un permanente diálogo abierto entre los componentes primero del gobierno y luego como gobierno en minoría dentro del Parlamento, pues con el conjunto del Parlamento para sacar adelante pues las diferentes iniciativas legislativas que hemos sacado adelante en los últimos años. Por tanto, bueno.
1: Gaineratu zuen 2026-2027ko aurrematrikula datuak adierazgarriak direla, ikastetxen artean lehen aukera jarri duten familien gehiengoak eskuratu duelako plaza horretan, alegia lehen aukeran.
24: Iruñerria goizetik.
1: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
7: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
1: Ala bada, adi, badatorreta,
7: Eusfera! Maiatzaren 7-17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
1: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
7: Eusferaren parte izan nahi?
1: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
7: Babeslea, Nafarroako gobernua.
1: Eta futbolari begira, atzoko porrotak zaildu egin diela bidea gizonezkoen gorritxoei aritz.
10: Woody Allenen Matchpoint filmeak zoriaren bi aldeak aztertzen ditu. Tenis zelaiko sarearen gainean dagoen pilota alde batera joanez gero arrakasta, bestaldera eroriz gero porrota. Atzo gauean Osasunak Sadarren jokatutako partidaren ataria sare gainean dagoen pilota zen. Alde batera garaipenera eginez gero Europara joteko aukera baitzegoen. Bestaldera eginez gero ordea porrota eta jaitsieraren mehatxua. Woody Allenen pelikulan ez bezala pilotak ez zuen bide honik hartu atzo Sadarren eta gorritxoak bigarren mailara ekiditeko borrokan emanen dituzte azken bili partiduak. Zeren tabaloiak ez duenean nahi ezin da ezer egin. Osasunak estu izan zuen Atletiko bere atean itxita. Lehen zatian, Budimirrek eta Ruben Garziak bi gol baino gehiago sartzeko aukerak izan zituzten, baina Zoria ez zegoen gorritxoen alde. Madrilarrek gutxi egin behar izan zuten partida beren alde jartzeko. Penalti bat eta kontraeraso batekin nahikoa izan baitzuten. Epaileak ez zuen lagundu, hori ere egia da. Barrak bitan zuzendu zituen Jose Luis Guzmanen erabakiak, baina ez da emaitzaren aitzakia. Osasuna bilakaera negatiboan dator denboraldi amaiera honetan. Lau porrot azken 5 partiduetan. Gauzak horrela datorren igandekoa Ilala biziko finala izanen da. Ante Budimirrek ez du zalantzarik.
11: Ha faltado acierto en portería rival, porque creo que hemos tenido muchísimas ocasiones y hemos marcado solo un gol. Sí, domingo es un partido muy importante.
10: Igandean jokatuko du Osasunak Sadarren Espainolen aurka, jaitsiera postuetatik hiru puntutara dela helduko da talde gorritxoan orgeiagokara. Aurrez aurre borroka berdinean den talde katalana izanen dute, hil ala bizi. Jokua indarra eta armaila beharko ditu Osasunak igandean, ez dadin dena Zoriaren auzia izan.
1: Duela bi aste, Lizarrara begira jarri ginen, kontatzeko alkatetzak trabak jarri zizkiela festa girotaldeko kidei egiten ari ziren sinadura bilketan. Herritarren babesa jaso nahi dute, aurten eskatzeko berriz, herriko jaietan txosnagunea betiko tokira itzultzea. Lizarrako zenbait tokitan jarriak dituzte sinadura paperak, ez ordea liburudegian, Marta Ruiz de Alda alkatearen ezezkoarekin egin baitzuten topo. Bada oraingoan, sare sozialen bitartez jakinarazi dute, Lizarrako herri inauteriak antolatzeagatik 21.000 euroko isuna jaso dutela. Errepresio ekonomikoa salatzen ari dira festagirotik eta dei egin diete auzokideei ostiralean iluntzeko 8:00 eginen duten prentzaurrekoan parte hartzera eta mozorroz bete nahi dute agerraldi hori, beraz mozorratuta joateko aukera ere azter dezatela esan diete herritarrei. Hau, esan da Lizarrara begira iritsiko gara goizeko 9:00, berehala zeharkatuko dugu metropoli forala, esanen dizuegu une hauetan ez duela euririk ari, ostarteren bat ere zabaldu dela, baina odeitzu segitzen duela zeruak.
6: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
13: Osasunarekin ez delako jolasten.
14: Esnearen zaporearen gatik.
15: Oso krematsua delako.
16: Bertakoa delako.
17: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
18: Una camioneta gris.
19: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
27: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
28: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet, asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
29: Karrikirik antolatua, liburu aurkezpena. Maiatzaren 12an asteartea arratsaldeko 7:00 Karrikiri elkartean Herrigintzak merezi du liburuaren aurkezpena Tasi Orkizia egilearekin eta Inigo Satrustegi editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri Txalaparta Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
30: Baratze bat. Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Segre. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau.
31: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
32: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Rural Kutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Rural Kutxa, gure momentua, baita zurea ere.
33: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
34: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
35: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
0: One, two, three, four.
2: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egun honen zule goizeko 9:05 direnean Metropoli Forala oraintxe abiatu eta beste bi orduz goizeko magazina badakizu Euskal Herria Irratian kristalaren bestaldean kontrolean dena kontrolpean Igor Eskudiro tamendi
1: egunon
0: eta irratiko estudio nagusian Iñarrira izo zerrekalde untxazira
1: untxasko peioa
0: ura eta aritz Pascual Garjon egunon zuri ere
2: gaixo peio arginaren aurriza
0: eta Maialen Uarte Arano egunon
3: egunon peio
0: Eta efemeride bat gogorek arri berko genuke gorko egunarekin duela ia mende erdi Espainiako poliziak Jose Luis Cano Pérez iruindarra erail zuen amnistiaren aldeko astean Imanol tabernaren aurrean gainera

0: Jo zionean, gertakari larririk ere izan zen Nafarrotik kanpo. Errenterian aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzarengatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar aiestaran hil zuen, berriz ere istiluak ikustera balkoira atera zenean. Clemente Delcano Ibañez autopistako langilea ere hil zen egun horretan Guardia Zibilaren aginduz, barrikada bat erretiratzen ari zirenean bada autobatek harrapatuta.
1: Oso ongi, ba honaino gogorekarri nahi genuen tarte ilun hori, eta goazen goizeko albiste bitxia aipatzera segidan.
2: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
1: Eta ketxupari agur, maionesari agur, edota mermeladazko plastikozko zorroi, nola da guina?
0: Hiru hilabetetan, dosi bakarreko plastikozko zorro txiki horiek desagertu eginen dira behin betiko gure tabernetatik.
3: Ba, zerraraia, eh?
0: Nola gelditzen zara, Peio?
1: Ba, berdin, berdin.
0: Azukrea, gatza, ketxupa, mostaza, maionesa, paperezko zorrotan eskainiko dizkigute mendik aurrera beraz aldaketarik, ez da? Ikusitute agerkari eskuindar batzuetan kolpe berri bat ostalaritzari, agur plastikozko poltsei, lasai paperezkoak izanen dira edo plastiko konpostagarriz eginak 2030 arte egiten alko dira ere plastiko konpostagarriz, edo ta bestela ere aizu ketchup pote bat izanen duzu mai gainean, lasai, ez ostalaritzako sektorea mesedez,
1: agarranel hartzeko, ez
0: agarranel banagailuen bidez oroitzen naiz, eta oroitzen gainera eztabaida piztu zuen bere garaian Espainiako gobernuak debekatu egin zituela ontzi berrerabil edo betegarri erabilgarrietan zera gauza horiek banatzea, da ketxupa potean edo olioa, ba hasiera batean higienea jarri zuten beti bezala holako gauzen aitzaki bezala. Olioaren kasuan esaten dutena da ez baldin badago botila ongi itxita taula, ezin duzula jakin ea egiazko oliba virgina den edo ez, edo espainiakoa den edo ez. Edo zen gizan, hori dola gutxi gobernoa kontrako neurria jarri zuen, eta horregatik plastikozko poltsauek areagotu ziren tabernetan, kutsadura haundituz eta zentzukabeko zera, monodosioiek zabalduz.
4: Hala ere, ez dira taberna guztietan ikusten produktu hauek mailetan edo nahi duzun einan hartzeko, ez? Zan eduta, eta taberna oso jakin batzuetan, bueno, perfil bat duten taberna batzuetan ikusten dira, ez? Gehien bat edo zer.
0: Bai.
1: Aizu, eta plastiko kompostagarria noiz arte, esan
0: 2030 arte plastiko kompostagarriz egiten alko dira poltsatxo edo zorro hoiek, baina segurazki mendik aurrera paperezkoak nagusituko dira beraz lasai.
3: Neri azukre bai tokatu zaite holako paperezko poltsatxo, baina claro, ez dakit maionesa eta ketchupa paperean.
0: Egonen dira nolabait barnetik zera plastifikat tuak edo ezakin hola, bai.
3: Ja, pues es que orduan ezakit aldaketa handia izango den.
0: Berez ez.
3: Agian okerrago, zegero hori birziklatera botatzeko esan nahi zut, egin behar duzu desberdin du, ez?
0: Bai.
3: Banatu esan.
0: Alere, bada albiste on bat, nire ustez, Europako legedi horrekin, aurrez ontziratutako fruta eta barazki freskoetarako ontzien murrizketa izanen da, kilo terdiko fruta kilotik berako kopuruetan. Beraz, hemendik aurrera, ez dugu gehiago ikusiko sagar bakarra duten bande ja txuri hoietakoak
4: edo platano bat edo
0: luzoker bat plastiko plastifikatuta, holakorik berez ez genuke gehiago ikusi behar, eta hori eskertzekoa da ez du zentzu.
5: Era naturak ematen badie estalki naturala frutei zergatarako plastifikatu estalki natural hori? Nik platanoak ikusten ditudanen
3: zurituta
5: eta plastiko baten ja, bueno, edo mandarinak ere bada.
0: Mandarinak zurituta.
1: Bai. Horienek.
0: Mandarinak zurituta eta holako bandeja txuri horietako batean, gainera horiek ezin direla erreziklatu eta plastifikatuta, bai.
1: Bueno. Ba, Europatik datozen aginduak dira.
0: Bai, eta oroitarazteko, zehazki Europar Batasunean erabilitako plastikoen 40% eta paperaren 40% ontzietara bideratzen dira, eta horiek hiri hondakin soliduen 40% dira.
1: Hori da, ba, onaino, ba, aurreratu nahi genizuen, goizeko albiste bitxia.
6: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak

0: Lentillak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
1: Entzuleok, badakizue, goizeko ordu honetan bestela esaten dizuegu, baduzuela aukera mezuak bidaltzeko, eta hausia duzu bidean uski.
2: 608-9-8-9-6.
1: Eta mezua bidaltzen dituzuen guztien artean, aste honetan ere, ez nola nahiko saria, ez da, Inar?
3: Hori da, Petritegi Sagardotegiko, hiru sagardo botil berezien sorta zuzkatuko baitugu ostiraluntan, Euskal Herria irratian, hiru botil, hiru sagardo desberdin, egoera desberdinetarako, gokiak direnak.
1: Sagardoa edateko aukera urte osoan zehar, ez da?
3: Hori da, bueno, hiru botila ez dira aski, baina...
1: Bueno,
3: baina ongi
4: sagardoa edateko aukera egun osoan zehar. Ez da, ondari kurte bai, klaro,
1: da,
4: permuterako badago sagardo berezi bat, altxalderako ba, beste ambiente batean egoteko beste sagardo bat, ez eskiola, kartze dute Petritegiko.
3: Ez dut, probatu beharko ditu.
4: Bai,
3: ez
4: gara
3: da beti, oien publizitatea egiten bai, hemen, baina ez ditu gara indik probatu. Bai.
2: Bidali WhatsApp bat, eta sartuko zaitu.
3: Ah, ados, ados, bai, venga.
1: Hori da, ba, bidali WhatsAppak eta badakizue, ostiralean eginen dugu. Zozketa guazen goizetik gure hiru pilula kartzera.
5: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
1: Ardezagun lehena.
5: Baga.
1: 21.000 € izunetan Lizarran herri inauteriak antolatzeagatik.
3: Bai,
1: azkenolako zigorra.
3: Garesti dago, bai, azkenaldian Lizarran herri dinamika antolatzea edota protesta egitea bera. UPN-eko sektore gogorrenarekin bat egiten duen Marta Ruiz de Alda alkataren gobernuak.
2: Bizen horrekin.
3: Ba, bizen horrekin denek badakigun ondik heldu den. Diario Navarran azkenaldian beti ari dira aipatzen. Abizen hori plus ultra egalaldiaren efemeride horrekin. Horrekin batera, berriz ere zigor ekonomikoaren bidea hartu du bere ere mutikak tantolatzen diren guztiak kolpatzeko Marta Ruiz de Aldaren gobernuak. Auziak, isunak, jazarpena, jada eguneroko ogia biakatu dira Lizarran. Hala erakutsi dute Raimundo Elkanastero taldearen kontrako salaketa hemen entzuten ari garen Bif de Alda kantu honen arira. Alkataren ukabilkada gazte lizartar bati, Lizarrako txosnen debekua edota Puiko Ama Virginiaren bajadikako protestaldiaren arira ikerketapean diren kasu 27 lagunen kasua. Bada aldi honetan berriz ere, Lizarrako festagiro kolektiboak izunetan 21.000 € zigorra jaso berri du iauteria kantolatzagatik. Egoeraren berri emateko ostiralean prentxaurreko masiboa eginen dute 8:00 udaletxe parean eta Lizarratar orori herri iauteriez mozarraturik joateko deia luzatu diete. Eta inzuzen ere, asteburu honetan, larun batean Zubidika deitu duten elkartasun lasterraldia antolatu dute goizeko 12:00 udaletxetik Puiko Ama Virginiaren basilikaraino eta lortutako dirua bajadikako 27 gazteen kasuko gastu eta zigorrak kudeatzeko izanen da.
1: Bai, Bif de Alda kantua Raimundo Elkan.

0: Mezurik bai, Iñaz, Aritz.
1: Aritz. Ah. Ez du Iñarrek bidali gainera, beste entzule batek bidali dugu. Petritegiko botilendako eskantzadoreak ere material berriztagarrikoak izanen dire etorkizunean. Ala bedi, bitartean, sagardo botilak jarri freskatzen.
2: Hori da.
1: Sagardo botilak.
2: Ez pela egurrez eginda, hola, bakizue polilla hoiek nola irentsi zituzten.
1: Bai.
2: Ez pelak eta ba, hoiek berrera bili dituzte eta egin dituzte eskantzadoreak horrekin, ez ez.
1: Ez. Momentuz plastikoa.
0: Bueno, ardezagun gure bigarren vitamina.
1: Biga!
0: Eta giroa bero Lizarran bai, baina baita Inar, Nafarroa osoan ere.
2: Bai, aperila bururatu da, baina termometroak uztailean bizi balira bezala ibili dira Nafarroan. 1961-etik inoiz neurtu den aperilek beroena izan baitugu aurtengoa. Batez besteko temperatura 14,9 gradukoa izan da, ohikoa baino 4 gradu gehiago. Hau da, udaberria iritsi baino lehen uda etorri zaigula bisitan. Eta beroarekin batera, noski, lehortea. Nafarroan ohiko euriaren erdia baino gutxiago egin du eta herriberan are larriagoa izan da egoera. Buñuelen adibidez, espero zen euriaren 121 baino ez da erori. Lurra lehortzen ari da, urtegien betetze maila txikitzen eta nekazariek zerura begira jarraitzen dute, baina hodeiek geroz eta gutxiago pausatzen dira gure gainean. Klima aldaketa aspaldian utzi zion etorkizuneko mehatxu izateari, jada hemen baitaude lehen ondorioak.
0: Bueno, maiatza martxotu zaigula, ez da?
3: Baina, hori esan behar nuen, ez da, ekilibratu orain. Ekin nik badoka sentzazioa, badara matzea gula minimo iru aste.
1: Iru aste uripean. Bueno, bentsate gura die deso.
3: Fresko, bai.
2: Aperilla zari gara, baina.
1: Txantreako festaz geroztik, maiatzaren bataz geroztik. Ba...
3: Ea,
2: bueltea maten dionean. Boa, ea, noiz egiten duen eguraldiona. Orain egiten ari da eguraldiona. Hau da, behar du.
1: Bai, gero etorriko da eguraldi txarra.
2: Bai, izan guzkia eta guzkitako betaurrekoak soinean jartzeko denbora aski uda hontan.
0: Eguraldi ona seguru San Ferminetan ardezagun hirugarren vitamina.
1: Iga.
0: Bueno, San Ferminetako kontzertuak argitara eman dituztela, ez da, Iñar?
2: Bai, eta urtengo San Ferminen soinu banda nolakoa izanen den irudikatzen has gaitezke. Uztailaren 6-13 egunero egonen dira kontzertuak bai Gazteluko plazan, bai eta Konpainia plazan ere. 33 emanaldi programatu dituzte osotara eta hirian bizi diren musika estiloen anistasunaren erakusgarri omen dira. Hizkuntzari dagokionez, 8 kontzertutan gutxienez izanen da euskara entzuteko parada, ez osoki badira talde batzuk kantu batzuk bakarrik ez dituzte euskaraz. Bertan izanen baitira besteak beste, bada Brigade Loco, Merina Gris, La Txama, Burutik, Puntutakoma edota Eusko Princes, baina ez dira horiek estena gainerekoko diren bakarrak. Maialen Uarte, zuk zein talde hautatu duzu?
4: Ba, nik emakumeak igoko ditutu holtzara, doinu hauekin.

0: Banik neomak aipatuko dut eta nabarmenduko dut kartel horretatik, ze, bueno, ez ditu zuzenan inoiz ikusi oraindik, eta duela ez horren beste deskubritu nituen, eta iruditzen zait indarraskoko emakumeak direla oltza gainera igotzen direnak, eta kantuek ere badutela hola adirazteko asko, eta beraz nik honen aldeko apustua.
1: Eta ez da izanen emakume zuzatutako talde bakarra, ez, Igor? Bai, gauzu bat bereziki maite duzuna.
2: De hecho, bueno, gustoko dan talde bakarra, San Fermin hau eta. Baina, bai, gomendatzen dizuet ikustera joateko, bala dira, bai, galiziarrak. Ah,

0: dakiz egunetan jotzen duten, komarekin, koma gie esan ez egin interesatzen asko, baina balakoak bai.
1: Uste dut zazpian.
0: Zazpian da?
1: Bai, uste bai.
2: Balak taldean zuten.
0: Balak taldean. Bai.
1: Mira, nik balak taldearekin daukat, balak taldea eta Igorrekin, daukat deja vu bat. Zenta balak taldea etorri zen duela hiru lau urte urzaingin egiten duten neskak jaialdian jotzera, eta Igor etorri zitean eta esan zian, ei, Pascual, hau gustatuko zaizu. Vale, okay. Aditu nuen bere momentuan, okay, gustatu zitean. Atzo, kartela teratzenean, esan zian, Pascual,
0: entzun.
1: Entzun hau, dio, hau gustatuko zaizu, bala jo, bea. Ja repikatzen ari gara gure historioa, gure harremana, Igor.
0: Gauza asko bidaia gerrationetan.
1: Bai, hori da,
0: ez dakiz ere esan duan zerezetz.
1: Bai,
0: jodu gainera bineskaukin eta sukulako zuzeneko dute, bi persona bakarri dira,
3: Bateria bakarri dira?
0: Bai, bateria jolea eta gitar jolea, biek abesten dute, baina gitar joleak, bueno, bi amplia ematen ditu, bat gitarra amplia eta besteak bajo amplia.
1: Hori da.
0: Osa, seinalea, bi amplietan sartzen du, orduan, bueno, baju bat ere egongo balitz bezala egiten dute, eta oso goi dago.
3: Ados, eta eritz, zuk ze hautatu duzu?
1: Bani kontraste pizko bat karriko dut, eta uztailaren amairuan gazteluko plazan entzunen dugu.

0: Nik gure igotz ekarri dut, Jofe, Euskal Herri Irratiko laguna, kolaboratzailea, eta musikari bikaina, gainera momentu honean dator, Jofe, horrein bire egiten ari da, arrakastan diarekin, eta grazia egiten ditzen, eta egun horretan egonen da senatokia partekatzen, gero zukinar jarriko duzun musikariarekin, jarfaitarekin, eta hautatu dut abestia, ointzuten kontrastearen gatik hemen Jofeke maitasuna eta maitasuna roxena eta politena kantatzen du, jarfaitar da asko zere bortitzagoa, eta
1: borroka,
0: eta ez, eta bueno, pues begira ze kontrasteak izanen.
1: Egia da, gaur egun hip-hoparen munduan edo raparen munduan edo ja hori deskatalogatuta dago eta musika urbanoa esaten zaio eta hori esaten dira, bueno, estilo askotariko.
0: Ez dakit, Jofek mantenduko duen Fermin Muguruzarekin jozuenean, telonero moduan jozuenean egin zuen muntai atzetik, baina kontraste handikoa izanen da jarfaitarrekin kontzertu batzen da Joferen atzean ziren irudiak, ziren katutxoak bihotzekin olako gauza politak eta ederrak hau bajo.
2: Eta nazioarteko talderik ere izanen da noski, baita garai nostalgikoetara eramanen gaituenik ere, zuk zein hautatu duzu, Peio?
3: Bueno, presiopean eta eta zuk alaginduta Bonnie M. Dera emek gustatzen zait edo gustatzen zitzaidan Babylon eta Mabeker eta Rasputin abestia bera, uste dut hori bera entzuten ari garela, ez da?
0: Rasputin!
3: Honek ere erakarriko du jendea, eta pensatzen dut jatorrizko, bueno,
2: jatorrizko kantari bakarra izan.
1: Maisie
2: Williams.
0: Eta besa, dantzaria ez, gizonezkoa.
2: Gizonezkoa ilegin zen. Ilegin zen, San Petersburgon.
0: San Petersburgon!
2: Bai, kasualitatea ez dakit.
0: Ningradon. Ilegin zen, bai, enkondua da, ziporrek iaia zuen abesten, ez? Bakarrik dantza egiten zuen, eta dantza
2: bai,
0: eklektikoa.
2: Boze, hau,
0: bai, olako
2: grabea.
0: Ahotz grabeak egiten zituen, bai, baina
3: behin egin zuen, eta gero playbacka egiten gabe.
2: Hori da esaten dutena, ez? Beti, bai. Playbacka egiten zutela, eta bai, bai.
0: Bai, bueno, ikusgarria izan daiteke, ere, kontzertua.
2: Nik jo nahiko nuke, bai, dantza egitera.
3: Rasputin.

0: Diario de Navarran jarri dute bonien beharrean Rasputin taldea.
1: Rasputin taldea, zena.
0: Bai, zin da git.
1: Ba, atzo Diario Noticiaseko edizio digitalean, Jofe zuten jartzen baizik eta
0: Jope.
1: Jope.
0: Itxaropena.
1: Itxaropena,
2: Jope. Non jozen dut hauek edo honek? Non...
0: joko dute Uztailaren seian.
1: Seian?
0: Gaztelu enparantzan, bai, gauerditan.
3: Ara. Hori da.
0: Bai, bai, beteko da.
1: Bai, bai. Zapronetan dena betetzen da, Ja. Zein, ikuste...
0: Bueno, ezakigu beteko den Gurutze plazan, zeren hasiera batean peiok beste kontzertu bat argitara eman nahi zuen, baina nik esan diot ez, Gaztelu enparantzan
2: o kompainia. Baina Gurutze plazan beti kartzen dute talde...
1: Baina Osborne edo nor dator.
2: Bai, nor dator aurte.
3: Horrenatuko dizuete kartela beste egun batean. Hori nik ere ez dutelako...
0: Ez dute publiko egin.
2: Bale, bale.
0: Ez dugu aipatuko beraz.
4: Agirian Maria Jesus dator.
3: Bai, iso gordean.
4: Bai. Bira egiten ari zen duela gutxe epatu genuen.
0: Bai, baina zarretxe eta zarretxe. Bueno, bai, Gurutze plazan, bai, bada giro hori, ez?
3: Eta Benidorreko hoteletan eta horrelakoetan, ez da? Bueno, guzti, jaten eman behar zaila, zugeren nazioartera begiratu duzu inar.
0: Bai, ala da, bai. Jada Aritzek salatu du, baina...
1: Bai, indut spoilerra.
0: Bai. Baina nik Abilako Piedralabes, herri proletarioko rap kinkiaren doinu hauek jada aspaldi limurtu nindutela. Eta beraz, jarfaite rondia kalrikako doinuak.
3: Abilakoak dira.
0: Abilakoa da.
1: Bari, uste nuen Madrildarra zela jarfaiter, eta gainera Bainekasekoa uste nuen zela.
0: Ez, Abilako, nola zen, Piedralabes, herrikoa. Eta kontua da, olako rapean, eta rap kinkia, rap bortitza, askotan, entzuten diren letrak, izaten dira, aski desegokiak, ez dute esaten jarfaiterenak ez direnik askotan, baina gutxienez badago hausnarketa politiko bat, bada kritika bat sistemarekiko, fasismoarekiko, eta askotan, kontrako joera ikusi daiteke horregatik balioan jartze dut jarfaiter.
3: Eta hori Abilatik gainera entzun dezagun.

0: Begiratze bitxikeria, jarfaitar izan da, seguronik kartzea gehien kostatu den artista. Duela urte terdi sinatu atzeukaten dagoeneko jarfaitar aurtengo Sanfermitara etortzeko kontzertua. Jendeak ez daki, baina oso zaila da, olako programazio bate osatzea, iaia urte bateko lana egin behar da, dagoeneko segurenik ari dira lanean 2027ko Sanferminen kontratazioetan, zenta birak eta hori lotzeko oso...
1: Nik ariz galdera bat egin nahi izut, zu baduzu kontaktua programatzeietako batekin.
0: Bai.
1: Eta jakin edut nola dagoen hate esfera, momentu honetan.
0: Bueno.
1: Minutu eta amaitza, ze bat izu kartela ateratzen den aldi oro, Sanfermitako kontzertuak.
0: Urterokoa da gainera, jeitau.
1: Era bateko.
0: Baina jendeak ulertu behar du ze plaza den Sanfermin, ez dela oso plaza handia, ez diot tamaia aldetik, baizik eta biren garrantzia eta artisten dako, Sanfermin ez da plaza garrantzitsu bat. Sanfermitako kontzertuak doainik direla, hori ere artista asko albo batean usten dituela, eta horrek ere asko baldintzatzen duela program matzelen lana, baina jeitik gorenena, gaur UPN-ek egindu, ezakit ikusi duzuen, UPN-ek karrikaratu duen bideoa, egindu alderak eta bat, UPN-erekin etortzen ziren taldeak, eta pon bideoak, eta EH Bildurekin ez, inork ezagutzen ez dituen taldeak etorriko dira, ezakit, olako alderak eta bat, gara UPN-ek mai gainean jartzen dituen taldeak dira, Ana Mena, la oreja Fangoria, olako taldeak ekarri.
2: Ez ditut ezagutzen horiek.
0: Claro, hori ere, atzo hater batek erraten zuen sare sozialetan. Boniem kenduta, ez dut beste, ez, Isabela Jun kenduta, la potra salvajearen, ez dut beste inor ezagutzen. Eta erantzuna zen, claro, Jose Luis, Isabela Jun kenduta ez duzu beste inor ezagutzen. Hor dago maia, ¿sabes? La potra salvaje, zuelik ezagutzen baduzu, ba, hor dago ere batzuen maia. Baira, entzule batek dio, Kompainia Plazan, Zazpian, Hot Signals, etxekoa. Talde. Bai, gainera hori ez, Kompainia Plazan beti, telenoriok beti bertako taldeak izaten direlako, eta horre ere ibiliko dira Sedientos de Cumbia bezalako taldeak, pasen urtean Sedientos de Cumbia Antoniotin jo zuen, eta horretan begira Kompainia Plazara eraman.
3: Bai, eta puntu takoma egonen dira, etxenetako kolaboratzaileak, eta...
1: Etxenetako lagun asko,
0: Lagun asko egonen dira taula gainean, bai. Eta horrein dikan, ez antzi hau, kartel ofiziala dela, instituziotatik egindakoa, gero etorriko da, Herri Sanferminen kartela, eta gero tabernaz taberna edo ta kalez kale eragile eta talde krean tolatzen dituzten bestelako kontzertuak ere.
3: Hori da, hori xe dira Sanfermina, kanta baten bidez, bitarte, sarerako errematea, ez da inar?
4: Hori da, eta jada ipatu dugu Latxama joko duela Sanfermina huetan, beraz, Leister izango gara berriz.
1: Latxama da, irrationetako kide guztiak unifiketzen gaituen taldea, ez da? Bakoitza bere pedradarekin, baina Latxama...
0: Latxamaren kartela.
5: Anegoren gara denak, elkartuko gara.
0: Segunetan,
3: nik azkeneko bi urtetan ikusi dut kalean egiten zuten noski, monton tabernaren aurrean.
0: Bai, Sanfermietan bitan jo dute
3: jarrautan.
4: Latxama, Uztailaren 12an Gazteluen Parantzako taula gainetik.
5: Eta 12an zer da? Zehazteko eguna da?
0: Ba, igandea.
4: Igandea da. Igandea da, mexikana eder batzuk.
5: Aztelen gogorra izango
4: ditateke.
1: Erabaki dezakegu ez lanik egitea.
0: Aztelenean, entzerrorik ez.
1: Denok baldin bagoaz, ez? Rati osoa baldin bagoaz.
0: Hori da, gure tuli.
4: Ordu batak amar gutxita.
0: Bai, gainera berandu, bai, gure tuli babestu behar dugu amar gana hor txalotzera.
3: Aizu eta foruen plazan, azkeneko urtetan DJ-ak bakarrik.
0: Ja, DJ-ak jartzen dituzte, bai, aldatu zen hor programazioa, aldatu egin zen hor.
3: Oso, ongi. Ba, irukote, ba, mi esker. Eta gogoratu nahi dugu beste gauza bat, bertso afari bat izanen dela, ostiralean, maiat Kamabostarekin gaueko 9etan non eta Zaldiko Maldikon, eta txartelak gaur hartu behar direla, izena gaur eman behar dela, azkeneko eguna duzuela. Joanes Ilarregi eta Miren Artetxe izanen dira bertan kantuan, eta telefono bat ere eman digute, zuek bertan eman dezazuen izena 6-4-7-9-8-5 bat, berriz ere esanen dugu 6 4 zortzi, zazpi, bederatzi, zortzi, bost, bost, bat. Entzun dezagun latxama.
6: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
3: Gaztebiaren etxean gaur arratsaldean bi jarduera egiteko aukera izanen da kafe hartzen zikloaren barruan. 6:30etan trebetasun jokoen saio bat eta 7:00etan migratzaileendako baliabidei buruzko hitzaldi bat. Jardueretako sarrera librea da eta 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta daude. Zabalik dago epea maiatzaren 15era bitarte ikasle berriek Joaquin Maya Musika Eskola Berezian 2026-2027ko ikasturterako izena emateko. Ikaspostuak zozketa bidez esleituko bira eta eskabideak eskolaren webgunean eta 010 herritarrendako arreta telefonoan aurkeztu behar dira. Salestarren plazan dagoen Pompelo Zibiboxean hiru erakusketa daude ikusgai sotoan, 11:30etatik 13:30etara eta 18:30etara. Zenbait begirada Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta Irulegitik Pompelora hiri baten jatorriak.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Servium, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
5: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an.
3: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena. Maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen Irauli aretoan, Pos, Mos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, denon artean, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
6: Maiatzaren 18 honetan zatoz Nafarroako museoetara, elkar aurkitzeko, entzuteko eta ulertzeko guneak.
7: Ezberdintasunetik haratago badira lotzen gaituzten istorioak, hitz egiten duten kulturak, topo egiten duten begiradak.
6: Zatitzen ari den mundu honetan museoek batzen gaituzte.
7: Maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna, zatoz ospatzera.
8: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
10: Navarra, una forma de funcionar.
11: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
12: Gaur esanen dizut bai.
5: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7:00etan Totemaretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezionetaz.

0: Parlamentarien solasaldia bai, eztabaida politikoaren tartea zabalduko dugu metropoli foralean. EH Bilduko legebiltzarkide Eneka Maiz, egunon.
1: Egunon, Pello, eta egunon Javi, eta entzule guztiok.
0: Bai, eta geroa baiko parlamentari zuk aurreratu duzu Eneka, Javi Ollo, egunon.
2: Kaixo, egunon guztioi.
0: Bueno, Javi edo Javi?
2: Nahi dutun bezala, Javi.
0: Bueno, modu guztietara. Aizu, bizita ilustreak parlamentuan izaten ari zaretenak, aurreko batean, Barzina izan zen, ikerketa batzordean, eta atzo bertan Uxue Barkos egon zen, aurreko astetik ikertzera, ez da? Barzina egon zen, eta berak esan zuen, Eneka, nik gobernua utzi eta 44 egunera sortu zen Servinabar, bezalako enpresa bat, eta nik eta nire gobernuak ez daukagu deus ikustekorik, eta gainera nire agintaldian etzen ustelkeria kasurik egon, zein da zure gogoeta?
1: Ba, gogoeta orokorra da, oraingoz bi lehendakario izan ditugula, ezta, Barzina izan genuen, Barkos izan genuen atzo, gaur txiriten egonen da, eta espektatiba izugarria zegoen arren, eta eskuinak erabat puztua zeukan arren ikerketa batzorde honen asmoa, ez? Epaiketa bat balitz bezala, ez dakize ustelkeria zantzu eta arrasto agerian geldituko zirelakoan, ikusi dugu batesi hori ez dela gauzatzen ari, ez dela ikusten ari. Atzo Barkosen agerraldian patxada lasaitasuna eta nolabait hori ez giro lasaitu hori egon zen, eta agerian geratu da lehendakari eta lehendakari hoien agerraldiak erakutsi duela ez dutela kontratazio mailetan eragin zuzenik izan, lotura hori ez dela egon, eta eskuinaren tesia ez dela gauzatzen ari. Hori da nik eta guk EH Bildutik egiten dugun balorazio orokorra, eta atzoko Barkosen agerraldian hori nabaritu zen, ez? Azteko UPNren jarrera lasai eta patxadatxutik, ez? Etzen olako leporatze larririk egon.
0: Hori da, eta volumenari dagokionez, Enekak esan duen bezalaxe, Xabi, volumena jetxita ikusi genion Esparza jaunari, ez da?
2: Bai, eta hilabeteak pasa diren enean, horrela izan da, ez? Bueno, ikuste dut argi, atzo argi, zuela Barkosen bere gobernuan, zaketaren gobernu horretan, ez dela inolako ustelkeriari egon. Kontratuen esleipenak legez egin zirela, eta baita ere, akziona Servinabar ute horren aldeko adjudikazioa baita ere, ez? Orain ondorio fasean sartuko gara, eta ekainan, uste dut aurrekusita dagoela ja ikerketa batzordearen diktamina eztabaidatzea eta onartzea baita ere. Eta nik uste dut, ikerketa batzorde honetan, hilabete hauen balorazioa eginda, lan zorrotza egin dela, eta orain ondorioak ikusi beharko ditugu eta baita ere adostu beharko ditugu, zeren azkenean diktamen bat dago eta diktamen hori osoko bilkurara joango da, ez. Gero beste gauza bat da, ibilbide judiziala. Eta hori beste asunto bat da. Ikerketa batzorde honi dagokiona da, ardura politikoak eztabaidatzea, eta bere kasuan, ardura politiko horiek ezartzea. Eta gure ustez, argi geratu da, politikoki behintzat gauzak ongi egin zirela. Beste gauza bat da, hainbat adjudikazio prozesutan, administratiboki akatsak egon daitezkela, eta segurazki egon dira. Eta neurriak hartu beharko dira, etorkizuena horrelako administratiboki egiten dute akatsak ez gertatzeko. Baina behintzat, politikoki, batzorde honi dagokiona, uste dugu ez dela ustelkeriarik egon.
0: Barzina egon zen pasaden astean, atzo Barkos egon zen, eta gaur, zuk esan duzun bezala Eneka, Txibite azalduko da ikerketa batzorde horretan, zer espero duzu?
1: Espero duguna da, nolabait, orain arte ikerketa batzordeak eman duenaren azken ginda edo nolabait azken zantzua edo egotea, eta orain arte esan direnen aritik nolabait amaitzea. Hori da, espero duguna, esatea itxiera bat, amaitu delako agerraldien erronda gaurkoarekin, hori da espero duguna. Eta espero duguna da, Javierrek esan duen bezala, orain ekainak dakarren agenda behar bezala betetzea. Ekainaren hiruan taldek proposamena aurkeztu beharko dugu, taldeok, ekainaren hamarrean eztabaida egonen da ikerketa batzordean, ekainaren 18an osoko bilkurara eramanen da ondorioak ateratzeko. Irizpen adostu batetara iritsi beharko gara, eta horretan aleginak egin beharko ditugu, eta guk ondorio politiko ez ari gara, edo zera ez, ardura politiko ez, ez judizial ez, hemen esan den bezala. Eta uste duguna da ondorio nagusia hori dela, ez dagoela ardura politikorik, bai kontratazioari dagozkion agian irregulartasunak, hobetu beharrekoak, akatsak, kontu administratiboak ez da. Eta bueno, hori jasotzen baldin bada irizpen horretan, uste dut, badela hobekuntza handia, ezta? Kontratazio mailaren osairari dagokionez, kontratazio mailen prozedurei dagokionez, boto partikularren kudeaketari dagokionez, botoak eta irizpenak emateko urrenkerari dagokionez, hor hobetu ahalko dira zenbait kontu, eta horretarako aurrerapena eta hobekuntza ekarri badu batzorde honek, ba ongi etorria, ezta?
0: Bueno, ardura politikoak eskatuko ditu beraz bukaeran ikerketa batzorde honek, ez dirudi aurreratu duen bezalaxe enekako hobekuntza administratiboak bai egon beharko luketela. Javi, zuk ere emaitza hori espero duzu?
2: Bai, segurazki bai, eta gaur esaten galdetzen zenuena, gaur guno zer espero dugun Txibite lehendakariaren agerraldiaz edo bere, ez, nik ez dut bestelakorik espero, batez ere espartzarekin bere ikamikak izango ditu, eta jazta, gaurko agerraldia, eta baita zera, baita ere atzoko Barkosena edo pasaren astekoa Yolanda Barcina dena, Barcinari buruz izan behar daukat, hainbeste urte pasata ez duela, en fin, politikoki, bere irudia edo behintzat oraindik badauka, parlamentuan egoteko nolabaiteko, trebetasuna, hori alde batera utzita, azken agerraldi hauetan hauei dagokionez ez dut bestelakorik. Espero batez ere ikamika politikoa, baina bestelakorik ez, eta batez ere ikerketa batzordearen ondorioi dagokionez agerraldi hauek ez daukat inongo, uste dut ez dutela inongo eragin.
0: Bueno, berrez ere hitz egiteko paradizanen dugu gai honen inguruan, hitz egin dezagun orain, mintzagaitezen orain, hezkuntzari buruz, ezta? Ikasgelak itxi edo irekita mantendu, hori izan da, azkeneko aste hauetan ikamika nagusia talde ezberdinen artean, ezta? Gehiengo aurrerakoia erlojuaren kontra talde horiek ari zarete behintzat negoziazio bat lotu nahian eta emaitzak lortu nahian. Eneka, zer espero duzu? UPNren mozioa bihar sartuko delako parlamentuan?
1: Bai, bihar osoko bilkuran UPNren lege proposamena eztabaidatuko da eta bozkatuko da. Nolabait lege proposamen horrek agenda markatu du. Gure ustez, eta esan dugu, batetik eta bestetik esan dugu, Hezkuntza Departamentuak egin duen planteamentua hartutako erabakiekin ez gaude inolaz ere ados, hezkuntza eszenatoki horrekin ez gaude inolaz ere ados, erabakiak hartu dira atzeko atetik adostasunik gabe, ez adostasun politikorik, ez hezkuntza arloko adostasunik, ez da? Endredo handi bat sortu da, EH Bildu ez dugu horretan parte hartu, ez zaigu galdetu, ez zaigu mai batean eseri horretarako, ustez gobernuaren baitan adostutako zerbait da, ustez, gero Javik aipatuko du berea. Eta bestetik, UPN-eren lege proposamena ere ez da gure eszenatoki ideala, inolaz ere ez da. Guk beste hirugarren eszenatoki bat bultzatuko genuke, adostuko genuke eta indartuko genuke. Aipatu duzu negoziazioak, EH Bildu interlokuzioan dabil gobernuarekin beti, gure posizio estrategikoagatik eta gobernuko kideekin, baina horrek ez du esan nahi negoziatzen ari garenik edo negoziazio prozesu bat hola hitz potolo guztiekin jarraitu dugunik edo gaudenik, ezta? Interlokuzioan bai. Espero duguna da eta hori, azken momentura arteko tarte hori daukagu, alegia biharkoa, espero duguna da gobernuaren baitan sortu den liskar ikamika eta endredo hau bideratzea eta nolabait revertitzea, ezta? Hori litzateke lehentasuna, guri hori gustatuko litzaiguke eta hori izango litzateke uste dut denondako onena eta hori gertatuko ez balitz, ba ikusi behar bi aster gertatzen den eta nola eragin ahal dugun denok egoera ari buelta emateko.
0: Hemen kontua da, hor gehiagirik ez dagoela ikasgela zenbait zabaltzeko legearen arabera, ez da? Eta horren ondorioz, Jimenok adierazi zuela ikasgela horiek itxi beharko zirela, edo berri zenbait ez zirela zabalduko, ez da? Eta horrek ikamika sortu du Oio Jauna gobernuan, ez da? Ez da, zunola gobernatu duzu zuen artean kontu hau?
2: Bueno, harrigarria da, asunto honetan nola heldu garen gauden egoera honetara. Jimeno kontseilariak jarrera itxi.
0: Bai, badirudi, arazo teknikoak ditugula.
2: Honen bitartez badakigu, hasiera batean emeretzi gela publiko eta malo kontzertu izten ziren. Bueno, gero gela publikoen itxiera ja bertan bera geratu da, baina mantentzen dira amalau kontzertatuen itxiera. Gero bai, lehenik eta behin akordio batera iristen saiatzen ari gara, behin eta berriz, bai alderdi sozialistarekin eta baitaren oski kontigo zurekinekin. Kasu honetan, kontigo zurekin PSN-ren eta Jimeno kontseilariaren jarrera berdina dauka. Eta mozio bat baita ere aurkeztu genuen, eta hezkuntza batzordean, parlamentuko batzordean eztabaidatu. Bueno, hortik aurrera, kontseilariak atzera bota zuen, esan dudan bezala, bueno, gela publiko hoien itxiera, baina gela kontzertatuen gela mantentzen da, ez. Eta jakin behar dugu, eta esan behar daukagu amalau gela kontzertatu hoien artean, batzuk ikastolenak direla. Eta gogorazi behar dugu, ikastolak Nafarroan euskararen normalizaziorako paper oso garrantzitsua egin dutela, une oso zailetan, eta horrek babes eta aitorpen publikoa ere baita ere merezi duela. Eta gainera, erabaki horren horrek ez dauka bate bakarrik eragina aurreko kurtsoan, 4 urteko eragina izango. Ba, hemen UPN-en lege proposamen bat dago, guri ez daigu bere osotasunean lege proposamen hori gustatzen, kasu honetan EH Bildurekin bat egiten dugu, ez da gure lege proposamena, noski. Gaur, 12 arte, emendakinak aurkezteko epea irekita dago, hori baita ere esan beharra dago, eta bueno, negoziazioetan gaude, negoziazio oso gogorretan PSN eta kontigo zurekinekin, hori gobernu barruan, eta baitaren noski EH Bildurekin ez da baidetan, nola bit esan, ez dugu esango negoziazioan, baina bai, noski kontaktua dago, kaso honetan zeren, bueno, uste dut geroa bai EH Bilduren arteko, edo artean, bueno, posizio politikoa kaso honen aurrean, nahiko antzekoa dela.
0: Hemen, neka, lupa zabalduta eta ikastetxe bati erreparatzen badiogu esate baterako Lizarrako ikastolari 31 matrikula egin dituzte eta ratioa badakizu 25tekoa da eta gobernuak esaten du 25entzat sortuko dugu lagunduko dugu bai. Baina beste 6 kalean geratzen dira eta beste ikastetxe batera joan beharko lukete ez da. Itunpeko ikastetxeak eta ikastolak zuk uste duzu ez direla gauza berdina? Agian apurro batean aurreratu duen bezalaxe Javi Ollok?
1: Bueno, guk argi esan dugu hasieratik guk defendatzen dugula eskola edo ikastetxe publiko komunitarioak. Publiko komunitarioak. Publiko zale amorratuak gara, izaera publikoaren aldekoak erabat, eta ikastolak konsideratzen dugu izaera publiko komunitario herrikoi horren barruan, ezta? kooperatiboak dira, Lomloek berak aitortzen die kooperatibei izaera desberdindu bat, irabazi asmorik gabea, herrikoia autogestionatua, ezta? Beraz, dudarik gabe, izaera hori duten ikastetxe hauek, eta gainera, Javierrek esan duen bezala, euskaren aldeko lan integrala egiten dutenak, ba, sartzen ditugu, ba, gure lehentasunen artean, publikoarekin batera, publikoa baita gure ardatza, ezta? Kontuan hartu behar dugu, gainera, Nafarroan, euskara ez dagoela normalizatua, daukagula lege bat Nafarroa zatikatzen duena, beraz, euskaren aldeko eta dereduaren aldeko sare guztiak beharrezkoak dira, eta ezinbesteko hanka euskararen normalizazioan. Aipatu duzun bezala, Lizarrakoa da adibide paradigmatikoa, eta kartzen dugu erdigunera ratioen arazoa. Ze uste dugu, eztabaidaren muinean dagoela ratioena. Ratio desberdintasuna. Gure ustez, ratioak izan beharko lirateke berdinak ikastetxe guztietan. Ikaslea jartzen dugulako erdigunean, eta ezin delako arrakalarik sortu ikasleen artean, ikastetxe batean edo bestean egon. Eta gainera, paradoxikoa da, baina Madrilen maiatzean eztabaidatu behar da lege proposamen bat, estatu osoan ratio jetxiera orokortu bat proposatu behar duena unibertsala. Osa, ez du berezketarik egiten. Eskola motaren arabera kontzertatua izan edo ez. Eta Lizarra nori gertatu da, ezta? Remontibalen 24 matrikula daude eta 2025ean sindikatu batzuekin egin zen itunaren arabera ratio 23koa da gehienezkoa, beraz bikoiztu beharra dago Remontibalen unitate hori bigela sortu behar dira 12 eta 12, oso ongi ratio txiki bat izanen delako eta hobekuntza bat nabaria sare publikoan, ezta? Jakina, kontzertatuetan ratioa desberdina denez, arrakala dagoenez, ratioa da 25koa, eta esatu dute, bueno, ba, ikastolan bi unitate historiko zeuden, baina bat ez dugu baimenduko, 25era ekarriko dugu ratioa, eta soberakinak doazela ba, beste sarera. Ezta, hau ez da sekula gertatu, batetik, ratio desberdintasunaren kontu hori, eta bestetik, esatea, bueno, ondoko ikastetxean, bakanteak daudenez, bigela daudenez, 12ko bigela, ba, ikastolatik pasarela bat egingo dugu eta Remontibalera sei ikasle pasako ditugu, ezta? Hori ez da sekula gertatu, ezoikoa da eta gainera eskualdeko eskaintza sobredimensionatuaren edo ustezko irizpide hori ez dago jasoa, ez ebazpen batean, ez dekretu batean, inolako arautan da departamentuak erabili duen irizpide bat. Nolabait, azken momentuan, improvisatua. Eta bakarra, Nafarro osoan. Bakarra.
0: Bai.
1: Paradigmatikoa da, adibidea, Lizarrakoa, dudari bat.
0: Dena den, oraindik ere, eta atzoko adierazpenak dira, PSN-eko eta zurekin Nafarroako kideen adierazpenak, oso zaila egiten zaigu, EH Bilduk, eta geroa baik, oraindik ere, bueno, kontzertatuaren itunpekoaren alde egitea tarteka, zer diozu olio?
2: Bueno, kontutan izan behar dugu, gaur egun, Nafarroako 140 ikasleen 140 itunpeko ikastetxetan dagoela. Da horrek baitare, bueno, fin, erabakiak hartzeko momentuan baitare horrek hausnarketa bat behar du, eta ez, hezkuntza departamentuak hartu duen erabakia. Eta baitare, kontutan izan behar dute, koalizioko gobernu bat garela, eta gobernu honetan alderdi politiko desberdinak gaudela, sentsibilitate desberdinak gaudela, eta ez bakarrik gobernuan, baita ere gobernotik kanpo, batez ere, bueno, abesa ematen dion alderdiarekin, baita ere, EH Bildurekin, hau da, desberdintasuna daude, eta horrek baita ere akordioak. Gauzak, beste modu batera egitea, eta ez Jimenok, ez bakarrik kasu honetan, baina, bueno, kasu honetan, konkretuki, egin dituen bezala. Eta kurioso da nola, orain negoziazioan, Jimeno ez dagoela. Jimeno kendu dute negoziaziotik. Zergatik, ba, akordioak izateko momentuan, edo akordioak adosteko momentuan, ez delako agente politiko egokia. Eta hori, eta garbi ikusten dugu. Ordun, orain negoziazioak ditugu, gaur 12ak arte emendakinak aurkeztu daitezke UPNren foru lege proposamenari, ikusiko dugu. Guk nahi dugu akordio bat egotea. Eta guk proposatu dugu erabaki hau urte bateko luzapena izatea eta guztion artean eztabaidatzea ratioen jaitsiera, agian egoera hau jaiotze tasaren jaitsiera, bueno, agian oso egoera egokia da ratioen inguruko hausnarketa bat egiteko. Eta hor, eta hori eskatute ez bakarrik itunpeko ikastetxeen elkarteak eta Nafarroko ikastoren elkarteak, baita ere eskola publikoen elkarteak. Eta guk uste dut egoera egokia dela horretarako, baina egia da PSN-er eta zurekin Nafarroaren postura oso radikala dela. Oso radikala kasu honetan.
0: Bueno, eztabaida politikoaren tartean gaur, bestelako gaiak ere bagenituen, Jurramendiri buruz hitz egin nahi genuen, baina ez daukagu betarik apenas. EH Bilduko legebiltzarkide Eneka Maiz, mila esker aunitz, estimatua dago.
1: Bai, zuei, eta goizu ona pasa.
0: Bai, berdin, eta gero abaiko parlamentari Xabi Ollo, aio, eta ongi izan.
2: Venga, ongi izan, agur.
0: Agur.
3: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
4: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
5: Baratze bat. Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Segre. Ekia eko den da, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau. Liliak egir
6: jantzi. Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea San Alberto Magno kalearen 8an.
7: Goizeko 10ak dira. Nafarroan Hezkuntza Kontseilariak iragarritako ikasgela isteak PSN eta Geroa Bairen arteko tentsio handia eragin duela, hori azaldu digu Faktorian Unai Ualde, Nafarroko Parlamentuko presidenteak eta EAJ-taren Naparburu Batzarreko lehendakariak Itxaso Guridi.
8: Bai, batik bat ikastolak ahulduko dituelako Geroa Bai ikasgelarik ez isteko eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko denbora eskatu dio Alderdi Sozialistari. Azken egunotan horren inguruan adirira negoziatzen, baina momentuz akordiorik ez dago eta foru parlamentuan bihar bozkatuko dute UPNek itunpeko hezkuntza blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena. Biharko bozketaren aurretik gobernuko taldenak artean akordioa lortzea litzateke Ualderen nahia, eta horrela ez bada UPNren lege proposamena zuzenketa bidez hobetzea da Geroa Bairen asmoa.
9: Ez zaigu legea gustatzen eta behar bada enmendatu beharko litzateke, baina saiatzen ari garena da Alderdi Sozialistarekin nolabait ere akordio bat burutzea, ba lege hori ba bozkatu ez behartzeko, ez? Eta asuntoa nolabait ere akordio baten bidez isteko. Ez eztabaidatzen ari gara proposamen desberdinekin, baino oraingoz ez dago akordiorik.
8: Eta momentu honetan Imanol Prada lehendakaria Vatikanoko audientzia orokorrean da Leon 14ª aita santuak gonbidatuta, eguerdian berriz Pietro Parolin Vatikanoaren diplomazia buruarekin elkartuko da. Izaera politiko diplomatikoa duen bidaia honetan Euskadiren nazioarteko presentzia indartzea izango du helburu lehendakariak. Axun Arozena, egunon.
10: Egunon, Vatikanoan da bai Imanol Pradales lehendakaria eta gaurko egunez dituen bi hitzordu nagusietatik lehenengo hasiko da oraintxe Leon 14ª aita santua buru duen audientzia orokorrean baitago lehendakaria, eta aipatu duzu bigarren hitzordu hori ere, Pietro Parolin kardinalarekin, Vatikanoko estatu idazkaria da bera, bilera pribatua izango duelako 12:30etan lehendakariak. Urtea bete berri du Leon 14. Aita Santuak, iazko maiatzaren 8. aukeratu zutela Aita Santu gogoratu, Jaularitzatik garrantzi handia eman diete gaurko bi hitzorduei, balioko du diotenez Euskadiren ikuspuntua azaldu eta osnarketa guneak partekatzeko.
8: Bilboko Lurralde Auzitegian bestalde gaur akusatuen aulkian eseriko da berriz ere aurrez zita aplikazio baten bidez gizonekin kontaktatu eta gero haiek ustez hiltzen zituzten gizonezkoa duela ordu bete hasita epaiketa herri epaimaiaren osaketarekin. Oraingoan 2021 urriaren 5. Bilbon ustez gizon bat hiltzeagatik epaituko dute. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat, akusazio partikularrak 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28 urtekoa. Auzitegian zabalik dituen beste 4 ustezko hilketetako bat da gaurtik aurrera epaituko dutena. Denetan gizon homosexualak dira biktimak eta denek zuten gordeta akusatuaren telefono zenbakia. Gaur-gaurkoz 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da beste homizidio batengatik eta homizidio saiakeragatik. Saul Castro da herri akusazio gisa jardungo duen Gehitu elkarteko abokatua.
11: Pues Gehitu viene a defender la misma tesis que es que el acusado, aprovechándose y seleccionando a la víctima de su orientación sexual, obtuvo acceso a su domicilio, acabó con su vida y posteriormente realizó determinadas transferencias patrimoniales.
8: Eta gaizaldatuta adi gaur Alavesek Bartzelonaren aurka duen partida ikustera zoaztena Gasteizko udaltzaingoak autopribatua ez erabiltzea gomendatu du. Kontuan izan da Mendizorrotzako ohiko aparkalekua itxita egoteaz gain, Mendizabalakoa ere itxita egongo dela. Hortaz gain, Maite Zuñiga kalean aparkatzea debekatuta egongo dela gogorarazi dute. Gasteizko udalak jakitera eman duenez, gaur arratsaldean trafikoa erregulatzeko ohiko dispositiboa indartu egingo da, partidarako sarrera guztiak salduta daudela kontuan izan da. Tubisak bere aldetik Mendizorrotzako zerbitzu berezia indartu egingo du.
7: Gainerakoan ordu honetan badago arazorik errepidean.
8: Bai, adi N622 errepidean zuia parean bi noranzkoetan erribana itxita dago kamioi bat matxuratu delako, adi baita ere Bizkaia 631 errepidean Mungia parean Bermeorantz kamioi baten eta kotxe baten arteko talka izan da eta traba egiten dute bidean, eta baita Abat errepidean Azparrena parean Irunerako noranzkoan hemen kamioi bat matxuratu da eta traba egiten du, honek ere segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, eta gaur egun uraldiak udazkeneko itxura hartuko du, giro goibela izango da eta temperatura maksimoak 15-16 ingurukoak izango dira. Iparmendebaldeko haizea indartu egingo da bolada gogorrekin batez ere arratsaldean.
7: Gero arte itxaso.
8: Gero arte.
3: Euskal Herria Irratia. Bilabesan sartu.
8: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
12: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Erribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
13: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko iratxe

0: Alerta, Zubiri.
1: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
2: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
1: Ala bada, adi, badatorreta,
3: Eusfera!
2: Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
1: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
2: Eusferaren parte izan nahi?
1: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
2: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
4: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
5: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
4: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
5: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
4: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
5: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
6: Koltsoneria gorritxo.
7: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.

0: Euskal Herria irratia entzuten ari zara, goizeko 10:09 dira, Metropoli Forala goizeko magazina, Maikak bitartean zurekin, eta jarraian aktualitateaz mintzatuko gara antabirusaren aitzakien.
1: Metropoli Foralean, Gergilaoko filosofoa.

0: Agirre, egunon, pesatzeko txokoan egoten gara zurekin, hausnarketa gogo eta egiten, aktualidadeaz, gaurkotasunaz, egunon, eta ongitorri.
1: Egunon.
0: Bueno, antabirusak eta nolabait, koronabirusa ekarri digu fenomeno honek gogora, ez da?
1: Bai, birusa duen hitz guztiak, konposatu guztiak, beldurra ematen digute, eta, bai, nik uste, bueno, txinez, nolako, psikosi txiki hori sortu da, ez da?
0: Baina, psikosi ez da oso zabalduta bintzat.
1: Ba, ez, baina hortaz hitz egin behar dugu, ez da?
0: Bilabesan gaur bi personak ikusi ditut, katarroa zeukatelako izango zen, besteak ez kutsatzeko pesatzen dut, astelenean bat ikusi nuen.
1: Ba, nik uste, bueno, koronavirusarekin esaten zen, ez da? Behar bada, ikusten genuenean kanpotarrak eta ona etorrita, batez ere asiatikoak eta exagerazioa bat zela, ez da? Habeko batean bukatu genuen mundu guztia musukoarekin. Ezan da, musukoa izan daiteke, bueno, ba, doministikoan, orain nik uste baita ere egiten da, keinu berri honekin, ez da? Eta hori ez da geratu da, baina, bueno, holoko hausak geratu beharko lukete, ez da? Eta litzeguke arraroa izan behar, eh? Zeren, bueno, gesutasun kutsakorrak, evitatu behar dira, ezta? Edozein gaixotasun evitatu behar diren bezala, ezta? Eta orduan, baldima dakizu, zu kutsatu alduzula, edo arriskoa duzula, zu kutsatu izateko, ba, jarri izazu. Ez da, naiz gogoratzen PDPP edo PRPP edo...
0: FFPP.
1: Baina, bueno, bietakoak erabili, segun zertarako nahi duzu.
0: Hori da, nik behintzat aurrekoan bilatu nituen, etxean, sobera ote nituen, eta oraindik ere... pak bat soberan daukat.
1: Kadukatuak egon dira, edo?
0: Duela, laurtekoak izan daitezke, 2020an piztu zelako sindrome hau, ez da? Martxoaren 20arekin gutxi gora.
1: Bai, ez dakit, uste dut etxean ere badugula, ez dakit non, zehazki baino gutxo gara bera uste dut aurkituko nuela. Bueno, balako batean behar baldin badugu, jarriko dugu. Eta ikastetxetan eta, zuko bidabezan ikusi duzun bezala ikastetxetan ere, irakasle batzuk, batez irakasle batzuk, baita ere badute joera, ba, gripe garaian eta, ba, jaste.

0: Ekoa. Baita ere gogoratu behar da, negu hontan ere koronavirusa ibili dela, osea, diagnostikatu dira koronavirusak, orain arinagoa da, bakunatuta gaudelako eta mila gauzengatik, baino uste dut behartu ez, baino gomendatzen zutela koronavirusaren zera diagnostikoarekin jantzi behar izatea edo.
1: Bai. Aizu, eta garaiko, bueno, kultura zientifiko eskasa berriz ere agerian geratu da, ezta? Noren eta Klavijo Kanaria Herritletako presidentearen ahotan.
0: Noski, hor badago enfrentamento politiko behartu bat, osea, labitke kontra egin behar da, mila gauzarekin, eta bueno, baina bera sartu da modu ridikulo batean, ezta?
1: Klavijo,
0: bai. Bueno, gogoratu behar da, begiratu dut, eta arretu geratu naiz, Klavijo hau omen da Kanaria independentziaren aldeko militante baten semea. Osea, Mepaiak edo txan,
1: Mepaiak,
0: horko militante ezagun baten semea, omen da, beste Klavijo noski. Eta Kubillo zen bestea edo?
1: Kubillo zen burua.
0: Burua, ba horren laguna, lagun mina edo olako zerbait. Wikipedian, ez naiz joan sakonera bilatzera.
1: Movimiento patriótico de la autodeterminación y la independencia canaria.
0: Bueno, ba, honen aita, Klavijo honen aita, talde hortakoa zen, edo guntxeres independentista.
1: Bueno, baino Klavijo ez da protagonista horrengatik.
0: Horrengatik. Baizik eta ekonomista da, okeres banago, eta ba esan du, ba, iaren inteligentzia adibidez artifizialaren laguntzarekin, ba, nolabait beldurra sartu nahi izan du, nolabaitu teoria peregrino bat proposatuz, eta berak esan du, ba, litzatekela barkoa, ondiuz barkua porturatu behar, arratoiak eta igeri egiten dutelako, eta arratoi kutsatzaile horiek kanarietara heldu aldirela. Zan behar izan zaio, ez direla arratoirik ez dagoela alde batetik, eta gero arratoi horiek ez dutela igiri egiten basokoa direlako. Eta orduan berak defentzan, eta hau da niretzako gara bena esan du, ez informeak esaten dutela ez dela oso probablea. Beraz, ezinezkoa ez denez, berak nahi duena, edo, sugeritu du, berak nahi duena esan dezakela. Baina, eta hori da, kultura zientifikoaren eskazaren erakusle bat, ezta?
1: Aizu, adimen artifizialaren bitartez, zenbat galdera egiten zaizkion, ezta? Ez dakit hezkuntzan oso zabalduta ote dagoen.
0: Oso zabalduta dagoen.
1: Irakasleen eta ikasleen artean.
0: Bien artean.
1: Kazetaritzen gero eta gehiago.
0: Bai. Eta inteligentzia artifizialak, inteligentzia artifizialaren rekursoa eta Googleen rekursoa osasunaren inguruan oso zabaldua dago, eta behar bada batzutan ez da oso egoki arabiltzea, zeren zu galdetzen diozu eta erantzun batzuk ematen ditu, erantzun automatizatu batzuk, eta batzutan baita ere zure osasun mentalaren zerikusia dutenak, ez da, eta hor zilioak egon dira, eta beste unen batean itzegin aldo baino osasunari buruz, osasunaren inguruan kantatzen, galdetzen diren gauzak, berak erantzuten ditu modu automatikoan, baino nolako kribari gabe, zeren erantzuten du galderaren arabera, eta orduan galdetzen baduzu arratoiak egan, esan barno igeri egiten dute, ba behar bada, galetzen badugu, egan egiten dute, arratuiren batek egingo du egan. Orduan, esan nahi dut. Baina, asuntua da, Klavijonek esan duela, ezinezkoa dena, posiblea dela, esatea, ez dela txarra. Noski, eta horrek erakusten du kultura zientifikoaren eskasia, eta nolabait konspiranoiaren bidea zabaltzen du. Zeren, jakina da, zientziak ez dituela egia absolutuak, eta horregati dauka indarra. Eta filosofian, Hume adibidez esaten zuen, gu ezinezkoa, gure eskura ez dagoela etorkizuna iragartzea, zer bakarri dakigu gertatzen dena.
1: Ezo, adimen artifizialari galdetu diote, eganek egiten duten arratoiak, eta badakizu zer esan didan,
0: bota.
1: Usoak dira.
0: Usoak dira, karo, karo, arratoiak, badagoelako esaera bat, direla, iriko arratoiak ez da, usoak.
1: Bai,
0: baina baita ere, usoak ere ez zuten kamara bat edo, magufo batzuk ez zaten zutena, uso guztiak kamara dutela, eta begilatzen ari direla, eta bar, eta bar.
1: Bueno, magufoak beti zain daudela, ez da? Zientziaren mugak zenbaterainokoa...
0: Claro, muga txiki horiek erabiltzen dituzte, hau da, zientziak nola estuen dena azaltzen, ezin du dena azaldu. Bestela, erlijio bat izango litzateke, aurrera doa, metodo bat erabiltzen duelako, eta metodo hori beti evidentzietan oinarritzen da. Hipotezi batzuk ezartzen dira, eta hipotezi horiek badiztatzen badira aurrera egiten da, eta ezartzen badira bertan geratzen da. Bueno, da, metodo zientifikoa da balio duena. Eta oinarriak evidentzia dira. Norretik esaten baldin badu, nola zientziak ez duen ongi azaltzen hau, beste guztia posiblea da, hori da, orain gertatu, bueno, alde batetik gertatu zena koronavirusarekin, zientziak ez zuen ongi kontrolatzen fenomeno berri hori, oso fenomeno bitxia eta berria zen, eta ordan edozein gauza zen posible, osea, txinoak zabaldu izana, jo que se, marziano batzuk etorri eta zabaldu zela, osea, ezagutzen ez duguna, den inguruan dena posible den guztia posible baldima da konspiranoia zabalduko dira etengabe.
1: Ezu baino sare sozialetan telebistako teleberrietan irratietan eta bestelakoetan bueno ez dago zertan beldurrik zabaldu beharrik baino izu 25, 30, 35 minutu gai honen inguruan eta gauza hundirik ez esateko, ezta? Beldurra zabaltzeko
0: apropatean. Hori da, eske aprobetxatzen da, zientzia modernoaren mugak dituelako, gero, eta gero emozioak sartzen dira hor, ezta? Eta emozio gogorrena eta erabilgarriena, eta erabiliena, beldurra da, ezta? Deno dugu beldurra, gure bizitzaren beldur, gure seguridadaren beldur, osea, gogoratu behar da, eta pixkat, gaitik ateratzea da, baina okupazioarekin sortzen den zera hori, ezta? Okupazioa estadistikoki da, 0,0 ez dakizen bat, pisutatik 0, hori, okupatzen da, eta ematen du, ba, hori entzuten duzu, oporretara baldin mazuaz, kontuz igual okupatuko dizute etxea, ez da?
1: Ezkerrez desokupa da honela, ez da?
0: Hori da, hori ezker, ba, gauzako, hobeto da, esan nahi dut, beldurra zabaltzen baldin bada, eta gero, posibilitatea, dozi posibilitate, nahiz eta ez fundatua izan, ez oinarritu izan, zeratzen baldin bada, eta gero, politikak erabiltzen dituen, masa komunikabideak, erabiltzen dituzten bitarteko horiek, non gezurrak errazago, edo beldurrak, bueno, gezurrak, errazago zabaltzen dira egiak baino, zeren gehiago zabaltzen dute, eta gauza kuriosoak gehiago zabaltzen dira gauza arruntak baino, eta bar, koktel horrekin, sortzen dira lehen aipatu ditugun, magufadak edo teoria konspiranoikoak, ezta? Magufada, erdimagoa, erdi ufologoa, ezta? Ba, gari batian ufologoak zirelako.
1: Aizu, eta horrelako zerbait izan daiteke, Iker Jimenez, bere Hori. Teoriak entzun ditugu dagoeneko antivirusaren bitartean.
0: Ez dut ikusten, baino, bueno, uste dut, bueno, berearekin adiko da, ezta? Baino, bueno, Telecinco pixkat azte guren ikusi behar izan dut, behartuta, eta Telecincoren ezera dena zen, bueno, alde batetik, garbi dago helburua dela gobernuari kritika egitea, dena bezki egin du, bale, gara sartuko horretan, sartuko gara nahi baduzu, baino horretarako edozein argumentu erabiltzen da, eta erabiltzen dituzten argumentu pseudo-zientifikoak, hori ba, beldurra da, gehiagizkoa da, ematen du, beldurra sartu nahi dutela, baino beldur hori usatzeko neurriak erabiltzen baldin badira, gehiegi erabiltzen ari direla, uste dut orain gehiegi erabili direla, ikusita, ba, Alemanian iaia atxera joan direla, edo Holandan hartu zituztela, gaur bila bezan ikusi dituzun bezala, maskarella utzarekin, ezta? Eta hemen, ba, ez da gizien bat respirador, ez da gizien bat koloretako epiak, eta bar, eta bar.
1: Ayuso kexatu da, Gómez Ulla ospitala, bertan dago.
0: Ba, etzuen onartu nahi, etzituen onartu nahi. Bueno, ez que honek erakutsi du, baitare, jendearen bihozgabetasuna, ez dakit, esan edut, eunda piko lagun ziren, zera batean, nik ez dakit, igual, norbetek pentsatu du bombardatzea, eta bertan, itxaso erdian ondoratzea, horrekin ja soluzionatuko zen. Segurazki, Europarak espaziren izan, eta beste Afrikarrak edo Asiarrak, norbetek esango zuela, utxitza honor eta ondoratu daitezela, eta horrela ez dugu arriskurik izango. Nolabait, heldu gara, ez dakit, horrelako gauzekin bulkada politiko interesatuak, kritikaren, zilegitasunaren izanean edo egiten direnak. Gero magufada hauek, edo, zientzia konspiranoiko hauek nazita, eta jende ikasia, jende zentzuduna, gauza arraro batzuk esaten. Eta nolabait, nire ama adibidez ezte burontan, gara eta mozturtarekin, zaten zuen, hilingo naiz honekin, hilingo naiz, antabirusarekin. Eta antabirusa lekutan zegoen, baino zera, benetan, esaten zidan, baino ez brometan, ez da ere oso larrituta, zeren usteot berdin zaiola hiltzea, baino zera, honekin behar bat hilingo naiz. Horrekin ez, berba hilko zara, denok hilko gara, bezala,
1: ezta? Beldurra ez du zabaldu nahi, baino hilkortasuna oso ondia da, ezta?
0: Hombre, uneko eta marra, irutik bat, osea, papeletazko erosten dituzu, baino, beste, behimat, gaixotasun ere horrelakoak dira, osea, ez dakit hilkortasun hain ondikoak, baino, meningitisa garai batean, eta horrelakoak, orain, ez dakit hilkortasun daukan, baina oraindik ere badaude gaixotasun arriskutsu bat, gure arriskutsua gure artean, ezta? Ni horatzen ez gure garaian, txikitan ume batek, meningitis harrapatzen baldin bazuen, zaila zen, ez dakit orain nola dagoen, segurazki orain antibiotikoak eta gogorragoak joango dira, baina baziren oso hilgarriak ziren gaixotasunak. Antabirusa, ez dakit uste kontrolatuko da, baina urrengo beste bat etorriko da segurazki, eta beste bat. Zeren, gure mundua aldatuta dago, ez da?
1: Gure planeta gero eta okerrago, hartatzen eta tratatzen dugulako, ez da?
0: Bai.
1: Eta horrek eraingo ditu virus berria.
0: Ekosistema
1: eta
0: guztiak zeratu ditugu, kolonizatu ditugu, gizakitzuriak ekosistema guztiak, joan nahi dugu Antartidara, joan nahi dugu Iparpolora, joan nahi dugu kolonizatzen ditugu, kolonizatu esan dut bertaratzen gara, eta hangoak, hau gauzak, gero ekarri egiten ditugu. Nolabait interes antropologiko, turistifikatu den interes antropologiko horrek ondorioak ekarriko ditu. Baina zer esanik ez, arratoiak eta zerak kargeroetan sartzen dira askoz gehiago kruzeroetan baino, ezta? Orduan, ez dakit, behar bada hauek kruzeroak esezik, baita ere kargeroak eta miatu beharko lituzkete eta utzi atrakatuta edo fondeatuta eta gero, zan adut. Ez dakit, zer esan.
1: Dena den.
0: Presio bat horrendu behar da.
1: Bai, berriz ere esaten dute egia absolutuak, zientziak ez dituela eta beraz zalantza txikiak daudena.
0: Ez, horregatik nik uste dut, zientzian konfidatu behar dugula, baino eske ez dago beste zerarik, bestela erlijio mundu edo zinezkeria edo zinezmenaren munduan zeratuko gara. Oda, zientziak baldin badauka indarra da metodo bat erabiltzen duelako. Eta aitortzen duelako ezinezkoa dela jakitea, baino bere tendentzia da gero eta gehiago jakitea. Eta gero badago zientziak gauza on bat egiten duena, eta da arriskatu zientzia, hipotesiak eta arriskatu egin berdea. Badago zoan edo eta polita edo, Popper da, nolabait, metodo zientifikoaren zera bat, azkenengo bat.
1: Popperra ere, beste gauza.
0: Bai, beste gauza bada, beti, hau aipatzen didanean ikaslei, izen hau betirako geratzen zaie. Behar bada Aristoteles astuko dute, baina Popper beti geratuko zaie. Zer esaten zuen, da teoria bat, zizneak txuriak dira, ezta? Zizne guztiak txuriak dira, zizne txuriak, eta ongi dago, eta ez ditugu behar, ezagutu behar munduko zizne guztiak, guztiak txuriak dira esateko. Berak esaten zuen interesgarriena zela, ea bilatzen dugun zizne beltz bat, ezta? Eta horren bila ebile behar dugula, zer zizne txuriak, guztiak txuriak direla, jakina da edo zen, zein alako batean zizne beltzari aurkitu zen Australian, ezta? Ezan edut, zientziak ez du jokatu behar segurantzekin, bezik eta beti arriskatu behar du bere hipotesiekin, eta hor beti arakatu behar du ez jakitasunean. Eta hor arakatzen duelako, eta hori nazten da, hipotesi izan daiteke zinezgarri, horrek hor nazten dira txoke egiten dute, eta nik uste dut berriz ere kultura zientifikoaren ikaspenak banaka-banaka irakatzi behar ditugula, eta esan, dena ez dakigu, baino dena ere ez da posible, eta gauza tontokeriak ez dira esan behar, zeren erabiltzen dira gero kontrol sozialerako, eta batez ere ultraeskuinak erabiltzen ditu oso ongi.
1: Hori da. Aizu, eta antabirusak ere agerian utzi duena, aurretik ere esan duzu, gure arteko, gizakion arteko, elkartasun eskasa ezta, garai batean duela hiru hamarkada esate baterako IESarekin gertatu zen
0: bai, gure hori, ezta. Hori ere, gertutik tokatu zaigun gure adinekoei eta zonalde batekoak garenoi lagunak eta ingurukoak IESarekin hil zaizkigun. Gogoratu behar da pixkat nola sortu zen hori, ezta, ez jakintasun bat zen, eta hipotezia zen, lehen da bizi bakarrik, marikoiena zela. Bestea zen, gero, drogazaleak, dena zen pixkat eskoria, egiten ditut keinuak, eskoriak. Eta orduan, bosta jola zitzaien, ezta, horiek hiltzen badira, eta hori, ez dakit ez zaten zuten, baina seguro egongo dela hori non baiten esana. Berdin zait, ezta, baina gero hasi ziren hiltzen hemofilikoak, ezta, hemofilia, eta hemofilikoa ja ziren persona onak, behar bada mesetara joaten zirenak, ezta, eta orduan, eta zientziak orduan, joan behar izan zuen, pixkanaka, inseure horiek, edo berez jakintasun horiek, gutxitzen hipotezi berriekin. Etzen bakarrik semenarekin, etzen bakarrik siringekin, odolarekin edo flujo gorpuzteko flujo guztiakin zer ikusia zuen, odola transfusioekin ere bai, baita ere harreman heterosexualetan ere gertatu alda, bla bla bla, azkenean konturatu ginen, IESa zela guztientzako arriskua. Sortzen dira horrelako gizarte sindromak esan duzuzuk, baina nolabait, batzutan aukeratzen da, eta afektatu baldin badira minoria bat, eta zaurgarria baldin badira, errezago sartzen gara zera horretan, ezta? Hoiek besteak dira.
1: Bai, eta oraindik ere estigma bat bide horretatik geratzen dena, ezta? VIH delako hori
0: bai. Nahiko kontrolatua dago, batzutan ere, ustez bi edo hiru kasutan ere sendatzea lortu da, hau da, karga birikoa desagertaraztea lortu da. Aurrerapen asko dira, ja jendea ez da hiltzen, IESarekin, baina garai batean jendea hiltzen zen, hori, izan eta hil, hilabetera. Gero eta botika gehiago hartu behar dira, barkatu gutxiago hartu behar dira, eta bar. Eta hori, 30 urtetan gertatu da, ez da? 30 edo, berrogei urtetan gertatu da. Esan edut, zientziak, medikuntzak aurrera, edo aurre egiten die desafio berriei. Eta konfidantza guztia nire aldeti bentzat eman berdiegu zientzialariei eta naiz eta batzutan ez duten asmatzen edo bere ez asmatze horretan ari direlako jakinduria zabaltzen saiatzen ari direlako, ezta? Eta horregatik akatzak izan ditzakete. Eta akatzoiek begiratu beharko dira, zergatik, baina interesatuak ez badaude, barkagarria dira, zere zientziak horrela funtzionatzen du, ezta? Aurrera atzera batekin, ezta? Gogoratu beti, nik ikasle izaten diet, horrein izaten dugu, joder, eskari zutelezek etxuen arrazoia, lurra, izaten zuen lurra zeuela, unibertsuaren erdian, ezta? Ba, segurazki, beraien datuerekin, ez zegoen beste hipotezirik. Eta ondoren etorri behar izan ziren, beste behaketa batzuk, eta ikusi sateliteak, Jupiterren sateliteak, eta orduan izan, hipotezi hobea da, esatea eguzkia dagoela erdian, ezta? Eta, horri onartu zen, baina hori ere ez da egia, o sea, eguzkia ere mugitzen da, eta pizkanaka, esan aldugu Aristoteles oker zegoela, esan aldugu Galileo, asmatu zuela, baino txauela, zientziak, gaurko egia zientifikoak, hemendik egun urtetara, segurazki superatuak egongo dira, asko eta asko.
1: Beraz, gaurko leziotik, bi ondorio, nahi
0: bi arazterketa.
1: Birusak ere, zabaltzen, jarretuko dutela, orain antabirusaren itzala dago, baino beste zenbait etor daitezke, eta zabalagoak izan daitezke.
0: Eta aurreik usten dut behar bada, alako batean, imigrazioak ere zerbait ekartzen baldin badu, guerra zibil legala, gero, orduan, bai, komeriak ikusiko ditugula, ez da?
1: Bai, eta dena den, beste ondorio positibo bat, eta zientzia gero eta aurrerago egiten ari dela, eta zientziak emango dizkigula babes handiagoak gero eta gehiago.
0: Nik uste dut, bai, ez dut dudarik egiten, eta badakit, badagoela, baita ere, ezkerrean, edo, bueno, pentsamendu, ez dakit, ezkerreko pentsamenduan, badagoela deskonfiantza orokortu bat, dena ziak egiten du, ez dakit, zer, bueno, bai, ez da tontokeria, bai, bai, bai, egiten duzu, eta nik ere, bai, eta dena, ez dakit, zer, eta kapitalistak, ez dakit, zer, bale, baino hori ere magufismoa da, da, pentsatzea, dena dagoela konspirazio baten azpian, norbaitek agintzen duela, ez dakit zer, eta ez dakit, hori ere zaindu behar dugu, zeren filosofiak ere kalte handia egin du, eta filosofia la sospecha de susmoaren filosofiak, aldarrikatzen zuen errealitatea ez dela ikusten duguna, bezik eta badagoela beste errealitate bat, errealitatea esplikatzen duena, eta horrek ere kalte batzuk ere egin ditu.
1: Gerriako filosofoa, milesker honit, Xabier Agirre, gurekin izateagatik, gaurkoan, antabirusaren, bueno, aritik tiraka hitz egiteagatik. Aio, eta ongi izan.
0: Bale, bada, hor.
2: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Hemen dira berriro Nafarroako aratzearen asteazkenak.
6: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratzea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
7: Kirola egitea gustuko duzu?
8: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
7: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
8: Autokarabanak eta karabanak.
7: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
8: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
7: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
9: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
10: Arnasteko zailtasunak, begin egartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslava kalea, 3. Interneten lacolmenataayuda.com.
11: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
12: La Rochapea Mediku Zentroa neuromodulazioa.
13: La Rochapea Mediku Zentroa mikrobiota eta likadura epigenetikoa.
12: La Rochapea Mediku Zentroa fisioterapia eta podologia.
13: Aurrerapenak teknologia medikuan.
12: Eskatu itzordua centrolarochapea.com.

0: Talde txikiak, kantari txikiak, artista txikiak deskubritzea, ez ezagunak direnak sarritan. Lan horretan aritzen da Asier Etxeberria, puntu eta koma taldeko kidea, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, Pello.
0: Bueno, zeregin hori jartzen dizugu behintzat, guko itzatzo zabal hori ez dugulako gehiegi ezagutzen ere, ez da?
1: Bueno, horretarako etorri gara.
0: Bueno, haizu, lehenik eta behin puntu eta koma taldean zaude, eta San Ferminetan izanen zarete ikusgai?
1: Bai, bai, horremeste denbora prebikatzen kontzertu txiki buruz, eta bai, bai ditu gute horten San Fermietarako.
0: Bai, eta non izango zarete gogorekar dezagun?
1: Ba, izanen gara Uztailaren 10an, ostirala, Konpainia Plazan, Plaza Polita gainera.
0: Bai, bai, bai, bai. Gainera bi ordutan egiten dute, ezta? 8 galdera, eta 10 galdera, 11 galdera.
1: Hori da, bai, bai. Normalan izaten da... Lehendabizi Konpainia Plazakoak eta gero hasten dira Gaztelugun parantzakoak.
0: Hori da. Oso ongi, haizu, ba gaur zer izanen dugun aditzeko moduko talderik berandu eta garaiz kanta entzun dugu, sarrerakoan Gartxot, ez da?
1: Hori da, bai. Gartxot, bueno, ez da horren kantautore bezala bai hasi dela dula gutxi esango nuke. Baino berez badoka kriston ibilbidea. Ara gehiago, gero gehitu dut ere Bananas taldeko, bere beste taldeko kanta bat. Eta, bueno, igual jendek ez du horren beste ezagutzen, baino bai, badoka ibilbide derra.
0: Gartxot.

0: Beraz, Gartxot, kantautoreak ez direla asko ikusten, ez da?
1: Lehen gehiago ikusten ziren.
0: Bai, ez da. Bai. Benito Lertzundi bat. Beste lagunak, ez da?
1: Klasikotez.
0: Bai, bueno, orain digere usten dio Ruper Dorika, esate baterako, bueno, bai. Baino taldearekin sarritan ibiltzen da.
1: Bai, baina, eta... bueno, dauka ere izaera personalagoa, edo... Bai, bai, bai. Gere ibiltzen da bandarekin, baina gero ere... kanta batzuk egititu bakarrik solista gisa eta...
0: Gari bateko Xavier Letebura edo Mikel Laboa
1: hori da, hori da.
0: Gari bateko again zuzen ere. Egin dezagun aurrera eta segidan maskak entzunen bai. Dugu. Zer daukagu esateko ba, inguruan?
1: Egon naiz begiratzen aurreko saietako zerrentetan zeznekin aipatutan daukan. Maskak taldea, itxaso eta bidarrikoa, pop elektronikoa, pasada bat eta bueno, entzungo dugu.
0: Bai.

0: zinean.
1: Bueno, 2026ko lana da, baina izu, bost urte karteran badara matzete haue.
2: Eta badirudi gehiago dara matzete. Ze,
1: zergati?
2: Hasi ziren estilo rockero batekin, bai, gitarrek presentzia handia zeukaten, bai, bintzat, azkeneko diskan. Eta nik ala ezagutu nituen Durangoko Azokan. Iaz, esango nuke. Iaz ez, duela bi urte. Eta bueno, duela aste batzuk atera zuten diskau eta flipatu noen, ze aldea, alde pila dago, horrein pasadira elektronika moduko batera, formatu ere zuzenan aldatu dute pila bat, eta ditu zidan arretan ahiko txo, bai?
1: Bai, dantzagarria ematen du, gainera, ez
2: oso
1: da?
2: Oso dantzagarria, bai,
1: bueno,
2: bai.
1: Popa eta elektronika sartzen duzunean, hor sortzen da horlako giro atmosfera bat, ez da?
2: Horria, bai. Bai, hemen, bueno, sinte presentzia handia dokate, base ritmikoan oso markatua dago. Eta, jo, fijatu naiz, normalean, bueno, tekno baritate desberdin daude. Bai, eta elektronika baritate desberdin. Osa, ez badago house, badago rap, eta horietako bakoitza dago, zentratuta BPM, bai, edo beats minutuko baritate batean, bai, tarte batean. Hori azkenean zenbat golpe daude minutu batean, bai, da abiadura bezala. Eta honintzen bihatzen eta ikusinen diskako kanta guztiak daudela 130 eta 140 artean. Orduan horrek ere arretaitu zidan nahiko txo.
1: Hori da zer da, azkar, motel?
2: Bueno, a ber, ez da azkarra. Jo, orain entzuten baldin baduzu ez dakit Alemaniatik, Europatik datorren teknoa askoz ere azkarragoa da, askoz ere agresiboagoa. Hau oso lasaia da, dantzagarria, bai.
1: Bai, goxoa hain zuzen ere.
2: Goxoa, bai.
1: Bueno, haiz, ba, bestelako kontuak, bestelako proposamenak ere ekarri dituzu. Dirdaia, Gasteizko rock irukotea, ez da? Rock alternatiboa, bueno, etiketa horrekin ipiniko genukeen, ez da?
2: Etiketa bat jartzea gatik, ze bai. Entzongo dugu orain eta igual beste goza bat irutuko zaigu.
1: Bai, non deskubritu zenituen, edo non ezagutu zenituen?
2: Ba, diska zoka batean ezagutu nituen, justo, bueno, guk puntutako marekin partartu genuen eta ondoan ginen. Orduan esan ziaten ari zirela diska prestatzen, denbora bastante egon zirela egosten, eta duela aste batzuk ere, atera zuten diska. Eta gustatu zitzaidan ikaragarri. Entzuten ari garen kanta honek modu bakarra du izena, Eta bueno, berze iruditzen zaizuen.
1: Bai, aizu, eta zer nabarmenduko zenuke gure entzule horrek arreta berezia ipini dezan kanta honetan, ez da, konpasari buruz esate baterako?
2: Ba, kanta honetan konkretuki, igual, hobeda hasieratik gero jartzea kanta berriro, ze konpas oso bitxia erabiltzen du. Bai, gero pasatzen da 4x4 batera, baina, bueno, a ber, norbaitek asmatzen den ze konpas den.

0: Bueno, bereziki kanta honetan konpasari erreparatzen diozula behin eta berriro, ezta?
1: Bai, bai, bai. Beste saire matan eritu ginen hor kontatzen aber konpasak eta bar, eta bueno, honetan egin ditut etxeko lanak eta hasiera baten erbetu dute 10/8 konpas bat, oso bueno, ez oikoa, esan dezagun.
0: Bueno, Dierdaia, nahiko diska anitza ematen du lehen entzuten egun gara, ezta? Kanta bakoitzak badituela hainbat referente ezberdin, ezta?
1: Bai, bai, bai. Honetan konkretuki, joe, ahotsa berezik rekordatzen zidan pleura, olaien ziate pleura ibiltzen zenean, bai, estilo hori. Baina gero, joder, diskako beste kantak entzuten ere, burura torzezkit Turnstile edo edabidez Lier inkluso ere.
0: Lier, Euskal Herriko erreferentzia gaizko aipatu dituzunak, pleura eta Lier esate baterako, ez da? Hmm. Bueno, goizeko ordu honetan amarretako hartzea gustatzen zaigu eta sarritan platanoa izaten da, baina kasu honetan bananak ekarri dituzuzuk, bananas entzutera goaz, ez da?
1: Osongi aritua.
0: Bai, bai, bai, bai, Donosti Tierrak dira.
1: Bai.
0: Donostian ez dakit platano asko izanen ote dituzten. bueno, ikusi dituzu zuzenean esate baterako?
1: Bai, hauek ikusi nituen EHZ batean, okerraz banago iaz edo dela bi urte.
0: Indartzu?
1: Os, indartzu. Kriston zuzeneko daukate. Saia, estilo aldetik iruditzen zait, bueno, orain asko entzuten den emo edo post-hardcore egiten zutela, eta klar, horrein niri transmititzen dit pila bat. Esan barra daukat, lehen entzun dugun kanta, bai, Gartxotena, bueno, lehen Gartxote entzun dugu eta Gartxotari biltzen dela bananasen kantatzen.
0: Ara.
1: Are gehiago, burura etorri zait bananas, aurreko aste buruan laban jozuelako Gartxotek. Eta pentsatu no, joe, aspaliz dudala entzuten bai talde hau. Bueno, entzuten edo entzungo duzuen bezala, kanta honek konkretuki, esan dugu emo edo post-hardcore estilokoa izan daitekela, baino baditu zati asko. Adiez niri gehien gustan zaidan partea da bukarakoa, hor entzungo dugu, gero nola sartzen duen bateria, punk estilo batekin, hor nahazten da gitarra melodikoekin eta melankolikoekin, eta gero Gartxote kantatzeko daukan modu urratu horrek ere ematen dio, ba bueno, nola baiteko baitokea kantari.
0: Bai, entzun ezagun bera, ziluprofeno bat hartzen dugun bitartean. Gorizintasura den ere zerki. Bueno, badakizue, hementxe bizita izaten digugula, tarteka marteka, Siretxe Berria etortzen zaigu, nondik eta Tarrabiatik zuzenean, puntu takoma taldeko kidea, eta gure filosofia zein den, talde txikiak ez ezagunak guztien ezagutzara, zabaltzera irratiaren bitartez beste pauso bat eginen dugu. Argi entzutera goaz, argi ezagut artista bakarra den, taldea den.
1: Ateri da taldea horre, nire eskeman gaizki garri dut. Bai, Ateri taldea. Kasu honetan Gipuzkoa profundara joango gara, Aretxabaletara. Eta, bueno, lehen entzun duguna post-hardcore baldin bada, bai, honetan ere, pues estilo hori antzematen da baita punk nasketa batekin.
0: En sumes es Gidoia con mi bestela ridículo absoluto. Hementxe gidariak egiten du. Esan duzu Aretxabaletakoak direla.
1: Hori da bai, Aretxabaletakoak.
0: Post hardcore.
1: Hori da.

0: Aizu, etxebe, etiketak ipintzerako tenorean dena bada post azken aldien, ez da? Postpunka edo post-hardcorra.
1: Post-post.
0: Bai.
1: Post-it.
0: Hortxe taldeek hartzen dutela bide bat, nahi dudana egingo dut hemendik aurrera, ez da? Horren arte hau egin dut. Eta bestelako bide xamurrago batzuetatik agian joko dut, edo ez dakit horrela gertatzen note den talde honekin.
1: Bai, edo igual da, zera, nola da, Caballito Blanco bezala.
0: Bai.
1: Ez etiketatzeko modu bat, bai. Bai, bai, bai izan direke.
0: Bueno, eta aipatzen duzu, bueno, sortu berriak direla, ez da?
1: Bai, kantau haien lehendabiziko lana da. Bai, osea, ordutik, esan edo, 2024an sortu ziren, bai, eta ordutik ez dute besterik egin.
0: Beraz, esperantza duen, zer egingo duten, zer jokon duten, nora joan ikustera, ez da?
1: Hori da, aber, hemen digertu jotzen duten.
0: Bueno, aizu.
1: Bai, bai.
0: Eta gero, gitarra nola jo, ez da? Modu jakin batean jotzen dutelako talde honetako kideek, eta talde guztiek ere, ez da? Zemat gitarra jotzeko modu daude, ez da?
1: Jotzeko modu eta gero ere ze gitarra erabiltzen dituzten. Hemen egon nintzen fijatzen eta sumatzen da, igual da, ni zera, frekazo ikuspuntu batetik, baino sumatzen da asko daudela bi gitarra mota, bai nolabait bloke berean sartzeagatik. Alde batean dago gitarra bat daukana pastilla simple bat ditzen zaiona, eta bestalde batetik dago humbucker ditzen zaiona. Zergatik sumatzen dut hau? Simple, bai, pastilla simple ditzen zaiona, da pastilla bat erekita dagoena bobinaje senzio batek, bai, alegia bada pastilla bat, okala kobrezko ari bat, bai, inguratzen, baina bueno, lortzen duen soinua da askoz ere agudoagoa, askoz ere krudoagoa,
0: bai, gordinagoa,
1: bai, hori da, bai. Eta adibidez, jotzean sumatzen da asko pika, bai, puaren jotzea. Bai. Eta humbuckerra daukana da, askoz soinu estaliagoa, bai, edo potoloagoa. Ta hori da, daukalako bobinaje bikoitza, bai. Orduan, bueno, bi pastilla horien artean sortzen den nahasketa oso berezia da. Eta, bueno, kanta honetan sumatu egiten da.
0: Bai, zupuarekin jotzen duzu edo ez?
1: Gitarra elektrikoa, bai, bai.
0: Bai.
1: Bai, bai, bai. Bueno, ez ditut behatzak horren, zera, horren besteko...
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, ulertu dugu noski, zuk egin dituzun azalpen tekniko hauek, baino bereziki ulertu dute gure entzulek, haien jakinduria oso ondia delako. Egin dezagun aurrera, guri bost.
1: Guri bost, bai, bai. Iruña herrikoak, are gehiago, gonintzen begiratzen, iaz, egon zirela hemen elkarrezketa bat egiten.
0: Guri bost, bai.
1: Bai, bai, bat, alde interesgarria. Nik duela gutxi ezagutu nituen, eta izan zen Josu Orbitiren bidez, bai, Josu Orbiti ustut komentatu izan dugula besteren batean, bada Iruña herriko teknikari bat, bai, musika estudio badauka, eta hor grabatu zuten, eta bueno, sandoko adola aste batzuk atera zuten haien azkeneko lana, zirrara.
0: Bai, haizu, estudio haue txikiak esango dira, ez da?
1: Bueno,
0: horlako asko dugu daude?
1: Badaude, bai. Txikiak ez dakit txikiak konsidera daitezke. Ikusita panorama, ze beste estudio dauden, Erbitirana bastante potentea da. Nik zer dakit. Adiez Ezkuturekin eta Puntutako Omarekin grabatu izan dugu musiki estudioan, badago adie Zurzaiz, bueno, Zaiz, bai. Ez gogoratzen estudioaren izena, bai, baina bueno.
0: Artikan ere badago beste bat, ez da?
1: Hori da, bai. Azkenean, estudioekin bilatzen dena da estilo edo produzitzeko modu konkretu bat. Adiez, nik zer dakit. Ni badakit teknikari batzuk jokatze dutela asko analogikoarekin, bai, ampli analogikoak erabiltzearekin, eta beste batzuk jotze dute gehiago digitalera, bai, digitalizatutako bateriak, edo soinu, gitarren soinua, pues programen bidez lortzen dutenak, hori da, pluginekin, eta hori, bueno, azkenan hori bilatzen da, bai, estudio bat topatzean.
0: Bai, Ibai Osinak ere, zabaluta dauka, ez da, Irun Berrin.
1: Bai, eta, Ibai Osinaga, de hecho, bauka produzitzeko modu oso berezia.
0: Zerretik?
1: Ba, oso modu analogikoan eta kaseroan, baino, oza, ez modu despektibo batean, eh? Oza, modu on batean esan da, modu kaseroan produzitza ditu kantak. Kuriosidade bezala, berak esan zian, zera, ibilbidearen lehendabiziko diska produzitu zutela, edo grabatu zutela, bi mikroekin, bakarrik. Bi mikroekin. Gero, ikuste dituzu, niri grabatu izan diate gitarra bat, gitarra bakar bat entzako zazpi mikroarekin, eta haiek diska osoa bi mikroarekin grabatu zuten, edo bateria, edo lako zio zer. En fin, flipante.
2: Bueno, ikaragarria, benetan, guri bost, entzuten ari ginen, ez dakit, zer gehiago aipatu dezakegun, ez dan?
1: Bueno, kasu honetan, kondena bizia kanta entzuten ari gara, eta baten batek esango du, joe, ahots hori edo soinu hori ezaguna egiten zait, efektivamente, burutik taldearekin kolaboratu dute, sumatzen asko ahotsetan, eta baita ere, akordioiaren, horrekarpenean, eta, bueno, esan barra dukadana da, joe, Iruña herrian sortzen direla talde berri oso interesgarriak, bai, eta nik, denominazio propio txatartzen dudan random rock hori asko ikusten dela, bai, alegia, estilo desberdinak nastearen autua, bai,
2: bueno. Random rock ikustetu zeite. Bueno, haizu, amaitzeko gure gorko errematean zer badaukagu besterik minutu gutxi ditugulako jarraian nondin ora joko genuke segidan?
1: Ba, bueno, orain entzungo duguna da Uger taldea, Uger taldearen hirugarren gaiak kanta. Kasu honetan, Bilboko rock taldea da, ez da horren berritxo aurrekoa bezala, 2006an sortu ziren, eta Wikipedia horrega daukate, orduan. Edo ez dira horren txikiak, edo hor badago frikazore maz hartu duena informazioa Wikipedian.
2: Bueno, hasiera batean, abeslaria Jurgiek izazen, ez da?
1: Ez, hasiera batean, badirudik Jurgiek izan dela... zera, kantantea, ze ahotsaren timberrea da superantzekoa, ah, bai. Eta bai, ez dakit DGA bezala.
2: Bueno, aurki ekarriko dugu, tarri irratira. Oso ongi, haizu, ba joan beharra daukagu. Ez dakit, Uger taldeari buruz azkeneko nabarduraren bat eta disko horrekin joanen gara.
1: Ba, aipatzearen hauek Uger talde hau deskubritu nola DDT Camp plataformaren bidez, badela DDT banaketak daukan plataforma bat, bai, musika streaming zentzuteko, oso proiektu interesgarria da, eta animatzen zaituztet bisitatzera.
2: DDT Camp, hain zuzen ere. Ba, mi esker honiz, gurekin izateagatik, gaur ere, Asier Etxeberria, etxebe.com taldeko kidea. Aio eta ongi izan.
1: Aio, peio.
2: Agur.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, momentu honetan Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakaria azalpenak ematen ari da Foru Parlamentuan, zer da auziaren arira, Nafarroko obra publikoen esleipenen ikerketa batzordean, bertan sutsuki ari da defendatzen bere gobernuaren zintzotasuna, esan du batzordean inork ezin duela frogatu bere gobernuan eskusartzerik edo ustelkeria zantzurik egondenik.
2: Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie ha encontrado ni encontrará ningún delito en mi desempeño. Por eso,
1: une honetan UPN-eko Javier Espartzaren galderei erantzuten ari da Txibite eta agerikoa da bien arteko tentsioa. Gaiz aldatuta, Bilboko lurralde auzitegian bestalde gaur akusatuen aulkian eseriko da berriz ere Nelson David Moreno, ustez gizonezko bat hiltzeagatik. Uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da homizidiogatik eta homizidio saiakeragatik. Epaiketa goizeko 9:30 inguruan hasi da herri epaimaiaren osaketarekin. Auzitegian da Janire Gerenabarrena lankidea, egunon Janirea.
3: Bai, egunon, herri epaimaia osatzen jarraitzen dute hemen, Bizkaiko lurralde auzitegian, behin osatuta Nelson David Moreno akusatuari hitza hartzeko aukera emango saio. Hilketa eta iruzur delituengatik 25 urteko espetxe zigorra jaso eta urtebetera berriz ere epaituko dute. Auzitegietan zabalik dauden beste 4 ustezko hilketetako batengatik. Kasu honetan, akusatua erruduntzat jotzeko proba doak dituztela argudiatu dute Iñaki Irizar eta Saúl Castro akusazioen abokatuek.
4: Hay triangulaciones de móvil, hay fotos en el teléfono de la víctima, hay mensajes que cuadran con el momento, hay unas operaciones bancarias.
5: Vamos a poder acreditar de manera fehaciente.
3: Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa eta iruzur delituengatik, akusazioek berriz 30 eta 28 urtekoa biktimen sexu orientazioa larrigarritzat hartutan.
1: Eskerrik asko Janire, 2025-2026 ikasturtean adimen gaitasun handia duten 7,327 ikasle atzeman dituztela jakinarazi du Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak. Gaurtik Bilbon ospatzen ari diren adimen gaitasun handiari buruzko nazioarteko lehenengo biltzarrean, zifra hori 2019an baino 6,500 kasu handiagoa da. Nerea Sarriegi, egunon.
6: Egunon, bai, ez du esan nahi adimen gaitasun handia duten ikasle gehiago daudenik orain lehen baino, baina bai, detekzio goiztiarrerako sistemak nabarmen hobetu direla. Azken 3 ikasturteetan kasuak modu egokien atzemateko apustu handia egin dela adierazi du Begoña Pedrosa Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak, ikasle hauen beharrak zaindu eta gaitasunak garatu alizateko.
7: Gaur askoz gehiago dakigu. Eta hori izan da gure misioa azkenengo urteetan. Badakigu gaitasun handiak oso modu desberdinean agar daitezkela. Ikasle batzuk urtetan zehar oharkabean pasatzen direla. Hori ere ikasi dugu azkenengo 3 urteetan. Eta ikasle horiek ez diote beti ikasle arrakastatzuaren estereotipoari erantzuten.
6: Azken ikasturte honetan 4,000 profesionali adimen gaitasun handia duten ikasleekin aritzeko formakuntza espezifikoa eman diete. 2020an 180 profesionalek jaso zuten. Bilbon San Mamesen abiatu berri den nazioarteko kongresuak 400 pertsona bilduko ditu bi egun hauetan, ikerlariak, hezitzaileak, irakasleak eta familiak ere parte hartzen ari dira.
1: Eskerrik asko Nerea. Errepideetan N622 errepidean Zuia parean kamioi bat matxuratu da eta bi noranzkoetan egiten du traba. Horren aurrean Bilborako zein Gasteiz zerako noranzkoetan bypass bana jarri dituzte. Eta adi baita ere Bizkaia 631 errepidean Mungia parean Bermeorako noranzkoan auto eta motor baten arteko istripua izan da eta Garabia tokian dago momentu honetan, segurtasun sailetik jakitera eman dutenez. Eta gaur eguraldiak udazkeneko itxura hartuko du, giroa goibela izango da eta temperatura maksimoak 15 edo 16 gradu ingurukoak izango dira. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da bolada gogorrekin batez ere arratsaldean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 12:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.
8: Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean. Entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon. Maiatzaren 12 eta 13 Zaian. Maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan. Maiatzaren 18 eta 21 Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa. Fresco.
9: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Maiatzaren 14-16 bakarrik, 120%-eko deskontua arraindegian. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
10: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
11: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
12: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
13: Mima tu espazio.
14: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7 eta Oiartzunen.
15: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide,

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: 11:08 gure bigarren ordua abiatzeragoaz eta biera honetan aspaldikoa den erreibindikazio bat zertan den jakin behar dugu. Leioan ikasten duten unibertsitate ikasle eta langile gipuzkoaren kasuaz ari gara, ezta? Atzo goizekoa planteatzen duten garraioaren arazoa, egunero joan etorri egiteko Donostiatik Leioarako kampusera. Gaur egun badira bi elkarte pribatu bidaia antolatzen dutenak Gipuzkoako Aldundiaren diru laguntzarekin. Batak Donostia eta Leioa lotzen ditu, Zarautzen geldialdi eginda, eta besteak Zestoa, Azpeitia, Elgoibar esaten ditu geltoki, Leioara, toki berera, abiatu aurretik. Baina, beste zerbait da Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle kontseiluak eskatzen duena. Eta Gipuzkoako kampuseko ikasle kontseiluko presidentea gurekin da Eneko Ballesteros. Kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Pasaden astean, maiatzaren 5an Gipuzkoako batzar nagusietan eskaini berri duzu zuen eskarien berri, guk ere ezagutu nahi genuke bertan aurkeztutakoa. Zer da, zuek eskatzen duzuena?
2: Bai, esan dezun bezala, hainbat urteko erreibindikazio bada, eta geraldi bat eskatu genuen, batez ere jartzeko talde politiko guztien aurrean eta mai politiko baten gai orden barruan, gure eskaera hau, eta eskaera zehazki da, piloto proiektu bat ezartzea, zeinak albidetzen gaituen iraganean laister jartzea hurren urteetan linea berri bat, batez ere Gipuzkoa, baina Donostiako hiria eta Leioako EHUko kanposa lotzeko dituenak.
1: Hiriburutik Leioara da zuek eskatzen duzuena.
2: Bai, hoi da gure eskaera nagusia, baina gero ez gara izten, behar bada beste aipatutako elkartea bezala Zarautzen geldi bat egiteko, oia teknikariek erabaki beharko dute eskaeraren arabera.
1: Ja, pentsatzen dugu, aurkezpen egiterako, kontuak aterako zenituztela, egunero jarriko balitzateke autobus publikoa, kasunetan Donostia eta Leioa zuzenean lotzeko, zenbat autobus beharko lirateke, zenbat jendek erabili dezakela kalkulatu duzue?
2: Hori galdera oso ona da, eta oso zaila zehazki zenbaki zehat bat ematea, baino kalkulo batzuk egin ditugu eta estimazio nahiko onak ditugu. Adibidez, oraintxe bertan Gipuzkoan residentzia duten ikasleak LHUko Leioako kampusean ikasten dutenak 1900 inguru dira. Kontuan izan behar da, EHUn beste unibertsitateetan bezala absentismoa nahiko handia dela, hor beste unka ikasle galtzen ditugu egunero, horretaz gain txanda desberdina daudela goizean, atxaldean, eta aparte goizeko txanden artean debai irteera eta sarera ordu desberdina ditugula, zoi fakultate bakoitzak erabakitzen du. Orduan guk uste dugu ordu puntetan agian 4 autobuseko behar bat egongo zela, hau teknikariek ikusi beharko dute, baina horregatik eskatzen dugu proiektu pilotoa, ikusteko ea gure estimazio hau benetan egiazkoa den edo ez.
1: 4 autobus ordu puntetan, zen noski ordutegi aldeteketa oso premia ezberdinak izango dira. Beraz, goizean goiz ulertzen dugu 4 autobus liratekela Donostiatik, eta prinsipioz Donostiatik Leioara, eta hor aukera zabali dago, egian Zarautzen geldialdira bat egiteko.
2: Bai, aukazkenen datu batzu ditugu, eta datuak udalerri bakoitzeko ikasleen zehetasunarekin ditugu, beraz, Zarautzeko aukera posiblea da, ze hor benetan beharra dago jende asko igotzeko, oraintxe bertan Gipuzkoatik Bilboko irira eta aeroportura doazen lineak hor geldia bat egiten dute horregatik, ze benetan behar bat dago, eta guk ez gara teknikariak ala esaten badute, guk ez dugu deskartatzen.
1: Izan zarete, Gipuzkoako batzar nagusietan, zuen planteamendua aurkeztu duzue, zein izan da, jaso duzuen erantzun alderdien partetik?
2: Bueno, han bertan nahiko erantzun onak jaso genituen, espero baino begoak, ze azkenen talde batek ere zezigun ezan ezetz momentuan, batzuk noski, pixkat larga batzuk eman zizkiguten eta bar, baino orokorrean 5 talde daude batzar nagusietan orozkapena dutenak, EH Bildu, Podemos eta PPek baiet bozkatuko dutela esan duten, ze benetan alde daude, EAJak ezun espresoki baiet esan, baino bere ordezkariak gainez komentatu zigun beak beharra izan zuela ikaslea zenean, eta benetan oso interesatuta zaudela kasua aztertzeko, eta PSek bai esan zigula, ez da baiet, ez da ezetz, baino nahiko trabajarri zitun.
1: Guk ere iritzi eskatu dugu hain zuzen ere, Azara Dominguez, Gipuzkoako Mugikortasun Turismo eta Lurralde Antolaketa diputatuari, araz esan digun.
3: 2023ko uztailean iritsi ginenetik, irtenbide bat adosten saiatu gara unibertsitatearekin, nahiz eta gure eskumena ez izan. EHUren ezezkoa ikusita, Bizkaiara doazen Gipuzkoarrentzat irtenbide bat lantzen hasi ginen orduan. Elkarteekin lankidetza egon zen eta oso presio merkean bidaiatzeko aukera ematen die.

0: diru laguntza baten bidez, irtenbide bat aurkitu diogu egoerari. Ematen diguten erantzuna da pozik daudela konponbide horrekin eta gainera, gure konpromisoa da laguntza ekonomikoa handitu behar bada, eskaria handitzen delako, handitu egingo dela. Eta bitartean, EHUko zuzendaritza talde berriarekin gaiari berriro heltzen saiatu gara, baina berriro ezezko batekin egin dugu topo. Eta beraz, unibertsitateko ikasleekin eta langileekin dugun konpromisoari eutxiko diogu.
1: Eneko, zer diozu?
2: Ba, gehien bat azura dela. Azten da esaten elkarte hauekin egindako lana dela ba, EHUk ezezko bat ematearen ondorioa, hori bezurra da, EHUk ezezko eman zion, behin hasi ginela, ba, elkarte hauen egoera ikusita, eskatzen, benetan hau zerbitzu publiko bat zatea, eta ez elkarteekin, elkarte batzuk gestionatzea, ze batez ere elkarteak, ba, ikasle eta langileen arteko elkarte batzuk dira, eta ez da normala behin gestionatzea, zerbitzu publiko bat izan beharko lukeena. Aparte esaten du, gero beste ezezko bat eman diogula, ja, eske ezezko bat ez diogu eman guk gaia soluzionatzea, baizik eta haiek proposatutako soluzioari.
1: Badirudi, Gipuzkoako aldundiarentzat auzia EHUko errektora dutza konpondu beharrekoa dela, bagaldetugu dugu unibertsitateko errektora dutzan ere, eta hau esan digu Juana Goizueta, Gipuzkoako kampuseko errektore ordeak.
3: Garraioa gure lehentasuneteko bada eta honetan ari gera lanean buru belarri errektoritza taldea osatu zenetikan. Gure unibertsitate publikoko egitura partikularra kontutan hartuz, hau da kampus anitza izaera kontutan hartuz, ezinbestekoa jotzen dugu ikaslei eta komunitatekide guztiei garraio publiko zerbitzua eskaintzea, unibertsitate hezkuntza publikora sartzea bermatzeko modu gisa. Eta behin betiko soluzioa alde guztiak haze betetzen duen formula batetik bideratu beharko genuke.
2: Bai, ba, oso iritzi ona iruditzen zaizazkenen planteatzen du guk planteatu genuen gaia bera batzarren nagusietan dela, hau ez dela zerbitzu diskrezional bat, baizik eta hezkuntza publikorako, kasu honetan goi mailako hezkuntza publikorako sarbide eskubide bat ikasleentzat, langileentzat bai lan egiteko.
1: Baize, aipatu ditugu ez, egun bidaia hori antolatzen duten bi elkarte izan badirela, baina esan duzu ikasle eta enpresen arteko nolabait akordioak edo direla, nola funtzionatzen dute hauek?
2: A ber, ba, EHUko errektore ordetzan Juan eta bere lankide batzuk bildu ziren haiekin informazioa biltzeko.
1: Bai.
2: Eta zehazki hauek egiten dutena da, behiek antolatu daukat hitzarmen bat foru aldundiarekin, haiek antolatzen dituzte autobusak, eta gero foru aldundiak deskontu bat egiten die, ba, mugitxartela erabiliko bazenu beste linea baten, ba, deskontu berdintxu bat. Claro, beste gestio guztia haiek egin behar dute. Orduan, guri ezaigu logikoa iruditzen, erakunde publiko bat izan da, mugikortasun arlokoa hemen Gipuzkoan, eta guk denon artean ordaintzen duguna, ibiltzea beste batzuk behar bati erantzuteko haien gestio propioa egiten.
1: Ikasle bakoitzari zenbat kostatzen zaio egun, garraio hori, Donostiatik Leioara Zarautzen barrena pasatzen den adibidez, zenbat diru izan daiteke hilean egunero joaten bagara?
2: Oso zaila kalkulatzea egunero, ze hauek ez dute egiten mugitxartelaekin ingo zenun bezala egunero pasatxartela, baizik eta bono batzuk antolatzen dituzte. Hoi da gero guk dokeen genukagun beste rebindikazio bat, ze haiek saltzen dute hau aukera apropos bezala, baina eskezak azentzua aukera bezala sartzea bono bat hilabetero edo sei hilabetero erosi barezuna, claro. Guri esan zeguten, ezin dela zerbitzu publiko hau ezarri, zeren diskrezionala da, eta bakarrik EHUri onura egingo zion, baino haien irten bidea da, elkarte hauei diru ematea lista hauen digan hain itxiagoekin, eta bono hauek, ba, zenbat ez dakit, baino egia esan, bonoak dira, ba, hilabetikoak.
1: Eta zuek zerbitzua, doan eskatzen duzue?
2: Guk eskatzen dugu, beste linea guztiak bezala, lurralde buseko beste edozein linea bezala, zerbitzu tarifa berdinik.
1: Vale.
2: Publiko, azken fin.
1: Bueno, eta salatzen duzu beste, aldundiak zerbitzu bereziak jartzen dituela, ez? Baita sagardotegi denboraldian ere, jendeak garraio publiko erabili dezan, eta unibertsitatera joateko, askoak auto partikularra erabili behar dutela, egunero.
2: Bai, guk azkenen, hau plantatu genuen, eta ez genuen, konfrontazio bat sortu nahi, ze azkenen hau honetaz hitz egiten badeu, ba ematen du aigera esaten bestek ez dela garrantzitsuk eta gurea, ba inguk ez dugu esaten guetxate duna, zergula normala iruditzen, ba foru aldundiak finanziatzea beste proiektu asko, kasu honetan bai, enpresa pribatu entzako, eta hezkuntzarekin ez erikusia ez duten entzako ba autobusa jartzea, eta guk eskatze dugula, unibertsitate publiko bakarrean ikasi nahi dugula ikasteko, ez jartzea autobusek.
1: Eneko, zu EHUko ikasle kontseiluko Gipuzkoako kanpuseko presidentea zara, eta ikasle ezari zarete, baina izango dira, ez? Irakasle eta bestelako langileak ere, zerbitzu hau balego erabiliko luketenak.
2: Bai, asko dira, guk planteatu genuen gai hau, bueno, gai hau aipatu bezala hainbat urte ditu, baina guk planteatu genuen duela urte bat, hemen gure Gipuzkoako batzarrean, EHUko batzarrean, non daude bazkenean langileen ordezkariak, dekano guztiak, ikasleen ordezkariak, eta bar, eta hor planteatutakoan, ba, mundu guztiaren aurpegia izan zan, de, bai, eske hau benetan ere fakultateko igual jende asko nola baita erabiliko zuen beste kampusean lan egiteko, eta hemengo asko egunero joaten direnak elkarte hauekin badera, baina beste asko badaude ere, ba, jungo zian.
1: Eneko Ballesteros, EHUko ikasle kontseiluaren Gipuzkoako presidentea, bueno, beste bar bat ere egin du publiko, joan den astean ikasle kontseiluak, ez zara horri buruz hitz egitera etorri, baina bide batez galdetuko dizugu, salatu baituzue, ba, unibertsitateko matrikulen prezioari uste erabaki duela, errektore dutzak datorren kurtsorako, eta hor ere zuek prezioen jeitxera eskatu duzue.
2: Bai, hori EHUko ikasle kontseilua izan da, organo desberdina dira, baina bai, azkenean Euskal Herrin, bueno, Euskadin autonomia erkidegon, badaude organo bat nun dikan pasa behar duen gai hori, eta kasu honetan kontra, hau da, prezioak orain bezala dauden mantentzaren kontra bozkatu den bakarra, EHUko ikasle kontseiluko lehendakari Iñigo Gedo izan da, eta hori islatu gute.
1: Ederki. Ba, Eneko Ballesteros, EHUko ikasle kontseiluaren Gipuzkoako presidente, eskerrik asko gaurko bisitagatik.
2: Zori.
1: Orain irakurzaletasuna zaritu behar dugu, Bilboko estudioan dagoeneko prest behar duten Aiora San Pedro eta Paulo Kortazarrekin. Zehazki irakasleen irakurzaletasunaz, zu irakurzale altzara, Eneko?
2: Ez asko, gustatuko litzateke, baina nahiko gutxiago, baina, bueno, egian iraganean, denbora gehiago doko egunean, oain ikasle bezala, ba, ikasketekin zaila, baina igual iraganean, bai.
1: Zer ikasten?
2: Ingenieritza informatikoa.
1: Ingenieritza informatikoa, ederki. Eneko, eskerrik asko, eta ea zebide egiten duen zuen eskariak.
2: Mila esker.
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
7: Ai, Iker, arrautzak hartzea hartu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
8: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
9: Bai, sartu kontuan mesedez.
8: Mila esker mutiko, kon tarjeta en efectivo.
9: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
10: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
11: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat. Ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak. Hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
12: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
13: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Euskadi Irratia.

0: Eneko Ballesterosek aitortu digu ez duela asko irakurtzen. Aian etorkizunean irakurriko duela gehiago, baina momentuz behintzat ez duela irakurtzen. Eskotan entzuten ditugu, ez? Orengo gazteek ez dute libururik irakurtzen, edo orengo gazteek ez dute euskarazko libururik irakurtzen, alakoak. Bere horretan esan da afirmazio lausoegia izan daiteke, baina uste dugu nahikoa uste zabaldua dela, edo beste hau, ez? Eskolan behartutako liburuak bakarrek irakurtzen dituzte. Baina, ze liburu egintzen dizkiet eskolan? Eta irakasleek zeren arabera aukeratzen dituzte derrigor irakurri beharreko liburuak? Irakurtzen aldituzte irakasleek eurek ere liburu hauek? Gustuz irakurtzen dute irakasleek euskaraz edo eurek ere beharragatik egiten dute? Azterketa hori egin dute Euskal Herriko Unibertsitateko hiru ikerlarik, Amaia Agirregoitia, Iora San Pedro eta Paulo Cortazar, hiru gehiegi izan zitezkela eta bi etortzea doztu dute, eta gure egin ditugu Iora San Pedro eta Paulo Cortazar, kaixo egunon bioi.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Zuen lanaren ondorioei titular bat jartzea eskatuko genizuek aurrena, edo nahi baduzue bi etorri zaretenez, bakoitzak titular bat, beraz, bi titular. Bat positiboan eta beste negatiboan, norra ziko da?
2: Neu hasiko naiz, eta hasiko gea, bueno, negatiboan igual, gero positibo bukatzeko.
0: Osongia, Iora.
2: Bueno, negatiboa, ba, agian eskolako euskara irakasleek nahiko genukeena baino gutxiago irakurtzen dutela, ez?
0: Nahiko genukeena baino gutxiago. Nahiko genukeena hori ere zer den zehaztu genezake, baina titularra eskatu dizugu eta horrek balio du, eh?
1: Vale.
0: Vale, eta Pablo, zuk orduan positiboan?
1: Ah, positiboan, ba...
0: Hala esan duzu,
1: Bai. Ba, positiboan esango neuke, eskolan transmititzen da euskal literatura kanona, barriztu egin dala, eta gero eta emakume gehiago lehiduten dirala.
0: Vale, kanona berritu da, eta emakume gehiago irakurtzen ditugu orain. Nolako lagin hartu duzu ikerketa behiteko, Aiora, Euskal Herri osoko euskara eta literatura ikaslen artetik, zenbatekin aritu zarete, eh?
2: Ba, begira, justu 289 irakasleren erantzuna jaso dugu. Bueno, gu kalkulatzen dugu, hemen datuak pixka bat ilunak dira, Zaila da datuak zehatzak jasotzea, baino kalkulatzen dugu, indarrean diren euskara irakasleen 115 edo inguru direla. Beraz, iruditzen zaigu, lagina, ba, desentekoa dela, eta ondorio trinko batzuk ateratzeko balio digula.
0: Eta zein diezu, galdetegia pasa, eurekin elkartu egin zarete?
2: Ba, hain justu, galdetegia pasa diegu. Galdetegi anonimo bat izan da, saiatu gara, bueno, orain arteko ikerketako, hain justu irakasleen irakurtzaletasunaren ingurukoak, ikusten genuen, gehien bat zeudela EAEko irakaskuntzara lerratuta edo, orduan saiatu gea, zazpi herrialdetara zabaltzen. Horregatik, ba, bide errazena zen, inkesta anonimo bat prestatzea, eta saiatu gara laburra izan dadin, denbora asko ere ezkentzeko irakaslei, bolondresa delako. Eta posta bidez bidaltzen, orduan, bueno, saiatu gara, ba hori, iparraldean lortu dugu zehaskaren bidez, Nafarroara ere bideratzea, eta gero, ba, EAEra.
0: Eta eskola publiko, ikastola, itunpeko, kristau eskola, danetik?
2: Hori da, danetik. Bueno, ez dugu diskriminaziorik egin. Ez da bilatutako ezer izan, eta hor badaukagu mugatxo bat, hain justu anonimoa izan da, ezin degulako kalkulatu egunekoetan, ba, zenbatek, zenbat dagokion, ba, eskola publikoari, zenbat itunpekoari, eta abar. Baina, bueno, bai kalkulu egin degunean, ba, gutxi gora bera saiatu garela, eskola mota guztietara bidaltzen. Eta justu irakasleen kopuro ere kalkulatu degunean, kalkulatu dugu orotara. Hau da, itunpekoetan, EAEn, zehaskan, eta abar ari diren guztien neunekoa kalkulatu dugu.
0: Dale. Eta euskarazko literaturaren gainean bakarrik egin duzu galdeketa, edo beste hizkuntzetako ere sartu duzu, irakurzaletasun orokorrean?
1: Beno, irakurzaletasun orokorrean danak sartu ditugu. Egia da, ikerketa gehiago lagarratzen dela euskal literaturaren transmisiñora, baina baita ere irakurketa ohituren transmisiñora. Ordan hor, asko interesatzen jaku jakitea irakasleek, euskal literaturako irakasleek zer irakurtzen duten. Dala euskeraz, dala gazteleraz, dala ingeleseraz. Orduan, mota askoriko galderak egon dira, tartean, zer irakurtzen dozu zeuk, zure denbora librean, zure aizialdian, eta hor, noski egon dira, bada, bueno, ba, euskaraz idatziriko liburuak, erderaz idatziriko liburuak, eta itzulitako liburu batzuk ebai.
0: Ze Zeren arabera aukeratzen ditu ikastetxe batek, gazteek irakurri beharreko liburuak, hezkuntza sailak erabakitzen du, ikastetxe bakoitzak edo irakasleak bere kabuz?
1: Bueno, ia, galdera konplexua da aldatzen ari dalako, bai? Hor, testu ingurua purra zalda jakuta da, guk egin dugula ikerketa, justu orain, bigarren batxilergoan, bueno, ebau edo, zera, selektibidadeko proba aldatzeko dagoen momentuan. Ze, urrengo kurtsotik aurrera, eskatuko dituzte bigarren batxilergoan, egia da guk bigarren hezkuntza osoa aztertu dugula, baina bigarren batxilergoan urrengo urtean gauzak aldatuko dira, eta derrigorrezko hiru irakurketa eskatuko dituzte.
0: Zehazturikoak?
1: Bai. Bai. Baina, egia da, balauzela ere beste elementu batzuk, hor, bueno, jokoan, ez? Ta irakasle batek kontutan izaten ditu gauza asko. Demagun. Garrantzi estetiko edo historiko, bai? Ba, Bernardo Atxaga, adibidez, aukeratzen duenean. Baina baita ere, zera, ikasleen irakurketa gaitasuna. Eta askotan horrek eroaten dago, bueno, irakasleen, edo kasurako gure laginaren, ba, liburuen parte handi bat, hau, bueno, ez aurre literatura, ez baina gazte literatura generoa, ba, bueno, generoan kokatzera. Orduan, gure ustez, horrek dinoena da, agian irakasleek larregi behiratzen diotela ikasleen irakurketa gaitasunari irakurketak aukeratzeko orduen.
0: Eta horrek zer ekartzen du? Ez da getau nola adirazi, eh? Liburu errazagoetarako joera bat?
2: Bueno, gure ikerketaren ondoriotako bat zen, honen inguruan ja jardun da, literatura zientifikoa badago eta ikerketa gehiago egin dira. Hain justu, irakurketa ohitura edo irakurketarekiko maitasuna transmititzen duen irakaslea dela, irakurle pasionala edo dela erakusten duena. Orduan, normalean, bueno, hori denoi gertatu zaigu irakasleren batekin, ez? Edozein ikasgaitara joaten gai, ikusten dezunean irakaslea ari dela benetan disfrutatzen erakusten duenarekin, zuere nolabait sartzen zaitu horretan, ez? Eta zuk ere hori irabazten duzu. Eta injustu ikusten badegu irakasle bat, ba ez dela erabatari disfrutatzen irakasten ari den liburuarekin, edo egilearekin, edo, bueno, ba hor galtzen dugu pixka bat irakurketarekiko maitasun hori transmititzea ikasleei.
0: Aiora, hasierakoan esan duzu, nahi genukena baino gutxiago irakurtzen dutela. Ze irakasleek eurek irakurle ontzat dute euren burua, hori da zuek ikusi duzuena, baina gero datuei begiratuta, behintzat ez dute beste euskaldunek baino askoz gehiago irakurtzen, nala?
2: Bai, hori da. Bueno, inkesta egiterakoan, inkestan zen nahiko saiatu ginen laburra izan zedin, baina gauza asko interesatzen zitzaizkigun, eta orduan pixka bat, luze jozigun, alderdietako bat edo antzeman nahi genuen, nola antzematen duen irakasleak bere burua, ez? Eta orduan, bueno, ba, erantzuna orokorrea zen edo ehuneko altu baten, hiru laur den edo esaten zuten, bateti bostera kokatu behar baldin bazuten bere burua irakurle profil horretan, ba, lau edo bost batean kokatzen zuten, hau da, irakurle ontzat zuten bere burua. Ta gero, galdetzen genienean, zehazki zenbat liburu irakurtzen zituzten eta urtean, eta zenbat hoietatik zenbat euskaraz, ba, gutxi gora bera ikusten genuen ehuneko hirurogeita bostek edo 10 liburu baino gutxiago irakurri zituztela joan den urtean, ez? Hori alderatu genuen 2018ko Euskal Soziometroaren datuekin, ditugun azken datuak dira, eta orduan eskura genituen, eta gutxi gora bera ikusten genuen, ba, Euskal herritarren edo publiko orokorraren esango genuke erdiak baino gehiagok irakurtzen zitula baita ere 7-10 liburu artean, urtean. Orduan, bueno, horregatik nion nahiko genukena, baino gutxiago irakurtzen dutela, subjetiboa izan daiteke, ez? Zenbat den asko irakurtzen eta zenbat gutxi, baino egia da, ba, agian irakurle aditu bat edo izan beharko litzatekeena irakaslea.
0: Hori da.
2: Ba, bueno, ba, ez duela jendeak orokorrean baino gehiago irakurtzen.
0: Eta bestea, irakasleek plazer hutsagatik irakurtzen duten gehiena, hori beste beste hizkuntza batean irakurtzen dute ala?
1: Bueno, hori justu galdera hori lotuta zegoen aurretik egiten genuen galdera bati eta zan irakasleek galdetzen genien. Bueno, azken 12 hilabetetan aipatu irakurri dituzun 5 liburu. Da horri lotuak bost liburu horrei lotuak galdetzen genien. Eta zeraitik irakurri dituzuz, euskarazkoak badaude, bost liburu horrien artean, zeraitik irakurri dituzuz, eta gazteleraz edo erderazkoak badaude, azken bost liburu artean, da zeraitik irakurri dituzuz. Eta ikusten genuen azan, ba, euskaraz gehiago irakurtzen zala, ba, plazerra eta lana, ba, biak zirala, bueno, morre gakoa, da, beste hizkuntzatan, ba, batez be plazerra gaitik, ez? Hasieran badirudi dala datu logiko bat, baina gure ustez egia da badagoela lanaren nola esango neuke pisu larregi portzentai horretan. Eta lehen aiora komentatu duen arira, ba, irakasle pasionalaren edo profilaren garrantziaren arira, ba, uste dugu eta literatura zientifikoak ala dio irakurri behar dala bebai plazerragatik, ez? Eta euskal literaturaren transmisoreak irakasleak irakurri behar duela, ba, plazera gaitik.
0: Plazera gatik lehen esan duzuen horregatik, ez, azkenean gero ikaslei euskal literaturarekiko maitasuna edo pasioa transmititzea errazago egingo duelako, ba, benetan hori bere buruaren zatere plazerez egiten duenak.
2: Ba, bai, bai, prinsipioz hori da ikerketek esaten dutena, eta hori da, bai, ikusten deguna pixka bat mugatua dagoela. Hala ere, Paulo Kasiran esaten zuenetik jarraiki edo, bai, ikusi dugu berez eskolako kanona aldatzen ari dela eta irakurketa berriak edo sartzen ari direla. Eta horietan adibidez, bueno, guk galdetu diegu irakaslei baita ere zehazki, Paulok ziren bezala, ze azken bost liburu irakurri dituzten, ze idazle dituzten euskal literaturan, esango nuke, kutxunenak edo, ez? Galdetzen gainean, ba, hiru idazle kutxunenak, eta azkena irakurritako bost liburuak, eta eskolara eramandako hoietatik zenbat, ez? Eta orduan, bueno, ikusten honen, datu batzuk etzetoztela erabat bat, baina beste datzuk bai, ez? Eta hor, kanonaren aldaketa horretan, bai, ikusten genuen, ba, adibidez, bueno, bazken urteetan oso irakurriak izan diren egileen artean aipatzen zituztela emakumeak gehiago, ez? Carmele Jaio, Eide Rodriguez Bera, Uxu Alberdi, eta eskolara ere eramaten zituzten, adibidez, Carmele Jaio aipatuenetakoa edo zen. Orduan, bueno, ikusten genuen, ba, pixka bat, euskal literaturako irakasleak ere, bueno, badaukala gaur egungo literaturaren sistemaren ezagutza bat, eta bai ari direla irakurtzen gaur egun argitaratzen ari dena.
1: Bai, nik dana dala gauza bat aipatu nahiko neuke, eta da, holako kontrapuntu bat egin nioke, aiora dion ari, eta da, egia dala, euskal literatura irakasleak ezagutzen duela gaur egungo kanona, baina gero badagoela holako aldaketa bat, ez nauke kontraesan bat dala esango, baina irakurtzen dituen, etxean irakurtzen dituen eta gero gustuko dituen idazleak beti ez dituela klasera eramaten. Eta hor aurretik ninoan zera elementua bajokoan sartzen dela da, berriz ikaslearen irakurketa gaitasuna. Guk uste dugu komenigarria litzatekeela irakasleak gehiago lerratzea klasera eramaten dituen irakurketak, ba, gustuko dituen eta kanonaren egungo, ba, egoerara.
0: Aipatu dituzu batzuk, Iora, baina irakasle gehien irakurtzen dituztenaen artean edo zerrenda horretan Maitasun Kapitala, Carmele Jaiorena, Minan, Ametsa Zaluzen Minan, Carmele Jaioren bigarren batera ageri da zerrenda horretan, Aitaren Etxea, eta ikasgelan gehien erabiltzen direnak Minan tartean dago, Jasone Osororen Ezekiel eta gero bat Bulinaren aurkako taldea. Hor, literatura enpresa banatzaileek baldute eraginek zerrenda hauetan?
2: Ba, bueno, ba, gure ondorietako bat da baietz. Hau da, guk galdetu, ez dugu zehazki galdetu irakaslei nola erabakitzen duten zer irakurri. Hori litzateke beste ikerketa baterako baita ere bide bat, ez? Galdetze eskoletan nola erabakitzen diren irakurgaiak. Baina gure susmoetako bat da, justu, bueno, begiratuta zein argitaletxetan argitaratzen diren aipatu dituzun liburu hoiek, ikusi dugu bat datozela asko elkar argitaletxearekin. Eta, bueno, elkar argitaletxeak badauka, bai, aurreta gazte literaturara bideratutako sail bat, bai, denda fisikoa, eta horrek, bueno, errazten duela inbatean eskuragarritasuna, ez? Hori bat eta beste bat, ba, aipatzen genuena, aurreta gazte literaturako izenburuak daudela ikusten direla gehien bat, eta horrek ere, ba, Paulok zioen bidet, zionaren bidetik, ba, badaukala zer ikusia ikasleen kompetentziarekin. Zaki, Paulok zerbait gaitu nahi duen?
1: Ez, nahiko.
0: Eta literatur sariek adibidez, nizrake, ba, Euskadi literatur saria jaso duen liburuak gehiago iragurtzen alda?
1: Orokorrean bai ez izango neuke. Horrek irakaslek berriz kontutan hartu ditugu irakaslek aipatu durikoak eta gero guk azterketa egin dugu, ez? Ba, argitaletxeak zenbat esari jaso dituen liburu honek edo autore honek eta orokorrean egia da Euskadi sariak batez ere beste batzuk ere kontutan izan ditugu, tartean igartza saria, kritika saria, baina Euskadi sariak bizibilitate gehiago ematen duela, eta are gehiago esango nuke, rankinean, gehien, klaseak gehien eroaten diren rankinean ere, eta irakaslek gehien irakurtzen dituzten rankinean ere, ba, badaudela Euskadi sari asko.
0: Eta behin da berez agertu den beste hori, ba, garbi ikusi duzuena literatur kanona ere aldatzen ari dela, eta emakume idazle gehiago dagoela eskoletan irakurtzen diren liburuen artean, naiz eta oraindik gizonezko idazleak gehiago diren arran.
2: Horregatik esaten gano, pixka bat gizartearen mugimenduekin ere, bat datorrela, gizartea mugitzen ari den bide beretik mugitzen ari direla baita ere irakasleak eta hori ikusten dagula irudikatuta eskolara eramaten duten arekin.
1: Bai, nik hor zerbait gehiago nik eitu nahiko neuketa da aurreko ikerketatan hau zan Mari Jose Olazirek 2000 urtean inebana eta gero Idurre Alonsok 2004-2005 urtean jasotako datua gero berandu publikatzen ditu 2008-2010 bueltan, baina hor adibidez emakumeen papera esan oso esanguratsua, adibidez ustut bat edo bi aipatzen zituela Idurre Alonsok okerrez banago, nik ustut ez ez ganera, eta geurean topatu dugu, adibidez, irakurleen, irakasleen artean, gehien irakurritakoen rankin hortan, ia erdia, 46% uste dut, demagun, 11, 24, 25 eta bostetik, emakume askoak zirela. Egia da gero, klasera, geletara liburuak erateko orduan pizkat jaisten dela, baina ez askorik. Oda, geletara gehien oraten diren liburuen artean 40% uste dut dala, gitxe gara bera, 24-10 emakumeak idatzea dirala. Da, agatik ninoa nik, hori nik uste dut berri hona zala, ez da? 25 urteetan gauzak aldatu dirala, onerako.
0: Aldatu dira, liburu modernoak irakurtzen dira klasikoa baino gehiago, ez, hola esan baldin badezak egu, alegia, 21. mendekoak askoz gehiago, eta ja, ez dakit, klasikotzat hartzen dira, Obabakoak, edo Metro talakoak, ja, hori klasikoen kaltetan. Zekarai batean, Axularren gero irakurri behar izaten zen, ikastolan.
2: Bai, justu hori alderatuta irakasle aipatzen dituzten idazle kutxunekin edo kutxunen zerrendarekin, egin degunarekin, justu hori ikusten da, aipatzen dituzte oraindik kutxun bezala Bernardo Atxaga, Saizar Vitoria, Sarren Handia eta abar. Eta aldiz gero eskoletan, klasiko bezala zuk aipatu dituzunak, Obabakoak eta Un Metro agertzen zaizkigu, amarrei putik gora bakarrik, ez? Orduan, bai, ikusten dugu hori aldatzen ari dela. Ikusiko dugu datorren urtera begira usapeko probaren eskaerak nola mugitu dezaken hau. Eta horri igual materiala dukiko dugu beste ikerketa baterako.
0: Ze azterketa egin da, ez dakite zer proposatzeko moduan ote zareten, irakasle gehiago eta hobeto irakur dezaten. Eta horrela batez ere, gero ikaslei ere hobeto transmititu diezaieten irakurzaletasun hori, ze hori da helburua.
1: Bai, baina kakotzen artean, nizako erreza da esatea, ez da, irakaslei gehiago irakurri behar duzu, baina errealitatea da modukoa, bigarren hezkuntzako irakasle izatea ez da erreza. Oso lan fizikoa da, eta denboraldetik ere, ez dute denbora askorik ere. Orduan, geuk uste dugu, hor egon dira la formakuntza batzuk, iralekin dakoak, adibidez, eta guk uste dugu administrazioak ere hori sustatu behar duela. Are gehiago, urrengo urtean, usapeko probarako irakurketak eskatuko badira. Uste dugu, bada laukera ona, eta momentu aproposa, formakuntza espezifikoak, ez formakuntza orokorra, baizik eta literaturaren irakasketan, formakuntzak eskaintzeko.
2: Bai,
0: esan.
2: Ni Paulorekin ados uste dut horrekin laburtzen dela gure ikerketaren ondorio nagusia edo, mezua behintzat.
0: Euren egitekoa ere bada, ez? Nola baite, bueno, ba, esan dugun horregatik, gero irakurzaletasuna transmititzeko, ba irakurzale izatea, eta, bueno, eta igual zaletasuna ez izan dere, ba, bintzat irakurtzea. Zuek irakurri duzuen euskarazkoa zen liburu literarioa zein da? Edo, ez dakit, irakasle gisa, irakasle izea holkutuko zeniekete, Aiora eta Paulo?
2: Ba, ni orain ari naiz irakurtzen Fermin Muguruzaren Kafe Moka. Saiakera kutsukoa da,
0: bai.
2: Baina nik uste dut saiakeran trabatuta edo geratzen denari, ba, errazin esteko moduko aingo zaiola, ze nahiko testu laburtxoak dira, eta oso modu literarioan kontatu du.
0: Javier Muguruzaren Kafe Moka. Paulo?
1: Ba, ni irakurtzen ari naz, Eide Rodríguezen Dana Zulo Bera zen,
0: bai.
1: Ezta? Bai, batuta ez daut, Dana San Zulo Bera. Eta hor, liatu egiten naiz, baina beno, ustot ezaguna dela. Eta asko gustatzen zaidan, ni idazlea denaz, ba, beti gomendatzen dut.
0: Ederki, ba, Aiora San Pedro eta Paulo Cortázar, eskerrik asko zuen denboragatik.
1: Eskerrik asko.
2: Zuei.
1: Bai.

0: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen. Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
1: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Jendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ez dagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
0: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: Euskadi Irratia.

0: Uda teioka da eta horrekin batera turismoaren inpakturik handiena jasotzen duten hiri eta herri gehienak prestatzen hasiak dira. Ez da erraza izaten ordea zenbait kasutan. Lekeitio, horren adibide, urtean zehar 7.200 biztanle inguru ditu herriak, baina ia hirukoiztu egiten da populazio udarako hilabetetan, Asier.
1: Bai, oso egoera berezia sortzen da udaran eta horregatik udalak araudi bat atera zuen aparkalekuak erregulatzeko. Araudi horren arabera, udaran bertakoek eta inguruko 6 herrietako herritarrek zuten herrigunean aparkatzeko eskubidea. Bisitariek eta Lekeition bigarren etxebizitza zutenek ez. Orain ordea justiziako tribunal batek atzera bota du araudia eta haserre dira oso Lekeitio inguruko 6 herritan Aulesti, Izpaster, Mendexa. Ea, Amoroto eta Gizaburuagan.
0: Bai, justu azken hiru herri horietako alkatea gurekin ditugu, kaixo, egunon hiruroi.
2: Egunon.
0: Herri bakoitzak izango ditu bere beharrak, baina labur bada ere ezagutu nahi ditugu, Francis Siloniz, Eako alkatea, ze bilatzen duzu zuek Lekeition?
2: Ba, bueno, guke Lekeition zerbitzuak hartzen dugu zenez, batez de mediku zerbitzuak eta, bueno, erosketak egiteko, ba, harako errestasunak egitea, ezta? Egunerokotasunien, ez bakarrik neguen baizik eta udan be, ba, hori errestasun hori gure zerbitzu, derrigorrezko zerbitzu horrek hartzeko.
1: Amorotoko alkate, Asier Arrizabalaga, zer da Amoroton ez eta Lekeition duzuen zerbitzu sorta?
3: Ba, Francisek esan moden, ez, zerbitzu guztik guk Lekeition dakauz, badakau mediku, baina, bueno, beste transkolarrak eskolako unik guten dize Lekeitiora ekotera, kirola egitera, daukagu, bueno, zerbitzu pilo bat, pelukeria, denda, oza, guk Lekeitiora da, esan dugun gure luzapen bat, amotoko luzapen bat zerbitzu gai begira, ez? Horren ba, Lekeitio urte guztin erabiltzen dugun herri bata, porque amorten zerbitzurik ez dakogu, dendarik ez dakogu, horren ba, gutxako da Lekeitio beharrezko gure egunerokotasune aurrera egiteko, ez?
0: Amaia Zabala, Gizaburuagan bizi denak ze topatzen du Lekeition?
4: Bueno, ba, herri txikitsutan bizi garil ez, ba, hazi eskoliaz gure umiek urte bitxik aurrera Lekeitiora joten diz. Institututa dana bertan itxen dabe, kuadrillak bertan itxotxue. Erosketak danak Lekeition itxauz. Gero bebai notaritza, banketxie, kulturtalditara apuntautegaz. Hainbeste eskola kirolak, kiroltalde federatuek eskedanetarako, herri txikitsu baten bizieran, ba, alboko herri jene laguntasune bi hau hemen kasuen, ba, Lekeitiona.
1: Esan daiteke beraz, Lekeitio dela, Asierrek nolabait esan duen moduan, Lea Artibaiko eskualde buru, horregatik erabaki zuen herri horretako udalbatzak, zuen herrietako bizilagunei, 3000 biztan lingururi, nolabaiteko abantaiak onartzea udaran aparkatzerako garaian, erabaki hori gustura hartuko zuten herritarek, Francis?
2: Oso gustora. Eta oin justo sendezi eta gero, ba, jente asko torrezako udaletxera, ba, esaten ia zerratik pasaudan, eta, bueno, aldugun inien, zez da, gure irabakiz izen, da, bueno, ba, Lekeitioko udalak oso ondo azaldu dozkunez, ba, gubekai izen gara, gitxe gora bera, saltzeko jentik izen gaitik izen da, baina, bueno, bai, jentik buelti moti nahi zau joan oneri, eta, ba, arrastasoneko moti, eta ez kentzie.
1: Aldeko erabaki izan zen hori, baina nonbait Lekeition bigarren etxe bizitza duten eta beraz udarako erabiltzaile diren bi emakume biharrek elegitea jarri zuten eta esan dugun moduan auzitegi nagusiak arrazoi eman die, nola hartu zenuten erabakia, Asier?
3: Ba, oso txarto hartu benu, porque ezpen erabaki bat izan da zabaketa hori jarri da benak ez da belortu, berak momentu batean espero zutena eta eginta dena daba, guk herri txikiok epidotuguen aukera hori Lekeition aparkatzeko, gure eguneroko bizitza egiteko, ez kotxa aparkata bertan utzi zen, gure eguneroko bizitza hori egiteko, ba, zaildu gaitxo ez, elbak doa zer lortu, da guk epidotugun hori indosku zerritzuak kendu. Eta frantzesek dino mesala, ba, Lekeitio ba, indosku, mesede itzela indosku, azken nago guk bizetan zerritzu hori eskaintiaz ez. Eta egon eskutan bestean, hau kendu txielako, baina, bueno, hori da, oza, utzako izan da, trabezitzela, hau kentzi.
0: Eta maia, Gizaburuagako kaletan oskia oso ibiliko zen kontua, la?
4: Bai, eske uste dugu, sententziek gure realidadie ez da bela kontutan hartu. Ez da kontutan hartu gure eguneroko preminak ez izela udie pasetan etorten dizen bardinek. gure preminak ezkertziz amaitzen ekainin eta gero urrizen barriro hasi. Osa, guk geure egunerokotasune urte osun bardin jarraitzau ez apurtzen udarako eta barriro hasi gerostera beude guenien. Eta uste dugu hori sententziek ondo-ondo ez dabela kontutan hartu. Nik uste dut beste tratamentu bat izen biko gendule, jeskara beste herri batzuk, edo zein herri, lekitxoko alboko herri llegara, herri txikitsuek, eta elkarren beharri xana daukogu.
1: Epaileen argudio da, araudia diskriminatzailea dela, herritar guztien eskubideak ez dituela berdin errespetatzen, diskriminazio positiboa merezi duzuela, uste duzu?
2: Amaiak eta esan dugu mintxe, oza, ez dugu haidu askore izkatzen, beste deukaten bestea. Egunerotasuna itxen dugu nogir gitxon, hori behar dugu, ez da diskriminazio positibo bat, nik izango neko normaltasun bat izango zala.
1: Gauzak ala, urten gudara gain gainean dugu, bire Navarra aipatu dugun bezala, eta dena kolokan dago oraindik ere, ze paiari berez, elegitea jartzeko aukera badago. Badakizu leketxoko udalak errekurtsoa jarriko duen?
3: Bai, bueno, horrelatik indauk leketxoko udala ze batzarra, eta bai, bueno, ez zuzaten dabe ze elegitea hori, zelanik aurrera, eta bai, errekurtsoa etxeko badakarre esperantza hori, ez? Eta, bueno, eta ia osa honik urtetan nortik.
1: Eta elegite horrek aurrera egingo ez balu, ez dakit, turisten, bisitarien, edota leketion bigarren etxea dutenen behar ezan nagusia udaren izaten da, zuek urte osoko leketiar zarete iaia, uste duzue justiziak azken erabaki hori behin betiko bihurtuko balu, elukela benetan justizia egingo? Amaia?
4: Uste dut, denda zariek hasi bizela pizkatxu bat mobiduten, ze kontutan izen biau gobe irumile lagun garila, eta ba Europa igual ze zan apurtxu bat eukiko dabe ze urte guztien lekitxora jute gara geure erosketak eitzen. Bebai ezan nahiko neuke ezin dugule astu lekitxok zelan eukidaben, zelako portaeri eukidaben geuaz, eta eskerrak emon nahiko neutxoke zehan derreri eta ekipo guztieri eukidaben jarrerie eta elkarlana gaitxik.
0: Eta elegitea jarrita ere, horren ebazpenak denbora behar izaten duenez, aurtengo udan, uste duzu, lekeitioren bihotzean sartzeko modua izango duzuela parkatzera?
2: Ba, momentuz, ba, kanpoko parkinetan, baina, bueno, ordain duta, ba, kanpotarrak izango baginen moduen. Eta ez, alboko horretako jenti zerbitzu behar dagoena egun inotutasunien, hori zoritxarrez, bai.
1: Asier, gauzak argitu bitartean, zehaz moduzu ez dakite mobilizazio bat egiteko intentzioa baduzuen, azken batean 3000 lagun zarete.
3: Un momentu negoz leketxoko udalak ba bueno, aztertzen dago, ez? Erabaki hau eta bueno, ba beran esanetan zuzenduko gara, ez? Bai, bai, mobilizazioa biko di porque hau bideratzen espada, ba bai, joango mobilizazioa egiten, poliki ba gausi hau lortu arte. Lo que son dos modura muchako leketxo aparkatzea da bueno, ventaja itzela torne hori momentu bat destikentzea ba, oztopo handiz ez eta lehen zan duguna diskriminazio positibo a ber, erabaki xate hartu dirira baina erabaki xate danentzako ez da erabaki barrodine izan bier ez, enbideona kontekstu eta bueno, inguruko errizak eta danak ekibide kontutan erabaki bat hartzeko da baina esan da modure hau ez da kontutan hartu eta engana da, ba, bueno, esaten da modura zazetara todo, ez? Danontzako barrin eta horrein mugor ba, oso kaltetu gurtzen dugu, ez?
1: Zazpi mila launetik, 20,000 ingurura pasatzen daudaran lekeitio, biztan lezari gara, bertako ez eta bertara joan dako ez. Uste duzu arriskuri badagoela, hau da batzuen eta besteen arteko giro txarra sortzeko arriskurik kontu hau dela eta gatazka hau dela eta?
4: Zaber, aldo uniko betuen konponduko gara, oin arte konpondu garrin moduen, lekitxoko udalagan erabeti adierazi daue alboko erritxarrok egoilarren baldintza bardinek isetien nahi dabela, eta ni pentsetot lekitxoko udalarekin elkarlanien jarraitzeko presga osela, eta hori xe adierazi nahi dugu, jarraitzuko dugu marra gorrizetan aparketan, ia hori marra gorrizek gehitxua ipini aldo txuen, eta igual ordu betetik pizkatxu bat luzetu hori ordu bide edo ustakit, beste sistema batzuk topaurikoz ia zelan amaitzen da ben honek.
0: Nahi altzen ukete azken mezuren bat partekatu gurekin?
2: Bai, ba, batez be amaiak esan dugu da zerrepe bai, ba, eskerrak emone Anderrei, lekitxo katerik, eta ekipu hori, ze benetan badakigu egon direla nien, eta gure da bela, ba, guk, hori, egunen okotasunien, nortxe bertan pasatzie, eta horretan abizela, eta eskerrak, amon, eurri.
1: Ba, Francis Zinoni, zeako alkatea, amorotoko alkatea, Asier Arrizabalaga eta Amaia Zabala, gizaburuagako alkate, mila eskeriruroi, eta zuen aldarrikapenak bidezko diruditen neurrian, zorteon.
4: Eskerrik asko. Eskerrik asko, zeueri be, deitziarren eta momentutxu bat emotiarren.
0: Zortean.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan aurrez aurrekoa izan dute defentsa abokatuek eta Agirre hil zuten egunean kalabozuetan bi akusatuen aitorpenak entzun zituen ertzainak. Aitorpen horiek baliogabetzen saiatzen ari dira. Auzitegian da Igotz Alkorta lankidea, egunon Igotz.
2: Egunon, ustezko hiltzaileak kalabozuetan eta ondoren abokatu ondoan ere aitortu zuen hilketa egin izana, aldiz ezinbesteko laguntzaile jotzen den beste akusatuak solik kalabozoetan esan zuen labana berea zela eta berak emantziola ustezko hiltzaileari. Horren arira izan berri du aurrez aurrekoa egun hartan zerbitzu buruzen ertzainak Eduardo Santamaria abokatuarekin.
3: Cuando manifiesta lo que ya he dicho, de dónde se encontraba la navaja ubicada y demás, se le ofrece la posibilidad de prestar declaración con un letrado, a lo cual se niega.
4: ¿A lo cual?
3: Se niega.
4: ¿Se niega?
3: Sí.
2: Orduko abokatuarekin ez zuela deklaratu nahi izan akusatuak, ala esan du ertzainak, entzun duzue, harridura azaldu du egungo defentsa abokatuak diligentzietan etzelako horrelakori jaso. Ertzain hori egun inabilitatuta dago, drobego menpeko tasuna onartuta. Ustezko hiltzailearen abokatuak horretaz galdetu dio behin eta berriz epaileak eten egin behar izan du, ura beste auzi bat dela azpimaratuz. Aitorpen honi indarra emateko gakoa izango da orain kalabozoetan zen beste ertzaina deklaratzen duena, gaur bertan deklaratzea espero da.
1: Eskerrik asko Igotz, Arabako lurralde auzitegian bien bitartean Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan aldeak ondorioak aurkezten ari dira, akusatuarentzat hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko bat abandonatzeagatik 45 urte eskatzen dituzte fiskaltzak eta akusazioek eta argi dute akusatuak Maialeni hiltzeko helburu eman zizkiola 13 labankada. Camino Méndez fiskala.
5: Sé que mató a Maialen, fue Jaime. Sé por qué la mató, porque era suya. Y sé en qué circunstancias la mató.
1: Azpimarratu duenez, epaiketan zehar argi gelditu dira akusatua dela hiltzailea Maialen berea zela uste zuela, Maialenek abortatzu zezan nahi zuela eta bi urteko alaba abandonatu zuela. Alde guztiek hitz egin ondoren, herri epaimaiaren esku geldituko da epaia. Eta Vatikanoan agurtu berri du Leon 14. Aita Santuak Imanol Pradales lehendakaria. Agurtu eta solasaldi txiki bat ere izan dute bi agintarien artean, opari trukaketa ere egin dute eta bertan lehendakariak Aita Santuari eman dio Gernikaren bombardaketa salatzen duen Juan Larrearen Gernika Pablo Picasso liburua. Vatikanoan utziko du era berean lehendakariak Jon Sarasuak euskarari buruz idatzitako euskarazko olerki bat. Eskerrona adierazi nahi dio era horretan hizkuntza minorizatuen alde Aita Santuak erakutsitako kompromisoa. Ordu erdi barru Vatikanoko estatu idazkariarekin elkartuko da Imanol Pradales lehendakaria. Eta gazteen emantzipaziorako emantzipa laguntzak 504 eskaera erregistratu ditu lehen 24 ordutan. 2025eko iazko deialdiaren lehen egunean lortutakoaren bikoitza baino gehiago da hori. Edizio berri honetan 23 eta 29 urte bitarteko gazteek dute programarako sarbidea eta urtean 3.000 eurotik gorako edo 30.000 eurotik berako diru sarrerak dituztenek eskuratu al izango dute. Errepidei dagokionez, N622 errepidean Zuiaparean kamioi bat matxuratu da eta bi noranzkoetan traba egiten du. Horren aurrean Bilborako zein Gasteizerako noranzkoetan bypass bana jarri dute, segurtasun sailetik azaldu digutenez eta gaur eguraldiak udazkeneko itxura hartuko du. Giroa goibela izango da eta temperatura maksimoak 15 edo 16 gradu ingurukoak izango dira. Ipar-mendebaldeko haizea indartu egingo da bolada gogorrekin batez ere arratsaldean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna orduetean izango duzu hemen Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com. Fresco. Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik 130%-ko deskontua arraindegian. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Maiatzaren 14tik 17ra Leioa kulturaz beteko da umore azokarekin, kaleko artisten azokarekin. Antzerkia, dantza, umorea eta zirkoa 45 konpainiaren eskutik. Tokikoak, estatukoak eta nazioartekoak. 27 eszenatoki eta 2 ikuskizun ibiltari. Kultura guztiontzat. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
2: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org eldidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ez dagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
0: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
5: Euskadi Irratia.
6: Zagatorra diren, eh? Zagatorra, Kane, Noa eta Oxel, Oier.
7: Beti izaten dira, eh? Jatorra, zagutzen ditugu ikasle gehienak.
6: Baita, gainera aste arterako ja kariño hartzen diogu.
7: Eia, aste azkenean.
6: Aste azkenean ja ez ditugu ez dauzkagu saltzeko, eta ostiraletan askatu inbertsatzen ditugu.
7: Ba, Eskoriatzako Arizmendi ikastolako ikasle ez ari gara, Ane, Noa eta Oxel zagutzen ari gara azte honetan, eta atzo galdera Oxeli egin genion, galdetu genion, handitan ze inogirietan eritzea gustatuko litzaioken, hau xeta entzule gustu dutena.
8: Irakaskuntza nahitu nahiko.
9: Asko gustatzeko lako, umekin egotea, eta...
10: Telebistako aurkezle.
11: Bombero izan nahi duela.
12: Enkari bateko kazetari.
13: Aktorea.
14: Mediku, erizain.
15: Sendagilea.
16: Txerrindulari profesionala.
17: Autobus gidari.
18: Hortiztokerra, olako zerbait.
19: Iltxero izan nahiko luketa.
20: Baitari izatea.
21: Futbol ero saskibalo jokalari izango da.
22: Telebistako kamara izatea.
7: Zagit, trokizuna erabakitzeko garaia iristen zaienean, olako katalogo bat iristen note zaien.
6: Bialio zu Oxelia.
7: Bai, TikToker tradua eta... Galdetu genio nea irrati izateari izatea gustatuko litzaioken, eta nahiago du...
23: Nena izatut zukaldari izatea.
7: Zukaldari izan nahi duzu, Oxel?
23: Bai.
6: Zukaldari izan nahi du.
7: Agian magala zaskiko produktukin otordu ederra prestatizaguk,
6: eh? Bai, eta esan diazaiuk egu Oxeli bestela, egunen batean,

0: Los nietos que te la naca.
1: Bicho nahi du, zeukaldari ama igual, neko dau jende gehiago eta igual nahi du kamarero eta.
0: Ze, jatetxe batean, taberna batean, langile asko egoten dira?
1: Bai.
0: Ze lan nik egiten dute bertan?
1: Ba, batek zerbitzariatu beste batek, zerbitzatu beste batek, hartu apundiak beste batek, egonan kajan. Eror, eta horan, jende asko egoten da.
0: Zikin karia guztia garbitu ere, bai?
1: Bai.
0: Ez? Garbitzen duzu etxea?
1: Batzutan.
0: Batzutan
1: gutxitan nire gela gehien bat.
0: Zuen anai horrekin batera garbitzen duzu zuen?
1: Bai, lana. Bai.
0: Eta etxea?
1: Bai, bueno, normalean nire aitak. Etxea gehien bat nire amak. Etxea gehien bat nire aitak. Gure etxean erropak, amak. Eta jolaz bela, normalian nire nahiak, eta nik, pues, erose gauza. Ez naten zianian.
0: Handitan bakarrik bizitzera joaten zaretenean, bakarrik edo bikotearekin, edo lagunekin, edo hor garbitu berko duzu etxea.
1: Bai.
0: Zukaldean aritu, zukaldari izateko zuen abilizia horik erakutsiko dituzu etxean. Nolako etxea imaginatzen duzu? Zango duzuela?
1: Handia.
0: Handia. Erraldoia.
1: Nik igual nahi dut, oza, ez da zenak portal berdinok, oza, etxe bat be, familia horrentzat bakarrik.
2: Etxe bat.
1: Etxe bat, familia bat entzintzak, gero be, urrengo pisoa beste duen, gero, nahi zeu du.
2: Baserri bat moduan bakarrik zuretzat edo, adibidez nire lagun batek laiak, bizida olako etxe bat bakarrik olan, baserri bat moduan, eta bizida han erdia eurena, eta erdia baina bere familia amama eta etita zidon duan, lan erdia eta erdia.
0: Uh-huh. Etxe handia izan nahiko zenukete?
1: Bai.
0: Garestia izango da horrelako etxe batez?
1: Bai, bueno. Osea, ezain garestia, osea, nik ezan nahien garestia, baina, bueno.
0: Zaba balioko du horrelako etxe batek?
1: Azko, mila eta zerbait igual.
0: Mila eta zerbait?
1: Ero, gehiago.
2: Milioi bat.
0: Gehiago, milioi bat. Bai. Zaila dago oraintxe bertan, etxea erostea zaila da, gaur egun.
1: Bueno, gugu mio gezin dugu, zeba ez dago dire berte, baina...
0: Eta gazteek?
1: Eztakit.
2: Eta gutxi gure gelara etorri zan, neska bat eta erosi zaun eskoitzan, etxe bat, han goian, dela, emuten da bastante ondia.
1: Bai. Torri da Perutik.
0: Eta zukaldari batek ez dakit, zukaldari izan nahiko zenukela esan duzu hoxel, baina begiratzen diozu zuri gustatuko litzaizukela zukaldari izatea.
1: Bai.
0: Imaginatzen duzu puntu bat begiratuko diozuela zuen lanbidea izan aukeratuko zenukete soldatagatik?
1: Igual, oin txekitxotan nedo izatea gure lana gauza, baina gero nausitan soldatu itxen du.
0: Beharraren arabera.
1: Bera izpako egon.
0: Edo guztuen erabera?
2: Osea, txikitan, berak bebai bazakixen, janez akortetan zer, nahi zaun izan, baina gero, oin jadaguela, DBH bin, ez dakizet jazer izan.
0: Ez, han ez dukizik guztu aipatu, ze gustateko litzaizuken zertan aritzea, zer ikastea?
2: Ba, edo ezurrak topatzen.
0: Ezurrak topatzen?
2: Edo irakaslea.
1: Ere igual dizena diseinatzailea.
0: Diseinatzailea bai. Bueno, zaleteke otorduen diseinatzailea bai, izan zaitezke. Ez gustatu.
2: Nik ere igual arropa diseinatzailea guela edo.
1: Igual etxiak, kerogelak.
0: Hane, atentzio bandit ezurrak topatzen nahi esan duzula. Noren ezurrak?
2: Dinosaurenak edo fosilak, fosilak.
0: Bai? Zer topatuko zenuke?
2: Ba, fosillak edo igual nabil topatzen eta topatzen dut zerbait ondiokar ez dakitela zer dan eta aztenaz ikertzen eta ba, igual lortzen dut jakitea zer dan eta
0: ba, noa zu?
1: Ba, irakaslea edo kontzertuak edo antzeslea.
0: Kontzertuak zer?
1: Kontzertuak egiten dituena edo antzeslea.
0: Artista, gustatuko litzezuke izatea?
1: Bai.
0: abestea gustatzen

0: zaizu?
1: Bai.
0: Zuirea beste da gustatu zaizu, eh?
1: Bai.
0: Lehen etzarete animatu abestera, eh?
2: Abestiak dantza egizi.
0: Nire guztu abestu?
3: Nire pianoa joten dut.
2: Eta nik ere bai.
3: Nik bateria.
0: Abai? Talde bat egin dezak zuiru, eh? Egon zanukete talde bat?
2: Bueno.
0: Zei zen jarriko zaniukete?
2: Zakit.
0: Zein da euskaraz gehien gustatzen zaizuen hitza?
2: Ametxa.
0: Ametxa hitza. Ametxa taldea izan daiteke?
2: Maite zaitut edo.
0: Ere egin dezako, ametxarekin egin dezako. Zuk sortu dezakezu ametxa jatetxea, ametxa musika taldea, ametxa ez urbiltzaia, izan daiteke? Eta ze instrumentu ikastea gustatuko litzaizuke joten dituzuen azain. Eta hortxe, gaurko misterio, gaurko
4: beti,
0: galdera.
4: Bezio lehiten dugu. Azte galdera, oier.
0: Baina guri gustatzen zaigu galdera eta erantzuna. Batez ere erantzuna. Eta batez ere entzulen erantzunak. Biar jakingo dugu gaurko galderen erantzuna. Esan dute, abestea gustatzen zaigila, dantzatzea. Musikariak dirurak, bi piano jole eta bateria jole bat.
4: Bai.
0: Baina beste instrumenturen bat joko balute, ba, dugu dizugu, ea zein instrumentu joko luketen. Esan dugu, osel bateria jolea dela. Agian perkusiozko beste instrumenturen bat joko luke. Xilofonoa, marimba, timbalak, marakak.
4: Edo gustatuko litzaiek etxarangaren batean trompeta jotzea, edo bombardinoa, edo igual... Edo igual saxofoia.
0: Edo, aipatu dute adidez, pehi reparaz gogoko dutela, zetak ere, gustatzen zaiela, esaten ari dira aste honetan zehar, agian tromboia joko lukete. Edo, kaparrak taldeko gitarra jole izan nahiko dute.
4: Ba, zuen esku, imaginatzea eta pentsatzea ze erantzunote duen oxelek, beti oxelen galderarekin geratzen gara airean,
0: Ezki, erantzun interesgarriak ematen.
4: Oxelek ere bai, anetanoa ere hortxe, topera, baina oxelek badauke, irrati esatari iztu izan nahi benetan oxelek,
0: Zukaldeari izan digu, zukaldeari nahiago duela, horregatik probatu genituzke bere otorduak, eta otordu ederrak egin ditzakegu mala saskiko produktuekin, eta galtzerdi parea jantzi daia otordua osatuko genuke. Horretarako, entzule izkatuko dizkigu haien ahots, ez duak bidaltzeko 6-6-6-6-6-6-0-0 zenbakira, eta bertan ba esan diezaguk ez zuen iritziz, zein instrumentu joko luketen gure eskoriatzako lagunek.
4: Ederki, eta nahi duzuen guztia, bidaldi ezaguk ez gu gustora esotzen ditugu tamezuak.

0: Euskadiko adimen artifizial aplikatuaren kongresua bueltan da Baikek adimen artifizialaren euskal zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an Donostiako kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri apply.eusen.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu. Oso oso gertutik.
3: Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
8: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
7: Badakizu, jan baserritik.
9: Euskadi Irratia.
10: Garbigailu batek, soinu hau egiten du. Batzen ari da. Nahi kondo daukadan borra. Baina garbigailu batek beste soinu hau ere egin dezake.

0: Eguno, Maider.
1: Benetan, garbi gailua da entzuten ari garena?
0: Bai, guk ikusten duguna behintzat hori da garbigailu bat, kontua da moldaketa batzuk egin dizkiotela aparatu honi, eh? Bi bozgorailu handi dauzka,
1: bai.
0: Oitza alde banatan, ez?
1: Gainean, edo non dauzka?
0: Ba, horrelako makila moduko batzuk ditu jarri talde bakoitzean bat, eta horren gainean daude bozgorailuak, orduan, ba...
1: Altueran geratzen dira orduan bozgorailuak.
0: Bai, altuago gelditzen dira, bai. Gero, danborrean, arropa sartzen dugun tokian, hor subwooferra dauka. Basuako beto entzuteko, eta argiak ere baditu, danborraren inguruan, ba, gorria, berdea, urdina, laranja, horrela, aldatzen doaz.
1: Barkatu, subwooferra esan duzu, orduan, zer dago, irekita, garbigailuko atea?
0: Momentu honetan itxita dago, ez dakit ireki daiteken, probatuko dugu?
2: Probatu.
0: A ber...
2: Ez
0: dut ikutuko, ea portuko den, bai? Zabaldu daiteke?
1: Garantian dago,
0: Ez dut ikutuko. Eta goiko partean, garbigailuaren goiko partean, DJ edo nasketa mai bat ikusten dugu, ordenagailua ere bai, alako gauzak ikusten ditugu maian. Ordan, hau da, gurpilak ere baditu, Maider, lau gurpil ditu, batzer eta aurrera erabiliz alizateko garbigailu hau. Arabako mendialdean gaude, Urturin gaude, Mikel Retegi teknikaria, Karrazi Urdanpil eta Saregila eta hirurok etorri gara, garbigailu berezi hau ezagutzera, eta traste hau muntatu duen ere gurekin daukagu du, entzun dugu, lehen zerbait esaten saiatzeko, atea irekitzen, Ruben Fernandez egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Zuzara, DJ Watching Machine da, hori ere jartzen du hemen, garbigailuan Watching Machine karteltxo bat daukazu, garbigailuaren aurreko partean, argi eta garbi ikustadin norzaren zu, ez?
2: Hori da.
0: Zer da tramankulu hau, guk deskribatu dugu, zertarako aukera ematen du honek?
2: Bueno, ba, garbigailu musikala edo ez dakit, holan esaten diote batzuetan, eta da garbigailu bat, non bafle batzuk sartu diren, eta mai nasketa jarri dut gainean, ordenagailua, eta kaletan zehar musika jartzeko eta kale jirak egiteko. Horretarako prestatu dugu.
0: Hortan, leku batzuetan elektrotxarangak, txarangak izaten dituzte, DJak ere bai, zu hori, DJa zara, baina garbigailua erabiltzen duzu, ez? Edo hori da, pixka bat, desberdintzen zaituena.
2: DJ ibiltaria, garbigailua da maia, eta gurpilekin kaletatik dijoa.
0: Bale.
1: Nondik atera duzu, bai hori da, nondik atera duzu ikusgailu hau?
2: Garbigailua, Wallapopen erosi dut.
1: Ah, badabil?
2: Zizorretuta zegoen, eta justo hortxe hartu nuen.
0: Ala saldu zizuten, ez? Esan zizuten ez ebilela.
2: Ez ebilela, nik ustu behar nuen, barruan subwoofera jarri, mai gainean nire tramankuluak, eta holan, gero hori egin nuela, kontatu nizun, ez da? Jende guztia zeukan garbigailu bat apurtuta etxean. Baina eskatu, zik baukator bat trasteroan. Ja, bueno, berandu.
0: Ordan, ez denuen galdetu, zuzenean erosi egin zenuen, da gero konturatu zinen, bazten dituela aukerak inguruan. Tira, baina hau da, erosi zenuena, garbigailu normala da, ez? Hemen aukera ezberdinak ditu, edo zituen, ez? Garbitzeko moduak aukeratzeko, ez? Ba, 15 minutuko garbirik eta egiteko aukera, edo artikarentzat.
2: Herriak jarri baritugu, eta herriaren arabera, ba, programa hori jarriko dugu, bai.
0: Ah, bale, orduan programen tokia, ba, hemen daukagu, supereko, 15 minutuko programa.
1: Bai.
0: Eguneroko garbiketa...
1: Bai, 40 gradu, 60 gradu edanarrakoa, bai.
0: Hori da, horrelako aukerak daude, eta esaten du Rubenek herrien izenak jarriko dituela. Eta orduan, ba, adibidez, ez dakit non egon zaren azken boladan.
2: Ba, urrengoa, Amurrio lan ijoala.
0: Amurrio, hori da, ba, batean jarriko duela Amurrio, eta orduan hori aukeratuko duela, programa hori aukeratuko duela, eta...
1: Amurrio, jolaz hori egin. Amurrio delikatuak.
0: Delikatuak. Eta hori bi orduko programa izan daiteke, adibidez.
2: Horako zerbait, bai. Eta bueltak emango ditugu musikarekin.
0: Eta zuri nola bururatu zitzaizun hau egitea, hau muntatzea?
2: Ba, beitu, hau sortu zan, nik buruan neukan horako zerbait ibiltaria egitea, baina ez noen pausua ematen. Eta hor zegoen buruan, ze, bueno, hainbat limitazio zeuden, bateriena, trasto guztiak kableak, energia zelan eman, eta sortu zen aukera herriko jealdi batean. Prestatua genukan kale jira bat, eta ez genukan ez txarangarik ez ezer, ja berandu genbiltzan. Orduan, esan genuen, bueno, ba, hengo dugu. Eta hengo dugu guatxin matxina. Izena ba neukan. Bai, buruan bueltaka eta bueltaka. Eta hori zen momentua. Eta indela irula urte, ba, hor Urturion Fire Fest jaialditxoan estrenatu genuen.
0: Urturion Fire Fest horren pegatina ere jarri diozu, garbi
2: gari. Bai, lazki hor jaio zenta.
0: Hori daukazu jarrita.
1: Esan duzu, watching machine zarela, ez washing machine. Watching machine,
2: watching machine euskaraz esaten dut. Bai.
1: Watching machine, euskaraz. Eta idatzi ere watching teixarekin egiten duzu.
2: Watching, bai, lehenengo, bigarrena CH, machine, baina bueno.
1: Piskat internazionalak lokala zara.
2: Hori da, piskat. Oso ondo. Flow piskat.
1: Oso ondo, ondo Ruben. Eta barkatu, hemen argazkia bihali digu Karmelek, ikusu galdoarena. Bai. Eta zer egiten du hor Julio Iglesiasen pegatina batek?
2: Ba, Julio Iglesiasen pegatina hori jarri zuten Alkortako portu zaharreko jaietan eta esaten du tu amigo es un maltratador y lo sabes.
0: Hori hartzen du beste batere baukazu erasotzaileak esto.
2: Hori esuen kendu, se bakizu denboraldia uda bukatzen denean pegatinas betetzen da. Hor jutezaren lekura, ba, pegatina jartzen dizute. Eta bauz de batzuk, ba...
0: Batzu mantendu egin dituzu.
2: Zitoa da, kendu.
0: Beste bat, bitxorkasen...
2: Bitxorkarena ez dut, kendu.
0: Bale, bitxorkasena ere badaukazu.
2: Uofaena, ez da. Eta hau da, azkenengo boloarena.
0: Gazteguna. Aretxaletako gaztegunekoa.
2: Orduan hori izango da, lehenengoa.
0: Ah, hori da, ze orain txasi duzu denboraldia, eta orduan, hemendik aurrera.
2: Hori da.
0: Joango zara garbigailua...
2: Eta iraia aurria partean, ba, irongo da...
0: Aukerak eta gingo duzu,
2: gero. Sekero garbitu behar dira, bakizu.
0: Eta hau, bale, zuk ideia bazten euken, izene bazten euken, baina gero, hau egin behar da, ez? Ta muntatu egin behar da, eta nola moldatu zinean, zuk bazenekian zerbait, aritzen zara alako gauzetan?
2: Ba, beti biligara trasteatzen. Eta zerbait nahi duzunean egin, ideia duzunean buruan egiten duzu. Martxan jarri behar zara, arazoak topatu gaituzu, eta horiekin aurrera. Baina, bueno, herrian beti eukidugu aukera trastoekin ibiltzeko, soldatzeko, egurraekin jolasteko, kablekin jolasteko, eta sortu zen. Gauza zen, kotxean sartu behar zala, horretarako presatu behar zen, orduan, guztiz desmontable egin behar zen. Eta nire kotxea, bueno, ez da haundia, ez da furgoneta, eta nire kotxaren tamainara moldatu behar izan duen.
0: Eta zer kentzen diozu adibidez, ba, kotxean sartzeko?
2: Gurpilaren estruktura kentzen da. Maia ere kentzen da. Zutabe hauek kentzen dira, bafla kentzen dira. Eta trasto handiena izango da garbigailua. Olan,
0: garbigailua ez duzu desmuntatzen.
2: Ez, garbigailua dau subwooferrearen kutxa honekin batera. Orduan hori dana batera dihoa. Baflea hundi bat balitz bezala.
0: Mm-hmm. Eta gero, zen bat denbora behar duzu? Desmuntatzeko, muntatzeko?
2: Ba, ordutxo bat behar dut, lasaitasunez.
0: Lasai finalizateko?
2: Zeneko abaldin bada, 30 minutu.
1: Ja.
0: Eta lan hauek zu bakarrik egin dituzu, laguntzarik izan duzu?
2: Ba, laguntza dukidut, bai, beti. Lagunak eta nahia hor daude, arazo bat, irramintaren bat, edo lantxoren bat zakizula egiten, ba... laguntza eskatzen.
1: Berek dira pixka bat alderdi zakit teknikoa esan, edo ez horretan bueno, agundu dizutenak, edo kablekin ondo moldatzen direnak?
2: Bai, adibidez.
1: Bai.
2: Hauke lagun bat, subwooferrakin laguntza eman zidala, ze nik oso galdua nengoen, eta bai, eta gero ba soldatzeko, eta anaia, eta hor, bilira.
0: Zer izan da zaiena?
2: Ba, zaiena bateria. Ze bateriaren iraupena eta potentzia nekien zer zen eta galtzen nintzen hor eta informazio pilo dago interneten eta bueno, nahiko zaila. Topatu nuen Wallapopen baita, tipo bat egiten zituela bateriak, hola maletin batean, hemen sartzen den maletintxo batean, tipoa zen Granadakoa ez dakit. Eta telefono zitzaiten eta zen nion ba behar dut bateria bat, funtzionatzeko ordenagailuekin, bafleakin, maiakin, potentzia honetan. Eta, esazia, bale, ba, ingo izut, aurrera. Eta, holen.
0: Eta zema denbora behar izan zenuten, hau dena presti izateko?
2: Ba, nahiko azkarra izan zen, ez dakit, bi iruazte izan ziren, ze jaialdia hortze zegoen, eta ideia hor zegoen, gogoak baita, eta zen nabia.
0: Epe mugazen eukaten, eta hori errespetatu behar izan zenuten. Eta behin dena presti izan da, emanaldiak eskaintzen hasi zinen, lehenengoa Urturi on Fire Fest horretan,
2: bai.
0: Eta gero hortik aurrera, ze poliki-poliki aukera gehiago sortzen hasi ziren?
2: Hori da, ni ibilia naiz herriko jaietan musika jartzen eta, baino ez ibiltari moduan. Eta orduan honekin aukera hori sortu zen. Lehenengo jaialdi horretan, Watching Machine estrenatu zen, baina pintxada malandrok egin zuen.
0: Beste bat diutzi zen nion.
2: Bai, hori da. Nire herrian, ba nik egun horretan parranda nahi nuen. Eta, bueno, hori zaizan estrenaldia, eta hortik aurrera, ba, sortu ziren beste bolo batzuk, herri-zerri.
0: Orain zuaritzen zara herri-zerri, nolako musika egiten duzu?
2: Ba, denetarik. Estilo guztiak ugitzen ditut, eta ba, gustatzen zaitasko nahasketa pizkateroak egitea.
1: Eingo diguzu, mostra txiki bat?
2: Bai, noski, eingo pintxaita txikitxo bat.
1: Bale, hauze, zuk erabakitu duzu zer jarri eta gorputzak eskatzen dizunean aldatuko duzu musika?
2: Hori da, eta besti batzuk entzungo dira minutu gutxitan olan nahastuak.
1: Bale.
2: Ba, guaz?
0: Bai,
1: guaz.
2: Bale, aurrera.

0: Bueno, Ruben, denetik entzun dugu. Botxin matxin honek denetik dauka barruan, eh?
1: Bai, nazketa guztiak.
0: Orain txeari ginen, pirritz porrotz eta marin moto txentzute, baina hizkuntza pila entzun ditugu, bai. Euskaraz, gaztelaniaz, ingeles ez, denetik sartzen duzu orduan, ez?
1: Bai, hori gustatzen zait.
0: Garbigailu soinurik ez dugu entzun, sartu duzu inoiz?
1: Ba, ez, egia esan da.
0: Ez, agian izan daiteke aukera bat, ez, momentuko batean edo sartzea. Normalan zer aritzen zara, zu kalez kale eta jendea zure atzetik, ez, jarraika.
1: Hori da, edo aurretik, baina bueno, pizkate, bai, jartzen da jendea joatzen batxearen aurrean, ni atxera ni joa, eta jendea aurretik.
0: Ordan, jendea zure gana joaten da, ez? Da. Abesteak eskatzera ere bai?
1: Noski baiet.
0: Eta, bai? Egiten dira zukatu?
1: Bueno, depende.
0: Ea zerren dut dagoen, gustara zaizu.
1: Bakizu, eskatzeko modu asko daude.
0: Ja. Hori da, bai. Hori ere garrantzitsua da.
2: Eta eskatzeko gauza asko daude, eta denak
1: bai,
2: igual.
1: Eta...
2: Ze, denak ez du balio, ez, Ruben?
1: Denak ez du balio, keba, keba. Oso horri gainera. Eta esan behar da. Esan behar da, zer balio duen, zer gatia, eta zer ez. Eta momentuak, eta eskatzeko era, eta... Jende asko gara, eta danok entzun nahi dugu musika, eta, bueno, ba, ikusten nahi, zegoera horretan bai.
0: Txantzasko egiten dizkizute?
1: Honekin?
0: Bai, zer esaten dizu jendeak?
1: Katxondeo asko egin daiteke honekin, bai. Ba, nik esaten diet, jendea pasatzen denean, montatzen zaudela, edo, pasatzen da pizkatuan jendea ez da buena movida ekin, edo, eta gertzen da begira, esaten diet, Baina zuen zerbait iluna, oaintxe jarri behar dute garbigailu bat...
0: Edo orain zurio bakarrik.
1: Txorrada, oie.
0: Horrelako txistak egiten dituzu, orduan.
1: Bai.
0: Eta gero, zu pintzatzen ari zaren bitartean, normalean xaboia edo leungarria sartzen den tokian ere, bazukuak eta horrelakoak sartzen dituzu ez, ta?
1: Diede
0: egiten ari bai. Dena.
1: Bai, detergentea ez jo godatzen. Ba,
0: beste gauza batzu botatzen dizkiozu.
1: Noizbinka ardo pizkat, txupitoren bat, eo, bota dugu hore garbigailuaren barruan.
0: Horrek ematen dio indarra watching matxinari, ez? eta normalean nondik ibiltzen zara, non ematen dituzu, edo non eskaintzen dituzu emanaldiak?
1: Ba, Euskal Herritik ibili naiz, Euskal Herritik gora bera. Alkorta, izango zen kosta, eta hegoaldera ino, ba, Koreiara junaiz bitan, edo.
0: Hortan, Arabako mendialdean hasi zinen, baina aristara mugitzen.
1: Bai.
0: Bauri, esan digu zume zela, autoan sartu, tramankulu autoan sartu, eta joan tezara, eskatzen dizuten tokira. Bai. Maiatzen adibidez, zer daukazu, nolako hilabeteak, pentsatzen dugu hemendik aurrera izango dituzula batez.
1: Bai, orain, zain dela bi asteburu edo izan zen lehenengoa, atxabeltako gazteguna ospatzen zutela, asteburu honetan larun batan amurrera nijoa, eta hilaren bukaeran dulantzira nijoa.
0: Hortan, datozen asteetan, bueno, asteburu honetan amurrion egongo zara, aresketa ikastolako ikasle hoien festa dauelakoan, eta maiatzaren 30ean larun batean dulantzin eta bestela, norbaitek, agian elkarrizketa entzunda esango zuen, ai ba, nik ere ikusi nahi dut, garbigailu hori, eta izan nahi dut watching matxin nire herrian, aukera badago horretarako.
1: Bai, hori da, bai. Irekia dago agenda, eta asteburuak libre.
0: Instagram bidez, edo...
1: Bai, Instagramen egiten dute kontaktu orokorra, eta hor daue watching matxine.
0: Watching teixarekin, eta gero matxine...
1: Hori da.
0: Teixarekin.
1: Eta hor tupatuko nahuzue.
2: Egia esan, bueno, sekulako... Saltzeko erraza da zure produktua, Ruben, eta deigarria da, aldiberean batetik bestera erraz mugitzeko modua eskaintzen duzu, eta segurasko jende harritu ere egingo da, zu ikusten zaituenean, dabartzen direlean, etzarela, tekniko bat, garbigailua konpontzen ari den teknikari bat, baizik eta musika pintsatzen duzula ikusgailuaren gainean. Ba, Ruben Fernandez, Watching Machine, beste musika pixka bat, Karmele bukatu horretik, zer diozue?
0: Bai, amaitu horretik, bai. Ruben, ez dakit prest daukasun bai. Zerbait amaitzeko, eta horrela gortuko zaitugu, zure musika entzuten, eta garbigailu honek ateratzen duen hotxe entzuten.
1: Bazondo, bagoaz, ba, mi esker.
2: Ruben, eskerrik asko, eta suerte.
1: Bai, ondizan.
2: Eman...

0: Hoxe da, Garbi Gailu gainetik Ruben Fernandezek eskaintzen digun musika, DJ Washing Machine, esan kotatu dizugu Arabako mendialdera joan dira, Mikel Retegi, Garazi Urdapileta eta Carmele Uribe Salgo eta ezagutu duna izan dugu bertati bertara, Ruben Fernandez eta bere machine hori, bere Washing Machine delakoa, eta inorke bere festarako, bere jairako kontratatu nahiko balu, ba, sare sozialetan DJ Washing Machine jarrita topatuko du, benetan ikusgarria, bere ikusgailua.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
2: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu zinemagile mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16-tik ekainaren 20-ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Ila raitz, noreua?
8: Txizurkilianoak Fraser Eskolara, Andonirekin geratutan agok ementrenean joateko.
7: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
8: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza, elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren 4an hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
7: Beti nahi izan dinat bai, aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraseroeskola.eusen.
9: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
10: Euskadi Irratia.

0: Nafar Ateneoak egunotarako prestatutako ekitaldiei begiratu behar diegu Euskal Grekoaren Iruñeko geltokian. Ines Castilla, Ateneoko Euskara eta Kultura Bokala, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta aurren aurrena joan den asteko ekitaldia ez du aipatu gabe utzi nahi, Ines, Iruñeko Biurdan Institutuak urtero idazle bat omentzen baitu liburuaren egunaren arira. Eta urten atzerapen apur batez izan bada ere omenaldi egin diote Julen Gaviriari, baina ez idazle gisa, kasu honetan komiki bat itzultzeagatik.
1: Bai, komiki bat, bi komiki, hiru komiki esango genduke, baina bueno, bai, jo esako kazetari estatu batuetan biziren kazetariak idatzi inglesez idatzetako Palestina eta Gerra Gazan itzuli ditu Julen Gaviriak euskarara, Estiberri argitaletxearen eskutik, eta ba, aizuzen ere, bueno, ikusita gaur egungo ez mundua munduaren panorama nola dagoen, ba hori izan da aukera dutu duten kasotan itzultzailea, maiatzaren 8an egunean zer, ba bueno, ba komiki hauek irakurri, ba, Palestina batez ere irakurri izan zen, ba goiz osoan zehar, ikasle irakasle, eta bueno, Ateneoko pertsona batzuk ere egon ginen, udaleko pertsona batzuk ere bai, eta bueno, oso jarduera politiak izaten dira. Eta gero, ba, aukera ere badago Julen Gaviriarekin hitz egiteko komikiaren inguruan, ikusteko komikiak ere balio duela gai serio hausnartzeko eta lantzeko eta bar, eta bueno, bai, ekitaldi politia eta interesgarria eta berrezkoa, bai.
0: Hori pasaden astean, eta aste honetan Inez, larumatean daukazu itzordua, nun eta Arakil Bailarako Irain eta Herrian, eta omenaldia egingo diozu bertan jaio zen Mariana Sanz Uarteri, joan den mende hasierako irakasle aurrerakoiari. Eta Inez, honi buruz aritzeko esan diguzu, Floren Beraza dela, pertsona egokia.
1: Bai.
0: Beraz,
1: bai, bera aritu da beste batzuekin batera, erakusketaren prestaketetan. Orduan bai, iruditzen zaite berak oso ongi azalduko dizkigula gauza asko.
0: Ba, eman diez egun hitza Floren Berazak, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Ze Floren, aitortuko dizugu guretzatera bat pertsonaia ez ezaguna izan dela orain arte, Mariana Sanz Uarte, Irainetan jaioa, ala? Mm-hmm.
2: Bai, Irainetan jaiotzen, bai, 1888an. Baina jaio besterik ez zuen egin, ez? Ikusten, bueno, gero, hemengo liburu batena azaltzen da, bueno, azaltzen dire jaio diren jende guztiek eta holan, eta gero jartzen du bataiatuta handi biegunetara San Zernin Elizan Iruñan. Mm-hmm. Beraz, hori, nistot, tarremana Irainetarekin hori bakarri, bera, agian zerbait gehiago ezagutzen duguna, baina, bueno,
0: ia kasualitatez orduan Irainetako Uarte familiaren etxean jaio zen, baina gerora ja ez zuen herri horrekin aparteko loturarik izan.
2: Bueno, Uarte etxea ez, dukearen ala etxearen izena, hori ere esan behar da. Ez, eta bueno, nagusia ziren Uartearra bai. Uh-huh. Eta bueno, harremanaren inguruan esan behar da bere aitona militarra, bueno, neiko liberalatzen, minarekin burrukatu zuela, gero Kataluniako grane ondu zen, eta, bueno, soluzionistak irabazterakoan, alde egin behar izan zuten, bueno, Katalunian bertan ezagutu zuen handra bat, eta Josefa Castel, eta, bueno, gero alde egin zuten Frantziara. Han egon duziren lendabiziko alaba, Baionaz izan zuten, eta hil zitzaien. Mm-hmm. Eta gero etorri zen berriz Irainetan, eta han jaio ziren beste hiru meak, zime alabak izan zituzten, eta hor jaiotzen Marianaren ama.
0: Mm-hmm.
2: Eta bueno, hortik azten da, bera esan behar da, bera umezur gelditu zirela, ze bera, honetortzerakoan, hasi ziren gerra karlistaren hori, eta Lizarran hil zen. Mm-hmm. Bera zortziron, eta hogeita malau. Eta orduan, hori pixka bat, konsulpenak emateko, nondi sortu zen.
0: Bai, jargaitezen joan den mende hasieran, zetzen bat ere oikoa, ba, emakume batek hezkuntza munduan ibilbide nabarmena izatea, ez? Eta alde horretatik salbuespena izan zen, Mariana Sanz, Iruñeko Magisteritza Eskolako zuzendari, eta beti bere jarrera aurrerakoia da horren nabarmentzekoa, ba, irakaskuntzan ez ezik behartxuen alde, eta presoen alde, eta eskuzabala izan zen alde horretatik, Floren.
2: Bai, ez dakit, igual, kokatu egin behar da, bere, oza bat, bere ama ere irakasle zena, sortu zuten uarte ikastetxe hor nabelkale nagusia dagoena, eta bere inkudatu egiten zuten, eta bere ziren irakaslea, ez? Baite, bere oza bat, eta bere ama. Mm-hmm. Orduan bera, aukerak ere izan zuten, bez? Ikesteko, eta bat ikasketat pedagogia, magisteriza, eta bat gaiak horratzeko, ez? Eta, bueno, bai, esan behar da, bera, deko aurrera zen, eta batez ere, joaten zela, oinarira, ez? Pensatu duin behar duguna, garai hartan, ze giro zegoen, jendea, revoluzion industrial esatako, jendeak herriak utzi eta joaten zirela Iruñara, ez? Eta hor, sortu zen, giro nahiko problematiko, ez? Sozialki aldetik, eta, bueno, horre, hainbagori, aipatzen du, umearen delikuentzia, eta hori nola aurre egiteko, ez? Orduen, hobeto egin behar zutela, hori aurre egiteko, biziseko baldintzan, ez? Ta, ikasketak eman amaiei ere, eta batez ere, hori sortu zuen, hainbat, tankinak eskolarrak, jantzitzeko umeak eskola joateko, eta, bueno, hainbat gauzak implikatu egiten zen, atope, ez?
0: Bueno, kontua da, Floren, omenaldia egingo duzuela larumat honetan, Nafarrateneoko Orezko kide ere, bueno, bai zantzen aldetik, Arturo Kampion bezala.
2: Bai, bai, bai.
0: Ze izango da, larumatean egingo duzuena?
2: Bueno, talde bat etorriko da, Ateneotik, bueno, Ateneo antolatuta, eta uia prestatu dugu berriz ere eskolan, erakusketa, ez? Bere ibide guztiak, eta, bueno, aurreti prestatu egin genuen erakusketa bezala, eta, bueno, aipatu egingo genien, esango, pixka bat esplikatu, pixka bat ibilbidea, Marianarena, eta nola sortu zen, bueno, bere bizitza, bere familia eta holan, eta erakutseko dugu herria, nun sortu zen jaiotzen etxean ere, eta erakusketa. Eta gero, ba, luntz txiki bat prestatu dugu mundu guztia, etortzen da mundu guztiari, ba, bueno, bastatzeko, eta hitz egiteko, aukera lan emango dugu, ba, hitz egiteko butartean ere, pixka bastakontzeko bere ibilbidea, ez?
0: Beraz,
2: gutxi goraz bera.
0: Bai, hori larumateko plana, erakusketa, eta gero, eskultura bat ere jarriko duzue, herriko eskolaren aurrean, hori larumatean egingo duzue?
2: Eskultura hori, joan zen urtean irailan, egin genuen, omenaldi bat, nahiko, bueno, nahiko pensatzen dut, ni, bueno, zer esan behar dut, ni, txukune. Bai, historia da pixka bat, bueno, magenekien nola, nortzen, Iruñan dago ikastetxe bat, Mariana, bere izenarekin, talen egora, bueno, gero, azaldu zen hor, mujeres pioneras de Navarra, holako zerbait, Nafar gobernua, eman zuten, eta nazaltu zen Mariana, ez? Guazi ginen pixka bat, landu nahian, a ber, bueno, ingo dugu zerbait, eta ez dakizat, ba, eskenako talde txiki bat elkartu ginen, eta landu egin genuen, omenaldi bat, eta eskultura hori, egin, joan zen urten egin genuen, Mikel Villanueva egin zuen, arriskoa, jarri genuen argi bat, eta hor, eskolaren aurrean dago, ja, horia jarrita dago, ez?
0: Bueno, baukera polita izan daiteke, Floren, iraina eta bezalako erretxiki bat ezagutzeko, talarun baterako plana, hortxe. Eskerrik asko, eta ondo joan dadila, larun batekoa.
2: Bale, ba, eskerrik asko.
0: Inez, datorren astean ere jende garrantzitsua datorkizu Iruñeko Ateneora.
1: Bai, ba, bai, urreko astea bai, ba, kompletu daukaguz, hilaren eberetzean, urrengo aste artean, Oskar Alegriaren Oteiza 14 apostu dokumentala ikusteko aukera izango da, bertan Jaione Apalategi ere egongo da, Jaione Apalategi Oteiza Fundazioko arduraduna da, eta, bueno, dokumental hau EITB-ek, eta Oteiza Fundazioak zera sustatu zuten, ez? Danok Oteiza ekimenaren barne hortan, eta, bueno, bertan azaltzen da Oteizak landutako disiplinar hainbat, artistiko hainbat. Eta, bueno, hainbat pertsona saltzen dira, ba, bueno, Oteizaren inguruan hitz egiten.
0: Oteiza 14 apostu lu, hori hilaren 19 izango da.
1: Hilaren 19.
0: Eta 21 Bernardo Atxaga.
1: Bai, Bernardo Atxaga, Enar Azkaneko idatzi duen Enarak liburutik abiatuta, ba, bueno, ikusentzunezko interesgarri bat prestatu du, eta Barainaingo udalarekin batera, Barainaingen egingo duguna. Ilaren 22an ostiralean Marisa Barrena Wikiemakumeok ekimenaren sustatzailea eta bultzatzailea izango dugu Iruñan, Zaldiko Maldikorekin batera antolatuta, eta Zaldiko Maldikorekin batera, ba, bueno, sortu dugun Iruñerrian sortu dugun Wikiemakumeok taldetxo bat, ba, bueno, martxan jartzeko jartzen lagunduko digu. Eta, bueno, pues hoxe, ja, hilabetea bukatzeko
0: bada nahikoa, bada nahikoa, Inez, egitarago paro antolatu duzu, datozen amarragunetarako, eta eskerrik asko beste behin ere, horren guztiaren berri emateatik.
1: Bai, zuei aukera, hau, eskintzagatik.
0: Aio.

Laguk ere biharko saioa oparo eta betea prestatuko dugu. Beti goza bera gertatzen zait. Saioaren amaieran esaten dut, zer daukagu bihar saltzeko? Eta momentuan akordatu ez gero estudiotik aterat esan, eta hau dator da, beste hau dator, eta saltzen ikasi beharko dugu. Gozako beto saltzen ikasi behar dugu, baina sorpresak nahi tegoa dituzue, bihar amarretan, hortxe espero zaituztegu, 808 garren faktorian. Gerarte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela Vatikanoan da orduanetan Imanol Pradales lehendakaria Jaularitzarentzat balio politiko handia duen bidaia ofizialean, izan ere aspaldiko testu inguru geopolitiko konplexuenean Jaularitza Europako Batasunak eta Leon 14ak ere aldarrikatzen dituen bakea, giza duintasun eta justizia sozialaren baloreekin lerratuta dagoela ozen adirazteko baliatuko du bidaia, eta bestetik nazioartean Euskadiren presentzia instituzionala indartzeko. Leon 14aren audientzia orokorra zen arren, une batez bakarka egoteko aukera izan duarekin Pradales lehendakariak, eta besteak beste Gernikako sarraskeren inguruko liburu bat eman dio eskura Axunarozen. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Imanol Pradales lehendakariak jaso du bai aita santuaren agurra, minutu batzuetako solasaldia ere izan dute, eta haien arteko opari trukean lehendakariak eman dio Gernikaren bombardaketa salatzen duen liburua. Bertan utziko ditun Gernika kuadroaren erreproduzio bat ere, eta euskarazko olerki bat Jon Sarasuak idatzitakoa euskarak irauteko dugun zereginaren inguruan. Lehendakariak beti aitortu du berarentzat erreferente politikoa eta morala dela aita santua, eta gaur goizean San Pedro plaza gainezka zegoela hartu du berak ere bedeinkapena.
3: Hominus fobiscum.
2: Ordu honetan berri zain gaude Imanol Pradales lehendakariak Vatikanoko estatu idazkari den Pietro Parolin kardinalarekin duen bilera amaitzeko.
1: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Maite.
1: Nafarroan foru gobernuaren esleipenak ikertzeko batzordean Maria Txibite lehendakariak ziurtatu du ez duela inork bere gobernuan eskuartze politikorik edo ustelkeria zantzurik aurkituko.
5: El señor Cerdán y compañía han campado a sus anchas por Navarra a su antojo y con su permiso, señora Txibite.
6: Nadie ha encontrado ni encontrará ningún delito en mi desempeño.
4: Tentsio handiko eztabaidan UPN-ko Javier Esparzak adierazi du ez duela sinisten Txibitek etzuenik ustezko ustelkeria sarearen berririk, are gehiago Santos Cerdán babestu izana leporatu dio lehendakariari. Txibitek ukatu egin du ustezko ustelkeria kasuen berririk bazuenik, eta nabarmendu du UPN-ek berak ere ez duela fiskaltzara jo alderdi honek delitu zantzurik ikusi ez duen seinale.
1: Baionan Euskal Hirigune Elkargoaren osaketa xehetu du bestalde Alain Iriart lehendakariak.
4: Nikol Etxemendik hartuko du Iriart lehendakariak gidatuko duen elkargoaren lehentasuneko arloen ardura, gobernantza desent realizatua eta etxe bizitzarena.
7: Bakotxak ukan behar du, duela tailatu bat. Egoitza bat agapatu behar du eskualerian. Oden sozial arloan ez dugu aski egiten, oden egin beharko dugu elgarrekin. Oden lehentasuna hortan gelditzen da, dudari gabe.
4: Guztira 44 ardura postu izendatu ditu Iriartek, tartean Peio Etxeleku jeltzalearena, lehendakari kargurako lehiakide izan zuenarena, bere esku geratuko da ekonomia itxuraz Etxelekuk berak nahi zuen arloa.
1: Adimen gaitasun handiko 7000 ikasle inguru atzeman dituzte ikasturte honetan Euskal Autonomia Erkidegoan, lehen hezkuntzan duela 7 urteko kopuruaren alako 10.
4: Igoera horren atzean gaitasun handiko ikasleak detektatzeko Jaurlaritzak eta ikastetxeek egin duten ahalegina dagoela nabarmendu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
8: Gaur askoz gehiago dakigu. Badakigu gaitasun handiak oso modu desberdinean agar daitezkela, eta ikasle horiek ez diote beti ikasle arrakastatzuaren estereotipoari erantzuten. Frustrazioa, motivazio eza, errendimendu txikia.
1: Bilbon Jaurlaritzak eta Deustuko Unibertsitateak antolatu dute nazioarteko lehen kongresuan aletu ditu datu hiek Pedrosa sailburuak. Bilbon bertan STEM kompetentziak irakatsi asmo dituen Tumo Bilbao Bizkaia izeneko zentroa inauguratu du gaur La Caixa Fundazioak Azkuna zentroan.
4: Duela urte tardi Azkuna zentroko zuzendariaren dimisio eragintzuen proiektua da gaur inauguratu dutena, nazioartekoa, doakoa eta eskolazkanpoko eredu berritzaile eta sortzailea eskaini asmo duena. 12 eta 18 urte bitarteko nerabei zuzendutako aurrenez horren Juan Mari Aburto Bilboko alkatea eta Jon Garai Tumo zentroko zuzendaria.
9: Gazteen talentuan eta hiri honek benetako aukera sortzeko daukan gaitasunean sinesten dugu.
10: Osortzi arlo ditugu hemen, die robotika, programazioa, diseinu grafikoa, animazioa, sinema, argazkigintza eta musika.
1: Eta Europar Batasunean trenez errazago bidaiatu alizateko Europako Batzordeak txartel bakarra sortzea proposatu du.
11: Europeans will be able with a click of a button to plan, compare and purchase multi-modal journeys across borders.
4: Hala, Apostolos Tzitzikostas, garraio komisarioak aurreratu duenez, Bruselak behartu egin nahiko lituzke estatu mailako tren konpainiak gainerako konpainien loturak ere erakustera, erosketa bakarrean egin alizateko estatu edo konpainia desberreinak biltzen dituen trenbidaia, adibide moduan eta honako aindarrean sartuko balitz, Iruñetik Bordelera joan nahi duen herritarrak, Renfe konpainia Espainiarraren webgunean bertan erosi izango luke, SNCF konpainia Frantziar ere barnean hartuko lukeen tren txartela.
1: Errepidezaren nagusira begira dezagun, nola dago orduanetan egoera itxaso guri di?
12: Hiru arreta puntu matxurak tarteko, Bizkaia 6-7 errepidean, Leioan Getxorako noranzkoan auto bat matxuratu da tunel barruan eta kilometro bateko autoilarak daude momentu honetan, AP8an Mendaro parean Donostiarako noranzkoan kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erreia oztopatzen du, eta adi baita ere N6BB errepidean Zuia parean hemen kamioi bat matxuratu da eta bypass bat jarri behar izan dute momentuan. Trafikoa motela da puntu horretan, segurtasun saietik jakitera eman dutenez, eta ohartxo bat baitere gaur Alabesek Bartzelonaren aurka jokatzen duen partida ikustera zoaztenentzat, Gasteizko udaltzaingoak autopribatua ez erabiltzea gomendatu du, kontuan izan da Mendizorrotzako ohiko aparkelkua itxita egoteaz gain, Mendizabalakoa ere itxita egongo dela. Hortaz gain, Maite Zuñiga kalean aparkatzea debekatuta egongo dela gogorarazi dute. Tubisak Mendizorrotzako zerbitzu berezia indartuko du.
1: Partida horren xetasunak bere alemango dizkigu Jose Marik aurrez, Euskal Metera jo behar dugu, Miriam Ruiz, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
1: Zer espero behar dugu rengo orduetan?
13: Ba, odeitza ez da horren trinkoa izango eta euri gutxiago egingo du. Alare ipar partean oraindik zeo zer guztiko du, baina tira zer gutxi izango da, eta terneluzeak izango ditugu. Ipar mendebaldeko haize finarekin, temperatura ez da askoz gehiago igoko eta arratsaldea ba freskotik dator.
1: Eta bihar?
13: Ba, goizean fronte hotz bat sartuko da eta eguna babusetik igaroko dugu. Gainera ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta hotz sentsazioa bihar handiagoa izango da.
1: Bueno, ba. Miriam, bihar arte, eskerrik asko.
13: Hau, bihar arte.
1: Ez dago, esperantzarik momentu zaldatuko denik eguraldia. Jose Maria Polaz, arratsaldea.
14: Arratsaldea, Maite.
1: Alabes, Bartzelona partida gaur Gasteizen eta hiru jardunaldiren faltan gasteiztarrak jaitsierako postuetan daude.
14: Gaueko 9etan da partida.
1: Hau ere.
14: Agortuta daude sarrerak. Hori aipatu behar da. Alabesek puntu importanteak dauzkalako jokoan momentunetan jaitsiera gure muandako gaur berdintzea grezio balio dagoen tokitik ateratzeko. Barcelona du parean, ze Barcelona izango da puntu marka jarri nahirik dabilena edo titulua lortu osteko ospakizunetako ajearekin datorena. Hemen Euskadi Irratian jakingo dugu ordurako bukatuta izango da Espainol Athletic bigarren itzuliko talderik esan daiteke antzuenetakoak direla uneotan pronostikorik zaileneko partida da. Giroan adi ibili beharreko etapa dute gaur, azken 40 kilometroetan dagoen mendateak norbait ez du hartzeko moduko aldapa badu, oso ondo Markel Beloki 9. daukagu eta gaur lider Txikone. Saskibaloian Euroligan gaur finkatuko da lauko finala, aipatuko dugu Dario Larrazabal. Gaur pilotak aukeratzen izan diren pilotariek adierazi eta aukeratutakoa eta aipatu behar da notizia baita oraindik, ez dakiz zorionez edo zoritxarrez, baina oraindik notizia da Alemaniak eman duen beste urrats hori ere. Urrats adierazgarria emakumezko bat jarri du Hamburgo futbol taldeko kirol zuzendari. Orain asko ez dela.

0: zioaz. Musika bulegoko Iñaki Egitegi Muspro jaialdiren filosofiaz.
1: Elkargunea da, elkar ezagutzeko gunea, indarrak ere metatzeko espazio eta unea, eta nolabait ere ikasketarako gune bat, ez?
0: Mas protopaketak zuzeneko musika emanaldiak ere eskainiko ditu, gaur eta bihar Bilborroken, esate baterako gaur Jaitsi eta Juliareko dira. Gaur eta bihar Mas Pro Maite eta ostiralean musikan antzerkien eta era guztietako ikuskizunetan ari diren teknikariek greba eguna dute. 500 langile inguru ari dira lanean eta greba deialdiren bidez salatu nahi dute negoziaketak guztiz blokeatuta dituela patronalak. Gaurko kulturleioan egingo digu tartea teknikariei.
2: Ordu bata eta 10 dira orain Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioa.
3: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
2: Euskadi osora zabaldu nahi du Osakidetzak ospitalizazioak saihesteko Donostiako ospitalean iaz martxan jarritako proiektua. Gaitz kronikoak dituzten pazienteei eta ahultasun egoeran daudenei bideratutako egitasmoa da eta gauez edo gaua erietxean pasa beharrik izan gabe eguneko ospitale unitatean edo etxean bertan hartatzen diren gaixoei buruz ari gara. Lortutako emaitzekin pozik hitz egin du Alberto Martínez Osasun sailburuak eta esandako orain Donostiatik Euskadi osora zabaldu nahi dute proiektua nain zauzti.
4: Donostiako Amara eguneko ospitalean jarri zen martxan proiektua aitzindari hau joan den urtean ikusirik behin eta berriz gaixo kronikoek egonaldiak egin behar izaten dituztela ospitalean. Proiektu honen bidez 1200 paziente hartatu zituzten iaz 1000 ospitale egonaldi saihestuz eta ez hori bakarrik larrieldietatik igarogabeko zuzeneko ospitalizazioak erraztea ere ahalbidetzen du ekimenak. Eguneko ospitalizazioa nori bideratuta dagoen azaldu du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak.
5: Eredu hori larriagotzei erantzutera beharrezkoak ez diren ospitalaratzeak saihestera eta bereziki kalteberak diren pazienteentzako laguntzaren jarraitasuna bermatzera bideratuta dago.
4: Pazientea gertutik ezagutzea albidetzen du proiektuak eta helburuen artean dago arreta gehien etxean bertan eskaintzea.
5: Eta hortik aparte, ba, saiatzen ari gara baita konsiliazio neurriak hobetzen, ez bakarrik egoiliarrentzat, gure profesional guztientzat, hor maiganean jarri dugu lizentzia eta baimenen proposamen berri bat.
4: Gaixoak hartatzeko modu berri hau baliagarria da pazienteentzat ez ezik baita familiarentzat ere esan du Alberto Martínez Osasun sailburuak eta asmoa dela proiektu hau Euskadi osora zabaltzea.
2: Bide batez barneko mediku egoiliarrek Euskaditik ies egin ez dezaten Osakidetzak 60.000 euro ordainduko dizkiela urtean ere berretsi du sailburuak oraingo soldata baino 2.500 euro gehiago. Nafarroako osasun departamentuak bestalde fiskaltzara igorri du joan den abenduan mediku batek modu anonimoan haren zerbitzu buruaren aurka jarri zuen salaketa.
6: Fernando Domínguez buru duen departamentuak barne ikerketa abiatu zuen salaketaren berri izan zuenean eta 50 pertsona inguru elkarrizketatu ondoren zerbitzu buruaren jokaeran delituren bat egoteko zantzuak atzeman ditu. Orain fiskaltzak bere bidea egin beharko duela esan du Javier Ramírez Foro Gobernuko lehendakari ordeak.
7: Los protocolos Gobierno Navarra se activaron y han funcionado. Lo que hemos hecho es poner a disposición de la fiscalía las
6: maila administratiboan bestalde salaketa jasoduen medikoa zerbitzutik baztertu dutela onartu du xehetasun gehiago eman gabe.
2: Ordu bata eta 13 minutu dira. Zu lehendakari karguan izanda Zerdanek nahi adina ostu du Nafarroan. Horrelekin dio UPNek Maria Txibiteren aurka lan publikoen esleipenak ikertzen ari den Nafarroako parlamentuko batzordaren aurrean. Eta horren adibide da, esan du Javier Espartza regionalistak belateko lanen esleipenarekin gertatu dena. Txibitek erantzun dio, ez duela ikerketa batzorde honek Nafarroako bere gobernuaren aurkako inolako irregulartasunik atzeman, eta UPNek ere ez duela fiskaltzara jo. Eta gertatu ezten zerbaitegatik Txibitek ez duela erantzunkizunik hartuko Eli Eraso Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, Maria Txibite lehendakariaren ustez, 9 hilabeteko ikerketaren eta 40 agerraldiren ostean argi geratu da. Bere gobernuan ez dela ustelkeriarik izan, ez eta eskuartze politikorik ere, herri lanen esleipenean, hala erantzun die UPNeko Javier Espartzaren salaketei.
9: Con usted de presidenta, Cerdán ha mangoneado en Navarra todo lo que ha querido.
10: Mucho ruido durante todos los meses, le pediría que no me señalara con el dedo. Por favor, que es de mala educación, señor experta. Pero en esta comisión no se ha hablado nada de indicios de delito.
8: Ikerketa batzordean, belateko tunelen inguruan desberdintasun teknikoak eta juridikoak entzun direla aitortu du Txibitek, baina inork ezin hau, ez ni, ez nire gobernua delitu.

0: zuen erantzule gisa seinalatu esan du. Espartzak Santos Zerdanen esanetara egotea leporatu dio. Eta Zerdanek eta Antxon Alonsok Zerbinabar enpresa baliatuz ustez sortu zuten ustelkeria sarearen berririk etzuenik ez duela sinisten esan dio.
1: El señor Cerdán y compañía han campado a sus anchas por Navarra, a su antojo y con su permiso, señora Chivite.
0: Lehendakariak bere gobernuaren zilegitasuna defendatu du, eta bere zintzotasuna jarri du horren bermetzat.
2: Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie ha encontrado ni encontrará ningún delito.
0: Gobernua sustengatzen duten taldeen txanda da, giroa lasaiago, gaurko saioa amaituta, bere ondorioak idatzi beharko ditu ikerketa batzordeak.
3: Gaizera bat aldatuta 2025-2026 ikasturtean, adimen gaitasuna hondiko 7.300 ikasletik gora atzeman dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan. Alderatu ezkero 2019-arekin hori orduko kopuruaren alako 10 da, baina ez du esan nahi honek gaitasun handia duten ikasle gehiago dauden gaur egun Euskadin, baizik eta atzemate sistemak indartu egin dituela hezkuntza sailak. Hala nabarmendu du Pedro Sailburuak Bilbon, Jaurlaritzak eta Deustuko Unibertsitateak antolatu duten gaitasun handien inguruko nazioarteko lehen kongresuan Nerea Sarriegi arratsaldean.
4: Arratsaldean bai, Sailburuaren arabera azken 3 ikasturteetan aparteko alegina egin dute Jaurlaritzak eta ikastetxeek kasuak fase goiztiar tan atzemateko batez ere irakaslei formakuntza eskainiz. Eta lan horren ondorioa da datua. Adimen gaitasun handiko 7.300 kasu atzeman dituzte ikasturte honetan 2019an 700 ziren.
5: Identifikatzea ez da etiketatzea, behar bezala laguntzea. Hori da helburua. Gaur askoz gehiago dakigu. Badakigu gaitasun handiak oso modu desberdinean agar daitezkela.
4: Duela 4 urte agertu zen esaterako Iker Ortega Lezamako irakasle eta guraso ere badenaren etxean.
6: Nere semeak 4 urterekin esplota bizaun, ez? Egunen urtete zan aserre ezin egonagaz, bomba bat zan, eta hortik aurrera, pues ja, ziginen amatani formatzen, nik master bat egin nuen, eta
4: ia da, izan dela. Atzematea, pauso handia izan zen.
6: Gelan hasi ziren pixka eta berazten, da berazte hori ikuste zuten esmotz geratze zala, ba, abiatu dugu azelazio prozesuan, saltoak egiten nahi de matematiketan da.
4: Arlo akademikotik arago baina adimen gaitasun handiak eremu askotan eragina dudela, ohartarazi digu faktorian Garbine Badiola, aupatu zelkarteko orientatzaileak.
7: Txikia direnean konturatu behar gara bere galderetan, adibidez, urte betetze bat dago eta negarrez hasten da. Zergatik hasten da negarrez? Berentzako da urte bat gutxiago bizitzeko. Zartzen da, eriotz zaren munduan, eta nahi dau pentsa
4: baiketak lehen hezkuntzan egiten dituzte eta pixkanak hasi dira aurrezkuntzan ere egiten. Ikasle hauei eskaini bertzaizkien tresnak aztertzeko gaur eta bihar artean 400 profesional bilduko dira Bilbon San Mamesen Euskadin egin den lehen nazioarteko kongresuan.
3: Jaurlaritzak bestalde 128 milioi euro bideratuko ditu gazteen justizia plan berrira. Delituak egiten dituzten adin txikikoen bergizarteratzea da plan horren helburu nagusia. Maria Jesus San Jose justizia helburuak gaur legebiltzarrean azaldu duenez. Aurrekontu horretatik 128 milioi euroietatik 43 Zumarragako adin txikikoen Ibaiondo zentrora bideratuko dute. Zentro horretako langileek hain justu gaur salatu dute euren lan baldintzak jasanezinak direla. Gasteiz Ainara Rubio arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Adin txikikoei neurri judizial gogorrenak ezartzen dizkien Euskadiko zentro bakarra da Zumarragakoa eta langileek salatu dute lan baldintzak kaskartzen ari zaizkiela. Eusko Jaurlaritza ezitzaien bizkarrari dela uzten adin txikikoak bergizarteratzeko ardura. Legebiltzarraren aurrera eraman dute gaur protesta Maria Jesus San Jose Justizia Sailburuaren agerraldiarekin bateginez. Sailburuak azpimarratu du adin txikikoen erreintzidentzia tasa jaitsi egin dela eta gazte justizia plan berriak egungo ereduari jarraikortasuna emango diola. Urrenez urren Maria Jesus San Jose Sailburua eta Idoia Mendibil Ibaiondo zentroko komiteko kide.
9: Hemos pasado de una reincidencia de un 13% a un 11%, que esos modelos basados en esa reeducación son más eficaces que los punitivos.
10: Bergizarteratze tasa igo da, reincidentzia jetxi da, baina hori ez da Eusko Jaurlaritzak langilei ematen dien babesagatik, baizik eta zorionez, langile oso inplikatuak eta profesionalak dituelako aurrera eta ateratzen degunak lan hori.
8: Langileak zahartzen ari direla eta bertara eramaten dituzten gazte profil berrien aurrean ez dutela formakuntzari jaso diote Jaurlaritzak dio negoziazioak abiatu dituztela bat datozela formakuntzaren beharrean baina gogoratu du Ibaiondon ezitzaile ratioa dagokiona baino handiagoa dela.
3: Gipuzkoako lurralde auzitegira jo behar dugu jarraian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan aurrez aurrekoa izan dute defentsa abokatuek eta Agirre hil zuten egunean kalabozuetan bi akusatuen aitortzak entzun zituen ertzainak. Aitorpen hoiek baliogabetzen saiatu dira abokatuak, besteak beste ertzain hori egun inabilitatuta baitago. Igotzalkorta, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Lucas Agirreren ustezko hiltzailea kalabozoetan eta ondoren abokatua ondoan ere aitortu zuen hilketa egin izana lehen egun hartan. Aldiz, ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuak soilik kalabozoetan esan zuen labana berea zela eta berak emantziola ustezko hiltzaileari. Horren arira izan du aurrez aurrezkoa egun hartan zerbitzu buruzen ertzainak Eduardo Santamaria abokatuarekin.
12: Cuando manifiesta lo que ya he dicho, de dónde se encontraba la navaja ubicada y demás, se le ofrece la posibilidad de prestar declaración con un letrado, a lo cual se niega.
13: ¿A lo cual?
12: Se niega.
13: ¿Se niega?
12: Sí.
11: Orduko abokatuarekin ez zuela deklaratu nahi izan akusatuak esan du ertzainak, harridura azaldu du egungo defentsa abokatuak diligentzietan ez zelako hori horrela jasota utzi. Ertzain hori egun inabilitatuta dago, atxilotu bat droga eskatzeagatik, drogomenpekotasuna ere onartua du, ustezko hiltzailearen abokatuak horretaz galdetu dio behin eta berriz.
14: ¿Usted comunicó a sus superiores sus problemas de adicción?
12: Creo que no corresponde, señoría, estas preguntas.
11: Epaileak eten egin behar izan dio inhabilitazioarena beste auzi bat dela azpimarratuta abokatu horri. Aitorpen indarremateko gakoa izango da, orain kalabozoetan zen beste ertzaina deklaratuko duena, gaur bertan deklaratzea espero da, eta ustez akusatuek esandakoak entzun zituen arkere. Akusazio galdetuta, ertzain honek eta aurrez deklaratu duten beste bi ertzainek esan dutena, bi akusatuak arrazoiaren jabe zirela, droga hartuta eta urduri zeuden arren.
3: Baionan Euskal Hirigune Elkargoaren arduraren edo arduren banaketaren berri eman du goizak gaur Alain Iriart Elkargoko lehendakariak.
15: 44 ardura postu guztira eta izen eta eskumen ezagunenen artean Peio Etxelekuk eta Silvi Durrutik partekatuko dute ekonomiarena, Nikol Etxamendik hartuko du gobernantza dezentralizatua eta etxebizitzarena eta Joseba Erremundegik lurren kudeaketarena.
3: Andoni Lizeagak ditu xehetasunak, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, 44 eskumen, soilik 8 hautetsik errepikatzen dute ardura, Itxasuko hautetsia da Nikol Etxemendi, eta Ala Iriarten bigarrentzat jo genezake, herritarren parte hartzea gobernantza eta etxebizitza politikan arituko baita, lehentasunen artean beraz, lurralde osoko oreka lortzea eta etxebizitza denontzat izatea estatuaren baimenarekin, Ipar Euskal Herria, esperimentazio gune izatea nahi du Ala Iriartek.
17: Bakotxak ukan behar duela tailatu bat. Egoitza bat agapatu behar du eskualegian. Oden sozial arloan ez dugu aski egiten, oden egin beharko dugu elgarrekin. Oden lehentasuna hortan gelditzen da, dudarik gabe.
16: Ezaguna zen Peio Etxelekuk ekonomia gutiziatzen zuela, orain arte Silvi Durruti Baionako hautetsia zegoen postu hartan eta azkenean bientzat izanen da. Mugaz gaindikoan, Biarrizko Peio Abeberri eta kargu hori zuen Joseba Erremondegik lurren kudeaketaren eskumena izango du. Etxebizitza politikan ere. Christel Mange, genero parekotasunaren izenean bere burua aurkeztu eta postua lortu zuena, hain zuzen parekotasunaren arduradun izanen da. Alain Iartek batzorde bat itzeman du instituzioaren etorkizuna aztertzeko, Korsikan edo Alsazian gertatzen den aztertzeko eta hizkuntza politikan beste instituzioekin aurrekontua handitzen saiatu behar dutela gaineratu du.
17: Lanean elgarrekin hartzia. Bakotxak bat ditu bere ahangurak, bere finantzo arazoak, mainan akorbagira helburuarekin eta nik pentsatzen dut hori dela importantena da ahalen agapatzea elgarrekin. Oden ondoko hilabetetan eta urtetan bertoko estatuarekin hori strukturatu.
16: Prentza horrekoan euskaraz galdetu zaionea Ala Iriart frantsesera lerratu da. Bazterketaren kezka azaldu du eta hitzeman du saiatuko dela euskararen presentzia handitzen.
3: Trenaren erabilera sustatzeko neurri sorta proposatu du gaur Bruselak, izan ere Europako batzordaren arabera ezinbestekoa da Europako batasunaren barruan tren bidaiak eskuratzeko bidaiariek aukerak errazago izatea.
15: Estatukide batetik besterako bidaietan adibidez, operadore batek baino gehiagok parte hartzen duten bidaia horietarako tren txartel bakarra izan dadila proposatu du gaur batzordeak.
3: Jo dezagun Bruselara, Aitor Sagartzazu, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai.
3: Eta adibide erraz batekin, Aitor, Iruñetik Bordelera trenez bidaiatu nahi duenak esate baterako Renferen webgunean ikusi eta erosi ahalko luke Frantziako SNCF-ekin lotura duen tren txartel bat, eta jakina txartel bakarra izateak beste eskubide batzuk errespetatzea ere erreztuko du esate baterako erreklamazioak, ez?
13: Bai, alaxe da, batzordaren helburua da tren bidaiariek txartel bakarra haiek nahi duten plataforma bakarrean erosi alizatea, adibidez hegaldiekin egiten den bezala. Beste garraio sektore batzuekin alderatuta tren txartelak erosteko aukerak ez dira inbeste garatu, ez da horren erraza, konexioak topatu eta prezioak alderatzea batzordaren ustez, eta horregatik egin dutaren proposamen hauxe. Aipatzekoa da, estatuetako tren konpainia nagusiek, estatu bertako zein nazioarteko loturak, haienak eta lehiakideenak, erakutsi beharko lituzketela haien webuneetan. Entzun Apostolos Tzitzikostas garraio komisarioa.
18: Ticketing platforms owned today by major rail operators in Europe will also need to sell or relink tickets from competing rail services when other operators...
13: Batzordeak dio joku arauak aldatuko dituela, txartelen merkatu areagotu, jokaleku horrekatu eta prezio merkeagoak ekarriko dituelako mugazendiko harremana indartzeaz gain. Txartel bakarri izateak ere indartu egingo lituzke bidaiarien eskubideak, dirua itzultzea, alternatibak eskaintzea edota konpentsazioak beste garraioetan bezala ziurtatu beharko baititu, trena atzeratu edo bertan behera utzi duen konpainiak. Eta beste barbat ere bai, garraio mota desberdinen loturak ere, adibidez, trenaren eta autobusaren arteko kombinazioak, ba modu argian eta neutralean erakutsi beharko lituzketelako webuneek. Hauxe da beraz, batzordaren proposamena, eta orain 27 estatuek eta Europarlamentuak negoziatu beharko dute.
3: Eskerrik asko Aitorreki, Aldo Hurbilean Israelek Libanoren aurkako bonbaketak gogortu egin ditu eta gutxienez 8 pertsona hil ditu gaurko erasoetan. Ia 400 hildako dira suetena sinatu zutenetik. Bien bitartean, ez atzera, ez aurrera jarraitzen dute Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioak eta orain Txinarengan eragin nahi dute gainera alde biek Teherandik gertutik ari dira. Jarraitzen Trumpek Txinara hasiko duen bizita ofizialea Mikel Aiestara Nekialdo Hurbilean arratsaldean.
19: Arratsaldean, Iran Txinari begira dago Donald Trump Beijingera egingo duen bizita ofizialaren atarian. Estatu Batuek Txinaren implikazio bilatzen dute Hormuz ahalik eta azkarren berriz erikitzeko eta bitartean Teheranek bere posizioa indartzen ari da itsasartean. Guardia iroltzaileak Irango defentsa perimetroaren edapen estrategikoa iragarri du Hormuz inguruan eta argi utzi du. Egoera ez dela berriro gerraren aurreko normaltasunera itzuliko. Teherandik atzerri ministerioko bozera maileak Estatu Batu eta Israeli leporatu die herri harro baten aurkako gerra abiatu izana ankerkeriak justifikatzeko asmatutako gezurretan oinarrituta. Bien bitartean, indarkeriak jarraitzen du Libanon. Bertan ez dago suetenik. Gutxienez 8 pertsona hil dira gaur goizean, horien artean bi haur, Israelek herrialdaren hegoaldeko hainbat herriren aurka egindako eraso berrietan.
3: Atzera etxean Bilboko Azkuna zentroaren privatizazioa sustatzen duelakoan, duela bi urte polemika eragin zuen Tumo zentroa inauguratu dute goizak gaur Bilboko Alondigan Urtzigartzi arratsaldea.
20: Arratsaldeo nazioartekoa doakoa eta eskolaz kanpoko hezkuntza eredu berritzaile eta sortzaile da Tumo zentroak eskainiko duena helburua. Bilbok eta Bizkaiak bertoko talentua identifikatu, garatu eta atxikitzea dela nabarmendu du Juan Maria Burto alkateak.
21: Gazteen talentuan eta hiri honek benetako aukera sortzeko daukan gaitasunean sinesten dugu. Aukera horiek ez daitezen egon gizarte jatorriaren, auzoaren edo abiapuntuaren mende.
20: Urtean 9 eta 18 urte bitarteko 2000 eraberi zientzia, teknologia, ingeniaritza, arte eta matematika konpetentzietan ikasteko aukera emango die Tumo zentroak Jon Garai zuzendaria.
22: 8 arlo ditugu hemen, die robotika, programazioa, diseinu grafikoa, animazioa, sinema, argazkigintza eta musika.
20: Elizabeth Etxano behaldu nagusiak ekimen publiko pribatua txalotu du, La Caixa Fundazioa kudeatuko du 2500 metro karratuko aretoa eta 10 milioi euro inbertsio egingo du urrengo 4 urteetan, izena emateko epea maiatzaren 13an irekiko da.
3: Bilboko udalean oposizioan dauden EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek gogor kritikatu dute Tumo zentroaren irekierau besteak beste diote espazio publiko baten privatizazioa ekarri duelako. Eta uztailaren 18an jarriko dute martxan toporen altza galtzara borda lurrazpiko tarte berria iragarpen hori egin du gaur Garzia Txueka mugikortasun sailburuak Pasaiantxok izango duen geltoki berrian Sisto Iturriaga Goitia.
23: Ekaina amaieran hasiko dituzte aprobak trenekin lurrazpian eraikitako burnibidean eta bi hilabete barru martxan jarriko dute Euskotrenen zerbitzu berria. Susana Garzia Txueka Jaurlaritzako mugikortasun jasangarri sailburua.
24: Zerbitzu berria uztailaren 18an abian jarriko dugu. Egun horretatik aurrera, altzan eta pasaian itxaron denborak nabarmen murriztuko dira, lanegunetan 15 minututik zazpi minutu etardira jeitziz.
23: Lurrazpiko tarte berria martxan jarri eta berehala geltokizarra eta etxe artetik pasatzen den zubibidea eraisteko lanak hasiko dituzte. Urtebete pasatxo beharko dute lan hoiek amaitzeko. Bihar berriz Euskotrenen lurrazpiko geltoki berriaren gainean dagoen gure Zumardiako plazaren zati bat zabalduko dute. Altza galtzara borda zerbitzua martxan jarri ostean Easoko geltokikoa izango da Donostialdean geratuko den zaku ondo bakarra, baina García Txuekak berretsi duenez udazken amaieran desagertuko da. Hori ere ordurako aurreikusten baitute Donostia ardialdeko metro pasante berria martxan jartzea.
3: Ba, honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
0: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
3: Trafikotik hasita egoera zein da ordu honetan onintza segurola?
1: Ba, adi Bizkaia 607 errepidean Leioan hiru autok talka egin dute Getxorako noranzkoan eta autoiladak sortu dira. AP8an bestalde Mendaro parean Donostiarako noranzkoan autobus bat dago matxuratuta, eskuineko erreia oztopatzen du eta N622 errepidean Zuia parean, ba hemen kamioi bat dago matxuratuta, ondorioz bypass bat jarri dute. Momentuan trafikoa motela da puntu horretan, segurtasun sailetik jakinarazi digutenez.
3: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
24: Arratsaldean hodeitza ez da horren trinkoa izango eta euri gutxiago egingo du. Ipar partean oraindik zeozer bustiko du, baina tira, ezer gutxi izango da eta terrune luzeak izango ditugu. Ipar mendebaldeko haize finarekin temperatura ez da askoz gehiago igoko eta arratsaldea ba freskotik dator. Bihar goizean fronte hotz bat sartuko da eta eguna bustitik igaroko dugu. Gainera ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta hotz sentsazioa handiagoa izango da.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
2: Azken orduak ditu Nafarroko gobernuak alderdien arteko adostasuna bilatu eta bihar UPNek proposatutako hezkuntza legearen onarpena ekiditeko. Negoziazioak han eta hemen tentsioa exekutibo barruan, baina dadu bat gobernuak eman duena. Familien 189ak plaza lortu du hautatutako lehen aukeran, auzia handia irudituna arren eta bere garrantziatuen arren, matrikulazio prozesua bide honetik joan dela erakusten dute zifra hauek. Beraz, akordioa lortu beharko dute ez dadin handitu arazoa eta ez daitezen familia gehiago kaltetuak izan. UPNren lege proposamenaren ondorioek iragartzen duten moduan ikusiko dugu. Arratsaldeko ordu bat aterdiak pasate dira entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz.
5: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Bada ikusi beharko da zer gertatzen den ordu hauetan, oraintxe bertan amaitu da parlamentuan UPNren lege proposamenari zuzenketak aurkezteko, eta UPNek berak auto zuzendu du bere lege proposamena seguruenik, eta oraintxe sartuko gara xehetasunetan, bada legearen ondorio latzak ekiditeko, kontseilariak argitu moduan. Solastuko gara beraz, ezkontzaz gaur goizean hemen. Eta parlamentutik mugitu gabe, gaur amaitu dira, gogoratuko duzue, ikasturte hasieran abiatu zen ikerketa batzordeko bada hitzartzeak, interbentzioak. Gaur Maria Txibite presidenteak itxi egin du Nafarroko gobernuaren kontratazioen inguruko ikerketa batzordea. Hasi, oi bukatu, hasi bezala. Bukatu da ikerketa batzordea, Maria Txibitek berretxi duelako bere gobernuak ez duela ilegaltasunik egin adjudikazio publikoetan. Parlamentuan geratuko gara, Palestinari buruzko ere adierazpena izan delako gaur eztabaida gai, Orkoienera ere joanen gara, Euskararen eguna dutelako eta beharrezkoa dutelako gainera bertako udalaren jarrera ikusita, eta nola ez, kirolaz ere mintzatu beharko gara, atzo gizonezkoen osasunak atzera pausua eman zuelako eta azken bi liga jardunaldiak bera begira emanen dituelako, jeitxera postuak hiru puntutara gerturatu dira eta Osasunak bi final izanen ditu aurretik datozen asteburutan. Badauek dira, gaurko goizakutzi dizkigun albiste nagusinak gehiago baditugu. Noski berehala guztiak banan-banan eta xexe jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada, eguraldi desatsegina, gaurkoan kalera atera bazarete, temperatura baxua, haizea eta tarteka ere euritan tabatzuk somatu ditugu. Alaxe jarraituko dugu datozen orduotan, hotz frentea datorkigula esaten baidigute meteorologian adituek. Hotz frente hau, alanda guztiz, ere beroaldiaren aurrekaria izanen da. Astelenetik aurrera, odei guzti hauek joanen baitira, eta eguzkia ikusiko dugulako eta temperaturak igo. 28 graduak ere ikusiko ditugu atorren astean, baina kasu. Gaurtik aurrera, hotza, 13 graduko maksimoak bihar, etzi 12koak, eta euria horrela iritsiko gara asteburura beraz. Artera ditzagun berriz ere berokiak eta jertxe lodiak udaberriko egun hauetarako, aterkia eskutan, eta prestatu gaitezen datorren astean berriz ere beroa izanen dugulako. Une honetan, zerua erabat estalita, mendik errintzi horreko gure terrazatik begiratuta. Urtanta batzuk ere somatzen ditugu gure terrazan, eta 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero ta mendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
5: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturrama eta Lezkairun.
0: Iruñerrian gaur.
2: Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotatik aurrera Ilala biziko partida gorritxoendako Osasuna Espanyol.
4: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
2: Euskal Herria Irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
9: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena, maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen Irauli aretoan, Posmos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, denon artean, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
2: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezionetaz.

0: Iruñerrian gau, albisteak.
1: Bihar bozkatuko du Nafarroako Parlamentuak duela bi aste UPNek aurkeztutako lege proposamena hezkuntza lerroen itxiera ekiditeko. Duela lau aste hezkuntza kontseilariak datorren ikasturterako hainbat lerroen itxiera iragarri zuenean piztu zen polemika, publikoetakoak salbatu ziren, baina itunpeko ikastetxeetakoak itxiko direla berretsi egin zuen Carlos Jimeno. Orduantxe UPNek lege proposamena aurkeztu zuen parlamentuan lerro hauek blindatzeko. Proposamen bat arriskutsua, Carlos Jimenoren esanetan, berriz ere aurrematrikulazio prozesua, plazen esleipena eta baita irakasleen kontratazioa hasieratik egin beharko litzatekeelako. Hori guztiagantik egun hauetan negoziaketak biderkatu egin dira gobernua osatzen duten alderdien artean UPNren lege proposamen honen bozkaketa ekideteko, izan ere geroa baik eta baita Euskal Herria Bilduk ere erregionalisten legea aurrera ateratzeko bada haien borondatea ere erakutsi dutelako edo behintzat iradoki dutelako zenbait momentutan. Negoziazioak biderkatzen ari dira, esan dugun moduan azken orduotan biharko bozketa hori ekiditeko. UPNek berak ere zuzendu du bere lege proposamena seguruenik ere horrelako ondorio kaltegarriak ekiditeko, baina Javier Remirezek gaur gogoratu du, gobernu bozeramaileak gaur gogoratu du, matrikulazio edo aurrematrikulazio prozesuan 189ak lortu duela lehen aukeran eskatutako plaza.
2: En primer lugar, en segundo lugar, he de destacar que el proceso de matriculación se ha saldado con un completo éxito en el sentido de que se han visto satisfechos en el ámbito de la educación pública más del 99% de las solicitudes en la primera opción de las familias.
1: Horrexegatik, negoziaziora deitu ditu gobernu osatzen duten alderdiek eta baita Euskal Herria Bildu ere UPNren lege proposamenak 189 hori jeitsiko lukelako eta familia gehiago izan daitezkelako kaltetuak. Geroa baitik Javi Oyok gaur hemen Euskal Herria Irratian parlamentarien solasaldian azaldu du UPNren lege proposamena ez zaela gustatzen, baina kontseilariak konpondu behar duela afera.
3: Gero bai, lehenik eta behin akordio batera iristen saiatzen ari gara, behin eta berriz, bai alderdi sozialistarekin eta baita ere noski kontigozurekinekin. Kasu honetan kontigozurekin PSN-ren eta Jimeno kontseilariaren jarrera berdina dauka. Eta mozio bat baita ere aurkeztu genuen eta hezkuntza batzordean, parlamentuko batzordean eztabaidatu zen. Bueno, hortik aurrera, kontseilariak atzera bota zuen esan dudan bezala, bueno, gela publiko hoien itxiera, baina gela kontzertatuen gela mantentzeta, ez. Eta jakin behar dugu eta esan behar daukagu 12 gela kontzertatu hoien artean batzuk ikastolenak direla. Eta gogorazi behar dugu ikastolak Nafarroan euskararen normalizaziorako paper oso garrantzitsua egin dutela une oso.
1: Ikastolen defentsa ere mai gainean jarri du Euskal Herria Bilduk itunpeko ikastetxeen arteko banaketa eginen zezelako berdina ikastolek egiten duten lana edota ikastetxe religiosoek egiten duten lana eneka maiz.
4: UPNren lege proposamena ere ez da gure eszenatoki ideala inolaz ere ez da. Guk beste hirugarren eszenatoki bat bultzatuko genuke, adostuko genuke eta indartuko genuke. Aipatu duzu negoziazioak, EH Bildu interlokuzioan dabil gobernuarekin beti, gure posizio estrategikoagatik eta gobernuko kideekin. Baina horrek ez du esan nahi negoziatzen ari garenik edo negoziazio prozesu bat hola hitz potolo guztiekin jarraitu dugunik edo gaudenik, ezta? Interlokuzioan bai. Espero duguna da eta hori, azken momentura arteko tarte hori daukagu, alegia biharkoa, espero duguna da gobernuaren baitan sortu den liskar ikamika.
1: Badekosi beharko da, azken uneko negoziazio hauek nola bideratzen duten egoera, esan bezala UPNek zuzendu du bere proposamena, hau da, autozuzenketa egin du, zer arraroa behintzate tramite parlamentariotan, ikusi beharko da biharko eztabaidan zer gertatzen den Nafarroko Parlamentuan, hemen Euskal Herria Irratian kontatuko dizuegu. Gaur ganberan, bestelakoa zen jarduera gaur, ikerketa batzordea zegoelako, gaur amaitu dira hitzartzeak edo interbentzioak. Pasaden urrian abiatu zen prozesua, 40 parte hartzele baino gehiago pasa dira bertatik. Nafarroko gobernuaren esleipen publikoi buruzko informazioa, datuak eta iritzi ematen gaur Maria Txibite lehendakariaren txanda izan da. Maria Txibitek bukatu nahi izan du ikerketa batzorde hau hasi zen bezala. Injerentziarik eta lege austurarik ez dela izan azalduz Maria Txibite.
5: Se ha evidenciado que no ha habido injerencias políticas en las decisiones de los órganos como las mesas de contratación y que tampoco hay atisbo de corrupción en mi gobierno. Por lo que, porque lo que ha podido escucharse aquí en las distintas jornadas, si no me equivoco, con más de 40 comparecientes, han sido discrepancias técnicas, discrepancias jurídicas, incluso también, por qué no decirlo, discrepancias en torno a la interpretación de la norma. Pero nadie puede señalarme, ni a mí ni a mi gobierno.
1: Eskuartzerik ez dela izan, azpimarratu du behin eta berriz Maria Txibitek Javier Esparza, UPN-ko bozeramailearen galderei erantzunez. Aurreko egunetan beste lehendakari batzuk izan dira. Atzo Uxue Barkos eta aurretik Yolanda Barcina, pasaren astean Yolanda Barcina izan zen. Barcinak erabilitako hitz berberak erabili nahi izan ditu gaur Txibitek Esparzari erantzuteko.
5: Voy a utilizar las palabras que ya utilizó la presidenta Barcina. Mi directriz a los consejeros es el estricto cumplimiento de la ley. Nunca he intervenido en la adjudicación de ninguna obra pública.
6: Vale, pero nunca...
5: No sé, lo que es válido para otra presidenta no es válido para mí, señor.
1: Señor Arresegatik, lege austurarik izan ez denez, berak ez duela ardura politikorik hartu beharko azaldu du Txibitek.
5: Mira, ninguno de los 40 y pico comparecientes que ha habido en esta comisión, ni los informes de la UANA, ni los informes de la Cámara de Contos han apuntado ningún indicio de delito. Porque si así hubiera sido, tanto el presidente de la mesa, como el secretario de la mesa, como la Cámara de Contos y como la UANA tienen la obligación de llevarlo a Fiscalía. No lo hicieron ninguno, señor Esparza. ¿Por qué? Porque no lo hay. Y entonces yo no voy a asumir responsabilidades políticas por algo que no ha ocurrido, aunque usted desea que haya ocurrido.
1: Ustelkeriarekin ez du ezer topatu, ez du biderik topatu UPN-ek, eta negoziaketa politikoetan sartu nahi izan da Esparza gaur behintzat puntu bat irabazeko. Eta horrexegatik, Iruñeko udaleko zentsura mozioa nola negoziatu zen sartu du eztabaidagunean.
6: Tanto lo que hacía el señor Cerdán, que tenía que ver con el gobierno de Navarra y los acuerdos PNV-EH Bildu, y lo que tenía que ver con el ayuntamiento de Pamplona y la moción de censura, él sobrevolaba todo, iba a su aire y usted no sabía nada.
5: Esa es su interpretación de las cosas.
6: No, le
5: de
6: pregunto.
5: Verdad, no invente relatos, señor Esparza, y pretenda que yo se lo
6: ¿Negoció
5: ratifique.
6: ¿Negoció el señor Cerdán a sus espaldas?
5: Yo le estoy diciendo que la moción de censura se negoció en Pamplona y que se informó...
1: Denan ahaztuta, koktelera batean, ustelkeria, zentsura mozioa, Zerdán, baina gaur Espartzak ez du bere helburua. Lortu parlamentuan ere, bestelako eztabaidak izan dira, gaur Palestinaren aldeko adierazpena ere bozkatu delako... Saio hori jarraitzen izan da, Maialen Uartelankidea, Maialen, eguerdion.
7: Eguerdion, Israelgo estatua Palestinan egiten ari den genozidioa salatu du Nafarroko parlamentuak. Jala Nafarroa plataformak esekututako mozioa eraman dute, PSN, EH Bildu geroa bai eta zurekin Nafarroak eta UPNaren babesa jaso dute, ez PPrena eta Boxek ez du parte hartu mozioaren eztabaidan. Zurekin taldeko Carlos Guzmanek defendatu du mozioa, esanez, genozidioa begin aurrean izan da ere, Palestinarren oinarrizko eskubideak urratzen dituztenean ere, herritarren nahitaezko leku aldaketa euren herriaren suntxiketa eta elikagai eta uraren blokeoa, nazioartea estela deus egiten ari. Carlos Guzmán.
8: El total y estrepitoso fracaso del derecho y de la comunidad internacional y también la heroica persistencia de la resistencia palestina.
7: UPNek babestu egindu mozioa iruditzen zaiolako giza eskubideen kontra egiten ari direla, baina antzua iruditu zaioa negarren aldiz parlamentuan gaiaz mintzatu behar izatea ez doalakoan inora. Eta beste osnarketa batzuk ere utzi ditu Pedro González da eledun regionalista.
9: Siempre desde la misma óptica, bueno, nos hubiera gustado traer algún prisionero israelí secuestrado por Hamas, por ejemplo, o algún ciudadano judío, no sionista.
7: Alderdi sozialistak ez du ulertu UPNren jarrera egunetik egunera krudelkeria ankerragoa bilakatzen ari denean Palestinan gertatzen dena, nola jartzen den albo batera begira Ursula Pardo da eledun sozialista.
10: Ustedes utilizan ese discurso como digo, para ponerse de perfil.
7: EH Bildu arro sentitu da, ekimen asko jarri direlako martxan parlamentuan ere, hori bai tamalez ez dira gai izan, bidegabekeriarekin amaitzeko, baina egoera ikusarazten jarraitzea ahalbidetzen ari direla, esan du Javier Arza Abertzaleak apartheidza eta genozidioa ikusezin bihurtzea saihestea eta normalizatzea.
11: y lo hacemos denunciando los orígenes de esta situación, es decir, la ocupación y la colonización de las tierras palestinas desde hace décadas, poniendo el foco también en cómo el Estado sionista...
7: Gizatasuna zaritzea da Palestinaz mintzatzea, Geroa Baiko Itxaso Sotok esan du.
12: Y es hablar de si estamos dispuestos a mirar hacia otro lado mientras se continúa con un genocidio en Palestina. Lo estamos viendo, nos lo están retransmitiendo en directo las propias víctimas y los diferentes ponentes que han pasado por esta.
7: Mozioarekin zalantzatia agertu da Alderdi Popularreko Isabel García Malok eta horregatik ez du babestu.
13: Es desequilibrada, jurídicamente es cuestionable y además dudamos de la eficacia política, no es la primera iniciativa que se...
7: Israel nazioarteko zuzenbidea urratzen ari da eta betearaz dezala ez da eskatzen ari nazioartea, agatik erakundei eskaera egin dieten Nafarroko parlamentutik joka dezatela ausart eta egin dezatela nazioarteko zuzenbidearen defentsa.
1: Guazen bestelako gaiak jorratzera. Asteburuan Orkoienen euskararen eguna ospatuko dute. Behar berezia dauka herri honetan euskararen eguna ospatzeak, bertako udalak gure hizkuntzarekiko duen jarrera ikusita.
7: Maiatzaren 9an Orkoiengo euskaltzaleek euskararen eguna antolatu zuten, euskara ospatu egin zuten, baina aldarrikatu eta egoera salatzeko ere baliatu zuten eguna. Hala esan du gurean Aitor Zandueta Orkoiengo euskaltzaleak taldeko kideak, izan ere Alderdi Sozialista alkateak Alejandro López Orejuelak kargu hartu zuenetik 2023an euskara guztiz zokoratu egin du.
14: Legealdia hasi zenetik alkateak aurrera eramaten ari dituen politikek guztiz murrizten ditu gure hizkuntza eskubideak. Eta hala izan da, esan bezala, legealdiaren hasieratik. Hori dela eta, bueno, ba urtengo euskararen egunean, ba pentsatu genuen ospatu bai, baina ba genuela ezert, baita ere zer aldarrikatu eta zer salatu eta hala egin genuen.
7: Ez dira bi urte igaro Orkoiengo udalak hizkuntza eskubideak murrizten dituen euskararen ordenantza berria onetsi zuenetik eta ondorioak nabarmenak dira herrian.
14: Alkate honek euskararekin egin dituen murrizketak etengabekoak izan dira eta etengabe gertatzen ari dira. Duela hiru urte hasi ginen euskararen ordenantzarekin, sekulako mobilizazioa egin genuen herrian, baita parlamentuan egon ere, talata guztiz ere honek aurrera atera zuen ordenantza murriztaile hori. Horren atzetik, ba, etorri ziren murrizketa guztiak, euskara desagertzen ari da udalaren jakinarazpenetatik, esaterako udalaldizkaria ordura arte lebitan zena, orain gaztelera utxan argitaratu dute, ez dago apenas euskarazko kultura jarduerarik, ez dugu euskara teknikaririk duela urte terdi, berdintasun teknikaria ere ez dugu duela urte terdi, honek euskara profila duelako, plantilla organiko berria adostu berri dute eta plantilla organiko horretan euskara eskatzen duten lanpostuak erdira murriztu dituzte.
7: Eta Orkoienen bizi duten egoera iruditzen zaie ez dela kasu isolatua. Orain arte euskararen berreskurapenean emandako aurrera pausoak apalak izan dira eta kasu askotan atzera pausoak ere eman dira. Hori dela eta euskararen aurkako oldarraldi horri erantzun bateratu emateko ekainaren 13an Iruinean eginen den Euskaltzaleon martxan parte atzera dei egin du Orkoiengo Euskaltzale taldeak ere.
1: Mil esker Maialen, iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da, izagi gurenek egin digu gorko zutabea.
15: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
16: Ikerketa batek Israelen milioi asko kanpaina baten berri eman du Eurovisionen botoak eskuratzeko. Horrela behar bada hobetu ulertzen da ekitaldi honi hainbat erakundek eskatzen dioten boikota. Izan ere Israelek ez du inoiz eskutatu bere apartheid eta okupazio politika kulturaren eta kirolaren bidez zuritzeko asmoa. Era berean Israel jaialdi honen finantzatzaile handienetako bat da Moroccan Oil Israel Limited enpresaren bidez. Enpresa kosmetiko honek Israelek okupatutako lurralde palestinarretan egiten ditu bere produktuak. Halaber, 2005an Israel marka sortu zuen Palestinako lurraldeen okupazioaren eta ekintza defensa militarren nazioarteko kritikei aurre egiteko, nazioaren irudi modernoa, teknologikoa eta kulturala emateko, askotan kirolekitalietan, zinema jaialdien eta turismoaren bidez. Egia esan, inoiz ez dut eskutatu beren estrategia, inoiz ezingo dugu esan ez genekiela. Eta gogoratzearen, Errusia Eurovisionetik kanporatu zuten Ukrania okupatzeagatik. Ez da arrazoi gehiagorik behar, Israelen genozidioak, okupazioak eta apartheidak dirauten bitartean, arekiko era guztietako harremanak eten daitezela eskatzeko, Eurovision barne noski. Bitartean, Gazan hilketek eta goseak jarraitzen dute eta orain mehatxu berri bat sortu da. Kontrolik gabeko milaka arratoi pertsona auleenei, hau da aurrei eta adinekoi, eraso egiten hasi direnak.
15: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena sal neurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
0: Iruñerrian gau.
17: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
18: Gaztebiaren etxean gaur arratsaldean bi jarduera egiteko aukera izanen da kafe hartzen zikloaren barruan. 6:30etan trebetasun jokoen saio bat eta 7:00etan migratzaileendako baliabideei buruzko hitzaldi bat. Jardueretako sarrera librea da eta 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta daude. Zabalik dago epea maiatzaren 15era bitarte ikasle berriek Joaquin Maya Musika Eskola Berezian 2026-2027ko ikasturterako izena emateko. Ikaspostuak zozketa bidez esleituko dira eta eskabideak eskolaren webgunean eta 010 herritarrendako arreta telefonoan aurkeztu behar dira. Salestarren plazan dagoen Pompelo Zibiboxean hiru erakusketa daude ikusgai sotoan, 11:30etatik ordu bat aterdietara eta 6:00etatik 8:30etara. Zenbait begirada Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta Irulegitik Pompelora hiri baten jatorriak.
17: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
19: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
15: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lurreremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
20: Estresa, ansietatea, ezinloak hartu edo mina.
21: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
20: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
21: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
22: Iritsi dauda berria eta Zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian Zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, Zizur txikitik Iruñerako errepidean.
1: Kirol tartea zabalduko dugu gizonezkoen osasunari buruz hitz egiteko. Atzo gauean Sadarren Atletico Madrilen kontrako liga partida jokatu baitzuten Gorritxoek. Aukera bikoitza zeukan partida. Irabaziz gero Europara begira jartzitekeelako talde Gorritxoa, baina galduz gero berriz ere jeitsieraren mamua gertu izanen zutelako. Tamalez Zoriak bada porrotera eraman zuen talde Gorritxoa. Zoriaz aritu gara. Izan ere Osasunak inoiz baino jaurtiketa gehiago egin zituen Atletico Madrilen atearen kontra, baina atzo Budimirren eta Ruben Garziaren jaurtiketek ez zuten golaren bidea hartu. Kontrako aldean aldiz, Atletico Madrilek sulik bi aukeretan sartu zituen bere bi golak, bata penaltiz eta beste bat kontra eraso batean. Epailearen papera ere gogoangarria izan daiteke, hainbatetan barrak zuzendu bar izan zituen bere erabakiak eta Atletico Madrileko pubilek txartel gorria ikusi behar zuenean bada epaila itxu. Aritu zen alanda guztiz ere, aitzakiarik ez. Osasunak azkeneko bost partidoetatik lau galdu dituelako eta Europara begira jarri beharrean, orain, jeitxera postuetara begira jarreta dago. Hiru puntutara bai dago une honetan jeitxiera liga amaitzeko bi partida soilik geratzen direnean. Horrexegatik, igandekoa final bat izanen dela iragartzen du ante Budimir Kroaziarrak.
2: Ha faltado acierto en portería rival, porque creo que hemos tenido muchísimas ocasiones y hemos marcado solo un gol. Sí, domingo es un partido muy importante que queremos y tenemos que ganar. Y como he dicho antes, ser más acertados en los dos.
1: Igandekoa, partida garrantzitsua izanen da, irabazi beharrekoa. Aurrez aurre, Espainol taldea izanen du, baita ere borroka honetan sartuta dagoen taldean, beraz, ilala bizikoa izan daiteke igandeko norgehiagoka. Horretarako Osasunak Osasunak hain zuzen sortea baino gehiago beharko du. Indarra, golak eta armailaren babesa. Esan bezala, datorren igandean, arratsaldeko zazpiterrietatik aurrera, hemen Euskal Herri Irratian ere kontatuko dizuegu. Azken minutuak ordea, erabiliko ditugu Sanferminetaz hitz egiteko. Atzo, kartela ezagutu genuen, kontzertu ofizialen kartela, eta atzo ere udaletxe barruan eztabaida izan zelako. Batzordean, bada Sanferminen gure festen eraginaz aritu zirelako, eta berriz ere zurekin Nafarroak proposamena jarri zuelako mai gainean. Zergatik ez Sanferminetara aldezarrera gerturatzen direnek ez dute tasa bat ordaindu beharrik, Txema Mauleon.
3: Además del positivo impacto económico, tiene dos impactos muy negativos. Uno es, ya se ha visto, en términos de sostenibilidad ambiental, y otro, no lo olvidemos, es el impacto en la vida cotidiana de los miles de ciudadanos y ciudadanas que viven en el casco viejo.
1: Eta eragin horri, bai ekologikoa eta baita, auzo kidei eragiten zaiona, horri aurre egiteko, bada, euro bateko kostua edo tasa ordaintzea proposatzen du zurekin Nafarroak eta zuen zule zer pentsatzen duzu honetan, gure sare sozialetan edo gure WhatsApp zenbakian ere erantzun dezakezue. Horrela iritsi gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zarete, orain arte, bihar arte.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, aktualitateak ekarri dizkigun punta-puntako albiste hoien artean galdu aurretik, jasotako aurrak elkartea ekarri nahi dugu sarrerara. Umezurztegietan utzi zituzten aurraiek eta haien oinordekoek euren jatorriaren bila hasitako bidezailean aurrera egiteko moduko urratsa aurkitu baitute gaur Gipuzkoako batzar nagusietan. Batzar nagusiek aho batez eskatu diote gaur Aldundiari, haren zaintzapean utzitako adingabeen espediente haiek desklasifikatu ditzala. Izan ere, artxiboiek gaur egun gizarte politiketako departamentoren esku daude. Bere alagurtuko dugu Maribi Gorosmendi, jasotako aurrak izeneko elkarteko kidea. Aurrez, azken ordua Bordeleko portuan dago, ziurrenik antabirusari lotuta piztu den alarmaren seinalea den albistea. Gurutzontzi bateko 1,700 bidaiari konfinatu egin dituzte, gastroenteritik kasu batek hildako bat eta beste 50 persona kutsatu ostean. Agintariek goitik bera baztertu dute antabirusaren hipotesia, baina proba gehiago egin arte ez diete portura jeisten utzeko. Parisen informazio azken ordua Xabi Ormazabalek. Arratsaldean, Xabi.
2: Arratsaldeon, konfinaturik gelditu direnak 2,200 bidaiari dira, gehienak britainarrak eta irlandarrak, eta tripulazioko 500 kide baino gehiago. Alarma piztu da 80 urteko bidaiare bat gastroenteritisak jota hil eta gero, eta 50 bidaiarik baino gehiagok sintomak sentitu ondoren. Egoera horretan, atzo gauean Bordelera iritsitako gurutzontzia konfinatzea erabaki dute Girondako agintariek eta gaixoak euren logelatan mantentzea. Honezkero bai, hainbat azterketa egin dira eta erabat bazterturik dago antabirusaren agerraldiarekin zerikusirik izatea, eta analisiek norovirusaren presentzia ere baztertu dute. Patogeno hori norovirusa da gastroenteritisaren kasu gehienak sortzen dituena. Egoera bat erabat argitu arte, Bordelen dago konfirmatuta Ambition gurutzontzia, datorren astelenean Bilbora iristea aurreikusita zuen gurutzontzia hain zuzen ere.
1: Eskerrik asko Xabi Ormazabalek, azken ordu horregatik egunak utzi dituen lerroburu nagusiak Iñigo Alustiza.
3: Bordelen ez Vatikanon da gaur Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakaria Pietro Parolin kardinalaren ekin bilera amaitu berritan, eta aurrez Leona Malaugarna Aitasantuak eskaini duen audientzia orokorrean une batez bakarka egoteko modua izan du Pradalesek Aitasantuarekin, eta Gernikako sarraskiaren inguruko liburu eta Jon Sarasuak idatzitako euskarazko olerki bat oparitu dizkio. Ea albistegi honetan jasotzen ditugun gaurko bidaia ofizialaz lehendakariak egin duen balorazioaren berri. Maria Txibite Nafarroko lehendakariak bitartean Iruñean zera ziurtatu du gaur Foru Gobernuaren esleipenak ikertzen ari den batzordearen aurrean ez duela inork bere gobernuan eskuartze politikorik edota ustelkeria zantzurik aurkituko.
4: El señor Cerdán y compañía han campado a sus anchas por Navarra, a su antojo y con su permiso, señora Chivite.
5: Nadie ha encontrado ni encontrará ningún delito en mi desempeño.
3: Eta Ipar Euskal Herrian Euskal Herrigun Elkargoaren osaketa xehetu du gaur Alen Iriart lehendakariak. Nikole Txemendik hartuko du Iriart lehendakariak gidatuko duen elkargoaren lehentasunetako bat izango den etxe bizitzaren alorra.
6: Bakotxak ukan behar du dola teilatu bat. Egoitza bat agapatu behar du eskualegian. Oden sozial arloan ez dugu aski egiten, oden egin beharko dugu elgarrekin. Oden lehentasuna hortan gelditzen da, dudari gabe.
3: Albistegian joko dugu bestalde zuzenean Bizkaiko lurralde auzitegira, hirugarrenez hasi baitira epaitzen gaur Nelson David Moreno gizonen arteko harremanatarako erabiltzen den aplikazio baten bidez baliatuz hainbat gizon hil izana leporatutakoa. Izatez jada 35 urteko espetxe zigorra ari da betetzen gizon hau hilketa ahalegin batengatik ere epaitu zuten, eta orain bigarren hilketa tarteko hasi dira epaitzen berehala da hitz hartzekoa akusatua. Eta nazioartean azken orduko hauxe dugu. Batuetako presidentek erabiltzen duten Air Force One egazkin ospetsuaren hotsa da entzuten duzuen hori, Txinara iritsi berritan 9 urte dira. Estatu Batuetako presidentea etzela Txinara joaten, Donald Trumpen lehen agintaldian gertatu zen azkenekoz, eta Irango gerraren ondorioz hilabeteko atzerapenaz bada ere itzuli da Trump Txinara, besteak beste, merkataritza harremanak edota Taiwan izpide nagusien artean izan ditzakeena. Datozen egunetan izpide nagusietako izango dugu zalantzarik gabe, nazioartean munduko bi agin agintari boteretxoenen Trumpen eta Xi Jinpingen arteko bilera.
1: Estatu Batuetatik eta Pekindik argituko digute gure korresponsalek zer bilatzen duen agintari bakoitzak bilera horretan Beijingen. Errepidesaren nagusian ordunetan egoera zein da, hain zauzti?
7: Arreta oraindik ere Leioan, Bizkaia 627 errepidean, kilometro terdiko autoilarak daude, Getxorako noranzkoan, hiru autok ez beharra izan ondoren. Eta bi matxura ditugu aipatzeko, Bizkaia 20 errepidean Otxarkoagako igoeran eta Bermeorako bidean furgoneta badago, ondatuta, bide bazterrean, eta N622an Zuia parean kamioi bat, bypass egin behar izan dute bertan, segurtasun saian esan digutenez.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
8: Arratsaldean hodeitza ez da horren trinkoa izango eta euri gutxiago egingo du. Ipar partean horrendik zeozer guztiko du, baina tira, ezer gutxi izango da eta terrune luzeak izango ditu. Ipar mendebaldeko aize finarekin temperatura ez da askoz gehiago igoko eta arratsaldea ba, freskotik dator. Bihar goizean fronte hotz bat sartuko da eta eguna bustitik igaroko dugu. Gainera ipar mendebaldeko aizea indartu egingo da eta hotz sentsazioa handiagoa izango da.

0: hau sarrera osatzeko Eurovision jaialdian entzuten ari zareten Finlandiaren abesti hauxe da favorituetako bat. Atzoko finalerdia gaindituta larunbateko finalean izango da Finlandia Greziarekin eta Israelekin.
1: Eta Israelek, badakizu, herrialde honek polemika eragin duela Eurovision parte hartzearekin batera, eta genozidioaren aurkako oihuak izan dira Noam Betan, ordezkari israeldarrak, kantuan hasi den unean. Genocide, stop genocide entzuten duzue atzean, kamisetak kendu eta Palestinaren aldeko mezuak erakutsi dituzte entzuten dituzuen zale hauek gorputzean margotuta, baina antolakuntzak aretotik kanporarazi ditu eta telebista emanaldian oihuak zentsuratu ere egin dituzte. Gogora dezagun, bost herrialdek, tartean Espainiak boikota egin diotela urtengo Eurovisioni Israelen parte hartzeagatik.

0: Arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira. Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Argi dago, jasotako aurrak izeneko elkarteko kideentzat gaurkoa egun pozgarria da. Benetan, Gipuzkoako batzar nagusiek aho batez eskatu baitiote Aldundiari, haren zaintzapean utzi zituzten adingaben espedienteak eskuratzeko, erreztasunak bidea zabaltzeko familiari. Agiri hoiek gaur egun gizarte politiketako departamentuak baititu bere eskura onintza segurola.
2: Bai, Arartekoak ere esana du Aldundiaren esku utzitako umeaien espedienteek berro 50 urte baino gehiago dituztela eta honezkero Gipuzkoako artxiboan egon beharko liratekeela herritar guztien eskura. Gaur EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta EAJ-ko batzarkideek erdibideko zuzenketa adostu eta foru erakundeari eskatu diote aurraien espedientei lotutako dokumentuen azterketa eta ebaluazioa ahalik eta azkarren amaitzeko, familiak espediente historiko horiek eskuratzeko aukera izan dezaten. Pozik batzarkideak alderdi guztien babesarekin onartu delako. Estitxu heldu haien, EH Bildu, Miren Gorrotxategi Elkarrekin Gipuzkoa eta Juan Luis Ilanez Eusko Abertzaleak.
3: Zorionak eman nahi dizkegu, aurreneko ezezkoaren kin konformatu etzinetelako, erakutsi dezuelako, baiezkoa lortu arte, alegina eginda, bagauzak lortu egitezkela.
4: Inori ez dio kalterik egiten informazio hori azaleratzea, baina mesede egin dezake eta hori da eskatzen ari garena.
5: Gai sensiblea da, eta nik uste hautenok posa hondiz hartzen dugula akordio hau, ez da?
2: Jasotako aurrak elkarteak behin eta berriz egindako eskaeren ondoren sortu da ekimena, elkarteko ordezkariak batzar nagusietan izan dira gaur, eztabaida.

0: zure aita zen espositoa deitzen den horietako aurritako bat, ez da?
1: Bai, nire aita espositoa zan, 1922an jaio zan, eta bueno, gero baserri batera oinatira eraman zuten, hiru hilabetekin, eta han hasi zuten, oso pozik, oso zoriontsu izan da, baina izan da gai bat gure familian betik bai gainean izan duguna, ez? Aita ezala bertako semea, semetzat hartu zuten benetan, eta semea bezala tratatua izan zan, baina berak, ba, bere esan horkoa. Beste nubaitekoa zan, abizien ezberdina zuen, eta betik izan dugu jakin min hori, zeba gure historiaren zati bat, eta zati hori, ba, izkutuan dagoen hori, ba, azalaratzea nahi dugu, ez? Gure historia nahi dugu osatu. Eta horrek eraman induen, ba, eskaera hori egitera, eta ez eskoa bine eta berriro jaso izan dut, eta ba, gaur egon talde honetan, ba, babesa lortu dugu nik bentset, eta danon artean kriston lan egin dugu, eta nik uste dut urrats importanteak eman ditugula, eh? Aurrerantzean ikusten gauzak errestuko direla, edo hori dan ere esperantza bentset.
0: Zuke 10 urte dara matzazu ez, da? Agiri horiek eskuratu nahian?
1: Ni bai, ni justu aitei londoren, nik uste dut aitaren utxune hori edo somatu nuenean, ezan nuen zer de lortu behar dugu, lortu behar dut, ez, zer nondiz etorre nere aita edo nere amona izan zan hori, ba, ze egoeretan utzi zuen bere semea horrez, fraizorun. Eta bueno, horrek ere manin duen bila azpera. Zego pentsatzen, familia pentsatzen genuen, eta lehen hola zan, ezin genuela jakin, ez? Eta horregatik ez genuen lehenago mugitu. Baina, azirintzenean, esan ziaten, ere eta bizirik egon balitza, gian bai, berak eskubidea zuela eskatzeko, baina ondorengoek ez genuela inongo eskubiderik, ez? Uh-huh. Eta horrek, ba, bueno, baina mat, berutz egin nuen, baina ala ere jarraitu nuen, eta, bueno, ararteko eraino jo nuen, arartekoak ikusten zuen, ba, nuela eskubidea horretarako, ba, genuela eskubidea horretarako, familiak edo ondorengoek ba, genuela. Eta horrela, poliki-poliki elkartzen joan ginen, ba beste, bueno, olako zerbaitetan ere, ari ziren beste pertsona batzukin, beraiek ere diputaziora jasotelako, eta eskoa ere jaso zuten, eta orduan biltzen hasi ginen, eta talde hori gero eta handiagoa eginda, gaur egun 55 kide izango gara.
0: Bai.
1: Eta elkarte bat sortu dugu. Bile bat forma emateko eta bueno, prentxan edo agertzeko ez pertsona individuala bezala, baizik eta talde bat gara, elkarte bat gara, eta hor garbi dugu gure helburua zentzu diren, ez?
0: 55, baina jakina, hor egon litezke elkartetik kanpo auskalo zenbat persona, ez da?
1: Ba, nik uste dut asko, Gipuzkoan asko izango dira. Ze Fraizorotik ume asko pasazian, mila berazidon da iruan sortu zen Fraizoro, diputazioak sortu zen zentro hori, oso zentro ona zen, ospe handiko zentroa, oso ondo antolatuta zegoen, diputazion babesarekin, benetan, eta hori eskertzekoa da, eta Gipuzkoatik kanpo ere etortzen ziren ona, umea ustera edo erditzera, ez? Eta esaten dute, ba, 12,000, 14,000 ume pasa zirela hortik. Batzuk beraien amanat biologikoarekin joan ziren, baina asko eta asko hor gelditu ziren, eta gero, ba, beste etxeetara eramanak izan ziren, ba, zerrietara gehien bat, eta asko Gipuzkoan hasitakoa dira, eta bai. Orduan pila bat izango gara.
0: Maribi,
1: eta
0: orain arte aldundiak ez du bidea uzabaldu, baina orain batzar nagusiek aho batez aldundiari eskatzen diote desklasifikatu ditzala, artxiboiek familiaren eskuz ditzala, eta honek zenbateraino argituko du zure arbol genealogikoa esango dugu?
1: Hombre, ba, nik uste dut jakitea, zein izan zan nere amandria, nere amona, zein izan zan, zenbat urte zituen. Zorrek eraman gonaun seguraski, ba, bitimat jakitera, ze goeretan egon zan emakume hori umea horruzteko, bere semea horruzteko. Eta bueno, bargituko dit, bagian ez da izango Gipuzkoakoa, agian ez dakit nongo izango den, ba, nere aurrekoen zertxoi jakingo dut. Ba, nik ez du nahi, a ber, ze familia duen, eta hori bigarren gauza bada. Deretzako da, importantea da, zein zan ere ama.
0: Sustraia,
1: 16 urte zituen, 30 zituen, ze goeretan zer, segurazki informazio asko izango du, diputazioak, edo artxiboietan egongo da informazioan eretzako garrantzitsua izan daitekena, ez? Eta hori da bakarrik, ni nahi dudana eta beste guztiak ere hori nahi dute, besterik ez.
0: Orain ikusi beharko dira epeak, ez da? Gaur batzar nagusiek diputazioari enplazamentu egin diote, diputazioak noiz jarriko dituen, baldin eta jartzen dituen, pentsatzeko da, hau batez eskatuta ala etorriko dela, baina tira.

0: zeintzuk diren epeak hemendik aurrera zuek artxiboiek eskura izateko?
1: Bai, proposamena, batzar nagusiak egindako proposamena ez da loteslea, ez da binkulantea. Bete dezakete edo ez. Guk uste dugu beteko dutela ze, bueno, hori somatu dugu bentset gaur goizian batzar nagusietan, ez? Baina, bueno, ez dakigu, sorpresak egon daitezke. Baina nik uste dut bide hori irekiko dela, uste dut, eh?
0: Ba, Maribi Gorosmendi, jarraituko dugu harremanetan jasotako aurrak elkarteko kide. Eskerrik asko gaur Euskadirati erantzuteagatik.
1: Eskerrik asko zuez, ez zuen lana ere oso importantea izan da gure ibilbide honetan. Bale, mila esker.
0: Nahi duzun arte.
2: Goizak gaur.
0: Epaitegietan Bizkaiko Lurralde Auzitegian abiatu da Nelson David Morenoren epaiketa, aurkako epaiketa, hirugarrena, lehendik 35 urteko espetxaldiari da betetzen homizidioagatik eta homizidio aleginagatik. Oraingo honetan gizonezko bat hiltzea leporatuta epaitzen ari dira. Herri epaimaiaren aukeraketak hartu ditu goizeko ordu gehienak eta akusatuak hitza ez dakit hartu duen dagoeneko hartzear behartzuen Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
3: Bai, arratsaldeon, ba oraindik ez, aldeak zigor eskarien idatziak irakurtzen ari dira unionetan eta ondoren bai hitza hartzeko aukera izango du Nelson David Moreno akusatuak. Hilketa eta iruzur delituengatik Basauriko espetxean 35 urtetik gorako espetxe zigorra betetzen ari den gizona berriz ere akusatuen aulkian eserita ikusten dugu oraingoan Bilboko Txurdina gauzoko etxebizitza batean Guapo aplikazioaren bidez ezagututako 63 urteko gizona itota hil eta ondoren bere kontu korrontetik 3.000 euro ateratzea leporatzen zaio. Gainera, beste 3 hilketa eta 4. saiakera batengatik auziak irekita ditu epaitegietan. Kasu honetan, akusatua errudun jo eta biktimak sexu orientazioagatik aukeratzen zituela egiaztatzeko proba sendoak dituztela argudiatu du Iñaki Irizar akusazio partikularraren abokatuak.
4: Hay triangulaciones de móvil, hay fotos en el teléfono de la víctima, hay mensajes que cuadran con el momento, hay unas operaciones bancarias.
3: Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusatuarentzat, homizidio eta iruzur delituengatik, 30 eta 28 urtekoa berriz akusazioek, erailketa eta iruzurragatik.
0: Arabako Lurralde Auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren ahozko saioa amaitzetik gertu da, fiskaltzak eta akusatuek akusatuarentzat 45 urteko espetxe zigorra eskatzeko argudioak azaldu dituzte herri epaimaiaren aurrean. Hilketa, bi abortu delitu eta adin txikiko bat abandonatzea leporatzen diote akusatuari. Une honetan ustezko hiltzailearen abokatua defentsa ari da ondorioen txostena aurkezten. Azken ordua Iñaki Durezolak, arratsaldean.
5: Arratsaldeon, defentsak akusatuaren absoluzioa nahi du buru nahasmendua argudiatuta eta duela ordu erdi inguru hasi duen hitzaldia Maialen Mazon biktima manipulatzailea eta lapurra zela esanaz hasi du. Hilketaren errudun bat eta bakarra dagoela argi utzi dute berriz aurrez fiskaltzak eta akusazioek. Camino Mendez fiskala.
6: Sé que mató a Maialen, fue Jaime. Sé por qué la mató, porque era suya. Y sé en qué circunstancias la mató. La mató con intención de hacerlo, actuando consciente y voluntariamente.
5: Hiltzailea dela, Maialen berea zela uste zuelako egin zuela eta intentzio osoarekin hil zuela azpimarratu du. Herri epaimaiak hartuko du epaiaren inguruko erabakia eta zigorra 45 urtekoa izan dadin hainbat larrigarri daudela nabarmendu dute akusazioek.
6: Les pedimos que castiguen no solamente las heridas físicas, el desangramiento, etcétera, sino también esa angustia, ese terror de los
5: Cecilia
6: últimos momentos.
5: Piris, Clara Campoa Morrelkarteko abokatuak adierazi duenez, ankerkeria esaterako, hilketaren unean bi urteko umea aurrean zegoelako. Eta baita genero larrigarria ere Virginia Urtaran familiaren abokatuak azaldu duen bezala.
7: De insistencia, de manipulación, de acoso, de obsesión. Y coge velocidad.
5: Rogatutzat jodu akusatuak Maialen goitik behera kontrolatzen zuela. Ahozko saioa gaur bukatuko da defentsaren aurkezpenarekin eta akusatuaren azken hitza hartzeko aukerarekin.
0: Ordubiak eta 20 dira nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidentea iritsi berria da Pekinera 3 eguneko bisita ofizialari hasiera emanez. Hauxe Pekingo aireportuan egin dioten harrera alfombra gorria luzatuta. bihar eta etzi elkartuko da Trump Xi Jinping Txinako presidentearekin. Bisita honen helburu nagusia sueten komertziala luzatzea da eta bi potentzien arteko tentsioa baretzea, naiz eta Txinarentzat Taiwango auzia den lehentasuna Pekinen olatzurkia ITB-ren berri emalea konta iguzo.
2: Bilkuraren helburu nagusia urrian lotu zuten tregua komertziala luzatzea izango dute. Beijing ekarri eta garbi izan dut, Txina eta Estatu Batuak ez direla batean ondo konponduko, baina elkarbizitzen ikasi behar dutela bi potentzien arteko borrokak mundu osoari gaizki egiten diolako. Hori bai, Txina bilkura honetara indartsu dator eta Trumpentzat kondizio zehatzak izango ditugu. Irani dagokionez sueten exigitzen du Beijingek. Azken astean hemen izan da Iraneko atzerri ministroa eta argi dago Beijingek Teheranengan influentzia handia duela. Taiwan ere hor dago gai gatazkatxu nagusi bezala. Espero da Xik Trumpiko goraziko diola Taiwan gurutzatu ezin duen marra gorria dela. Beijingen egunotan segurtasun neurria dira nagusi eta herritarren artean eta bertako komunikabideetan bilkura kuriositatea eragiten du. Hori bai, hemen komunikabideetan diotena ez dela sorpresa handirik. Espero Trumpen helburu nagusia bere popularitatearen krisia geldiaraztea dela esaten dute eta hori lortzeko titular deigarriak sortu nahiko dituela bidaia honetan.
0: 9 urte dira Estatu Batuetako presidente bat Txinan edo Txinara joaten etzena. Trump bere izan zen bere lehen agintaldian hori egiten azkena. Oraingo honetan hala ere Etxe Zuriaren planak aldatu ditu Iranen aurkako gerrak eta bisita ofizial hori hilabete atzeratu behar izan dute. Agendako beste gai nagusiak Taiwan eta merkataritza harremanak dira eta Trumpekin bidaia egin duten enpresarien artean dago Elon Musk, isasarearen burua New Yorken. Jeraidia zeite beren berri emale arratsaldean.
8: Arratsaldeon. Trump eta Xi aurrez aurre izango dira besteak beste mahai gainean Taiwan, Iran, gerra komertziala eta bien arteko leia teknologikoa dituztela. Hegazkinera sartu aurretik Trumpek berretsi du Xi bere laguna dela. Halere, ez dira bata bestearekin fio. Gainera, oraingoan Trump negoziatzeko ahulago dago. Bidaia atzeratu du Iranekin akordioa itxita zuela joateko, baina ez du lortu. Eta berak, ez duela behar dioen arren,
9: I don't think we need any help with Iran.
8: Xiri laguntza eska diezaioke Teheranen bazkidea baita. Trukean, Trumpi presio egingo dio Taiwaneko independentziaren kontra gertu dadin eta uarteari babes militarra murrizteko. Bestalde, gerra komertzialean urrian adostu zuten tregoa luzatzen duten erabaki beharko dute eta adimen artifizialaren garapenaz eztabaidatuko dute. Goibileran, ez da akordio handirik espero, baina inbertsioak adostu ditzakete. Horregatik, Trumpen alboan izango dira 16 enpresa saburu tartean Elon Musk eta Appleko Tim Cook. Bi potentzietako liderrek euren leiaren erdian nolabaiteko egonkortasuna bilatzen dute harremanak berorekatuz eta jokoaren arauak birdefinituz.
0: Bat estu inguru geopolitiko komplexu honetan gaur Vatikanoan da Imanol Pradales lehendakaria Jaularitzarentzat balio politiko handia duen bidaia ofizialean. Hasteko Jaularitza Europako Batasunak eta Leon 14arena aita santuak ere aldarrikatzen dituen bakia, giza duintasuna eta justizia sozialaren balorekin leherratuta dagoela ozen adiraziko du Pradalesek eta horretaz gain nazioartean Euskadiren presentzia instituzionala indartzeko ere bidaia da. Leon 14arenaren audientzia orokorrean parte hartu du une batez bakarka egoteko aukera ere izan du Pradalesek aita santuarekin eta amaitu berria da horren ostean Pietro Parolin kardinalarekin izandako bilera. Axunarozena konta iguzu arratsaldean.
10: Arratsaldeon, duela gutxi amaitu da bai Manuel Pradales lehendakariak Vatikanoko estatu idazkariarekin izandako bilera hori eta oraintxe komunikabideen aurrean lehendakariak euskeraz egin ditu bere lehenengo adierazpenak. Gaurko hitzorduen balioa azpimarratu du lehenik, balio simbolikoa eta instituzionala esan du eta eskerrak eman dizkio lehendakariak aita santuari erakusten ari den giza duintasun bake eta justizia sozialarengatik. Eta ziurgabetasun handiko testu inguru batean eskatu dio lehendakariak ipar orratz morala izaten jarrai dezala.
11: Europak eta munduak gaur egun behar duten ipar orratz moral hori indartzen jarraitzeko eskaera ere egin diot. Jarrai dezala hartu duen oso importantea delako mundu ero honetan bere abotza entzutea.
10: Bide batez Euskadira etortzeko gomitea egin dio lehendakariak aita santuari, baina lehendakariak jaso du era berean aita santuarengandik Euskadirekiko pake eta itxaropen mezua ere.
11: Aita santuak pakea eta itxaropen mezu bat helarazi gaur egungo erronken aurrean. Pakea eta itxaropena, bi hitz borobilak. Euskadira gonbidatu egin dut aita santua formalki, berak Euskadi ezagutzen du, berak Bilbo ezagutzen du, Gernika ezagutzen du.
10: Goizean goizetik izan da Vatikanoan Imanol Pradales lehendakaria, aita santuak goizean eskainitako audientzia orokorrean parte hartu du eta personalki jaso du aita santuaren agurra. Haien arteko solasaldi laburra izan dute eta lehendakariak eman dio hain zuzen aita santuari Gernikaren bombardaketa salatzen duen Juan Larrearen liburua.
0: Eskerrik asko Axun, entzun duzue Vatikanora Imanol Pradales lehendakari ariak egindako bidaia ofizialaren gaurko balorazioa. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak bitartean gaur Foru Gobernuaren eslipenak ikertzen ari den batzorderen aurrean deklaratu du eta ziurtatu du ez zuela inork bere gobernuan eskuartze politikorik edo ustelkeria zantzurik aurkituko. Tentsio handiko eztabaida izan da UPNeko Javier Espartzarekin, honek adierazi baitu ez duela sinisten Txibitek etzuenik ustezko ustelkeria sarearen berririk. Azken ordua ikerketa batzorde horretan Eli Eraso arratsaldean.
12: Arratsaldeon, ba Maria Txibite lehendakariaren ustez 9 hilabeteko ikerketaren eta 40 agerraldiren ostean argi geratu da bere gobernuan ez dela ustelkeriarik izan eta bere zintzotasuna jarri du bermetzat.
13: Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie.
12: Txibitek aurrez aurreko garratzak izan ditu UPNeko Javier Espartzarekin, Santos Cerdanen aginduetara egotea leporatu dionean eta Belateko tunelen esleipena UKOren arabera ARC komisioa kobratzeko baliatzen zuen Serbinabarren enpresari ematea egotzi dionean.
14: Con usted de presidenta, Cerdán ha mangoneado en Navarra todo lo que ha querido.
12: Zarata alde batera utzita, Foru Gobernua sustengatzen duten taldei erantzunez,
15: mi deseo es que esto se investigue y se aclare. Porque si no, algunos
12: saldrán con su justizia relatzi dezala Belate auzia. Eskuinak koalizio gobernu aurrerakoiaren zilegitasuna zalantzan jartzeko erabiltzerik izan ez dezan gehiago, ikerketa batzordeak bi aste barru ezagutaraziko ditu bere ondorioak.
0: Nafarroan, ikasgelak isteko PSNek egindako iragarpenak gobernukiden artean sortu duen krisiaz hitz egin du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Unai Ualde, Geroa Baiko ordezkariak eta parlamentuko presidenteak. Bihar bozkatuko baitute Foru Parlamentuan PNek itunpeko ikastetxeak blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena. Eta Ualdek esan du, ez paduzuen nahi, PSNeri seinalatuz, ez paduzuen nahi UPNeren aldean lerratzea, bidea zabaldu zazue akordio baterako, akordio sosegatu baterako. Gai honetan, azken ordua dago, Aitor Perez arratsaldean.
16: Arratsaldeon bai Maite, eta azken orduka da akordio hori heldu dela. Oraintxe heldu da Geroa Bairen eta Alderdi Sozialistaren prentsaoharrak heldu zaizkigu in extremis lortutako akordioa dela diote eta horren arabera bermatzen da ikasgelak isteari buruzko erabakiak ez duela proiektzio automatikorik izango eta ez dela hurrengo ikasturteetan arrastaka eramango berrikusi eta aztertu gabe. Bestalde, hezkuntza sailaren irizpide aldaketa bat ere sartu da. Funts publikoekin sostengatutako ikastetxe guztiek parte hartu izango baitute ezohiko matrikulazio prozesuan ekitate baldintzetan. Aldi berean, hezkuntza sistemaren etorkizuna zehaztuko duen mai bat osatzea adostu dute eta hain zuzen ere mezu hori helarazi digu gaur Faktorian Unai Ualde parlamentuko presidenteak.
17: Mai bat gobernukideen artean eta baita EH Bildu, hau da gehiengo parlamentariaren artean, aukera desberdinak kontutan izateko, ratioak, lurralde oreka, finantziazioa de ereduaren egoera.
16: Beraz, azken orduko akordioaren ondorioz, Geroa Bairen eta Alderdi Sozialistaren akordioaren ondorioz, ez da aurre ikusten datorren ikasturterako ikasgelarik itxiko denik.
0: Eskerrik asko Aitor, datorren ikasturterako da akordioa printzipioz, urrengo orduetan xetasun gehiago ezagutuko ditugu. Austriako hiriburuan Bienan Eurovision jaialdiko finalera sailkatu da Israel. Hori bai, zenbait zaleren oiuren eta protesta artean antolakuntza garetotik atera ditu palestinarren genozidioa salatu duten hainbat jarraitzaile eta protesta oio hoiek zentsuratu egin dituzte telebistaren emankizunean. Aurtengo edizioari boikote egin diote bost herrialdek tartean Espainiar estatuak Israelen parte hartze horregatik Landera Izagirre.
18: Segurtasun kontrol zorrotzei iskin eginda Stop Genocide gelditu genozidioa oiukatu dute Eurovision jaialdiko lehen finalerdian Noam Beten Israeldarra kantuan hasi den momentuan. Stop Genocide oiuak telebistako zuzeneko emanaldian entzun dira, baina antolakuntzak zentsuratu egin ditu YouTubeko bere kanalean. Protestan ari ziren lau bat zale horiek kamisetak kendu eta Palestinaren aldeko aldarriak ere erakutsi dituzte gorputzean margotuta, segurtasun indarrek kanporatu dituzten arte. Israelen aurtengo parte hartzeak Espainiaren, Irlandaren, Herbereen, Islandiaren eta Esloveniaren boikota ere ekarri dute, bost herrialde hauek ez dute jaialdean parte hartuko, eta The New York Times egunkariaren arabera, Israelgo gobernuak hamarkada bat darama bere ordezkarien aldeko botua publizitate bidez erosten milioi bat dolar arteko urteko aurrekontuarekin.
12: Arratsaldeko ordu bitardiak.
19: Gadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
12: Errepidetan zeberrian, Sausti?
20: Bi matxura ditugu aipatzeko, ene batean Idiazabalen, Urtsuaran parean kamioi bat dago hondatuta Gasteizerako bidean, eta Zuian, N622an beste kamioi bat, bypassa zabaldu dute bertan, bi noranzkoetan, trafikoa ezeteteko.
12: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
21: Arratsaldean odeitza ez da horren trinkoa izango eta euri gutxiago egingo du. Ipar partean oraindik zeozer gustiko du, baina tira, ezer gutxi izango da eta terrune luzeak izango ditugu. Ipar mendebaldeko haize finarekin temperatura ez da askoz gehiago igoko eta arratsaldea ba freskotik dator. Bihar goizean fronte hotz bat sartuko da eta eguna bustitik igaroko dugu. Gainera ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta hotz sentsazioa handiagoa izango da.
22: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
23: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
19: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Marotxe sortu arratsaldean.
1: Kaixo maite arratsaldean.
0: Gure artean egunotan goimailako txelo jotzaile bat, Steven Iserlis.
1: Bai, musikan ari diren kritikariak maite ez dute zalantzarik, momentu honetan, unanetan, mundu osoko txelo jotzaile onenen artean dago Steven Iserlis, txelo jotzaile britainiarra. Eta gaur bertan hariko da Iruñeko Balu Arten eta bihar Donostiako Kursalen eta bi emanaldietan alboan izango du English Chamber Orchestra. Balu Arterako baituzue sarrerak baita biharko kursaleko emanaldirako ere. Entzun pixka bat Steven Iserlis.

0: ze gozamena, musika bentzotea.
1: Ba, bai. Eta aktualitatetik pixka bat urruntzea ere, bai, pausa hartzeko, gero arte.
0: Arratzaldean pasamaite. Berriro diogu, Steven Easterlys eta English Chamber Orchestra, gaur Baluarten eta bihar Kursal Jauregian Donostian orain Baje musikari gara entzuten, baina egunotako repertorioan Steven Easterlys musikariak eta orkestrak Haydnen biolontxelerako konzertua eskainiko dute. Easterlys txeloaren, txelo jotzailearen familiaren historia kontatu zigun atzo, Ainhoa Agirrek, bera aitona, pianista zen, eta atzo entzun zenuten ze pasa zitzaion Bienan etxe bila zebilela. Ez zuten maizter hartu nahi izan musikaria zelako. Izan ere, aurrez, musikari gogaikarri bat izan zuten maizter. Gogaikarria baina oso ospetsua. Gogoratzeko modukoa da, aitonaren pasadizoa.
2: Bere aitona, Julius Easterlys pianista famatua izan zen. Leninen gobernuak Errusiar kultura Europan barna zabaltzera bidali zituen 12 musikarietako bat. 1922 urtean iritsi zen Julius Easterlys Bienara eta musika klasikoaren hiriburuan etxe bila zebilela gustuko apartamentu bat topatu zuen. Jabea, 102 urteko emakume bat zen, oso adeitua, Juliusek pianista zela esan zion arte. Zer? Musikaria, gorrotu ditut, ez dut musikari maizterrik nahi. Oraindik gogoan dut, nire izabak izan zuen bat, gizon benetan desatxeginetan azkagarria, txistua botatzen zuen pausoko, baita etxe barruan ere. Eta, jakin aldaitek ezein zen gizon gogaikari hori, galdetu zion Juliusek. Beethoven, erantzun Andreak. Aitonaren pasadizoa, Steven Easterlysak berak kontatu zuen BBC irratian egin zioten elkarrezketa batean. Eta Beethoven izango da kontzertuari bukaera emateko aukeratu duten konposatzailea. Alemaniarraren 4. sinfonia joko dute Baluarte eta Kursalera dakarten programari amaiera emateko. Roberto Forés, valentziarrak zuzenduko du bi emanaldietan English Chamber Orchestra.
0: Ezuen bienako nagusiak bat ere oroitzapen honik Beethovenez. Betiko artistaren izaera eta haren lana ez dira beti maila berekoak izaren. Gatozen historiatik gaur egungo kontuetara. Enpresak eta lantegiak tamales izten direnean alternatibak bilatu behar izaten dira, jendeari lanpostu berria emateko. Musika izan aliteke eskualde baten garapen ekonomikorako alternatiba. Badaude horren adibideak, esate baterako Londresen hasieran eta ondoren Katalunian edo Valentzian sortutako gaueko klubak pizgarri bihurtu dira ekonomiarentzat. Aladigu kontatua musika bulegoko Iñaki Egitegik.
3: Bai, bueno, estatu mailan baditugu pare bat adibide, Bartzelonan bereziki gaueko eta klubinaren inguruko estena edo badaukate gaueko alkatesa deitzen duten kontzeptu berri hau, nolabait gaueko industria eta musikak sortzen duen industria hori egituratzen edo zaintzen duen figura bada, eta hau Londresetik datorren, Londres izan zen Europa mailan lehen aldiz martxan jarri zuen figura instituzional hau, eta bigarrenik Valentzia, estatu mailan ere Music City honekiko daukan erlazioa, ba, estua da, eta nolabait lanketa hori bertako udaletxetik eta bertako hainbat eragileen arteko lanketa hori hasi dute orain dela urte desiente, eta badaude, ba, bideratzen nolabait, ba, ekonomia hori nola zabaldu daitekeen, ba, tresnak eta lanketa egiten.
0: Berriro diogu, musika izan aliteke eskualde baten garapen ekonomikorako pizgarri. Ba, bestea beste horretaz ari direizketan gaur Bilbon hasi duten Mas Pro topaketa profesionalean. Bertan kantari eta musikari ez gain, musika sektorean ari diren eta eraguzetako langintzan aritzen diren profesionalak elkartu dituzte, aretutako ordezkariak, manaierrak, agentziak, programatzaileak eta bar. Mas Pro jardunaldiek, publikoarentzat debaldeko musika emanaldiak ere izango dituzte, Bilborrok aretoan gaur eta bihar showcase deitutako emanaldiak izango dira, eta kanpotek etorritako 19 programatzaile izango dira bertan, gaurretan Heitsi edo Juli, eta bihar toki berean, Idoia Asormendi, barkatu, Bea Asormendi, eta Aize Arrosa besteak beste. Laurogeita marreko hamarkadan erruz entzun genuen Australian Blonde talde getxoztarra. Zergatik Australian Blonde, bueno, ba, Kobeta Mendiko BBK Live jaialdiak urte hurren biribila du aurten, 20. edizioa, eta horregatik uztailaren 9-tik 11-ra egingo den jaialdiaz gain, aurrez ekainean bi egun hartu dituzte, 6 eta 7 ekitaldi mordoa antolatzeko, eta denak debalde, denak debalde. Ekainaren 6-an, Kobeta Menditik Bilboko Zorrotza auzora joango dira, eta han izango dira Samantha Hudson, Juancho Eskalari edo Australian Blonde. Eta ekainaren 7-an berriz, Hor bai, Kobeta mendin izango dira, hondakin birziklatuekin egindako instrumentuak jotzen dituzten Kateura orkestrakoak, telebistako Grison ezaguna, eta Suakai Filarmonik. Hau esan bezala, ekainaren zazpian Kobeta mendin eta Debalde. Literaturan zer, ba novela edo ipuinen ondoan poesia liburuek indarra handia hartu dute azken aldi luzean, eta horren adibide Jone Gorostarzuk idatzi duen Geratzen dena poesia liburua. Horren dela 7 urte, aita hil zitzaion Gorostarzuri, eta orduan jarri zen ordenadore aurrean poemak idazten.
4: Helburua ez da izan desahogo bat edo niretzat ez da horti, bai? Baina bai ezinbestean idatzi behar badut, ezinezkoa zait ez idaztea gai batzuetaz, batez ere hain gogor jotzen dizutenean, ez? Orduan, bizitzak jartzen dizkizun gai hoiei erantzun behar izan diet.
0: Eta hiru sailetan antolatu ditu Jone Gorostarzuk idatzi dituen olerkiak, hiru izenburu jarrita, Geratzen dena, Geratzen ez dena, eta Geratzen garenak, Geratzen garenak. Hemen geratuko garagu, hirurak arte, zuek ere hor geratzea espero dugu.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

askotan egiten dugun ariketa da zineak berreskuratu dituen abestiak entzun edo entzun daraztea. Karteldian egonda eta oraindik aretoren batean ikus liteke Un poeta izeneko filma. Film kolombiarra Simon Mesa Sotok zuzendu duen filma Un poeta. Oscar Restrepo, poeta zari zaigu, gaztetan argitaratu zituen pare bat liburu, baina hortxe geratu zen bere ibilbidea, arrakasta handirik gabe. Alduen bezala bizi da Oscar, nahiko larri, eskolak ematen ditu, bere ama zaintzen du, nahiko bizimodu kaskara darama, baina ez du amore eman nahi poesiaren indarra aldarrik atzerakoan. Filmak, Un poeta filmak, Janet kantariaren Corazón de poeta berreskuratzeko aukera eman digu.

0: razón de poeta, Janeta Nabestia. Begira ezagun Pasai aldera, film edo zinekoak diruditen itxasontzi ikusgarriak bihartik aurrera ikusgai Pasaian. Pasaiako badia, historiaz beteko da Pasaia itxas festivalaren eskutik. Jaialdian itxas kulturaz, ondareaz, musikaz, gastronomiaz, artisautzaz eta divulgazioaz gozatzeko aukera eskainiko da. Bihartik aurrera eta jaialdiaren programazioaren egitarauan gainera, bain bat ontzi ikusteko, itxasontzi ikusteko modu izango da, eta gainera entzun ondo, ostiraletik aurrera, San Juan ontzia lehendabiziko aldiz bisitatzeko modua emango diote bisitari jendeari. Aimar Perez, kontiguzu.
1: Albaolan luzaroan eraikuntza prozesuan egon den San Juan Baleontzia Pasaia itxas festivalean bizitatzeko aukera izango da lehen aldiz. 16. mendeko euskalontzi transozeanikoa badiara iritsiko diren 7 ontzietako bat izango da. Jaialdia bi urtean behin egiten da eta edizio bakoitzean ohorezko herrialde gonbidatu bat egon ohi da. Duela 5 mende euskal balezaleak gaur egun Kanada bezala ezagutzen dugunaren kostaldera iritsi zirenez aukeratu dute herrialde hura ohorezko gonbidatu. Eider Arruti.
2: Kanada gonbidatu deu San Juan Baleontzia jatorrizko eta Albaolan astapenan jatorria. Kanadan ondoratu zan nao San Juan horren indusketa lanan eta oinarritua daolako eta eraikuntza prozesu guztia Kanadan babesa eta Kanadan jarraipena izanez, lehenengo aldiz ontzia uretaratua izan danez, Kanada ikusten genuen modu natural baten gonbidatu berezi izan behar zala. Eta liberen bertako kultura ezberdinen erakusleio bat bilakatuko da festivala.
1: Itxasontziez gain, kontzertuez, gastronomiaz eta adinguztientzat bideratutako tailerrez gozatzeko aukera ere izango da.
0: Pasaia itxas festivala bihartik aurrera. Durangoko liburu azoka izaten da abenduan euskal kulturaren plaza handia, baina badira urtean zehar beste plaza batzuk. Adibidez, euskaraz baikara lelopean egingo dute aurten Ziburuko liburu eta disko azokaren 7. edizioa. Ekainaren 6an izango da Ziburuko liburu eta disko azoka eta 41 argitaletxe eta diskoetxe izango dira bertan. Andoni Lizeaga.
3: Azokaroaren ekimenak izaten dira azokaren beraren atariko eta hor izan ditugu adibidez Jone Bordatoren Erroen izerdia edo Jon Garmendiaren Ulaintzaren negarra eta geratzen diren artean Ariz Ibarraren Deierdarraren aurkezpena eta egunean berean Ziburun besteren artean Castillo Suarezen Lera, Maian Txoperenaren Zaldi bat, EHZ festivalari buruzko liburu bat, Zuaintzen gaineko bat Joseba Errekondorekin, Gregorio Muroren azken komikia eta Naia Zubeldiaren itzulpen bat, Leila Eslimaniren eleberri bat euskeratu baitu. Adur Larrea antolatzailen artean.
4: Eta guretzat ere, eskertzekoa da haien konfiantza, argitaletxe hoien konfiantza ona etortzatik, azkenan egun bat da, badakigu egun bakarra dela, baina haien dako ere ez dela konpromezu utxean gelditzen. Salmenta aldetik ikusten baita saltzen dela, eta, bueno, azken finean azoka baten funtzioa betetzen duelako ere.
3: 5 gunetan banatua, Ziburuko azoka, musika, besteak beste Jurgi Ekiza eta Maite Larburu, ikasleen urteroko ekarpena, iaz 1000 lagunen langa gainditu zuten, ez da gutxi. Duda dute, Ziburuko erdigunea txikiegi geratzea gauza ona ala txarra den. Genofa Beroko Irigoin.
5: Eta urten beraz, egan bezala, euskaraz baikara lema aukeratu dugu. Eta euskaraz bizitzearena bai badela gauza bat egunerokoan lagun artean, familian, elkartegin zan bideratu dezakeguna.
3: Doinueleko sarean Ziburuko ekimena, Hernani, Saran Oiartzunen eta Lazkaon orain eratzen dira itzorduak aurten.
0: Apuntatu zuen agendan, ekainaren 6an Ziburun, liburu eta disko azoka. Gasteizen jaialdi berria hasiko da asteburu honetan. Gasteizen entzuten ari garen gozategire musikarekin abiatuko da ostiralean bat batean jaialdi berria. Lehendabiziko edizio honetan 45 talde eta 19 DJ gonbidatu dituzte. Ostiralean eta larun batean, egunean 8.000 lagun baino gehiago elkartuko dira Mendizabalan, eta antolatzaileak azken prestaketetan dabiltza. Maite Aluz.
6: Eguraldiak muntaketan eragindako eragozpenez aparte, dena aurreikusi bezala doa bat batean jaialdiko antolatzaileentzat. Iker Arroniz, Jimmy Jazaretoko kidea.
7: Onko nervioak eta agertzen dira, eta bueno, badiru dira jauzak ez dira. Ez ez garela momentuan iritziko, baina bueno, pausak ondo dira joa ze, ozera, erdilako arazo llegabe, eta prinsipioz guztia planifikatuta dagoen bezala.
6: Ateak ostiralean arratsaldeko 5:00 irekiko dituzte, larun batean ordu 2:00 eta goizaldera arte 5 agertokitan askotariko doinuak. Kaos etiliko, los topilotes txirriaos, etxepe, sedientos de cumbia, Aimar Zeta edo Kaparrak.
7: Naizta behar bada ez, orbi estilo nagusiago, punkoia eta gaur egun ba, ez, musika urbanoak edo deitzen direna, trapa, eta elektronikarekin jorratzen diren doinu horiek, baina bai, benetari dago, Euskal Herriko talde mitikoak ere badaude da, ez, topilotes bezalakoak, gozaterri, gai gaita ere ba, gauza berriak, ez, edien posto kumbia bezalakoak.
6: Azken 10 urteetan agertu diren taldeak ala ibilbide luzeagokoak, jende gaztea espero dute bat bateanen. Ostiralean jaialdiak etenaldia egingo du gaueko 9:00-10:00 egun horretarako grebara deitu duten ikuskizunetako teknikariei elkartasuna adierazteko.
7: Nesta guretzako ez azken ordu hauetan egindako mugimendu horiek probaiteko buru hauste handiak etarri, ba bai, ordutegia mugitu behar izan ditugulako, eta bueno, taider guztiak eta produkzio aldetik ez oso buentatio bat eman behar izan ditugulako.
6: Printzipioz jaialdian talde guztiek jotzea aurreikusi dute antolatzaile.

0: Ostiralerako ikuskizunetan lan egiten duten teknikariek grebarako deialdi egin dute eta publikoari ikuskizunetara ez joateko gonbitea luzatu. Maiatzaren 15ean ostiralarekin ikuskizun guztiak geratzeko deia egin dute sektorean dagoen prekaritatea eta oinarrizko eskubideen zanpaketa salatzeko. 500 teknikari ari dira lanean Euskal Autonomia Erkidegoan eta grebaren bidez salatu nahi dute lan hitzarmena lortzeko negoziaketa geldirik daudela. Patronalak euki elkartean ordezkauta dagoenak ez duelako amore ematen. Grebaren deitzaile dira teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuak. Teknikariok sindikatuko kide da Jorge Perales. Jorge, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Lehendabizi, Jorge, kokagaitezen ikuskizunetako teknikariak zertan ari zarete? Zuzeneko musika konzertuetan, antzerkian ere bai, ze alorretan? Jorge.
1: Ba, ni beti, bueno, ti beti anik ibilinaz, soinu teknikaria moduan, kalean, kontzertuetan, bai, jaietan, eta bai, aretoetan. Eta orain, kenbola hontan nabil, gehiago, antxokiek txokietan, eta, bueno, beken, arriagan, eta hori, aretoetan gehiago.
0: Ba, izure kasuan zu, soinu teknikaria zara, baina teknikarien artean izango dira baita ere argiztapena zarduratzen direnak, ez da, argi teknikariak ere bai?
1: Bai, badaude bai.
0: Beraz, bereziki soinu eta argi teknikariak zarete.
1: Bai, bueno, eta bideoa era, eta, bueno, txaten duguna bezala karga y descarga, produksioa, bai, denetarik dau.
0: Vale, ez zenbat langile zarete gutxora, bera, autonomia erkidegoan, 500 esan dut, baina igual gehiago zarete.
1: Es que justo ba, ez dago registro bat, baina bai, 500 edo egongo gara bai hortik.
0: Bai. Bueno, eta grebaren bidez salatu nahi duzue sektorean dagoen prekaritatea eta oinarrizko eskubideen zanpaketa. Teknikariek salatu duzue besteak beste enpresarioek azken momentuan esaten dizuetela zein egunetan lan egin behar duzuen eta horrela ezinezkoa dela lana eta familia uztartzea. Zenbat eguneko aurrerapen ez deitzen dizuete lanera joateko?
1: Bai, normalean igual ba aste bat lehenago esaten dizute, noiz lan egin behar duzun, edo bi aste, lortzen baduzu igual, inkluso itxarmen bat, ni bezala, eta hori egiteko bizitza normala, arrunta, eta konsiliatzeko familiagaz eta lagunekaz, oso zaila da.
0: Dai, beraz oso denbora tarte txikiarekin abisatzen dizuete, eta sekule ez daukazue lan urtegi finko bat, ez da, Jorge?
1: Bai, eta gainera jardunaldiak normalean oso luzeak dira, eta adibidez, lan egiteko...
0: Lan egunen arteko atxedenak ere, zer dira, laburrak dira...
1: Bai, normalean, ama bi ordu egon bar dira, eta asko ez daude, hori ez dago...
0: Ez da errespetatzen hori. Lan egun baten eta beste baten artean, ama bi orduko atxeden aldia errespetatu behar dela, eta ez da errespetatzen hori, ez da?
1: Bai.
0: Bale, orduan, konziliazioaren gai hau daukazue, askotan ikusten duzue oso tarte, denbora tarte txikiarekin abisatzen dizuetela lanera joateko, beste ze eskari daukazue, ez dakit, soldata aldetik, beste eskakizuna badaukazue, Jorge?
1: Gure lana da hain berezia, ze soldatari buruz momentuz ez dugu itxegin ezer, ze dekogu beste arazo batzuk, larriagoak direnak.
0: Bai.
1: Orduan, adibidez hori, kobratzeko esaten duguna horas extras, gauetan lan egiten baduzu ere, ez daki, deskantzua gori dana ez dago konpensatuta, orduan oraindik ez dugu heldu soldata
0: negoziatzera, ez da, beste lehentasun batzu dituzuelako, aparteko lan ordu estrabile kobratzea, gauean lan egiteagatik kobratu beharreko goza berezi horiek, ez da, orduan hori guztia negoziatzen duzuenean eta akordio batean iristean, orduan hasiko zarete ja soldata iguerata negoziatzen, Jorge?
1: Bai, hori da, bai.
0: Vale. Bueno, salatu duzue lan hitzarmena lortzeko negoziaketa geldirik daudela, patronalak euki elkartean ordezkaturik dagoenak ez duelako amore ematen, greba deialdia luzatu ondoren, negunotan zuekin harremanetan jarri da patronala, ikusita medioetan zaudetela, agertu zaretela, jarri dira zuekin harremanetan?
1: Ez, gure aprilak 16an bota genuen data, eta momentuz ez dugu ezer jaso, eta bai uste genuen zeo zer jasoko genuela, eta momentuz, txaten duten bezala, silencio administratibo.
0: Bueno, grebaren deitzaile zarete teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA eta komisiones, eta nahi duzue, adorno ostiraleko greba historikoa izatea. Zergatik nahi duzue historikoa izatea, zergatik nahiko zenukete historikoa izatea, Jorge?
1: Ba, hau beti danik izan da, sektore bat noso zaia batzeko, eta gutxienez lortzeko unitate bat aldarrikapenak eskatzeko, edo gutxienez antolatzeko. Eta horregatik historikoa da, gu elkartu ginen pandemian, sortu genuen teknikariok sindikatua, eta hortik egon gara oso buru horrak itxarmen bat lortzeko, eta horrela, horregatik historikoa da, inoiz ez da egin horrelako zeo zer.
0: Horrelako greba bat, ez da? Ta itxarmenik ez daukazu, komeniorik ez daukazu, hau izango litzateke lehendabiziko komenio, ba, Jorge?
1: Bai, bai, sektoreko eta EAEko konbenioa itxarmena bai.
0: Lehendabizikoa, historiako lehendabizikoa litzateke, orain arte ez dago horrelakorik.
1: Ez dago, ez dago. Ez dago. Daude enpresetan, enpresa batzuetan.
0: Vale. Bueno, hor dago greba deialdi egina ostiralerako, ikuskizunetako teknikarien artean, musikari batzuk hasi dira emanaldiak bertan bera uzten, esate baterako Nacho Vegasek bertan bera utzi du, Biloko kafe antzokiko ostiraleko emanaldia, soil elkartasuna dirazteko, eta gero ostiralean badago, ostiraltalerun batean badago, jaialdi berri bat, Gasteizen egingo den bat batean jaialdia, jaialdi berria da, Gasteizen egingo dutena, bat batean izenekoa, eta hauek ohar bat atera dute esanez, ostiralean, zuen greba egunean, egingo dutela etenaldi bat gaueko bedera zidatik amarrak arte ikuskizunetako langilek deitu zuen grebarekin elkartasuna adirazteko. Esaten dute, logistikoki ezinezkoa dela ostiral osoa bertan bera ustea, ba horrek antolakuntza, teknika eta kontratu mailan izango lituzken ondorioen gatik, baina prest daude, ostiralean, bederatzidatik amarretara geldialdi egiteko. Nola hartu duzu erabaki hau, Jorge?
1: Ba, bueno, justo atxo egon ginen itxekiten beraiekin, eta bueno, gu teknikariok sindikatutik eskertzen dugu keinua, benetan, eta ulertzen dugu oso zaila dela erabakitzea iztea eta ez egitea zuzenean festivala. Baina gure aldarrikapena oso argi dago, da greba bat, eta greban uste dugu, eta dizutut, diende guztia ulertzen duela, greba batean da borroka egiteko kalean eta ez lan egiteko zenatokietan, kasuenetan.
0: Ja, beraz ordubeteko geldialdi hori, zuen ustez, elitzateke nahikoa izango. Zuen proposamena da, greba egite egun osoan, ez da, teknikaria greba egite egun osoan.
1: Hori da.
0: Bueno, bestela, zakit, babes gehiago ari zareten jasotzen, esan dugu, adibidez, Nacho Vegasek bertan bera utzi duela konzertua, horrelako beste kanzelazio batzuk ere izango dira, ostirela begira edo?
1: Bai, batzuk daude, edo mugitu dute data, edo desberdinak daude. Bai, eta espero dugu gero eta gehiago egongo direla, eh?
0: Bai, gero ostiralean badira bi itzordu oso handi Bilbon, Fitok Beken joko du, eta Bat Dialek Bilbao arenan, bi itzordu horiek handia dira.
1: Bai, daiko handiak, baina egia da, horiek pizka desberdinak dira, ze teknikariak, bai teknikariak, bai enpresak, kanpokoak dira, orduan greba egiteko eskubidea ez dekote justo horiek. Egia da, beste enpresak egongo direla horlan egiten, baina enpresa potenteenak ez daude deituta.
0: Bueno, eta grebaz gain, langilek datorren ostiralean protesta bilkurak egingo dituzue, goizez eta arratsaldez, goizez elkartuko zarete Bilboko Arriaga antzokiren aurrean, eta arratsaldean, lehenesten dugu bezala Gasteizko bat batean jaialdian, Leioako Umore Azokan, ze Leioako Umore Azokare azte burontan da, eta Donostiako Bitu Eugenia antzokiren aurrean baiter, ez da?
1: Bai, hori da. Eta bueno, gero, pikete informatiboak egongo dira, hori logikoki, baina ez geneukan ese ordutegirik, ez dugu oraindik publizitatu.
0: Eta galdera bat, batez ere musikari buruz hitz egin dugu, antzerki emanaldiak ere sartzen dira zuen esparruan?
1: Bai.
0: Ez aiz, ostiraletan, Euskal Herrian, antzerki emanaldi asko egoten dira ostiraletan.
1: Bai. Ez que justo egun hori da, bueno, datzan Isidro, daude kontzertua kalean eta jaiak, batzuk kantzeratu dutela, gainera. Eta gainera daude kongresuak ere, Beken, Kursalen, bai Euskalduran ere, eta denetarik dago, horregatik da, egun nahiko potentea.
0: Ondo aukera dutakoa, seinalatua, gauza asko dagoelako antolatuta, bai musikan, bai antzerkian, baita eventuetan ere, ezta? Kongresuetan eta bar, ezta?
1: Hori da, bai.
0: Bueno, ostiralekoaren ondoren, patronalak ez badu bere jarrera aldatzen, zein izango da zuen urrengo pausoa? Mobilizazio luzegoak egingo dituzue, gehiago egingo dituzue, edo oraindik azkarregi erantzuteko, Jorge?
1: Bai, bueno, egongo gara zaintzen pizkatxo bat, eta gugo jarraituko dugu gure hoja de rutagaz, ze beste mobilizazio batzuk egingo ditugu, ez dakiko oraindik zelan izango diren, baina bai paroia grebak edo horrelako zeo zer presionatzeko eta lortzeko gutxienez itxarmen minimo bat
0: eta itxarmen horretan minimoa da gara izabixatzea, deporarekin abixatzea lanera joateko, ez da? Ulertzatuko, ez da?
1: Bai, kompensatzea horas extras, gaueko orduak, asteburuko orduak, bai, minimo batzuk, oso normalak direnak, pasio guztietan eta
0: beste sektoretan diroso, ez da?
1: Bai.
0: Ez da, bukatzeko besterik erantzin nahi duzun, Jorge, entrevista hau egiten ari garela baliatu da, beste zerbait erantzin nahi baduzu?
1: Ez, bueno, animatzea beharikoan ostiralean jendea ulertzeko borroka eguna dela, hori da importantena, gutxienez ulertzea borrokan gaudela, eta egun hori erabiliko dugula hori aldarrikatzeko, eta gutxi gehiago, eskerrik asko zuei, itxa, ematearen.
0: Ba, teknikariok sindikatuko Jorge Perales, eskerrik asko horiek negoteagatik.
1: Bale, zuei.
0: Zein ezagun pitin bat ondareaz, Gipuzkoako Foru Aldundiak ondarea orain jardunaldien berri eman du, maiatzaren 20tik ekainaren 10ra, egingo dira Donostian, Errenteian eta Zarautzen, eta hitzaldi, liburu aurkezpen eta bisita gidatuak hartuko ditu. Edizio berrian gainera, Rosa Aierbe historialari eta ikerlariari omenaldia egingo diote. Aino Agirre?
2: Jardunaldien lehenengo egunean, maiatzaren 20an egingo diote omenaldia Aierberi Donostiako Santa Teresan, non Ramon Martinek adimen artifizialak artxiboko dokumentuen zabalkundean duen erabilerari buruz hitz egingo duen. Eta Santa Teresan baita ere, maiatzaren 27an, Gipuzkoako zurezko ondarea izango dute mintzagai. Duela 12 bat urte, dendrokronologian aditu diren hainbat ikerlari lurraldeko egurrezko egiturak aztertzen hasi ziren eta datazioari dagokionez, ikerketak datu harrigarriak eman ditu. 100 bat egiturak 500-600 urte dauzkate. 15. mendekoak dira eta zarragoak ere aurkitu dituzte. Josue Susperregi.
3: Datazioak beti interesgarrak dira, egia da gero eta egitura zaharragoak aurkitzen ari garela.
2: 14. mendeko egurrezko bi egitura horiek non aurkitu dituzten, zerritan, zer baserri edo elizatan dauden, maiatzaren 27ko hitzaldian azalduko dute. Eta ekainaren 3an, historia aurreraino eramango gaituzte Diego Garatek eta Ainara Rodriguezek, Paleolitoko labar artea aizpitarteko muinoan izenburu duen liburuaren aurkezpenean. Errenterian, Reina Aretoan izango da aurkezpen ekitaldia eta bertan Landarbasoko aizpitartea itzuloan egindako ikerketa lanen emaitzen berri emango dute. Jardunaldi bukaera emateko ekainaren 10an Zarauzko Santa Clara konbentuko ateak irekiko dituzte.
3: Ekainaren 10ko hitzaldian eta bisitan birgaitze proiektuaren garapena eta obra prozesua bera partekatzeko aukera izango dugu bertan, eta gaur egun halako eraikin historiko batean eskuartzeko erabakiak nola hartzen diren.
4: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
5: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko 3ak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da. Euskal Herri Irratian igandean arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotatik aurrera ilala biziko partida gorritxoendako Osasuna Espanyol.
6: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
5: Euskal Herri Irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Noainen, Serreria Espartza, zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra, informazio gehiago, serreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
7: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
8: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
9: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
10: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
11: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
12: Iruñerrian gau, albisteak.
5: Bihar bozkatuko du Nafarroako parlamentuak duela bi aste UPNek aurkeztutako lege proposamena hezkuntza lerroen itxiera ekiditeko. Duela lau aste hezkuntza kontseilariak datorren ikasturterako hainbat lerroen itxiera iragarri zuenean piztu zen polemika, publikoetakoak salbatu ziren, baina itunpeko ikastetxeetakoak itxiko direla berretsi egin zuen Carlos Jimeno. Orduantxe UPNek lege proposamena aurkeztu zuen parlamentuan lerro hauek blindatzeko. Proposamen bat arriskutsua, Carlos Jimenoren esanetan, berriz ere aurrematrikulazio prozesua, plazen esleipena eta baita irakasleen kontratazioa hasieratik egin beharko litzatekeelako. Hori guztiagantik egun hauetan negoziaketak biderkatu egin dira gobernua osatzen duten alderdien artean UPNren lege proposamen honen bozkaketa ekideteko, izan ere geroa baik eta baita Euskal Herria Bilduk ere erregionalisten legea aurrera ateratzeko bada haien borondatea ere erakutsi dutelako edo behintzat iradoki dutelako zenbait momentutan. Negoziazioak biderkatzen ari dira, esan dugun moduan azken orduotan biharko bozketa hori ekiditeko. UPNek berak ere zuzendu du bere lege proposamena seguruenik ere horrelako ondorio kaltegarriak ekiditeko, baina Javier Remiretzek gaur gogoratu du, gobernu bozera maileak gaur gogoratu du, matrikulazio edo aurrematrikulazio prozesuan 189ak lortu duela lehen aukeran eskatutako plaza.
13: En primer lugar, en segundo lugar, he de destacar que el proceso de matriculación se ha saldado con un completo éxito, en el sentido de que se han visto satisfechos en el ámbito de la educación pública más del 99% de las solicitudes en la primera opción de las familias.
5: Horrexegatik, negoziaziora deitu ditu gobernu osatzen duten alderdiek eta baita Euskal Herria Bildu ere UPNren lege proposamenak 189 hori jaitsiko lukelako eta familia gehiago izan daitezkelako kaltetuak. Geroa baitik Javi Oiok gaur hemen Euskal Herria Irratian parlamentarien solasaldian azaldu du UPNren lege proposamena ez zaiela gustatzen, baina kontseilariak konpondu behar duela afera.
14: Geroa bai, lehenik eta behin akordio batera iristen saiatzen ari gara, behin eta berriz, bai alderdi sozialistarekin eta baitaren oski kontigozurekinekin, kasu honetan kontigozurekin PSNren eta Jimeno kontseilariaren jarrera berdina dauka. Eta mozio bat baita aurkeztu genuen eta hezkuntza batzordean, parlamentuko batzordean eztabaidatu zen. Bueno, hortik aurrera kontseilariak atzera bota zuen esan dudan bezala, bueno, gela publiko hoien itxiera, baina gela kontratuen gela mantentzen da, ez. Eta jakin behar dugu eta esan behar daukagu 12-14 gela kontzertu hoien artean batzuk ikastolenak direla. Eta gogorazi behar dugu ikastolak Nafarroan euskararen normalizaziorako paper oso garrantzitsua egin dutela une oso.
5: Ikastolen defentsa ere mai gainean jarri du Euskal Herria Bilduk itunpeko ikastetxeen arteko banaketa eginez, ez zelako berdina ikastolek egiten duten lana edota ikastetxe religiosoek egiten duten lanaen ekamaiz.
15: UPNren lege proposamena ere ez da gure eszenatoki ideala inolaz ere ez da. Guk beste hirugarren eszenatoki bat bultzatuko genuke, adostuko genuke eta indartuko genuke. aipatu duzu negoziazioak, EH Bildu interlokuzioan dabil gobernuarekin beti, ba, gure posizio estrategikoagatik eta gobernuko kideekin, baina horrek ez du esan nahi negoziatzen ari garenik edo negoziazio prozesu bat hola hitz potolo guztiekin jarraitu dugunik edo gaudenik, ezta? Interlokuzioan bai. Espero duguna da eta hori, azken momentura arteko tarte hori daukagu, alegia biharkoa, espero duguna da gobernuaren baitan sortu den liskar ikamina.
5: Badekosi beharko da, azken uneko negoziazio hauek nola bideratzen duten egoera, esan bezala UPNek zuzendu du bere proposamena, hau da, autozuzenketa egin du, zer arraroa behintzate tramite parlamentariotan, ikusi beharko da biharko eztabaidan zer gertatzen den Nafarroko parlamentuan, hemen Euskal Herria Irratian kontatuko dizuegu. Gaur ganberan bestelakoa zen jarduera, gaur ikerketa batzordea zegoelako, gaur amaitu dira hitzartzeak edo interbentzioak. Pasaden urrian abiatu zen prozesua, 40 parte hartzele baino gehiago pasa dira bertatik Nafarroko gobernuaren esleipen publikoi buruzko informazioa, datuak eta iritzi ematen. Gaur Maria Txibite lehendakariaren txanda izan da. Maria Txibitek bukatu nahi izan du ikerketa batzorde hau hasi zen bezala, injerentziarik eta lege austurarik ez dela izan azalduz. Maria Txibite:
16: se ha evidenciado que no ha habido injerencias políticas en las decisiones de los órganos como las mesas de contratación y que tampoco hay atisbo de corrupción en mi gobierno. Porque lo que ha podido escucharse aquí en las distintas jornadas, si no me equivoco, con más de 40 comparecientes, han sido discrepancias técnicas, discrepancias jurídicas, incluso también, por qué no decirlo, discrepancias en torno a la interpretación de la norma. Pero nadie puede señalarme ni a mí ni a mi gobierno.
5: Eskuartzerik ez dela izan, azpimarratu du behin eta berriz Maria Txibitek Javier Esparza, UPN-ko bozeramailearen galderei erantzunez. Aurreko egunetan beste lehendakari batzuk izan dira, atzo Uxue Barkos eta aurretik Yolanda Barcina, pasaren astean Yolanda Barcina izan zen. Barcinak erabilitako hitz berberak erabili nahi izan ditu gaur Txibitek Esparzari erantzuteko.
16: Ya, voy a utilizar las palabras que ya utilizó la presidenta Barcina. Mi directriz a los consejeros es el estricto cumplimiento de la ley. Nunca he intervenido en la adjudicación de ninguna obra pública.
17: Vale, pero nunca...
16: No sé, lo que es válido para otra presidenta no es válido para mí, señor.
5: Eta horrexegatik, lege austurarik izan ez denez,

0: desea que haya ocurrido.
1: Ustelkeriarekin ez du ezer topatu, ez du biderik topatu UPNek, eta negoziaketa politikoetan sartu nahi izan da Espartza gaur behintzat puntu bat irabazeko. Eta horrexegatik, Iruñeko udaleko zentsura mozioa nola negoziatu zen sartu du eztabaidagunean.
2: Tanto lo que hacía el señor Cerdán, que tenía que ver con el gobierno de Navarra y los acuerdos PNV-EH Bildu, y lo que tenía que ver con el ayuntamiento de Pamplona y la moción de censura, él sobrevolaba todo, iba a su aire y usted no sabía nada.
0: Esa es su interpretación de las cosas, de verdad, no invente relatos, señor Esparza, y pretenda que yo se lo ratifique.
2: ¿Negoció el señor Cerdán a sus espaldas?
0: Yo le estoy diciendo que la moción de censura se negoció en Pamplona y que se informó.
1: Dena nahastuta, koktelera batean, ustelkeria, zentsura mozioa, Zerdán, baina gaur Espartzak ez du bere helburua lortu. Parlamentuan ere bestelako eztabaidak izan dira, gaur Palestinaren aldeko adierazpena ere bozkatu delako. Sai hori jarraitzen izan da, Maialen Uartelankidea, Maialen, eguerdion.
3: Eguerdion, Israelgo estatua Palestinan egiten ari den genozidioa salatu du Nafarroko parlamentuak. Jala Nafarroa plataformak eskatutako mozioa eraman dute PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Zurekin Nafarroak eta UPNren babesa jaso dute, ez PPrena eta Voxek ez du parte hartu mozioaren eztabaidan. Zurekin taldeko Carlos Guzmanek defendatu du mozioa, esanez, genozidioa begien aurrean izan da ere, Palestinarren oinarrizko eskubideak urratzen dituztenean ere, herritarren nahitaezko leku aldaketa, euren herriaren suntxiketa eta elikagai eta uraren blokeoa, nazioartea ez dela deus egiten ari. Carlos Guzman.
4: El total y estrepitoso fracaso del derecho y de la comunidad internacional y también la heroica persistencia de la resistencia palestina.
3: UPNek babestu egindu mozioa, iruditzen zaiolako giza eskubideen kontra egiten ari direla, baina antzua iruditu zaioa negarren aldiz parlamentuan gaiaz mintzatu behar izatea, ez doalakoan inora. Eta beste hausnarketa batzuk ere utzi ditu Pedro González da Eledune Regional.
5: Siempre desde la misma óptica, bueno, nos hubiera gustado traer algún prisionero israelí secuestrado por Hamas, por ejemplo, o algún ciudadano judío, no sionista.
3: Alderdi sozialistak ez du ulertu UPNren jarrera, egunetik egunera krudelkeria ankerragoa bilakatzen ari denean Palestinan gertatzen dena, nola jartzen den albo batera begira. Úrsula Pardo da eledun sozialista.
6: Ustedes utilizan ese discurso, como digo, para ponerse de perfil.
3: EH Bildu arro sentitu da, ekimen asko jarri direlako martxan parlamentuan ere, hori bai, tamalez ez dira gai izan, bidegabekeriarekin amaitzeko, baina egoera ikusarazten jarraitzea ahalbidetzen ari direla, esan du Javier Arza Abertzaleak apartheida eta genozidioa ikusezin bihurtzea saiestea eta normalizatzea.
7: Y lo hacemos denunciando los orígenes de esta situación, es decir, la ocupación y la colonización de las tierras palestinas desde hace décadas, poniendo el foco también en cómo el Estado sionista...
3: Gizatasuna zaritzea da Palestinaz mintzatzea, Geroa Baiko Itxaso Sotok esan du.
8: Y es hablar de si estamos dispuestos a mirar hacia otro lado mientras se continúa con un genocidio en Palestina. Lo estamos viendo, nos lo están retransmitiendo en directo las propias víctimas y los diferentes ponentes que han pasado por esta.
3: Mozioarekin zalantzatia agertu da Alderdi Popularreko Isabel García Malok eta horregatik ez du babestu.
9: Es desequilibrada, jurídicamente es cuestionable y además dudamos de la eficacia política, no es la primera iniciativa que se...
3: Israel nazioarteko zuzenbidea urratzen ari da, eta betearaz dezala ez da eskatzen ari nazioartea, agatik, erakundei eskaera egin dieten Nafarroko parlamentutik joka dezatela ausart, eta egin dezatela nazioarteko zuzenbidearen defentsa.
1: Guazen bestelako gaiak jorratzera. Asteburuan Orkoienen euskararen eguna ospatuko dute. Behar berezia dauka herri honetan euskararen eguna ospatzeak, bertako udalak gure hizkuntzarekiko duen jarrera ikusita.
3: Maiatzaren 9an Orkoiengo euskaltzaleek euskararen eguna antolatu zuten, euskara ospatu egin zuten, baina aldarrikatu eta egoera salatzeko ere baliatu zuten eguna. Hala esan du gurean Aitor Zandueta Orkoiengo euskaltzaleak taldeko kideak. Izan ere, Alderdi Sozialista alkateak Alejandro López Orejuelak kargu hartu zuenetik 2023an euskara guztiz zokoratu egin du.
10: Legealdia hasi zenetik alkateak aurrera eramaten ari dituen politikek guztiz murrizten ditu gure hizkuntza eskubideak. Eta hala izan da, esan bezala, legealdiaren hasieratik. Hori dela eta, bueno, ba, urtengo euskararen egunean, ba, pentsatu genuen ospatu bai, baina genuela ezer baita ere zer aldarrikatu eta zer salatu eta hala egin genuen.
3: Ez dira bi urte igaro Orkoiengo udalak hizkuntza eskubideak murrizten dituen euskararen ordenantza berria onetsi zuenetik eta ondorioak nabarmenak dira herrian.
10: Alkate honek euskararekin egin dituen murrizketak etengabekoak izan dira.

0: eta etengabe gertatzen ari dira. Duela hiru urte hasi ginen euskararen ordenantzarekin, sekulako mobilizazioa egin genuen herrian, baita parlamentuan egon ere, talata guztiz ere honek aurrera atera zuen ordenantza murriztaile hori. Horren atzetik, ba, etorri ziren murrizketa guztiak. Euskara desagertzen ari da udalaren jakinarazpenetatik, esaterako udalaldizkaria ordura arte elebitan zena, orain gaztelera utxan argitaratu dute, ez dago apenas euskarazko kultura jarduerarik, ez dugu euskara teknikaririk duela urte terdi, berdintasun teknikaria ere ez dugu duela urte terdi, honek euskara profila duelako, plantilla organiko berria adostu berri dute eta plantilla organiko horretan euskara eskatzen duten lanpostuak erdira murriztu dituzte.
1: Eta orkoienen bizi duten egoera iruditzen zaie ez dela kasu isolatua, orain arte euskararen berreskurapenean emandako aurrera pausoak apalak izan dira eta kasu askotan atzera pausoak ere eman dira. Hori dela eta euskararen aurkako oldarraldi horri erantzun bateratu emateko ekainaren 13an Iruinean eginen den Euskaltzaleon martxan parte atzera dei egin du Orkoiengo Euskaltzale taldeak ere.
2: Mil esker Maialen, iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da, Isaigi Gurenek egin digu gaurko zutabea.
3: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Ikerketa batek Israelen milioi asko kanpaina baten berri eman du Eurovisionen botoak eskuratzeko. Horrela behar bada hobeto ulertzen da ekitaldi honi hainbat erakundek eskatzen dioten boikota. Izan ere Israelek ez du inoiz eskutatu bere apartheid eta okupazio politika kulturaren eta kirolaren bidez zuritzeko asmoa. Era berean Israel jaialdi honen finantzatzaile handienetako bat da Moroccan Oil Israel Limited enpresaren bidez. Enpresa kosmetiko honek Israelek okupatutako lurralde palestinarretan egiten ditu bere produktuak. Halaber, 2005ean Israel marka sortu zuen Palestinako lurraldeen okupazioaren eta ekintza militarren nazioarteko kritikei aurre egiteko, nazioaren irudi modernoa, teknologikoa eta kulturala emateko, askotan kirolekitalietan, sinema jaialdien eta turismoaren bidez. Egia esan inoiz ez dut eskutatu beren estrategia, inoiz ezingo dugu esan ez genekiela. Eta gogoratzearen, Errusia Eurovisionetik kanporatu zuten Ukraina okupatzeagatik. Ez da arrazoi gehiagorik behar, Israelen genozidioak, okupazioak eta apartheidak dirauten bitartean, arekiko era guztietako harremanak eten daitezela eskatzeko, Eurovision barne noski. Bitartean, Gazan hilketek eta goseak jarraitzen dute eta orain mehatxu berri bat sortu da. Kontrolik gabeko milaka arratoi pertsona auleenei, hau da aurrei eta adinekoei, eraso egiten hasi direnak.
3: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: Iruñerrian gaur.
6: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
7: Gaztebiaren etxean gaur arratsaldean bi jarduera egiteko aukera izanen da kafe hartzen zikloaren barruan. 6:30etan trebetasun jokoen saio bat eta 7:00etan migratzaileendako baliabidei buruzko hitzaldi bat. Jardueretako sarrera librea da eta 14 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzenduta daude. Zabalik dago epea maiatzaren 15era bitarte ikasle berriek Joaquin Maya Musika Eskola Berezian 2026-2027ko ikasturterako izena emateko. Ikaspostuak zozketa bidez esleituko dira eta eskabideak eskolaren webgunean eta 010 herritarrendako arreta telefonoan aurkeztu behar dira. Salestarren plazan dagoen Pompelo Zibiboxean hiru erakusketa daude ikusgai sotoan, 11:30etatik ordu bat aterdietara eta 6:00etatik 8:30etara. Zenbait begirada Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta Irulegitik Pompelora hiri baten jatorriak.
6: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Adaska lore zaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
9: Estresa, ansietatea, ezinloak hartu edo mina.
10: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
9: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
10: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
11: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta urestatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
2: Kirol tartea zabalduko dugu gizonezkoen osasunari buruz hitz egiteko. Atzo gauean Sadarren Atletico Madrilen kontrako liga partida jokatu baitzuten Gorritxoek. Aukera bikoitza zeukan partida. Irabaziz gero Europara begira jartzitekeelako talde Gorritxoa, baina galduz gero berriz ere jeitsieraren mamua gertu izanen zutelako. Tamalez Zoriak bada porrotera eraman zuen talde Gorritxoa. Zoriaz aritu gara, izan ere Osasunak inoiz baino jaurtiketa gehiago egin zituen Atletico Madrilen atearen kontra, baina atzo Budimirren eta Ruben Garziaren jaurtiketek ez zuten golaren bidea hartu. Kontrako aldean aldiz, Atletico Madrilek sulik bi aukeretan sartu zituen bere bi golak, bata penaltiz eta beste bat kontra eraso batean. Epailearen papera ere gogoangarria izan daiteke, hainbatetan barrak zuzendu bar izan zituen bere erabakiak eta Atletico Madrileko publiek txartel gorria ikusi behar zuenean bada epaila itxu aritu zen. Alanda guztiz ere, aitzakiarik ez. Osasunak azkeneko bost partidoetatik lau galdu dituelako eta Europara begira jarri beharrean orain jeitxiera postuetara begira jarrita dago. Hiru puntutara bai dago une honetan jeitxiera liga amaitzeko bi partida soilik geratzen direnean. Horrexegatik, igandekoa final bat izanen dela iragartzen du Ante Budimir kroaziarrak.
12: Ha faltado acierto en portería rival, porque creo que hemos tenido muchísimas ocasiones y hemos marcado solo un gol. Sí, domingo es un partido muy importante que queremos y tenemos que ganar. Y como he dicho antes, ser más acertados en los dos
2: áreas. Igandekoa, partida garrantzitsua izanen da, irabazi beharrekoa. Aurrez aurre, Espainol taldea izanen du, baita ere borroka honetan sartuta dagoen taldean, beraz, ilala bizikoa izan daiteke igandeko norgehiagoka. Horretarako Osasunak Osasunak hain zuzen sortea baino gehiago beharko du. Indarra, golak eta armailaren babesa. Esan bezala, datorren igandean, arratsaldeko zazpiterrietatik aurrera, hemen Euskal Herri Irratian ere kontatuko dizuegu. Azken minutuak ordea, erabiliko ditugu Sanferminetaz hitz egiteko. Atzo, kartela ezagutu genuen, kontzertu ofizialen kartela, eta atzo ere udaletxe barruan eztabaida izan zelako. Batzordean, bada Sanferminen gure festen eraginaz aritu zirelako, eta berriz ere zurekin Nafarroak proposamena jarri zuelako mai gainean. Zergatik ez Sanferminetara aldezarrera gerturatzen direnek ez dute tasa bat ordaindu beharrik? Txema Mauleon.
13: Además de el positivo impacto económico, tiene dos impactos muy negativos. Uno es, ya se ha visto, en términos de sostenibilidad ambiental, y otro, no lo olvidemos, es el impacto en la vida cotidiana de los miles de ciudadanos y ciudadanas que viven en el casco viejo.
2: Eta eragin horri, bai ekologikoa eta baita, auzo kidei eragiten zaiona, horri aurre egiteko, bada, euro bateko kostua edo tasa ordaintzea proposatzen du zurekin Nafarroak eta zuen zule zer pentsatzen duzu honetan, gure sare sozialetan edo gure WhatsApp zenbakian ere erantzun dezakezue. Horrela iritsi gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zarete, orain arte, bihar arte.
14: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
5: Adaska lorezaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
15: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik orako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
3: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
16: Osasunarekin ez delako jolasten.
17: Esnearen zaporearen gatik.
18: Oso krematxoa delako.
19: Bertakoa delako.
20: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
21: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
22: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Tote Maretoan, Leiotik antalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezionetaz.

0: Jakina den bezala, Sarasate pasealekuan lanak egiten ari dira, Iruñeko erdiguneko eremu horri itxura aldatuko diote, eta ez hori bakarri, sakoneko eraldaketa eginen dute bertan. Orain, zorua, lurra, zulatzen ari dira, eta hilabete zenbait daramatzate zeregin horretan gainera. Azken asteotako albistea da, aurkikuntza arkeologikoak egin dituztela, obrak egiten ari diren bitartean. Arkitektoa da, hiri bizigarriaren ataleko zinegotzia Iruñeko udalean, Borja Izagirre, egun hon eta ongi etorri.
1: Egun hon, guztioi, eskerrik asko gonbidapenagatik.
0: Bai, zer da aurkitu duzuena lurpean, zorua zulatzen ari zaretela?
1: Bai, bueno, azaldu behar dut, zula indusketa horiek edo zulo horiek egiten ari gara lare bai, ze lurzorua aldatzeaz gain Sarasaten, bai ingo dugula azpiegitura guztien berrikuntza, da, sanemendua eta guzti hori ez, eta hori mankomunitateak egiten du, baina gurekin batera. Orduan, ba, zulaketa horietan, zuko sondo zetezen bezala peio, bai topatu ditugu aintzineko zenbait gauza. Esan guratxoak edo oso bereziak ez direnak, hemen balio hori ematen zaio, ba, amalaugarren mendekoa gadea, amairugarren mendekoa, baina kasu honetan, Sarasateko egoaldean, ez ikusteko bizkat, egoalde horretan, bai topatu direla pavimentu zar batzuk.
0: Sarasate egoaldea aipatzen dugunean, Alondiga kalearen bai, inguru hori,
1: Korreos inguru hori guzti hori, bai, korreos horretan. Orduan, guzti induzketa lan guzti horiek, nola ez, ba, daude pixkat kontrolatutak eta ikusitak Printzipe Viana instituzioarekin, bai? Orduan, alkarkomunean gaude lan egiten bareiekin, bere ikukere badukago edo, nolabait, uteak edo konstruktora badukare bai arkeologi talde bat, eta Printzipe Vianarekin batera, ba, gaude pixkat, ba, ikusten zer dagoen eta zer ez. Gauzarik, nabarmenena edo aipatzekoa da bai da agertu diren zeramikazko basija batzuk justo bestaldean, ez? Sarasateko iparaldean. Hau da, Komedia Eskaletik San Nikolaseko elizaruntz, ez? Orduan hor bai eten dala orain lana, bai? Zati horretan ze horrek badauka garrantzi gehiago, badirudi 14. mendekoa direla. Orduan Printzipe Viana eta arkeologi taldeak lanean daude eta esango digute edo bueno, berri emango dugu.
0: Bueno, zorua zulatu bezain pronto beste Iruña batzuk agertzen direla, ez da? Geruza bai. Franco dituela gure hiriak eta beste dozeinek.
1: Bai. Eta batez ere, eta hori ikusten zen, aintzineko planoetan, ateratzekotan izango zen justo hor, San Nikolas inguruko ere muerretan.
0: Hori da, haizu, bueno, Bazpare orain lanak mantsoago egiten ari dira zonalde batean, esan duzunez, ezta? Bueno, zer nolako data ezarri duzu gutxi gora bera lanak amaitzeko?
1: Bueno, ba, lanak hasi ziren irazko abenduaren 15ean. Hau da, justo, ba, bosti jabet emango ditugu, ez? Eta kronograma betetzen ari gera, bai? Zatitxo horretan ezik, ez? Baina, bueno, gauza horiek ere aurre ikusten genituen. Bai, esan, baina obra bai dela 18 hilabeteko obra bat, beraz nik uste dut urren guruteko maiatzerako amaituta dukiko dugula Sarasate, bai. Eta behingoz ikusiko dugula hiriko bulebar berri bat, non da pixkat jarraipen bat, ez Gaztelu plazaren jarraipen bat, eta takonera nuntzer ematen gaituen espazio berezi eta garantzitsu bat.
0: Bueno, hauteskundetarako amaitu nahiko duzu beraz.
1: Bai, noski. Hori da helburua.
0: Hiriak ikus dezan, bai, ezta? Bai. Haizu, bueno, zuek, esan dut, sarrerakoan arkitektoa zarela, eta egiten dituzue horrelako maketak, eta nola geldituko den, eta bar, ezta? Nola geratuko da amaitzerakoan zuk aipatu duzun bulebarre berezi hori pasealekua, laua maila berean egonen da, ez gaur egun bezala, esaidazu.
1: Bai. A ber, azkenean egia da, bueno, nik ustez aldaketa izugarria izango dela. Baina argi eduki behar dugu gauza bat, eta da pixkat, ba, oinezkoek edo pertsukuk guztiak nolabait nunbaiten aldaketa bat ikusi nahi badugu, beti botatzen degula eraikuntza bat ikustea, ez? Kasu honetan, 15 milioiko obra bat da, eta aldaketa izugarri izango da. Alde batetik, ze gaur eguneko trintxera edo barrera arkitektoniko horiek existitzen direnak, ez? Lorategiarekin eta bar, desagertuko dira. Ze helburu nagusia, bueno, bi ziran proiektuan bi, da irisgarritasuna guztiz bermatzea, eta horretarako, ba, ez eskaloiak eta ezin dira egon, ez eskailerak ere ez. Eta horren egiten dena da, Sarasateko fatxada batetik bestera, bai, lurzoru jarrai bat. lurzoru jarraitu da, erderazko suelo kontinua hori, bai? Eta horrek bermatzen du da irisgarritasuna. Horretarako, noski, zailtasun badago, arkitektonikoki, dela, nola babesten dituzu, nola mantentzen dituzu zuhaitzak. Ze hori izan beste helburu bat, biziran. Orduan, hori guzti hori lotzea edo enkajatzea, zailtzen zuen proiektua. Baina, zure galderari erantzunez, nik uste dut, ikusiko ditugula zuhaitz berak, berdinak, bai, parterre desberdinekin, orain erabiliko dira zuhaitzoien ingurua esertzeko eta bar, granitozko eta egurrezko bankuatekin, eta zoladura izango da justiz berritzailea, dela granito bat, bai, pieza handi batzuekin, non orain gaude gainera lehengo probak egiten, eta horrek ere bai, kontent jartzen gaitu, ze orain arte bakarrik zuloak eta tuberiak ikuste ditugu, baina segituan ikusiko ditugu, ja, lurzorua nolakoa den, kolorea gaude pixkat asmatzen, kolorearekin, eta bar. Eta, claro, ikustea, gaur egun, handen zentral hori, bai, Sarasate orain zer da, bakarrik da, erdiko espaloia, ze ingurukoak, asfaltozko ezpigiturek ez du eskaintzen, ez du gonbidatzen oinezkoak horti joatea. Txirrinda pasatzen da, baina ez da. Orduan, guzti horrek eraingo du espazio bakarro bat, ez? Eta makumunizatea guztia. Bai, argiztapen berri batekin, noski.
0: Bai, hori da. Azalpen teknikoak eman dizkiguzu. Eta filosofiari dagokionez, azken batean Aldezarra eta Zabalgunea lotzeko eremua bihurtzea Sarasate hori da, ezta? Horre helburu nagusia, xede garrantzitsuena.
1: Bai, eta merkataritza egun hori pixkatere indartzea, ez? Eta sustatzea, zorain arte muga bat da, besterik orduan jarraipen hori, bai, pertsorentzako, bizilagunentzako, baina bai etortzen denena, Aldezarrera etortzen den jende guzti horrentzako ere bai, bizigarriagoa izatea pasio Sarasate, eta nolabait nik ustut erakargarriagoa izango da, norbaitek bertan edo baju hoietan komertzio edo merkataritza zerbait, ez? Sortzeko, nik ustut askoz erakargarriagoa izango da eta askoz politagoa ere bai. Noski, eta zu zaiteren esatea, zuhaitzak babesteaz aparte eta irisgarritasun guztia unibertsala bermatzeaz aparte, ere eskainiko dugu jokus kulturiko bat. Astu zitzaia da, ez? Kultura ere sartzen dugu Sarasaten. Mantenduko dugu, noski, foruen estatua edo monumentua, noski, eta gainera ardatz vertikal oso importantea da. Importantea dio denean, beringuruan behar du arna sartu eta gauza gutxi jartzea, baina gero, parlamenturantz jotzen badugu, juten bagera, bertan topatuko dugu Sarasateren eskultura bat, bai? Eta eskala txiki batean, eskala humana ditzen zaion horrekin, erabakitzen ari geran lun jardi, eserita zutik ikusiko da, sorpresa polita izango da, eta bestea, Oteizaren, iturraman dauden Oteizaren, beskultura hor kokatuko dugu, parlamentoren parean, ez? Orduan, iru eskultura oso politak izango dira, ze gaur egun iturraman dagoen eskultura, bi piezazko eskultura bat, eta erdian zuaitz badago, eta guk ere Oteiza fundazioarekin eta Oteiza familiarekin itzin ondoren eskartu dute egingo dugun lana eta pixkat goristea eta baloren jartzea Oteiza bera iriko erdigunean.
0: Hori da, iriaren zentrura ekartzea kultura, ez da? Eta, bueno, takoneran zenituzten estatua horiek ere, ekarriko dituzue bueltan, arbolak mantendu dira, edo... bueno, zei da zu, takonerako estatua ekin zegertatuko den.
1: Bai, takonerako... orain, gustatu zaitz, orain dira takonerako estatuak, oso ondo esan duzu, Peio, ez dira Sarasateko estatuak, ez? Orduan, ez... Hasiera batetik ikusten goen argi eta garbi, Sarasatek zuhaitzak mantendu behar genituen, eta zuk zeharkako paseo bat edo eskaintza hori eman behar dibatzu, oztopo gigi zeudela. Hori alde batetik. Eta beste alde batetik, erregeen eskultura hauek nolabait oztopo bat ziran, eta nire gure ustez neko abandonatuta zeuden. Ez, utzita zeuden. Ez nik ustut, edo nor pasatzen bada hortik, edo atzerriko jende bat pasatzen bada Sarasatek, ez da geratuko bertako eskulturekin, ez, nire ustez, Orduan, egin deguna da pixkat balorean jarri erregeak, baina nola baitere bai zulatu, edo eskaintza gehiago man arkitektuei, ez, beraien proposamenak egiteko. Orduan, bestela eskultura gehiagik ziren Sarasaten. Eta beste alde batetik, nik ustut, asmatu degula, nun jarritako neran, eta lerrokatuta jarri ditugu, eta nik uste orain asko sobetu ikusten direla, eta takonerak berak ere irabazi duela horrekin, ez? Legintzaldi honetan, takoneraren aldeko apostu garrantzitsua eta irmoa egin dugu, bertakoren iturria konponduz, parterre eta gune berde gehiago sortuz, tulipana jartzen, zain, nik uste dut, balorean ere jarri duela, eta, bueno, uste ekintza edo akzio hau, onuragarria izan dela guztiontzat.
0: Kafe Bienes...
1: Beraz ez dira bueltatuko.
0: Takoneran dagoen Kafe Bienes horretara gustatzen zait tarteka joatea, eta sarritan besatzen dut. Hau xeda Iruñeko biriketako bat, eta zin jende gutxi etortzen den paseora, eta, bueno, horra jende gehiago erakarri beharko genukela, ez da? Hori izan daiteke osnarketa bat. Eta bertatik pasatzen ikusten ditugunak Takoneran esate baterako bizikletak dira. Eta bizikletei buruz ere, hitz egin nahiko nuke zurekin, bizikleta bateria dunak. Duela zenbait hilabete, udalaren bizikleta bateria dunak ez dutela Iruña zerkatzen Raidon enpresak kudeatzen zuen zerbitzu hori. Zergatik ez daude zerbitzu honen bizikletak herritarren eskura?
1: Bueno, historia luzea da, ez? Baina nik ustut ez daude enpresak nahi izan ez duelako, nahi? Eta gero bestetik zintzoa ez dalako izan. Eta ez du ondo tratatu udaletxea, beraz ez ditu ondo tratatu Iruñako hiritarrak. Hori hasiera batetik. 2001 UPN-ek ezarri zuen sistema hau, jakin gabe esan zuten ba doainik izango zela udaletxearentzako, eta udaletxearentzako izaten dugu guztion poltsikoentzako, ez? Eta horrela hasi zen. Baina baldintza eskutu batzuk zeuden. Bertan baldintza eskutu horiek izaten zuten, bueno, udaletxeak eskaitzen ziela espazio publikoko gune batzuk, espazio, ez? Horiek hor beraien base horiek jartzeko, oinarri jartzeko, baina ere ba publizitatea nahi zuten, beraien dezaketetekin ekonomikoa hortik aterako zutela eta bar eginez, eta ba traba egin zuten, guri UPN-eko ere zer esan gabe, baina poliki-poliki enpresak, enpresaren esanetan, beraien zor ekonomikoa gehitzen joan zen. Ez? Orduan, udaletxari eskatu zizkion oreka ekonomiko bat, reekilibrio ekonomiko delako hori, eta zerbitzu juridikoak esatu zuten esen zela. Bai, esaten den erdera, esaten den hori zujarritzeramen por riesgo y ventura, esaten dena, ez? Orduan, horrek zegin zuen, guk alkatezan sartu ginenean, topatu ginen arazonekin, zizikuri ez ziguten ez erresan, eta claro, gehiengo aurrerakoiak esaten zuten, bueno, badakigu zer den gaizki dagoela enpresa hau, baina tokatzen zaigu jarretzea, eta gu bai eskatzen dizuegu, osea, guri, bai PSN-ek eta bai beste alderdiek, etzen dut, mantendu behar dela, ez? Hau ezin da bota. Orduan, lehen iazko maiatzean okeres banago, bai egin genuen akordio antzeko bat, ba bizirauteko, sistema bizirauteko eta dirua sartu dionon enpresari, baina trampa bat izan zen, bihurtu zen, zekuk esan genuen, bueno, kontratu hemen amaitzen da, benaz, hemendik aurrera sortu genuen zerbitzu publiko bat edo ez, zenet, zuek zorrak guri eskaini, zeintzu diren, hilabeteko zorrak eta jungo gara ordaintzen. Baina, klaro, hori egon zen, ba, era administrazioa moteldoa, modu batean, eta azkenean, eskaini genion gauza bat, eta azkenekoa zen, bera, guk erosi ezagogu zu dauzkatzun, estokean dauzkatzun bizikleta guztiak, eta guk egingo dugu, hiri honek eta Iruñerriak behar duen gauza bat, dala bizikletaiek komarkalizatu, bai? Eta hori zen asmoa. Baina zerrekin topatu genuen. Egin topatu ginen gauza traketx batekin, eta izan zen junginanean estokau konprobatzera, ba ez zen guri izan zigutena, bizikleta asko okertzeu den, ez unte, pieza asko falta ziren, eta barta bat. Beraz, ordainketa ere eten zen, baina gu arduratxoak izan ez? Eta esan ez, bueno, ba, hau amaitu behar da, edo bestela, zuek jakingo ez dute zeringo dugu, baina guk ez dugu horreinduko bonegatik, hau, enpresak itxi zuen, gure zer esan gabe, eta horrek eramango gaitu, seguraski, bai, epai baten aurrean ebaztera guzti hau, baina bitartean lortu dugu, ze guia begun den pixka lanean, eta egingo dugu plegu batzuk gaude prestatzen, plegu berri bat, plegu berri hori mankomunitatearen oneritziarekin gaude lan egiten, bai bereiekin, eta aste honetan ez bada, urrengoan lizitazioa aterako da.
0: Hori da, beraz, oraingoan egin behar duzuena da Iruñea zaratago, Iruñerria hartu zerbitzu honen azpian, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Gutxi gora bera.
1: Zaurreko kontratuak Raido honena, Peio, ez zuen onartzen. Juridikoki izin zen edatu. Ez? Gezurre duri, baina horrela da. Kontratuan horrela zegoen. Osa, UPN-ek egin zuena da, bueno, Iruñaren txak egingo du sistema, eta gero besteak hor konpon Maria Antonia esaten dena, ez? Orduan, ba, orain lizitazio berri honekin, gainera, badaukagu Iruñarriko foro bat, mugikortasun foro bat, ostegun honetan gainera elkartuko garela, eta interesatuta dagoen udalerri bakoitzak esango du zenbat base nahi dituen, ez? Jakin base bakoitzak badirela 10 txirrinda, ez? Osea, norbait izan du, bueno, guk nahi ditugu bi base, ba, bi base dira 20 txirrinda. Baina beti ere, ba, oso ondo egongo da, ze edapen bat egongo da. Eta hau esan da ere bai, nolabait ere importantea garrantzitsua da nire ustez, ez aztutzea, ez Iruña, ez Iruña herriko udalerriak ere bai, ba, inbertsuak egin da, lan egin behar da ere bai, txirrindula erraietan eta azpigitura sendo bat eraikitzen. Eta ez da, bidean gaude, bidean gaude. Nik uste dut, garrantzitsuagoa dela hori, zezertarako balie du txirrinda sistema, ez? Elektriko bat edukitzea, ez bakarzu gero, non ibiltzerik, edo errepidea bota baltzera, ez? Neri horrek pixkat bildur ematen dit, baina nik uste dut, badagoela konpromisu hori eta aurrera egin beharko dugula Iruña dagoen bezala egiten.
0: Bueno, eta bidegorriak gero eta gehiago zabaltzen ari dira bai hirian eta bai Iruñarrian, ezta? Ikusi besterik ez dago esate baterako Burlatatik Belosoaldetik nola lotu den Iruñarekin, ezta? Hortxe.
1: Bai, badira desberdinak. Nafar gobernuak egin du ere esfortzu bat, ez? Burlatatik aretara egin du ere bai eta bar. Baina nik uste dut behar direla bidegorri gehiago sartu eta guk gainera edo gobernu talde honek bai sinesten duela bidegorrietan, baina nik uste dut kaleen diseinua desberdinitzen behar dela. Hau da, toki batzuetan kaleen edo eraikuntzen artean dagoen espazioengatik edo zabararengatik ezinezkoa da besterik egita eta bidegorri jarri dazu, baina askotan bidegorri bat jartzen badezu aparkalekoak kendu behar dira. Bai, ba horretarako ausarte izan behar da, egin behar da. Edo bi kotxe errail badaude, bat kendu txirrindulari emateko. Eta beste batzutan, nik esaten dut da, etorbide jasangarriak egitea, bai? Ez bakete garraia baizik eta lentasuna eman garraio publikoari, egin dugun bezala Pio XII, ez? Pio XII bai da arteria oso importante bat irikoa, non modeloa guk ezarri dugu, non oinezkondako espazio gehiago dago, berde gehiago, aparkelekoak kendu ditugu, berdegune gehiago jartzeko, ez? Kutsadura murrizteko eta beste Pio XII bat da, oso nik uste dut referente bat dela. Eta horrekin eta modelo horrekin ados gaudela gainera mankomunitatea, ez, lentasun ematen garraioari, ba hori arteriari edo lerrori luzatu nahi dugu. Luzatu nahi dugunean esaten dut dudanean da nolabait Baja Navarra, landu behar
0: hori da, Baixa Nafarroako arteria hori.
1: Arteria guzteri. Berosora iritsi, eta sarregunera antzere bai, sarregunerako karretera hori errepide hori ere autopista bat bezala ulertzen da, eta nik uste dut, gure apostua zer da, nire ustez, importantea. Eta dauden bidegorriak, bello, konektatzea, ze batzuk ez daude konektatzea, azpigitura sendo bat egitea, Iruñarrirantz, ezabatzea, eta gero aldenean, etorbide jasangarriak, ez? Korredor sostenible ditzen zaion hori, erderaz, ez? Bari horiek sortzea eta
0: betekin. Bai, gainera, sekulako arrakasta izan zuen, Raidon enpresak ipinitako zerbitzu honek, ez da?
1: Bai.
0: Gutxi gora bera, zenbat bizikleta ziren?
1: 600 bat ziren. Baina 600 kontratuz. Baina gero gure estadistikak argi eta garbi azaldu dute, gehienez, 300 bat egon direla.
0: Bai, bai. Baina sarritan ikusten ziren.
1: Bai.
0: Jendeak erabiltzen zituela.
1: Bai, nik uste eskertzen dela. Nik izan dudan, ez dakit, lan guzti hau edo Raidonekin eta egin behar izan dudan gauza guztiak Raidonekin eri, kalte egin dit.
0: Bai.
1: Bai, izan da lan oso gogor bat, eta nik pentsatzen nuen, nik ez, sistema, bizikleta sistema hau desagertzen bazen, bakago, ez, esan dut. Eta jendeak uste dut ulertu duela, enpresa zintzoa ez zela, eta udaletxeak, ba, beste pauso, aurrera pauso, importante bat egin behartzula, sistema honek, ba, gustokoa delako, eta beharrezkoa delako, guk mugikortasun jasangarria, sustatu nahi badugu, beharrezkoa dere sistema.
0: Haizu, Iruñarria lotzea ere esan duzu beharrezkoa dela. Erresistentziak ikusten dituzue udal baten batean edo gehiena konforme daude lotura horrekin, zabaltzea, bizikletak, Iruñarria osoan.
1: Bai, ez dago, kasu honetan, egin ditugun Iruñarriko foro edo bilera mugikortasun foro hauetan, nik uste dut ideologiak beste alde batera geratu dira eta denak apostua egin dute edo nahi dute bizikleta sistema hau edukitzeko, ez? Bai egonda eta oraindik badago, Iruñako udaletxeko eskuineko alderdiek baigin nahi dute pixkatorren mekin zarata jarrit, ez? Zarata egiten jarretu nahi dute, baina egia da alderdi berak, alderdira beste Iruñerreko udaletxe batzuetan, ba, ez daudela horretan, ez? Barrenain kasu. Eta nik uste dut, ba, denak gaudela horren alde, eta ondo.
0: Aizu, laburrago ere galdetuko dizut, oso gerezpanago, 2007 urtean, Barzinak altxatu zuen autobus geltokia, eta handia Zabala, Barria, bueno, Gazteluko Ibelarekin, bateginik, impermeabilizazio, eta ezetasun arazoak izan dira bertan, aspalditik, urik ez sartzeko zer lan egiten. Egiten ari zarete impermeabilizazio hori lortzeko, ez da?
1: Bai. Bueno, martxan bagaude izan da, azkenean, bakizu, sententzia badagola, sententzia judizial bat esaten dula, obra hau konzesionarekin behar dula. Bai? Resuntetan bektalia izenekoa. Bektaliak kudeatzen du autobus geltokia. Claro, sententzia hori firme egin eta hori gauzatzeko lau urte terdi Maiaren mandatuan eta Kristina Barrona mandatuan ez genuen ezer ikusi. Naiz eta guk galdetu, batzorde irigintza batzorde askotan, ezen egiten orduan. Behingoz, bi urte hauetan, kostatu zegu, baina bektariarekin, esan diegu, adostu dugu beraien obra zela, martxan jarri dugu eta bereik daude egiten obra. Guk egiten ari genera da pixkat, ikuskapen lan hori, ikusteko obrak ondo egiten denean eta berriro etorkizunean gotera edo ur horiek edo zetasun arazo horiek ez edukitzeko. Orain zer egin den, Peio, ba, lur guztiak kendu, noski, eta azaleraz, orain ez dugu horatzen, baina lehengoan egunkarien aipatzen nuen, bat direla, bi futbol zelai, baino azalera handiagoko eremu bat da.
0: Beraz, Gaztelu Gibeleko belardi handi hori altxatu da apur batean.
1: Bai, bai. Orduan, lur guztiak kendu da, eta ikusi da, hortze duen, impermeabilizazio laminak, ez duela ondo josiak, bai? Bakizu gura, edo zein ezirkitutik pasatzen dela, eta horrela da, orduan oso ondo egin behar da, oso ondo impermeabilizatu da, piztina bat, bezala lan egiten zuen hori, baina zuloekin. Orduan, egin dela lur guztiak kendu, eta ikusi poliki-poliki, obra zuzendaritzarekin, eta gure oneritziarekin, zentzun diren teknikak, ez? Eta orduan, iritsiko gara azkenean, berriro estaltzea, modu on batekin eta guzti hori. Gauza da, claro, anbobrak amaitu beharko liratekeela kaina duztalia, bueno, justo Sanfermin baino lehen, eta gertatzen zena eta gune berdeko zerbitzutik esatu duten. Ez du zentzu gehiagirik, ba, azia botatzea, belarra sortze azteko ez, justo gero Sanfermietan su artifizialak hortik ikusi behar badira. Beraz, tamales, Sanfermietan ere mori erabilial izango dugu, baina lokaztuta edo gutxinez marroi are batekin.
0: Beraz, apur batean oraindik ere Sanferminetarako zerbait geratuko dela egiteko.
1: Bai, bai.
0: Eza, haizu, zure ataleko beste lanildo nagusi bat azkeneko hilabete hauetan da, bideak zabaltzea bidezkoentzat, ezta? Kaminabilitate plana detzen duzue. Bitzetan, esaidazu, zer den hori?
1: Bale. Kaminabilidad edo ibilgarritasun plan honen helburua da oinezkoa zentroan jartzea, ez? Eta zer esan edo horrek? Lehen hitz egin badago txirrindari buruz, hau da, oinezkoak zentroan jartzea. Ez horretarako, oinezkoari buruz, apakauditze egiten, da berain bizikalitatea hobetzea. Eta nola lortzen dugu hori, irisgarritasuna bermatzen. Gogoratu behar dugu, espaloiek, normatibak esaten du, espaloi baten zabalera minimoa 1,80 metro dibizan behar dutela, eta askok ez daude. Orduan, bide gurutze asko konpondu ditugu, erreztu dugu, nolabait, bide gurutzeak oinezkoentzako bermatzen eta erresten, eta kasu askotan, posibil izan denean, bagune horiek birnaturalizatu ditugu, zuaitz gehiago jarriaz, berde gehiago jarriaz, eta bar, ere egin ditugu beste gauza batzuk importantea irisgarritasun aldetik, eta dara, bilabesen paradak, aurreratzea, ez? Erabiltzaileen ere irisgarritasuna hori bermatzeko. Nik esaten dugu dana, eta arkitektoren ikuspuntu batetik, ez? Nire gustatuko litzake denok hausnarketa txiki bat egitea, ez? Denok altxatzen gera gure etxean, eta kalera joaten geranean, irtetzen geran momentu horretan, nik uste dut ikusi behar dugula kalean nolakoa diren, zer kotxeari zen nolako azalera mantzen zaion, eta nola doden eginak iriak. Ze askotan dira espaloitikiak, aparkalekoak eta kotxeak, bai? Eta guk hori poliki-poliki eraldatu badezakegu ba, pertsonen bizikletetea kalitatea hobetuko dugu, eta nolabait, ba, ba, iria ere osasungarriagoa, berdeagoa, eta irisgarriagoa bihurtuko dugu.
0: Aizu, azken minutuotan oso denbora gutxi daukagulako, arkitektoa zarela esan dugu, erorien monumentua. Itxura guztien arabera, ez dute eraitziko, ez dute botako, eraldatu eginen dute, beste gauza bat bihurtzeko. Zure begietatik nola geratuko da kanpotik eraikuntza erraldoi eta frankista?
1: Nola ikusiko dan? Bueno, nire ustez, eraikuntzaz aparte, orain sartuko naiz eraikuntzaz, eraikuntzan, bere inguru guztia eraldatu beharko da. Ze inguru guztiare frankismoren aztarna daukate. Eta eraikuntzan ikustu dut, ba, oinarri bezala edo zutabe bezala, kupula delako gorputz hori, mantenduko da, baina beste gorputz edo inguruan ditun gorputz guztiek kendu daitezke, beraz ikustut desagertuko direla, eta inguruko elementu askok desagertuko dira. Nik ustut eraldaketa ona izango dela, eta jendeak ikusi ahal izango du beste eraikuntza bat. Eta hori da asmoa da helburua. Ez? Nik horrela arkitekto ikuspuntutik esan dut, ez? Ze bota, ez da botako, ez? Botako da parte batean.
0: Eta politikari, ez? Zer dio?
1: Ba, bueno, nik bere garaian pentsatzen nuen bota bertzela, eta botatzeko horren aldekoa nintzen, baina araudiak ez zuen hori onartzen, beraz, araudiak ez badu hori onartzen, beste bide batzuk hausnartu behar dira, eta batez ere oso garrantzitsua dela, gehiengo politiko bat lortu behar dezula udaletxean, gehiengo hori gabe, ba ez daukazu, baina bai, eraikuntza horrek, historiaren min asko oroitzen du, eta pena bada, hori arte ezer ez egin izana.
0: Gainera, kupula hori Gazterko plazatik ikusten da, izu. Horrekin egin beharko dugu zerbait, arrozaz pintatu edo zerbait.
1: Zeo zerbingo guai.
0: Oso ongi eba, Borja Izagirre, mi eskera uniz, da nahi duzun arte.
1: Zer egin zuzu, plazar bat izan da.
0: Bai.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Arabako Lurralde Auzitegian epai zain geratu da Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa. Bukaeran akusatuak, Mazonen bikotekide ohiak, hitza hartu du barkamena eskatzeko hilketaren lekuko izan zen bi urteko bien alabari.
2: Lo único que puedo decir es pedir perdón, sobre todo a mi hija.
1: Herri epaimaiaren esku geratuko da auzia hemendik aurrera, bihar goizean jasoko dituzte epailearen argibideak eta handik aurrera hasiko dira deliberazioekin. Donostian berriz Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan ertzainek jarraitzen dute deklaratzen orduotan, tartean ustezko hiltzaile materialari lagundu zion bigarren akusatuarekin komisaldegian izan zen beste ertzainak eta atzo bere lankideak esandakoa berretsi du honek, akusatuak aitortu zuela orduan labana berea zela, baita labana non zegoen ere.
3: Que donde estaba la navaja en un contenedor de obra y que era suya, quiero recordar que me dijo, pero que no la tenía él en ese momento.
1: Bihar Lucas Agirreren amak deklaratuko du. Eta hirugarren epaiketa baten nondik norakoei begira ere bagaude, eguerdian hasi baita Bizkaiko Lurralde Auzitegian Nelson David Morenoren aurkako hirugarren epaiketa. Lehendik 35 urteko espetxealdia ari da betetzen, homizidioagatik eta homizidio saiakeragatik, oraingo honetan gizonezko bat hiltzea egotzita epaitzen ari dira eta deklaratu berria da akusatua bera, Janire Gerenabarrenak entzun ditu esan dituenak, arratsaldeon Janire.
4: Bai, arratsaldeon, akusatuak ukatu egin du 63 urteko biktima ezagutzen zuela.
5: Ni lo conozco ni sé dónde vivía ni nada.
4: Etzuen aplikazio bidez berarekin kontaktatu eta etzion dirurik lapurtu, besteek lapurtutako txartelarekin transferentziak egin izana soilik onartu du.
5: No le quiero llamar colegas, pero eran unos pelados que conocí en Sala Santana 27, pues me ofrecieron de servir como tarjetero.
4: Egin ez duen delituen gatik ez duela ordainduko adierazi du Nelson David Moreno, herri epaimaiaren aurrean 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak berarentzat, homizidio eta iruzur delituen gatik, 30 eta 28 urtekoa berriz akusazioek erailketa eta iruzurragatik.
1: Bestelako gaietan, Tumo zentroa inauguratu dute gaur Bilboko Alondigan, La Caixa Fundazioak kudeatuko duen ekipamendu berriak nerabentzako zientzia, teknologia eta arte kompetentzien ikaskuntza eredu berritzaile eta sortzaile eskainiko duela hala agindu dute, baina duela bi urte polemika eragin zuen egitasmoaren iragarpenak Azkuna zentroaren privatizazioa sustatzen duelakoan. Bada bi urte pasata, Bilboko udalean oposizioan dauden Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek gogor kritikatu dute zentroaren irekiera, besteak beste, espazio publiko baten privatizazioa dakarrela horixe errepikatu dute. Entzun urrenez urren Maria del Rio Euskal Herria Bildu eta Ana Biñal Elkarrekin Podemos.
6: Kultura arlo publikotik bultzatu beharrean, udal gobernuak kulturara eta artera bideratutako espazio publiko urriak privatizatzen ditu, udaletik kanpoko interesen menpe geratuz.
7: Kezkatzen gaitu Bilboko gazteen aisialdi hezitzaileko ekimen guztiak STEAM metodologietara bideratuta egoteak. Lan merkatuaren eta teknologiaren beharretara soilik bideratuta.
1: Errepidetan Zuia parean bypassak jarraitzen du N622an, kamioi bat erretiratzeko errepidea osorik moztu behar izan dute Gasteizerako noranzkoan, eta beste aldeko errepidean jarri dute bypassa Erreibana izateko baterako eta besterako noranzkoan. Horrez gain, istripua izan da Bilbon, Bizkaia 20an, Kantabriarako noranzkoan, bi autoren arteko talka eta zauritu bat eraman behar izan dute Basurtuko ospitalera. Uneotan autoilara gutxi batzuk daude, 200 metrokoak, esan bezala Bilbotik Kantabriarantz. Oharra ere bai, gaur Alabesek Bartzelonaren aurka jokatzen duen partida ikustera doazen entzat. Gasteizko udaltzaingoak auto pribatua ez erabiltzea gomendatu du, kontuan izan da, Mendizorrotzako ohiko aparkalekua zein Mendizabalakoa itxita daudela eta Maite Zuñiga kalean aparkatzea debekatuta. Tubisak Mendizorrotzarako autobus zerbitzu berezia indartu egingo du. Eguraldiari dagokionez udazken itxura gaur, zerua estalita, zaparra da tarteka, batez ere ipar partean, iparmendebaldeko haizea indartu da eta bereziki gogor ibiliko da hegoaldean datozen orduotan. Besterik ez oraingoz, Laurak eta Ia bost dira, albiste gehiago ordu bate barru hemen Euskadi Irratian eta noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Irrintzi plaza, lauretatik seietara, astelenetik ostegunera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok, zer moduz zaudete, Martin Cervantes, konten eta pozik?
1: Oso pozik.
0: Bai, zergatik izanen.
1: Aste azkena delako.
0: Zergatik izanen. Zuretzat bai dela aste azkena.
1: Benetako aste azkena.
0: Benetako aste azkena, real aste azkena.
1: Aste honetako lan egun azkena.
0: Bai, batzuek zorte hori daukate. Unai lakoztuk.
2: Eta porrak emango dizkiogu ja, tuliri.
0: Porrak emango dizkiogu.
2: Azte den arte.
0: Zerbaitiatik euskaraz horrela izendatu genuen eguna, ez? Ja. Azte azkena denontzako izan beharko luke asteko azken eguna.
2: Alde bozkatuko nuke.
0: Bai, bakizuen lan arroan Itxaso Etxeberria, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Horren alde, ez? Gaude.
3: Guztiz.
0: Berez, asmoa, etorkizunea begira litzateke, lan jardunaldia, bost egunetatik lau egunetara pasatzea, astrenetik hortzagunera, baina ja, egin dezagun jauzi,
3: Bai, oso desorekatua dago.
2: Nik hartuko nuke ja, astea bukatzeko erabakia berehala, baina pentsatu zurrengo pauso batean aste azkenean bukatu behar dela.
0: Bai.
2: Hori bai, astrena astarte eta aste azkenean egin behar genukelan burua altxatu gabe,
0: Bai.
2: Baina, bueno, egingo genuke, zelatik ez?
0: Tira, egin daiteke.
2: Zibarko genituzke, ostegun eta ostiraleko programak grabatuta, hasta azkenerako.
0: Hasta kinik ba,
2: Bai.
0: Nahiko larri biltzen gara bertzela ere, bai.
2: Beti larri gabiltza, bai.
0: Bai, beraz, hasta kinik posible izan entzen ere.
2: Ba, baina gero pentsatuz izango benituela beste lau, ez bost egun jai egun.
3: Hori da, eta lan egiten duzun egunetan deskantzatuagoa zago, zaude energia gehiagorekin.
0: Hori ere bai egia da, hori ere
3: beste
0: bai
3: jarrera batekin.
0: Baina nik erraren nuke, hola, gizarte orokorrean, Maia orokorrean jarriko nuke lan astea, astenetik astea azkenera. Rana, idut. Asteazke, hortzegun eta ostialetan etzen programarik egonen.
2: Rai
0: dut, zen mundu guzia lego, kila aste buru luzaz gozatzen.
2: Orain nik ere ados nago, orain bai. Gehiago, zen nahi dut.
0: Are gehiago.
2: Ara. Itzai da bateratzen azos.
0: Bai. Ba, ez dakit, momentuz, privilegio hori duen bakarra gure Martin Cervantes.
3: Eta posten gara.
0: Bai, bueno.
2: Bueno, posten gara.
1: Zu bakarrik itxaso.
0: Pixka bat, bai, baina tira. Guk hemen jarraituko dugu.
2: Martin.
0: Posteko bertzea arrazoi bat emanen dizuegu, eta da, zeretan zozketa daukagula.
2: Hori da.
0: Zer zozkatzen dugu, ba, elkar liburu dendetan xautzeko, bono txartel bat, 20 euroko balioan, eta zozketa hori bihar eginen dugu, beraz, oraindik ere gara izaute parte hartzeko, eta zer egin behar duzue, ba, beti bezala, badakitzue, gure WhatsApp zenbakira idatzi.
4: 608-1-989-6.
0: Edo gure zemakira WhatsApp bat idatzi nahi duzuen bezala.
2: Hori da, nahi duzuena, bidali mezutxo bat idatziz, audio bat, nahi duzuen guztia, baina 20 euroko bonoa zozketatu behar dugu, bihar arratsaldean izango da hori, beraz, azkarri bili eta mezu bat idatzi, denak irakurri eta apuntatuko ditugulako.
0: Hori da, konta iguzua, dibidez, liburu irakurri nahi duzuen, zer erosiko duzuen elkarren, edo zein izan den erosi duzuen azkeneko liburua, irakurri duzuen azkenekoa, nik zerrakit,
2: Gomendio batzuk ere, eskertuko genituzke, gure urrengo liburuak erosterako orduan, ezta?
0: Bai, gaina liburu azoka ere hurbil dago, beraz.
2: Bai,
0: aitzakia horrekin,
2: Bera da iritsiko da, ez, maiatzaren bukaeran.
0: Bai. Maiatzak 13 deitu dagoeneko.
2: Bai, guztiz.
0: Dagoeneko. Eta gaurko egunak ere gauzatxoak ekarri dizkigu, ez?
2: Bai.

0: Ez naiz joan, baina egia da, maiz joan izan naizela herri urratsa, zuek egon zarete.
1: Ba ez, orain pentsatzen nintzen, eta justu, asteburuan egon nintzen lagunekin hitz egiten, eta arraroa da, ze esan dut, ezakit zergatik, ezakit inoiz ezuen kointziditu, edo ezin izan dudan, edo urteren batean pasatu zeiden, baina ez naiz inoiz egon.
2: Ba gitu zinobia dago,
1: herri urratxen,
2: eta
1: seguro baiet.
2: Plan ona da baietz, Martin.
3: Bai.
2: Zogona zara, urten?
3: Bai.
2: Jotzen. Edo bai. Zara, oroitzen jada.
3: Bai, igandonetan izan zen.
2: Bai. Eta gustora.
3: Oso ongi, eta enbidia pasa nuen, euria egin zuenez, bazegoen dena loitua, eta malda batetik jaurtitzen ari ziren ume batzuk horrela pankarta batean trinua izan balizu bezala, eta eman ziaten nahiko enbidia,
1: Zer divertigarria.
3: Bai, bazegoen loiaz. Onaino, betileta arte.
2: Gero dutxa hartzeko tokiren bat zegoen, edo horrela itzuli ziren autobusean?
3: Auskalo.
2: Auskalo. Bueno, lakuan bertan.
0: Lakuan bertan, behin baino gehiagotan, jendea lakura sartzen da, bai, baino hartzora.
1: Institutuan egonean, akordatzen naiz, jendea etortzen zela erreta. Bai, astelenean, herri urratxe eta gero, normalean eguraldi hona egiten dugu da berria, eta bain jendea etortzen zen aurpegia eta besoak eta gorri-gorriak.
2: Urteko lehenengo kremak oraindik eman gabe, ez da?
1: Hoi da.
0: Bai, hori da, hilabete horretan harrapatzen
1: zuen
0: gaitu nahiko txuri, eta horrela bukatzen dugu herri urratxe gorreituta. Baina tira, bai, besta ederra eta polita zalantzarik gabe albiste gehiago nahi gaurkoan.
2: Bai, begira, astearten ezatik aurrera, zutik aurrera zen nahi dut, tabernek eta jatetxeek hiru hilabete dituzte plastikozko dosi bakarreko ontziak kentzeko.
0: Ara.
2: Hau da, saltsetarako, mermelabetarako, esnetarako eta eztietarako erabiltzen biren horiek.
1: Bai.
2: Nork ez du eskatu kafe bat, taberna batean eta jaso, ez? Ba, azukrea poltsatxo batean. Ba, hoiek erratiratuko dira. Eta beste modu batean aurkeztu beharko dira tabernetan, helburua noski bada plastikoa murriztea. Zergatik hau, abuztaren 12an jarriko belako indarrean Europako Parlamentuan eta Kontseiluan adostutako erreglamendu berria, 2004. Urteko abenduaren 19an onartutakoa, ontzi eta hondakinei buruzkoa, taberna eta jatetxeetan plastikoen erabilera murrizteko helburua duena. Honezkero neurri batzuk hartu izan dira, denbora honetan, baina abuztuaren 12tik aurrera zenbat gauza abuztuaren 12an plastikoi agur tabernetan eta eklipsea izan egon dugu. Ba, hortik aurrera plastikoa oso arraroa izanen da, ez? Beraz, hoiek debekatuko dira ketxupa, maionesa, linoa, gurina, mermelada, edo zein eztitarrina, edo dosi bakarreko ontzi guzti horiek, ba, desagertuko dira.
0: Ara.
2: Eta salbuespen batzuk ere badaude, eta da ospitaletan, kliniketan edo laguntza medikoa duten egoitzetan, hoietan bai arrazoi medikoengatik zainketa individualizatuak eman behar diren establezimenduek bai erabili ahalko dutela.
1: Egia da gero eta ohikoagoa dela barratan eta tabernatan ikustea azukre hartzeko bote handi hauek olioarekin adibidez ohikoagoa da ateratzen izutela zuzenean botillatxo txiki bat eta hori bai ikusten duzuenen igual dosi hauetan plastikozko kutsatxo batean arrarogo egiten da baina azukrearena oraindik
0: bai baina logikoa izan zen ere bai, olio eta ozpin botekin hartu zen neurria, zeuritzen zarete lehen, jatetxetan eta urardo botillatxoak aten zituztela maietara, bakoitzak beren salada, olio ozpintzeko. Eta hoiek debekatu zituzten.
2: Oso higienikoak etzirelako.
0: Omen, baina aitzakia.
2: Etzirelako maiz garbitzen.
0: Bueno, hori izan zen aitzakia. Eta horren ordez, sartu ziren, plastikozko, base txikietan, etortzen ziren dosi individualak.
2: Bai.
0: Beraz, okerrera egin zuen argi eta garbi. Eta neurri horrek ez du, inoiz atzera egin, ez duenean inongo zentzurik, are gehiago ikusita orain, horrela atera beharko direla adibidez, txaltzak eta
1: horrelakoa. Bai, bueltatu beharko direla formatu horietara Bai. Botillatxoetan edo...
0: Bai, ba, ez dakit, olio eta ozpinaren kasuan behintzat, bai, eta gatzaren kasuan ere, bai, lehenago...
2: Bai. Itzuliko gara pote, sistema horietara, bai, eh?
0: Bai, betegarri horietan ateratzen zen.
1: Arrozarekin.
0: Bai, arrozarekin. Ez eta esuna saia.
2: Gero arrozare jaten zenuen ensaladan, baina oso gogorra. Bai, aurretik fruta eta barazki freskoetarako ontzien murrizketa ere eman zen, bat,

0: TCD ostalaritzan eta supermerkatuan kilo eta erditik behera duten kopuruetan jada ezin dira plastiko barruan edo plastikozko ontzietan zerbitzatu edo merkaturatu, fijatu zaitezte, eta beti izan behar dute pisu hori baino gehiago.
1: Bai.
0: Eta tira,
1: logikoa da.
0: Oraindik ere, oraindik ere neurri gehiago hartu behar dira, batez ere 2030-ko urtarrilaren batean finkatzen baitu merkatu atutako ontziak birziklagarriak izateko azken eguna. Kontuz, beraz, ontzi guztiak.
1: Bai, ze plastiko
0: pila. Hori da buruan diena. Pila,
1: bai. Ze plastiko pila erabiltzen den, oraindik ere,
2: bai.
1: Supermerkatuetan, joaten zaren bakoitzean, neri ez dakite, akaso, gehiena sorretzen nauen plastiko enbasea, izan hori da, frutetan datorrena, ahi diaz, ez?
2: Bai.
1: Lau platano,
2: bai.
1: Plastikozok poltsa batean sartuta, bai. Baina hori nola da posible? Errai dut, zertarako behar du plastikoa platano?
0: Ba, kilo eta erdi baino gehiagoko pisua izango dute platano.
1: Bai, ba, lau platano dilako, bai, igual, kilo eta erdi lau platano, bai, ez da sobera. Bai, igual, izan daiteke, baina bai, etortzen dira horrelako.
2: Bai, ikusten dira poltsatxo batzuetan hartu latua gehiagoena.
0: Bai, ze bestelako, bestela, hori, debekatu dituzte, poltsak
1: bai,
0: hori baino txikiagoa duten kasuetan.
2: Izugarria da plastikoaren presentzia eta gainera nahiz da konstiente izan eta saiatu plastiko gehiagirik ez zerosten edo ez barazkiak eta frutak erosten badendan poltsak eramaten. Hala ere, nik esaten dut beti plastikozko poltsa botatzerakoan betetzen da, ze azkenean segituan.
0: Bai, guztiz, orain poltsa horiek kobratzen dira, eta holako neurri batzuk ere hartu ziren supermerkatuta dendetan ere murrizteko poltsen kopurua eta paperezkoak ere banatzen dira okindegietan
2: eta jende asko ikusten da supermerkatuetako poltsa gogorra hauekin
0: etxetik
2: hartutakoak
1: bertzaldeo berenak direlako
2: oso zeresoak
1: dira tamaina perfektua eta zira hortxe neurri berria azpimarratzeko gaia, baina orain joanen gara urrengo azpimarraren bila.
3: Azpimarra.

0: plastikoa zarekinen eta intzuzen ere horrekin lotuta datorkigu edo alako susmoa dugu behintzat. Gaurko azpimarra Xavier Letonaren eskutik. Arratsaldeon, Xavier.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Hain zuzen ere, ekologia zarituko gara, baina ekologia pirataz zehazki.
1: Ba, bai, bai, aste honetan liburu bati buruz hitz egingo dugu, ekologia pirata baten alde, eta azke izango gara. Fatima Uazak idazle marokoar frantziarrarena da, eta Leire Mendiburuk itzuli dugu euskarara, katakrakek argitaratu di liburua. Eta bueno, hain zuzen ere, gu Leire Mendibururekin mintzatu gara Danele Zarri Ugartek egindako elkarrizketa honetan. Bai liburuaz, bai itzulpegintzaz, baita Ipar Euskal Herriaz ere, izan ere, ba, Mendiburu Senperen jaiotakoa da, naiz eta gaur egun Durangon bizi da aspaldikoz. Bueno, Fatima Uazak kezkatuta ageri da klima hondamendiaz eta eskuin muturraren gorakeraz. Baina uste du gehiengoaren ekologia bakarrik arduratzen dela biztanleria zuria eta aberatsaz. Soilik batzuendako ekologikoa, ekologia egiten du esaten du berak, azaleko neurriei begira, batzuen konfort egoera jakin bati eusteko. Eta zer gertatzen da orduan bere ustez, ba, ekologia horrek ez duela lortzen herritar guztiak erakartzea, eta porrot egiten duela. Eta bere proposamena oso bestelakoa da. Aurrak erdigunean jarrita munduko biztanle guztiak salbatzeko oinarria jartzen du. Eta horretarako, ba, proposatzen du eurozentrismoa atzean utzi eta Afrika erdigunean jartzea ezinbestekoa dela. Eta bueno, hori liburuaren ideia nagusi bat, beste ideia nagusietako bat da zirkulazio askatasuna. Bere ustez, munduko edozein herritarrek nahi duen tokira joateko askatasuna izan beharko luke, eta adi, zirkulatzeko eskubidearekin batera, errotzeko eskubidea ere bai. Baina, bueno, ba, hoie dira liburuari buruzkoak, askoz ideia gehiago badaude hor, eta beste gai batzu ez ere aritu gara Leire Mendibururekin, bera administrazio publikoaren Euskal Institutuan aritzen da lanean, azken diamarraldietan, eta beraz, ba, itzulpengintza elkarrizketako gai nagusietako bat izan da. Eta bi ideia besterik ez ditut azpimarratuko labur-labur. Bat, esaten du, asko aurreratu dela administrazioko testuen itzulpengintzan. Eta gaurun testuok irakurgarriak direla, eta garai batean baino asko ze ulergarriagoak. Eta hala ere, eta hor jotzen du oinarria berak, bada urrengo jauzia emateko ordua. Hau da, administrazio testuak euskaraz sortzeko unea dala dio. Eta bueno, tirani harritu nau, bere esanak uste bainuen, eta goeneko hainbat testu, ba, euskaraz sortuko zirela, ez? Baina ez, eta bueno, ez naiz hortan sartuko orain jakina, baina zer esanik ez, bada esanguratsua gaia.
0: Bai,
1: eta bueno, bigarren ideia horren modan dauden itzultzaile neurologikoi buruzkoa da. Testuak lautu eta berdindu egiten ditu, eta administrazio hezkuntza berez bada hotza eta zorruna, ba, pentsa koloreak entzen bazaio esaten du berak. Edo zein kasutan, bere ustez itzultzaile neurologikoa tresna erabilgarria eta lagungarria da, baina kontuz esaten du ongi erabiltzen bada, eta horrek esan nahi du, ba, itzuli ondoren testu horrek gero pertsonaren postedizioa behar duela. Eta bueno, hortxe Leire Mendibururen hausnarketa interesgarriak, eta gehiago ere bada jakina, eta horien berri izan nahi duenak, ba, hor, topatuko ditu aldizkarian, astenotako aldizkarian, edo sarean irakur ditzake.
0: Hoxe da, beraz, azpimarratzeko aldizkari osoa, beraz. Ba, Xavier Letona, mila esker gurekin egoteagatik beste behin, helduden astean hitz eginen dugu berriz ere.
1: Oso ondo, atorren aste arte, agur.
0: Agur.
2: Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotatik aurrera ilalabiziko partida gorritxoendako Osasuna Espanyol.
3: Ruben, pase bigarren zutoinera, gol.
2: Euskal Herria Irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Noainen, Serreria Espartza, zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra, informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
4: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
2: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
5: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematxoa delako.
6: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-2-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
10: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
11: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.

0: Josu, non zinen 1976 garren urteko maiatzaren 9an?
1: Lizarran, eta Lizarratik igorintzen Iratxe aldera, eta goizeko 10etan Iratxeko monastegiren aurrean nengoen.
0: Zertan, ari zinenan?
1: Ba, joan ginen, edo joan nintzen, hain zuzen ere, bagenekilako urtero bezala egin behar zutela Montejurrako erromeria, edo ibilaldia, edo gurutzbidea, eta joan ginen hori ikusteko zuzenean.
0: Ba, egun beltza izan zen ura, bi hildako, zauritu desente, 31 bai. Nola bizi izan zenituen momentu horiek?
1: Pues, harriduraz neurri batean zen, bagenekien nin Iruñan bizi nintzen eta aurreko egunetan hemen giro zegoen hori, pues, jungo zirela segurazki ultraeskuindarrak, fatxak eta hola, guerrilleros de Cristo Rey orduan zen ultraeskuindarren artean nola baita izateko label importantena eta burutu zuten ere bai Iruñan aurreko astean mitin bat Carlos III zineman eta etorri zen Gonzalo Fernández de la Mora, hori zen Frankore garaiko ministro, baina oso eskuindarra, eta horrela, eta sortu berria zeukaten elkarte bat Unión Nacional Española, holako zerbait une, deitutakoa legala zen, eta bazegoen nolako giro, bueno, eta bestaldetikan karlisten munduan nola izateko, azken urteotan beraiek egindako evoluzioak, bueno, pues erakargarriagoa egiten zuen esatako Montejurra bezalako konzentrazioa, zeren, bueno, azken urteotan ekakoak hemen Euskal Herrian, eta Nafarroan noski, zera, alderdi berriak hartu zuen beste izen bat, Euskadiko Karlisten alderdia, eta oso adierazgarria zen. Esatebako, hilabete 20 egun lehenago izandako aberri egunean, hemen Iruñan egin zen aberri eguna horretan, Karlistek, ekakoek parte hartu zuten. Esatebako, detail oso esan guratua.
0: Giroa esan bezagun, beroa zela, bai. Data hori iritsi izenean, eta guztiz berotu zen maiatzaren 9ko ekitaldia.
2: Consideramos que el responsable directo de los acontecimientos que han costado la vida a una persona y 4 heridos graves de bala es el gobierno.
3: Nosotros esperábamos que no se produjesen los hechos terroristas que se han producido, porque aunque teníamos informes directos y muy ciertos de que durante una semana se estaba incubando a través de medios y ayudas directamente de organismos oficiales en esa semana en Irache, donde había hombres que estaban practicando y ejerciendo la acción terrorista, lo estaban incubando, no creíamos que fuesen capaces de llegar a estas últimas consecuencias.
0: 1976 garren urteko maiatzaren 9a, Jurramendin karlistek ohikoa zuten ekitaldia egin zuten beste behin ere. 1979an hasi ziren mendi tontorrera igotzen eta ekitaldi politiko ura egiten, baina 1979an norabide aldaketa eman zen. Bazegoelako Frankoren aurkako mugimendu karlista ere. Aurreko urtean Carlos Hugo Borboikoa Espainiatik kanporatu zuen Frankok eta Juan Carlos izendatuaren ordezko, Frankoren ordezko. Eta 1979ko ekitaldian Frankoren aurkako oihuak entzun ziren eta haren argazkia ere erreztuten Lizarrako foruen plazan. 1976ko ekitaldia tragedian bihurtu zen, mendi hegalean gabardina luzeko eta txapelgorriko gizon batek tiro egin zion Aniano Jimenezi, handik 3 egunetara hil egin zen. Tontorrean berriz metrailadore hotsak ere entzun ziren, zauritu asko egon ziren eta Ricardo Garcia Lizarrako gazteak bertan galdu zuen bizia. Karlisten arteko eta nahien arteko liskarra izan zela kontatu zuten bertsio ofizialek, baina estatuak zuzendutako operazioa izan zenaren zantzu garbiak daude. Irudi batek, 1000 hitzek baino gehiago balio dutela esaten ohi da, eta egun beltzartan, Josu Txuekak ateratako argazkiak, gerora Montejurran gertatutakoa argitzen lagundu zuten. Josu Txueka, arratsalde honetan ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Etorri zara gainera argazkiz inguratuta, egun hartan zuk zure argazki kamerarekin ateratako argazkiak dira guztiak.
1: Ez zen nire argazki makina, zen lagun batek pasatutakoa, zenit, zera, Errusiako argazki makina gogorra eta sendoa eta horrela, baina hoiekin bai egin nitun 36 argazki ziren, orduan, bakizue, guain, argazki makinakin egin ditzakegu, tarjeta hoiekin milaka argazki, baina orduan rolloak ziren, zera, 36koak, eta rollo bat, neukan barruan, ez neukan gehiago, hain zuzen ere, jakin izan banu, zer gertatuko zen, eramango nituzke rollo gehiago eta argazki gehiago egingo nituzke, ez, baina, hori, rollo batean nola baitzazteko bildu nitun hori hainbat argazki nun ikusten dire hori, beko aldean esatako zeintzuk izan ziren erasotzaileak argazki, bost pasei argazkitan azaltzen da zuzen el hombre de la gabardina izengoite horrekin edo famatua bihurtu zena nik bakarrik ez nitun argazki horiek, esan nahi dut, izan ziren baita ere Espainiako kasetari pare batek esango nuke gabardinaren gizona argazkitan azaldu edo hartu zutenak, eta esate baterako aste artean, orduan astelenetan ez egon egunkaririk, baina aste artean ja Barcelonako Diario de Barcelona egunkarian, gaur egun ez dago egunkari hori, baina orduan bai, azaldu zen ja en portada, nola esateko, zera gabardinaren gizona eta famatu bihurtu zen horrela, izen
0: horrekin,
1: goiti. Horrekin,
0: momentu baina, horretan etzekitelako, etzekitelako
1: baina norzen. Astea pasatzean eta gero beste aldizkari batzutan azaldu zenean berriro eta horrela esatako hemen, Punto Llora de Euskal Herrian hemen bazegoen aldizkari bat jaio berria, nik uste dut hau izan zela Montejurrakoa, laugarren alea. Osa, bilabete zera mazkin Punto Llora de Euskal Herriak kalean, eta esatako hor azalean jarri zuten nik egindako argazki bat, eta da hori, hor azaltzen da berriro el hombre de la gabardina.
0: Bai, hau xe da, Punto Llora de Euskal Herria aldizkaria.
1: Miren Txupurroik sortu eta zuzentzen zuna. Bai.
0: Maiatzaren 15ean argitaratu zen, eta hemen jada urte horretan, hau da, sei egun eta gero, gertakarien ondoren, impunitatea hitza
1: bai,
0: izan zen portadan.
1: Horregatik.
0: Gaur egun, 2026an, oraindik ere impunitate hitza da Montejurraz ari garenean hitz klabea.
1: Bai, izenburu hori orduan ja oso zehatza zen eta oso salagarria, hain zuzen ere, zen gizon hori ja grafikoki hainbat tokitan azalduta gero, jarraitzen zuen hau ateratzen zutenean ostiralean atxilotu gabe. Eta esateko hau bezalakoa beraiekin batera egon zirenak hor erasoak egiten nolabait esateko taula jun ziren Montejurratik edo Iratxetik alde egin zuten, hau esateko Jose Luis Marcia García Marín García Verdes bizi zen Huelban, Huelbaraino hueltatu zen, eta berak ja azkenean bere burua aurkeztu zuen Guardia Zibilen aurrean, baina impunitatea zen hori, zeren ordurako ja, ostegunean hil zen bigarren hildako, hain zuzen ere, Aneano Jiménez Santos, eta kao, esateko baita ere, Lizarran, astelenean, mesa egin zutenean, Elizieta, Ricardo García Pellojeroren alde eta horrela, orko apesek, eto orko apesak Esteban Irigoyenek, salatu zun hori, nola da posible, jende guztiaren aurrean, olako erasoak izatea, hildakoak izatea, eta inor atxilotuta, edo ez da identifikatu ere. Zen esateko, gabardinaren gizonaren gandik oso gertu zeuden Guardia Zibilak. Eta azkenean, jendeak eskatuta, jendeak bultzatuta, azkenean, Guardia Zibil pare bat edo hiru, jarri ziren gu eta hoien artean, fasista eta bueno, beste batzuen artean, jarri ziren, baina ondoan izan zuten gizon hori, eta gizon hori, gabardinaren gizona, egon zen, ez dakit,
0: eta lasai itzuli zen bere etxera, ezta?
1: Pistola, hola, erakusten, arro-arro, eta ez zuten identifikatu, eta bueltatu zen. Antzeko parezido, suertatu zen, Sisto de Borbon Parma. Sisto de Borbon Parma, hori egon zen tontorrean, baina jetxi zen tontorretik ta horrela, alden izun Madrilera, eta ostegunean, berarekin batera, zegoen Jose Arturo Marke de Prado, Montejurra nibitakoa, eta Ontorra nibitakoa, atxilotu zutenean, hau aldiz, kanporatu zuten, edo gonbidatu zioten, Espainiatik alde egiteko, baina horrekin zer lortzen zuten. Zera, gizon horrek, Sisto de Borbon Parmak, ez hitz egitea, atzean izan zen zera, trama guztiaz. Zeren berak, aipatuko zuen, aizue, niego naiz, Nafarroako gobernadore zibilarekin bilduta, eta adostu dugu nola jokatu behar genuen, eta adostu genuen
0: estrategia bat eraman bai, zutela, ez? Horren atuko dugu eta joanen gara kronologikoki, eta gainera zurea etzen argazki kamera horretan ateratako argazkiak errepasatuko ditugu. Esan duzu Lizarrara joan zinela maiatzaren 9ko
1: bueno, goiz horretan, 8an,
0: bezperan,
1: bezperan,
0: eta goiz horretan zita oi moduan Jurramendi zen
1: bai.
0: Han urtero egiten zen ekitaldia errepikatzekotan. Egia da, eta hitz egin dugu, nahiko, bueno, ambientea, bueno, bazegoela nahastu xamarra, eta lehen entzun dugun audioan ere, esaten baitzen, aurreko egunetan ere, karlisten alor fasistenak edo, ba, mugimenduak egin zitulako ringuruan, zu iritsi zinenean, ara, Josu, zer somatu zenuen, edo nola izan zen?
1: Bueno, normal, esan nahi dut, gu, hombre, nik ezagutzen nun Montejurrakoa zen nik aurreko, bueno, zera, txikian nintzenean, erabe nintzenean, ni Lizarran bizi nintzen. Eta gu juten ginen esatako urtero Montejurrara, hain zuzen ere, Boy Scout tropakuok dirua behar genulako kanpindendak taolako kontuak erosteko, eta beti Montejurrako urtetan, edo Montejurrako ekitaldi horretan, hainbat urtetan jartzen genitun, zera, ez txondat, baizik eta puesto sume batzuk edariak edateko. Eta bagenekien nolakoa zen kontu hori, ez? Eta,
0: diru zerbait irabazteko,
1: bai,
0: gero?
1: Bai, eta orduan, urte horretan, no, 76an, bueno, ni jo nintzen iratxera jakinik hortikan abiatuko zela, eta horrela da, ni jarri nintzen amarretan, amarri inguruan, justu.
0: Hau da lehen da biziko argazki egin zenuena, erakutsi
1: bai,
0: alde dezakegu.
1: Zera, monastegiko atea, eta hor ikusten da, bueno, ateratzen adire, zera, urtero eramate izituzte egurrezko gurutze hoiekin, eta hor geundenean, hor justu, osea, argazki hori egin tagero, baina orduan, hasi ziren oiuka, ez daki megafoniatik edo jendea, hasi zen, zeukaten megafonia, osea, orduan erabiltzen zen, bueno, zera, metalesko...
0: Eskuzko horiek, ez?
1: Ez. Bestea.
0: Ezkegita zeuden
1: horietako. Que vienen los guerrilleros. Eta orduan, korrika junginen, guerrillero oie edo fatxa oiek, zetozen aldera. Bai, osea, hor dagoen zelaia txikia, alde batetikan, bueno, eskuin aldea dago monastegia, baina gero, aiegiruntz juten dago, bueno, zera, bodega ziratze deitutako zera, ardo upeltegia edo la, ez? Eta hortikan, bide horretatikan, zera, Logroño Lizarra karretera honetatikan, iratxetik etorri ziren
0: horiek.
1: Eta orduan, gu hurbildu ginen.
0: Haien helburua zen, martxa geldiaraztea, edo topo egin zuten martxarekin.
1: Martxa geldiaraztea, nik uste pehatzen zutela, iratxe iritsita gero, oza, beraiek jabetu gurutze horietazta horrela, eta gainera, nik uste dut, pentsatzen zutet, bere plan orokorrean, horrela prestatuta zegoen, etorriko zirela Espainia osotik bere aldeko karlista eskuindarrak, eta hoiekin bat eginda, hartuko zituzten gurutze bide horren zuzendaritza nolatizateko, edo gidaritza, eta ja, taka.
0: Eta,
1: baina plan horrek zeukan beste atal bat. Zuzenean, jun ziren hoietako batzuk, baina jipez, noski,
0: bai,
1: tontorrera.
0: Hortaz hitz egingo dugu.
1: Bai.
0: Ze, aurretik, hor mendi tontorrean gertatutakoaren aurretik, lehendabiziko tentsio momentuak eta lehendabiziko tiro hotsak entzun eta egin ziren, eta beste argazki hau ere atera zenuen, hain zuzen ere, bide gurutze horretan, ez, bidearen tarte horretan. Hemen, ikusten dugu hain famatua egin zen gabardina luzeko eta txapelgorriko gizona. Hemen ikusten dugu eta pistola bat eskuan duela. Haren aldamenean dagoena txapelgorriarekin ere bibote dun pertsona bat ikusten dugu. Eta horrek ere bere pistola aterako zuen gerora. Ez. Nortzuk dira, zer gertatzen da?
1: Bueno, alde batetik daude Espainiako bi, bueno, bi karlista eskuindar edola, bada hori, pistolarekin doana dagona da José Luis Marian García Verdes, bere aldean dagoena da bere lenguzu bat Hermenegildo García Verde, eta gero hori, korbata duna eta horrela dagoena da edozen Fernando Sales Valenciako karlista eskuindarra. Eta perfiles dagoena, hori da baita ere pistola aterasuna, hori zen, edo da, zera Emilio Berra, hori zen Argentinako ultraskuindarra, hemen ikusten da beste argazki batean esatako, bera, bai, hau da.
0: Hau da. Eta
1: Emilio Berra. Eta horrek ere bai, aterasun pistola batean, pistola momentu batean, baina gero sartuzun berriro zera poltsikoan. Baina pistolarekin denbora osoan gelditu zena, eta horregatik handago argazki askotan, nire kasuan bost pasei argazkitan, da, zera, hau, José Luis Marín García Verdes. Eta hau da, Aniano Jiménez,
0: tirokatuzuna.
1: Aldez aurretik, tirokatuzuna. Baina, zer gertatu zen? Zaurituzun. Orduan, gu pentsatzen genuen, zeren eraman zuten berehala zera monastegira eta ambulantziarekin txop, ja eraman zuten Iruñara, baina zauritua zen, bai? Ez genekien hilko zenik hiru egun beranduago, eta gainera hauek nola gelditu ziren hor, pasatu ezinik, aurrera ezinik, zeren jende guztia gure aldetik anjun zena aurrez aurre jarri ginen, bai? Pues petatu genun, eta gero ja, azkenean, Guardia Zibilak gure tartean sartu zirenean, baina jendeak eskatuta eta denbora desente pasata gero, azkenean, hori, pues sargento edo Guardia Zibilen sargento bat jarri zon.
0: Oiek erdian jarri ziren.
1: Bai? Eta orduan, kao, ja, beraiek ezin izan zuten aurrera jun. Eta gu...
0: Nere interesatzen zait, Josu, lehen aipatu dugun, bibotedun gizon bai. Honek pistola atera zuen momentua, ze argazkiren batean, zuk ateratako bai. Argazkiren batean, ikusten da zuri apuntatzen bai. Pistolarekin, bai. Nola izan zen momentu hori?
1: Ni nengoen makurtuta, bai? Eta horregatik egin izion gabardinaren gizonari argazki guzti horiek, zen bera zen konturatu, bera begiratzen zuen atzeko partera, gainera nik uste dut, eramaten zitun betaurreko engatik, seguraski esun ondo-ondo ikusten, bai, zeren beltzak ziren, baina seguraski graduatuak taula, baina hori, bestea, bai, konturatu zen, ni argazkia egiten ari intzela, eta ardun, atera zidan pistola momentu batean, eta
0: nik... Apuntatu zizun zuzenean.
1: Bai, eta ordun nik jeitzi nun... nire argazki makina, noski, eta bera ere, ja, ordu, sartu zun poltsikoan.
0: Konturatzen zinen momentu horretan zer nolako arriskua ari zinen hartzen argazki guzti horiek egiterak orduan?
1: Ba ez, zeren ez duzu denborarikan, gainera, a ber, orduko argazki makina ziren hori, zanpatu, eta gero mugitu behar zenun, beste argazki bat prestatzeko, eta gainera fotometroa begiratzen nun taula, oza, eta bueno, pa, oza, oza, ezin zenun, oza, ez, olertzen, oza, kao, bai. Eta gain...
0: Zuk seguruenik momentu horretan etzenekien oso ongi argazki atera ote zenuen edo ez? Edo bai, edo ja ordurako konturatua zinen...
1: Hombre, argazkiak egiten ari nintzen, eta argazkiak banekin ze argazkiak. Baina ni pentsatzen nun, inguruan zegoen baita ere argazkilariak edola hartuko zituztela eta horrela. Et, gertatu zen bezala, baina ez hainbeste, ni pentsatzen nun askoz gehiago. Eta horregatik nik ez nion hainbeste importantziarik eman. Ulertzen, kontu horri, baina gero, pues egun pare bat pasata gero, errebilatu zitun lagun batek, eta paperera pasatu argazkiak, eta orduan, hasi ginen hori zabaltzen, esateako.
0: Ikusi zenituenean lehendabiziko aldiz paperean argazki horiek, eta jabetu zinenean bertan agertzen zen guztia, zer pentsatu zenuen?
1: Bueno, pues ikusitakoa, oza, eske, baina kao, larriagoa zen, zeren kao, gero, nola hil zuten, goiz horretan, eta hori ere bai, argazkitan hartu nuen,
0: bai,
1: Ricardo, kao, hau bai, hau ja, Ricardo nena suertatu zenean, egun horretan, Ostia, eske ja zen hildako bat.
0: Bai, komentatu dugu, Aniano Jimenez tirokatu zutela, larri zaurituta ambulantzian eraman zuten, eta aurreikusitako martxa horretan...
1: Bai, eta hor, parkatu, eta hor, ere bai, iratzen bertan, beste... zera, zauritutako batzu suertatu ziren. Eta, bai. Pues, gauza bera, aukera izan nun, esatako, hau zen Kataluniako karlista bat, Ferran Lucas Zaragoza, bai? Bai. Pues, iruz palo argazki egin izkion, honi, bai? Bizuko abeti bezala, desenfokatua, out of focus, kapak esango zun bezala, eta, baina gero
0: baina, ja... Baina bigarrena rapatu zenuen, baina hori, odol estatuta baina, burua zuela.
1: Gertatu zena zen hori, nola, ja, hau, hoiek, fatxa hoiek, gelditu ziren on, aurrera ezinik, karlizek, Carlos Uguren parta direkta hola, peratzen zuten, bueno, pues, aurrera...
0: Eta martxa jarraitu zuten.
1: Eta gu, hoiekin, junginen...
0: Baina etzekitena, behin martxa berriro hartuta, zen menditon torrean, bazeudela, ultraskuindar bakarlista batzuk zain.
1: Eta metraieta bat, dirudienez, tripode batekin, esan nahi dut ja dela, bueno, metraieta nola itezeko gauza serio bat, ulertzen. Eta, korea, eta hoiek zeuden dirudenez duela bi egun edo lehenagotik zeuden hor.
0: Zaine,
1: bueno, hori kontatu zuten gero urrengo egunotan, ez? Nola osti, larun batean uste dut junzirela mutiko batzuk tontorrera, eta hortikan bidali zituzten, eta esan zutenean, pues aiegin edo nunbait, zera... hor zeudela jendea metraietarekin eta horrela, kasurik ez taula, oza, baina kao, jende gehienak ez genekien edo, hori, tal. Eta gainera, nola zegoen, dan alainotuta, gu, mendik gorantz junginen, baina goiko zera esen ikusten eta horrela, eta bakarrik konturatu ginen, hain zuzen ere, jeitzi zutenean korrika,
0: tontorretik... Nendabiziko zaurituak iritsitakoan, ez?
1: Bai,
0: zuk etzenituen beraz entzun menditontorrean tirorie.
1: Ez.
0: Zuzenean, mendimagaletik jeisten zauritu batzuk ikusi zenituen...
1: Bai, ez, ikusi genunean, bizpairu jeitzi zituzten zen. Ricardos gain... zauritu zuten beste mutiko gazte bat, orduko gazte, Jose Javier Nolasko, eta gero neska bat baita ere balaz zauritu zuten. Baina, zatako, pues, gauza bera, lehenbiziko argazkia
0: gaizio fokatuta.
1: Baina bigarrena, nola, gelditzen ziren noiz behinka, zera, arnaza emateko, pues, orduan, plaz.
0: Bai, hau Ricardo García Pellejero. Lizarrako gaztea.
1: Lizarrakoa, hogei urte zitun.
0: Tirokatu zuten Goian. Karlista etzen.
1: Ez, eren mutikoa, bueno, a ber, esan duan bezala, oza, ohitura dago, betidanik izan da, zeren, kao, Montejurra dago, zera, Lizarratik oso gertu. Eta, pues, goizean juteko, bueno, abaiketako egin, eta gero jitsi. Osa, eta hau, dirudienez, mutiko hau, Ricardo García Pellejero, Lizarrako semea, nola entzateko, bai, pues, berak, junzen egun horretan, beste askotan juten zen bezala, eta segurazki, egun horretak, egun hori, berezia zelako karlistek egin behar, egiten zuten romeria horrekin, ez? Eta gero, bera bezala, tontorren zuden hainbat jende, pues, junzirela, hori, pues, ikusteko, edo parte hartzeko kontu horietan, naiz eta karlistas izan. Ezateako, detaile bat, kamilan jeitsi zutenean, gutienez bizpairu, ezagunak, ez ziren karlistak. Bat zen Tafallako Jose Mari Esparza, txalaparta argitaletxeko buru izan dakoa, oso zaguna, hori zen karlista. Eta beste bat zen, Lizarrako mutiko bat patxiareta, hori esatako Lizarrakoa zen, eta hori zen orduko alderdi batekoa karlista esena, bai? Eta horiek esatako izan ziren beste batzukin
0: Ricardoak
1: jeitsi zuten.
0: Ricardo hori ahozaokoa egiten ari zen momentua retratatu zenuen argazki honetan, jada bai. Momentu horretan hilik zegoela esan dezakegu.
1: Bai.
0: Eta hor jabetu zineten benetan gertatzen ari zenaren larritasunaz?
1: Bai, batez ere, karlistak, oza, kontu hien arduradunak, ikusi zuten, esan zutenean Goian ta metraietekin ari zirela eta horrela ezinezkoa zela jarraitzea.
0: Eta
1: orduan egin zuten esatako goian egiten zutena beti, tontorrean egiten zutena zen mesa bat, bai? Uh-huh. Pues egin zuten, baina bost minututako zera erdizioso bat.
0: Bat, erakutsiko dugu hemen, apaiza.
1: Ez dakiz ze gurutzean zen, zazpigarren edo zortzigarren gurutzean, baina oainik hori falta zen dezente tontorrea juteko, eta erabaki zuten ja geistea. Geistea eta bertan bera ustea. Eta hor, mendi oinan nolait esateko, zera, egin zuten, ez asanblada baizik eta... diskurso pare bat eman zituzten alde batetikan Irene zera Carlos Ugoren emaztea, mm-hmm. Carlos Ugo ordurako ja atera zuten hortik, ez? Mm-hmm. Badazpadare ulertzen bai. Eta bere emaztea berriz gelditu zen hor, mm-hmm. eta hemen bai megafoniarekin, bai?
0: Mm-hmm. Bueno, megafoniarekin
1: hitz egin zuen emakume honek, bai?
0: Carlos Ugoren emaztea.
1: Bai, Irene Holandako Irenek, mm-hmm. eta gero hitz egin zuen baita ere Espainia mailako zera idazkari orokorra alderdikalistaena Jose Maria Zabalak eta horrek esan zuen, mm-hmm. bueno, bertan bera gelditzen da. Nik uste dut pasatu duzuen, bueno, igual pasatu duzuen bideo edo zera
0: audio hori.
1: Gero arratsaldeko prentzaurrekoa izan daiteke,
0: bai,
1: baina bueno,
0: bai,
1: hor esan zuten bertan bera gelditzen zela, uh-huh. arratsalde partean zen aldez aurretik ja Lizarran debekatuta zeukaten, osea, hau gertatu baino lehen ja zeren beste urtetan Montejurrakoa eginta gero arratsalde partean egiten zituzten beti, pues bueno, bazkalduta gero mitinak antzekoak Lizarran, esteian. Baina urte horretan aldez aurretik debekatuta zegoen. Mm-hmm. Eta, bueno, gertatu zenarekin esan zuten, bueno, elkartuko gara Iruñan, eta bueno, Iruñan esen deus egin egun horretan, baina beraiek egin zuten mm-hmm. prentzaurreko bat, eta hori.
0: Lizarran erantzuna bere alakoa izan zen, eta greba ere
1: bai,
0: egin zen.
1: Urrengo egunean, astelenean, gau, mm-hmm. Lizarrarako izan zen...
0: Xok handia.
1: Bai, hori, herriko semea zelako, eta gazte bat, eta gainera, bueno, hori, hil zen egun berean.
0: Nola gogoan duzu egun hori, pues, Lizarraren erantzunan nolakoa izan zen?
1: Nijo nintzen, zen nini, bizi nintzen ordurako hemen... Iruñan, mm-hmm. baina aldez aurretik bizi izan nintzen zera Lizarran eta esatako nire NANean, mm-hmm. bai, neukan oraindikan Lizarrako
0: elbidea.
1: Zeren astelenean kontrola jarri zituzten Guardia Zibilak ta horrela ostopatzeko jende, kanpoko jendea esartzeko mm-hmm. esartzea Lizarran, ez? Mm-hmm. Eta ni jo nintzen arratsaldean hileta elizkizunerako. Nik ustu izan zela edo arratsaldeko 7etan edo mm-hmm. arratsaldeko 8etan eta bueno, baina gero bueno, jakin dudanez egun horretan esatako ba, bueno, goizetik mm-hmm. greba orokorra, baina ordu arte Lizarran izandako grebak izan ziren langile mugimendukoak, mm-hmm. bai? 73tik 70 esatako urte horretan bertan izan zuten greba oso luz eta potente
0: salbatekoa,
1: bat,
0: eh?
1: Salbatekoa itxialdia egin zuten Elizan eta bueno, greba asko edo desente azken urteotan, ez? Mm-hmm. Baina egun horretan izan zen benetako orokorra, esan nahi dut. Mm-hmm. Langilez gain, ikasleak manifestazioa gainera egin zuten herrian bertan, herrian zehar goizean, komertzio guztiak itxita, osea, zegoen hiri bat hori,
0: jota balitz bezala, ez?
1: Eta gero arratsaldean hileta oso potente izan zen, zeren orduan Lizarran bazeuden, bueno, apes batzuk nahiko aurrera koiak eta engaiatuak nolait esateko, uh-huh. pues, Eliza, bueno, edo, elizkizuna zuzenduzuna pesa zen Esteban Irigoyen, uh-huh. bertako San Juan Elizako erretorea, hori esateko, hori suertatu baino lehen, bizpairu aldiz, isunak ez ordaintzeagatik egon zen preso edo Lizarra parkatu Iruñeko gartzelan edo La Olivako edo Leireko monastegian ta horrela, baina bueno, esan nahi dut, apesoiek eta batez ere Estebanek egin zuen oso milia zera sendoa, uh-huh. salatuz hori, nola suerta zitezken olako hildakoak, oraindikan anean ez zegoen, baina nola suertatu zitezken olako erasoak, eta berak oso ondo argudatzen zuen, esan ez, hemen estatuaren eskua atzean dago.
0: Estrategia bat zegoen, esan dugu Guardia Zibilak etzuela inorratxilotu nahiz da, gerora bildako eta 30 zauritu baino gehiago izan, eta ondoren ere estatuak esan zuen karlisten arteko mokoka zeuden alor eskuindar eta ezkertiar izan zitekeen edo izan zitezkeen karlisten arteko anaien arteko nolabait ikamika bat izan zela, baina egia da, 2023 urtean José Luis Ruiz de Gordoa, orduko gobernadore zibilaren semeak, beraitaren paperak eman zizkiola alderdi karlistari, eta agiri horien bidez baieztatu eginda operazioa Carlos Arias Navarroren gobernuak antolatu zuela, eta atzean Manuel Fraga bera zela, eta zuk aipatu bezala tartean pistola atera zuten horietako batzuk gerora ere Galen eta ultra eskuindar mugimenduetan ere aritutako jendea izan zela, ez? 50 urte pasata gero, agortzen ari zaigu denbora Josu, impunitate hitza oraindik ere esan dugu presente dagoela, zer nolako irakurketa egingo zenukezuk? Oraindik errelato ofiziala gainditu ezinik gabiltza, edo geroz eta argiago dago gertatutakoaren egia?
1: Hombre, nik uste dut errelato ofiziala ordutik ja gaindituta zegoen, gure ikuspegitik. Gero, igual, Espainiako Davidetan eta horrela, azkenean, eta orduan gertatu zen, esatako Madrildik etorri ziren egun horretarako hainbat kasetari, eta horrela, eta idatzi zuten zer gertatu zen, eta horrela, eta horrengo igual urtetan eta hilabetetan nabarmentzen zuen hori, estatu atzean egon zitekela, eta horrela. Baina gero, nabarmendu, edo gainditu da bertsio hori, karlisten arteko kontua zela. Baina denok badakigu ezetz, eta gainera hori, azken dokumentu hoiek ederki frogatu dute estatuaren aparatuak sartuta zeudela. Gobernador zibilak esatako jakineran gainean jarri zion Manuel Fraga Iribarne, eta Manuel Fraga Iribarne kanpoan zegoen egurrota, baina voltatu zenean berak oso garbi zazun karlister arteko kontua, zinikoki, baina...
0: Bertartean zegoelako. Bueno, behintzat Lizarrako udalak aitortza egin zuen asteburuan, memoria leku izendatu berri dute tokia, eta egia pixka bat jakiteko aurrera pausoak eman dira, zure argazkiak horretan ere ezin baliagarriagoak izan dira. Baio Sutxoek, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta nahi duzun arte.
1: Eskerrik asko zuei, vale.
4: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Arratsaldeon, Vatikanoak egoitza santuak Gernikako sarraskiaren datorren urteko urteurren ekitaldian nolabait lagundu dezala nahi du Imanol Pradales lehendakariak. Zeharka Leon 14.ari egin dio gonbidapena gaur Vatikanon bertan, audientzia orokorrean lehendakariak berak parte hartu ahal izan duela baliatuta.
6: Datorren urtean, 2027ko apirilean Gernikako bombardaketaren 80. urteurrena izango da, eta aita santuak Gernika ezagutzen du. Gernika bakearen eta gerraren basakeriaren simbolo unibertsala bilakatu zen eta bilakatu da, eta egoitza santuari eskatu diot oroipena babestea datorren urtean.
5: Une batez bakarka egoteko modua izan du Pradalesek aita santuarekin, eta Gernikako sarraskiaren inguruko liburua eta Jon Sarasuak idatzitako euskarazko olerkia ere oparitu dizkio. Esan bezala, datorren urtean 80 urte beteko dira, apirilaren 26 urte urren biribila, beraz Kondor Legioak Gernika bombardatu zuenetik. Bestetik, datorren igandea hilak 17 LGTBI fobiaren aukako nazioarteko eguna da, eta testu inguru horretan Europar batzordeak iragarri du estatukideetako gobernuei gomendio formala egingo diela konbertsio terapia deiturikoak debeka ditzaten. Aialabi, berdintasun komisarioa.
7: The European Commission is sending a very clear message without ambiguity to every member state in this union. Ban conversion practices.
5: Osasun auziei dagozkien legeak egiteko orduan, Bruselak ez du ia eskumenik, 27etako gobernuen esku dago ia guztia, eta horregatik argudiatu du batzordeak ezin duela debekua ezartzen ahalegindu ere. Horren ordez, debeku hori dagoeneko indarrean duten 8 estatukideekin lan egingo du gomendio formala garatu eta 2027aren hasieran gainerako estatukidei aurkezteko. Espainia eta Frantziar estatuak daude hain zuzen konbertsio terapiak erabat debekatuta dituzten estatukide horien artean. Eta gurera itzulita, Eusko Legebiltzarreko Justizia Batzordean Maria Jesus San Jose sailburuak iragarri du justizia administrazioan urtea amaitu aurretik egingo dela euskara eskakizuna duten 464 lanpostutarako deialdi publikoa. Adierazi du justizia administrazioko hizkuntza normalizazio plana emaitza onak ematen ari dela, gaur gaurkoz langileen 166% egiaztatu dutela euskara eskakizuna. Euskal Herria Bilduk dio zailtasunak zailtasun, Jaurlaritza ez delari behar adina egiten justizia administrazioa euskalduntzeko, PPek eta Boxek berriz euskara inposatu nahia ikusten du planaren atzean. Eta gaurko kultura proposamena orain, adimen desgaitasuna duten eta ez duten pertsona osatutako Atena konpainia artistikoak ikuskizun berria estreinatuko du Iruñean. Ziklo iragankorrak izeneko obra da, denboraren kontzeptu unibertsalaz hitz egiten duena, konpainiaren 20 urteko ibilbidean lehenbiziko zahar egoizetako erabiltzaileekin eta eskoletako aurrekin landu dute ikuskizuna. Emaitza, arratsaldeko 7:30etan ikusi ahal izango da Gaiarre antzokian. Sandra Aiello proiektuaren zuzendari artistikoa da.
8: Entonces, paraleloan...
9: Paraleloan ondutako proiektua izan da, gure konpainia artistikoak ikuskizunaren gaia den denboraren kontzeptuan lan egiten zuen bitartean, proposamen bera, eskolara eta adinekoen egoitzetara eraman genuen.
5: Errepidetan Zuia parean bypassa jarraitzen du N622an, kamioi bat erretiratzeko errepidea osorik moztu behar izan dute Gasteizerako noranzkoan, eta beste aldeko errepidean jarri dute bypassa Errei Bana izateko baterako eta besterako noranzkoan, badirudi datozen minutuetan erretiratu ahal izango dutela. Eta oharra ere bai, gaur Alabesek Bartzelonaren aurka jokatzen duen partida ikustera doazenentzat, Gasteizko udaltzaingoak auto pribatua ez erabiltzea gomendatu du, kontuan izan da Mendizorrotzako ohiko aparkalekua zein Mendizabalakoa itxita daudela eta Maite Zuñiga kalean aparkatzea debekatuta. Tubisak Mendizorrotzako autobus zerbitzu berezia indartuko du. Eguraldiari dagokionez, udazken itxura, zaparradak tarteka, batez ere ipar partean, ipar mendebaldeko haizea indartu da gainera eta bereziki gogor ibiliko da hegoaldean datozen orduotan. Besterik ez oraingoz, Bostak eta ia bost dira, albiste gehiago ordubete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena sal neurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
2: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
3: Gaur esanen dizut bai.
4: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik antalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezi honetaz.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
5: Arratsaldean Irrintzi Plaza.
6: Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
5: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
7: Euskal Herria Irratizan.
5: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
8: Listo.
9: Arratsaldeko 5ak eta 7 minutu entzule Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu. Irrintzi Plaza saioa da hau arratsaldeko 6ak bitartean jarraituko dugu zuekin jarraian Jaione Bikuñaren gogoeta.
10: 5 urteko gelan miresmena zer den galdetu didate. Pertsona bat erreferente moduan hartzen duzula esan nahi duela sandieta hasieran. Izan nahiko zenukena, egiten duena harrigarria iruditzen zaizulako. Miresten duten pertsonen bat burura etortzen zitzaien galdetu diet orduan. Futbol jokalariak, anaia rebalduak, abeslariren bat aipatu behar zutela uste nuen nik. Baina Mikelek eskualtzatu du eta miresten duen pertsona zein den esan digu. Jaione, nik Leire miresten dut. Berak, inoiz ez du arazorik izaten gelakidekin. Oso lasai egoten da beti eta oso atsegina da guztiekin.
4: Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotatik aurrera Ilalabiziko partida gorritxoendako Osasuna Espanyol.
11: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
4: Euskal Herria Irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
12: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayonortz Klinikan sedazio kontziente askaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayonortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Tote Maretoan, Leiotik antalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
7: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
4: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
7: Ala bada, adi, badatorreta
8: Eusfera!
4: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
7: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
4: Eusferaren parte izan nahi?
7: Informazio guztia eusfera.taupamugimendua.eusen.
4: Babeslea, Nafarroako Gobernua. Arantzako herrian, Arantzako aterpea.

0: Alberto Magno kalearen 8an, Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
1: Karrikiri kantolatua, liburu aurkezpena. Maiatzaren 12an aste artea arratsaleko 7etan Karrikiri elkartean Errigintzak merezi du liburuaren aurkezpena Tasi Orkizia egilearekin eta Inigo Satrustegi editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri Txalaparta Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
2: Karrikiri kantolatua liburu aurkezpena. Maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen Irauli aretoan, Pos, Mos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, denon artean, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
3: Eta sukaldea, Kozinas Larra jakina. Kozinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinas Larra Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinas Larra eta Sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
4: Una camioneta gris.
5: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
4: Pedro Márquez y su novia.
6: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
7: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.

0: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Oker gabiltza.
2: Arronago. Sexu genero disidentzien inguruko gaiak jorratzen dituen saioa.
1: Gure jitea ez da zuzena, bihurria da, okerra.
2: Gure kalaka, kuirra da.
1: Egam Nafarroa gara, Euskal Herriko sexu askapen mugimendua. Onena.

0: Arratsaldeon lagunak. Kaixo Gomi.
1: Kaixo Kepa.
2: Kaixo Ana.
0: Kaixo Kepa. Kaixo Tuli.
3: Kaixo Irukote.
2: Venga, berriro. bueno, berriro beste saio berri bat eta zein da gaurko gaia?
1: Bueno, pues luden maiatzaren 17an LGTBI fobiaren aurkako eguna da. Eta, bueno, horren inguruan kalakatuko gara, ezta?
2: Bai.
1: Beraz, abia puntua hau izan da, zer hori ditzen zaizue zuzenagoa? Homofobiaren aurkako eguna edo LGTBI-fobiaren aurkako eguna deitzea?
0: Bueno, nere ustez, bere izenak dioen bezala, LGTBI-AQ plus fobiaren aurkako eguna esatea zuzenagoa iruditzen zaigu. Zait, nere behintzat, zure Kepa?
2: Bai, horrela sartzen da kolektibo oso.
0: Hori da, izan ere, kolektibo osoko personak, izki baten pean egon, edo beste baten pean egon, deno jasotzen ditugu fobia, gorrotoa, eta bortizkeri motak. Bai. Ez berdinak, baina, bueno, denak oinarri bera dute, denak oinarri bera dute.
1: Zizetero araua, ez da?
0: Endo zizetero patriarkatuak.
1: Hori da.
0: Askotan aipatzen dugun sistema hori. Uh-huh. Eta, ni beste galdera badaukat, eta zergatik maiatzaren 17an.
2: Bueno, pues hori, orain dela 36 urte, Osasunaren Mundu Erakundeak homosexualitatea ezabatu zuen gaixotasun mentalen zerrendatik. Horrek erran nahi du, gure bizitzaren parte importante bat, pasatu dugula gu geuk, hemen gaudenok, eta gaixo mentalak izaten gizartaren dako, eta Osasunaren Mundu Erakunderako, ezta? Eta hori gertatu zen, hain zuzen ere, 1980ko maiatzaren 17an. Horrexegatik, 17an egiten da horren oroitzapenean egiten dira mobilizazioak. Eta LGTBI-ko fobiaren aurka borrokatzea, eta jakina, eta diversitate sexuala zein genero identitatean hitzak aldarrikatzea dira egun horren helburu nagusiak.
1: Eta gorroto edo fobia horiek kolektibo kide guztiei berdin eragiten die, edo...
0: Bueno, hor faktorez berdinak sartzen dira. Ez da gauza bera, adibidez, errepresioa jasa, persona bat baldin badauka oso naturalizatuta bortizkeria jasotzea, ba igual gehiago jasotzen du. Ez dio horri aurre egiten, ez? Edo gure kasuan, kolektiboaren kasuan, ikuste dut asko eragiten degula ere bai, errepresio historikoa.
2: Uh-huh.
0: Ze gehienok bizi izan dugu, batzuk bestek baino gehiago, eta orduan horrek zailtzen du pizkat ziklo, bortizkeri ziklo horretatik ateratzea, edo baita ere eragin ezberdina euki dezake, segun eta ze aukerak dituzun horri aurre egiteko. Uh-huh. Zure testu ingurua zer nolakoa den, isolaturik edo babes talde edo lagun talde bat ondoan baldin badukazu, beste faktore batzuk hor garrantzi handia daukate, izan klasea, arraza, erlijioa, adibidez erlijiosoa bazara, segun ze erlijio mota praktikatzen dezun, nola praktikatzen dezun, osea hor sartzen dira neuroanistasuna, desgaitasunak, adina, orduan hor beti aipatzen dugu, pues hori ez, segun, eta gero bestalde ere aipatu nahiko nuke instituzioen papera, ez? Lagundu beharko liguketen instituzioan eta jendartearen esjakintasuna askotan dago tartean, ez? Mm-hmm. Segun norekin topo egiten dezun instituzio batean, pues igual laguntzen dizu edo aldi, kontrakoa, ez? Biktima hori da, hitz hori kostatzezek. Hoi da, edo, bueno...
1: Eta zer uste duzue, gorrotoa gora ala bera doala?
2: Bueno, pues bagizue, orain 17an egunaren bueltan eta beti izaten dira estadistikak eta izaten dira horren inguruko informazioak, ezta? Ba, estatu mailan publikatu diren datuen arabera, jazarpen kasuen, bazterketa kasuen eta erasoen kasuak eta gora doaz. Gero eta gehiago ikusten dira, gero eta gehiago salatzen dira, baina gero ere guk ikusten dugu gerotan hitzagoak direla, ezta? Erasoen kasuan adibidez, hirukoiztu dira salatu direnak, bai? Salatu diren erasoak, hiru alako. Iroalako, eta hori oso adierazgarria da, ezta? Gorroto delituak daude honen guztiaren atzean, LGTBI-AQ plus pertsonen artean, begira, euneko berrogeita malauk, bai? Osea, bitik batek adierazi du gorroto delitua pairatu duela zuzenean edo sare sozialetan. Hori niri sobera, larria iruditzen zait. Beraz, gorrotoaren pertzepzioa, nagusia da gure artean, hori denok ikusten dugu, ezta? Eta estatu mailan salaketa kopuruak egin du nabarmen, ezta? Baina salaketa egiten dutenen artean 4-3 aitortu dute esperientzia negatiboa izan dutela salaketa jartzean, ezta? Izan poliziatzean edo izan ingurukoekin, ezta? 15%ek soilik bilatu du laguntza instituzioetan, eta 141%ek gobernuz kanpoko erakunde batean bilatu du laguntza. Eta, bueno, pues, hoiek dira agertu diren datu batzuk, eta datu hoiek kezkagarriak dira.
1: Bai. Eta agertzen diren datu horiek ere, azken finean da, ere, aizber baten punta bat da.
2: Eskutuan
1: badirelako, hainbat ondorioen gatik, jendea ez du esalatzen, ez du mesfidantza du instituzioekiko, abaretabar, ez da.
2: Bai.
0: Ba, Elena aipatu dagunaz, askotan, ba, violentzia matxista naturalizatuta zegoen bezala, gure asko zerek gehiago. Ze, lan gutxago egin da igual zentzu hortan, ez, instituzionaldetik, eta orduan askotan asko kostatzen zaigu salatzea, ez? Uh-huh. Azteko, orduan, bortizkeri, salatzen ez da nori guztia, ez da ikusten, edo badakigu, baino ez da. Eta, bueno, honen guztiaren adibide bat gainera izan dugu aste honetan bertan Iruñean, ez da, gomen?
1: Bai, bueno, nik aipatu nahi nuen ere, bai, salaketak ez dira, ez ara polizien gana joaten, zenta gu ere memoria historiko bat badugu, non eta legediak izan dira, gure kontrakoak izan dira legediak, sarekadak, abareta, ez da, joan den mendeko erdi aldeko gauza bat, baizik eta horren dela amabost, ogei urteko gauza bat ere badira, ez da. Eta, bueno, adibidez horrekin, ikusten dugu nola badagoen jendea indarra hartzen dituela, edo jartzen dituela hor, bere duintasuna eta guztien duintasuna, pues babesteko edo babesten saiatzeko, eta bueno, pertsona batek salatu zuen nola 2024an lau gaztek nola erasotu eta jarraitu izan zituzten marikoi hitza erabiliz, eta bueno, pues izutu nahian kruzen area batean, eta bueno, pertsonak izarri zuen salaketa bat, eta bueno, beste pertsona batek ere lagundu zuen beste salaketa batekin egun horretan gertatuko barekin, eta bueno, izan ziren lau gazte, pues hori, kurisin zera batean, pues erasotxera joan zirela. Atxo izan genuen paiketa, eganetik egin duguna izan da, Saul Castroren bidez, badela abokatu bat, esatu maian dagoena, no somos terapioren arduraduna, 0-8 egiten duena, bueno, oso abokatu laguna dugu, eta oso jantzia gai hauetan, pues atxo izan genuen paiketa, berarekin, eta bueno, gero ere, eman diogu jarraipena kasuari, erasotuak laguntzen, babesa ematen, eta bueno, atxo ere egondu ginen epaitetxearen aurrean, ez da?
2: Bai, eta gainera nik uste dut, azpimarratu beharreko kontua da, zein izan den gure papera. Zuk diozun bezala lagundu dugu biktima, lagundu dugu, laguntzen ari gara eta laguntzen jarraituko dugu, ze orain post epaiketara izaten da, baina zer eskatu dugun eta zer ez dugun eskatu?
1: Bai, bueno, garrantzitsua da, guk ez dugu eskatzen, bueno, ez dugu erasotuek berak ez dute eskatu, erantzun punitibista bat, baizik eta bueno, pues gazte hauek manera batean edo bestean manera sozioedukatzaile batean, beste alde batetik ikasteko beraien jarrera homofoboa izan dela eta jakitea manera batean laguntzen komunitatean edo ez dakigu nola, baina nola aipatuko
2: ez dute, baina beraiek ez dute onartu, gainera emazitzaien aukera, paipaitegira joan beharrean eta emazitzaien aukera hor onartzeko eraso homofoba egin zutela eta neurri zuzentzaileak edo neurri ezitzaileak eta egitea ez zuten inolaz ere onetsi nahi izan eta epaiketara joan ginen, eta orain ikusiko du epaiaren zain geratuko gara, ezta?
1: Bai, hori da, hori berriro azpimarratuko nuke, bai erasotuen gandik eta bai kolektibotik edo eganetik eskatu dugula erantzunez punitibista ematea,
2: bai.
0: Bai, garrantzi gehiago ematen diogula esateari, ez? Bai. Hori izan dela eraso homofobo bat, eta hori onartzea, eta eta erreparazio bat egitea biktimekiko, ez?
2: Ala zera, eta hirugarra honen guztiaren eta beste erpin bat ere bada, kurrixen ere muen defentsa egin dugula.
1: Bai, hori xe bera. Hori da, horren dela urte batzuk jari gara horretan lan egiten, bai udaletxearekin, bai Nafarroko gobernuarekin, eta gero bai gure komunitate, sare komunitatea, esparru horiek defendatzen, zenta badira, bai seksualitate ikastetxeak bezala ikusi ditzakegu homosozializazio esparru berreskuratutako esparruak eta bueno, oso interesgarriak dira esparru horiek eta horiek defendatu behar dira.
2: Bai, elkarguneak eta topaguneak. Ikus dezagun momentu batean gure inguru hurbila eta ikus dezagun mundu mailan zein da egoera.
0: Ez da oso ona egia san. Osa, bai. Pizka bat ikusita bakarrik legeak ikusita eta ez lege horiek ematen dian herrialdetan ematen dan beste bortizkeri guztia, ze gauza bada estatuek eurek violentzia hori eta hemen aipatu da, ez? Ba, gure historian zer gertatu den eta nola izan dian instituzioek eurek gure osa bortza hori aplikatu dutenak. Zoritxarrez mundu mailan hori gertatzen jarraitzen du leku askotan. Esan, datu batzuk hartu ditut, ze zerrenda luzea litzake, baina jakiteko, 60 estatu baino gehiagotan homosexualitatea delitua da. Batzuetan heriotza zigorra edo bizi osoko kartzela ezarrita dago. Adibide bat Uganda, baina bueno, beste asko dira, ez? Eta gero ez bakarrik jarrera homosexualak edo ustez ekintza edo homosexualak, baita ere, kolektibo eskubideak defendatzea ere. Leku batzuetan, gainera esaten da, atzerritik etorritako zerbait jokabide immoral bat dala, hori askotan erabiltzen da, ba, hainbat agintarien alde, jarrera nazionalistak argumentatzeko edo, homosexualitatea balitz bezala, pues ez dakit, Europako edo hori entzungo zenuten, ez? Gero adibidez estatu batuetan orain atzera pausa handiak ematen ari dira, duela gutxi, bueno, duela ez dakit noiz, baina egia biologikoa deituriko agindu exekutibo baten bidez gizon eta emakumeak kategoria aldaezin gisa definitu dira. Orduan horri esker pues kendu dira finantzaketak, genero aniztasunari buruzko erreferentziak ezabatu aldira dokumento ofizialetan, bueno, eta bar luze bat. Asiako adibidea jartzeko, Txinan adibidez zentsura handia da eta badira emakume batzuk egiten dituztenak historio homoerotikoak eta hoiek pues zentsuratu izan dira eta isunak eta detentzioa jasan dituzte. Europan ere baditugu adibideak, Eslovakia, Hungria, Rusian propaganda bera ere zigortuta dago eta bueno, hor utziko dugu, baino hartzen baduzu zein interneten sartu eta ikusi
2: jarri lasartu behar du favorez.
0: Bai.

0: Bueno, hau...
1: Pizka bat arlajatu behar.
0: Arlajatu, eta bai, bizitza honetan eta amaika kontu triste, baina gu beti...
1: Resistentzia, beti.
0: Bueno, kantak ziren bezala, sasitarau guztien gainetik... aurrera egin behar dugu, eta bueno, pues tira, hori gipsikia. Tira, oinarrizko informazio eman dugu, bai? Baina ikuste ezagun bada, hainbat adibide, entzule jakin dezaten, zertasari garen, LGTBIQ plus fobia ipatzen dugunean, ez da? Benez dugu, erasoak, eta zari zer, bazterkeriak. Eman ditzagun adibideak. Itxan, ebert musika hoen zuten dugun?
1: Ezaguna egiten zait. Igual gure entzule batzuk ez dute ezagutuko.
0: Hori da, jende gazteak
1: ez du. Tuli, zuk?
2: Nik ez.
0: Bueno, ben badago langa bat ikusteko.
1: Gurasue kontatuko zintzut.
0: Bueno, pues hau da, Espainiako telebistan zegoen, oso espetxoa zen programa bat biru erantzun berriro, ezta? Eta nik galdera bat eginen dizuet orain jarraian, galdera da zenbat LGTBIQ plus fobia mota ezagutzen duzuen, hemen agertzen da bat biru fobia bat berriro, eta zuek joango zarete bana lehenago egomik edo lehenago anak esango du, gero gomik, gero ana, gero gomik, eta nik oiek zenbatu egingo ditut, bueno, zein hasiko da?
3: Ana, adibidez.
1: Baina, vale.
0: Bueno, ba.
1: Elea beti aurretik, dijo.
0: Hori da. Nik erran dizuet, 45 segunduko kontua dela.
3: Bai.
0: Ados?
3: Bai.
0: Orduan, gero, akaberan, aituko duzue kanpaia, txirrin aituko duzue, eta orduan, kitxo.
3: Vale.
0: Ederki, pues nahi dugunean, hasiko gara, esan ezazue favorez, pote baten truke, zenbat LGTBIQ fobia mota ezagutzen duzuen.
1: Irainak.
3: Lumofobia.
1: Diskriminazioa lanean.
3: Jazarpena edo bulina.
1: Erreferente falta.
3: Heterosexualitatearen presunzioa.
1: Zailtasunak ginekologoan.
3: Eskolan liburuetan ezagertzeak.
1: Bortxakeria digitala.
3: Xerofobia.
1: Administrazioaren langileen prestakuntza falta.
3: Barneratutako zeure buruaren kontrako fobia.
1: Kalean eskutik helduta ezin ibiltzea.
3: Bai. Zaharretxetan seksualitatea ukatzea edo zaharren anistazun seksuala ukatzea ere.
1: Familiatik botatzea disidentea izan ezkero.
3: Protokoloen eskasia.
1: Arma inutik eten gabe.
0: Hori da sartu, ez da sartu.
3: Ze abiadura, ez que pasatzen da denbora, fite.
0: Aiene. Amasei. Bueno, nik uste dut, arna sartu baino lehen eta beste txalo bat behar dugula, ezta? Bueno,
3: pote bat irabazi dugu.
0: Bai, pote bat irabazi dugu. Ez amasei pote, pote bat irabazi duzu. Ni galdera bat egingo dizue, nola sentitu zarete hau egin bitartean?
1: Hene apur bat estresatuta, bai. Ez que hainbeste gauza, eta burura tortzen zitzaizkidan gehiago, baina nekien oso ondo nola saldu batzutan, ze...
0: Bai.
3: Nire kolpatzen zitzaizkidan, zera erantzunak zitzaizkidan, zenta banituen pila bat, eta batxotan ez gara, ez ditugu argi zentzu diren fobiak, baina bat batean noratu zaizkin, noratzen zitzaizkidan pila bat.
1: Bueno, eta bat entzun eta beste bat buratzen zitzaizkidan,
0: bai.
1: Eta...
0: Esan orduko eta, bueno, estresa hori askotan, begira, gure komunitatari gertatzen zaion gauza bat da, gutxiengoen estresa, ezta? Gutxiengoen estresak, izango da, stress of minorities, ezta? El estrés de las minorías, gutxiengoen estresa, gomi, zuk badak izuzer den hori, ezta?
3: Bai, bueno, bada, Ian Meyerrek, deskribatutako estres mota bat, bada, normalean estres horiak badira, gizakien gan, arruntak direna guztien dako, baina badago bereziki, gutxiengoen estresa deitzen dana, ezta? Bueno, LGBT pertsona izateagatik pairatzen dituzu, estresaren, gutxengoen estresan aipatuko genituzke mi manera egongo liratekela. Bata da kanpotik datorren estresa, no, zure egoera nolakoaren egoera nola pairatzen dituzun, nola ikusten dituzun dauden erasoak eta abar, eta badago beste bat, badirela barnekoak izango liratekela gertakari objetiboak edo proximalak. Pairatzen dituzu edo ikustarazten dituzun eraso horiek, nola gestionatzen dituzun zuk zure buruan, bai? Eta horrek dakarkiguna da estres kronikoa. Gero badago beste kontzeptu bat badela, horren ondorioz badago beste kontzeptu bat dela, aurre hartzearena, demora guztian egoten zarela pentsatzen zer ote gertatuko den, zure gorputzaren mugimenduak ea erraten duten luma gehiegi duzun, ez duzun lumari gehiagorik, aipatzen duzun hori ez den ote gehiagizkoa, edo batez ere, zaretzen zarela ekidetzen kanpotik datorkizun erasoak, ezta? Eta hori oso estresatzailea da. Hor badago adibidez, honek Javier Saezek aipetzen zuela ortopedia del armario arena, adibidez, bueno, badira mila...
0: Bai, hori gertatzen zaigu, Maritxu hoi eta zenbat aldiz ezote ditugun sartzen eskuak poltsikoetan ez mugitzeko soberaz, ta?
3: Basterketa egoerai aurrea hartzeko eta violentziak ekiditzeko, ezta? Gero, badugu beste aldetik homoforia barneratua, non eta gure pairatu dugun gizartean dagoen gurekiko diskurtsoa nola barneratzen gaitun, edo nola barneratzen den gure barnean, eta nola gu gure burua ere ez dugu maite. Bai? Eta, bueno, momentu batean ere erasotu dezakegu gure burua, bueno, ez da bat ere zera. Eta, bueno, pues, horrek dakarrena da, bai, alde batetik osasun mentala pues, ez diola gehiagik laguntzen, ez da? Normalean badira zera konkretu batzuk, ansietatea, badira depresioa, badira hainbat gauz, eta gero ere, momentu batean fizikoki ere eragin aldigu, eta eragintzen digu. Eta gutxe gora bena hori, aipatuko nahiko nuke
0: horretan. Bueno, hor, zerrenda luzea, egin duzu helenago, ez da ginik, oitako bat beste nik aipatu nahi dut bat, ez da gite ez duzuen esan, eta estigmaren kutsu. Txaketa. Hori bereziki garrantzitsua da eskola eremuan eta erlazionatuta dago jazarpenarekin edo bulinarekin, ezta? Askotan etzaile laguntzen ikasle hoiei, ba estigmaren ez dakite kutsaketa arriskuagatik. Hau da, nik laguntzen baldin badut, laguntzen badiot marika den edo ustez marika den ikasle horri, nire ja automatikoki marika naiz. Eta hori biziki kezkagarria da zenbait eremutan.
1: Bai, eskolan, eta nik uste, helduen artean ere maten dala. Ze, nehi azkertatu zitzaia Mari Solasetako, zera, Mari Solasen publizitatea jarri, edo, bai, iragarki bat jarri nun nire estadoan, eta esan zian batek, zinteresgarria, eta esan nion, pues, etorri, baina, klaro, etzan etorri, eta nik uste dut neurri batean batzutan, badago jendea ez dana juten guk antolatutako gauzetara, ez ote duen jendea pentsatuko igual bera ere kolektibokoa den.
3: Ba, gero ere, adibidez, aipatu dugu, uste dut, beste sario batean aipatu genuela, uste dut, agian oker nabil, baina, bueno, oker gabiltza. Hordean, normalean, violentziak edo gorroto zerak, badira direktoa, zuzenak, zeharkakoak, eta gero ere, zuka aipatutakoak, ez da?
0: Bai.
3: Non eta, adibidez, Samuel Akoruñan ere eldako mutila, pues, egiazki, ez dakigu marika bisexuala zeno edo ez, baina bai badakiguna da maskulinitate ez normatiboa zeuela.
0: Ederki, ba, agendara pasatu baino lehen
1: bai,
0: kanta
1: eta puntetxo bat barkatu. Bai. Bortizkeri horrek nik esan edet, gizarte osoari eragiten diola. Guri bai. Bereziki, baino beste ere baize.
0: Bai.
1: Edo nork eukidezake lagun bat, edo jun nahi du ekaletik eskutik helduta bere lagunarekin, edo zein beste, osea, jarrera heteronormatiboa ezten guztia mugatuta dago, denontzat.
0: Horrexegatik gure borrokak eta gure aldarreak ez dira soilik gure kolektiboko jendaren dako, dira gizarte osoren dako.
3: Bai.
0: Ongi da, pues kanta bat agendara eta ja agurtzen hasi baino lehen.
3: Vale.
1: Vale.

0: Bueno, eta saio amaitu baino lehenago apunte txiki batzuk, agendari dagozkionak. Azteko, esan, ostiral honetan daukagula Zinema Torzido izeneko ekitaldia Katakraken, eta horreukiko ditugu bi zineasta queer, Erik Rodríguez eta Isa Saez, barkatu, beti nahaz da ditut, Isa Saez, eta bere film laburrak ikusteaz gain haiekin egoteko parada izango dugu.
1: Katakraken da, ezta?
0: Katakraken, atxaldeko zazpietan.
2: Eta eganek antolatua.
0: Eganek eta Katakrakek batera antolatua.
2: Mobilizazioak izanen diran eta hemen, erronkarin izaren da, gainera, bueno, pues, altxaliliren emanaldia, atxaldeko zortzita, larun batean, eta gero marretan, poteo, transmipoio marika. Eta hori egingo dute herrian barrena. Eta Iruña, zer izanen da goina?
1: Bueno, pues, larun batean, besta giroan, oi barkatu, bai, larun batean, besta giroan, jaunzaratzen, arratxaldeko zeietan, izango dute, arratxalde travestia, eta bueno, hor ba egongo da Albina Estardos.
2: Bai.
1: Engo dute bingo austu dela, engo duten ezta. Hori pues Ausarazeko zera taberna eta dendaren inguruan hori izango da. Hori talo nola ditzen da tropa hau, talo egile
2: jantalo.
1: Jantalo troparekin ere bai. Gero izango dugu igandean bueno, aipatu dugun bezala, maiatzaren 17an LGTBI fobiaren aurkako eguna delarik, elkarreratze izango da ba Udaletxe plazan Iruñan eta gure leloa eganeko leloa da
2: baina hor patagoria plataforma
1: dituta beldurri gabe armairutik
2: Beldurri gabe, eta egan leloa aipatu duzula hori izaten da ba, afixa banatuko dugu baina izaten da fasismoaren aliatuei aurre egiteko prest.
1: Fasismoak ere egindako erasoen aurrean, aliantza kuirra.
0: Autodefensaren garrantzia.
1: Zaintza eredu alternatibak eta autogestionatuak adostu behar ditugu.
2: Ongi da, pues ja, bueno, agurtzen ari gara, urrengo saioa izaten da ekainan, zer da zuretzate kainaren 28a, eta gogoratu gure elbide elektronikoa dela okergabiltza@gmail.com edo zure grabazioan pues bueno, pues irratiko telefonoan, ez da?
3: 608-9-1-9-9-6.
2: Eta orain bai?
0: Eta orain bai, dantza egingo dugu.
2: Dantza egingo dugu, eta animatzen zaituztegu, zaudeten zaudetela, edo zeintokitan zaudetela, altxatu, borrokatu, eta eutxi goiari.
1: Horri da.
2: Eta autodefentsa kuirra.
0: Autodefentsa kuirra.
2: Urrengo arte, kainerote!

0: Entzuten ari zaretena Iban Martin Urrutiaren Zaurietan Lore lehenengo bakarkako EPA da, lau kantuz osatu duena. Eskafandra, Sustraia eta Raimundo Elkanastero taldeetako musikari gisa ezagutu izan dugu, baita ekoizle bezala ere, eta bakarkako proiektuarekin dator oraingo honetan. Zauri batek eramandu diskoa sortzera eta harrera ona izaten ari da bertatik sortu den loreak. Iban Martin, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, tamia esker.
0: Arratsaldeon, lehenengo bakarkako lana duela, bueno, berriki plazaratutakoa. Ez du hiru aste egin, ze inguru horretan...
1: Apirilako hogeita lauan kaleratu.
0: Apirilaren hogeita lauan hain zuzen ere, zer moduz, ze sentsaziorekin zaude behin kaleratu dela?
1: Ba, oso pozik, egia esan, hori, pizkat izan da prozesu potentean itzako, apirilaren hogeita lauan urten zan, eta diska da pizkat nik aita galdu nebanek anean, iztripu baten, eta ba, horri erantzute oton, eta hori adirazteko nire modua izan da. Eta orduan, bueno, pixkat zabaldunaz eta animanaz hau ateratera eta zuek entzuna lizatera eta erantzuna ba oso polita jendea daukat idazten bebai ba, antzeko egoera bat edo bizizan dabena barruan pixkat mobidu dotzozela eta bar eta ba, oso eskertuta horrelako mesua gaitik eta oso eskertuta bebai hemen egon alizatiarren, jendeak nire lana entzun alizatiarren, eta bar.
0: Prozesu intensoa izan da randuzun bezala, zauri horretatik sortu delako diskoa, nola izan da sorkuntza prozesu hori, ze laukantu hauek behar batetik sortu dira, eta gero bilakatu dira disko, hor bidean erabaki horiek ere hartu behar izan dituzu.
1: Bai, bueno, lehen mikrotik kanpo komenta dugu pizkat hori. Lan hau bai, ateratzeko eta orain hau pausuak emoteko bai, ba, pizkat nabiela momentuan nola sentitzen naizen ikusten, eta hori neurtzen ondo, ba, adibidez, atura nuen apriaeko eta lauan, eta horregin nuen aurkezpen kontzertu bat Lekeition, nire jaioterrian, eta nik ikusi nahi neban bai beste kontzertu batzuk lotu aurretik eta ber nola sentitzen naizen, ba, hau zuzenean jotzen, enbede, venga, ba, kontodo egin, ba, pixka neurtu, aber, vale, jokot jendearen aurrean, aber nola sentitzen zen, eta egia esan oso gustora, oso polita izan zen, eta sentitzot pixka du, bai, aitari egin aldotaten omenaldi politena dala, eta, ba, bueno, indartxu nao pizkate jarraitzeko proiektu honeaz eta pausoak ematen jarraitzeko.
0: Hori da, ez? Entzuten izun elkarrizketaren batean baduela terapeutikotik ere bai, guzti honek, ez? Prozesu guzti honek bai.
1: Bai, azkenean, bueno, doluaren fase ezberdinak edo dolu hori adierazteko modu bat da. Da adierazte horretan, ba, edo hitzez eta musikaz esate horretan barruan daukasuna, ba, bai laguntzeotzu ordenatzen pixkat ideiak, ez da, zauri hori betirako horregongo da, baina bintzat esate horrek eta adierazte horrek ba, laguntzen daren zehozer bezala sentidu honik.
0: Zauriatan lore da diskoari izena ematen dion abestia, entzuten ari ginen hain zuzen ere, eta izan ere zaurietatik ere sortu eitezke gauza ederrak, ez? Irakurketa hori egin duzu nola bait?
1: Bai, hori da. Pixkat kontzeptua diskarena da, hori, zauritik, minetik, sufrimendutik azkenean sortzen dan lore bat nahi neban egin, eta kantu bakoitza ba, lore bat izatia ez. Eta metafora hori, ba, izan, bueno, ba, hori, iztripu bat izan zan, eta oikoa dan lez, joan ginen iztripua izan den tokira ikustera ez nik behar neban, bai ikustin non izan zan, eta hori, trafiko iztripu bat, eta han nire arrebak gogoraten azke esan zuela, zelako garrantzitsua dan mina eta sufrimendua egondan tokizetan gitxinaka bizitza eta edertasuna barriro lekua egitea guzti horreri. Nani esalde horaz gelditzu nintzen, ez, balin kontzienteki, eta hori nahi ote, hori da egin nahi zautena. Piskate, mina eta zauri horretatik, baso zer, ederra sortu.
0: Bai, ez gainera, diskoak badu haunitz argitik ere bai, ez? Erren nuke akasik, badela disko bat, soinu oso onirikoa duena, musikalki ere bai, baina argitik ere baduena, ez?
1: Bai, ez dakit, ez dakit, bakoitzak bere modura ikusten dau. Adibidez, hirugarren kantu hau, zure altzoan, igual argitxuena da, bueno, eta azkena bai, gero itzen gau, baina, ba, adibidez kantu hau da, eskerrak emotea inguruan egon dizen pertsona danari eskertza bat bai, hori, momentu gogorrenetan sostengatzen zaitun jenteari eta zaintza horreri.
0: Hori, horri kantu abesten dio kantu honek hain zuzen ere. Joanen gara kantuak ere bai aletzen, lau kantuak entzuten, entzuko dugu bigarrena ere bai, bezpera bat izenekoa, hau xe da.

0: garatzen genuen, ez? Diskoak baduela nolabaiteko soinu oniriko bat edo horrelako girotze bat, ez? Soinuaren bilaketa horretan hori zenuen helburu edo nola izan da pixka bat alde hori?
1: Bai, a ber, ni gauza asko entzute hotez eta gauza oso ezberdinak, baina bai borre referentzia argi batzuk jarrintuen igual diska hau produzitzeko, ze igual kasualitatea bai deskubritu nuela adibidezu Jan Stevens edo ez dakit adibidez Euskal Herritik Gartxo eta Maia Miranda bai. Referentzia potoloak izan dira kontzeptualki eta soinu aldetik, baina baote gehien kopia hotena Sufjan Stevens izan da soinu aldetik bai instrumentuak aukeratzeko orduan ni gitar jolean az eta bai ez mandolina bat lortu nuen esan nuen mandolina sartu behar dut eta Sufjan Stevens entzun da baita eta sartu dut ez bauri mandolina gero gitarra be akustika baina rubber bridge esaten da ingeles ez da gomazko zubia daukoen bede gurrezkoa eta emote otu soinu olako itzali low-fi horro bai. Ilun bat da horrekin grabatuta dagoz lehen bia bestiak adibidez. Eta hori ere, ba, pixkat, ba, Sufjan Stevens eta horlako artistak entzuten da, ber, soinu hori nola lortzen da, eta pixkat investigazio hori.
0: Noski, zagainera, sorkuntza prozesu guztia grabaketa dena zuk egindakoa da, ez?
1: Bai, bai, nik egin dut, ni banabil ekoizle lanak eta begitio eta beste talde bat untako, eta ba, nik nahi nuen egin, da erronka polita izan da, eta oso gustura nago.
0: Lortutako emaitzarekin oso fina dela, gainera oso garbia, egia da hor, atzamaten direla ere bai referentzia guzti hoiek, errandugu diskoaz ari gara, eta diskoaz hitz egiten ari gara, baina liburua ere bada. Eta hori ere bada aipatzekoaz, bueno, elkarrizketa hau bideo zigoko dugu gero gure webgunera, eta hor ikusi ahal izanen duzu hemen mai gainean jarrita baitugu liburua, eta haze edizioa, ez? Bueno, lehenik eta behin nola sortatu zitzaizun liburua egitaren ideia.
1: Bai, musikariaz aparte, ni argazki laritzen be afizionatu edonaz, eta nahi nion eman pixkat unibertso bat sortu, handi gelditzen da hori esatia egual, baina bizualki ere pixkat kontzeptu bat eman diska honi, eta hor badago lirik bideo bat, Zaurietan lorea bestiaren lekitxoko irudiakin eginda, eta hori egiten egoen bitartean, erabaki nuen, bai, edizio fisiko bat nahi nuen egin diskoari, eta liburuaren ideia agertu zen. Egite argazki liburu bat, lekitxoko argazkiak, pixkat lekitxoko argazkiak, baina ez dozein argazki turistiko lekitxora joateko ondartzara. Baizik, bueno, utxune hori edo nitzako lekitxon iraitari lotuta egongoan espazioa da betirako, eta... lekitxo begirada horretatik ikusita, ba, utzune batetik edo ausentzia batetik. Orduan, ba, justo paroan egon nintzen hilabete, aurten, neguan, eta urteten nintzen goizetan lekitxo ba egun sentizetan grabaten bai bideo eta argazkiak, eta hortik sortu dan lan bata.
0: Solan ederra eta edizio bikainekoa gainera, ez? Haze liburua, paperronekoa ere bai, azal gogorrekoa, horretan ere, bai. Jarri duzu alegina.
1: Hori da, bai, nahi nuen bai objektu bat sortu, ba, pixkat, denbora iraungo dabena, ez? Gure artean. Eta edizioan Clara Brionesek Bilboko Bedia Estudioko diseinatzaileak lagundu nau. Eta gira esan, ba, oso posik oso polita gelditzu da liburua eta
0: bai, benetan
1: oso esanguratsua.
0: Benetan ederra, azkeneko abestiare entzungo dugu, Roberren Bibotia, erran nuke kasik, ez dakiten kanturik desberdinena, lauen artean, entzungo dugu eta komentatuko dugu.

0: kantu honen bueltan zer egin dezakegu, Iban?
1: Bai, kantu hau jazeko tradiziotik hurbilago dagoen kantua da. Gorka Benitez konposatutako kantua da. Gorka Benitez nitzako erreferente bat izan da musikan, eta nik igual gero musika ikasketak egin nituen adibidez, berare jarraiki edo bere influentzia handiarekin. Bera saxofoi jolea da, eta lekitxon denbora asko pasatzen dago. Eta berak niraita ezagutzen zuen baita, bere omenaldiaren partea da. Eta nik ikusi nuen oso kantu edarra zala nire kantuekin batera pixkat zikloa izteko eta liburua izteko, igual alaiagoa da eta agurraren ospakizun bezala ulertze honik. Da oso pozik baita Gorkaren eskuzabaltasunarekin, ba, azkenean lagun artean graba genuen, bai, ni graba arduratu nintan grabazioarekin denok batera jotzen zuzenean, eta oso politxa gelitxo da.
0: Hori da, guzti hau estenatokietara eramateko prest, beraz, orain?
1: Bai.
0: Edo horretarako prestatzen.
1: Lehenengo kontzertua eman da gero lekitxon, bueno, urrengo astean proposamena egin zidaten Zaldiko negoteko, urrengo ostegunean, maietako 21, ezta? Arratsaldeko 8:00. Eta, ba, pixkat piztinara salto, han egongo naz, diska hau aurkezten. Maite Ruiz de Erentzun akordeoi jolearekin batera, duo formatuan. Eta indartxu eta gogotxu lan hau defendatzeko eta pixkate zabalteko.
0: Beraz, hortxe itzordu, eh? Zaldiko maldiko, datorren astean, datorren ostegunean, arratsaldeko 8:00. Giro ezin hobea, iduritzen zaitoki ezin hobea, eh? Horrelako kontzertu bat egiteko, giro
1: goxoan. Ondoren Joseba Belenuarekin.
0: Hoxe da, ba, beraz, kontzertu polita izanen da. Elkarrizketa honi ere bai, pixkat itxiera emateko, Iban, zuzenean jotzeko prest.
1: Bai.
0: Zein da, abestuko duzun abestia?
1: Bezpera bat, abestia.
0: Hoxe da.
1: Agarrena.
0: Ba, nahi duzunean.

0: Ederra txaloak, kristalaren bertzaldetik ere bai, ba, Iban Martin datorren astean, zaldiko maldikon, datorren ostegunean, eta gaur hemen gurekin irrintzi plazan, mila esker, gurekin egoteagatik.
1: Mila esker zuei.
2: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean, eta Oiartzunen.
3: Arratsaldeko seiak dira.

0: Aina Arazoazabeitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Osongi.
0: Bai. Gaur, mezularian laburrakoa izango da, ez?
1: Bai, futbol partida dute, Espainolek eta Atletikek, eta beraz, atxeden aldian etorriko gara mezularia egitera, bai, izango da, sortzea lorden gutxa, lehera, do, ez? Maitane Urbietaren bendago.
0: Kaixo, Maitane, zer modu.
1: Bueno, eta Maitane Urbietaren bendago, albiste hon bat izan dugulako arratsaldean, bueno, orain gutxi, ez da, Igor Arrieta, Uarte Arakilgo txerrendulariak irabazi du Italiako giroko bosgarren etapa. Eguraldi baldintza kaxkarretan osatu behar izan dituzte, Praia eta Amare eta Pontesa arteko 200 kilometroak denetarik gertatu da, baina esan dugu, azkenerako garaipena UAE-ko euskaldunak eskuratu du, ezta?
2: Bai, etapa epikoa izan da eta 62 kilometroren faltan jo du erasoa Arrietak, 51ra Afonso Eulalio karrapatu du eta etapa garaipena bien arteko lehia izan da. Biek erorikoa izan dute, Arrietak 13 kilometroren faltan eta Eulaliok 6ren faltan, 2 kilometroren faltan berriz, elkarrekin zihoazela, Arrieta bidez nahaztu da, eta 12 bat segundoko galera izan du, baina ez du amore eman, eta azken metroetan, Baringo ziklista mendean hartuta, bere ibilbideko garaipenik handiena eskuratu du, 23 urteko Uarte Arakildarrak, sailkapen nagusian lider berria Afonso Eulalio da, eta Igor Arrieta bigarren kokatu da, 2 minutu eta 41 segundora.
0: Maitane, zer?
1: Ez, esaten da nola kontatuta, ikusteko gogoa, pena eta dena ematen duela, ezken izan dugulako ikusi.
2: Euria, txingorra.
0: Euria ikusten nuen, baina, gara, maiera ez dugu jarraitu. Maitana margutxitan, ez? Zazpiak margutxitan, eta horreko zera. Eskerrik asko, gero arte, bai pasare motzagoa izango dela.
1: Bai pasare motzagoa izango da. Bueno, alare alaginduko gara, gaurko albiste nagusienak sartzen, esate baterako, eta arratsaldeko albistea da, Nafarroan, itunpeko 14 ikasgelaren itxierak eragindako polemikaren ondotik. Ba, alderdi sozialistak eta gero abaik akordioa lortu dute, adostu dute, eskola itunak urtez, urte berrituko direla, eta eskola publiko eta itunpekoek parte hartuko dutela ezoiko matrikulazio prozesutan, ordu honetan agerraldiak eskaintzen ari dira eskola publikoa eta ikastolak beren iritziak emateko, eta balorazioak jaso nahiko genituzke. Nafarroan bertan, foru gobernuaren esleipenak ikertzeko batzordearen azken saioa izan da gaur, Maria Txibite lehendakariak hitz egin du, berak esan du, ez duela inork ere bere gobernuan eskuartze politikorik edo ustelkeria zantzurik aurkituko. Eta beno, bi aste barru ezagutuko dugu ikerketa batzordearen emaitza. Eta epaitegietatik gauza asko baita ere, Maialen Mazonen epaiketa epaizai geratu delako gaur ustezko hiltzaileak deklaratu ondoren, Lucas Agirreren kasuan ertzainek deklaratu dute gaur, Nelson Labiden kasuan Bilbon egiten ari diren gaur hasi den epaiketan, epaimaia osatu dute eta akusatuak deklaratu du, eta epaitegietan jarraituz, Parisko apelazio auzitegiak 7 urteko kartzela zigorra eskatu du Nicolas Sarkozy presidente ohiarentzat 2007ko hauteskunde kanpainarako Muammar Gaddafi Libiako buruzagia izandakoaren finantzazioa jasotzeagatik. Fiskaltzaren eskaera Sarkozyk 2025an jasotako kondena baino 2 urte gehiagokoa da. Hala ere, bueno, presidente ohiak gogoratuko dugu 3 aste pasa zituela kartzelan eta bere legitea ari dira orain aztertzen. Bueno, eta goza, askoz gehiago ere badaude.
0: Giroan eguraldi kaskarra izan dute, gurean eguzki ateratzen ari da, baina errepidetan zein egoera bai bi mundu ez ditu, ez? Datorrena urdina da, baina atzean dagoena.
1: Claro.
0: Bueno, errepidetan nola da egoera? Urdina edo grisa?
1: Grisa. Zoian, NSIBB 622an, kamioia retiratzeko jarrita zuten bypassa kendu dute, eta arreta gune bakarra orduotan Beasainen, nazional batean, Gasteizerako noranzkoan, istripoa izan dute auto batek eta kamioi batek, eskeineko erreia oztopatzen dute, eta kilometro bateko ilara dago oraintxe.
0: Ainara, eskerrik asko, pena da gormezularia motzagoa izango dela, zezingo duzu de kontatu, orain guk kontatuko duguna, baina entzuteko da mora mango.

0: aurrerapenean aipatu ez dugulako, baina gaur goizean ere entzungo zenuten, Imanol Pradales lehendakariak Vatikanora bisita egin duela, eta goizetik eman dizuegu honen berri, eta kontua da bisita horretan, aita santuari emandako opariek eman digutela atentzioa, Mikel.
1: Bai batetik Gernikari loturiko bilan, lehena Joan Larreak Picassoren kuadro monumentalaren dimentsio simboliko eta politikoa horiek ulertzeko egindako azterlana, eta bigarrena José Luis Zumeta, 1989 egindako berrinterpretazioa Gernikaren bueltako bilan beraz, eta horiekin batera John Sarasuaren poesia.
0: Bueno, entzun dezagun oraintxe, duela minutu gutxi, Mikelek John Sarasuarekin izan duen izketaldia.
1: John Sarasua, arratsaldeon.
2: Bai, kaixo, arratsaldeon.
1: Espero zenuen sekula, zure poema bat, aita santuaren eskuetara helduko zenik.
2: Ba, ez, egia esan hemen inguruan esatu dut gauza bitxia gertatzen zaizkiala nire eta bau da horietako bat, bai, dinoz pentsatuko ez duen zerbait.
1: Pentsatzen dugu, bai, lehen dakaritzaren egitasmo zelduko zela, zure hitzak Vatikanora eramatearen kontu hau.
2: Bai, bai, ala izan zen, etako sorpresa izan zen hori proposamen hori, eta esan nuen, ba, bai, ba, aurrea. Hore baino lan zailagoa badaude.
1: John Sarasuaren poesia ala neurtitzak, nola esan beharko genuke?
2: Bai, niri neurtitz hitza gustatzen zait, gure oraindela bi belaunaldi edo erabiltzen zuten, ez da, neurtutako hitzak esateko, edo nolait, bueno, ba, neurtuta zikoan zen poesia edo apaldiak esateko, eta bueno, hitz ederra irutzen zait, pixkataztua daukaguna, eta uste dut definitzen duela nik egin dudana, ez da, etxofa errimatuak dira eta zile baten neurtuak, igual bertso kategorian ere sartu litezkeenak kantatu ezkero, baina bueno, ez dira kantatuak eta orduan, ba, poixe dira, ez da, neurtitzak edo, neurtutako, ba, gogoeta batzuk.
1: Azaldu iguzu okasiorako idatzi duzun de testu honen mamia, deskriba iguzu euskera ardatz duen esaldi sorta hau.
2: Bai, bueno, pixkat euskara zertan, guretzat edo niretzat edo egiten duztago eta bat, bueno, errima sistemate baten bidez, bueno, aurtzarotik ditzizegun lurreina da esatetik, ba hori ez da, lur bat edertzeko nahia, gu bat iusteko berreina, eta bueno, pixkat bolako izoko baten bidez, ba, euskara zer den azaltzen duen apaldi, bueno, euskaz aski, bueno, ulerterrez edo simple xamarra da.
1: Jon Kitxuara ere itzuli duzu, aita santuak uler dezan.
2: Bai, ez, nik ez, nik ez. Eta ez aski Kitxuara Ketxua esan beharko duen duke, bueno, hor, hizkuntza multzo bat da, eta, bueno, hainbat herrialdetan hitz egiten da. Eta kasuntan, antzan ez aita santua, Perun egon zen, eta Perun Ketxua esaten diote, Peruko hizkuntza bariatiteari, eta Kitxua berritzeko adarrekoari, eta Bolivian ere Ketxua, eta bar. Eta bai, antzadanez, ba, bera Perun egon zen denboraldi luze horretan ikasi omen zuen Ketxueraz, eta orduan, ba, lehendakaritzako buruatu zitzaien, ba, neurtitzauek euskaraz eta Ketxueraz ematea. Bueno, pixkat keinu hori egin ez, ezta, bi hizkuntza minorizatutan eta euskaratik, ba, zakit, italianera, italiara edo inglesa itzulio beharrean, ba, ketxuera itzultzea, eta, bueno, horreke, detalle horreke ilusioa egin zidan egin ez.
1: Bi hamarkadaz gaindi, bizi izan zen Perun, Robert Prevost orduan, aita santu bilakatu aurretik, pentsatzen dugu hori keinu hori badela, hizkuntza indigenekin, kultura gutxituekin ere, implikazio hori eskertzeko, ez da bertan egin zuen lan hori eskertzeko. Jon, zure hitzetan ere hori badago bai, lan olabait.
2: Bai, ala honen da, bueno, ez egiku, bai, pixkatazken hori urtetan ere hortan aritu gara Garabide elkartetik, Garabide elkartean izan da itzulpena egiteko eta hola, eta bai, esan da guk ez genekien, aita santua, orain aita santu den horren historiaren zati horren berri, baina aladan neurrian, ba, bueno, uste testimagarria da bat, ba, keinu polita dela, ez da, Ketxuera da itzulitako, ba, euskarazko apaldi batzuk ematea.
1: Garabidekoek egin dute hortaz, lanketa hori, Ketxuera itzultzeko lanketa?
2: Bai, bueno, bai, guk hemen urtero mundu osoko gonbidatu desberdinak pasatzen dira hemengo formazioetan dabar, eta orduan ba Perun ere ba genituen kontaktuak, eta ba Perea da ba guston dize indute intzutena bai.
1: Jon, aita santuaren eskuetara markostatua heldu da zure poema. Vatikanoko ze txokotan imaginatzen duzu?
2: Ai, ba, nik ez dakit Vatikano barrotik nola izangoan, ez dakite, baino pentsatzen dute, ba, edozen txokotan geldituko dela, aita santua jasotzen dituen beste opari asko eta asko den artean, baino, bueno, ditzate, piztu badio zerbait eta egin baldin badu euskararen eta ketxuaren arteko lotura, eta, bueno, ba, hizkuntza hauek, bueno, presentzi bat izaren badute hor, ba, bueno, hori gehiago, ezka.
1: Ba, Jon Sarasua, neurtitzak Euskal Herritik Vatikanora, aita santuaren eskuetara bidali berritan. Mila esker eta aurren arte.
2: Oso ondo, eskerrik asko zuei, Jon.
0: Ba, segiditzagun gaur albiste izan diren horiek errepasatzen, segidan Europan trenaren erabilera sustatzeko Bruselak iragarri dituen neurri ez itzegin nahi dugu. Tren bileteak eskuratzeko plataforma bateratu bat, txartel bakarra hainbat herrialde zeharkatzen dituzten bidaietarako, eta hainbat lerroburuk eman digute atentzioa, eta hobeto ulertu nahiko genituzke, eta horretarako Aitor Sagastazuri deitu diogu. Aitor, Brusela, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
0: Aitor, tren txartelen erosketa, bueno, hegazkinen pareko izatea hori ere irakurri dugu, baina azaldu dugu zer da zehazki 27ek sustatu nahi dutena.
3: Ba, Europar Batzordaren proposamena da tren bidaia bakarrerako txartel bakarri izatea eta norberak aukeratutako plataforma bakarrean erosi alizatea. Horrek esan nahi du adibidez, ba, mugaz gaindiko bidei bat egin nahi denean, estatu desberdinetan egingo diren desplazamenduak txartel bakarraren baitan eraman alizatea. Aipatzen genuen hegaldiena, hor normala da, aspaldi, aire konpainia desberdinen arteko kombinazioak toki bakarrean ikustea, konparatzea eta erostea, ba, Bruselak uste du trenaren sektorean aukera bere izan beharko litzate tekela, bidaiari erraztasunak emateko.
0: Ordona Aitor, ez gara ari Europako tren zerbitzu guztiak plataforma handi eta bakar batean zentralizatzeaz.

0: konpainia desberdinak kombinatzeko eta horiek erosterakoan ba denatoki bakar baten egin alizatea.
1: Tren nazionalen artean soilik ez, tren eta autobusen arteko kombinazioak ere erakutsi komendi dituzte modu argi eta neutralean.
0: Bai, berez, proposamena ere egin baitute garraio multimodalerako, alegia garraio mota bat baino gehiagorako loturak egin alizateko, ba, tren eta autobusa izan liteke, baina baita tren eta galdia ere, edo dena delakoa. Helburu azkenean da, dena toki bakarren eginda, bidaiarien esperientzia erraztea, eta argi izan dezatela zer aukera duten batoki batetik bestera iristeko.
1: Aitor, Bruselaren neurri batez ari gara, baina tramitazioa oraindik ere atzen zaio egitasmoari. Honek zer esan nahi du, zenbat itxaron beharko da, ze pauso eman beharko lituzke aurrera egiteko?
0: Balasai ze, oraindik luze jokatu, hauren urratsa baino ez da izan, orain 27 estatuek eta Europarlamentuak negoziatu beharko dute proposamena, zer iritzi duten esan eta aldaketa batzuk proposatuko dituzte, eta beraz ikusi beharko da azkenean proposamen hauxe nolabait urardotu egiten ote duten ala ez, garraio komisarioak esan du saiatuko dela urtebete pasatxoan onar dezaten, eta gero beste urtebete, emango liekete konpainiei aldaketak egiteko, beraz, bueno, patxadaz hartu, bizpair urte oraindik beharko direlako gutxienez.
1: Bueno, baita sagartzaz du Brusela, eskerrik asko xe, eta sunori ekarritzagatik.
0: Mila esker zuei, gerarte.
1: Agur. Inigo Aduriz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, olaia, zer moduz.
1: Ondo erazu?
2: Ondo baita ere.
1: Zer moduz doaztea, Inigo?
2: Ondo, azkar pasatzen dira egunak, baina, bueno, bigarren astez, gaur ere ez dugu kontrol sesiorik izan kongresuan, eta pixka bat lasaiago ez. Kasu honetan ez da izan, Andaluziako hauteskundeak direlako igandean. Eta horregatik, hori, alderdien arteko tirabirak hauteskunde hauek markatuta egon dira azken egunotan.
1: Zentzu honetan, eta hauteskunde horiei begira, Morenoren garaipena ziurtza jotzen dute denek, ala?
2: Bai, Morenoren PP irabazle garbia ikusten da igandean, eta gainera azkeneko inkestek animatuta Andaluziako parlamentuan gehiengo osoa lortuko dutela konbentzituta daude, ez, alderdi popularrean. Egia da, soilik inkesta hauek ikusita Andaluzian azkeneko hauteskundetan Gaztela León, Aragoi eta Extremaduran gertatutakoaren alderantzizkoa iragartzen dutela, ze hiru lurralde horietan Boxen gorakada izugarria izan zen, eta PP-ren interesentzako kolpe gogorra izan zen, eta komunitate hauetan Boxekiko menpekotasuna murrizteko ditu ziren hauteskundeak, ez? Baina azkenean menpekotasun hori sendoago izan zen eta horrela erabaki zutelako lurralde horietako biztanleek. Andaluzian aldiz eta soilik inkestak ikusita badirudi Boxek ez dituela botu gehiago irabaziko eta PPek bakarrik gobernatzeko aukera izango duela, ez? Oso garrantzitsua izango litzateke zenatoki hau PPren barnean Juana Morenoren papera sendotuko litzatekelako eta Boxen gorakada orokorraren oztopo bezala saldu dezakelako bere papera, ez? Eta eszenatoki honetan Moreno, Ayuso edo Alfonso Ruedaren pare egongo litzateke PP-ko buruzagi nagusienetakoen artean konfirmatuz.
1: Eta kontua da, Inigo, zuri atentzio eman dizula sozialisten jarrera asteburuko hitzordu honetara begira. Zergatik?
2: Ba, deigarria da, ze PSOEk duen jarrera kanpainaren hasieratik da egintzat ematea ba, modu pribatuan behintzat Andaluzian gobernatzeko aukerarik ez dutela ikusten, ez? Eta larria da, Andaluzia 30 urte baino gehiagoz PSOEren plaza nagusiena izan zelako. Eta baita ere, simbolikoki atera daitekeen ondoriagatik, ez? Maria Jesús Montero hautagaia orain dela bi hilabete arte edo gutxiagora arte Sánchezen lehen presidente ordea zen, eta Ogasuneko ministra, gobernuko paper edo postu garrantzitsuenetako batean, baina egia Andaluziako kanpainan etzaiola eroso ikusten, ez? Etzaio ikusi eroso eztabaidetan, etzaio ikusten eroso mitinetan, eta bar. Kongresuan kontrol sesioetan aurkezten zuen jarrera eta profesionaltasuna guztiz desagertu da, ez? Adibidez, telebistara izan diren lehen aipatzen duen eztabaidetan. Pentsakor, zalantzan eta ziurtasunik gabe ikusi zaio Monterori. Eta egia da momentuz daukaguna inkestak direla, ez? Baina hauek betetzen badira Monterok PSOEk inoiz izan duen emaitzak kaskarrela lortu dezake, ez? Eta lehen komentatzen nuenez, PSOEren jarrera ainda ez ezkorra Andaluzian izan dezaketen porrota normaltzat saltzen saiatzen ari direla, ez? Eta beste behin zure galdera klasikora aurreratuko naiz.

0: eta Moncloan diotenez gertatzen dena hartzatzen dela Sánchezek 2027 arte gobernua mantentzeko intentzioa dauka. Egia da, hala ere, nire ustez bere desgastea oso sakona izango litzatekeela, emaitza hau konfirmatzen bada, eta horrek agian PSOEren barruak mugimenduak eragiten dituela, ez? Azken finean, Andaluziako porrota konfirmatzen bada Sánchezekin oso lotuta zegoen buruzagi baten porrota izango da, eta hau bigarren aldiz gertatuko litzateke, ez? Ze Aragoin ere, Pilar Alegria ministra izan daukak jasan zuen hondamendian, ez?
1: Eta beste behin orduan inigo hauteskundeek balioko digute, besteak beste PSOEren ezkerrean dauden alderdien indarra ere jakiteko zeztu gorri buruz hitz egin.
0: Bai, bai, hori da beste puntuetako bat, ez? Beste baina hauteskundeak baliagarri izan daitezke, ba hori, PSOEren ezkerrean kokatzen diren alderdien, ba zuk esaten zenuen bezala, osasuna edo gaitasunak ikusteko, ez? Ze guztiz desberdina izango litzateke eszenatokia Andaluzian edo estatu mailan ezker horrek PSOEk galtzen dituen botu emaileak bere ganatzen baditu, ze hor aukeraren bat egongo litzateke gobernuan jarraitzeko, baina berriro ezker horren zatiketak markatuta iritsiko gara hauteskundetara, ez? Alde batetik por Andaluziaren hautagaitza dago, bere barne IU ezker batua eta Podemos dituena, baina bi alderdi hauek ez dituzte bere desberdintasunak ezkutatzen, ez? Eta kanpaina beran ikusten ari gara nola naiz eta zerrenda berberan egon IU eta Podemosek ez dituzten ekitaldi politikoak partekatzen eta bakoitza bere aldetik doan, ez? Gainera, ezkerra horretan, ezkerra alternatiba horretan beste hautagaitza dago, Adelante Andaluziarena, garai batean ezker antikapitalista izandakoak baldintzatuta, ez? Baina gobernatzeko dituen zailtasunak ikusita, nik uste arrastoak bere ganatzeko leia horretan dagoela ezkerra.
1: Bueno, eta Andaluziako kanpainan ikusi jaztuguna, lehen aipatu duzun, Díaz Ayuso izan da, eta ez darritzeko atzeze saltxa bere azken agerraldiekin.
0: Bai, eta deigarria da, normalean PP-ko lurraldetako buruzagiek Ayuso konbidatu nahi izan ohi dutelako, ez? Botuak eragartzeko aktibo bezala ikusi izan dutelako. Baina Juanma Morenok profil moderatuaren saiatzen ari da. Eta hori lortzeko Ayuso ez da politikoa proposena azken astean ikusi dugun bezala, ez?
1: Mexiko zari zara, ez?
0: Bai, bai, bai. Zaila eskribatzea, ez? Mexikora egin zuen, Ayuso, Mexikora egin zuen bidai hori, ez? Ze, ara iritsi bezain pronto, itz potoloak bota zituen Claudia Sheinbaum presidentearen aurka. Ze, Ayusoren arabera, Mexikoko presidentea diktadura antzeko bat bilatzen omen ari da, diktadura komunista bat, hain zuzen ere. Baina Sheinbaumek egia esan jarrera demokratiko sakonak erakutsi ditu, ez? Eta ez dago mundu mailan erakunderik bere ustezko autoritarismoa azaltzen duenik, ez? Eta nik uste dut azken finean Sheinbaumi egin zizkion akusazioak Sánchezi egiten dizkion berberak direla, ez? Eta ondorio bat atera dezakegu. Ayusorentzako eskuina edo eskuin muturran kokatzen ez diren gobernu guztiak diktadura bat dira berarentzako, ez? Baina esaten nuen ez zaila bidaia deskribatzea Ayusoren betiko dinamikak errepikatu direlako, ez? Hasiera batean Ayusok irainak eta hitzpotoloak botatzen ditu buruzagi baten kontra, buruzagi honek Sheinbaumen egin duen bezala errespetu oso zerantzuten dio, eta azkenean Ayusok diena da berak kritikatua eta irainak jaso dituena dela, ez? Eta lotxagarria izan zen nola batean bidaiari amaiera eman zion, edo hori iragarri zuen, eta gero jakin izan dugu asteburu guztia pasa duela Ribera Maian, ez? Eta astelenarte ez dela Madrilera itzuli, ez? Eta Madrileko gobernuak ez digu aklaratu bidaia zenbat diru kostatu zaigu madrildarroi, eta ez da ere zergatik Ayuso Sánchezen gobernuaren kontra azaldu zen atzo, adibidez, segurtasuna bermatu ez zitzaiolako akusaziopean, ze badakigu gobernuak segurtasunari eskaini ziola eta berak ezetz esan zuela.
1: Inigo, ikusiko dugu honek ondorioak ote dituen, beste bi kontu jorratu nahi ditugu zurekin, ze askotan esan da, Espainian benetan agintzen zuena Florentino Fernández zela, Mokloarekin konexio zuzena izan zuela, eragiteko gaitasun handia zuela, bueno, ba, kontua datzo prentxaurrekoa deitu zuela, Real Madrileko hauteskundeak deitzeko, eta honek, ez dakit arlo politikoan ere garrantzia ote duen.
0: Florentino Pérez, ez ari zara, ez?
1: Bai, ui, zesan du Florentino Fernández, hau aktorea, osea, benetan, olaia.
0: Normala, normala, nik uste...
1: Ez, normala ez, gaizki, gaizki, Florentino Pérez.
0: Ez, ba, nik uste atzo guztiok lotxa sentitu genuela, ez? Prentxaurrekoa ikusi genuenean, ze hau etzen izan prentxaurreko bat, hau izan zen, ba, estatu mailan botere izugarria duen gizon baten, ba, hori deklarazio bat, prentxaren kontra akusazioak botaz, bere jarrera matxista eta oso sakoneko matxismo hori agertuz, eta bueno, nik uste hau garrantzitsua dela, ze azken finean Florentino Pérez ez da bakarrik Real Madrideko presidentea, baita ere da ACS-ko presidentea, eta hau mundu mailako ba, konstruktora, enpresa konstruktora garrantzitsuenetako bada, ez? Eta beti esan izan da Florentinok estatuan duen botere hori ba, oso nabarmena dela, eta berak esaten dituenak ba, guztiz baldintzatzen dituela, ez bakarri komunikabideak baizik eta baita politikariak ere.
1: Beno, ikusiko dugu azkenean hauteskunde horiekin eta Florentino Pérezekin zer gertatzen den. Amaitzeko azken orduko bat dugu, eta lehen eskuin muturrari buruz hitz egiten genuen, ba, kontua da Pitoki Lesen inguruan azken ordukoan dagoela, Inigo, zer gertatu da?
0: Ba, begira, bai Bito Kiles eta baita Bertran Endongo bi aktivista, eskuin muturreko aktivista hauei, kongresuko maiak akreditazioak endu die, ez? Egia da, behin-beineko erabakia dela, prozesu baten hasiera, eta baina badirudi hau definitiboa izango dela, eta nik uste hau kazetariontzako berri ona dela, ze azkeneko urteetan kongresuan lan egin izan dugunok ba sufritu egin behar izan dugulako aktivista hauen jarrera, ez digute askotan da hori prentxaurrekoetan hitza hartzen utzi, oztopatzen gaituzte, irainak jasotzen ditugu edo jaso izan ditugu eta baita politikariek ere, ez? Eta nik uste positiboa dela maiak eman duen lehenengo pauso hau, ze nik uste jarrera hauek ez direla onargarriak eta are gutxiago parlamentuaren barruan.
1: Beno, azken orduko horrekin uzten zaitugu, Inigo Aduriz, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, plazer bat onde segi, agur, agur.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Bai pasa.
1: Inigo Adurezekin besteren batean ere adimen artifizialak kazetaritzaren sektorean duen erronkei buruz aritu izan gara. Kontua da adimen artifiziala gero eta presenteago dagoela gure egunerokoan, lanean, industrian, osasungintzan edo administrazio publikoan. Baina teknologia zarago, galdera nagusia da nola aplikatu modu erabilgarri, eraginkor eta arduratsu batean eta erantzuna Patxi de Goienek dakar. Patxi, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, olaia zegit erantzuna daukagu, baina behintzat saiatu gara erantzun hori harrapatzen edo bilatzen. Horixe da, Apply, Euskadiko adimen artifiziala aplikatuaren kongresuaren ardatza, Bike zentroak antolatuta, Donostiako kursalean batu ditu azken orduetan adimen artifizialaren inguruko eragile asko, enpresak, startupak, unibertsitateak edota zentro teknologikoak, eta bertan hitzaldiak, mainguruak, networking guneak izan dira, helburua Euskadi aintzindari gisa kokatzea adimen artifizialari dagokionean. Esan dugu, bai pasa bertan izan dela, erantzunen bila, eta Laura Marron kongresuko zuzendariak hartu gaitu, besteak beste helburuez eta erronkez hitz egiteko. Laura Marrón, Baikeko zuzendari nagusia, kongresua antolatzen duen zuzendari nagusia era berean. Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
7: Bueno, lehenik eta behin zer da Apply eta zein beharri erantzuteko sortu zen kongresu hau?
6: Ba, Apply da adimen artifizialaren aplikatutako kongresua hemen Euskadin, aurten da hirugarren edizioa eta kontua da behar genuela esparru bat, ba, hemen lan egiten duten enpresak ba elkarrekin egoteko, elkarrekin ikasteko, partekatzeko eta baita ere ba munduan gertatzen den ba guztiarekin lotzeko. Beraz ba beraien beharrei lotuta sortu zen.
7: Zergatik da orain unea apostu egiteko?
6: Zeren lankidetza gero eta garrantzitsuagoa da eta beraz ba aldeketa asko gertatzen ari dela teknologian eta baita ere ba estrategien arloan eta beraz ba bai momentua da suberenotasuna mantentzeko eta aukeratu ahal izateko momentua da ba pauso bat aurrera emateko.
7: Askotan hitz egiten dugu adimen artifizialari buruz modu teorikoan, baina hemen adibide praktikoak erakutsiko dituzue, ezta? Kongresu honetan zergatik da garrantzitsua hori?
6: Oso garrantzitsua da ulertzeko, ulertarazteko, zeren kontua da adimen artifiziala ez da teknologia eta listo, baizik eta hor sartzen da kultura, sartzen da estrategia, sartzen da antolakuntza, datuak sartzen dira, beraz, oso garrantzitsua da ba hurbiletik ikustea, ulertzeko zertarako balio duen eta zertarako ez.
7: Ze sektoretan ari da gehien bat eragin gehiago izaten adimen artifiziala?
6: Ba, hemen Euskadin ikusten dugu oso lotuta dagoela ba, berrikuntzarekin, ingeniaritzarekin eta industriarekin bereziki eta hori desberdintasun puntu bat dauka ba, beste lekuekin konparatuta, zeren hemen Euskadin manufaktura industria hiru lehenengo postuetan artean dago eta estatuan bosgarrenean eta Europan zortzigarrenean. Beraz, gure industria sektoreak hemen ba, lotura asko dauka adimen artifizialarekin.
7: Enpresa askok apustu egin nahi dute, baina ez dakite askotan nondik hasi, ez da? Zein da oztopo nagusia?
6: Esango nuke zaiena dela estrategia mailan sartzea. Beraz, esan nuena, ulertu behar dugu arlo desberdinak dauzkala, eta horretarako formakuntza da gehien behar dena.
7: Apply kongresuaren informazioa irakurtzen ibili gara eta bertan azpimarratzen da ideia bat. Adimen artifizial etiko sendo eta arduratsua. Zer esan nahi du horrek praktikan?
6: Ba, pertsonak kontutan hartzea. Ideia da ez erabiltzea eta listo, teknologia eta pentsatu barik, baizik eta galdetzea zertarako behar dugun, nola erabili behar dugun, zeintzuk dira gure eskubideak, proiektu horietan, zein den erabilera, datuen erabilera, beraz hori guztia kontutan hartu behar dugu.
7: Nola baitera, adimen artifizialaren inguruan dantzan ikasi beharko dugu?
6: Bai, bai, nahi ta ez, bai, esan nuena, formakuntza da behar duguna, bakoitzak bere mailan, ez da beharrezkoa hainbeste jakitea, baina adibidez baiken badaukagu ikasia.eus webgunea, non Euskadiko formakuntza azaltzen da, hor dago pizkat, hurbilduta guztioi, beraz, bai, ulertu behar dugu eta ikasi behar dugu.
7: Laura, nola ikusten duzu Euskadi, hemendik 5 edo 10 urtera, adimen artifizial aplikatuaren sektorean inguruan?
6: Zaila da esatea. Nik esango nukeena da, zereginetan, funtzioetan, aldaketa asko ikusiko ditugula. Beraz, uste dugu ba aldaketa hori egingo dugula, eta hori ondo egiteko esan nuena ba elkarlana da beharrezkoa. Beraz, ba bai, ikastea esan nuena, hori da garrantzitsuena momentu honetan.
7: Ba, Laura Marrón, Baikeko zuzendari nagusia eta Apply kongresu honen zuzendaria eraberean, eskerrik asko. Bai pasaren galderei erantzuteagatik.
6: Beraz, eskerrik asko.
1: Beraz, argi geratzen zaigu adimen artifiziala ez dela etorkizuneko kontu bat bakarrik, aurkotasun handikoa ere badela.
7: Ba, hala ematen du, izan ere enpresa arloan tresna hori txertatzeko beharra sumatzen dute konpainiek euren egunerokoan, baina esan dugu arduraz eta etikoki erabiltzea da erronka. Eta hori nola egin? Ba, teoria entzun izan dugu orain arte, baina praktikara eraman behar da, eta lan horretan aritzen da Tekniker Zentro Teknologikoa esate baterako, eta gaur Apply kongresuan topatu dugu Kerman. Kerman López de Calle, Teknikerretik, hemen, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bat eskerrik asko.
7: Bueno, tira, zure lana hemen kongresu honetan zein da?
8: Bueno, gu zentro teknologiko bat gara, Teknikerretik gatoz, Eibarren gaude, eta azken finean ikusi nahi duguna da, ba, bai mundu mailan, bai gure ekosistema hontan ze joera dauden analizatzea, ez, eta ikustea. Alde batetik, ulertzea, zeintzu diren, ba, gubain aurrera godoa zenen joera handi horiek, eta ba, gure inguruko enpresek, ba, nola ikusten duten adimen artifizial hori beraien prozesuetan txertatzeko oker izango dela, ez? Azken batean gu zentro teknologiko izan da, ba, gure helburua litzateke, ba, hori joera horiek hartu, eta inguruko transferentzia, o inguruko tailer txikiei edo enpresa ertain eta txikiagoi, ba, transferentzia hori egitea, eta horretan laguntzea.
7: Nola bai zuek zarete inguruko enpresei erakutsiko dietena edo tresnak emango dietena beraiek hori txertatu alizateko beraien egunerokoan.
8: Hori da azkenean, hori, ikerketa zentro baten rola, ez? Pixkat, bai unibertsitatetik ikasi, bai kasu partikular honetan, ba, enpresa hundi hoienak, ba, Google edo horlako enpresen teknologia horiek ikasi, horietaz ikasi, eta gero gure inguruko enpresetan, ba, hobekuntzak bideratu alizateko.
7: Zuentzako, gisa honetako kongresuak ere garrantzitsuak izango dira, zuek ere une oro ikasten joan behar duzuelako, za?
8: Noski, azkenean ikasketa gure rolaren, bueno, nortasunaren parte hundi bada, azkenean teknologia, batez ere teknologia hau, adimen artifizialaren teknologia oso bilagera bizkorrean dabil, eta ba, egiten gabe gabiltz ikasten eta aplikatzen aldein neurria meintzat, bai.
7: Enpresentzat, abantaila bat nabarmentzekotan, adimen artifiziala zergatik txertatu beharko lukete?
8: Bueno, abantaila ugariak izan daitezke, ez? Baina batez ere gertatzen dena orokorrean izaten da, ba, prozesuen jakintza asko, nolabait, langileen buruetan egoten da, baina dependentzia asko dago, eta hori nolabait ez da transferitzeko almenik egoten pertsona batetik urrengora, ez? Eta adimen artifiziala nolabait laguntzaile izan daiteke, ba, jakintza hori enpresan bertan geratu da din, ez? Eta esploratzen jarraitu ahal izateko.
7: Enpresak zein oztopo nagusi dute txartatzerako garaian?
8: Lehenengoa, adimen artifizialaren definizioa bera izango litzateke, ez? Azkenean, teknologia bezala oso handia da, asko kurritzen dugu, eta orduan ez jakintasuna handia dago. Orduan, egiten dugun lanaren parte handi bat da, pixkat, hori, ezaugarri batzuk edo fundamentu batzuk esartzea, elkar ulertzeko, ez? Eta ulertzeko, ba, badaudela adimen artifizial ezberdina, generatiboa dago, klasikoa, ikusmenerakoa bideratua, edo ahotsaren errekonozimendura bideratua, edo agenteak, ez? Eta formakuntza hori pixkat eman behar zaie, ze bestela askotan pentsatzen da hori, mirarizko bola bat balitzu esalako gauza bat dela, eta edo zer bertara jaurti, eta emaitza bat egon dela, ez? Eta hori pixkat desmitifikazio hori izaten da akaso gure lan handiena, zango nuke.
7: Epeak lantzen dituzue, epeak dituzue, hemendik eta 10 urtera epe luzeagoa markatu beharko litzateke?
8: Egia esan, mundu hau mugitzen ari den abiaduran epe bat ematea, sekulako aurrera pausu handia, eso, jauzi bat. Ezin ziteken jakin duela bi urte, egoera hontan egongo ginela, oso zaila jakitea nune ongo garen, hemendik eta urte betera o bi urtera. Orduan, 10 urte barruko gai hitz egitea, ba, iaia ezin asko irutzen zait, niri behintzat. Akaso besteren bat topatuko duzu, atrebituko dena bere estimazioak egitera, baina ni behintzat ez, zentzu hortan.
7: Tira, ba, lan horretan jarraituko du behintzat, hemendik aurrera eta orain arte bezala Teknikerrek. Eskerrik asko, Kerman.
8: Eskerrik asko zuri, Patxi. Egun no pasa.
7: Bada horiek gaur kursalean jasotakoak, adimen artifiziala gero eta presenteago, baina arduraz eta etikoki erabiltzea erronkan nagusien arte.
1: Guk ere adi jarraituko dugu bilakaera hori. Patxi, eskerrik asko.
7: Berdin, agur.

0: Londres, Ane Roteta, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, hola ya.
0: Ez modu zaude.
1: Bueno, ondo.
0: Lasai, ez da, Ane? Oso lasai, azken eguna.
1: Oso lasai.
0: Zer gertatu da Londresen, Ane, azken egunetan? Bueno, udala hauteskunden AGBT-an zaudetela esango genuke, ze parlamentuaren irekiera itzaldia emanda, baina hauteskundeak asteburuan izan dira, lerroburu asko entzun ditugu. Bueno, kontua da gaur, Charles hirugarrenak, erregeak, itzaldia emanduela, eta datozen hilabeteetan aurkeztuko diren lege proiektuak iragarri dituela. Zuk zer azpimarratuko zenuke esandakotik?
1: Bueno, Starmerren planaren ardatza Europar Batasunarekiko hurbilketa dela esango nuke. Europar Batasunarekin lakidetza estuagoa, baina poliki-poliki. Asteleheneko hitzaldia gazten mugikortasuna izan zuen izpide Starmerrek, eta gaur lege berria agindu du Europako merkatu bakarreko araudiekin lerrokatzea errazteko. Energiaren eta elikagaien sektoretan emango dituzte lehenengo pausoak, elikagaien sektoreko merkataritza izan da buru hauste handiena Brexitarekin, eta Espainiatik esaterako frutak eta barazkien importazioak erraztea omen da helburua, burokrazia murriztuz. Bestetik, energia berriztagarrietan eta energia nuklearrean inbertsioak agindu ditu, orain duten menpekotasuna murrizteko, eta altzaerugitza sektorean geratzen diren azken labegaraiak British Steel Kompania nazionalizatzea. Horiek azpimarratuko nituzke gaur iragarri bituzten lege proposamenen inguruan.
0: Bueno, baina kontua da, itzaldi honek ez duela hainbesteko protagonismoa lortu momentu honetan mundu guztia ari delako Starmerren etorkizunari buruz hitz egiten. Eutxiko aldio, lidergotzari, hauteskunden emaitzak ikusita?
1: Zalantza handiak daude jarraitzeko gai izango den. Emaitzak oso txarrak izan dira laborismoaren zate hauteskundeetan, aurreikuspen okerrenak ere bete bira, eta lurralde guztietan, gainera, bai Ingalaterran, bai Eskozian, eta Galesen berriz, ondoratu eginda laborismoa, Galesen nazionalistak dira orain agintean, 86 eserleku daude Galeseko parlamentuan, 43 eskuratu ditu Plaid Cymru alderdi nazionalistak, 34 Farageren alderdiak, eta urruti, oso urruti, geratu da laborismoa. 10 eserleku baino ez ditu. Ingalaterran Farage populistak gorakada handia lortu du oso, eta hori ikusita hemen parlamentari laboristak urduri daude eserlekua galduko duten beldur. Hauteskunde orokorrak urruti daude, 3 urte barru dira, baina ondoratzeko bidean doazen beldur dira, oso urduri.
0: Oso urduri, eta horren isla da alderdiaren barruan dagoen zatiketa, ze bai. Oso zatituta daude, 87 parlamentarik dagoeneko lidergotza aldaketaren alde egin, publikoki ez, azaldu dira, eta bai. Orduak pasala gehiago izan daitezke.
1: Bai, Starmerren dimisio eskatu duten diputatuak eta dagoeneko 83 ote biren ikusitet begiratu dudan ezken aldian. Bere alde atera direnak 148 dira, eta ez aurka ez alde daudenak, argitu ez dutenak behintzat, 148. Argi dagoena da Starmer ahulduta dagoela oso, baina jarraitzeko, borrokatzeko asmoz, eta horrekin harrituta utzi bitu asko hemen, baina oinarrian dagoen arazoa da paralisia. Starmerrek ez dituela hartu beharreko erabaki zailak. Hori da hemen Starmerri buruz orain bertan dagoen pertsepzioa.
0: Eta noski puntu honetan bere ordezkoari buruz hitz egiten ari dira dagoeneko, kinieletan West Streeting agertzen da, ez? Osasun bai. Ministroa. Zein da? Gaur gainera bilera izan du berak Starmerrek, zergatik bildu dira?
1: Bueno, ez dute argitu. Gaur gainera San King's Speech, erregearen itzaldia, aipatu dugu, eta horregatik errespetuz esan dute ja bilera egin aurretik ere, ez dutela esango zer esan duten, zer hitz egin duten. Baina atzo gobernu bileran ez omen zuten hitz egin Starmerren aurkako mugimenduei buruz bukaer arte. Eta oso gutxi, lehen ministroak etzuela dimitituko esan, eta punto, gutxi gora bera. arabera. Osasun ministroak West Street indelakoak bilera eskatu zion, baina ezezkoa jaso zuen eta gaur elkartu dira, baina labur oso, Streetinek 17 minutu baino ez ditu egin daunin Streeten, baina hemen lerroburu nagusia da Streetinek osasun ministroak bihar dimititu eta hautagaitza aurkeztuko ote duen, alare Starmerrek osasun ministroarengan konfiantza osoa duela, hori da Downing Streeten erantzuna, ikusteko dago osasun ministroak hautagaitza aurkezteko behar dituen 91 babes dituen, ze lehen 93 aipatu dugu zenbaki hori Starmerren dimisoa zera eskatu dutenak dira hoiek, baina denak ez daude hautagai bakar baten atzean, hor dago kontua. Ordun, ikusiko da osasun ministroak badituen behar dituen 91 babes, hori horrela alderdi laboristan ez dago lehen ministro aldatzeko aurrekaririk, baina aipatzen dute West Streetinek bere hautagaitza aurkezten badu alderdiaren ezkerra beste hautagai bat aurkezten saiatuko dela. Andy Burnham da ezkerraren favoritoa, baina ez da parlamentari eta denbora beharko luke eserlekoa lortzeko. Angela Reiner da sarritan aipatzen den beste izena, baina honek ere ogasunarekin oraindik konpondu gabeko arazoa dauka, lehen ministro ordea izen zen, baina horregatik dimititu behar izan zuen, eta esaten dute Ed Miliband energia ministroa izan ote daiteken ezkerraren hautagaia, baina zaila dirudi hori, hau lider izan zen eta David Cameronen kontra galdu zuen, eta bestetik Financial Timesek dio finantza merkatuek ez dituztela ezkerreko hautagaiak gogoko, urduri daudela, West Streetin zentrokoa da, jarraipena litzateke, hori dute gogoko finantza merkatuek, baina laborismoaren ezkerretik mehatxu egiten dute, Streetin koroatzen badute, alduten bezain pronto hasiko direla kentzeko aleginean. Beraz, egoera ez da bat ere xamurra, Starmerrentzat eta alderdiarentzat.
2: Ez da xamurra eta erabakiak gainera ez dira hain azkarrak izango, ze ikusiko dugu, ez? Datozen egunetan zer gertatzen den.
1: Hori da.
2: Anarrat, eta eskerrik asko, eta ja datorren astean hitz egiten dugunean, Starmerra eklen ministro izaten jarraitzen dute duen.
1: A ber, ikusiko dugu.
2: Eskerrik asko, Ane.
1: Eskerrik asko, ondo izan, a ber.
2: Eratu dizu egun bezala, gaur saioa zertxoait lehen txiago amaitzen dugu, futbola duzuelako eta Maitane Urbieta eta bere lantaldea dagoeneko ate joka daudelako, betaz. Biarritzuleko gara oiko ordutegian. Biar arte, ondo izan!

0: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
2: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Euskadi Irratia, non nahi.
5: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zan dien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin.
4: Faktoria, Euskadi Irratia.
6: Maiatzaren 11tik 23ra, etorri Volkswagen Basaren California Daysera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari, hilean 420 €engatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 € sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
7: Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165 € deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
8: Mima tu espazio.
9: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
10: ETV transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
4: Euskadi Irratia.

0: zabala izango dugu protagonista datozen orduetan Euskadi Irratian. Atzo Osasunaren txanda izan baldin bazen, gaur Athleticen eta Alavesen ordua da. Liga ero honetan, gora edo begira, nora begiratu ez dakigun honetan, Athleticek Espainolen zelaian jokatuko du. Zazpietatik aurrera, gaur irabaziz gero Europarako aukerekin segiko du Ernesto Valverderen taldeak. Alavesek berriz badaki, irabazita ere ez dagoela salbu oraindik, egoera zailean dago talde babazorroa, eta gaur geratzen zaizkion hiru finaletatik lehendabizikoa etxean jokatuko du ligako txapeldunaren kontra, ospakizunetan murgilduta ibili den Barsaren aurka. Athleticen partidarekin ekingo diogu saioari, Ariz Gaiastegik egingo digu neurketa horren kontaketa, eta gaueko 9:30 hasiko da Alavesen eta Bartzelonaren artekoa. Gasteizen izango da Iñaki Berastegi lankidea. Bi neurketak aztertzeko, Juan Larrañaga, Txema Ibarro eta Gari Uranga izango ditugu gurekin. Nola ere sarrera honetan izen propio bat aipatu behar dugu, Igor Arrietarena, Uarte Arakilgo ziklistak Giroko 5. Etapa irabazi baitu. Euria, txingorra, hotza protagonista izan dira, erorikoak ere bai, epikoa izan da lasterketa, eta azkenerako Afonso Eulalio ziklistarekin izan duen leian Igor Arrieta nagusitu da.
1: Itzigabe nago ez, ba, amestutako garaipena da, eta bueno, ba, aliketa estakit, hobekien ba, bizitzea espero dut, así que horrein ikan asko geratzea giro ontan, así que bueno, horrein rekuperatzea eta beste egunetan pentsatzea baitaren.
0: Afonso Eulalio da giroko lider berria, Igor Arrieta bigarren kokatu da 2:41. Horiek esan da, orain bai, eldi ezaiogun futboleko 36. jardunaldia.
2: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko 6:53 minutu. Aritz Gaiastegi arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maitane Urbieta eta arratsaldeon Euskadi Erratiko kuadrilla guztiari.
0: 7:00 aurrera hasiko zaigu Atletiken neurketa hori, Espainolen zelaian jokatzeko, ze 11ko aukeratu du Ernesto Valverde.
1: Bueno, ba beti ligako azken partida referentzia moduan hartzen dugunoz gaurkoan ere ba ez da salbuespena izango eta Valentziaren kontra Ernesto Valverde zelaiatu zuen hasierako 11koarekin alderatuta guztira 7 dira aldaketa horren bestez, ba, irautza gaurkoan Ernesto Valverdek, batetik, ba, jokalari garrantzitsuen lesioa, bestetik nekea pilatu duten futbolariak eta freskotasunaren bila, esan dakoa 7 aldaketa egingo ditu txingurrik jarraitzen dutenak, hasierako 11koan jarraitzen dutenak, horrela arazagoa egiten bai zaigu, Unai Simon, Laporte, Rego eta Robert Navarro dira. Horren bestez, esan bezala murgiako atezainak zainduko du gaurkoan ere lehoien ateatzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Arezo, Bibian, Laporte eta Adama Boiro hariko dira, Galarreta eta Rego izango dira taldearen birika euskarrian eta aurrera begira, Berenguer egal batean, Navarro bestean, Unai Gomezek egingo ditu lotura lanak eta Iñaki Williams izango da erreferentzia nagusia, denok dakigu, mugikortasun handia dutela futbolari hauek eta akaso ba momentu batzutan Iñaki Williams eskuine galetik eta Berenguer erdiko aurrelari moduan ikusiko dugu eta etxeko taldeari dagokionez, Dimitrovicek zainduko du Espainolen atea, El Hilali, Riedel, Cabrera eta Romero hariko dira atzeko lerroan, Urko eta Pol Lozano izango dira euskarriak, Ruben Sánchez eta Roka egaletatik, Edu Espositok egingo ditu lotru lanak eta Roberto Fernández izango da futbolaririk aurreratuena Atletik 44 punturekin, bueno, Europarekin ametxe egiten, naiz eta bere jokoak ametxe egiteko arrazoirik ematen ez duen, begi erdirekin ere bai, era beran behera begira, atzo Balberdek esan zuen moduan, eta Espainol berriz, ba, bigarren itzuli, azteko moduko itzulia egin ostean, ba, hortxe, Amillegian, larri eta puntu premia haundiarekin, 29 punturekin, ba, horre, bigarren mailarako langa, jarrita puntuazio horretan ikusiko dugu, zer ematen duen gaurkoan Korneiako partidak, une batetik bestera, 4 minutu barru, hasiko da, Espainolen eta Atletiken artekoa.
0: Txema, Nibarro, gaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Aritzek aipatu dituen aldaketa guzti hauetatik akaso deigarriena, Gorka Guruzeta ulkian utzi duela, Valverdek.
2: Bai, uste dut azkenan gol falta hori azkenan Gorka Guruzeta asko mandio, Atletik aurten, aurtengo denboraldiak. Golaz aparte ere gauza onak ditu eta joka ba asko ematen dio ere, baina bueno, uste dut azkenan ez dakit zer bilatuko den Ernestok, ez dakit nekean egongo den, bigarren zati begira azkenen no, asko hitz egiten da, ez nola prestatzen diren talde batzuk igual bigarren zatiara begira ere, boize, taldeak ez nabaritzeko aldaketak eta ez dakit hori bilatuko duen, baina uste dut nabarmentzeko bai, Gorka Guruzeta gaur 11ko nez ikuste izango da.
0: Ze partida, espero duzu, edo ze Atletik ikusiko te dugu, ze hain dabil gora beratxu eta hain irregular?
2: Ba, ez daki, baino, jode, aspal izan giruen ez, 42 puntukin salbu zeudela taldea, baino, uf, sorti talde dare horre 49 puntukin, Ernesto be aipatu du, Ariz be aipatu du, uste, eta azkenean salbu ez daula inor, 44 puntukin daoletik, eta, bueno, matematikoki lortu arte ez daki, beste 3 puntu, uste dut, ba, urduritasun hori, Atletik eka berrez baduen amaritzen, baina uste taldea lasai ez da la egungo.
0: Joan Larraña, arratsaldeon zuri ere.
3: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, liga hau ero-ero dago. Despistatzen dena bera begira dago, baina egia da irabaziz gero Atletik bete-betean, bueno, ba hortxe, Europan kokatzen dela, eta Espainol, zer esan Espainolen inguruan, ez da oso ikua gertatzen ari zaiona, egindako lehen itzulia eta gero, bigarren itzulian garaipenik ez.
3: Azkeneko partidu irabazion Atletik enorka izan, zamon bestan.
0: Horrein bostila bete.
3: Bai, indala bostila bete. Mesortzi partidu irabazio, dago. Eztekit hori, zego leguzio nuen. Baina, bueno, hor dago, ez? Eta zeo zeatik izango da hori, ez? Gertatzen dana beharra dauka, momentu honetan beharra dauka. Partida irabazteko, ez? Gainera, oen Atletik aukatzen du, gero, uste dut, reala daukala, eta gero Osasuna oso zola da. Hiru partidu dauzka, ez? Eta Alabesi laguntzeko gai dira, naber, baten bat, ez? Baina, irutzeit, berak galdu duela pizka bat iparra baita ere, gauzak ez daizki ondo ateratzen, edo zein momentutan galtzen ipintzen danean asko jaisten da taldea, eta gaur derri horrezkoa izango dira bastea, ez benetan partidu zaila dauka, baina Atletik ez dago ondo, eta igual hori aprobetxatzen du.
0: Minutu terdi, arratsaldeko zazpietarako, Gari Uranga ere gurekin da. Gari, kaixo, arratsaldeon.
4: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Ze partida klase, espero duzuzuk, Espainolen eta Atletiken arteko honetan, gaur jokatzen den partida honetan.
4: Bueno, Espainolekin egin esan dena gaude pixkat, abertze pasatzean, ez? Lehenengo buelta hortan kriston, ba, kriston maia mantzun, da oain urda bildarri, ez? Jisteko postoietan, da gainaz txura ez dauk oso ona, ez? Eta Atleti, ba, hortxe, ez? Europako burrukan, eta ikusiko dugu, agarkarazte partidu ikuste dugu, baino tentsio handiko partidu, espero nik.
0: Protagonista gariz berdegunean.
1: Hori da, goita bi protagonistak berdegunean ditugu gaurkoan Atletikeko kapitaina Iñaki Williams izango da epaiarekin berbetan, Francisco José Hernándezekin berbetan ikusten dugu Pantera, ez da bere kiroli bilbideko demoradirik onena izan inundik inora ere, eta ikusiko dugu gaurkoan nola erantzuten duen, pentsa, azken partidan aukian utzi zuen Ernesto Valverdek eta Iñaki Williams izan da Valverderen zat, bueno, ba, ordezka ezina, baina bueno, ba, esan dagoa, ez du neurri eman, beste asko ere ez duten neurri eman, eta ea, ba, gaurkoan beste aurpegi bate ematen duen talde zurigorriak. Hortxe ikusten ditugu, lehoi guztiak Iñaki Williams izan ezik elkarri besarkatuta, kapitainen arteko sosketa, eta ondoren hasiko da Espainolen eta Atletiken artekoa.
0: Ba, partia hasi aurretik, egin dezagun porraritz.
1: Nik esango dut, bat eta bi.
0: Bat eta bi, Larra.
5: Bi eta bat.
0: Bi eta bat, Txema.
6: Bana.
0: Bana. Gari?
7: Utsi eta bat.
0: Huts eta bat. Iraola? Bat eta bi, Aldama ere mendago, bana, eta nik ere, bana. Esango dut, zazpietan gogoratu, Espainol eta Atletikekin batera, ba, Villarreal eta Sevilla. Izango ditugu laurrez aurre bederatzietan, bederatzi tardietan, Mendizorrotzan, Alabesek eta Barsak jokatuko dute, eta partida horrekin batera, Getafe eta Mallorcaren artekoa ere jokatuko da.
1: Bueno, baita bi protagonistak gertu, Montxi ere ikusi dugu armaian, Frank Aragarzaren leku hartuko du kirol zuzendari moduan, Montxi, eskarmentu handiko kirol zuzendaria, arrakasta handikoa, izandakoa, Sevillan zerre esanik ez, eta Aston Villan ere bai, eta orain da, bat, bateko bueno, ba, nagusia, San Fernando Berea du Montxik, eta horretaz gain, ba, Espainoleke kirol zuzendari lanetarako fitxatu du azida neurketa, baloia jokoan jarri duena Atletik izan da, Unai Simoneke luze aurrera, Iñaki Williams ikusten dugu hasiera baten referentzia nagusi moduan, Adama Boiroke ezin kontrolatu eta azkenean falta egin du eta bitxia da lagunok, baina Espainoleke azkeneko partida abenduan, 2025-an, 2022-an, 2025-ko abenduaren 2022-an irabazi zuen San Mamesen. Ordutik gaur arte, 18 partida, 6 berdinketa eta 12 porrot, eta Bilbo inguruan azken asteotan txantxa gutxi ez, horren buelta.
0: Bai, txapeldunen ligara begira egon zen Espainol, Manolo González ere, bueno, jarri zuten ez, hor goi-goian, gari, denbora gutxian, zenbat aldatzen den kontua.
4: Bai, bueno, aurreneko itzuli hortan ni uste bolara oso honen zeola, baino gauza okertzen hasti genen, ba, ni uste mentalkire talde honei ba, kostatza ez aio, eta partida asko igual aurretik jun, da buelta ematei zuenen, da bolakotan ez da erreza izaten.
1: Erre, eskuina galetik, Ruben, erdirak eta bufo, eskerrak arezo gurrundu duen bestela, bakarrik zeuden Roberto eta Roka Katxi Karagarri horre defentsan Atletikek izan ere, ba, oso aurreratuta Atletiken atzeko lerroa, Ruben Sánchezek eskuina galetik erraz egin du aurrera eta hankazgora jarri du lehoien atzeko lerro hori, eta azken unean arezo bota puntarekin baloia urrundu duelako, bestela izan dako aukera garbi izango luke etxeko taldeak. Hala ere, kornerra izango du alde, kasu honetan Edu Esposito jarriko du baloia joko, motzean ateratzeko keinua egindu, azkenean ez du paserik ikusi Polo Zanorentzat, eta erdirak eta egingo du, hortxe da erdirak eta buruz elaportek urrundu du, Robert Navarro kontrola egindu, Txema, nola da posible, neurketako lehen minutuan etxetik kanpo defentsan horrelako zuloa lagatzea.
4: Bueno, bereiek ere jokaldi honein du, Bea ondo erakarri du Aletik, eta bueno, horrei atzetik anatera eta baloia, uste azkenen gero espazioki du zorbalda, atzelaren Aletik atzelaren zorbalda, eta bueno, hor espazioekin eta olako taldeak eta olako jari azkarrak izan da gainea, ba, iazan Aletik iazan hor Adamari ez, ondo hartzen dio zorbalda, eta arrisko egin dabe, baina, bueno, espero deo zertan geratu da, eta,
2: hori da ez, gauzarik eta honen eskertatu dana.
1: El Gilali baloiarekin, joko aldaketa eskerre egalera buruz urrunduko duena, Arezzo aspaldiko parte zazierako amaikakoan Gorosabelen parte Iñaki Williams, kontrola ez da ona, alere, eskuine galera, Berengarekin jokatzea lortu du, honek erdiraketa dauka, erdiraketa egindu, buruz urrundu du, horri edelek, nik uste dute, Dimitrovicek eskatu izan balio, edo eskatu baldin balio, ba horre, utzi egin beharko lukela, baina etzuen arriskuri gura, baloia urrundu egindu, kornerra izango da, kasu honetan Atletiken alde.
0: Bate zainaren, nazen balio? Larra.
3: Bai, eskatu alimadu, nik uste atzelaria ja presteola urruntzeko eta ez du utzi ez, nire utzi zaite eskatu, ziola, zergatik bakarroa da bizi.
1: Bara bortxe da, eskuinaletik erdirak eta egiteko gertu galarreta oso loratua, Laportek buru, sinor ez dagoen tokira aldaratzea dama boiro dagoen ingurura, honek atzela ingo du aurrera egiteko aukerarik ez daukarako, baloia, unai Simonekin jokatu du. La Murgiarra, eskerre galera, kasunetan Laporte dagoen ingurura, Laportek baloia eskuine galera, Alex Berengerren bila, bularraekin kontrola egindu Romeroren aurrean, erdirako bidea hartu du Berengerrek, arizuen laguntza zuen, baina ez motzean galarretari, galarretak atzera jokatuko du, hor da Bibianek eskuine galera jokatu du, Arezzo zer, buru altxatu du, atzera jokatzeko Bibianek atzera go Laporteri, Laportek Adama Boirori, Adama Boirok aurrera egin ezin, atzera egiten Atletik, Espainol ondo presioan, azkenean Laportek baloia luze jokatu behar, inorrez dagoen tokira, baloia zuzenean Dimitrovicen oinetara.
0: Txema, Atletikek baja garrantzitsuak ditu gaurko partidarako, Sanzet, Nico Williams, Yuri Bertxitxe, egia da, Sanzet eta Nikori begiratuta, euren denboraldia, ba, esperotako mailaren azpitik egon dela, eta hori Atletikek nabaritu egin duela.
2: Bai, ez taldeak, azkenen horako taldeak asko, Atletikek bintzatago asko nabaritu, ez? Bileren maila eta kolaz aparte, behar dakaten joko, ez? Nabarmentzeko da, horienek gauza asko diferentek ematen izkio taldeai, ez? Jokoa eta lerro arteko joka ematen dio, eta Williams bat bateko hona dauka, eta gola ere, baina horien lehenko urteko zenbakek eta urtengo zenbakiak igual nabarmenagoa direla, ez? Bere zenbakiak.
1: Espainiola erasoan, parkatu etxema, ez duen urrundu kasu honetan galarretak, ikero Urko González de Zarateren jaurtik eta ere okerre izan da zuzenan kanpora aurrera txan.
0: Esaten ari zinen abokatu duzu edo?
2: Bai, nabarmena izan dela zenbakik eta bueno, uste azkenean talde guztian arazo izan dela ez, ba, lesioa direla eta jokoa eta gauza asko gertu dira urten eta bueno, uste dan arazo izan dela.
0: Eta nola ere 17 porrot eta oraindik Europarako postoiengatik borrokan aurten Europa larra merke dago, salbazioa garesti dago baina Europa
3: merke dago ez, eta bueno, merke balimau aprotxatik behar da, ez, hortarako gaur irabazi behar da eta gero zama mesen berea irabazi eta horre bango dago ian, ez, nik uste dut Atletik ez dala ikusten jokoarekin, ez, nik uste beraieke badakitela oso jo joko gutxi nik usten dela taldea eta asko sofritzen nahi dira partidu guztietan, ez? Eta, bueno, gaur ikusiko dugu, gaur lehen urtetik anira basi dagoen talde baten aurka dago, eta irutu zait, aprotxatu behar duela egoera hori, ez? Geraina, presioa hemen kaso honetan, Espainole gehiago, baka, Atletik baino, ez? Eza elkapenari begiratuta.
1: Bai, Jonan, baina igandean ere, Valentzia presio gehiago zuen, eta zamagazin jaz egin zuen, eh? Nik uste dute, Atletik ekin flexio punto izan duen bakoitzan, ez duela erantzun, joko falta ikaragarria daukala, eta askotan gertatu zaio gainera, denboraldian zehar, uste zenean pale bat emaitzak atzatu, eta gora egingo zuela, ez da hori gertatu, eta ez da kasualitatea, askotan gertatu da, eta ja, uste dut inguru ere ja amore manda da. Baloia luze, Cabrerak, ezkerre galera, buruz urrunduko duena, Adama Boiro izango da, iritsiko dute da, Robert Navarro ez da iritsi, albako sakea, izango da, Espainolen alde, zazpigarren miluturantzkoa, zutxan markaioa, momentu zaukera, garbi-garbirik ere ez, nahiz eta, geraldirik arriskutsuena, Espainolek egin duen, Riedelek motzan, Polo zan hori, honek berriz ere Riedelei, eta honek zela jarditxik, baloia atzera Dimitrovic dagoen inguru horretara, Barreko atezain horiak motzean Riedelei, honek elegilari posio egitera, Robert Navarro ondo atela du horre, baloia jokatu eta Espainolek arne, zulu atopatu duelako erdi-erditik Roka ere hartzera iritsi da jaurte! Jaurtik eta gurutzatua zuzen zuzenean kanpora ba bigaren abisua. Espainolek lehen jokaldian Sánchezen erdirak eta etorri da orain berriz Rokaren jaurtik eta 7 minutuan bi agerraldi arriskutsu. Espainolek biztan da etxeko taldea Athletic baino hobeto sartu dela neurketan.
0: Eta jokaldi ona, jo zuido Espainol etxema.
2: Antzeko lengo jokaldian antzeko izan da, ez? Erakartzen du eta hor barrutik ondo moldatzen di Espainoleko jokalerik eta bueno, gero hor bi lerrok hasi atzean utzien ditu eta bueno, kontra jokaldi onak josi ditu, eh? Aurreko atau osonak eta aukera garbi-garbiak ez dira izan, baina arrisko eraman dabe.
1: Ateko sakea Unai Simonek egingo du 8. minutuan gaude luze jokatu du murgiarrak. Egiten egin duan Robert Navarro ez du lortu aldaratzea ere Iñaki Williamsi eskergaletik aurre ingura du anaietan nagusienak, baina bere alegin hau kerre izan da, saki izango da Espainolen alde. Espainoletik El Gilalik atzera Riedelek El Gilaliri Espainoleko atzelariak metro egitu aurre egiteko, ala ere erdira jokatzea erabakidu Pol Lozanok atzera Cabrera eskergalera erraz Espainol baloi alde batetik bestera mugitzerako orduan, orain Athletic berreskuratu du, Areso, Espainoletik aurre inguruan, bera bakar-bakarik munduaren kontra, Romeroren kontra erdirak eta atera du, bueno, ba, hor sari handiagorik elortzerik etzegoen, azkenerako, horren erra eta Areso bera da, Espainoletik, ba, orain arte sakontasun gehien, ematen ari dela, talde zuri gorriari.
0: Beste neurketa bat ere jokoan, gogoratu Villarreal eta Sevillari direla jokatzen, 9. minutuan horrere ez dago golik.
1: Bueno, ba, bigorren kornore, izango da, Athleticen alde, Espainoletik hau ere. Iñigo Ruiz de Galarretak jarriko du baloia jokoan. Pero egingo diet gure aditu emaitanek galdera bat Galarretan inguruan. Polemika txoa sortu dena, ezken egunotan. Baloiarekin Belenguerrek atzera.
0: Polemika non sortu du?
1: Bueno, sare sozialetan, bai bintzat. Bueno, luze jokatu du Unai Simonek, ez da Iñaki Williams zigitxiko baloia kanpora loko sakea izango da kasunetan Athleticen alde. Gari, Juanan eta Txema. A ver. Galarreta aite izan zen igande goizean eta atzaldean etzuen jokatu. Hansi Flicke aita hilzitzaion igandean eta igande horretan Barça zuzendu zuen. Eta hortik etorri zen, bueno, eztabai da edo, bueno, bai, era guztetako iritziak. Zuen iritzia zein da?
2: Lehen dira, piak egin dutela ondo.
1: Eurak nahi izan dutela egin dutela.
2: Nahi zuelako eta besteak ere, nahi zuelako bere emazteakin eta bere semeakin egon. Ondo, niretzako piak ondo.
1: Gere erabatado zurekin, eh?
0: Bakoitzak kudeatzen ditu bere momentuan, nahi ditu emezela.
1: Baina gehiago kritikatu da, Galarretaren erabakia.
0: Baina nor kritikatu du gehiago?
1: Zuretan asko, atletizale asko.
5: Atletizalea, sarre daudelako, besterik, ez? Sarre daudelako taldeak ez diolako badago, baten behar nahi duena.
1: Bai, eta egia da, Jonan, sasoi batean hori, zuen sasoian adibidez, akaso pentsa ezin, izango zela hori. Zelen bestera batean kudeatzen ziren horrelako gauza. Eta orain,
0: zorion ez gauza kaldatu egin dira.
1: Bakatu?
0: Zorion ez gauza kaldatu egin direla.
1: Bai, baina, ez da bide hori maigainan egon, eta nahi.
0: Gari, zirizile dago.
4: Ez, bueno, bai, nire pixkatados naho, ez, bakoitza ikusi barrauke, nire adibidez, nik aste honen neola alaba jaio zen, da, nik jokatu nahi nu, baina entrenatzei beak derri gortu zian bi aste jai hartzea?
0: Bai,
4: zantzian, hoi behin bakarri pasatzen zala, eta

0: Orentxek ezkerrezkoa atera du baloia kanpora, Atletiken aukerarik onena, 12. Minutuan sakonean Galarreta Eibartarrak Berengarri honek egoera behartuan bizkarrez errematea ba orrastuta, ba gaizto jarri du intentzioarekin egindako errematea izan delako, eta azkenean Dimitrovic protagonista Atletiken lehen agraldi arriskutsua. Hiruaren kornera izango da. Talde zurigorrearen alde. Eskuinagaletik aterako du kornera Galarreta berak. Otardirak eta oso luzea. Bibian! Estu erremate egon nahin. Bakar bakarrik geratu da, mugimendua ona izan da. Baina gero goitik bere arrematatzen da, alegin du da, baloia indar gutxirekin Dimitrovicen eskuetara.
1: Temporazko pentsateko zerrein, holako den azkenen errematea txarra izatea.
0: Bai, bai, eta bakarrik, laga diote, eh? Bakarrik eratu da bentzat.
2: Bai, lan hau noin dute beste batzuek hori bakarrik elitziko.
3: Bueno, Villarrealeko la egin duen, bat eta utxari da irabazten Sevillaren kontra.
0: Guretzat, albizte, ona, baloiarekin... Iñaki William, sakonean jokatu gura du nahi gomezentzat, baloia zuzenan Dimitrovicen eskuetara gari apur bat esnatu inalda Atletik aukera honekin.
1: Ba, ni uste eta urrengo minutu Espainol lobe izan dela, baina, bueno, era parekatzen partidua, eta Atletik komen izaio, gaina, zetik anok geota urduri goengo ye, golaz paue lortzen, eta hor bere aukera izango ekio Atletik.
0: Cabrera, baloia lekin.
2: Nikola 6 hartu dira partiduan, no? Espainol nahiko la 6 hartu dira, la. Dagoen egoeran egonda, ez dago presarik ezertarako, eh?
0: Hori hona da, ez, berez?
2: Bai, bai, hona da, oso hona da.
0: Baloiarekin Esposito aurrera jokatu du, ondo hor defentsalanean Adama Boiro, Iñaki Williams ekartu du baloia, buelterdia eman, Robert Navarro erditik orain, sakonean jokatu gura du, nahi Gomez ari hartzean, buru altxatu ezkerre galera Iñaki, Iñakik zer, ari hartzean erdirako bidea hartu du, horra aurkari singuratuta nahazten ari da, bera bakarrik nahazten ari da, azkena atzera jokatu behar, Dani Bibian, honek Adama Boiro ke aurrera, Robert Navarro ke kontrola egindu, buelterdia eman, kendu egindote... Baloia, ernorain kontra, sator daitekelako Espainolena, hor da, Edu Esposito, kalitatea erakutzia, Eibarreko futbolari hoia, ezkerregaletik oraina Romero, Villarrealek utzi eta Espainolena diren ezkerregaleko atzelaria, erne, hor Ruben Sánchez, kontrola egindu, alean sartuko da erdirak eta atela du, buruze. Arezo, kurrundu du, ezkerregaletik Romero, kartuko du baloia, erdirak eta duka, bakar-bakarri dago, erdirak eta bebetik, ez da erdirak eta hono izan, baloia berriz ere, Arezo, ke... Urrundu du, orain erasoan ari dena, orain aleginen ari dena, etxeko taldea da, Espainol da. Romero katzera. Cabrera gerdira, urko katzera go, riedel dagoen ingurura, Atletik berezio da izatean, zain orain. El Gilali katzera, riedel ekaurre ingura zuen, defentsan ondorrego, baina aldaratzea Cabreraen oinetara. Patxadas, Espainol. Bueno, eta Espainolek ere badauka meritu batxe maz, 18 partide irabazi barik, eta Manolo mantendu egin dute karguan, hori gaur egun ez da erreza, eh?
1: Ez da erreza, ez, bueno. Ez da erreza gaurko futbolan gainaz, baina, bueno, ez da azkenean Fran ere ez, Franen konfiantza dukiko du, eta, bueno, beretzate garrantzuz izango da, eta olako entratzaile bat jakinda etxekoa dela, eta nola esagutzen duen kantera ere, eta jokalariek olako garrantzuz izatea. Baina, ez da erresa mantentzea olako entratzaile bat horregun gorgo futbola.
0: Bueno, ormin hartuta geratu da, eskuinagaletik aurre ingura zuen Ruben Sánchez, Adamarekin izan duen leian, uste, talboko sakea dira zinduela epaileak, altxatu da Ruben Sánchez.
1: Horain ikusi behar Montxi mantentzen duen edo, ez? Gentzuten da, ez? Mortalaz, gentzuten dira, eta zaitzaileak eta, antzabai.
0: Ezka, buelta bat emango diola kontua. Gordua. Bolo, bortxe da, baloia luze jokatu du Riedelek, bueno, egiari zor, 18 jardunaldien mantendu dute, baina horrekin, bigarren itzuldi horrekin, talde batean jarritzea oso zaila da. Edo zein lekutan, Ez bakarrik Espainiak. Riedelek erdira, Pol Lozano, Riedel berriz ere. 17. Minutuan. Berriketa parekatu ondo presioan, bikain Galarreta aurre ingura zuen. Falta egin diote eta falta baldin bat txartela ere nik uste dut izan beharko litzatekeela. Ez gogortasunagaitik baizik eta...

0: Zanokor, basegilako zehar egiten ari zen, eta kontrarazo bat, arrisku jokaldi bat, eten egin duelako.
1: Txartelen, nik erostu du baiet.
0: Eta futbolari hau atletiken ondo donean, oso garantitua da, sormen aldetik, estabil soberan atletik, eta honek ematen dio, ba, ez tokan beste hori. Baloiarekin, Inguruan Espainol, baina falta egin du hor Dani Bionek, falta izango da Espainol. Enalde, 17. minutuan gaude Korneian, momentuz golik ez Espainol ekutx, Atletik ekutx.
2: Gauzak paregatu egin dira, Txema.
3: Bai, ustute, bueno, arriskoak eraman ditu jokaldi pare baten Espainole, baina, bueno, arre Atletik horre baloia sakonean galarreta sartu dionean berengri aukera garbi izan da, eta, bueno, ustute, jokaldetik eta paregatu ala norrita, borrokatua.
0: Alboko sakea Espainolen aldeko izango da eskuina aletik. Alboko sake hori jarriko du jokoan talde perikitoak elegilalik hain zuzen ere. Baloi aldatu du, zikua dagoen bat hartu du, taldeki diari utzi dio eta hauek alboko sakea korner antzeko bat bihurtu gura dute. Dagoeneko Cabrera eta Enparo Bakaria barruan baloiarean jarri dute buruz indartzu Radama Boiro. Bainare azkamputik bolea zahalegin duena Pol Lozano izan da, bolea kadokerra zuzenean kanporateko sake izango da Atletiken alde.
1: Ose gaztuna izango du,
0: Bai,
1: horain arte ikusten egin gana ritmoa oso gutxirekin. Espainole balei daukanean ez du nahi abiadura, ez dio ematen abiadura puntu hori, abiadurak ematen diona da akatzek egiteko aukera baita ere, eta nik uste nahi agudela lasaiago egon. Pizkat Atletik baloiaren ingurura ekarri eta gero goikoekin jokatu, ez? Eta Atletik nik uste dut berrako lan honak egiten ari dela momentuz.
2: Ize partia komeni zaio Atletiki?
1: Partidua, nik uste dut dagoen bezala ez di jokaizki, ez? Eta gero baloi geldia aprobetxatu, ez? Baina pizkat iriki beharko luke, ez? Partidua nik uste dut batez ere Williams goian ekuita jokalariak beste puntutxoa behar du, Navarrok ere nik uste dute beste ritmoa behar duela baita ere. Eta ikusten danez, Espainolek ez du nahi ritmo hortan epintza.
0: Baloiarekin, txeko taldea baloiarekin Espainol, Riedelek motzean, El Gilali.
2: Villarrealek bigarren egin duari, ez mikautatze, izan da goleatzaia, Villarrealek bi Sevillak utxo egarren minutuan.
0: Erne, Esposito, gezkerre galera, arean sartuko da Romero, arriskutsua da! Unai, haze gelditua. Unai Simonek, Romero ezkerregaletik benetan futbolari arriskutsua dela jakinekoa zen, eta horralean sartu dena sekulako ezkerka da. Atera du eta eskuin eskua baliatu du. Unai Simonek, baloia gelditzeko, ondoren baloia kornerera joango da, horren bestez arriskuak jarraitu. Egiten du Atletiken area inguruan. Ezkerrek aletik egingo du erdiraketa. Hor da Edu Espositoren erdiraketa itxitxia buruz urrundu du. Kasunetan Rego, kondoren Robert Navarro gainetik kendu du. Bueno, ba, Espainolen agerraldiak arriskutsuak dira. Ez dira asko izan, baina izan direnak arriskutsuak izan dira.
2: Bai, izan ditu aukerak gari Espainolek.
4: Bai, Romero jokalari bada guain bigarren itzuli honetan, etxe gain beste ikusi, baina lehenengo itzulien eman zuen Kristo Maia, ez, eta Hegaletik oso ondo gutzean jokalaria da. Eta aukerak izan ditu, baina nien zut garbina Atletikena izan dela, gero txema esan dut, eta bai, egie da, guanek aipatu dut, azkenen, ez dakitan goeran gatiko ze, baina ikuste Espainol, oso poliki dihuala, ez da emate guz dela urduri egoerakin, ez dakitan aldeare dikakain da duelako eta ezin duelako o bueno, esaten ari delako, bueno, guazen lasai hartzea, partidua luzea ingo deu eta bueno, konfiantza dukeu azkenean atako deula, ez? Baina bai ikustitut ritmo lasai baten.
0: Riedel baloiarekin ezkerre galera, zulua topatu dute orain ere, horre metroak ditu aurrera egiteko Rokak ea zer egiten duen, Arezoren bilado erdirako bide hartu du, jortik eta ez erdirak eta bai, Laporte kornerera berriz ere errezegi, topatu du zuloa Espainolek ezkerre galetik erdirak eta egindu Rokak erdirak eta luzea izan da horra gertu da, Ruben Sánchez, honek buruz berriz ere alea txikian jarrigura zuen Roberto zegoen inguru horretan, azkenean Laportek urrundu du, baina bai bai, pazientziaz jokatzen, zuloak aurkitzen ari da etxeko taldea. Hirugarren kornera izango da. Espainolen alde hau eskuina galetik aterako du. 21. minutoa bete da, Dani Jarque gogoan, zelan ez, futbol zelai horretan, partida gertatzen den moduan, kornerak ez du eserreman, gero kontra zoalegin Atletikek, baina Berengarren pasea ustela, Robert Navarro entzat, baloia, zuzenean, Dimitrovicen oinetara, honek, Atletikin atzeko lerroa, defentsako lana, atzeko lerroa baino gehiago, defentsako lana oso auskorra da.
3: Baina progresatzea, ira bi jokaldi barruti progresatu dute. Oain guan kanpotik. Ez da egitea, azkenan atzeko lerroan lan abagarri den, eh?
0: Ez, taldearen errez.
3: Taldearen errez.
0: Erraz, topatzen dituzte aspalditxoan zuloak Atletiken armearen azare horretan. Aloiarekin, Robert Navarro, Adama Boiro, que aurrera, Cabrera, que atzera jokatu gura du! Pasea, ez da santu-santu izan, motz geratzeko arriskoan egonda, alegin du da Iñaki Williams, baina Dimitrovic lehenago ailegatu da, orain, baloiarekin talde zuri gorria, Berenguer, Bizkarrez, atzera jokatu behar, Dani Bioanek atzerago, honek Unai Simonek Laportek aurrera ingura du, lurrera bota dute, falta dira zinu, epaileak, falta izango da, Atletiken alde, 24. minutu lantzuaz, lehen zatian, Cornellan momentuz Espainolek utz, Atletikek utz.
2: Villarreal bi eta utxari da irabazten Sevillaren kontra, gogoratu Alavesek gaueko 9:30 jokatuko duela, leporaino betetzea espero den Mendizorrotzan Barsaren aurka, eta Igor Arrieta dugula eguneko protagonistetako bat, Giroko 5. etapa irabazi du, Uarte Arakilgoak eta sailkapen nagusian bigarren kokatu da, ba gaur etapa irabazteko leia izan duen Afonso Eulalio da Giroko lider berria. Segiaritz.
0: Dimitrovicek luze jokatu du, Dani Bibianek abantaia dauka, eskuinez baloia urrundu gainetik kendu du, Robert Navarro este iritziko aldaratzea galarretari, galarretak lehen ikutuan Robert Navarro hori iritsiko te da, bai, albako marraen gainan kontrola egin du, buruzburukoaren bila, el gilariren bila, orain Robert Navarro geratu eginda baloia erdira, hor galarretak egin du kontrola, galarretak ezkerre galera, Robert Navarro berriz ere, erdiraketaren bila ez, galarretaren inukatu, galarretak sakonean, Adamari, Adamara barruan, azken pasaren bila! Azken pasea, bai, baina ez da Iñaki Williamsen, oinetara iritsi, kornera izango da, bikain egindu jokaldia, bikain egindu desmarke, Adama Boirok, baina azken pasea egiterakoan, ba, ez du asmatu, eta azkenean, Romero izan da, baloia urrundu duena, baloia galarretak hartzen duenean, Atletikek beste zerbait dauka.
2: Bai, ederra izan da galarretaren pasea.
5: Bai, beste puntu bat ematen dio. Gusten da, teknikoki oso jokalari ona dela. Ritmoa, ez dauka baino, ritmo onda ipintzen duzea, azkar jokatzen duelako berake baloia ez.
0: Erdirak eta ustela, aldaratzea Robert Navarro hori, honek zelai erditik baloia atzera hor ikusi dugu, aulkian Igor Lekue, sasoi amaitzen denean, utzi ingo du. Futbola, Atletikek ez dio jarraitzeko aukerarik eman, beste aukerak bilatzeari uko egin dio, eta deustuarrak utzi egingo dio One Club Man, moduan amaika demoralditan, elastiko zurigorria jantzi ostean, gari askotan aipatzen da ez, izarrei eta begira egoten gara, baina bestelako jokalariak ere baloratu egin behar dira, eta Iñigo Lekua horietako bada. Beti, taldearen mezeetan, beti entrenatzaileak esaten duen aginduetara, beti edozer gauza egiteko gertu, edozein postutan, beti best.
4: Bai, jokalari hauek azkenen, nik zagit pixkat panikatuko nuke aritzen ustondokin, ez, realen, ez, azkenen, kexaik ez duen jokalari dia, gaur lateral tokatzen zait, eskubitik, bihar ezkerretik, batzutan zentrala, bueno, eta beti gainaz, bueno, behien maia ematen, ez, eta holako jokalariei eskertu bat zaie indako lana, eta Lekuen kasun, bueno, hemendik aurrea, bizitza ondo juteko, eta bere lan abintzat beteula eta lasaioteko alde hortatik bintzat.
0: Kritikatu du, ehortu du, baina marroi edarrak ere jantan ditu, eh? Beti ere aurkari azkarra zenean, Balberdeke ura zeintzeko zeraiatzen zuen, beti ere horre argazkian ateratzeko arriskuarekin, eta naiz eta gutxi jokatu, ba, beti bere barruan zuen guztia ematen, eta hori ere, ba, ez da bat ere zamurra.
3: Kritikatzen duena berak ere hartuko zitu marroi hori, eh?
0: Ah, oh, bai. Ez eukidu darik. Bola, baloiarekin, Riedel. Riedelek Cabrerari Cabrera que luce, jokatzeko keinua egin du, azkenean bai luce jokatu du ezkerre egalera, buruz urrundu den Arezzo izan da, azkenean alboko saka izango da Espainolen alde, ezkerre galetik nahi du aurrera egin, talde perikitoak alduengo du urbaloian jadetza Berengerreke hartuko du, ea zer egiten duen, erdian dauka Robert Navarro, bu, pasea txarra, Berengerrena, Berengerren denboraldia, erne, horre eskuinera detik, alean sartuko delako Roberto, erdirak eta atera gura zuen, azkenean Laportek urrundu du, eta Roberto bere izan da baloia urruntzen azkena, hor bi metroan hiru atera izkio Roberto Laporteri, gero, esto esmatu erdirak eta egiterako orduan, baina erdin baldaketa indartzu egin du, eta bueno, azkenerako Roberto bere izan da baloia ikutzen azkena, alboko sake Atletiken aldeko izango da. Adama Boiro, urrune batez ikusi dugu, eta horrendik ere berotzen ari da Aitor Paredes, corner batean Dani Vivianek min hartu du. Uste dut ez daukala arazorik jokatzen jarraitzeko, baina oraindik ere bere burua probatzen ari da hor saltotxo txikiak eta egiten. Eta Aitor Paredes, ba, adazpada beroketarik eta egiten.
2: Uste dut Gerai ere jarri duela.
0: Gerai ere, bai, baita. Baloiarekin Adama Boiro, luze jokatu du, buruze norku urrundu du, buruze Cabrerak zelai erdian, falta. Egin diote urkori, falta izango da Espainolen alde, Hilalik jarriko du baloia jokoan ez, azkenean, bai, bere izango da, Polo Zanore inguruan zegoen, baloia atzera Urkok, El Hilali Riedel, El Hilali, espalditxon horixari gara ikusten talde guzti, Valentziari ere ikusi genion, alegia taldeak atzean egoten dira baloia alde batetik bestera mugituz, ba, Atletikek noiz aurrera egin gero luze jokatzeko, oraintxe egin duten moduan espainolekoek, bigarren jokalde gaine irabazi egin dute ezkerregaletik aurre engura duena Romero da, Urkoren laguntza duka, Romero gerra zutzi batzean Berenger, motzeana jokatu gura zuen, on laguntza bikaina Galarretak, gero ez dakin horrekin jokatu, baina Berengerri eman dio, uf, Berenger arazuetan sartzen ari da, voltear dia eman du, eta azkenako, baloia galduko du, Berengerren denboraldia ere, ufa, beti da jokalari fidagarria, beti da langilea, baina horten inspirazio aldetik, ba talde guztiaren antzera, bere maiatiko zurrutik. Alboko sake orain, horri edelek irriste egin du, baloia kainetik endu behar izan du. Baloia...
2: Horri izan da zuretzat, jokalaririk erregularrena.
0: Juri, MVP, Juri. Eta Juriekin batera, nire ustez bere maiatik gertu eribili dana, Gorka Guruzeta izan da. Jaure gizar, rosondo azizan, baina gero behera egindu, eta... Bueno, nik aipatzekotan oietxek biok, erregularrenak bintzat oietxek biok. Eta ondo egon denean, baina gora berazko izan ditu, nik uste dut Galarretak ere maila manduela, baina... Uf, horten gutxi salbatzen dira, gutxi. Baloiarekin, El Hilali, erdira jokatu du, kontrola eginduena Polo Zano izan da, honek erdi erditik aurrera, Roberto ke kontrola egindu eskuine egalera jokatzeko, Ruben Sánchez egerdirak eta dauka, buruz egindu errematea, Edu Esposito, erremate gurutzatu izan da, gurutzatu egia, baloia. Kampora horrentxe bete da, lehen ordu erdi hor txikusten dugu, Puado, baluzaroan minartu da dagoen futbolari armaietan.
2: Marta Gaiuaritz.
0: Hogeita margarren minutua, bete da. Cornel Praten, golik ez, Espainole kutx, Atletike kutx.
6: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ez dagutu euneko irurogeita bosterainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
7: Mima tu espazio.
8: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean eta Oiartzunen.

0: Arratsaldeko 7:32 Athletic dugu eraso aleginan, Ariz Gallastegui.
1: Erne! Txilena egin duena horre. Alex Berenguer izan dela gortik Dimitrovic susten harrapatzea. Nekeza zen alegindu da. Hala ere, Athleticeko jokalaria txilena bidez, baina bere jaurtik eta zuzenean kanpola, baspaldiko partez esan beharko du. Athleticek ere, bueno, ba, jaurtik eta egin duela, ate ingurura, zestu aterik aurkitu Berengerren erremateak, baina, bueno, ba, aspaldi hori ere, ze talde zuri gorriak. Baloiarekin edo Esposito, ezkerre galera jokatu du, Erne, hor kontrola egin duena, Romero izan da. Romero katzera egin beharko du, Berengerren defentsa kasunetan ona izan delako, baina berrizele aurrera. Egin du Rokarekin jokatzeko, Rokak atzen utzi gura du Areso, buruzburukoaren bila Roka. Uru altxatu du, erdiraketa atera du. Buau! Unai Simonen geldik eta ona Erne baloia estelako atera. Buruz Laporteke urrundu du, Espainolek eraso jarraitzen du, Jokoskampo edo
2: Kornerra,
1: bai. Baina errematea Unai Simonek gelditu dena barrura zihoan edo kanpora zihoan. Robertoren errematea
3: lehen hau atera da kanpora.
1: Ona da, Robertoren erremate, Rupoarekin.
0: Barrura, bai, sekulako roska hartzen badu, txema, bestela kanpora.
4: Irudia.
0: Angelua.
1: Ani barru putz eginda ez, zihoan hori barrura, Putz eginda ez, ez.
4: Hale, abar, beste bai, irudia bat amata ondo.
1: Erdirak eta lehen zutonera Espainolek, ez dut ondo urrundu Adamak eta Enparauek, beste aukera bat izango du. Talde perikitoak hortxe erdirak eta Adamak ezin, Iñakik bai, azkenerako Berengerrek hartuko aldu aldaratzea, alboko sake Athleticen aldekoa izango da, akaso, errepikapena eman, berriz, barru zango da, baloi akaso,
0: Agazo ja horrela bizualizatuko dugu. Larra, baina aukera izan du Espainolek.
3: Bai, aukera, baina aukera gutxi ikusten ari gira.
1: Espainolek gehiago Athletic baino, Juan,
3: Ja, bai, baina, bueno, beharrare badauka gehiago, ez? Baina hor lase hartu du partidua. Ni guzten nuen, intensia hundiak inaziko ziala, baina garbi dagoena da, intensia hundiak inazi eta pizkate taldea desiginduko da.
1: Ea, Iñaki! Jokoskampo zeuen, guk ikusi dugu, ba, Iñaki Dimitrovicen bila, baina Jokoskampo zeuen, Iñaki Ulan segizei joan.
3: Ez, da pizka bat kontrolpean nahi du ikutzea partidua, ez, Espainolek, ez, hori ematen du. Baina, bueno, zerbait gehiago egin beharko du, partidua irabazten dugu.
1: Gari, neri Athletic asko etzaitari gustatzen,
5: Ez, a ber, ni ustez Espainol pixka tobeto esu haidala. Mintzat, hor lerro tarten, ni ustez, arazo gehitzen ari dala, ez horre zelai erdi hortan Bizkarra, galarretan da Bizkarra pare bat aldiz hartu hasieran eta hor, nizet arazo gehitzen ari dala erdiko atzelariak ez dia igual atzeagi daude ez dia atatzen eta distantzia handi duzten ari dia hor behintzat Espainole minei jego eta minei jena da
1: Erne, eta berriz ere aukera izan dezakelako hor da Roberto erdiraketaz, kenian Bibian ikurrunduko du, benetan makal Bibian! Zer dau, Dani Bibian enden boraldi ere, urruntze bada, bigarren ref maiak urruntza da, eske, bakarrik, eskerrez, arearen erdira urruntzen du, eske, karagarria da, bueno, horren
5: egoren tako ekin eman dio.
1: Eske, ez da posible, de Bibian enden boraldi da, boa, dudabarik, Athleticen dagoenetik, lehen taldean dagoenetik, txarrena, hortengoa da, Azteko muduko denboraldia Gasteiztarraren zat. Bueno, kornera izango da, Espainoen alde, bosgarren kornera izango da. Edu Esposito katerako du korner hori. Lehen zutoinera, baloia, Adama Boirok ezinakik urrundu du.
0: Gola Sevillak egindu, aldeak murriztu ditu, 36. minuturako bidean, Villarrealek 2, Sevillak 1.
1: Baloia, atzera, Gilalik, Dimitrovicek luze, jokatu du ezkerre galera. Buruz horre herriederek ikutu du, baina baloia zuzenean Unai Simonen eskuetara. Ez da bat ere talde zendoa talde zuri horria. Ez da bat ere talde zendoa. Auskorra oso.
3: Bueno, la zaude, 44 puntu. Jole.
1: Bai,
3: 44. Ez zio liga irabazterik, Ez zio la liga irabazterik.
1: Baina, daukazu, Europara joateko aukera, daukazu,
3: Claro.
1: Eta asko kilituzu, Eta... Eta nahiz eta hori jakin, Athleticek ez da horreak egiten, Juan, da, euskorra da, ez dauka jokorik, ez da... Ez du bermelik ematen. Gaur ezen tipena da, Espainole gutxi eginda, golen bat egingo duela. Eta Atletiki ikaragarri kostatzen zaio Dimitrovicen haren gurura iristea.
6: Holan badale talde batzuk, eh?
1: Bai, Atleti deuretako bat. Bai, badale batzuk, bai. Bai. Halo, jaurre, jokatu gura zuen Iñaki Williamsek, talde asko aurten, baina, bueno, ba... Epa, ozer, falta onda. Nahi gomezen, falta egonda. Eta azkenerako falta dira zuen paiek, bueno, nik uste dut Atletik gaur egun talde hona daukala, eta gehiago eskatu behar zaiola, eh? Zuko aldetik eta... Ezentez gehiago.
6: Egon bitza, eta aldakeran bose horik ez dago.
1: Dakigula, ez? Dakigula, gu dakigula, ez? Baina, ez dut uste, ez dut uste.
7: Presidentiak ez du zer zan, ez?
0: Isilik momentuz, eh?
1: Momentuz, las. Bai.
7: Uste batzuk hitz egiten dut, eta...
1: Bueno, bai, batzuk
0: ez... Gaur berriro hitz egin behar omen du, eh?
7: Gaur berriro?
0: Pedrero leheri elkarrizketa esklusiua eman behar dio.
1: Atzokoa konpuntza
0: aldera. Azteparea, eh, gari? Azteparea.
1: Eta azteko molko. Zartzarua gorra da. Baloiarekin, Dani Bibian, erdira.
0: Horain, asesoratuta ere oso ondo ez dago, bai.
1: Bueno,
8: ba,
0: kaso ni ez dingo.
7: Segura bera da.
0: Bai, baina somatute se Juan Bistatu gabe, elkarrezketarik eman gabe.
1: Nola esango diozu ez ez nagusiari?
6: Pentsau Madrilen kausa izango
0: da. Bagaso favore bat egiten diozu ez ez esan da.
1: Baina beratera ingo da. Favore bat egingo diozu. Baina gizu zer gertatu daiteken, baina berak erabakitzen du.
8: Se kisto nagota zilean. Negargarri. Ni kotxena haitzen, edo nintzen, kotxen neola, eta eno sinisten. Hau guzta beha, beste ba.
0: Ia, ez? Inteligentzia artifiziala, bai, adimen artifiziala. Mundu bestia gori pentsatu zen, bai.
1: Erdo dirak eta langara Iñaki alderatzea Dimitrovicen eskuetara kornerra Atletiken alde Laportek osta erremate egin bota puntarekin ikutu zutoina de Olanga ez dakit azkenako zebe jo duen eta baloiak Langa jo eta kanporako bide hartu du bortxe izan du aukera ikonena Atletikek Unai Gomezek ikutu lehen zutoinean kornerra eta bigarren zutoinean Laporte oso behartuta ia ikusi barik baloia ikutu egin du Langa jo eta kanpora.
0: Ikara garria baloi horrek zaretan ez amaitza, Xema.
6: Bai, nahi gabe baina aukera garbi nahi izan da ez, enurketako Langan jotzen du eta bueno, uste bigarren jokaldi bat dagoela eta ez dute asmatzen, baina bueno, uste eta horretin mito bila erreakzioa egiten duela eta baina neurketa arrara osamar dago ez, baloiak inazken Espainiolen nahi du, erantzukizunera maten du, erakarri egiten du aletik, lerroak atzean izteko eta gero erasoak egiteko, baina aletik gutxikin ere, aukera bi argi dizkio.
1: Baloiarekin Aleso, Aleso nola. Baloia urkok berreskuratu du, zara jardian Rego iritsi da, Rego ke aurre ingura zen, baina falta egin du baloia berreskuratzerako orduan. Balberde uste dut abuela Aleso egin zen, nola da posible egin duena egitea. Baina, bueno, egin du eta azkeneako, baloiaren jabetza Espainolek izango du. Karagarra izan da, gero, Iñaki iristen da, bigarren aukera batean, eta Dimitrovicek ateratzen du.
6: Beldurrak egun da Iñaki.
1: El Gilali lehen ikutuan erne erdi-erditik Espainolek aurre ingura du, lurrera, faltarik ez dagoela, Espainoleko bilokalari lurrean, Galarreta baloiarekin, Galarretak ez dakin horrekin jokatu, pasea eman beharko du, denpor asko galtzen ari da, azkenean Robert Navarrori baloia, honen pasea, eskasa, atletiken paseak eta dira, baina eske begiratu gabe, eske... Oso kalitate, utxiko paseak dira, utxe potoloak eta orain erregoria dira zinote falta. Berroita, badarre minuto betitzar estado konforme, bilbotarra, baina falta dira zita dago.
0: Nahi eta ezin, ari da Atletik larra.
7: Bai, baina nahi du, baina lehen aritzik ez zuena, ez, joko gutxirikin dago, ez. Eta konfiantza gutxi ere bai, eta nahi hau pixka bat atzerago egotea aurrera poso bat ematea baino, ez? Eta nik uste dute hori ikusten egala aurrean daukanak ere ez dauka lako joko ondirik ez? Nahi zita balik egio nahi duen izan iruditzen zaite ez dauka gala sensazioa ematen du oso gutxi sinisten duela benetan bere jokoan, ez?
1: Korner izango da Espainolen alde, zeigarren kornerra, neorketa zidenetik, ezkergaletik aterako du kornerra, bat bi, iru, lau, bost, zei jokalari arrematerako, Manolo González ez zuzenten duen taldeak, goitik potentziala dauka, espero daigun gaurkoan ez erakustea. Hor da, erdirak eta buruz Iñaki Williamsek urrundu du indartzu, Robert Navarro baloiaren bila, baina abantaia horre Paul Lozano dauka, atzera jokatu du Dimitrovicek baloia berriz ere atletiken are ingurura, zuzen-zuzenean, atezen batetik, bestera, Unai Simonek ere, azkar jarri du baloia jokoan Iñaki Williamsen bila, honi falta egin diote, baina, ez du zera diaz epaileak, eta azkenean kornera izango da jokaldi nazi horre, lastimotik ebatu egin diote Iñaki Williamsi, ez du zera diaz epaileak, azkenean, riedelek baloia urrundu egin du, ba kornera. Ia alea bateko corner batetik, bestera.
0: Elastikotik aldo dira nabarne.
1: Bai. Horre baloia albo batera utzi eta... Eta elastikotik du dio, etengabe, riedelek Iñakiri, estu zera dira zi, eta azkenean el Gilalik baloia kanpora bota du. Bosgaren corner izango da, aurreko jokaldian izan du, eh? Horrein arteko aukera ikonen atletikek. Galarreta jarriko du baloia jokoan. Berroite irugarren minutua, lehen zatia. Korneia, momentuz golik ez, Espainole kutx, Atletike kutx. Horda erdirak eta ez dago errematerik, buruz Romero kurrundu, ezkerre galdean Adamak boirok, baloia irtetzen utzi du, alboko sake izango da Atletiken alde. Adamak berak baloia atzera. Horda, Robert Navarroaren jarri du ez da txarra. Riedel ondo, eh? Horre, Berengerren aurrean. Baloia orain Romero dauka, falta indio Berengerrek, falta taktikoa, falta Espainolen aldeko izango da. Paul Lozano. Lozano atzera jokatuko du. Cabrera. Cabrera ke motzean Riedeli, Riedelek Paul Lozanori eta honek El Gilaliri. Eskuina galetik aurre ingura du, El Gilali luze jokatu du, ondo burutatu da Laporte, baina gero baloia galdu egin du eremu arriskutsuan Atletik, Bibian enpasea txarra izan delako, baloiarekin edo Esposito, ezkerrez jaurte egin du bebetik, errematea erdikoa izan da, baloia unizimonein eskuetara. Kutsa egin du hor Bibianek baloi irteeran, eta horrek aukeran mandio, Espositori ezkerrez jaurtik eta egiteko. Luze jokatuko du, unizimonek, buruz Cabrera, buruz, arezo, kontrol txarra, Berengerrek, baloia galdu egindu. Erdi-erditik errokak aurre egingura du, laguntza ona orain, Berengerrek hor, defentsalanean. Arezo, arezo galarretari, galarretak atzera jokatu beharko du, arezo, arezok zer. Bultar diamandu, aurre egingura zuen, falta egindiote. Arrizkoa gartu behar izan ditu, baina azkenean rokak falta egin dio eta falta Atletiken aldeko izango da.
0: Askorik ez da, luzatuko ez, lehen zatia, ez da, gauz ondini bertan. Ez.
1: Eten aldi asko ez behintzat. Berroita bosgarren minutua betetzear, minutu erdi geratzen zaio lehiari, hortxe da baloiarekin Unai Simon luze jokatuko du. Murgiarra, demoraldian ezken txampan, azira mainok, hobeto xeago, gora bela gutxiagorekin, luze jokatu du. Buruz horraztu egindu Iñaki Williamsek, baloia zuzen-zuzenean, elgilarien, oinetara honek luze jokatuko du. Laporte eta Roberto Norbaño Norgeiago abantai azkenean Bibianek dauka, Bibianek atzera, berroita bosgarre minutua bete da, minutu bat. Minutu bateko luzapen agindu de paieak, Unai Simone, zeunai, baloia, urruntzerako orduan zer egiten ari da. Zer egiten ari da Unai Simon, zer da.
0: Itxegin duzu ariz eta, ia.
1: Lokartu eginda Unai Simon, lokartu eginda eta karesti ordaintzea regonda. Erne orain, Robert Navarro baloiarekin, baina hiru aurkari inguruan baloia atzera, rego. Regok zer, erdi-erditik aurre ingura du, motzean jokatu du Berengerrekin, honek Iñakiri, Iñaki horpo jokatu gura zuen Robert Navarrorekin, baina horre aurkari asko zituen, azkenean baloia urkok berreskuratu du Espainolentzat, luze jokatu du, hor, kontatuko dugu, nahi zimone zer egin duen, araz kanpo zegoen, patxada zartu du baloia, Roberto presio egitera joan da, Roberto Unai Simoni iaz presioan, baloia kendu eta gola egin zion, badaki asko presionatzen, erne, Zutoinera, Unai Gomezen jaurtiketa, bularrarekin kontrola egindu, bere jaurtiketa, penalti eskatzen du Unai Gomez. Penalti eskatzen du, hor bularrarekin kontrola egiten duenean, bez, lehen zatea amaitu dela, ez? Bai. Edo, behiratu, jemarko dute, azken jokalde hori.
0: Gari, zuretzat penaltia. Akaso kanpoan.
8: Barru Madrid ma penalti da.
0: Baina kanpoan da.
1: Ba, Sutoñe da, ezkerka da, Cabreraren gorputzak desbideratu egindu, eta bigarren Sutoñe neurketa honetan, Unai Gomezen, jaurtik eta bonekin amaituko da. Lehen, zatia...
0: Ahí está listo.
1: Bai, bai, listo. Valverde, que behiratu dio laugarren epaiari, eta amaitu da, lehen zatia, Atletiken jaurtik eta batekin, Sutoñera botatako jaurtik eta batekin... Hain zuzen, ere horren bestez, ba, utxean amaitu da, lehen zatia amaigarren minutuan, Berengarrek buruz Dimitrovitxe, ez du hartu ondoren Romeroren ezkerka da. Etorri da, Unai Simonen erantzuna ona, eta azken txampan, Atletikenak biokera ikonenak, Laportek langara, korner baten irteran baloia, eta lehen zatiko azken jaurtiketan gurutzatu ezkerrez, Unai Gomezek, bere jaurtiketa Sutoñera, amaitu da lehen zatia, golik ez, Espainiolek utx, Atletikek utx.
0: Txema, golik ez du izan baina golaukerak bai, eta garbienak Atletikek.
6: Bai, egizan neurketa lehenengo zati, ondi bat ez deukuzi joko aldetik, eta baina, bueno, aukerak ikusi ditugu, eta garbienak egizan gutxikin, joko gutxikin, multza egiten eta baloi zuzen baten, eta gero bestea gerituko joko aldi baten, altik izan ditu, eta guztu, eta azkenen horre gaur akatza egiten duena garezi ordein dukula, ez? Gauza gutxi gara gertatu dira zelaian, eta ikusiko dut bigarren zatian zerretatzen da, baina gorre akatza egiten duena garezi ordein dukula.
0: Ikusitakotik gari, zuze azpimarratuko zenuke?
8: Bueno, ni usteet ikusi deula partida bat, ba, bueno, ni usteet bitaldeek naiz da gauz desberdinagatik burrukatzen egon, itxura berdina baten ari diela, ez? Dia bitalde konfiantza gutxikin, joku oso gutxikin, baino alare, bueno, bai batak eta beste ni uste atzekalde hortan arazokin dabiltzala, ez? Eta ikusitxeu, ba, lau bost sei aukera, garbi, golikok, ez? Ez jokungatik, ni uste gehien bat, konfiantza eza horren gatik, eta horrak atxak etortzei elako, ez? Ikusiko dut bigarren zatin.
0: Gauzak aldatuko dira bigarren zatian, Larra?
7: Ez dakit aldatuko den, zaiti iruditzen aldatuko den. Arriskurik ez du inok hartuko, eta Espainole dauka behar gehiena, partida irabazteko, berak egin beharko aurrera posu bat. Atletik ez aion beharko du zer egiten dunez, baina iruditza zaite ez tala asko aldatuko partida.
0: Ba, ikusiko dugu, aldatu dena, Ceramika Estadioko partida da, Villarreal bi eta utxa aurreratu da, baina atxeen aldira binako berdinketarekin iritsi da neurketa hori. 10 minutu 8etarako albistegietako lankidea emango diogu hitza, eta go, ba, bigarren zati astearekin batera bueltatuko gara, Ainara Zuazabeitia, arratsaldeon.
9: Kaixo, arratsaldeon, eta azken orduko albistea Nafarroatik dator, bazirudien itunpeko 14 ikasgelen itxierak sortutako polemikak akordio bidez kudeatuko zituztela alderdi sozialistak eta geroa baik, baina azken honek orain dela minutu gutxi iragarri du ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko. Andoni Amadoz, kontaiguzu, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, ordubiak aldera jakinda foru gobernua osatzen duten bi alderdi nagusiak akordioa itxi dutela, baina gutxi iraundu indarrean geroa baik esan du ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioari eusteko. Arrazoi nagusia Lizarrako ikastola 31 aurrematrikula jaso dituzte, geroa baik bigela irekitzeko adina aurdituztela dio, baina antza alderdi sozialistak ez. Pablo Azkona.
11: Nos encontramos con que la voluntad y la propuesta del Partido Socialista dista de la solución planteada por Geroa Bai. Por tanto, a estas horas y ante la posición del Partido Socialista, salvo cambio de postura del Partido Socialista, pues no vemos posible llegar a un acuerdo antes de...
10: Ainhoa, un zuk sozialistek hitza emandakoa betetzen dutela ziurtatu du, entzun.
12: Desde el Partido Socialista de Navarra ratificamos la totalidad del acuerdo y todos los acuerdos que hemos alcanzado, que han sido muchísimos durante siete años, siempre los hemos cumplido, siempre. El Partido Socialista ha dado su palabra.
10: Eta bere gobernukideari hartu duen erabakiari buruz ongi ausartu dezala eskatu dio. Unionetan beraz ez dago itunpeko ikastetxei buruzko akordiorik, eta gauzak horrela bihar eztabaidatu eta bozkatuko da UPNek hezkuntza kontzertatua bildendatzeko lege proposamena. Ikastolekin ere hitz egin berri dugu, eta pozik daude hartu den erabakiarekin, geroa baik hartu duen erabaki horrekin beste eztabaida politiko bat zabaltzeko aukera ematen duelako.
9: Andoni Amadoz, zuzenean, eskerrik asko, gero arte.
10: Gero arte.
9: Eta Iruñean ordu honetan, Euskararen Kontseilua ekainaren 13an egingo duen manifestazioaren aurkezpen soziala ari da egiten, momentu honetan esan bezala.
13: Bai, gogoratu gazte euskaltzaleen sareak ere bat egin duela ekainaren 13ko manifestazioarekin eta egun horretan Iruñean amaituko den martxa antolatu dute Urepeletik bi egun lehenago ekainaren 11an aterako dena. Gazte euskaltzaleok bidea urratu lelopean egingo dute martxa.
9: Baionan bestalde gaur xehetu da Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari Alen Iriartek erakundearen osaketa berria osatu du. Nicole Etxamendik hartuko du Alen Iriart lehendakariak gidatuko duen elkargoaren lehentasuneko arloen ardura, gobernantza dezentralizatua eta etxe bizitzaren arloa.
14: Bakotxak ukan behar du, duela tailatu bat. Egoitza bat agapatu behar du eskualegian. Oden sozial arloan ez dugu aski egiten, oden egin beharko dugu elgarrekin. Oden lehentasuna hortan gelditzen da, dudarik gabe.
13: Guztira 44 ardura postu izendatu ditu Iriartek, Peio Etxeleku jeltzalea eta lehendakari kargurako lehiakide izan zuenaren esku geldituko da ekonomia.
9: Eta Nafarroako Foru Gobernuaren esleipenak ikertzeko batzordearen azken saioa izan da gaur, eta Maria Txibite lehendakariak deklaratu du. Txibitek ziurtatu du, ez duela inork bere gobernuan esku hartze politikorik edota ustelkeria zantzurik aurkituko. Bi aste barru ezagutuko ditugu ikerketa batzorde honen ondorioak heli era Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Maria Txibite lehendakariaren ustez argi geratu da, zarata politikoa zarago, bere gobernuan ez dagoela ustelkeria zantzurik.
16: Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política.
15: Aurrez aurreko garratzak izan ditu UPNeko Javier Esparzarekin, Santos Cerdán babestu izan aleporatu baitio lehendakariari.
17: Con usted de presidenta, Cerdán ha mangoneado en Navarra todo lo que ha querido.
15: No Txibite kukatu egin du ustezko ustelkeria kasuen berririk bazuenik eta UPNek berak ere etzuela fiskaltzara jo nabarmendu du. Lehendakariaren azken mezua,
16: mi deseo es que esto se investigue.
15: Justiziak argitu dezala belate auzia.
16: Falso relato de que hubo.
15: Egiak baliogabe utz dezan eskuina Txibiteren gobernuaren zilegitasuna zalantzan jartzeko erabiltzen ari den errelatoa.
9: Epaitegietatik arratsaldean berrienak, Gasteizen ahozko saioa amaituta epaizain gelditu dela Maialen Mazonen hilketaren kasua. 45 urteko kartzela zigorra eskatu dute fiskaltzak eta akusazioek eta absoluzioa defentsak. Gaur hitza hartzeko azken aukera baliatu du akusatuak barkamena eskatzeko Iñaki Odriozola.
18: Deklaratzeari uko egin zion atzo eta gaur barkamena eskatu dio batez ere Maialen Mazonek eta biek zuten alabari.
19: Lo único que puedo decir es pedir perdón.
18: Barkamena umearen ama hil zuelako. Epaiketan argi gelditu da fiskaltzak azaldu duenez, akusatua dela errudun bat eta bakarra.
20: Sé que mató a Maialen, fue Jaime. Sé por qué la mató, porque era suya.
18: Horrez gainazpikeria, ankerkeria, zenitetasun eta genero larrigarriak frogatuta gelditu direla azpimarratu du, baita aportu delituak eta adin txikikoa abandonatu izana ere. Defentsak berriz, bereari eutsi dio, absoluzioa eskatu du. Herri epaimaia, bihar belduko da erabakia hartzeko.
9: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan azken orduetan aurrez aurrekoa izan da kalabozoetan bi akusatu nagusien aitorpenak entzun zituen ertzainburuaren eta defentsa abokatuen artean eta akusatuen defentsak aitorpenen balioak kentzen saiatu dira Igotzalkorta.
21: Lukas Agirreren ustezko hiltzaileak abokatua ondoan zuela ere aitortu zuen hilketa egin izana, aldiz ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuak soilik kalabozoetan esan zuen labana, berea zela eta berak eman ziola ustezko hiltzaileari. Horren arira aurrez aurrekoa gaur egun hartan zerbitzu buruzen ertzainaren eta Eduardo Santamaria abokatuaren artean.
22: Cuando manifiesta lo que ya he dicho, de dónde se encontraba la navaja ubicada y demás, se le ofrece la posibilidad de prestar declaración con un letrado, a lo cual se niega.
23: A lo cual?
22: Se niega.
23: Se niega.
21: Duk abokatuarekin etzuela deklaratu nahi izan akusatuak ala esan du ertzainak harridura azaldu du egungo defentsa abokatuak diligentzietan etzelako hori jasota utzi. Aitorpena jaso zuen ertzaina egun inabilitatuta dago atxilotu bati droga eskatu ziolako favoretruk, ustezko hiltzailearen abokatuak horretaz galdetu dio behin eta berriz, epaileak beste auzi bat dela esan eta eten dion arte.
9: Eta Bizkaiko lurralde auzitegian Nelson David Moreno kukatu egin du 2021ko urrian Bilboko Txurdinaga auzoan Guapo aplikazioaren bidez ezagututako 73 urteko gizonezkoa hil izana. Herri epaimaiarekin egiten ari diren epaiketako lehen saio honetan berak hartu ditzaia nire Gerenabarrena.
24: Akusatuak ukatu egin du hilketa, biktima etzuela ezagutzen esan du.
25: Ni lo conozco ni sé dónde vivía ni nada.
24: Etzuela aplikazio bidez berarekin kontaktatu eta txartelik ere etziola lapurtu. Beste hiru lagun egin ditu hilketaren erantzule, beraiek biktimari lapurtutako txartelarekin transferentziak egin esan asolik onartu du.
2: Eran unos pelados que conocí en Sala Santana 27, pues me ofrecieron de servir como tarjetero.
24: Egin ez duen delituen gatik ez duela ordainduko adierazidu Nelson David Moreno herri epaimaiaren aurrean bere abokatuaren galderei soilik erantzunez. Akusazioaren abokatuen zatordea, akusatua errudun jo eta biktima homosexuala izateagatik aukeratu zuela egiaztatzeko proba sendoak dauden.
3: Hay triangulaciones de móvil, hay fotos en el teléfono de la víctima, hay unas operaciones bancarias.
24: Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du berarentzat homizidio eta iruzur delituengatik, 30 eta 28 urtekoa berriz akusazioek erailketa eta iruzurragatik.
9: Nazioartean 9 urteren ondoren Estatu Batuetako presidente bat Txinara itzuli da bisita ofizialean. Pekingo aireportuan alfombra gorriarekin eman diote ongi etorria Donald Trumpi eta bihar izango du lehen bilera Xi Jinpingekin. Nolatzurkia, Pekindik berri emale.
4: Beijing ekarri eta garbi izan du Txina eta Estatu Batuak ez direla batean ondo konponduko, baina elkarbizitzen ikasi behar dutela bi potentzien arteko borrokak mundu osoari gaizki egiten diolako. Hori bai, Txina bilkura honetara indartsu dator eta Trumpentzat kondizio zehatzak izango ditugu. Irani dagokionez sueten exigitzen du Beijingek. Taiwan ere hor dago gai gatazkatsu nagusi bezala. Espero da Xik Trumpi gogoraziko diola Taiwan gurutzatu ezin duen marra gorria dela. Hemen komunikabideetan diotena ez dela sorpresa handirik. Espero Trumpen helburu nagusia bere popularitatearen krisia geldiaraztea dela esaten dute eta hori lortzeko titular deigarriak sortu nahiko dituela bidaia honetan.
9: Euskal Herrian bueltan Bizkaiko enpresaburuen elkarteak lehiakortasuna irabazteko kontzertu ekonomikoa irudimen handiago zerabiltzeko eskatu eta biharamunean Zebeken urteko batzar nagusiaren testu inguruan egindako mai inguru batean Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak erantzun du ez dituela zergak murriztuko. Ekitaldi berean Guillermo Buces Zebekeko presidenteak esan du langatazkek arriskuan jartzen dutela Bizkaiaren ospea. Urtze Gartzia.
5: Negoziazio kolektibo eta sindikalismoa bereiztu nahi izan ditu Guillermo Bucesek.
23: Tenemos niveles de conflictividad laboral, por decirlo.
5: Langatazka batzuren indarrak arriskuan jartzen du Bizkaiko ekonomiaren ospea.
23: Que hay que parar. La conflictividad destruye
5: enplegua suntzitu, inbertsioa urrundu eta industriaren etorgizuna suntzitzen duela esan du Bizkaiko enpresaburuen elkarteko presidentak eta horren adibide tubos reunidos jarri du.
23: Porque defender a los trabajadores nunca puede significar
5: langileen defensak ezin du enpresaren bideragarritasuna suntzitu, bizinaien esaterako langileen abusua izan zen, euren enpresak aurrera egitea, hala esan du Guillermo Bucesek. Eta bide batez, fiskalitate arloan erraztasunak eskatu ditu, Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldu nagusiak ordea, zergak murriztu baino, gakoa, enplegua eta aberastasuna sortzeko enpresei laguntzak ematean datzala uste du.
9: Eta harrera elkarteak eta giza eskubideen behatokiak jakinarazi dute, Nazio Batuek kritikatu egin dutela Euskadin presoak gizarteratzeko erakundeek egun eskaintzen duten baliabide falta inara.
25: Nazio Batuen goi komisarioak egindako txostenean aintzat hartu dira aske geratu diren presoen bizi baldintzei buruz harrera elkarteak emandako datuak. Agiriak dio premiazkoa dela erakundeen implikazioa eta laguntza preso egon diren pertsonen birgizarteratzean eta epe motz zein luzera horien elikadura, etxe bizitza, lan edota osasun beharrak jasotzen dituen plangintza transbertsala jorratu beharra dagoela. Egoizkoto harrera elkarteko bozeramalea eta Iratxe Urizar giza eskubideen behatokiko kidea urren ezurren.
26: Hau ez da izan behar bakarrik herriaren elkartasunetik jaiotzen den gauza bat, baita ere, baina hemen administrazio publikoak eta estatua atzean egon beharko litzateke, azkenean herri honek pareatu pairatu duen gatazkaren ondorioak guztionak direlako.
27: Politika hauek indartu eta sustatu behar dira, eta ez dira karitatezko ekintzak.
9: Eta antabirusari buruzko apunte bat, gaixotasunak prebenitzeko eta kontrolatzeko Europako Zentroak ukatu egin du birusa mutatu denik, ohiko birusek bezala jokatzen duela baieztatu du gaur eta Europar Batasunaren erantzun azkarra azpimarratu dute adituek.
28: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
9: Errepidetan momentu honetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, eguraldiaren iragarpena Euskal Metetik Miriam Ruizek, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, udazken kutsuko giroak jarraipena izango du. Bihar goizean fronte hotz bat iritsiko da eta euri kontuekin jarraituko dugu. Euria ugariagoa izango da ipar partean. Hegoaldean berriz odeitza ez da horren trinkoa izango, tarteka euri egingo duen arren, ordu askotan ateri egongo da bertan. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta kostaldean eta Ebro bailaratik gertu zakar joko du. Egoera horrekin temperaturak beste koska bat egingo du behera eta hotza izango da nagusi batez ere barnealdean. Bertan beroenak 12-13 gradukoak izango dira eta kostaldean 14-15 graduren bueltan errendituko da. Beraz, osteguna bustitik eta hotz kontuekin dator.
9: Ba, hau izan da guztia momentuz, gaueko 9:00 izango da hurrengo albiste emankizuna. Gero arte.
1: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
6: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
7: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
8: Hiru erregen maia.
13: Arratsaldeko 8:03 hiru erregen maia Euskadi Irratian, Athletic Españolen zelaian jokatzen ari den partidari gara kontatzen eta 9:30 aurrera Mendizorrotzan Alaves eta Barça arituko dira nor baino nor gehiago. Korneian bigarren zatia martxan, Ariz Gaiastegi eta aldaketa egin du Ernesto Valverdek.
10: Bibian, ikusi dugu lehen zatiaren azken txampan arazo fizikoekin, ez dago jarraitzeko moduan Gasteiztarra eta horren bestez, Gerai Álvarez zelairatu txingurri Valverdek erdiko atzeko lerrori indartze aldera lehen aldaketa. Atletikek, Laportek baloia luze jokatu dorain, el Gilalik abante dauka baloia kanpora, teko sake izango da Espainolen alde. Bona, ikusiko du. Esan dugulen ere, eskula demoraldi ona egin orain arte eta dagoeneko bona, ba, ontzatere ezin eman, Bibianen lana eta gainera sorte haundirik ere ez lesioekin, gaurkoan ere utzi egin behar, behar degunea bere gogoaren kontra eskerregaletik Romero kerdira kontrola egin duena, Roberto ke atzera urko kerdira jokatuko du, hor da Poldo Zano lehenikutuan atzera el Gilali dagoen inguru horretara. Gilalik Riedelek berriz ere eskuina galeko atzelariari. Gilalik Unai Gomezen presioaren aurrean baloia atzera. Eskerregaletik gale ginduko dagoen Cabrera erdira jokatzeko Riedelek eskuina galera. Gilalik motzan urkori, urkok luze jokatuko du eskerregalera. Romero ke bularrakin kontrola egindu Berenger dauka inguruan, atzera jokatu du Polazano, baloi jabetza luzea Espainolek. Bentardian mandu Lozanok, zelai erdiko marra horrentxe benditu du ezkerre galera jokatzeko Roka. Roka buruzburukoaren biladoa, Berengarren biladoa ondoko marra itxi da, ezkerre zer diraketa luzea da, beste galean iritsi egingo da. Sánchez kontrola motzean, Roberto bentardia eman gura du, Rego dauka inguruan, Roberto eta Rego nor baino nor gehiago, Rego nagusitu da. Horpoz gainera, kalitatearekin baloia tera egin du, Robert Navarro, que Adama Boirok, bueltardian, baloia urrundu, zuzenean, urko zegoen tokira.
13: Bueno, aldaketa egin behar izan du Alabe Arreze Balberdek Txema, Bibian, munduko txapelketa ere hor bueltan ateioka dago, dela Fuenteren azken zerrendetan hortxe ikusi dugu, ez tagit, osatu den denboraldi horrek kolokan jartze ote duen edo nola ikusten duzun bere parte hartzea.
11: No, uste dut zerrenda luzea dala momentuz.
5: Ez da joan gomaitan erazen.
11: Nik uste dut ez dala jugues. Uste dut beste bat lodo dela urretik eta bueno, uste dut. Denboraldi begire iraritzek aipatu du, ez du denboraldi honain, eta bueno, ez dut talde beste jokalari batzuk eta beste postu horretan beste jokalari batzu duela bere horretik.
10: Baloiarekin Roka gerdirako bidea hartu du urko ezkerre galerean, horre zuloa daukalako Romeroren erdiraketa, jokoskampo zegoen ezkerre galeko atzelaria, horren bestez baloiaren jabetza atletiken aldekoa. Izango da, Juanan, zerbait gehiago egin beharko du jokoaren aldetik, egia da aukerak ba azkenerako, ba Alamuduz izan baldin badira ere, ba sortu dituela Atletikek, baina jokoaldetik zer eskatu behar zaio talde zurigorriari bigarren zati honetan?
12: Ni uste bale jebetak gehiago eskatu behar zaiola, ni hori ingurukean gertatzen dena Espainiole berak entzen dio, ez? Gertatzek eta gero kostatzen zaio baloi hori berreskuratzea berak nahi duen lekuan. Eta gero asko kostatzen zaio atzeti baloi ateratzen dunean, baloi horrek jokatu eta pixka bat Espainiolen are inguru horretara iristea, ez? Eta horrek usten da gabezia badaukala ba, baloi daukanean oinetan Atletikek arriskoa sortzeko.
10: Bolo zorrundu do kasu honetan Gerai Alvarezek oso egoera behartu, baina biken defentsalanean Regoke kontrola bularrarekin aurra ingura zuen, baina kendu indiote baloia urkoke emotzan eskuine galera eta elegilalik baloia atzera Dimitrovic dagoen ingurura. Honek motzan Cabrerari, Cabrerak ezkerrerago Romero kerdira. Baloiarekin Paul Lozano, Cabrera orain, presio egiten Iñaki Williams, Cabrerak luze jokatu du, bularrekin kontrola Roberto, baloia atzera jokatzeko, gero luze Urkoren Zeldu Espositoren bila, bantaia hor Laporte dauka, Unai Simonek baloia urrundu, inorrez dagoen tokira, buruz Unai Gomezek ezin, baloia Riedelena da, baloia bigarren zatia zera honetan, Espainolena da. Romero katzera, Cabrera.
14: Partidako patxadari usten dio Espainolek gari, momenturen batean aldatu beharko du, erritmo hori?
15: Ba, ni uste baietz, azkenen espagu gola lortzen, eski Espainol derri gortuta dao. Atletik ege Europako nahi bau guzelkatu, bai derri gortuta dao, ez? Baina, desberen ja da, azkenen Espainol jokatzen nahi da, ez gesteko eta ez maila galtzeko, ez? Ordune irutze zaitu hain goz lasaitasuna mantenduko ula, bukaer arte, igual, azkenek ordu laudene horrar sartu arte, baina momentu baten arrisku pixka egin hartu beharko Espainolek.
10: Cabrera baloiarekin, Cabrerak luze, jokatu du inor ez dagoen tokira, horre Aresoren kontrola txarra, lare urruntzea lortu du, iritsiko teda Iñaki Williams, ez da Iñaki Williams iritsiko baloiak kanpora alboko sake hori bai. Atletiken aldekoa izango da, txema akaso Espainiole hongo da, ba, Atletikek egiten duen ohiko akats horren bilaz, ze beti egiten du horrelakoren bat, lehengoan esaten zuen Balberdek guri, aurkariak gutxirekin asko egiten digu, eta guri ba, kontrara guk asko egin behar dugu gutxi lortzeko, eta hori badauka biareatan Atletik aurten faiatzen ari da.
11: Bai, biareatan faiatu, baina beraiek bere zer pentsau badaukat, uste dut azkenean okiduten bolada ez dala bape ona, zenbakiak ez direla ona, eta bueno, uste dut neurketa gehiago juten nahi da, hoxe, bai, egia esan haber norrek egiten duen akatza, hortik akatzlarri bat eta hortik garezti ordein dugu du, baina uste dut partidu Espainiole kontratzaileak luzea nahi dula, eta gero ikusi beharra, aldaketakin eta ia freskotasuna sartzen duen bai talde batek eta bai besteak nola erantzuten duten taldeak.
10: Aurkatean, izotza daukala ikusi dugu aurkian Dani Bibian, ateko sakea Unai Simonek jarriko du jokoan, 52. minutuan gaude, utxian markaiua luze jokatuko du Unai Simonek luze urrundu dena kasu honetan urko izan da norain Robertok baloia aurrera Gerai azkar eta ondo atzera jokatzeko ikain itzuli da hamar jabeteko zigorraren ostean Gerai Alvarez luze jokatu du ofa nora Unai nora baloia zuzenean kanpora guruz eta paledez
11: pentsa nola bueltatu den jokatu den urketan kasi onenetariko izan da
10: nik uste dut burua fresko bueltatu dela, nea. Inolako kutsadurari gabe eta berari da izaten horrena, bai. Horrezo da, okazu. Ez da zaila, hori ere. Aki da. Baloia atzera, elegilali, motzan Riedeli. Riedelek urkok Riedeli, honek ezkerre galera. Baloia legin Cabrera. Cabrera ezkerrera hor, Romero hori. Romero zer. Baloia atzera jokatuko du, Cabrera. Cabrerak Riedeli, metroak irabaziaz Espainol, erdiko atzelariak eskerrera, hor kontrolak Rokak egindu, buruzburukoaren bila, Alesoren bila doa, ondoko marra iritsira, erdiraketa tera gura zuen, baina ies egin dio, baloia kateko sake izango da Atletiken alde.
14: Minutu eta maitzaritz?
10: Berro eta mairugarren minutuan gaude, Korneian momentuz, golik ez, Espainolek utx, Atletik ekutx.
2: Deskubritu zazuko teizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatzazu urbileneko denda pepco.esen.
3: 8:11 dira, utxean segitzen du Espainolen eta Atletiken arteko agaritz.
10: Baloia luze jokatu du Atletikek, buruz, Laportek, buruz, Unai Gomez, falta indiote hor Bermeotarrari, falta horre. Buruz joduenean, aurretik eraman du Riedelek, falta izango da Atletiken alde, azken jardunaldietan Unai Gomez, ba, luzaroan aukian egon ostean, ba, desente, jokatzen, ari da, ba, Malberdek batez ere etxetik kanpo erabili duelako presioa egiteko eta abar, Atletizaleak ere bai, armaietan. Bueno, hortxe da, falta ateratzeko gertu, Alex Berenguer. Ba, hori abene guztora kokatu, aleatiko zurruti dago, baina arean jarriko du Nafarrak. Eta Berengarren aluz eskuño galera Jerai dagoen ingurura, Jerai keburuz areako balkoian buruz errego, Unai Gomez ezta iritsiko, Jerai bai, Jerai baloiaren jarri du, Iñakiren bila, baina horra bantaia guztia Dimitrovicek zuen, baloi eskuekin hartu eta luze jokatu du Robertoren bila, bantaia Alesok dauka buruz urrundu du, baina aldaratzea Espainolena da, Espainolek aurre ingura zuen, Romeroen bitartez kendu indote baloia, Berengarrek berreskuratu du eskuño galera jokatzeko Aleso, metroak ditu aurrera egiteko ea zer egiten duen eskuño galeko atzelaria ondoko marra arte iritsi gura du urko dauka parean erdirak eta atera du urkoren gorputzera ateko sakea hori esaltzen kornerra
12: uste gara eso, goikutzen dola azkenean
10: bai,
12: azkenean momentu bai.

0: Es que, a ver, gaur irabaztea, es que besterik ez dauka.
1: Erne de baloia eskuin galetik, Roberto que dauka, erdirak eta dauka, arean sartu da, erdirak eta tela du, aukera ona da. Ez da barra materik, erdirak eta estelako ona izan, gero jokoskampo zegoen, eta eskenerako...
0: Zergati pitatzu den jokoskampo, atletik dauka baloia.
1: Tabante den legia, legia.
0: Zergati. Opitatzen zu goin?
2: Eta gainera, epaileak laguntzaileak banderatxoa jaso horretik adierazi du berak jokoskanpoko.
1: Bueno, ba, baloiaren jabetza atletiken aldeko izango da, luze jokatu du nahi Simonek. Nik usto biak ere joanan bestearen akatzaren zein daudela.
0: Bai, bai.
1: Luze jokatuko du nahi Simonek. Eta bitalden ibilbide ikusita, lehenago edo berandu goi ditxiko da, luze horre, Simonek buruz horraztu du Unai Gomezek eta Iñakik nahi zuen baloi iritsi, baina ez da iritsi, orain urrunduena Alex Berenger izan da, albuko sake izango da, Espainolen alde. Ezkerra galetik aterako du albuko sake hori. Alde perikitoak, hortzela, riedelekin motzean, Bene Gilali, eskuinagaleko atzelariak ez du kontrol hona egin, baina denpolizan du baloi hartzeko, Riedel berriz ere. Riedelek ezkerre galera, Cabrera, Romero hori, ezkerre galetik Romero, baloi atzera, Riedel, Cabrera que zer, ezkerrera jokatu du, Pol Lozano iritsi da hor, honek erdira, ondo jokatu du hor, baloi arekin Romero, Pol Lozano erdirak eta dauka, ala ere ondoko marra iristea nahi du, erdirak eta atela du, alea barruan baloia Roberto! Hau bai, arriskutsua zen, azkenean etzaio baloia iritsi Ruben Sánchez-i, baina jokaldi ona josi du ezkerre galetik etxeko taldeak.
2: Bai, bigarren zati honetan ikusi dugun lehen aukeratxoa gari, Espainolen bitartez etorri da.
3: Bai, ikustea Espainole partida horti joala, ez? Arrisik hartu gabe, guain.
1: Dan orain Iñaki, eskuin galetik, ez da jokoskopo dagoen edo ez, momentuz ez du izarra dira zipaia, baloiara barruan dauka Iñaki, abantaia galdu dut orain, bai, orain jokoskampo badira zidu.
3: Ez que gero ikusita, nio ben, pentsatzea initzela, baina puntu bat galtzea, igual okerragoa da Espainolen zatadi, ez? Ez que ikusita zenbat talde dauden hor, 89 puntu inguru hortan. Uh-huh. Igual el español ha dicho, bueno, behintzat puntu bat daukeu, 40 puntu...
1: Denek ez dute irabaziko, pentsatuko dute igual.
3: Esan nahi dut, azkenen denak esaten nahi, jo, 40, zenbat puntu beharko, 40, batzuk, nire gaitu ikutu da, ez da, reala guen di, arriskun daula, baten bat. Eta, beti izatea, 42, 42, baina azkenen, beti 40 buelta hortan izatea, eta...
1: Horten me bai.
2: Horten ez dirudi, garin. Girona jeitxieran 29rekin dago, Villarrealaren kontra jokatu behar du, Espainol puntutxonekin 40rekin dago. Alabez daukazu 37rekin.
3: Mallorca uste, zema, 29rekin dago.
2: Mallorca 29, Elx, Mallorca, Levante, Girona, lautalde daude, 29 punturekin.
1: Elx eta Levante jokatu dute, ja.
3: Gaur puntu bat, 40 puntu, osana, ez que bestela ez da ulertzeik Espainolen jarrera, osa, ez arrisku gehiago hartzea, ordun. Alde bat edizatezu, bueno, puntutxo bat behintzat baukeu, da berroi puntu, eta zena partiu faltan, bi partiu faltan.
1: Uh-huh. Bueno, eta horrein dik ere, ez dakiu partiu honek zerre emango duen,
0: Osasuna eta reala.
3: Eta reala, bai. Ez que, ez da, igual azkene etxuten nahi di azkene kordula orden horta arriskatzea, baina ez que, ez da arriskatzen, ez zer, espanyol.
4: Arriskatzen, baina, badaukazu zerra arriskatzen.
3: Bai, dekonoko, bai, ez?
1: Bai, bueno, nik igandean ikusi nuen zama bezen, Balentziak etzuen asko arriskatu eta saria izan zuen, eske, sekula ez dakizu mondek etor daiteken saria ere.
2: Eta Atletikek arriskatu beharko luke?
1: Ez dakit ditu.
3: Atletik aldeti bai bintzat, ez?
1: Eh?
3: Zatik ez ba, Atletik dena irabazteko dauk,
1: azkenen. Balberdek atu izan zuen, gora behira dagoela, baina bera ere bai, eh? Balberde, demoraldi guztian, akojonatuta dago, ez da zer, baina ez da olazai, mazona, ez da olazai. Bai, bai, nire ere, harri-garri erbitu zitzaian, ikustu dut berroi talau nahikoa izango denaren sentipena dukatea dago, baina, berak ikusten du zerbait, ba, tranquilo usten, logiten usten ez diona. Esposito baloiarekin, kombinazio arraroen bat aipatzen zuen atzo. Roka, que urkori urkok eskuine galera, Erdirak eta bebetik, Laportek urrun.

0: nik egia esango dizuet. Bi talde hauek defentsan duten sendotasunarekin asko ere ez da egin behar golen bat egiteko,
1: Jauregi Sarrero ikusi dugu, ez da, Valverderen ondoan zela iratzeko prest.
0: Ez dut ikusi, Maitan, ez dut ikusi, baina ez nintzatek arritzeko izango, ez dakidea nada, Galarretaren partez, 60 minutuko jokalaria da Valverderen zat Galarreta, baina, rego ere, minutu asko pilatutakoa da, baino barro hori galetuko dugu, baino barro, zeinen partez, rego edo Galarreta?
2: Ni rego, kenduko nun?
0: Arne eskarregaletik, Roka metroak ditu, Espainol zuluak topatzen orain, erdirak eta Robertoren bila, milartu eta geratu atletikeko jokalari bat, ez da gizera ere zen, paia falta ere zen du. Norko eten da dago, milartu eta dago Gerai. Diri, atletik etzen, bat ere gustatzen. Baina 62. minutuan utxa markaioa eta dena da posible. Jakingo dugu Jauregi Sarrek zein leku hartzen duen, bigarren aldaketa izango da Jauregi Sarre eta Guruzeta, Bueno, eta Pere Mila ere bai, ibarren aitutako abesteak beste.
2: Unai eta Rego.
0: Unai eta Rego. Osa, apustu egin da, Aurrez Roberto, kenduko du. Egite Jofre edo Pera Mila zela iratzeko, era berean Ruben Sánchez ere badoa. Bina aldaketa Jofre Ruben Sánchezen partez Espainolen batetik. Eta parte Roka kendu, egalbiak aldatuko ditu, Pera Mila zela iratzeko, Galarreta. Galarreta eta Iñaki Williams atxeen hartzera, Jauregi Sarre eta Guruzeta berdegune.
2: Bingo.
1: Txema?
0: Horrentxe jasot, mesu bat, txema, nagusena, bai. Pasatzeko gero goiko solairutik gaur erdiak obratuko duzu.
1: Zeire ditzen aldaketak, txema?
2: Aldaketak asmatu neintzat ez dut alfoatu. Bueno, oen egia zan aurrela, uste guruze eta bigarren zatean iruge garren minuten bueltan urtengo zala argi neukan eta neukan argi hoxe Iñaki kenduko zola. Baina eta gero zela jardiko aldaketa, bueno, aritzek aipatu du ez. Azken aldien hoxe Galarreta iruge minutuko jokale izaten egin da edo Valverde kola ikuste du eta aldaketa hoi askotan egin du.
0: Baina niri ere kasunetan harri-garri eruditu zait, Baina, zerrego asko, minuta asko pilatzen ari, aspalditxoan, Eta keia gustatu zait, Galarreta lehen zatean, errego baino. Baloiarekin, Robert Navarro, ia hola ingoa, Robert Navarro ari hartzean, eskerera, Jaure Coppola! Zetorkio moduan jaurti du. Bermeo tarrak rielen gorputzen jodu baloiak apur bat ezbideratu eginda eta zuto jondotik kanpora bigarren zatiko lehen agerraldi arriskutsua talde zurigorria.
1: Ona zein hortik eta larra?
3: Bai, hortik eta ona, nik ondo lapurtu dutela baloia, areatik gertu, eta horre aurkaria jotzen du eta kornerrena jotzen du. Baina bueno, horre Atletik egindu bere movimentua, ez, aurrera poso bat eman du. Guruzeta sartu du, gaina guruzeta espaldi honetan baloi hartzen duenean ere inguru horretan bola erakusten du eta ber, Espainol ezer egiten duen, ez?
0: Bo, korrara benetan txartu ateratako Atletikek, baloia area Espainolean dagoala ere, Adama kezker galetik aurre ingura du, ezer egiten duen, erdirak eta atera du, ez da txarra, Txarra, baina urkok urrundu du, baloia zuzenean kanpo, ez da inor baloiaren bila, igual.
1: Geraik penalti eskatzen du.
0: Ez du, nik ezer ikusi.
2: Eskuak ingotzen duela, baina
0: horre dira, rebotoriek.
1: Ez, eldu egin ziola eta kexatzen zela iruditu zait. Ez dago ezer?
0: Ez dago ezer, alboko zake Atletiken aldekoa izango da. Adama, boirok ez dakin horrekin jokatu, baloia Robert Navarrori, boirok baloia galdu ingo du, bere burua lurrera botatu, lurreti jokatzen alde egin du da, falta egin du, falta Atletiken alde, azkenean, falta Atletiken alde paileak, Francisco José Hernándezek. Bona bagia ba, erdirak eta honbat, aurreko korrezean ikusi ez duen, erdirak eta honbat ikusten duen. Eta hori non ikusi duen, falta, epaia, gero ikaso, igarri jokaldi horrek. Bono. Ea ba, ezkerre galetik, erdirak eta egiteko moduan neongo da. Robert Navarro, Alex Berenguerre, baloian inguruan dago. irurogeita bosgarren minutuan aurki irurogeita zigarren minutuan golik ez, gutxa markaiua. Eta falta atratzeko gertu Athletic. Motzan aterako dutela dirudi, Berenger zen gara eskenean. Ez, mogei alean jarriko du Berengerre. Etzen txarra, baina ondo Espainoz defentsa lanean, alderatzea Robert Navarrori. Robert Navarro kere baloia arean, ez tardirak eta ona, aldaratzea nori, aldaratzea espainolena da, eta kontra esu ator daiteke. Abantaia horre, Adama Boiro zuen baloia atzera, ez da pasea ona izan atzera, Unai Simonek ezkerrez baloia. Zuzen, zuzenean, kanpora alboko sakea, izango da espainolen alde. Espainoletik azkarratera du espainolek, hor da baloiarekin pera mila kendu egin dio, bikain Adama Boiro hor defentsa lanean. Baloia aurrera, Unai Gomezek bizkarrez kontrola egin du, Adama Boiro hori itzuli honek atzerago jokatu beharko du, Jauregizarrek eskuine galera. Alesoren gainean dago pera mila. Aleso gerdirako bide hartu du, buru altxatu ez dakin norekin jokatu, atzera jokatu beharko du. Laportek erregori erdira, erregoa gueltar diaman, Boiro eskarregalean dauka. Zela jardiko marra horrentxe gain ditutu Athleticek. Berengerrek atzera Rego que Jauregizarri honek lehenikutuan jokatu gura zuen, baina bere pasea txarra da. Baloia Espainole berezkuratuko du. Eskuina galetik Erne. Sakontasuna Jofrek eman gura dio taldeari. Adamaren bila doa erdirak eta atera du ona da. Pera milaren bila. Azkenean, ez da horre materi. Jera ikondu zein du bere zera izatea Baloia Unai Simonen eskuetara.
1: Minutu eta maitzariz.
0: Irurogeita zazpigarren minutuan. Gaude, Korneian kezkatuta etxeko zaleak, Athletic zaleak ere pozik egoteko motibo gutxirekin, golik ez Espainoleku, Athleticeku.
1: Zeramikaren estadian 75. minutuan binako berdinketarekin dago Villarreal eta Sevillaren artekoa, eta gaueko 9:30etan beste bi partida jokatuko dira, Getafek eta Mallorca jokatuko dute alde batetik, eta bestetik Mendizorrotzan izango gara, Alaves hortxe dugu, amildegitik gertu, Barsaren bisita jasoko du talde Babazorroak, eta Mendizorrotzarekin arratsaldeko edo iluntzeko lehen hartu eman egin behar dugu. Iñaki Berastegi, gaixo arratsaldeon.
4: Maitan Urbieta, Euskadi Irratiko entzule lagunok, arratsaldeon Gasteiztik.
1: Eta hortxe daukazu Kike Sánchez Floresek, ba, ligako txapeldunaren kontra zela iratuko duen amaikako eskuartean.
4: Bai, Orezko pasilloare egingo zaio, baina Orezko pasilloaren ostean Alabesek garaipena behar du eta irabaztera zela iratuko da. Kike Sánchez Floresek hasierako amaikakoan bi berritasun, Denis eta Koski. Koski 10 minutu jokatu ditu soilik Alabeseko jokalari gisa Villarrealen kontra. Denis eta Koski berritasuna, beraz, hauxe da, Alabesen amaikakoa gaur Barsari irabazteko. Ziber ATP-an, bosteko lerroa eskuinetik ezkerrera Angel Perezek, Tenagliak, Koskik, Paradak eta Abdek osatuko dute, Blanco Guridi eta Denis Zelaierdian, Diabate eta Toni Martinez izango ditugu aurrean. Eta parean, Barsa txapelduna, 8 aldaketa, Kubarsik, Olmok eta Rashforrek soilik segitzen dute.
0: Espainolengola, Korneian, ezkerre galetik erdirak eta Romerok eta boleaz, eskuin boleaz, pera mila gerremate ona, zuzen zuzenean zaretara. Aurreko jokalean abisatu du Espainolek Romerok, zulo hundia topatu duelako ezkerre galetik, Berengerren alegina ona izan da. Baina bigarrenean ezin, eta azkenean iritsi da, astero iristen dena Athleticen kontrako gola, 79. minutuan, pera milak zelaiatu berriak gola, Espainolek bat, Athleticek.
1: Etxeko taldeak, Txema, egindu gola, markagailuan aurretik jartzeko 20 minuturen faltan.
2: Bai, ustot, bueno, azkenean ongo jokaldian mugimenduan egiten du, baina hor, egia esan, pere milak abanta edo aurrera paso ematen dio Jerai, eta uste dut Jerai daola ez eskuak atzea botata, eta bueno, nabarmena da ez duela jokaldiak hori eskaten, eta bueno, abiadura azkenan posizioa ondo hartzen dio pere milak, eta lehenengo zutoinan eta golo nahiten du, baina akatza, hori ere akatza epatzen egon gara, akatzak egiten duena garezi horre den dugula, baina hori izan da Espainolen gola.
1: Gari puntutxo bat ontzat ematen bazenuen Espainolen zat, orain markagailuan aurreti jarrita, zer?
5: Ez, ona ez, baina, bueno, okerrago izango litzake galtzea bere kasuan, baina, bai, guain, bizto, galtxorra behintzako, ez, iru puntuk gaur jasota, ba, Espainol kriston aurrera pausa mateu, ez bigarre maia kristeko.
0: Eta, Balberde, kendu egindu Arezo, erasoko ia jokaldi guztiak ezkerregaletik etorri da Espainolen partetik azken jokaldi hau ere. Esan gura txuan, bi aukera izan ditu ezkerregale horretatik. Espainolek, Arizon non zeuen ezgenekien, Berengerrek egin du defentsako lana, eta nik usto ja, amorruaren amorru, zelen zatean ere ikusi dugu Balberde oso azerre Arizorekin, kendu egin du Gorosabel zelairatzeko, eta uf, defentsan beste jarrera bat erakusten espadu futbolari honek, asunto txarra.
1: Eta kolpea, larra.
3: Bai, golpea, golpea handia gainera, ez? Gutxi zaite, zeola, olako, etzun ematen, Espainolek aukera hori izango, olako aukera erik izango zunik, ez kertatzen da, nik uste da katza handi bat dela, ez atzean egite dutena. Baloi urruntzerakoan ere bai, eta gero erdirak eta baten, zai, baloiaren zai bali mazode, normalean aurrelariak aurre arrapatzen duzu, ez? Gol hona egiten du, eh? Etzan erreza, eh? Baina gol hona egiten du. Baina nik uste da katza handi bat egin dutela, eta mendigan aurrean, ez dakiz, egertatuko den, ez? Baina batean du atletik ege reakzio horiek ez daukala, ez?
1: Tita batean Mendizorrotzako hartu eman horrekin amaitu behar dugu, Bartzelonaren berri erizitzaigun ematen eta Iñaki Berastegi aurrera.
4: Iruk soik segitzen dela esera komaikakoan, Kubarsik Olmok eta Raso Rezortze aldaketa beraz, Txesni ATP-an, Kunde, Cortés, Álvaro Cortésen debuta, Kubarsi eta Balde atzeko lerroan, Zelai erdian, Casado Bernal eta Olmo egal batean, Runi Bartzi bestean, Rashford eta aurrean Lewandowski, Sánchez Martínez izango da epaien nagusia ordu bete. Neurketa azteko, Mendizorrotzan, Alaves, Barcelona.
1: Kotxe aparkatzeko eta razorik izan duzu?
4: Kosta zait.
1: Kosta zait.
4: Ordu erdi 40 minutu luze.
1: Sos. Bai. Bueno, hartu arna zaurain eta erlaxatu. Gero nahiko urduri dozun izango
4: bai,
1: da eta
4: bai.
1: Alabesen neurketa horretan urduri orain atletikaritz.
0: Iruro eta maigarren minutuan urduri baino gehiago nik esango nuke ja impotentziaren irudia dela atletikena eta lehen esaten genuena pazientzia jokatzea atletiken kontra nahikoa dela saria lortzeko eta beste behin ikusi dugu ba alasi izaten ari dela eta lehen esan du Juananek errematea ona da, baina Txemak ere beste detaile bat maigaina jarri du eta nire ustez esanguratsua da besoak atzan zituen
6: eraik,
0: bai. Eta horrek erreakzionatzeko denporak entzen dizu eske.
6: Danak entu dio
0: bai, eta zuk esan duzu, etzen jokaldia eta nik ere uste dut, etzela jokaldia besoak atzen usteko, bakiu edo zen jokaldietan ja eskuan jo eskero arriskoa dagoela, baina Karne, baloia bere buru alurrera botata jeraik urrundu du eta jota mine eman dio golak atletiki eta orain poses txoratzen dodenak etxeko saleak dira.
1: Sevillaren gola markagailua iraulita 71. minutuan akorra damsek egin du hirugarrena Sevillaren zat, 2-0 iraulita Villarrealek 2-3, 71. minutuan.
0: Garei, pentsa zema puntu beharko diren salbatzeko. Berroita laukin ere lasai ez. Hau, marka. Nola jarri den liga. Eta ja ez da Europara behira. Ez que Atletik golaz behar du, tranquile goteko. Erne! Rematea! Cabrera, gizando, bigarren ez dugu aparte ikusi espainolena. Azkar atera du.
1: Jez, Sevilla orain kokatu da, amargarren poston 43 punturekin. Jeitxiratik laura, alden duta. Atletik baino puntu bat gutxiago.
0: Ez que ni irurak, bueno, irazita, bueno, hau horrendik ez du irazita.
1: Eta galak baino bat gutxia.
0: Bueno, baloia luze, jokatu du atletikek. Nola jartzen aien kontua, hau dau.
1: Horrelako liga ez du bat gogoan daukazue? Geitxiera eta Europa, talde asko daude bera eta gora begira.
3: Ja.
1: Irabazi ezkero Europa kokatu eta galdu ezkero...
3: Oso gutxitan ikusten da, ia 40 puntukin izteko aukera da ona, ez? Oso gutxitan. Normalean lehen garai batean izate zen 40 puntukin ekoa, eta aurten gehiago beharko dira.
1: Zenbat larra, zenbat beharko dira?
3: Da, aurten, bi, iru...
1: 42, 43.
0: Ez taki panik. Bueno, matemate kale egin beharko du.
3: Bai, baina nik uste eta gaur irabazten duenak ero igual tarten jokatzen dute behien gaurka eta horre...
0: Baina ez espainol da Osasuna besteak beste, urrengo jardun aldean ez, batek irabazten badu besteak ezin gudu irabaz. Baina, ez da izen bat horrelakoak dauden. Baloiarekin espainol jota dagoena atletik da, baloian atletik orain, lehen berdinketarekin bueno, baina orain baloia behar du aurrera egiteko, berdinketaren gola egiteko, eta ez dauka baloirik.
1: Gola jaso du eta aldaketek gari gauza handik ez diote eman ala?
5: Ez, nien ustez espainole indarra bandiola golak eta aldiz atletikei bakendu indizkiola indarrak, ez? Eta gertu, oantxe bertamentza gertu ikustea espainolean bigarrena atletiken berdiketa baino.
0: Bai, hasia da, eskuina galetik espainolek aurre ingura du, Adama Boirok baloia ikutu, kanpora, 76. Minutuan bat eta huts, ari da galtzen. Talde, Zurigorria, eta txarrena da, galtzea da txarrena, baina horretaz aparte, ba, ematen ahien itxura, eta bigarren zatian gainera behera egindu nabarmen, lehena ez da ona izan, bigarrena, are eta eskazagoa Dimitrovic, txema, ikusien ez du egin, bigarren zatian, eh?
2: Euskaletik en partido joko aldirik eta oso kaskar, bueno, denboraldiko beste nurketa baino oso kaskarra izaten nahi da, eh? Erosoi begira, eta bueno, beti atzean akatzak egiten duenez, ba, gaur ere berakatzen egin du. Zide, norketa eskaza idela jugatzen.
0: Bueno, hor jokoz kanpoko adiera ziot espainole, oso justukua, gole zan balitz behiratu egin behar. Luze jokatuko du, Unai Simonek. Ordu larden dauka atletikek zerbait egiteko, indarka besterik espada ere, hor da, ze espainole gola egindu joanan, eta gola egiten duenak, eta egora larrian dagoenak, ba, pentsa genezake atzera egingo duela, espainolek ez du atzera egin, eh?
3: Jarraitzen du lengo jokoarekin. Berak nagusi izatea nahi du baloiarekin, eta nik usteet hori atletikek presio hon bat egitu bali madu goian, harrapago baloi bat eta arriskoa sortuko du, ez? Baina, bueno, beste portaera bat ikusi behar da, ez taldea jota dago, ez? Hori maten du gutxin.
0: Jota dago, oso jota dago.
1: Ze partida geratzen zaizkio atletikiz, Celta eta?
0: Real Madrid.
1: Celta eta Real Madrid.
0: Batorren azteko izan daiteke, buah, zan nabe zen. Zekaia zigarren postuaren bermatze aldera, ja txapelen ligarekin zindu ametxegin, baina zigarren postuari berma dezake, eta Europa berma dezake, eta txetik kanpo gainera, Zelta, ondo abil, txian baino, que desente sobeto. Bueno, unai gomez kendu, Niko Serrano zele iratzeko, ba, elektrizitate apur baten bila Atletik, zerbaiten bila.
1: Niko Serranoren inguruan ere galdetu zioten atzo Balberderiaritz.
0: Bai, eta esan zuen, bakaso merezi zituen naino gaukera gutxiago eman zizkiola, baina ba, pizgarri moduan ondo funtzionatu zuela. Ba, bai, alegin du da, baina Balberdek azkenean arte bere konfiantzazko kuadria izan du, eta besteko saukera gutxi izan dituzte hori egia da. Eta horrein zer, eskuarekin jodu. Tenor joduen eskuarekin.
1: Eta izarrari den guruzeta eskatzen,
0: eh? Estai. Bolo, baloian jabetza espainolean aldeko izango da, eta presarik ez dauka. Presarik ez dauka, kasunetan, espainolek, eskatuta oso atletik zareak, armaietan. Eta bai, eskatzeko modukoa da, ze... Puntua zioa ez da altua, sentipenak benetan eskazak dira, eta... Gurutze bidea, ari da izaten Atletiken liga. Eskuina galetik, El Gilalik atzera ingo du, luze jokatuko duena orain, Arriedel izango da, baloia zuzen-zuzenean, Unai Simonek eskuetara, Unai Simonek luze, pentsa, galtzen ari zara, eta Unai Simonek luze jotzen du, inor ez dagoen tokira, urko kartzen du baloia, ba, desastre bat.
1: Ezina, Txema.
2: Uf, gaur, ez dut ikusten itxureik nurketa aldatu danik. Aldatzekotan, bi eta utzeko aurbilau ikusten dut, bat berdinketa baino. Baletikek ezinean da hola, gola aldaketa ez diote zerreman, gola eta gero espainol ere ondo dago, ez da atzean sartu, eta bueno, baletikek erasoi begira ez da bultza egiten ere.
0: Baloia eskerre zurrundu du Unai Simonek, buruz badaki Atletik justu dabiela espainolek eta estu atzera ingura, aurrera eginda, ba, nagusi dela ikusten ari delako.
3: Garbi ikusten da ez, jokatzeko aukerarik ez, baloia luze, abergoian ze pasatzen den, eta bota, gora, atzen oki beharren baloia, zure are inguruan, ba, goian, ipini lehen gotik.
0: Bai, hori...
3: Hor garbi irakusten du, joko aldetikan...
1: Mugatu
3: eta gara.
0: Bueno, bai, bai, idea gutxirekin, Atletik oso idea gutxirekin, baloiarekin Jauregizar eskuine galera, Gorosabeli, Gorosabelek baloia alean jarri aurretik, motzean Berengarri, Berengarri bizkarrez dago, area, aren guruan, Gorosabeli alea barrura, Gorosabelek atzera jokatu gura zuen, kendu egindote baloia, eta hortxe da orain baloiarekin Peramilla, Peramilla eta Jauregizar, ez da gola ezer horre paia, kondo Jauregizar defentsa lanean, baloia berreskuratela gorduan, Gorosabelek erdirak eta duka, erdirak eta egindu... Baloia urrundu egindu, Cabrera, kornera izango da Atletiken alde, neurketako zazpigarrena.
1: Bueno, Jojo Bidez ezin baldima da, gutxienez, baloi geldikako aukera hauek aprobetsatu behar dira, gari.
5: Bai, da, goroza, laida txukun, atea genetik.
0: Azken partietan ondo ari da.
5: Bai, txukun ari da, eta bi oiru jokaldin ditu, eta guain gode bai ondo gona, eta...
1: Opa!
0: Bona, bortxe da, erdirak eta, ez du...
3: Nerra.
0: Kornera dira zidu berriz ere, Jerek egin du horre rematea.
5: Kampoa jotzen du lehet esan du Dimitri Txupit.
0: Kampoa Antoña jotzen du, zer
3: egin? Dimitri Txupit gateatzen du.
0: Kampora zigoan, ez zifan atera, bueno.
1: Azko putze egin da barrura, joango zen hori, eh?
0: Putze, asko putze egin behar, txitxia, erdirak eta Dimitri Txupitzen eskuetara.
1: Denbora badago, larra.
3: Denbora bai, joko gutxi.
0: Bai, geldiketa da, eh? Ezan ezan joanan.
3: Ez denbora bada gola, da joko gutxi ordea. Bistan dut, usita kaino espainolek egin duena da, ba, Atletik egiten duena, baloia luzti pini, bestaldean ipini baloia, ingur hortan presionatu.
0: Zer da, zer da.
3: Ba, hori da, hori da. Ikusten egin.
0: Aportaren gotutza, despropozito gutxa da. Talien zatean ere bai, gora indik ere gogandako bibian lehen urruntzea, Regoren gorputzera. Ez ez diote buruarekin zalek, ezke ikusten ari dena benetan beldurtzekoa da, eh? Beldurtzekoa da. Bueno, Roberto, kenduko du etxeko entrenatzaileak, gure ezagune zahar bat, zera jatzeko Kike García, zera jatzeko erdiko aurrelari bat, kendu beste energia hundia duen, erdiko aurrelari bat, zera jatzeko eta Edu Esposito ere badoa, bere lekuan, Terratz, zera jatuko du Manolo Gonzalezek.
1: Atletik altzen ari da bat eta huts eta gogoratu Zeramikaren estadioan Sevillak partida irauli duela eta bi eta hiru ari dela irabazten Villarrealen kontra 81. minutuan dago partida hori.
0: Bona bortxe da, baloia jokoan jarri aurretik aldaketak torriko dira 83. minutuan gauden izalkapenari begira ari naiz eta beldurtzen azina nago, eh? Beldurtzen nola gainera. Eltsek markatuko du, Alabezek irabazten baldin badu. Jitsiera, Girona jokatu bari, 29 puntuan, eh? Jardunaldi bukaera honetan. Jitsiera, 2 puntura.
5: Zupentzako,
1: eh? 2 puntura zeiren faltan. Gauza karambola asko eman behar dira, eh?
0: Bai, bai, baina, eman daitezke hori da kontua. Uste ginoen, bai, aukera hori eritzela egongo, baina badago, badago. Erne, txitsi, erdirak eta esan zantxe maz, eh? Zeu zer esan behar zenuen, ez?
5: Pentsa hor lehen, eh? Aipatu zu. Nurketa zi baino lehen hau. Ze gongo ziren pentsatzen, ez? Salek eta, zera, Atletik, bueno, espainolek irabazi zuela guindala zen beti, eh?
0: Ba, eh?
5: Gaur hola bukatu ezkero, eh?
0: Ezke, azte,
5: azkena. Zolakoak gertatzen di, azkenean pentsatu eta behira zer dan futbola, eh? Handikan,
1: bosti,
5: lau illa... Berriz garaipena, bueltatu zera, Atletiken norketan.
0: Azken asteotan, Bilbon, txantxa hori, baina sekura bolo ibili da, eh? Bolo ibili da. Espainolik irabaziko du berriz, Atletiken kontra. Hori izatez duten sale askok, eta... 6 minutu, 5 minutu behatzen dira, 80. minutura iristeko, eta irabazten ari da Espainol. Eta txarrena da, Atletik ez da bi pase jarraian emateko kapaz. Ez da bi pase jarraian emateko kapaz. Unai Simonek baloi hartu, damba, luze jo, eta itxura da, benetan eskaxa. Ezinaren itxura. Eta zaren aurpegiak hori izlatzen du, alegia. Ikusten ari dena, benetan da, beldurgarria.
1: Da beste kolpe bat, ze jardunaldiak joan etorri, ba, oraingo honetan zeltak eman dizu aukera, ez? Europako borroka horretan sartzeko, bai. Eta izan dituen aukera horiek, ez ditu baliatu denboraldi honetan Atletik.
3: Bai, eta aritzek hasierarik izan du, ez? Jokoa falta zaiola Atletik, ez? Jokoa, konfiantza, eta irutzeite Partiduak horrela joten dira, zerrezean, joko gutxirekin, aukera gutxirekin, eta besteak aukera balin magute, barrua sartu balin magute, horrek sekulako mine egiten dio taldeari, ez? Baina ikusten daten, taldea, ez ez zango, danak horren segadu ez, noiz bukatzen den dena, lehen bai lehen bukatzea, bukatu da ia, eta...
0: Bai, bai, Atletikena da, Atletikena aurkariek esaten dute, tempora kontua, lehen hau beberan dugu sartuko dugu, eta hori egiten dute. Eta Palentziak eta Espainolek hori egin dute. Denpora kontua. Itxaron, iritsi arte, bat iritsi arte, eta kito. Baloia, atzera, Espainolek, Cabrera. Cabrerak, Riedeli. Riedelek, luze. Simonen eskuetara baloia. Laurogeita zeigarren minutuan. Atletik jaso da baloia, jaso dukola, irurogeita beratzigarren minutuan. Ordutik ona ez du izerregin. Simonen harrikadak dira Atletiken arma bakarra. Berengaren kontrol hona orain eskerregalean, aurre ingura du, ea lortzen duen, urko gainditu du, erdirak eta egin aurretik, orain bai, erdirak eta egin du, aurkariaren gorputzera, aldaratzean hori, aldaratzea Berengarri berari, baloiatzera, Adama Boiro, Boirok Berengarrekin jokatu du, eskerregaletik Atletik, erdirak eta atera du, Berengar, inor ez dagoen tokira Berengarrek, baloia Arriedelek urrundu du, Gerai! Gerai katzela jokatu beharko du, Kike Garzialen presioen aurrean, Unesimone kontrola egin du, eta honek luze jokatuko du, Oskar Nordo bentokira, inor ez da bentokira, Romerok baloia urrundu, buruz, kasuanetan Gorosabelek eskuine galera, hor Niko Serrano iritsiko da, ea zer asmatzen duen mutil honek, honek ausardia bentzaba duka, Cabreraren bila doa, arean sartuko da, purba desorekatuta, azkenean, falta eskatzen zuen, hor jarraitu egin behar da, falta espaduta adierazten, jarraitu egin behar da, testu jarraitu, gondo horrego, defentsa lanean, Jauregizarrek erdirak eta duka, erdirak eta atera du, inorreztago entokira, Cabrera kurrundu du, guruzetak ebaloia atzera, Berenger iritsiko ote da, horre, korner horre, bandera txoaren inguruan, kontrola egindu, baina bantaia gabe, atzera, Adama, Adamak eskuinez egingo du erdirak eta oso loratua, gularra egin kontrola guruzetak, atzera, jokatu gura zuen, aurre hartu dio Gorosabeli, aurrekari batek eta baloia Unai Simonen oinetara. Guruze jokatuko du. Guruzeta dagoen ingurura, Guruzeta eta Cabrera nor baino nor gehiago. Falta erazi du, Guruzetaren falta erazoan, Espainolekoak orain lurrera, orain ja beste partida zida. Lauro eta sortiaren minutuan bat eta utxari agatzen Atletik.
1: Eta denbora gortzen ari da, Txema.
2: Bai, bai, bai. Baina zuzen ari da, oso zuzen ari da, ez, jokatzen. Azken ordu nordena eta, bueno, hoi baloio, Unai Simon baloio egin bere, ez da, ez du irabazten, ez lehenengo baloia ez bigarren, eta, bueno, ez dute, Espainol ez tala izufritzen, ez. Ere oso ez, urduri ongo da, azkenan abantaia txikia duelako, baino aletik egerazoi begira gehiago behar du ez aukera basortzeko, eta bigan ezekuti guztien ez du, ez da urbildu egin, ez, Dimitrovitzen ate horretara.
0: Bueno, zapaldu egin du horre Guruzetak Romero eta Favodero edarra egin dio, naiz eta nahi gabe izan luze. Dimitrovicek laurogeita bederatzigarren minutua Olentxe, bete da, bat eta hau txari da galtzen Atletik, beraz minutu bat eta luzapena, hiruzpalau minutu izango ditu, aukera bat sortu, ikusten ezten aukera hori sortu eta puntutxoren bate eskuratzeko, baina ez dauka bateri itxura honik neurketa honek aurrekoek izan ez duten moduan luze jokatu du horre Jerai Albarezek Guruzetak ezin kontrola egin, Cabrerak baloia kendu egin dio, Romero kero burrundu, horre Jerai baloia enatzetik, Jerai koso gora behartuen, ez da izare ingura zuen, azkenean Regorekin jokatu du, Regoren urruntza benetan azteko modukoa izan da, buelta erdian baloia Ike García aurrera, jokoskan pongo da Kera Mila, baina, bueno, gortxe, minutu erdi. Joan zaio, eta hori txena idu orain Espainolek.
1: Bost
0: minutu, bai, eskuarekin adirazidu. Bost minutuko luzapen izango dela neurketak epaien nagusiak, gune batetik bestela, berdegunean, ikusiko du Pikel.
1: Ez da ikusten gola gari, baina aukera bat nahikoa da.
5: Ba, aukera bat nahikoa da, eta gero Espainol bezala egon da, ba, egora hortan da, ontalde bat, Bolako gertatzei ez, urduritasunak ondorio ez. Jarraitu marra uke Atletik egia da, nioztek konfiantza gauz badala, jokalariek ontsu bertan ba, ez daugate bate konfiantza egita, eta etzai ez erateatzen ez, baina, bueno, ukeratxo bat baldin badago horre baloi geldikako baten, o, bueno, ba, igual probetxo batean zake.
0: Baloi luzea area batetik bestera, baloia Dimitrovicen eskuetara, esan dugu, 5 minutu geratzen zaizkiola. Neurketari lauta erdi, dagoeneko minutu erdi, pasadelako luze jokatu du Dimitrovicek. Hemen galdera, zer egin du gola jaso duenetik Atletikek?
6: Izertxo ez, izertxo ez, desastre bat izan da.
2: Azken joko zuzen errekurtso bat izaten da, baino eske errekurtso erabili indute, baino gaizki.
0: Errekurtso hori badaukazu goiti sekulako
2: horregaitio. Irabazin behar dira baloi horiek, baino
0: Buruzetarekin, Berengerrekin eta ez da gidearen orain, bigarrena enbila Espainol, buruz buruko, eta kabo. Eta kabo, gola egindu Espainole, Kike Garziake. Gola egin du eta honekin amaitu da neurketa, amaitu da gurutze bidea gaurko honetan Atletikentzat Kike Garziak eman dio errematea. Atletiki benetan hasteko moduko partidan, batez ere bigarren zatia izan da negargarria oso, eta azkenean Kike Garziak eskerrez Unai Simon gainditu 2-8 luzapenean, beste porrot bat 18. porrota pilatzeko.
1: Bueno, eta begira, ez tensio dagoen Espainolen aulkian, Manolo González dela ere negarrez ikusten dugula aulki horretan, luzapenean etorri da, larra aipatzen ari ginen bat neikoa da, ez.
3: Ta bueno, nik uste dut azkenean bakoitzak gaur Espainolek nik uste ondo irabazi duela, ez? Gauzak ondo egin ditu, gainea pazientziarekin egin ditu, sekula ez da urduri ipini, bere jokoan garbi irakutzi du konfiantza asko zaukala bere joko horrek emango zizkiola aukerak partida irabazteko, eta hala izan da, ez? Atleti kaskar bat ikusi du hor ere, eta defensako lan horretan oso gaizki egon dena, baina Espainole oso ondo aprobetxatu.
1: Kike García, veteranoa, gertu da, Txema? Rokero zarra.
2: Oain irudian, nire zen erdiko atzelari biak estare rego da horatzen, horre urrunkera txar bat iten duzte, testakete jirei den, baloiala barrua lapurtzen dute, gorko hau bigarren gola ere egia zen ondo bukatzen du, ez? Kike gola baino uste, oaingo jokadia eta egongo gola erakusten duela, ez? Aleti momentu eta nola dagoen.
0: Baloia luze jokatuko du talde zuri gorriak, eta ezinbestean behera begiratu behar azken bi jardunaldietan. Beti izaten dugu Santiago Bernabeun ez da ezer jokoan egonez punturen bat eskuratzea, Atletik entzabentzat ezin eskotik gehiago duela, beste zertatik baino gehiago, beraz Zentalen kontrako datoren azteko partida zaila izango da, baina era berean oso garantzitsua, eta gaur egun talde honek duen jokoarekin nekeza ikusten da baliabide onak dituen talde bat, 6. postuan dagoen talde bat mendean hartzea. Benetan kezkatzeko egoera. Esan esan, Txema.
2: Ez, golan jokaldian eske, usta Laporra aurrelari jarri dela, eta zeon.
0: Zurra zegoen.
2: Bai. Rego atzean, Laporbe aurrelari jarrita.
0: Arrezko egartzea. Maitu da, ja. Bai, Unai Simonek luze jokatzeko, Laporti bine barko duzu, bentzat, metro eta 80 mardokan bat, bentzat. Ezke bestela. Bueno, Cabrera, jarriko du baloia jokoan. Gaur Atleti zale azarre hongo da, oso azarre. Motibo bat ditu, azarre boteko. 84. minutua bete da, Balberdek eskatuta. Atletiken izan edo egin dituen 10 demoraldietan, atzure izan zuen, demoraldirik zaien aurtengo dela, eta biztan da. Demoraldirik zaien aurtengo dela. Eta Osasuna kentzen ari zaiola demoraldi hau Tximuri Balberdek. Eskerrez Adamak aurrera, epaiak noiz neurketaren amaiera adierazi, gaude zain Espainolen etxean, Korneian Unibatetik bestera, adieraziko du amaiera, 18 partida garaipen eskuratu gabe, azken Atletiken kontra, azken aurrekoa ere, bai, kasu honetan gaurkoaren ostean. Astero Atletiken kontra, jokatzea eskatu beharko du Espainolek. Alboko sakea, talde zuri gorria jarriko du jokoan. Hor da baloiarekin Nico Serrano. Aurra ingura zuen, falta Atletiken aldeko izango da, baina dagoeneko ja ez dago zer egin igor, falta honekin amaituko da neurketa, 85. minutua bete delako, gola egon da luzapenean, beraz beste minutxo bat emango du epaileak. Eta esan dagoa, laurogita mazigarren minutura antzikoaz, espainoliko jokalariak dagoeneko aurkitu gatera eta urduri eta pozik eraberean irrifarra nagusi delako espainolen aurki horretan, berengarri jarriko du baloia jokoan, Dimitrovicek izaeziak kokatzen. Eta hor da, erdiraketa egiteko gertu Alex Berenguer. Erdiraketa egin du, ez da txarra, ondo atela dute hasiera batean, gero Jauregi zarra egin du da, baina baloia kendu egin dute, eta azkenean atera egin du baloia Espainolek, atzera Berenguerrek. Epaiari begira gaude, amaitu da, neurketa, azteko moduko neurketa Atletikek, batez ere bigarren zatia izan da kezkagarria, lehena ona ez, baina pare bat aukera on izan ditu, bigarrenean, hori ere ez, eta merezita, eskuratuko du garaipena pazientzia izan duen, Espainolek, bat eta otxekoa, pela milak, iruro eta bederatzi garren minutuan, bi eta otxekoa luzapenean. Kike Garziak amaitu da Espainolen lehortea, 19 partidu eta ondoren San Mamesen irabazi zuen abenduaren 22an, gaur irabazi du beste behin. Espainolek Espainiako ligan, Atletiken berriz, ba, gurutze bide benetan gora ari da izaten, impotentziaren gurutze bidea, gaurkoan ere partida txikia jokatuta, etxera bueltan talde zurigorria, Europa behin betiko astu beharra dauka talde zurigorriak eta punturen bat eskuratu beharra dauka Santiago Bernabeuko partidara lasai iristeko gaur bi eta huts galdu du Espainolen kontra.
1: Atletik 9. postuan dago 44 punturekin jardunaldi honetan, oraindik ere bere aurretik dauden Getafek eta Realak jokatu egin behar dute. Getafek 9:30etan jokatuko du Mallorcaren kontra, Getafek punto bat gehiago dauka eta Reala berriz Atletikekin berdinduta dago. Kontua da eta hemen gogorrena barneratzeko da Txema, Atletikek ez daukala jokorik.
2: Ez daukala jokorik, taldea gaizki dago gizan ez. Joko aldetik eta ez bakarrik joko aldetik ez. Gutxikin edo beti akaz bat egiten du eta garezi ordaintzen du eta bueno, azkenengo jo jarrunatetan hori gertatzen zaio eta gaur ere hola izan da. Uztot, aurpegiak ikustea bakarrik dago ez. Aurpegi bai batzuna, Atletikena, buruz bera eta bueno, Espainolen aurpegi eta horri ikusi ez. Manolo azkenean entrenatzailea eta negarrez eta azkenean motxila hundia eraman dutez gainean. Hainbeste jardunaldi irabazi gabe eta bueno, ustot gaur bereientzat garaipenare motxilati pisu handiak kentzen dutela eta bueno, Atletik egia san gaur neurketa kaskar bat jokatu du.
1: Jaso duen lehengolak garimin eman dio eta ez du erreakzionatzeko gaitasunik erakutsi.
5: Bai, bueno, ez nuke erreakzio gara esango, partida guztin zehar ikusi deu. Nuzete Atleti daun egoeran nabaritzea pila bat, ez, ba, Baleno Sandetez konfiantza oso gutxikin, jokalari asko, inkluso nik esango nuke batzutan bildur puntu bate bai, konfiantza ez horrengatik, eta etzai ez errateatzen, eta batzutan egia da, txura eman dezake, jo, ba, igual ez diela saiatzen nahi nahikoa, o ez diela, ez, oi askotan izatea, ba, zulo hortan sartu ala taldea, gauza gukertzen juteie, eta egoera bitan ez da erreza futbolen itea, ez? Eta nik nabaritzei jokalari askoi baskoze maila hundiboa dukeanak ba ezin duela mailoi eman eta gaur garbi ikusienik kostatuko zaiola Atletikei denboraldia bukatzea zatikan luze egiten nahi zaio eta guen leheno izketan egon geha baina eske Sevillak irabazin du. Gaur Espainolek beste hiru puntu, nun da ho, muga, ez? Bera ez behidatzeko. Azkenen, leheno parraite gendun, ez? 44 puntukin, daude Reala eta Atleti de bai. Eta, eske bildurra maten astea ja, ez detu uste 44 beharko jeni, baino
1: Espainol gila Osasuna harrapatu du, Osasuna 40 birekin daukagu.
5: Eske Sevilla 43kin dago, eta bueno, eta zesanik ez Alaves. Alaves gaur ez pabira bazten Barsan kontra, 37 puntukin, egoera txarra, eh? Egi da gero Obiedo daukela, bediatzen hori zuen, Obiedo dauke, eta azkeneko jardunaldin Rayo dauke etxen, que Rayo de hor dao. Ikusiko deu.
1: Haze, emozioz beteriko jardunaldiak geratzen zaizkigu. Larra, ideia falta. Azkenerako Atletikena zen, baloi aurrera, eta ea, ez?
3: Aritze garbi izan du, ez? Jokorik gabe dago la taldea, eta gila da, gaur erakutsi du. Oso joko gutxi egin dago, Oloia Lusi pintzeakin bakarrik handa, berzi gertatzen dana nik ustea, horrek, oza, bakarrik horrek esaten du, nola dagoen atleti bat, ez? Eta gainera, izango aliz defesako lan hona egiten dut, ba ez da hori ere, defesako lan hona ere ez du egiten, ez? Da horregatik dago egora honetan, ez? Izin irabazita, eta Espainolek bi partioak irabazizkio. Eta Espainolek ez du, izango nuke sekulako partioa, en joko aldetik ganez, baina jakin izan du ondo eramaten dena, jakin izan du lasai egoten, eta hori ez da gutxi, hor behian dagoen talde batentzako, eta 19 puntukin, eta gaina talde asko hor inguruan, eta beheko postuak egertu, eta nik uste den nahiko lasai guzietela, eta txukun ikusietela Espainol, ondo irabazi dio, merezite irabazi dio, zalantzai gabe.
1: Ariz, Atletikek ligan jokatu dituen partida erdiak galdu egin ditu, 26tik 18 porrot.
7: Bai, eta hori oso adierazgarria da, eta irabazi ezin denean ez galtzen ere jakin egin behar da, eta Ernesto Balberdik beste hori aipatzen zuen, ez, beste ba, iruzpalaue berdinketarekin, ba, beste gore baten egongo litzatekela, zi irabazi dituen partidak ere, ba, Europan dauden taldeen bueno, ba, kopuruak dira, mairu partida irabazi ditu, eta, bueno, desente da, kontua da, ba erraz galtzen dituela partidak, asko galdu dituela, eta partida parekatuetan beti, bueno, ba, galdu egin duela, eta horrek adierazten du, ba, kabezia bate badagoela, batez ere, ba, bueno, ba, bi areatan, eta hori da futbola, ba, aurten sekulako arazoa izan ditu, sormenean, beti izaten ditu, baina rokarrola dagoenean, txispa dagoenean, txinparta dagoenean, eta konfiantza dagoenean, ba, iritsi egiten dira aukera horiek, baina...
8: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldun onorainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
9: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz.
10: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
11: Osasunarekin ez delako jolasten.
12: Esnearen zaporearen gatik.
13: Oso krematsua delako.
14: Bertakoa delako.
15: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Jarraian, Euskal Herria Irratian, bideo podcastak.
16: Jarri garbantzua beratzen, mesedez, nire hartu egin zain.

0: Kaixo, entzule, eta ongietorri beratzen podcastaren 10. atalera. 10. ospatzeko moduko zemaki bat da, eta horrexegatik edo gaurko gombidatua zoragarria da. Ilusio handia egiten dit, gaurko atalak, onintzaen beita magurek idaukagulako gurekin. Kaixo eta ongietorri, onintza zer modu zaude.
1: Eskerrik asko, ba oso pozik, hemen Iruñara beti tortzen naiz pozik, eta bueno, aitzaki guztiak dira onak, aurre bai nola ez, eta 10. ba borobila egin beharko dugu.
0: Batze ongi. Zuk ez duzu aurkezpen handirik behar, ziur nago entzule gehienek badakitela nortzaren, baina beti azalpentso txiki bat behintzat egin behar da. Eta zutaz esanen dut, bertsolaria, idazlea, kazetaria, zutabegilea zarela, besteak beste, politika gehintzan aritua, militanteki eta, eta profesionalki ere bai. Eta zure lorpenen zerrenda luzean azken mugarrietako bat behintzat badela eskuartean dudan liburua kaleratu izana, Bizitza baten txatalak, andre bat lurrari emana izenburua duena, duela hilabete eskas batzuk, ez?
1: Irailaren amaieran, guk lehenagotik genekukan noski, baina irailaren amaieran jarri zen salgai, eta bai urriaren hasieran, urriaren 10 egin genuen aurkezpen ofiziala.
0: Vale.
1: Eta, bueno, harrera ona, eta oso, egia esan, oso bidai polita egin dut liburu horrekin.
0: Ba, liburua berare bidai oso polita da. Esan behar ditzun, nibestelako kalekume edo iriko alaba bat entzat ere oso polita izan dela liburu hau irakurtzea. Eta hain zuzen ere, hau aitzaki hartuta edo, gaurko saiora gomidatu zaitugu. Liburu hau erabiliko dugu bizkarrezur modura, gero horren gainean botako ditugu gaiak eta botako ditugu galderak eta joango gara osatzen atala, baina horixe, liburuko hasiera irakurri nahiko niztuke lehenik eta behin. Itzaurrean alaxe esaten duzulako, bueno, ez dut esan, baina liburua liburuan Feli Madariagaren bizipenak kontatzen dituzu.
1: Hori da, Feli Madariaga torre aldai da, foruko herritxiki bateko emakume bat, gure herrira eskonduzena musikara, eta bere bizitza da liburuaren zentroa, edo bera da, fokoa bera da erdigunea, bera da dena liburu horretan.
0: Bai. Eta itzaurrean, zergatik zu Feli izeneko itzaurrean, lehenengo esaldia hauxe da. Emakumeak eta lurra gurutatzen diren leku baten bilanen bilen. Berbabi horiek izango ziren idatzi barnuen liburuaren funtsa. Eta lehenengo galdera, emakumeak lurra zergatik bi hitz hoiek.
1: Ba begira zara, niri gustatuko litzaidake esatea egun baten esnatu nintzela nire ohetik eta pentsatu nuela badago emakume belaunaldi bat bizitza lurrari eman diona eta aitortza bat merezi dute. Baina ezen horrela gertatu. Argiak, bizibaratzea atalak, eskaini egin zidan emakumea eta lurra oinarri izango zituen liburu bat idazteko aukera. Noskinik hasieratik esan nuen baietz. Baina emakumea eta lurra entzun nituenean hasieran pentsatu nuen, bueno, badaukat lanean hasteko baditut gai zehatz bi edo hitz zehatz bi. Kontua da hasi nintzela pentsatzen emakumeaz eta lurraz eta konturatu nintzela emakumea eta lurra direla dena eta dela ezerrez, ez?
0: Ja,
1: emakumea singularrean esaten dugunean emakumea gauza asko da, emakume izateko modu asko daude eta lurra bizitzeko, lurra zaintzeko, ezaintzeko modu asko daude. Eta orduan horra hasi nintzen konplikatzen eta hor iritsi nintzen egun baten Feliren gana eta pentsatu nuen nunbait gurutzatzen badira emakumea eta lurra, hori bada Feli, oraindik bizi da, beste bere adineko emakume asko gure inguruan izan ditugunak ez dira bizi, Feli bizi da, eta igual zuzenena berari galdetzea da, eta hortik hasi zen liburuaren bidaia.
0: Bai, zipolita. Bai, Feli Madariaga, ia da, bere bizitzako pasarte asko kontatzen dituzu liburuan, esan bezala lurrari lotuta daude gehienak, edo baserriko bizitzari, eta gainera, ipatu duzun bezala, Feli beste belaunaldi bateko andre bat da, ez da gitzen bat urte...
1: 83 egingo ditu aurten, eta bai, ba, nik ikusten nuen belaunaldi... Hori izango litzateke nire amamaren belaunaldia, zure birramamena akaso, gutxi gora bera esango dugu, ba, gu baino belaunaldi bi aurrerago edo bizi izan ziren emakume guzti hauek. Eta nire irudipena da, asko hitz egin dugula haiei buruz, haien bizitzari buruz, 36ko altxabendu fasistari buruz, ostean etorri zenari buruz, baina igual ez diegula zuzenean galdetu. Orduan guk imaginatu dugu haien bizitza, gizarte oso zurrun batean, fasismoak irabazi zuen gizarte batean, eta horrekin egin dugu guk haiei buruzko gure pelikula, baina zuzenean galdetu ezkero konturatzen zara, bazituztela ametsak, bazituztela pasioak, bazituztela divertitzeko moduak, guk ez eukatela pentsatu ditugun gauza asko izan dituztela, ez? Eta orduan, hori, nik uste dut, galdetze horrek, belaunaldi hori aukeratzeak, eman didala aukera, ez bakarrik Felirekin belaunaldi bihatzera bidaiatzeko, baizik eta belaunaldiz belaunaldiez, emakumeok izan ditugun ukatu dizkiguten gauzak, eta ukatu diguten hori bilatzeko izan ditugun ezagiti impulsoak zena, eta gauza asko guzti horretara bidaia bat egiteko balio izan ditu Feliri galdetzeak.
0: Bai, egia esan oso leio ederra da garai hartara, garai hartako bizitzara, eta esan duzuna, ez? Eguneroko bat bazela eta pertsona ezuragaizkoak bazela erakusten duen liburu bat da.
1: Bai.
0: Eta esan dugu lurrari oso lotua dagoela liburua bera, eta ez dakit entzuleak badakien, baina hau 13. pisu batean grabatzen ari gara eta ez dakit Iruñan baden lurretik urrunago dagoen tokirik, hau da dorre altuenetako bat delako. Eta kontraste hori ere interesatzen zait, orain egin behar dizudan galderari paso emateko. Etxebizitza bloke altu bat, hiriaren ikurra izan litekena, eta lurra herriarena izan liteken ikurra, esan dezagun. Bertxotan batzutan egiten dira, ez, alako gai zabaldak edo asteko galderak, eta nik alako bat eginen dizut. Zure ustez, onintza, zeunekotan da herritarra, eta zeunekotan da hiritarra. Eta ea ados zauden, edo zure desiotik gertu dagoen euneko hori.
1: Bueno, nik uste dut, ni sentitzen naiz, euneko egun herritar. Herrian, herri baten jaio izanak, eta 13. pisua gumea ginenean Bilbora joaten ginen Corte Ingleseko eskilara mekanikoetan ibiltzera. Orduan, zakit, blokea hundiekin gure lehenengo harremana hori izan zen, ez gu herrikoa gara, eta herrian jaiota bizi izan gara. Orduan, nik uste dut nire garapenean herriak daukala, ez igual euneko egun, baina euneko 80 bai, ez. Gero hiriak erakutsi dizkit gauza asko. Eta bertzotan egiteak erakutsi dit nire herritik atera eta bizitzeko eta izateko modu asko deskubritzen, eta horrek ere gero laguntzen du herrian bertan zaudenean gauza asko ulertzen, ez? Baina nik beti esaten du ni herrikoa naizela eta nik mundua musikatik gure herritik ikusten dudala, beti egiten dut konparazio hori, esan nahi dut askotan lotzen delako herrikoa izatea oso itxia izatearekin. Eta ez daukazu zertan itxia izan, ez? Zu bizitza daitezke herrian, egin dezakezu zure bizitza herrian, baina gai izan behar duzu zure esparru geografiko horretatik mundua ikusteko, ez? Bere anistasun guztiarekin eta bizitzeko modu guztiekin. Eta niri zanudan modua, ni herrian egin naiz, baina bueno, balkoi zabal hori izateak asko lagundu dit, ez dakit, itxitasun hori ez izaten, edo behintzat nireekin ez eraikitzen itxitasun handiago bat, edo ez dakit.
0: Bai.
1: Orduan askotan, herritarrak margotzen ditugunean, gure iruditerian, ez? Margotzen ditugu emakumeak amantala jantzita etxeko ataritik sartuta irten, imaginatzen dugu jende oso itxia, ez? Norbait berria datorrenean denak begira, baina aldi berean batzutan iruditzen zait jende xumea herrian bizi dena edo gauza gutxirekin edo espazio geografiko txiki horrekin konformatu denak kanpora begiratzen dugunean, askotan gure buruari esaten diogunez, bueno, posible da hau ez den leku batean hau ere existitzea. Orduan irekitasun bat ere badagoela. Baina, bueno, nik uste dut nire izateko moduan, eta lurrarekin daukadan harremanean, eta animaliekin, bueno, beste animaliekin dauzkadan harremanetan, eta euneko 80 herrian eraikina izela.
0: 80.
1: Bai.
0: Nire kasuan igual justu alderantziz, euneko 80 hiritar, eta ez dakit igual euneko 10 heltzen naizen herritar bezala, baina egia da, iruditzen zaidala, Euskal Herri batean, inorrez dela guztiz herritarra, eta inorrez dela guztiz hiritarra, eta gure txikitasun horrek baduela behintzat hori, ez? Uste dut, hartu eman handia ezagit, behintzat kulturalki.
1: Bai, nik uste dut Euskal Herriak, gauza hon asko ditu, txarrak ere bai, baina gauza hon bat da, distantzia geografikoak oso laburrak dira, oso motzak dira, eta distantzia geografikoak motzak izateak, pentsatzen dugu esetz, baina distantzia simbolikoak ere laburtzen ditu. Nim, esan dut moban, herrian jaio naiz, herrian bizi izan naiz, baina gure etxetik Bilbora ordu erdi dago bakarrik.
0: Yeah.
1: Ordu erdi ez da ezer. Eta badaukazu trena, badaukazu autobusa, orduan Euskal Herrian uste dut orokorrean bueno, egon dela politika egiteko modu bat, bere gauza txarrak ere badituena, baina herriak hiriburuarekin, lurralde historiko bakoitzeko herri gehienak hiriburuarekin nahiko ondo lotuta egon dira beti. Eta gero distantziak oso handiak ez izateak, ba ematen dizu perspektiba hori, ez da, bale, ni herrian bizi naiz, nik hemen bizi nahi dut, honelakoa izan nahi dut, baina hemendik ez oso urrun badago, bueno, ba, beste modu batera bizi den jendea. Mm-hmm. Eta gero lurrarekin dugun harremanean ere, ez, ba nik esatu, bale, niretzat importantea da lurrarekin harremana ez du esan nahi bakarrik tomateak landatzen ditugula, ez? Uste dut lurrarekin harreman ona izatea dela zikloak onartzea, barrugiroak eta kanpogiroak onartzea, zure aldartean urtaroen joanak eta etorriak dauzkan zenbait eragin onartzea, garaian garaiko gauzak zeintzuk diren ulertzen saiatzea, orduan badik gauza asko ditu lurrari lotuta bizitzeak. Mm-hmm. Baina aldi berean, ikonturatzen naiz, gizartaren 80% bizi dela guzti hori gertatuko ez balitz bezala, eta izu bizi dira.
0: Ja, bai, bai.
1: Orduan hori ere aukera bat izango da.
0: Bai. Eta ero Euskal Herrian ere egia da, dauzkagun hiriak ez direla oso handiak. Bilbo handia da, baina Iruña askotan esaten dugu herri handi bat dela, kasi-kasi, ez hainbeste hiri bat. Eta bai uste dut oroar, egon dena narratiba bat, guk ere igual sustatu izan duguna noizbait, baina uste dut gaur egune ez daukana zentzu handirik dela herria versus hiria narratiba. Pelikuletan ikusi dugu, ez? Ba, erritik eskapo doan, neskaren historioa, aukera bila, ba, ez dakit, esekson no baio.

0: Baina egia da, bueno, nik pentsatzen dut herriak behar duela hiria bizitzeko eta hiriak behar duela herria, ezta. Mm-hmm. Herria ez da bakarrik arnasa hartzeko leku bat, azkenean bizibide desberdinak eta herrimo desberdinak behar ditugu ulertzeko zein den oreka baterako erritmo egokia, ez. Baina, bueno, pentsatzen dut narratiba hori herriko jendearekin eta badagoela, agian ez da garai bateko beste, baina nik 47 urte beteko ditut aurten eta gu oraindik aldean aginen Gernikan, ez? Segun zer egiten genuen institutuan, deitzen ziguten aldeana. Edo gaztelaniaz egiten genuen asento handiarekin, edo gaizki edo, zaten ziguten aldeana, ez? Orduan, ez dira inbeste urte pasatu, mespretsu hori gainditzen hasi garenetik. Zer ez da bakarrik lotu dela herria itxitasunarekin eta hiria modernotasunarekin. Uste dut herria ere askotan eta baserri giroa eta lotu izan direla ezjakintasunarekin. Eta gero modernitatea...
1: Paletismoa.
0: Bai, paletismoa hori da. Eta gero modernitatea berez hiria modernitatearekin lotzea eta herria... Ez, igual ez da larria, baina bai iruditzen zait igual larria ze gauza iruditzen zaigun guri, edo simbolikoki edo gizarteari modernoak direla. Ez orduan, ze gauza iruditzen zaigun herrian ez dutela enkajatuko, eta zeintzuk bai, nik uste dut askotan hor dagoela gehiago arazo erabiltzen dugun hizkuntzan baino, ez? Simbolikoki modernoa zer da guretzat. Inglesezko izenak dituzten... erakundeen eraikinak edo zer da guretzat modernoa, ez? Azkenean gaur egun modernoa eta guaia pandemia eta gero herrira itzultzea da.
1: Bai.
0: Jendeak erosten ditu baserri zara, konpontzen ditu, hori bai.
1: Idealizatua.
0: Egiten duen lehenengo gauza, hemen denok ditugu teoria handiak hirietan, kolektiboa, umeak tribuan hasi behar dira. Nik ez dakit zenbat liburu irakurri ditudan kolektiboaren inguruan, baina gero etortzen dira herrietara eta lehenengo egiten duten gauza da etxearen inguruan hezia handi bat.
1: Mm-hmm.
0: Orduan,
1: pribatutasun hori.
0: Adibidez, herritarra garen hoi, herrian jaio garen hoi, arraro egiten zaigu. Mm-hmm. Ze bertakoak garenok oso gutxitan ezitzen dugu etxe ingurua horrela.
1: Ja, ja.
0: Nio, adibidez gauza hoiekin konturatzen naiz, orduan.
1: Ja, da, iriko txaleten kutsua daukala, ez, horrek.
0: Hori da. Bai. Eta zurea dena markatzeko behar izan hori, ez?
1: Bai.
0: Hau nirea da, txakurrek egiten duten moduan. Beraien muga guztian zizan markatu, ba egiten dugu ezi bat, orduan, ematen du txorrada bat dela, ez? Zaten, ba, ezi bat, ja, baina hori egiten dute hiritarren 80ek edo 90ek herrira datozenean.
1: Mm-hmm.
0: Eta herritarren 80ek ez dugu egiten gure etxeetan, orduan, irekitasuna, itxitasuna, zerekin lotzen ditugun jabegoa, pribatutasuna, intimitatea, nik uste dut, hor daudela benetan...
1: Aldeak.
0: Gogoan
1: dut, Felik, momentu batean liburuan orain txetorri zait, kontatzen zuela bera baserrian oso aske bizi dela, eta nahiko balu biluztik atera baserri kanpoaldera alkolukela egin, ez?
0: Bai, hori da, berak niri irudi ederra iruditzen zaitzen liburua maitzeko, ez? 80 urterekin emakume batek esatea hori, ba, ni libre bizi naiz ia denetarako, eta nik nahi dut nire etxe inguruan biluzik ibili naiteke. Eta berak horrela esplikatzen du, nik uste dut bere hitzetan edo, nik Felirekin egin dudan bidaian, harrapatzen dizkiot Feliri gauza on asko, baina bat da, baserritarren guk daukagun iruditeriaren kontra, ez daukat amurik. Berak badaki egin duela bizitza osoan lan asko, baina ez da damutzen. Gehiago esango nuke, bera da askatasun biren jabe, denbora guztian bere relato osoan, bat eta hori, baserrian bere airera bizi izan dela, eta nahiko libre nahi duena egiteko, eta bestea da lan asko egin duela, baina ez duela inoren txako lan egin, ez? Beretzat egin duela lan. Nola egite esateko orduan. Iruditzen zait, kriston irudi esaten duen, biuzik ibili nahi bat, ibili naitek, eta horrek hori esan da, base askatasun edo esplikatzen duen berak 90 urterekin. Igual baserriak badauka hori eta guretzat beti izan du hori.
1: Mm-hmm.
0: Naiz eta ez dugun gure etxe ingurua ez zitu, eta naiz eta auzokideak bizi diren, eta beste baserri batzuk dauden, guk ulertzen dugu hori esaten dugunean, ez? Bueno, ba ez daukat dena, ez daude mila begi demora guztian hiri begira.
1: Mm-hmm.
0: Ta ia da gero aldi berean hirian daudela mila begi, eta igual batek ere zaituela ikusten.
1: Bai, hori ere,
0: bakoitza bere ordua, baina guretzat egun osoan mila begi hoien presentziarik ez izateak ematen du edo guk pentsatzen dugu ematen digula askatasun txiki bat herrian. Mm-hmm. Eta askatasun importante bat agian zenbait erabaki hartzeko orduan.
1: Bai.
0: Todan Felik hori esaten du, etxe ondan biluzik ibili nahi badut, ibili naiteke.
1: Oso derra da hori.
0: Bai.
1: Bai, egia esan.

0: Eta gero bueltatuko gara kolektiboaren eta gai horri, ze hortaz ere hitz egin nahiko nuke, baina nola aipatu dugun, ba, hiritarrak, bueno, txokatzen zaizkigun, osea, txokatzen diguten irudiak oraindik ere badaudela. Ba, azken aldian, beranduxeago jarri nahi nuen, baina uste dut orain sartuko dugula. Badago Iñigo Aramburu izeneko eduki sortzaile bat, barazki saltzailea ere badena, Lazkaota Oñatiko azokan, ez dakit ezagutzen duzun, eta jendeari txokatu egin dio estilista ere badelako, ez, barazki saltzailea eta estilista. Eta gustatzen zitzaidan nola guk gure iruditerian hiriarekin lotzen dugun zerbait, ez, estilista izatea, eta herriarekin lotzen dugun zerbait dela barazki saltzailea izatea, ba nola berak hain ongi eta hain eleganteki batzen dituen, eta bere klip bat jarriko dugu, zeinan azaltzen duen Euskadi Irratian egindako klip bat, zeinan azaltzen duen, ba bueno, barazki otar bakoitza erosten duenak nolako outfita eraman behar lukeen bere ustez.
1: Topa ditzakegu letxuga berdea, porru, tipuline, azenarioa eta tomatea. Normalen saskiau erosten dutenak estilo klasiko eta sofistikatua izan ohi dute. Aha. Kotoi lodiko prendak, linoa, galtzatxinoak, tonu beige, urdin marino. Bigarrena, moderno, chic, letxuga morea, kalabazina, kalabaza, pepinoa, aguakatea. Erosle profilau normalen guraso gaztek dieta osasungarri jarraitzen dutenak izaten dira. Jertxe edo kamiseta oversize eta zabalak, galtza jogger edo txandalduna konjunton. Oinetako New Balance edo behak, galtzerdi zuri luzekin. Erosketaikea tote bag batekin etortzen dira. Hirugarren saskia badaukat, low calorie, behitxu diot. Pipar berdea, aza, rabanitoak, tiazerba, apioa, esparrajo. Kolore berdea, besteik ez dago hemen. Kirolaiteko kamiseta edo topak, leginsak, Nike edo Lululemon markakoak, hau bai edo bai, azokara etortzen da, tematxa batekin edo detox infusio batekin. Bai arro eta bai barazkik, zenbat eta harinago, orduan eta hobeto. Eta...
0: Hortzen jo Aramburu, oso ona da, tipo hau, oso ona da. Eta ekarri nahi nuen modu batean. Eta beste galderatxo bat eginen dizut. Lehen aipatu duzu, zuk mundua musikatik ikusten duzula, eta musikak eman dizula munduari begiratzeko balkoi bat. Eta galdetu nahi nizun, sortzaile gisa, zure ustez ze modutan eragin dizun herri txiki bateko izateak. Eragin baldin badizu. Igual erantzuna ez ezkoa da, baina...
2: ez dut inoiz horretan pentsatu igual, baina egia da, bueno, ni horrela ikiba naiz, ba nire gauzak ikusteko moduan eta eragin bat izango duela horrek, ez? Nik uste dut sortzaile gisa ez dakit, baina seguruenetik gauza askotan bizitzan eman didala, ba gauza asko ez dakit... beste begi batzuetatik begiratzeko modu bat edo, ez? Zenik beti esaten dute, adibidez, ba, feminismoari eta egiten diren kritika bakarrenetakoa da, beti iritik idazten direla teoriak. Eta askotan gauzak idazten ditugunean ez dugula herrian pentsatzen, ez? Herriak esan nahi duen guztiarekin. Eta ba, zaintzari buruz hitz egiten dugunean, eta zaintzarako ba, alternatiba berriak eta esplikatzen ditugunean, ez dugu asko pentsatzen herrien egitura zein den, eta herrietan nola bizi den jendea. Eta batzutan pentsatzen dut igual, begirada hori izateak edo hori bizi izateak, ba gauza batzuk beste leku batetik kontatzeko aukera eman didala orokorrean. Sortzaile gisa, eta igual beste, egin ditutan beste gauza guztietan, eh? Normalean ikusten ez dugun beste alde hori, ikusteko aukera eman didala. Gero hori ondo transmititzen jakin dudan edo ez, hori beste batzuk esan marko dute igual. Baina nik uste dut hori izan dela batez ere eman didana.
0: Hace polita. Entzonen dugu Rodrigo Cuevasen Aia Arribita.

0: Hortxe Rodrigo Cuevas aiarri bita kantatzen, momentu batean esaten du hiriko jende hau ez dakit zertan dabilen, ez horako, ba bueno. Badaude, orain ekarri nahiko nituzke, ba bueno, herriaren inguruan baditugun uste edo mito batzuk, zagin mitoak diren edo usteak, hori orain argituko dugu. Lehen esan duzu ere, COVID-a geroztik, herria asko idealizatu dugu, lehen esan komentatu dut, irudikatzen genuela askotan herritik eskapo egitaren ideia, ez? Eta oraindik ere gertatzen den zerbait izan daiteke, naiz eta... Bueno, vuelta ematen ari zaion, liatzen ari naiz, baina orain buruan dudana da, badibidez altxalili, bekaturos eta holako ekimenak herritatik sortu direnak eta ba bueno, herriei gozten zitzaizkien zenbait gauzei segurako vuelta eman dioten ekimenak direlako. Eta orain esan genezake iritik herrirako eskapoa. Nagusi dela, herria idealizatu da, zentzu askotan, eta iritar askoren ametsa, lehen esan duzun bezala, ba igual da haien txaleta edukitzea ingurua esituta eta bertara bizitzera joateko. Idealizazio hortan pixkat sakonduta, herriaren idealizazioan, edo, badago alako ustea, eta agian egia da, eta galdetuko dizute egia den ala ez, baina herrietan gehiago zaintzen dela elkar. Elkar zaintza presenteago dagoela bizilagunen artean eta zure iritza galdetunen izuna da alden.
1: Nik esango nuke garai batean gehiago. Oraindik ere uste horrekin bizi gara eta pizkat romantizatuta daukagu hori, baina egia da orain ez dela inbesterako, ez? Herrietan ere kontagiatu zaigula bairietako bizitzeko modu hori, azkenan gu herrian bizi gara, baina gehienok kotxe hartzen dugu egunero eta lanera guaz besteleku batera. Jendearen eguneko handi baten errealitate hori da, ez? Orduan, ez da garai bateran hainbeste begiratzen, garai bateko beste begiratzen gure auzoan bizi den jendeari. Egia da gatozela auzoan bizitzeko kultura handiko herrietatik, auzolanaren kultura, bueno, orain hainbeste idealizatu dena, baina bueno, garai baten funtzionatzen zuen. Baina claro, garai baten lurra ere beste modu batera lantzen zen. Beharrak ere handiagoak ziren, orain, bueno, lurra jende gutxiagok zaintzen du, edo lantzen duenak makinaria gehiago dauka, ez, dena aldatu da. Baina egia da, oraindik ere, batez ere adineko jendeak begiratzen duela ingurura, ez, eta mantentzen direla herrietan oraindik ere elkartzeko lekuak. Esate baterako, herri txikietara guazenean beti imaginatzen dugu, meza dela, ba hori, herrietan oraindik ere fedea eta bizimodu tradizionala mantentzen delako, bizirik mantentzen den gauza bat, ez? Ta ni konturatzen naiz ez dela era bat horrela. Askotan meza da jende askorentzat eta emakumeentzat batez ere beste emakume batzuekin biltzeko leku bat. Astean zer ez daukatelako aukerarik, ez daukatelako gida baimenik, ez daukatelako etxetik aukeratzeko beste modu bat, ez? Orduan identifikatu behar ditugu jendeak elkartzearen bakarrik bilatzen dituen leku hoiek eta hor zaintza sareak eta hor oraindik ere mantentzen dira. Gero egunerokotasunean belaunaldi gazteok pizka bat hor bueno utze egiten dugu edo bueno iritik hartu dugun bizitza ereduan askotan egiten dugu egun guztia herritik kanpo eta gauean itzultzen gara herrira. Orduan bueno bizitzeko moduak herrian ere zentzu horretan asko aldatu dira.
0: Bai, zailagoa, baina egia da askotan nonbaitekoa izateak komunitaten parte izatea
1: bai, era bat
0: ekartzen duela, bai.
1: Bai, nik uste dut hori egia dela eta gero ba herrian gauza gertatzen direnean, ez dakit antzerki badagoenean edo jaiak direnean, asko zere errazago nahasten dira adin desberdinak, ez? Ez dakit irian gaztea gaztetxera doaz, zarrak zarretxera doaz edo jubilatuetara kartanetan jokatzera, helduak umeekin daude parkean edo ez dakinun. Orduan askoz ere segregatuago dago populazioa. Herrian ez dago hainbeste aukera, eta orduan badakigu biltzeko lekuak zeintzuk diren. Eta, ba, aradoa. Ez dakit, naiz eta ni berandu izan naiz ama, baina umeri gabe joan naiz umeak eta gurasoak elkartzen diren lekura, behar izan dudanean norbaitekin elkartu. Edo herriko jaietan, ba, bueno, ez badago beste inor, ba, zarrekin egiten duzu karta jokoan orduan, gauza honak ere baditu, biltzeko bai. Leku gutxiago izateak.
0: Bai, liburuan aurkezen diguzun, lehenengo iruditako bat, justo da Feli antzerki baten parte hartzen, bai. Ez, okerrez banago, bai. Eta hori oso irudi potentea da baita ere, hasiera-hasieran aurkezen duzuna, eta, joe, ez da, buruan du, ez, oso ohikoa guretzat behintzat igual ez den irudi bat, hola, Andre, eta gustatzen zait, nabarmentzen duelako nire ustez, hasiera-hasieratik, niri liburu osoan zehar, sentipen bat izan dut, edo transmititu dit, asko zaindu duzuela elkar, Felik eta zuk. Edo prozesua behintzat, polit, bai, irudikatzen dut, eta hortaz ere galdetu nahi nizun, nolakoa izan zen Felirekin testigantza guzti hau jasotzaren prozesua, gero liburu bilakatzeko, eta...
1: Jo, ba, egia da, hasieran, ez neukala oso argi azken emaitza zein izango zen, ez? Edo novela bat, edo ez nekien oso argi, orduan, bueno, egiten nituen grabaketak, eta ni konturatzen nintzen, hasieratik, Feli oso eskuzabala izan dela nirekin, ez? Azkenean zuke zure bizitza simbolikoki bada ere beste norbaiten eskuetan jartzea oso ariketa ausarta da, ez? Eta era berean eskuzabala, ez dakizu bestak zer egingo duen, zertarako erabiliko duen material guzti hori, traizionatu egin alzaitu azkeneko momentuan, ez? Orduan, bueno, nik uste dut berak nire lana zaintzeko bere modua bazela hori, ez? Ba, zintzoa izatea nirekin, zer kontatu nahi zuen eta zer kontatu nahi etzuen argi esatea, eta aldi berean eskuzabaltasun hori. Orduan, ni saiatu naiz detektatzen, ulertzen, zeintzuk diren berentzat kontatzeko importanteak diren gauzak, zeintzuk izan diren bere, bueno, bere ametsak, bere pasioak, edo ez dakizelan esan, ez? Gertatu diren gauzak bakarri kontatu beharrean, ba, bere sentimentuak ere transmititzea kontakizunean, ez? Ez baita bakarri gertatzen zaiguna, ez? Gertatzen zaigunak guregan eragiten duena da gehiago, ez dakit gu eraikitzen gaituena eta importantzi gehiago daukana igual azkenean, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut, saiatu naizela hori zaintzen. Gainera, bueno, nik Feli ezagutzen dut lehenagotik, bere alabak ezagutzen ditut, bere hilobak ezagutzen ditut, eta ordan promesa bat egin nion nire buruari, eta hori izan zen, grabatzen ez dudan ezer, ez nuela liburuan idatziko.
0: Vale.
1: Nik badakizkit Feli diburuz beste gauza batzuk, anekdota politak inkluso, baina berak ez baditu kontatu eta berak eskatu badit liburuan ez kontatzeko, ez ditut sartu, orduan, nik nire buruari Polita, promesa hori egin nion, hori izan da nire modua Feli zaintzeko, eta gero, ja idazten hasi nintzenean eta hasieran igual novela bat edo eta hor bai hasi egin nintzen idazten hirugarren pertsonan eta momentu baten pentsatu nuen ostras trampa izango litzateke orain nik hori egitea, ez? Felik utzi du bere bizitza nire eskuetan eta nik orain zertarako asmatu behar dut beste personaje bat edo, ez? Mm-hmm. Orduan iruditzen zaitzaidan Feli blindatzeko, zaintzeko eta modurik onena zela bera kontatu duena lehenengo pertsonan kontatzea, ni desagertzea narrazio horretatik eta bere horretan ustea, ba bere bizitza, azkenean bere bizitza da. Eta uste dut elkarrekiko errespetu eta ulermen horretatik ba emaitza on bat edo emaitza zintzo bat atera dela.
0: Oso, bai. Ez nuen espero, ba, hasieratik hau, bueno, beste formatu bat edo buruan eduki, edo planteatu izanak berak, harritzen hau zemaitza benetan polita da, eta ematen du ontarako egina zegoela, osea, hasieratik bokaerara, hau buruan zeneukala. Esan bezala liburua oso polita da, oso gertutasun handia transmititzen du. Eta esan duzu, zintzotasun ariketa handia zela, eta egia da, ze pasarte gogor asko ere kontatzen ditu. Edo, bagian, bai. Ba, bueno, kabida... zaila izan dezaketenak, ez? Ba, ez dakit alabarekiko batzuk, eta...
1: Bai. Bai. Nik uste dut, bueno, bera eskuzabala izan da, oso zintzoa izan delako, eta oso, ba, gauzak bere gordinean, bere ederrean kontatu dituelako diren moduan. Eta ez zen gure asmoa. Nire asmoa zen emakume baserritar baten bizitza kontatzea, jendeari esateko, ba, herrietan, benetan, nola bizi izan garen, ez? Gure, bueno, gure guk imaginatu dugunetik, aparte egon direla beste gauza batzuk ere herrietan. Eta, esen gure asmoa sumea zen, baina egia da, nahi gabe meloi batzuk geratu direla irekita, ba, bueno, ba, baserrietara eskontzeak, esan nahi zuena, baserrietan egon diren zaintza kargak, bueno, guzti hori, nahi gabe, bueno, nahi gabe edo nahita, baina
0: ala beste, denerako,
1: bai, beste asmo gabe guzti hori sartu genuen liburuan, eta orain, ba, liburuaren aurkezpenetan eta konturatzen naiz, ba, benetan ireki dugula meloi hori, eta benetan jende askok eskertu egin duela, beste batzuk pixkat, zakit, lur arriskutzua iruditzen zaie, bueno, bakoitzak bere bizipena, bakoitzak bere minak, hori beti da horrela, eta bueno, uste dut, ariketa personala politikoa dela azkenean argi dago, ze hemen ariketa xume honetan, hain gauza personala kontatzen ditugun arik eta honetan, bapatean, gure herria ulertzeko edo gure herriak ulertzeko modu batzuk ireki ditu, ez? Feliren bizipenak orduan, uste dut, lan polita izan dela alde horretatik.
0: Bai, bai. Pixka tono aldatuta, beste momentu batean liburuan, Felik kontatzen du nola, haiek barazkiak eta hortuaren fruituak eta errepidean saltzen zituzten. Ondartzara bidean jendea haien etxondotik pasatzen zen eta alaxe egiten zuten tratua eta urte luzez horrela funtzionatu zutela. Gero autobia bat eraiki eta aldatu behar izan zuten funtzionatzeko modua. Eta, bueno, burura etorri zitzaidan, gaur egun ere ez da berdina, ez da autobia versus errepidea, baina baditugu baita ere alako kontraesanak, HTaren eraikuntzarekin herri-herri doan trena sustatu ordez, eta bar. Eta galdetu nahi nuen ere bai, nola esan dugun, idealizatu dugula herria einandi batean, ba, bueno, hau ez da herriaren errua, guztiz kontrakoa justamente, baina baliabide falta edo anztura bat badagoela batzuetan, eta zuk hori somatzen duzu, badagoela...
1: Bai, badago baliabide falta, eta gero badago azpiegitura handiak eraikitzen direnean, inork ez du pentsatzen horrek herrian zer egin izango duen. AHT aipatu duzu, eta Bilbotik Donostira 20 minutuan iristeko, ez dakit zenbat baserri bota dituzten bidean.
0: Yeah.
1: Ez dakit norentzako den hori rentablea edo norentzako den hori ona. Ze azkenean, ni musikan bizi naiz, Bizkaiko argazkia egiteko, nik abiadura hundiko trena hartzeko, orduerdiko bidea egin beharko nuke Bilbora. Bilbon trena hartu eta Donostira joan, 50 minuto. Ni nire etxetik kotxez ateratzen banaiz, 50 minutotan ia Donostira iristen naiz. Eta tartean bota dituzte ez dakizan bat baserri, eta gainera HTaren kontra agertzen banaiz, ni naiz egoista edo ni naiz progresori nahi ez duena. Ez orduan, lehen modernotasunarekin esan dudan moduan, baliabideak zertarako eta norentzako. Baliabideak egingo baditugu hirientzako bakarrik, ba oso ondo.
0: Hiriko batzuentzako, gainera.
1: Hiriko batzuentzako, hori da oso ondo. Autobiak eta autopistak eraikiko baditugu, bueno, baina norentzat. Eta ez dakizan bat lur aurretik eramango badugu, hori errentagarria izango da. Zenik, nire realitatea, Bizkaian bizi naiz eta Bizkaikoa da, baina horri egin zuten hegoaldeko saihesbidea, supersur, inorrez da hortik ibiltzen. Kamioientzako izango zen, baina nola hor peajea dagoen, eta betiko autobidean ez dagoen, inorrez da hortik ibiltzen, orduan orain esaten duzu, milioi guzti hoiek naturari edo asfaltoak irabazi duen lur guzti hori menez izan du?
0: Ja. Yeah.
1: Eta orduan gauza batzuekin ikuste dut, baliabide faltarekin eta askotan hori ez diegula gure buruari galdetzen, ez adibidez, ba, autobia edo autopista egin zutenean, eta, bueno, ba, Feliren eta kasuan, ba, bueno, ba, errepide horretatik jende gutxiago joango zen ondartzara, eta Gernikako azokara joaten hasi ziren, zakit, kalera txikia da, baserri bat da bakarrik, baina, azten zara pentsatzen, eta nik uste torta galdera badagoela, norentzat eraikiko ditugu azpiegiturak, eta nor kaltetuko dute. Orduan, igual, gauza hoiek mai gainean jartzen hasi beharko dugu, ez? Eta berdin garraio publikoarekin. Bai. Zergaitik gaude denok lotuta gure hiriburuarekin eta ez gaude lotuta alboko herriarekin, ez? Orduan, nola nahi ditugu gure garraio bideak? Ostakit, nola nahi dugu guzti eraikiz gero? Oporretan goazenean Europara, hainbestaliz aipatzen dugun Europara, ez dakit, Frantziara joaten mazera San Michelera, da lekurik bizitatuena Frantzian, ez dakit buruz, baina agian ditu Torre Eiffelen beste edo bizita gehiago, eta amaieran zati luze bat oinez egin behar duzu. Inorez da kejatzen.
0: Yeah.
1: Eta ara iristeko autobiatik ateratzen zarenean, herririk herri joan behar duzu. Inorez da kejatzen. Eta hemen behar dugu autobia legu guztietara iristeko, ondartzara iristeko, behar dugu ez dakit, egarraio publikoa edo ez dakit, dena pentsatzen dugu pizkatalo loko. Eta gero hemen dikamporagoa zenean, gure ustez modernoak diren leku hoietan, gauzak ez dira horrela. Baina hori ez dugu imitatu nahi. Imitatu nahi dugu bestea.
0: Yeah.
1: Autobideak, abiadura hundiko trena. Orduan, baliabideak noski. Garapena noski. Baina zer garatzeko. Eta norratzean usteko. Nik uste dut galdera horiek egin behar dizkegula gure buruari.
0: Bai, oso ados.
1: Eta ez dizkegu egiten. Edo orain eolikoekin hemen dileiotik ikusten ditu dela. Badakizue hor proiektu izugarriak daudela, Araban eta Gipuzkoan. Ezken nik ikusten ditut eolikoen proiektu batzuk. horrelako errota bat lurrean sartzeko egin behar den zuloa imaginatzen dut gure mendietan, ez direla Himalaiak.
0: Yeah.
1: Eta esaten dut, ezke, igual esango dut jende askori txirriatuko dion gauza bat, baina gaur egun aurkezten diren proiektu batzuek baino, agian arrisku gutxiago zeukan guretzako Lemoizek.
0: Ja, yeah. Ja.
1: Zan nahi dut, azkenean Lemoizen arriskurik handiena zen, zelan da, hondakin nuklearrak, eta iztripunen bat egongo balitz, baina ezke, yeah. Eun errota jartzeko,
0: bai.
1: Hernanitik zakindorako bidean, zulatu behar duzun guztia, eta apurtu behar duzun guztia,
0: bai, ia da.
1: Izugarria da orduan, benetan behar dugu energia guzti hori.
0: Eta gainera berriztagarria denez, askotan ez da zalantzan jartzen, ez? Eta etiketa horrekin, ba, bueno.
1: Ni ikusten berriztagarriarekin eta birziklapenarekin trampa bat egin digutela, esan nahi dut. Berriztagarria den guztia ez da ona. Ez behintzat, ez dakizan bat mila hektarea okupatuko baditugu horrekin. Orduan aztertu egin behar dugu, zenbat energia behar dugu.
0: Bai, greenwashing edo.
1: Eta zertarako, bai.
0: Bai.
1: Eta gero bestea da, berziklatzea. Berziklatzea super ondo dago, ikasi dugu, kontenedore horia, berdea, papera, baina igual ikasi behar dugu ere gauzak berrerabiltzen edo gutxiago konsumitzen.
0: Bai.
1: Ze erosi, eta nola gero, botatzen ditugun kontenedore horira plastikoak, ez? Ez ki, igual hain beste plastiko ez dugu erosi behar. Orduan,
0: bai.
1: Trampa batzuk egin dizkigute.
0: Bai.
1: Baina, bueno.
0: Eta hor, meloitxo bat hori horrutziko dugu, eta beste meloitxo bat irekitzeko eskatuko dizut, niretzat ere meloi bat dena. Eta da, orain dela hilabete batzuk arnasgunen inguruko konferentzia, edo bai, jardunaldi batzuk egon ziren, eta nien nintzen bertan egon, nik ostean argitaratutako kronikak irakurri nituen, orduan dena pintzekin hartu, nik esaten dudana, baina, nagusitu zen diskurtso bat, konferentzia horietan, esaten zuena, arnasguneak, gehienetan herri txikiekin, herri txikietan topatzen ditugunak, ez, horiek dira arnasguneak, modu berezituan zaindu behar zirela, eta euskararen periferia zaritzen den diskursoa erdararen diskurtsoa zela, eta, birnegoziatu behar zirela lidergotzak euskaragintzan, birnegoziatu behar zirela estrategiak, eta zuk nora ikusten duzu, arnasguneak herri txikietan daude gaur-gaurkoz, ongi zaintzen ditugu, ez?
1: Nik uste dut, ni ez naiz soziolinguista, horrelako ezer, nik kasetaritza bakarrik ikasi nuen, eta gauza guzti horiek, baina, nik arnasguneekin eta sortzen zaizkit galdera asko eta kontra esan asko. Ni ondo iruditzen zait arnasgune batzuk detektatzea, ikustea eta zaintzea, ondo dago, baina aldi berean pentsatzen dut periferia ukatzen badiogu euskarari bizitzeko aukera ere ukatzen diogula, ez? Ze periferia deitzen diogun hori ukatzeak ekarri dezake hemendik ez dakiz bat urtetara, arnasguneetan bizi garen euskaldunok izango gara aire libreko museo bat.
0: Yeah.
1: Ze beste guztiak entzen badiogu euskarari zer geratuko da, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, pentsatzen dudana da, nik ulertzen dut, ez, garai baten, immigrazio masa handiak, euskararen kontra egin zutela, ez? Ez dakit, larboledan, eta ez dut esaten frankismoan, larboledan, bizkaian, frankismoa baino lehen, biziziren, eun, biztanle, imaginatu, eta bapatean, mehatzetara lanen, etorri ziren milaka eta milaka, eta hor, toponimiak argi esaten du euskaldunak zirela, eta hori desagertu zen, ez? Adibide bat jartzearen. Baina gaur egun ezin dugu hori guztia ekarri eta arnasguneetan itxi. Arnasguneak detektatzea ondo dago, arnasguneak hor daude, euskarak behar du modu naturalean eta librean bizitzeko modu bat, naturalean ez dut esan nahi euskalkian, esan nahi dut, jende bat aukera daukan egun osoan euskaraz bizitzeko, ondo dago. Baina gero kontra esanak sortzen zaizkitza, adibidez, igual ni bizi naizen herria musika ez dakit arnasgune izan daiteke, baina demagun badela. Mm-hmm. Demagun badela.
0: Bai.
1: 1500 biztanle. Ez dakit Iruñako uneko zenbat den euskalduna.
0: 20-0 uste dut.
1: Iruñako jendearen 120 da, musikan bizi garen 1500 bider 4 edo bider 5 pertsona ez dakit berdila. Iruñan demagun daudela musikan bizi garenok baino, euskaldun gehiago eta badaude.
0: Bai.
1: Orduan, arnasgunea ezin da bakarrik izan, herri txiki baten euskara euskaldun kopurua konzentratzen delako eta horrek euskaraz bizitzeko aukera bat ematen duelako, ezin da izan arnazgune hori bakarrik. Mm-hmm. Igual arnazguneak izan behar dira hirietan, euskaldun asko dagoen lekuetan, dispersatuta dauden lekuetan, igual eraiki behar ditugu elkartzeko eta saretzeko beste leku batzuk. Mm-hmm. Eta horrek emango dizkiogu euskarari beste arnazgune batzuk. Ze niri ematen dit beldurra euskararen izenean oasiak eta irlak sortzeak. Mm-hmm. Ze euskarak hori baino gehiago behar du bizirauteko. Eta honekin ez dut esaten arnazguneak fuera.
0: Bai.
1: Ez, arnazguneak ondo daude, detektatu ditzagun, zeintzuk dira euskaraz bizitzeko aukera erreal bat ematen duten herriak, ez dakit mila gauza, baina hortik aurrera beste gauza askotaz reflexionatu behar dugutan. Ikusten dut euskarari periferia horrek sortzen dit kontraesana, kezka eta mina, ze uste dut periferia behitzen diogun hori euskarari ezin diogola kendu, ze hori kentzen badiogu hilko da. Ze inertziaz bizi diren gauzak, arnazgune deitzen delako, inertziaz bizi diren gauzak, inertziaz hiltzen dira. Eta nik uste dut aukera berriak bilatu behar zaizkio euskarari, eta bizitzeko leku berriak, eta modu berriak, eta hori arnazguneak zaindu behar dira, baina hortik kanpo euskara zabaldu behar da.
0: Bai, oso ados nago. Nik hori neukan buruan, ez da bat edo bestea, da biak batera, eta gian modu berezituan, ez bakoitzak bere toki bakoitzak, ez bakarrik arnazguneak versus periferia baizik, eta herri bakoitzak, eta hiri bakoitzak, hirigune bakoitzak izan beharko du bere modua euskarari bide emateko.
1: Dudari gabe, eta periferia hori arnazgune bihurtzeko ere, balan egin beharko dugu. Arnazgune esan nahi dut, ba, ez dakit nik ikusten dut Iruña, Bilbo, Donosti, euskaldunak dispersatuta daude, edo ez dakit, edo ez dugu ikusten egunerokotasunean presentziarik, ba igual denon lana da ez dakit presentzia hori egoteko bideak bilatzea, ez, baina
0: bai.
1: Arnazguneak izendatzen badugu, baditugu, eta beste guztiak entzen badugu euskarari, zer geratuko zaio, ez?
0: Bai, ba, jo, honekin bukaera araldu gara. Hola, arri, pum, honekin, ez, ideia eder honekin. Eta ni bukatuko dut, ba, bueno, herri hitza oso modu zehatzen erabilitugu, ez? Herri txiki bati baten inguruan aritzeko, baina herria askoz gehiago ere bada denok biltzen gaituen kontzeptu bat, auzo batekoa izan, hiri gune batekoa, edo herri txiki batekoa, eta badago poeta katalan bat, Vicent Andrés Estelles, badaukana oso esaldi famatu bat bere poemetako batean, da, aio que bal es la conciencia de no ser res, sino ser poble, nola baitula askatasun handiz itzulia, balio duena da kontziente izatea, ez garela ezer, herria ez bagara, eta bueno, izan gaitezen herri guztion artean, beste behin ere, ez baduzu ja irakurri onintzaren liburua, bizitza baten txatalak Andre Baldurrari emana, benetan ederra da, bidaia eta leio eder bat liburu honetan bildua, eta mila esker onintza,
1: etortzeagatik, plazera bat.
0: Eta Gorka Ruizuren herri txiki batekin bukatuko dugu ezintzen bestela. Eskerrik asko.

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein Spotify plataforman.
1: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
0: Kirola egitea gustuko duzu?
2: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
2: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
2: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
3: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz! Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
4: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzun gai.
5: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria irratian.

0: Xabier Agirre, egunon, pesatzeko txokoan egoten gara zurekin, hausnarketa gogo eta egiten, aktualidadeaz, gaurkotasunaz, egunon, eta ongitorri.
1: Egunon.
0: Bueno, antabirusak eta nolabait, koronabirusa ekarri digu fenomeno honek gogora, ez da?
1: Bai, birusa duen hitz guztiak, konposatu guztiak, beldurra ematen digute, eta, bai, nigu zete, bueno, txinez, nolako psikosi txiki hori sortu da, ez da?
0: Baina psikosi ez da oso zabalduta bintzat.
1: Ba, ez, baina hortaz hitz egin behar dugu, ez da?
0: Bilabesan gaur bi personak ikusi ditut, katarroa zeukatelako izango zen, besteak ez kutsatzeko pesatzen dut. Astelenean bat ikusi nuen.
1: Ba, nik uste, bueno, koronavirusarekin esaten zen, ez da? Behar bada, ikusten genuenean kanpotarrak eta ona etorrita, batez ere asiatikoak eta exagerazioa zela, ez da, alako batean bukatu genuen mundu guztia musukoarekin. Ez da, musukoa izan daiteke, bueno, ba, doministikoan orain nik uste baitere egiten da keinu berri honekin, ez da, eta hori ez da geratu da, baina, bueno, alako hausak geratu beharko lukete, ez da, eta litze guke arraroa izan behar, eh? Zeren, bueno, kesutasun kutsakorrak, evitatu behar dira, ez da? Edozein gaixotasun evitatu behar diren bezala, ez da? Eta orduan, baldin badakizu, zu kutsatu alduzula, edo arriskoa duzula, zu kutsatu izateko, ba, jarri zazu. Ez da, naiz gogoratzen PDPP edo PRPP edo...
0: FFPPD.
1: Baina, bueno, bietakoak erabili, segun zertarako nahi duzu.
0: Hori da, nik behintzat aurrekoan bilatu nituen, etxean, soberaute nituen, eta oraindik ere... Pak, bat soberan daukat...
1: Kadukatuak egon dira, edo...
0: Duela, laurtekoak izan daitezke, 2020an piztu zelako sindrome hau, ez da? Martxoaren 20arekin gutxi gora.
1: Bai, ez dakit, uste dut etxean ere badugula, ez dakit non, zehazki baino gutxo gara bera uste dut aurkituko nuela. Bueno, balako batean behar baldin badugu, jarriko dugu. Eta ikastetxetan eta, zuko bidabezan ikusi duzun bezala ikastetxetan ere, irakasle batzuk, batez irakasle batzuk, baita ere badute joera, ba, gripe garaian eta ba, jastekoa. Baita ere gogoratu behar da, negu hontan ere, koronavirusa ibili dela, osea, diagnostikatu dira koronavirusak, orain harinagoa da, ba, bakunatuta gaudelako, eta mila gauzen gatik, baino uste dut, behartu ez, baino gomendatzen zutela, koronavirusaren zera diagnostikoarekin, jantzi behar izatea. Edo,
0: bai. Aizu, eta garaiko, bueno, kultura zientifiko eskasa berriz ere agerian geratu da, ez da? Noren eta Klavijo Kanaria Ridletako presidentearen ahotan.
1: No, eski, hor badago, zertamento politiko behartu bat, osea, labit kontra egin behar da, mila gauzarekin, eta bueno, ba, baina bera sartu da modu ridikulo batean, ez da?
0: Klavijo,
1: bai. Bueno, gogoratu behar da, jo, begiratu dut, eta arretua geratu naiz, Klavijo hau omen da Kanaria independentziaren aldeko militante baten semea. Osea, Mepaiak edo txan.
0: Mepaiak,
1: olako zer, horko militante ezagun baten semea, omen da. Beste Klavijo, noski. Eta Kubillo zen bestea edo...
0: Kubillo zen burua.
1: Burua, ba horren laguna, lagun mina edo olako zerbait. Wikipedian, ez nahi joan sakonera bilatzera.
0: Movimiento patriótico de la autodeterminación y la ba, independencia canaria.
1: Bueno, ba, honen aita, Klavijo honen aita, talde hortakoa zen, edo guntxeres independentista.
0: Bueno, baino Klavijo ez da protagonista horrengatik.
1: Horrengatik. Baizik eta ekonomista da, okeres banago, eta ba, esan du, ba, iaren inteligentzia adibina artifizialaren laguntzarekin, ba, nolabait beldurra sartu nahi izan du, nolabait teoria peregrino bat proposatuz, eta berak esan du, ba, litzatekela barkoa, ondiuz barkua porturatu behar, arratoiak eta igeri egiten dutelako, eta arratoi kutsatzaile horiek kanarietara heldu aldirela. Zan behar izan zaio, ez direla arratoirik ez dagoela alde batetik, eta gero arratoi horiek ez dutela igeri egiten basokoa direlako. Eta orduan berak defentzan, eta hau da niretzako gara bena esan du, ez informeak esaten dutela ez dela oso probablea. Beraz, ezinezkoa ez denez, berak nahi duena, edo, sugeritu du, berak nahi duena esan dezakela. Baina, eta hori da, kultura zientifikoaren eskazaren erakusle bat, ezta?
0: Aizu, adimen artifizialaren bitartez, zenbat galdera egiten zaizkion, ezta? Ez dakit hezkuntzan oso zabalduta ote dagoen.
1: Oso zabalduta dagoen.
0: Irakasleen eta ikasleen artean.
1: Bien artean, bai.
0: Bien artean, kazetaritzen gero eta gehiago.
1: Bai, bai, bai. Eta inteligentzia artifizialak, eta inteligentzia artifizialaren rekursoa eta Googleen rekursoa osasunaren inguruan oso zabaldua dago eta behar bada batzutan ez da oso egoki erabiltzea, zeren zu galdetzen diozu eta erantzun batzuk ematen ditu, erantzun automatizatu batzuk, eta batzutan baita ere, zure osasun mentalaren zerikusia dutenak, ez da, zilioak egon dira eta beste unen batean itzegin aldo baino osasunari buruz, osasunaren inguruan kantatzen, galdetzen diren gauzak, berak erantzuten ditu modu automatikoan, baino nolako kribari gabe, zeren erantzuten du galderaren arabera, eta orduan galdetzen baduzu, arratoiak egan, esan barno igeri egiten dute, ba behar bada, galetzen badugu, egan egiten dute, arratuiren batek egingo du egan. Orduan, esan nahi dut, baina asuntua da, klabijonek esan duela, ezinezkoa dena, posiblea dela, esatea, ez dela txarra. Noski, eta horrek erakusten du kultura zientifikoaren eskazia eta nolabait konspiranoiaren bidea zabaltzen du. Zeren jakina da, zientziak ez dituela egia absolutuak, eta horregatik dauka indarra. Eta filosofian, Humek adibidez esaten zuen, gure eskura ez dagoela etorkizuna iragartzea, zer bakarri dakigu gertatzen dena.
0: Aizu, adimen artifizialari galdetu diote, egan egiten duten arratoiak, eta badakizu zer esan didan.
1: Bota.
0: Bueno, usoak dira.
1: Usoak dira, karo. Arratoiak, badagoelako esaera bat, direla iriko arratoiak, ez da, usoak.
0: Bai,
1: baina baita ere, usoak ere zuten kamara bat, edo, magufo batzuk ez zaten zutena, uso guztiak kamara dutela, eta begilatzen ari direla, eta bar.
0: Bueno, magufoak beti zain daudela, ez da? Zientziaren mugak, zenbaterainokoak...
1: Claro, muga txiki horiek erabiltzen dituzte, hau da, zientziak nola, estuen dena saltzen, ezin du dena saldu. Bestela, erlijio bat izango litzateke, aurrera doa, metodo bat erabiltzen duelako, eta metodo hori beti evidentzietan oinarritzen da. Hipotesi batzuk ezartzen dira, eta hipotesi horiek badiztatzen badira aurrera egiten da, eta ezartzen badira bertan geratzen da. Bueno, da, metodo zientifikoa da balio duena. Eta oinarriak evidentzia dira. Norbetik esaten baldin badu, nola zientziak ez duen ongi azaltzen hau, beste guztia posiblea da, hori da, orain gertatu, bueno, alde batetik gertatu zena koronavirusarekin, zientziak ez zuen ongi kontrolatzen fenomeno berri hori, oso fenomeno bitxia eta berria zen, eta ordan edozein gauza zen posible, osea, txinoak zabaldu izana, marziano batzuk etorri eta zabaldu zela, osea, ezagutzen ez duguna, den inguruan, dena, posible den guztia, posible baldima da, konspiranoiak zabalduko dira, etengabe.
0: Ezu baino, sare sozialetan, telebistako, teleberrietan, irratietan, eta bestelakoetan, bueno, ez dago zertan beldurrik zabaldu beharrik, baino izu, 25, 30, 35 minutu, gai honen inguruan, eta gauza hundirik ez esateko, ez da, beldurra, zabaltzeko
1: hori da, eske aprobetxatzen da zientzia modernoaren mugak dituelako. Gero eta gero emozioak sartzen dira hor, ezta? Eta emozio gogorrena eta erabilgarriena eta erabiliena beldurra da, ezta? Deno dugu beldurra, gure bizitzaren beldur, gure seguridadaren beldur, osea gogoratu behar da, eta pizkat gaitik ateratzea da, baina okupazioarekin sortzen den zera hori, ezta? Okupazioa estadistikoki da 0,0 ez dakit zenbat, pisutatik 0, hori, okupatzen da, eta ematen du, ba, hori entzuten duzu, oporretara baldin mazuaz, kontuz igual okupatuko dizute etxea, ez da?
0: Eskarrez desokupa da, oela, ez da?
1: Hori da, hori esker, ba, ja, gauzako, hobeto da, esan nahi dut, beldurra zabaltzen baldin bada, eta gero, posibilitatea, dozi posibilitatea, nahiz eta ez fundatua izan, ez oinarritu izan, zeratzen baldin bada, eta gero, politikak erabiltzen dituen, masa komunikabideak erabiltzen dituzten bitarteko horiek, non gezurrak errazago edo beldurrak, bueno, gezurrak, errazago zabaltzen dira egiak baino, zeren gehiago saltzen dute, eta gauza kuriosoak gehiago zabaltzen dira gauza arruntak baino, eta bar, koktel horrekin, sortzen dira lehen aipatu ditugun magufadak edo teoria konspiranoikoak, ezta? Magufada, erdimagoa, erdi ufologoa, ezta? Ba, gari batean ufologoak zirelako.
0: Aizu, eta horrelako zerbait izan daiteke Iker Jimenez, bere Ore. Teoriak entzun ditugu dagoeneko antabirusaren bitartean.
1: Ez dut ikusten, baino, bueno, uste dut, bueno, bere arekin adiko da, ezta? Baino, bueno, Telecinco pixkat asteguran ikusi behar izan dut, behartuta, eta Telecincoren ezera, dena zen, bueno, alde batetik, garbi dago helburua dela gobernuari kritika egitea, dena bezki egin du, bale, ez gara sartuko horretan, sartuko gara nahi baduzu, baino, horretarako edozein argumentu erabiltzen da, eta erabiltzen dituzten argumentu pseudo-zientifikoak, hori ba, beldurra da, gehiagizkoa da, oske, ematen du, beldurra sartu nahi dutela, baino beldurro hori usatzeko neurriak erabiltzen baldin badira, gehiegi erabiltzen ari direla, uste dut orain gehiegi erabili direla, ikusita ba, Alemanian iaia txera joan direla, edo Holandan hartu zituztela, gaur bila bezan ikusi dituzun bezala, maskarella utzarekin, ezta? Eta hemen, ba, ez da gizemat respirador, ez da gizemat koloretako epiak, eta bar, eta bar.
0: Ayuso kexatu da, Gómez Ulla ospitala, bertan dago.
1: Ba, etzuen onartu nahi, etzituen onartu nahi. Bueno, ezke honek erakutsi du, baita ere, jendearen bihozgabetasuna, ez dakit, esan edut, eunda piko lagun ziren, zera batean, nik ez dakit, igual, norbetek pentsatu du bombardatzea, eta bertan, itxaso erdian ondoratzea, horrekin ja soluzionatuko zen. Segurazki, Europarak espaziren izan, eta beste Afrikarrak edo Asiarrak, norbetek esango zuela, utzi ditzagun hor, eta ondoratu daitezela, eta horrela ez dugu arriskurik izango. Nolabait, eldugara, ez dakit, horlako gauzekin, bulkada politiko interesatuak, kritikaren zilegitasunaren izanean edo egiten direnak. Gero magufada hauek, edo, zientzia konspiranoiko hauek nazita, eta jende ikasia, jende zentzuna, gauza arraro batzuk esaten. Eta nolabait, nire ama adibidez ezte burontan, gara eta mozturterekin zatu zuen, hilingo naiz honekin, hilingo naiz antabirusarekin, eta antabirusa lekutan zegoen, baino zera, benetan esaten zidan, baino ez brometan ez da ere oso larrituta, zeren usteot berdin zaiola hiltzea, baino zera dut honekin behar bat hilingo naiz. Ba, bueno, ba, horrekin ez, berba hilko zara, denok hilko gara bezala, ez da?
0: Beldurra ez du zabaldu nahi, baino hilkortasuna oso ondia da, ez da?
1: Ba, hombre, uneko eta marra, irutik bat, osea, papeletazko erosten dituzu. Baino, bueno, beste, bain bat, gaixotasun ere horrelakoak dira, osea, ez da egiten hilkortasun hain ondikoak, baino, bueno, ba, meningitis agarai batean, eta horrelakoak, orain, ez da egiten hilkortasun daukan, baina, orain dikere badaude gaixotasun arriskutsu bat, gure arriskutsu gure artean, ezta? Ni horatzen ez gure garaian, txikitan ume batek, meningitis harrapatzen baldin bazuen, ba, bueno, zaila zen, ez dakit orain nola dagoen, segurazki orain antibiotikoak eta gogorragoak egongo dira, baina baziren oso hilgarriak ziren gaixotasunak. Antabirusa, ez dakit uste kontrolatuko da, baina urrengo beste bat etorriko da segurazki, eta beste bat, zeren, bueno, gure mundua aldatuta dago, ezta?
0: Gure planeta gero eta okerrago, hartatzen eta tratatzen dugulako, ezta?
1: Bai.
0: Eta horrek eragingo ditu virus herria.
1: Ekosistema guztiak zeratu ditugu, kolonizatu ditugu, gizakitzuriak, ekosistema guztiak, joan nahi dugu Antartidara, joan nahi dugu Iparpolora, joan nahi dugu, ez da gizera, basoko, ez da gizera, kolonizatzen ditugu, kolonizatu esan dut, bertaratzen gara, eta hangoak, gauzak, gero, ekarri egiten ditugu. Nolabait interes antropologiko, bueno, turistifikatu den interes antropologiko horrek ondorioak ekarriko ditu. Baina zer esanik ez, arratoiak eta zerak kargeroetan sartzen dira askoz gehiago kruzeroetan baino, ezta? Orduan, ez dakit, behar bada hauek kruzeroak esezik, baita ere kargeroak eta miatu beharko lituzkete eta utzi atrakatuta edo fondeatuta eta gero, esan dut, ez dakit, Zer esan.
0: Dena den.
1: Presio bat horrendu behar da.
0: Bai, berriz ere esaten dute. Egia absolutuak, zientziak ez dituela, eta beraz, zalantza txikiak daudena.
1: Ez, horregatik, horregatik nik uste dut, zientzian konfidatu behar dugula, baino, eske, ez dago beste zerarik, bestela, erlijio munduan, edo zinezkeria, edo zinezmenaren munduan, zeratuko gara. Oda, zientziak baldin badauka indarra da metodo bat erabiltzen duelako. Eta aitortzen duelako ezinezkoa dela jakitea, baino bere tendentzia da gero eta gehiago jakitea. Eta gero badago zientziak gauza on bat egiten duena, eta da arriskatu zientzia, osea, hipotesiak eta arriskatu egin berdea. Badago zoan edo eta polita edo, Popper da nolabait metodo zientifikoaren zera bat, azkenengo bat.
0: Bueno, Popperra ere beste
1: gauza bat. Beti, hau aipatzen didanean ikaslei, izen hau betirako geratzen zaie. Behar bada Aristoteles astuko dute, baina Popper beti geratuko zaie. Zer estaten zuen, bueno, da teoria bat, zizneak txuriak dira, ezta? Zizne guztiak txuriak dira, zizne txuriak, eta ongi dago, eta ez ditugu behar, ezagutu behar munduko zizne guztiak, guztiak txuriak dira, ezateko. Berak ez zuen interesgarriena zela, ea bilatzen dugun zizne beltz bat, ezta? Eta horren bila ebile behar dugula, zer zizne txuriak, guztiak txuriak direla, jakina da, edo zen, zein alako batean zizne beltzare aurkitu zen Australian, ezta? Ezan edut, zientziak ez du jokatu behar segurantzeekin, bezik eta beti arriskatu behar du bere hipotesiekin, eta hor beti arakatu behar du ezakeitasunean. Eta hor arakatzen duelako, eta hori nazten da, hipotesi izan daiteke zinezgarri, horrek hor nazten dira txoke egiten dute, eta nik uste dut, berriz ere, ez dakitik, kultura zientifikoaren ikaspenak banaka-banaka irakatzi behar ditugula, eta esan, dena ez dakigu, baino dena ere ez da posible, eta gauza tontokeriak ez dira esan behar, zeren erabiltzen dira gero kontrol sozialerako, eta batez ere ultraskuinak erabiltzen ditu oso ongi.
0: Hori da. Aizu, eta antabirusak ere agerian utzi duena, aurretik ere esan duzu, gure arteko, gizakion arteko, elkartasun eskasa ezta, garai batean duela hiru hamarkada esate baterako iesarekin gertatu zen.
1: Bai, hori ere, gertutik tokatu zegoen, gure adinekoai, eta zonalde batekoak garen hoi, lagunak eta ingurukoak iesarekin hil zaizkigun, gogoratu behar da pixkat nola sortu zen hori, ez jakintasun bat zen, eta hipotesia zen, lehen da bizi bakarrik, marikoiena zela. Bestea zen, gero, drogazaleak, dena zen pixkat eskoria, egiten ditut keinuak, eskoriak. Eta orduan, bosta jola zitzaien, ez da? Hoiek hiltzen badira, eta hori, ja, ez dakit esaten zuten, baina seguro egongo dela hori non baiten esana. Berdin zait, ez da? Baina gero hasi ziren hiltzen hemofilikoak, ez da? Hemofilia, eta hemofilikoak ja ziren persona onak, behar bada mesetara joaten zirenak, ez da? Eta orduan, eta zientziak orduan, joan behar izan zuen, pixkanaka, inseguridade horiek, edo berezkakintasun horiek, gutxitzen hipotesi berriekin. Etzen bakarrik semenarekin, etzen bakarrik siringekin, odolarekin edo flujo gorpuzteko flujo guztiakin zer ikusia zuen, odola transfusioekin ere bai, baita ere harreman heterosexualetan ere gertatu alda, bla bla bla, azkenean konturatu ginen, iesa zela guztientzako arriskua. Sortzen dira horrelako gizarte sindromak esan duzuzuk, baina nolabait, batzutan aukeratzen da eta afektatu baldin badira minoria bat eta zaurgarria baldin badira, errezago sartzen gara zera horretan, ezta? Hoiek dira, hoiek besteak dira.
0: Bai, eta oraindik ere estigma bat bide horretatik geratzen dena, ezta? VIH delako hori
1: bai. Nahiko kontrolatua dago, batzutan ere eustat bi edo hiru kasutan ere sendatzea lortu da, hau da, karga birikoa desagertaraztea lortu da, aurrera pena asko dira, ja jendia ez da hiltzen, iesarekin, baina garai batean, jende hiltzen zen, hori, izan eta hil, hilabetera, hori, gero eta botika gehiago hartu behar dira, bazkatu gutxiago hartu behar dira, eta bar. Eta hori, hogeita hamar urtetan gertatu da, ez da? Hogeita hamar urtetan gertatu da. Esan edut, zientziak, medikuntzak aurrera, edo aurre egiten die desafio berriei. Eta konfidantza guztia, nire aldeti bentzat, eman berdiegu zientzialariei eta naiz eta batzutan ez duten asmatzen, edo bere ez asmatze horretan ari direlako jakinduria zabaltzen saiatzen ari direlako, ezta? Eta horregatik akatzak izan ditzakete. Eta akatzoiek, hombre, begiratu beharko dira, zergatik, baina interesatuak ez badaude, barkagarria dira, zer zientziak horrela funtzionatzen du, ezta? Aurrera atzera batekin, ezta? Gogoratu beti, nik ikasle izaten diet, orain izaten dugu, joder, eskari zutelezek etxuen arrazoia, lurra, izaten zuen lurra zeuela, unibertsuaren erdian, ezta? Ba, segurazki, beraien datuerekin, etzegoen beste hipotezirik, eh? Eta ondoren etorri behar izan

0: eta zabalagoak izan daitezke.
1: Eta aurre ikusten dut behar bada alako batean imigrazioak ere zerbait ekartzen baldin badu, imigrazio ilegala, gero, orduan bai komeriak ikusiko ditugula. Ez da?
0: Bai, eta dena den beste ondorio positibo bat, eta zientzia gero eta aurrerago egiten ari dela, eta zientziak emango dizkigula babes handiagoak gero eta gehiago.
1: Nik uste dut, bai, ez dut dudarik egiten, eta badakit badagoela baita ere ezkerrean, edo, bueno, pentsamendu ez dakit, eskerreko pentsamenduan, badagoela deskonfiantza orokortu bat, dena ziak egiten du, ez dakit, zer, bueno, bai, ez da tontokeria, bai, farra egiten duzu, eta nik ere, bai, eta dena ez dakit zer, eta kapitalistak ez dakit zer, bale, baino hori ere magufismoa da, da, pentsatzea dena dagoela konspirazio baten azpian, norbaitek agintzen duela, ez dakit zer, eta ez dakit, hori ere zaindu behar dugu, zeren filosofiak ere kalte handia egin du, eta filosofia la sospecha de susmoaren filosofiak, aldarrikatzen zuen errealitatea ez dela ikusten duguna, baizik eta badagoela beste errealitate bat, errealitatea esplikatzen duena, eta horrek ere kalte batzuk ere egin ditu.
0: Gerriako filosofoa, milesker honit, Xabier Agirre, gurekin izateagatik, gaurkoan, antabirusaren, bueno, aritik tiraka hitz egiteagatik. Aio, eta ongi izan.
1: Bale, ba, hor.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
2: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
1: Ala bada, adi, badatorreta
3: Eusfera!
2: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
1: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
2: Eusferaren parte izan nahi?
1: Informazio guztia eusfera.taupamugimendua.eusen.
2: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
4: Gaur esanen dizut bai.
2: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totemaretoan, Leioti kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta ohatzera.
2: Oker gabiltza.
7: Arronago. Sexu genero disidentzien inguruko gaiak jorratzen dituen saioa.
8: Gure jitea ez da zuzena, bihurria da, okerra.
7: Gure kalaka, kuirra da.
8: Egam Nafarroa gara, Euskal Herriko sexu askapen mugimendua. Onena.

0: Arratsaldeon lagunak. Kaixo Gomi.
1: Kaixo Kepa.
2: Kaixo Ana.
0: Kaixo Kepa. Kaixo Tuli.
3: Kaixo Irukote.
2: Venga, berriro. Bueno, berriro beste saio berri bat eta zein da gaurko gaia?
1: Bueno, pues duden maiatzaren 17an LGTBI fobiaren aurkako eguna da eta bueno, horren inguruan kalakatuko gara, ezta?
2: Bai.
1: Beraz, abia puntua hau izan da, zer iruditzen zaizue zuzenagoa? Homofobiaren aurkako eguna edo LGTBI-fobiaren aurkako eguna deitzean?
0: Bueno, nere ustez, bere izenak dioen bezala, LGTBI-AQ plus fobiaren aurkako eguna esatea zuzenagoa iruditzen zaigu. Zait, nere behintzat, zure Kepa?
2: Bai, horrela sartzen da kolektibo oso.
0: Hori da, izan ere, kolektibo osoko personak, izki baten pean egon, edo beste baten pean egon, deno jasotzen ditugu fobia, gorrotoa, eta bortizkeri motak. Bai. Ezberdinak, baina, bueno, denak oinarri bera dute, denak oinarri bera dute.
1: Zizetero araua, ez da?
0: Endo zizetero patriarkatuak.
1: Hori da.
0: Askotan aipatzen dugun sistema hori. Uh-huh. Eta, ni beste galdera badaukat, eta zergatik maiatzaren 17an.
2: Bueno, pues hori, orain dela 36 urte, Osasunaren Mundu Erakundeak homosexualitatea ezabatu zuen gaixotasun mentalen zerrendatik. Horrekin erre nahi du, gure bizitzaren parte importante bat, pasatu dugula gu geuk, hemen gaudenok, eta gaixo mentalak izaten gizartaren dako, eta Osasunaren Mundu Erakunderako, ezta? Eta hori gertatu zen, hain zuzen ere, 1980ko maiatzaren 17an. Horrexegatik, 17an egiten da horren oroitzapenean egiten dira mobilizazioak. Eta LGTBI-ko fobiaren aurka borrokatzea, eta jakina, eta diversitate sexuala zein genero identitatean hitzak aldarrikatzea dira egun horren helburu nagusiak.
1: Eta gorroto edo fobia horiek kolektibo kide guztiei berdin eragiten die, edo...
0: Bueno, hor faktorez berdinak sartzen dira, ez da gauza bera... Adibidez, errepresioa jasa persona bat baldin badauka oso naturalizatuta bortizkeria jasotzea, ba igual gehiago jasotzen du. Ez dio horri aurre egiten, ez? Edo gure kasuan, kolektiboaren kasuan ikuste dut asko eragiten degula ere bai errepresio historikoa.
2: Uh-huh.
0: Ze gehienok bizi izan dugu, batzuk bestek baino gehiago, eta orduan horrek zailtzen du pizkat ziklo, bortizkeri ziklo horretatik ateratzea, edo baita ere eragin ezberdina eukidezak, segun eta ze aukerak dituzun horri aurre egiteko. Uh-huh. Zure testu ingurua zer nolakoa den, isolaturik edo babes talde edo lagun talde bat ondoan baldin badukazu, beste faktore batzuk hor garrantzi handia daukate, izan klasea, arraza, erlijioa, adibidez erlijiosoa bazara, segun ze erlijio mota praktikatzen dezun, nola praktikatzen dezun, osea hor sartzen dira neuroanistasuna, desgaitasunak, adina, ordun hor beti aipatzen dugu, pues hori ez, segun, eta gero bestalde ere aipatu nahiko nuke instituzioen papera, ez? Lagundu beharko liguketen instituzioen eta jendartearen esjakintasuna askotan dago tartean, ez? Mm-hmm. Segun norekin topo egiten dezun instituzio batean, pues igual laguntzen dizu edo aldi kontrakoa, ez? Biktima. Hori da, hitz hori kostatzen zaik. Hoi da, edo, bueno.
1: Eta zer uste duzue, gorrotoa gora ala bera doala?
2: Bueno, pues bagizue, orain 17an egunaren bueltan eta beti izaten dira estadistikak eta izaten dira horren inguruko informazioak, ezta? Estatu mailan publikatu diren datuen arabera, jazarpen kasuen, bazterketa kasuen eta erasoen kasuak eta gora doaz. Gero eta gehiago ikusten dira, gero eta gehiago salatzen dira, baina gero ere guk ikusten dugu gerotan hitzagoak direla, ezta? Erasoen kasuan adibidez, hirukoiztu dira salatu direnak, bai? Esau diren erasoak, hiru alako. Hiru alako, eta hori oso adierazgarria da, ezta? Gorroto delituak daude honen guztiaren atzean, LGTBIQ+ pertsonen artean, begira, euneko berrogeita malauk, bai? Osea, bitik batek adierazi du gorroto delitua pairatu duela zuzenean edo sare sozialetan. Hori niri sobera, larria iruditzen zait. Beraz, gorrotoaren pertsepzioa, nagusia da gure artean, hori denok ikusten dugu, ezta? Eta estatu mailan salaketa kopuruak egin du nabarmen, ezta? Baina salaketa egiten dutenen artean 4-3 aitortu dute esperientzia negatiboa izan dutela salaketa jartzean, ezta? Izan poliziatzean edo izan ingurukoekin, ezta? euneko 15ek soilik bilatu du laguntza instituzioetan, eta euneko 41ek gobernuz kanpoko erakunde batean bilatu du laguntza. Eta, bueno, pues, horiek dira agertu diren datu batzuk, eta datu horiek kezkagarriak dira.
1: Eta bai. agertzen diren datu horiek ere, azken finean da, ere, aizber baten punta bat da. Putuan badirilako, hainbat ondorioen gatik, jendea ez du esalatzen, ez du mesfidantza du instituzioekiko, abareta bar, ez da.
2: Bai.
0: Ba, Elena aipatu dugunaz, askotan, ba, violentzia matxista naturalizatuta zegoen bezala, gure asko zer gehiago. Ze, ere, lan gutxago egin da igual zentzu hortan, ez, instituzionaldetik, eta orduan askotan, asko kostatzen zaigu, salatzea, ez? Uh-huh. Azteko, orduan, bortizkeri, salatzen ez da nori guztia, ez da ikusten, bai. Edo badakigu, baino ez da. Eta, bueno, honen guztiaren adibide bat gainera izan dugu aste honetan bertan Iruñean, ez da, gomen?
1: Bai, bueno, nik aipatu nahi nuen, ere, bai, salaketak ez dira, ez ara polizien gana joaten, zentagu ere memoria historiko bat badugu, non eta legediak izan dira, gure kontrakoak izan dira legediak, sarekadak, abaretabar, eta ez da, joan den mendeko erdi aldeko gauza bat, baizik eta horren dela amabost, ogei urteko gauza bat ere badira, ez da. Eta bueno, adibidez horrekin, ikusten dugu nola badagoen jendea indarra hartzen dituela edo jartzen dituela hor bere duintasuna eta guztien duintasuna pues babesteko edo babesten saiatzeko, eta bueno, pertsona batek salatu zuen nola 2024an lau gaztek nola bueno, pues erasotu eta jarraitu izan zituzten marikoi hitza erabiliz, eta bueno, pues izutu nahian kruzen area batean, eta bueno, pertsonak izarri zuen salaketa bat, eta bueno, beste pertsona batek ere lagundu zuen beste salaketa batekin egun horretan gertatuko barekin, eta bueno, izan ziren lau gazte, pues hori, kurrizin zera batean, pues erasotzera gian zirela. Atzo izan genuen paiketa, bueno, eganetik egin duguna izan da, Saul Castroren bidez, badela abokatu bat, esatu maian dagoena, no somos terapioren arduraduna, 08-08-an egiten duena, bueno, oso abokatu laguna dugu, eta oso jantzia gai hauetan, pues atzo izan genuen paiketa, berarekin, eta bueno, gero ere, eman diogu jarraipena kasuari, erasotuak laguntzen, babesa ematen, eta bueno, atxo ere egondu ginen epaitetxearen aurrean, ez da?
2: Bai, eta gainera nik uste dut, azpimarratu beharreko kontua da, zein izan den gure papera. Zuk diozun bezala lagundu dugu biktima, lagundu dugu, laguntzen ari gara eta laguntzen jarraituko dugu, ze orain post epaiketara izan da, baina zer eskatu dugun eta zer ez dugun eskatu?
1: Bai, bueno, garrantzitsua da, guk ez dugu eskatzen, bueno, ez dugu erasotuek berak ez dute eskatu, erantzun punitibista bat, baizik eta bueno, pues gazte hauek manera batean edo bestean manera sozioedukatzaile batean, beste alde batetik ikasteko beraien jarrera homofoboa izan dela eta jakitea manera batean laguntzen komunitatean edo ez dakigu nola, baina nola aipatuko
2: ez dute, baina beraiek ez dute onartu, gainera emazitzaien aukera, paipaitegira joan beharrean eta emazitzaien aukera hor onartzeko eraso homofoba egin zutela eta neurri zuzentzaileak edo neurri ezitzaileak eta egitea ez zuten inolaz ere onetsi nahi izan eta epaiketara joan ginen, eta orain ikusiko du epaiaren zain geratuko gara, ezta?
1: Bai, hori da, hori berriro azpimarratuko nuke, bai erasotuen gandik eta bai kolektibotik edo eganetik eskatu dugula erantzunez punitibista ematea,
2: bai.
1: Hori pues,
0: bai, garrantzi gehiago ematen diogula bai esateari, ez?
1: Bai.
0: Hori izan dela eraso homofobo bat, eta hori onartzea, eta
2: bai.
0: Eta reparazio bat egitea biktimekiko, ez?
2: Ala zera, eta hirugarra honen guztiaren eta beste erpin bat ere bada, kurrixen ere muen defentsa egin dugula.
1: Bai, hori xe bera. Hori da, horren dela urte batzuk jari gara horretan lan egiten, bai udaletxearekin, bai Nafarroko gobernuarekin, eta gero bai gure komunitate, sare komunitatea, esparru horiek defendatzen, zenta badira, pues, bai seksualitate ikastetxeak bezala ikusi ditzakegu homosozializazio esparru berreskuratutako esparruak eta bueno, oso interesgarriak dira esparru horiek eta horiek defendatu behar dira.
2: Bai, elkarguneak eta topaguneak. Ikus dezagun momentu batean gure inguru hurbila eta ikus dezagun mundu mailan zein da egoera.
0: Ez da oso ona egia san. Osa, pizka bat ikusita, bakarrik legeak ikusita, eta ez lege horiek ematen dian herrialdetan ematen dan beste bortizkeri guztia, ze gauza bada, estatuek eurek violentzia hori, eta hemen aipatu da ez, ba, gure historian zehertatu den, eta nola izan dian instituzioek eurek gure bortxa hori aplikatu dutenak, zoritxarrez mundu mailan hori gertatzen jarraitzen du leku askotan. Esan, datu batzuk hartu ditut, ze zerrenda luzea litzake, baina jakiteko, 60 estatu baino gehiagotan homosexualitatea delitua da. Batzuetan heriotza zigorra edo bizi osoko kartzela ezarrita dago. Adibide bat Uganda, baina bueno, beste asko dira, ez? Eta gero ez bakarrik jarrera homosexualak edo ustez ekintza edo homosexualak, baita ere kolektibo eskubideak defendatzea ere. Leku batzuetan gainera esaten da atzerritik etorritako zerbait jokabide immoral bat dala, hori askotan erabiltzen da ba hainbat agintarien alde jarrera nazionalistak argumentatzeko edo homosexualitatea balitz bezala, pues ez dakit, Europako edo hori entzungo zenuten, ez? Gero adibidez estatu batuetan orain atzera pausa handiak ematen ari dira, duela gutxi, bueno, duela ez dakit noiz, baina egia biologikoa deituriko agindu exekutibo baten bidez gizon eta emakumeak kategoria aldaezin gisa definitu dira. Orduan horri esker pues kendu dira finantzaketak, genero aniztasunari buruzko erreferentziak ezabatu aldira dokumento ofizialetan, bueno, eta bar luze bat. Asiako adibide bat jartzeko, Txinan adibidez zentsura handia da, eta badira emakume batzuk egiten dituztenak historio homoerotikoak, eta hoiek pues, zentsuratu izan dira, eta isunak eta detentzioa jasan dituzte, bueno, Europan ere baditu adibideak, Eslovakia, Hungria, Rusian, propaganda bera ere zigortuta dago, eta, bueno, horrutziko dugu, baino hartzen baduzu edo zein interneten sartu eta ikusi...
2: Jarrena sartu behar du favorez.
0: Bai.

0: Bueno, hau...
1: Pizka bat erlajatu behar.
0: Erlajatu, eta bai, bizitza honetan eta amaika kontu triste, baina gu beti...
1: Resistentzia, beti, beti, beti.
0: Bueno, kantak ziren bezala, sasitara guztien gainetik... bueno, pues aurrera egin behar dugu, eta bueno, pues tira hori gipsikia. Tira ba, oinarrizko informazio eman dugu, bai? Baina ikuste ezagun bada, hainbat adibide entzule jakin dezaten zertasari garen LGTBIQ plus fobia aipatzen dugunean, ez da? Benez dugu, erasoak, eta zari zer, bazterkeriak. Eman ditzagun adibideak. Itxan, bet musika hoen zuten dugun?
1: Ezaguna egiten zait. Igual gure entzule batzuk ez dute ezagutuko.
0: Hori da, jende gazteak
1: Tuli,
0: ez du.
1: Zuk?
2: Nik ez.
0: Bueno, ben badago langa bat ikusteko.
1: Gurasoek kontatuko zintzut.
0: Bueno, pues hau da, Espainiako telebistan zegoen, oso espetxoa zen programa bat biru erantzun berriro, ezta? Eta nik galdera bat eginen dizuet orain jarraian, galdera da zenbat LGTBIQ plus fobia mota ezagutzen duzuen, hemen agertzen da bat biru fobia bat berriro, eta zuek joango zarete bana lehenago egomik edo lehenago anak esango du, gero gomik, gero ana, gero gomik, eta nik oiek zenbatu egingo ditut, bueno, zin hasiko da?
3: Ana, dides?
1: Baina, vale.
0: Bueno, ba.
1: Elea beti aurretik, dijo.
0: Hori da. Nik erren dizuet, 45 segunduko kontua dela.
3: Bai.
0: Ados?
3: Bai.
0: Orduan, gero, akaberan, aituko duzue kanpaia, txirrin aituko duzue, eta orduan, kitxo.
3: Vale.
0: Ederki, pues nahi dugunean, hasiko gara, esan ezazue favorez, pote baten truke, zenbat LGTBIQ fobia mota ezagutzen duzuen.
1: Irainak.
3: Lumofobia.
1: Diskriminazioa lanean.
3: Jazarpena edo bulina.
1: Erreferente falta.
3: Heterosexualitatearen presunzioa.
1: Zailtasunak ginekologoan.
3: Eskolan liburuetan ezagertzeak.
1: Bortxakeria digitala.
3: Xerofobia.
1: Administrazioaren langileen prestakuntza falta.
3: Barneratutako zeure buruaren kontrako fobia.
1: Kalean eskutik helduta ezin ibiltzea.
3: Bai. Zaharretxetan seksualitatea ukatzea edo zaharren aniztasun seksuala ukatzea ere.
1: Familiatik botatzea disidentea izan ezkero.
3: Protokoloen eskasia.
1: Arma irutik eta gabe.
0: Hori da sartu, ez da sartu. Ez da sartu.
3: Ez abia dura, ez que pasatzen da denbora, fite.
0: Ai, ene. Amasei. Bueno, nahi guztu dut, arna sartu baino lehen eta beste txalo bat behar dugula, ezta? Bueno,
3: pote bat irabazi dugu.
0: Bai, pote bat irabazi dugu. Ez amasei pote, pote bat irabazi duzu. Ni galdera bat egingo dizuet, nola sentitu zarete hau egin bitartean?
1: Hene apur bat estresatuta, bai, eske hainbeste gauza, eta burua tortzen zitzaizkidan gehiago, baina nekien oso ondo nola saldu batzutan, ze...
0: Bai.
3: Niri kolpatzen zitzaizkidan, zera erantzunak zitzaizkidan, zenta banituen pila bat, eta batxotan ez gara, ez ditugu argi zentzu diren fobiak, baina bat batean loratu zeskin, loratzen zitzaizkidan pila bat.
1: Bueno, eta bat entzun eta beste bat burua tortzen zitzaizkidan,
0: bai.
1: Eta...
0: Esan orduko eta, bueno, pues, estresa ere askotan, begira, gure komunitatari gertatzen zaion gauza bat da, gutxiengoen estresa, ezta? Gutxiengoen estresak, jakire, bueno, izango da, stress of minorities, ezta? El estres de las minorías, gutxiengoen estresa. Uh-huh. Gomi, zuk badak izu zer den hori, ezta?
3: Bai, bueno, bada, Ian Meyerrek, deskribatutako estres mota bat, bada, normalean estresoriak badirak izakiengan arruntak direna guztien dako, baina badago bereziki gutxengoen estesa deitzen dana, ezta? Bueno, LGBT pertsona izateagatik pairatzen dituzu, zen da, bueno, estesaren, oza, gutxengoen estresan aipatuko genituzke mi manera egongo liratekela. Bata da, barruti, oza, kanpotik datorren estresa, no, zure egoera nolakoaren ero egoera nola pairatzen dituzun, nola ikusten dituzun dauden erasoak eta abar, eta badago beste bat, badirela barnekoak izango liratekela gertakari objektiboak edo proximalak. Non ez da pairatzen dituzu edo ikustarazten dituzun eraso horiek nola gestionatzen dituzun zuk zure buruan, bai? Eta horrek dakarkiguna da estres kronikoa. Gero badago beste kontzeptu bat badela, horren ondorioz badago beste kontzeptu bat dela, aurre hartzearena, demora guztian egoten zarela pentsatzen zer ote gertatuko den, zure gorputzaren mugimenduak ea erraten duten luma gehiegi duzun, ez duzun lumari gehiagorik, aipatzen duzun hori ez den ote gehiagizkoa, edo batez ere, zaretzen zara ekidetzen kanpotik datozkizun erasoak, ezta? Eta hori oso estresatzailea da. Hor badago adibidez, honek Javier Saezek aipatzen zuela ortopedia del armarioarena, adibidez, bueno, badira mila...
0: Bai, hori gertatzen zaigu, Maritxu hoi eta zenbat aldiz ezote ditugun sartzen eskuak poltsikoetan ez mugitzeko sobera, ezta?
3: Bazterketa egoerai aurrea hartzeko. Eta violentziak ekiditzeko, ezta? Gero badugu beste aldetik homoforia barneratua, non eta gure pairatu dugun gizartean dagoen gurekiko diskurtza nola barneratzen gaitun, edo nola barneratzen den gure barnean, eta nola gu gure burua ere ez dugu maite, bai? Eta, bueno, momentu batean ere erasotu dezakegu gure burua, bueno, ez da bat ere zera. Eta, bueno, pues horrek dakarrena da, bai, alde batetik osasun mentala, pues ez diola gehiagik laguntzen, ez da, normalean badira, zera konkretu batzuk, ansietatea, badira depresio, badira hainbat gauz, eta gero ere, momentu batean, fizikoki ere eragin aldigu, eta eragiten digu. Eta gutxe gora bera hori, aipatuko nahiko nuke,
0: horretan. Bueno, hor, zerrenda luzea, ginduzu helenago, ez da ginik, oitako bat obeste nik, aipatu nahi dut bat, ez da gite, ez duzuen esan, eta estigmaren kutsaketa. Hori bereziki garrantzitsua da eskola eremuan eta erlazionatuta dago jazarpenarekin edo bulinarekin, ezta? Askotan etzaile laguntzen ikasle hoiei, ba estigmaren ez dakite kutsaketa arriskuagatik. Hau da, nik laguntzen baldin badut, laguntzen badiot marika den edo ustez marika den ikasle horri, nire ja automatikoki marika naiz. Eta hori biziki kezkagarria da zenbait eremutan.
1: Bai, eskolan, eta nik uste, helduen artean ere maten dela, ze nehi azkertatu zitzaia Marisolasetako, zera, Marisolasen publizitatea jarri, edo, bai, iragarki bat jarri nun nire estadoan, eta esaten esan zian batek, zinteresgarria, eta esan nion, pues, etorri, baina, klaro, etzan etorri, eta nik uste dut neurri batean batzutan, badago jendea ez dana juten, guk antolatutako gauzetara, esote duen jendea pentsatuko igual bera ere kolektibokoa den.
3: Ba, gero ere, adibidez, aipatu dugu, uste dut, beste sario batean aipatu genuela, uste dut, agian oker nabil, baina, bueno, oker gabiltza. Hordean, normalean, violentziak edo gorroto zerak, badira, direktoa, zuzenak,
0: zeharkakoak,
3: eta gero ere, zuka aipatutakoak, ez da?
0: Bai.
3: Non, eta, adibidez, Samuel Akoruñan ere heldako mutila, egiazki, ez dakigu. Marika bisexuala zeno edo ez, baina bai badakiguna da maskulinitate ez normatiboa zeuela.
0: Ederki, ba, agendara pasatu baino lehen,
1: bai, eta puntetxo bat barkatu, bai? Bortizkeri horrek nik esan edet, gizarte osoari eragiten diola, guri bai. Bereziki, baino beste ere baize,
0: bai.
1: Edo nork eukidezake lagun bat, edo jun nahi du kaletik eskutik helduta bere lagunarekin, edo zein beste, osea, jarrera heteronormatiboa ezten guztia mugatuta dago, denontzat.
0: Horrezegatik gure borrokak eta gure aldarreak ez dira soilik gure kolektiboko jendarenako, dira gizarte osorendako.
3: Noski baiet.
0: Bai. Ongi da, pues kanta bat agendara eta ja agurtzen hasi baino lehen.
3: Vale.
1: Vale.

0: Bueno, eta saio amaitu baino lehenago apunte txiki batzuk, agendari dagozkionak. Azteko, esan, ostiral honetan daukagula Cinema Torcido izeneko ekitaldia Katakraken, eta horreukiko ditugu bi zineasta queer, Erik Rodríguez eta Isa... Saez, barkatu, beti nazten ditut, Isa Saez, eta bere film laburrak ikusteaz gain haiekin egoteko parada izango dugu.
1: Katakraken da ez da?
0: Katakraken, atxaldeko zazpietan.
2: Eta eganek antolatua.
0: Eganek eta Katakrakek batera antolatua.
2: Mobilizazioak izanen diran eta hemen, erronkarin izaren da gainera, bueno, pues altxaliliren emanaldia, atxaldeko zortzita, larun batean, eta gero marretan poteo transmipoio marika. Eta hori egingo dute herrian barrena. Eta Iruñan, zer izanen dagoen?
1: Bueno, pues larun batean, bestagiroan, oi barkatu, ebai, larun batean, bestagiroan, jaunzaratzen, arratxaldeko zeietan, izango dute arratxalde travestia, eta bueno, horba egongo da Albina Estardos,
2: bai.
1: Engo dute bingo auztu dela, engo bai. Duten ez da hori, pues hausaraseko zera, taberna eta dendaren inguruan, hori izango da hori, talo, nola ditzen da tropa hau, talo egile
2: jantalo
1: troparekin ere bai gero izango dugu gandean bueno, aipatu dugun bezala, maiatzaren 17an LGTI fobiaren aurkako eguna delarik, elkarreratxe izango da, Udaletxe plazan, Iruñan eta gure leloa eganeko leloa da
2: baina hor patagoria plataforma
1: plataformako abarkatu beldurri gabe armairutik
2: beldurri gabe armairutik gabe eta egane leloa aipatu duzula hori izaen da afixa banatuko dugu baina izaen da fasismoaren aliatuei aurre egiteko prest.
1: Fasismoak ere egindako erasoen aurrean, aliantzak urra.
0: Autodefensaren garrantzia.
1: Zaintza eredu alternatibak eta autogestionatuak adostu behar ditugu.
2: Ongi da, pues ja, bueno, agurtzen ari gara, urrengo saioa izaen da ekainan, zer da zuretzat ekainaren 28a, eta gogoratu gure elbide elektronikoa dela okergabiltza@gmail.com edo zure grabazioan irratiko telefonoan, ez da?
3: 608-989-996.
2: Eta orain bai?
0: Eta orain bai, dantza egingo dugu.
2: Dantza egingo dugu, eta animatzen zaituztegu, zaudeten zaudetela, edo zeintokitan zaudetela, altxatu, borrokatu, eta eutxi goiari.
0: Hori da.
2: Eta autodefentsa kuirra.
0: Autodefentsa kuirra.
2: Urrengo arte, kainerote.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
3: HZN osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
4: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
3: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
4: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
3: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
4: Koltsoneria gorritxo, bizi HZN-a. Koltsoneria.

0: Abdunek egin duen inozokeria izan da ikaragarria.
1: Horrelako egoeran egon da, marka ezin izango litzateke gari.
2: Bai, bueno, paia honekin, nisten nahi zu nahi dugu gezula,
1: Ez da izu guztatxe.
2: Txarra, irutu zait, txarra, baina danantzako, Danantzako.
3: Baina, nahiz eta txarra izan, holako adeskuri iztoko gartzi.
2: Ez, ez, bai garbi da. Nentzako penalti, garbi da, Baina, jesu biztona.
0: Nire ez atere, bai, zera batean, uste nuen jokoz kanpoko gazela, baina ez balin bada jokoz kanpoko hori, etzen ailegatuko, Ratxor, nire ustez, baloi horretara, ba. Libra da latza. Baloia, maina ze borrokatu du Angel Perez entzat, Angel Perezek ezin du erdiraketa jarri, are barruan ez dagoela eko inor, erdiraketa, Kunde kurrundu, aldaratzea Pablo Ibañez entzat, Blankok, Jaurti, Guridi, Jaurti, Guridi, zutoinera eta kanpora! Zutoinera eta kanpora! Guridiren zartakoa! Nik neuk barruan ikusi du, baina pixkanaka kanporantzako bide hartu du! Aldeko sakea. Ez dakit bat kasu honetan ere jokoz kanpokoa ez ote zen.
1: Ederra zen bai otiketa.
0: Bai, ederra egin izan.
3: Ze gustora gaitu.
0: Horain Ferran entzat pase luzea, kontrola gies egin dio Ferran Torres itiburu jari alboko sakea Alaves entzat. Ea puntu premiaren urdunitasun hori nabari ez ote ez duen nabaritzen Alavesek. Azken urdun orden pasa honetan. Muchachos, ekarri ardoa, Alavesek jokatzen du gaur, abesten du Mendizorrotzak. Argentinako abesti, beste abesti bat. Baloiarekin Kunde, atzera jokatu du Chesney rentzat. Chesney. Kunde. Pedri. Zelai erdian bakarrik Pedri. Eskuine galean Xabi Espartoki hartzen ari da. Pedri baloia barrutik, guri diren bultzada, falta... Pedri Kaskar atera nahi du, Pedri Kaskar atera du, baina epaia dio ez hor ezin zela baloi hori atera, beste toki batean zela, Kaskar atera du orain bai, toki aproposa hautatuta, Pedri, baloi Olmoren zat, kontuz Olmorekin, Ferran, Ferran, Olmo, area barruan, Abde gurutzatu da, Abde, haien eba da, Abde, baloi aurrundu, Barzako Ferranen anjodu baloi horrek, eta atzerak aibanda baloi hori, eta azkenean, arrisku horuntzeko kapaz izan da Alaves. Erdiraketa, kontuz Bartza, Koski txilena zurrundu, haien eba da, ze arrisku hartu duen Bill Koski, Ferranen aurrean baloi hori urruntzeko txilenaz Finlandiarrak baloi aurrundu egindu. Kontuz Barzarekin, kontuz Barzarekin beste bat, Ferran, Ferran Olmo, ez du Ferran Olmo aurkitu, baina Barzaren oldarraldi garrantzitsu orain. Barça estutzen ari da, baloia balderentzat. Txistu egiten du Mendizorrotza, behar du bere zalen auspo horrein Alaves, ekatzean gotortuta. Sánchez Floresen taldea, Kunde, Rashford, Xavi Espar. Aria kanpo galdean buelta eta buelta, batera eta bestera Barça. Ferrane baloia eskatzen du, Kundeke Cortesi eman dio, Cortesi Lewandowski, kontuz Lewandowskirekin, ez dago jokoz kanpo. Lewandowski baloia babesten ari da, falta nabarmen egin diote. Ez du ezer pitatzu bene paieak. Balde baloiarekin. Balde, balde. Iruren artean aterako alda balde. Orain ondo Pablo Ibañez. Orain ondo Pablo Ibañez. Balderen bultzada. Ez du ezer pitatu hemen. Ikaragarria. Epaia dago dena usteko baina. Iruz palau falta argiak pitatu gabe gainera. Utzi ditu. Baloiarekin Bernal. Bateko eta besteko hori ere egia da. Erdirak eta Olmoren bila. Olmo baloia horraztu. Altxue moduan. Urrundu du baloia. Kasu honetan... Ángel Pérez, baloia zelai erdian, Barça jaso du, azken ordu ordena, Alavesek bat, Barça kotx!
1: Eta Barça ez dutzen ari da, Txema.
4: Oain bai geratu behar duela Alavesek neurketa, ez da egite...
0: aldaketak, erori, faltak...
4: Erori, falta, lurrea bota bat...
0: Bueno, ba, Barça baloia galdu egin du, modu inozoa.
4: Denpora hartu baloia...
0: Blanc, Txema!
4: Bai?
0: Zuduk esan dakoak, ba, agindua dira Alaveseko jokalarien zat.
4: Baya.
0: Blanco, Karrampekin. Altzatu da, bere alakoan. Alboko sake Alavesen zat. Barça gaurki, beste aldaketa bat egingo du. Cancelo, esango nuke. Hau bai Balderen ordez esango da.
3: Balai ateratzen duen, eh?
4: Rekurtu hona, eh? Eskerrak, eh? Bestela...
0: Zeinena, rekursoa?
3: Koski.
4: Koski.
0: Bai, erdi txilena, ez dakit, nola atera duen.
4: Koski.
0: Ferranen buruare, etze guen oso aparte, eh?
4: Noski, noski.
0: Noski.
1: Bill Koski.
2: Koski.
0: Txiste errazetarako zaudete, bai, bai. Baloiarekin, Barça. Ferran baloia eskatzen du, pasea sakonean, ai, Zenagle kriste egin du, badoa Ferran, Ferran area barruan, Ferran area barruan, bultza egin diote Ferrani, kontuz Barsarekin, ondo Abde, ondo Abde, baloia ga, Ángel Pérezena da, Ángel Pérezek urrundu, luze jokatu du Pérezek, Toni Martínez baloia ezin izan du berreskuratu, patxea da eskatzen dute Alabeseko zaleek hemen, armaietatik, lasai egoteko eskatzen dute taldeari, baloia Pedrirena da, Olmoren desmarkea sakonean, Pedrik fintarekin, engainatu egin ditu Alabeseko bilokalari, gainere torri zaio, Blanco, baloia bueltan Pedriren zat, Pedri González, haze keinu egin duen Blancoren aurrean, guri dire gainditu du, baloia Rashforren zat, Rashforrek atzera, Xavi Espar, Esbarre Kunderi, Kunde Kolmorentzat, eskere galean erasoan Barça orain, Balde, Balderen erdiek eta etordin liteke, pasia Ferranentzat albo batera, Ferran, Ferranen baloiare barruan, aldaratzea, norentzat, aldaratzea Alabesentzat, mainaz lurrera, altxatzeko epaiak, ene bada, ene bada! Ez du ezer pitatzen, Sánchez Martínezek txistu ekarri aldu ba! Baloiarekin Balde, Pedri, Ferran, Olmo, area barruan Lewandowski, oi, ne, oina, azken unean sartu du, orain bai, falta, pitatu du, Sánchez Martínezek aldaketa, Cancelo, berdegunera, Balde, kentzeko.
1: Larra, luzea egin behar teizkigu geratzen diren minutua.
3: Bai, luzea, gozun luzea.
1: Gertzea egarza, alabezenaren.
3: Gertu dago, gertatzen dana, bueno, baloirik ez du sartzen area barruan, eta, bueno, ez dago, golaukerari momentuz, ez, baloia bai, eta ematen du gainera horri ongo dela, ez, baloi hori, ez dala bestaldera jungo, eta Barça korbalima duka, pizkalena pizkaberando aukera mat izango du, ez, hori ematen du, ez, baina orain arte defensako lan hona egiten nahi da, Alabez.
0: Eta Alabezek ere aldaketak egingo ditu, eh? Alabezek ere aldaketaren bat egingo du. Protezoni ustut, dela. Benavidez, Carlos Protesoni, Benavidez, paradaren ordez. Beraz, atzeko lerroan, itxura batean sartuko du Uruguaitarra. Euskarria berez, baina atzean ere beharrak aginduta asko jugatutako asko edo desente behintzat. Blancorekin, orain Ibañezekin hitz egiten, Kike Sánchez Flores, Carlos Protesoni berdegunera. Uruguayo, uruguayo, abesten dute hemen. Ote neutrala, baloia Alabesentzat. Tenagleak luze, baloia luze, apurtu egindu, Tenaglea baloi hori, lehertu egindu, baina inora ez, baloia zuzenan Chesniren eskuetara. Baradaren aldaketa iragartzen ari dira, oraintxe bozgora gaiuetatik. Cancelo ere sartu zaigu, Balderen toki hartu da hemen esker egalean, alboko azelari gisa Portugaldarra. Ba, haino ikuadoen tokian, Rashford lurrera, falta eta txartela, Abderi izan dio, bat, bi, iru, ba, falta kopuruagatik. Abderi txartela, Alabeseko, jokalariek ikusten duten lehenengoa esango denuke.
1: Baiko Rosalagari, 10 minuturen faltan?
2: Asko falta, 10 minutu eta gero beste 5 minutu emango ditu. Eta ordu laur den, hola...
3: Ba, orain arte ordu bete da magi hola, eh?
2: Bai,
0: bai, bai.
2: Bueno, baino, ni ustetu hain nahi diela gehiena, ez? Da, gaina zala esekatzea pausua undina oantxe bandu, ez? Bueno, oantxe. Baina dela 10 minutu, bai, 15 minutu. Ezakit, aldaketak Barça egin ditu, bueno, egi eda arrisko handik ez dala ikusten, ez da hola aukera da gola garbi, baino...
1: Baina hor
2: da,
1: Bil.
2: Ez que Barça hola askotan ikusi dugu, ez du arrisu egite, ez du egite, baina hor da. Eta ez zin errebote, ez zin jokaldi...
0: Bai. Bueno, berdinketak ez zioz bati ez besteari balio. Barça di ere, segun puntu horiek hartzeko. Kontuz Ferranekin. Ferran, ondoko marran arte, ui, kainua, hor Ángel Pérezi, etxe buen jokoz kanpo, epaile laguntzaietako batentza, baloiarekin Pedri, Pedrik eskuinen galera zabaldu du, handago Xabi Espar, Esparrek diagonal egin du, orain eskerre galera handago Cancelo, orain Cancelo erdirak eta geixeago jartzeko aukera dauka, bai Balde baino, pase Olmorentza, kontuz Cancelorekin, erdirak eta, Koski, ondo Koski, eh? Neurketa ona jogatzen ari da Bilkoski. Pedri, Pedriren erdiraketa, protesonik buruz, baloia urrundu, Pablo Ibañez, ekatzera Perez entza, Perezek luze, Toni Martinezen falta, zer pitatu de paileak, keinu ugari egin ditu, hainbeste keinu egiten ditu Sánchez Martinezek, ni neuren ezela klaratzen, ez ni, ez jokalariak, ez tazaleak ere. Fuera, fuera, esaten dute, kantatzen dute. Sale. Toni Martinez, baloia jatxo egindu. Ai, jaurtitzeko aukera zeukan Chesney tokizkampo zegoelako, baina baloia babestera doa korner bandera txingurura. Toni Martinez, erdirak eta kornerra labezentzat. Bastante egindu, nahikoa egindu Toni Martinezek. Utsa, Barzaren airteran, Toni Martinezek hartu, kornerren aino joan, han erdiratu, eta kornerra labezentzat.
1: Zorrozan bultza egiten duz, iru punto de kurrezkoa dira.
4: Inbarra, azkenean jokalariek nabaritu behar dute, ez, zalean hori bultza da hori, eta bueno, dute, azkenean nahi patzen egara, hau hainikan geratzen da,
0: Zazpieta luzapena.
4: Sufritu garra dao, ez da premia egiztela.
0: Zazpieta luzapena, lauro gehieta irugarrenera, orain txebertan ailegatu garelako, kornerra alabezentzat, zeigarrena, Abderrebagak. Kornerra jaurtitzera, Chesneyren eskuetara zuzenean. Chesney gazkarratera du, Pedri dagoan, kontuz, kontuz Barsarekin, kontuz Barsarekin. Barsa jende gutxirekin dator, baina badator. Ángel Pérezen kontrolatzeraka, hartzeko esaten dio Ángel Pérezek Siberari, nik uste hartu zezakela zehetzen pasea, kontrola baizik, baina bada espada ez da usartu. Sibera, baloi alabeze berreskuratu du bere ala, Barsa berreskuratu du bere ala, Rashford, Olmo orkitu nahi zuen, haiene, oina sartzeko beldur, jende ugari, ondo babestu Ángel Pérezek, zalei eskatzen die, altxatzeko, auspotu egin ditu, baloia Siberaria llegatu zaio. Hor baloia erdibituta geratu da Alaveseko lau jokalarien artean, ziztubizian sartu da Rashford, eta hor ikusi du hanka sartu, baina atzeratzeko keinu hori hainbat jokalarien partetik. Baloia Siberak Oker zuzenan Chesneyri eman dio. Cortes baloiarekin. Kike Sánchez Floresek esaten dio lurrean jokatzeko baloia eta lasai egoteko. Bere atezainari. Baloiarekin Cortes, Kunde, Jules Kunde. Kundek berriz ere Cortes, hemen dago Cancelo zai. Ez, baloia Ferran entzat. Ferran, ara, ba, errebotearen ostean, epailaren anjodu baloi horrek, botea izango nuke Alabez entzat, ze Alabez izan da, ukitu duen azkena. Bai, alaxe, Koski ere guztu dago, usaketak egiten, Finlandiarra, 10 minutu gaur arte gaur hasiratik eta maila honean. Baloia borrokatzen Olmo ke Kunderi buruz. Jules Kunde, Pedri, antxe agertu da, baloia hartzera, baloia Xabi Esparri eman dio, Esparrek Olmo dauka eskuini galean, Olmo bueltan Esparri, Pedri. Kontrolatu eta ezkerre galera, aldatu baloia, Cancelloren zat. Cancelo baloia jaso, irrizte egindu, labaindu eginda. Baina baloia, Cortesi eman dio, Cortesek zelai erdiko biribilaren barruan, Jules Kunde aurkitu du, Kundek aurrera egin dezake, Kundek ez dakiz erregin, Ferran eman dio baloia, Ferran astu eginda, baloia galdu egindu, Barsak, Alabez kontara zoan atera daiteke, Guridi, patxada ematen dio jokoari, ondo Guridi, Abderekin jokatu du, Siberak han urrunean baloia eskatzen du, Siberak area barruan jaso, kontrol txarxe amarra egindu, Siberak, ezkerre zurrundu egingo du, eta baloia borrokatzeko astia emango dio, Alabezi, Alare Barsak baloia berreskuratu egingo du, ziztu bizian, Bernaleke baloia Cortesi, Cortesike Cancelori, Cancelo kemen ezkerre galean, aurretik ez dauka inor, ala ere, aurrera egitea erabaki du, azken unean Kunderi eman dio baloia, Kunde, orain Pedriren zat, Pedrik Rashford, Espar, Pedri eskuine galean, Pedrik zer, Pedrik abde daukaurrean, Pedrik keinu egindu, barruraka jarri da, Kunde kontuz, Canceloren zat irekidu, Perez apurba berandua llegatu da, bi baten kontrakoa, kontuz Cancelorekin, haze keinu egindu en Cancelo, erdiraketa, bakarri dago Kunde, bakarri dago Rashford, oso behartuta, egindu Rashfordrek errematea, atzerak atera zaio, ateko sakea, Alabez entzat baina, kontuz Cancelorekin. Launtzak pikin bat berando da llegatu dira, Cancelo trebea da, jaioa da. Eta arriskoa sortzear, Marquez zelairatu da, azken aldaketa egin du Barsak. Eta Mar Bernal kendu du. Flikek beraz, Tomi Marquez berdonera, Mar Bernalen ordez.
1: Larra hiru eta luzapena azkarra lizi pasatzen.

0: Boko sakea Barsaren zat, azkar jarri du baloia mugimenduan Julkundek, Szczesnyren zat, Wojciech Szczesny. Kunderi eman dio, Kundek baloia Cortesi. Arrobiko zentralak Ferrane Cancelori, baloia Pedriren zazen, Tenaglia, Perez, uff, Cancelo txartela merezitakoa, merezitako txartela, lurrera joan da oso indartxu, bi oinak aurretik zituela eta itxura batean falta eta mine egin dio Perezi, kasik mine egiteagatik baino izan da joateko moduagatik, oso indartxu bera lurrera bi oinekin. Ziberak esaten du medikuen laguntza behar duela.
1: Nik uste bat oin ondoi joanean, nik uste ez da lak elditu behar partidua. Baina ez lusatu ingo, ez zumata gehiago lusatzea okerrago da.
0: Sánchez Martínez, kargo hartzen ari zaio. Ziberak medikuen basarrera eskatu du, baina Sánchez Martínez kargo hartu dionan behar altxatu da.
2: Ziberak egiari zor, lan genek ere, Barsak izan du aukera atera jaurti du?
0: Egin aldu geldiketarik.
2: Ez ez, Barsa iru zutonien artera ez du jaurtiketarik egin.
0: Bai, izan ditu hasieran bi aukera arriskutsu horiek, baina ez dira iru zutonien artean joan, ez bata ez bestea. Eta Zibera, ba, ez du ikusi, zorionez. Segi ezala horrela, Baloiarekin Barsak ez dutuko duela oraindik, Baloiarekin Pedri. Arrizena guena da karteltxoa hartu ere ez duela egiten. Laugarren epaiak. Orain, eman diote. Zenbat?
1: Not ipini du.
0: Ez du ipini oraindik, ez errez. Suspense pixka bat. Oraintxe bete da, 80. minutua. Venga, erakutsizak. Iru minutu!
3: Pasa Iñaki.
0: Ondo.
2: Iru minutu punto, ba.
0: Ez dago gaizki, luzapen hori gustatzen zaigu.
1: Jendea gustura dago,
0: Jendeak ikusi duen esan du, bai, ondo. Ondo epaile jauna. Egin dituzun uz guztia barkatzen dizkizugu. Iru minutu hauekin, soiliek. Alabezek, garaipena nahi du, 2:30 hori gauzatzeko.
3: Egi esan, ez du, jendea dirik ez da egon. Golak eta aldaketak.
0: Bai, aldaketak guztiek ere ez ditu agortu Alabezek, Baloiarekin Cancelo, Marquez. Erdiraketa, Arde Buruz. Bere bizkarrean Rashford jokoskan bozeguet. Baloia galdu egingo du, guridik urrundu. Ez du ba, oso ondo urrundu azpeitiarrak. Marquezek falta, guridiri. Minutu txoa joan zaigu. Gozatzen eta sufritzen ari daldi berean, Euneko 50-an bateko eta besteko. Gustora Mendizorrotza entzuten da, jendea zutitu da. Bufandak astintzen, banatutako bandera txoiek astintzen. Garaipen historikoa izan daiteke hau, hiribildu egin behar da gutxi falta da.
1: Barcelonak ez du nahiko unea tortzea, Osasunak irabazi zion, Realak irabazi zion. Eta gaur galaro segira oste bali madio.
0: Luze Ziberak. Baloia Barsarena da, Olmok bularrarekin. Baloia Xabi Esparrek jaso du. Xabi Esparrek Rashfordi hor Abdek falta egin beharko du. Abde gainenduko da. Ondo Abde. Rashforden aurrean. Protesoni, Abde, bikain Abde. Abde partidona jokatzen ari da. Abde gorein sakonean okertu eginda. Aldaratzea Toni Martinez entzat. Guarda. Gorde baloia, Toni, bai! Alboko sakea. Alabez entzat, 40 segundo! Sánchez Martínez egizaten dira, mesedez ateratzeko alboko sake hori. Ez galtzeko demora gehiagorik. Joan da guridi botea mandio baloiari. Ondoren agertu da Benavidez. Hau amaitzen adoa! Eta gutxien esperotako egunean agian Alabezek eskura ditu 3 puntu garrantzitsu. Baloia babesten Kunde. joaten utziko du baloi hori.

0: Ateko sakea, Chesney kaskara atera du. Amaitu da neurketa, Alabesen garaipena, 25 urte beranduago, gehien behartzuenean, ataka estuan zegoenean, Alabesen Barça guztiduna, 2026ko, txapelduna menderatu du Mendizorrotzan, Diabateren golari esker, 40 punturekin kokatzeko, oraindik ere, lantegi zaila dauka, baina, jaitsiera postuetatik kanpoa llegatuko da Alabes, azkeneko bilardunaldietara, gaur Barça undiari irabazi ostean, Mendizorrotzakoa festa da, nola ez da izango ba, 25 urte beranduago Barça menderatu duelako Alabesek, eta jaitsieratik atera delako, azte garaipena lortu den gaur, Kike Sánchez Floresen taldeak, Diabateren golari esker, Alabesek bat, Barsak us Mendizorrotza.
1: Eta Mendizorrotzako armaiatik inagi ez da inor mugitzen,
0: jendea, zuti jarrita, Alabes kantatzen hasi dira, banderatxoak astintzen jendea, txaloka, Alabes abesten dute, jendea gustora dago, 19,128 sale bildu dira, eta hauek ere merezi dute, asteazkena delako, 9:30 hasi delako neurketa, 11:20 direlako eta hemen daudelako euren animoekin, ospakizun horien buru da, Nahuel Tenaglia, argentinarra, Alabesek garaipena handia lortu du, eta bizia ematen dion garaipena lortu du gaur.
1: Barcelona ia da ez da iritsiko 100 puntuetara, bere helburu hori ezin izango du bete larra, eta Alabesek bizirik segiko du, eta beko posturietatik aterata arma sartzen du behinean.
2: Bai, eta zen irabazi dozun, horrek ze sensazio dauzkatzun, iritsi zait horrela posa hundioa demanduela, eta hundi gana aurrean ikusi behar bi partidu gelditzen dira. A ber, geidan bat irabazteko eta bat irabazteko alin badu normalean libro hundi ditzake ez, baina bueno, gaur garaipena hundi bat lortu du, talde hundi bat den aurka gainera, partidu hon bat eginez, ez partidu joko aldetik eba izikita defensako lan hona eginez, eta aprobetsatuz hori geldi bat egola egiteko ez, dari guztun dut merezita igualez, baina merituak egin ditu partidu irabazteko ikusita aurrean zeintzaukan ikusita ez.
1: Hori da, atxenaldire iritsi horretik txema, egindu gola, eta gero eustea tokatu denean, ondo eutxi du.
3: Bai, momentu erabaki garrian indu gola, ez? Uztut azkenan taldea ioi konfiantza eman dio, eta bueno, ez kauza zaien egin du, ez? Horako talde baten kontra, norketa aurrera ateratzea, gauza askoin behar dira, ez? Uztut planina ondo irakurketa ona egin diotela, defentsako lan ondi egin dute, eta bueno, izan duten aukera bakarra, gola indute Alabesek, eta hortik aurrera, boiz, sufritu beharra da dau, taldeko laun handia egin, eta hori indute, eta, bueno, garaipena handia lortu dute gaur.
0: Baina, sufritu, baina Barça ere, ia aukerarik egin gabe,
3: Lan handia egin duelako Alabesek ere, baloi gabeko lan handia egin duelako.
0: Zan nahi dut, sufrimendua izan da, Barça delako, unioro baloiaren atzetik zaudelako, baina ez Barsak izan dituen aukeren gati.
1: Ez, baina area inguru horretan ibilida eta horrek sortzen dizun ezin egon hori egia da gero aukera garbi-garbirik ez duela izan. Txemak aipatu du eta zuglen ere esan duzu gari, Kike Sánchez Floresek plan bat zeukan, eta plan hori azken muturreraino eramatea lortu du.
4: Bai, ni ustete gero gainaz, bueno, nire txemak esan du ez, ni ustete azkeneko ordu erdi hori minutuetan, demoa galtzen, atezaina, bueno, indu inbertsuna. Bere gola sartu lehenengo zatin, aurretik jarria, eta netzako hau nere eritzie da, Gaur, partidu hau galdu izan mazun Alabesek, netzako jetxin horitzak, Eta partidu irabazita, netzako salbu da. Netzako, Zatik, nagoen dauke Oviedo, eta 43 puntu lortzen batiu, bere esku dauke Oviedo ja bigarren mailan dau. Irabazi martzaio, Irabazi martzaio. Eta sustu bat baino gehiago izango jendek. Baina honetzako partida hau espazune atea aurrea, Alabes jetxingo zen, eta guen dauzke aukera pila bat, maila mandetzeko.
1: O sea, Alaves 40rekin salbu ikusten duzu, Reala 44rekin ez daude lasai.
4: Berroi puntukin ez dezago ikusten. Berroi puntu eta Oviedo irabazte maio.
5: Berroi eta irukin ez, eh?
1: Berroi eta iru, eh?
5: Berroi eta iru,
4: eh? Beste tema hoi ez iazu kutxu.
1: Vale, biarritzen godo.
4: Berroi eta lau puntukin. Bat ema gesten ba... A ver, separatzen.
1: Honek konfidantza maten du, zalantzarik.
2: Bai, bai, zalantzarik. A ver, Barzaren orkia irabazten duzu, gainera irusete horrek asko matizulei. Iru puntu garrantzitzu, lortzitzu. Gainera, badakizu nola jokatu behar dezun. Defensako lan hona egin izateko aukera gehi dugu, ez? Partiduak irabazteko. Zeratik, egosik momentutan etortzen da, baka hauk ikusi gomuzela, balik geldian gola egiten dezuta. Eta ez, eta horrek konfidantza man behar dio taldeari, ez? Eta irusete honek danak gaur gustora. Baina aste hona egin behar astean zehar, eta gero aste bukaera, a ber, ze pasatzen den modu.
1: Bai, garaipen honetaz apenas dago gozatzeko astiri, ze Txema, igandea hemen txedator, bueltan da.
3: Gaurko garaipen etxutu handia da, bai, jokala nintzat eta, horre, zalantza haundi eukiditu, ez, epen urketa zi baino nau, zer gertatuko zen nola hartuko zen Bartzak gaurko neurketa, baino ikusi dugu, ez, hasieratik serio hartu dola, partio irabazera juntala, eta, bueno, Alavesek gaurko neurketa, aurpegian eta azteko lan egiteko, bueno, Oviedon kontrako partio prestatzeko beste gorpuz batekin prestatuko dute.
1: Bueno, salgapenari begiratuko diogu, Oviedo ja, mailaz jetxita dago. Bere aurretik 29 punturekin lau talde daude. Eltxe 16, Mallorca galtzen ari da 3 eta bat Getafearen kontra. 17 eta jitsiera puntuetan, postuetan Levante eta Villarrealaren kontra jokatu behar duen Girona. Hoiek 29rekin. Gero dago Alaves 40rekin. 42 dituzte Osasunak, Valentziak eta Espainolek. 43 Sevillak eta Rayo. Eta 44 Realak eta Atletikek. Sekulako talde pila.
5: Berrogeita laurekin saludo, horiek edo.
1: Oso puntu matematiko ki oraindik, eh, Iñaki?
5: Ah, bueno.
1: Lehen esan diot datu bat gariri, irakurri dut. 1.000.000 aukeretatik.
5: Bai.
1: Realak ditu 19. 0,000 19.
5: Bueno.
1: Baina ez dugu gaia ikutuko, ze kopeta okertzen du.
5: Gari urdurit egiten da.
1: Iñaki, festa kor ja jendea pentsatzen dugu, etxerako bide hartuko zuela, la?
5: Batzuek, bai, batzuek, baina beste asko ere oraindik hemen daude, oraintxe egin dute bizkarka, zelaiari bizkarka jauzi, eta pixkanaka, buelta emango dute, babazorroek berdegunari buelta oso emango diote, zalei gaurko auspoa eskertzeko goratuek gaur, Alaveseko 25 urte beranduago, etxean, Barça menderatu dela bat eta gutz.
1: Balorpen handia zalantzari gabe, Alaveseke eskuratu duena, Alfonso Perezeko oraintxe amaitu da, Getafek 3, Mallorcak 1. Ba, Mendizorrotzan ere jandea badoa etxeruntz, eta guri ere iritsi zaigu, ba, etxera joateko garaia 3 erregen maila bihar bueltatuko da, gogoratu bihar 8etan Realak jokatuko duela Montilivin Gironaren kontra. Juan Larrañaga, Txema Ñibarro, eta Gari Urán.

0: Beñat Garaio bi hilabetez aritu da Zelanda Berrian hango maorien bizi berritzea ikertzen Eusko Ikaskuntzaren bekari esker. Oso herri adeitsua eta atsegina dela eta maoriera pixka bat ere ikasi duela esan digu Beñate. Leporako txip adimentsuak. Behi eta zezenekin probak egin eta emaitza ona jaso ditu Neiker Nekazaritza Ikerketarako Institutuak. Orain, larresne ardiekin ere, frogatu nahi izan dute txip adimentsua.
1: Eta orain, irratikatez aldatu behar dugu, ea zertan ari diren, munduaren beste aldean.
2: Dela partizik.

0: Beñat Garaio, soziolinguista eta ikertzailea, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Balakizu zer den entzuten ari garena.
1: Susmoa daukat, bai.
0: Bai, guk beste zerbait espero genuen, eh? Irratia hau sintonizatuta. Igual ulertuko ez genuen hizkuntzaren bat, baina ingelesa zari dira, ez?
1: Kao, ez que munduaren bestaldean orentxe lotan daude, orduan.
0: Ja, ametxe egiteko musika dau.
1: Hori da.
0: Tell me baby. Oatearoan, Zelanda Bergen izan zara, Beñat, bilabete egin dituzu bertan, nondik nora ibilizara?
1: Ba, berez, ikerketa egonaldi ibiltaria egin nuen, orduan bi uarte nagusietatik mugitu zeibili nintzen.
0: Uh-huh. Eta, zere bila joan zinen, eta zer topatu duzu? Edo behintzat herrialdean nolako topatu duzu?
1: Ba, berez, helburua zen maorien eta maorieraren bizi berritze prozesua gertutik ezagutzea. Entzuna neukan, eta artean Euskal Herriko Imanol Minerren ahotik oso bide polita egiten ari zirela, eta nolabait esatearen olatuaren gainean zeudela beraien hizkuntza bizi berritzen, eta ara joan nahi nuen hori bertatik bertara ikusteko.
0: Bi hilabete egin dituzu bertan, zer eman duzu agenda ondo lotuta, eta bi hilabeteak zer eta zertarako aprobetxatu nahi zenituen erabakita?
1: Bueno, gutxi gora bera. Egia da, ikerketa hau egiteko Eusko Ikaskuntza Laurel Kutxa Gaztea Saria lortu nuen 2023an, eta diru horri eskerrak eta gero Garabide Elkartearen eta Foundation for Endangered Languages Fundazioaren ekarpenari eskerrak, ba, ara joateko aukera izan nuen, eta, bueno, ba, uda honetan joan baino hilabete batzuk lehenago, hasi nintzen kontaktu batzuk egiten, nolabait esatearen lehenengo hitzorduak edo zehazten, bi uartetan, eta gero, ba, kotxea edo autokarabana hartu, eta pixkanaka mugituz ninduan herriz herri eta iriz iri, eta herri edo gune bakoitzeko eragilekin elkarrizketak izan, edo egitasmo ezberdinak ezagutu, eta horrela ibili nintzen.
0: Eta nolako ongietorri egin dizute, edo lehen harreran nolakoak dira maoriak?
1: Ba, egia esan oso adeitsuak, oso abegikorrak dira, eta egia da ez gaituztela euskaldunak asko ezagutzen, salbuespenak salbuespen, baina azaltzerakoan hizkuntza gutxitu batetako hiztuna nintzela eta honetan aritzen nintzela, ba jarrera oso abegikorra zeukaten, eta bereiek oso ohikoa dute zeremoniak edo harrera ritualak egitea, eta bueno, ba pixkate zeremonia asko egin dizkidate, oso unkigarriak, egitzen batetan dantzatu diaten jaka eta barrikoak, eta alde horretatik egia esan oso berezia, eta oso eskertuta nago nolez.
0: Ez da zegere elkar ulertzeko hizkuntza noski ingelesa izango zenuten.
1: Bai, maoriera pixkatik hasi nuen, baina ez nahi bezain beste, eta bai, ingelesez hitz egiten, egia da bereik ingelesez hitz egiterakoan maorierazko hitz eta esaldiak sartzen dituztela barra-barra, eta orduan, ba, horrek ere lagundu zidan maoriera pixka gehiago ikasten, baina bai, horrela aritu ginen ingelesez bati bat.
0: Beñat, eman dituzu, elkarrezketa honen nondik norakoen pista nagusiak, duela bi urte Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztea Sariari esker, egonaldi egin duzu, Aotearoan, maorien hizkuntza ohiturak eta politika ikertu, eta gure realitatearekin alderatu dituzu, eta aurkitu dituzun loturoik ezagutu nahi ditugu gaurko elkarrezketan, eta aurrena lanari jarri diozun izenburua irakurriko dugu, kia ora EOA, maoriera eta euskararen biziberritze prozesuak elkar banatzen.
1: Bai, hori da. Pixka bat agian oso modu xaloan edo irudikatu nuen, eta kia ora EOA da, kaixo lagun. Eta bueno, egia da horrela izan zela azkenean. Horrela hartu ninduten, eta ja, ba, esan bezala oso abegikorrek dira, eta naiz eta denbora gutxi pasa toki bakoitzean, ba lortu nuen behintzat 50 eragiletik gora ezagutzea, eta batzuetan laguntasun harremanak ere izatea, eta bueno, horrek ere albidetu dit beraien bizi berritze prozesua ezagutzea, eta bueno, beraien kultura ere ezagutzea, ez? Eta egia esan izugarria izan da, oso egonaldi inspiragarri eta polita izan da, eta niregan behintzat aztarna utzi du.
0: Zelanda Berrian 5 milioi lagunetik gora bizi da, 5 milioi eta 300 mila biztanle. Zema dira maoriak?
1: Gutxi gora bera, 117.5 dira. Bai, 900.000 maori inguru daude. Eta, bueno, dena dela kontuan hartu behar da, kolonizazio prozesuaren ondoren, 1896, 5.7 besterik ez direla maoriak, beraien jatorrizko lurraldean, eta pixkanaka horri buelta ematen ari dira, hori esan dakoa, gaur egun 117.5 inguru dira,
0: bai.
1: Baina proiektzio demografikoek diote, mende erdi alderako, litekena da 150 izatera iristea.
0: Baina zu soziolinguista zara eta hain zuzen ere hizkuntzaren biziberritzea aztertzera joan zara zehazki. Uh-huh. Aipatu duzu, ez? Ia 12 puntu egin duela gora, hizkuntzaren, bueno, maori kopuruak aipatu duzu, ez? Uh-huh. Baina zer realitate ikusi duzu? Zenbat lagunek hitz egiten dute?
1: Ba, berez, maorien 8%ak hitz egiten du maorieraz. Eta maorien 120%ak dauka nolabait gaitasun aurreratua. 200.000 hiztun pasatxo dira maorieraz, baina bueno, batzuek egunerokoan gehiago erabiltzen dute, ez? Eta hori, orduan orain arte lehentasuna beraien eskubideak, beraien lurrak berreskuratzea izan da, bueno, azkenean hizkuntza ustera derrigortuta egon zirelako, bai hezkuntza sistemaren bitartez, mm-hmm. bai legedi ezberdinen bitartez, eta bueno, beraiek askotan esaten dute belaunaldi bat behar dela hizkuntza galtzeko eta hiru berreskuratzeko, ez? Orduan 60ko hamarkadan edo eduki zuten hizkuntzaren belaunaldi galdua, eta geroztik belaunaldiz belaunaldi hori iraultzen joan dira, ez? Eta egia esan lan ikusgarria egiten ari dira.
0: Ze hizkuntzak izango ditu, ez? Adiera ezberdinak, eremu ezberdinetan edo bat eta bakarra da.
1: Bueno, berez iwi bakoitzak edo tribu bakoitzak bere aldaera dauka, baina ez da Euskal Herrian bezala, euskalki, bueno, bertako aldaeren arteko ezberdintasuna ez da ainandia.
0: Mhm. Hizkuntza ofiziala da.
1: Berez bai, 1987 onartu zen bertako hizkuntza legea, nolabait esatearren, horrekin batera sortu zen bertako hizkuntza politika egidatzen duen erakundea, eta orduantxe izendatu zen maoriera hizkuntza ofizial bezala, baina bueno, eragile asko esaten duten bezala hori paperaren gainean, askotan ofizialtasun hori maila simbolikora mugatzen delako. Dena dela, ba, geroz eta pauso gehiago eman dira, geroz eta eremu gehiagotan erabiltzen da eta onartzen da hizkuntza, eta bueno, ba, hizkuntzen bizi berritzen gertatzen den bezala, ba, prozesu luzea da, ez.
0: Ze, hizkuntzak ze toki du? Hiri batean adibidez, Oaklandera joaten bagara, sumatuko dugu, entzungo dugu bat ere?
1: Bueno, Oakland edo maorieraz Tamaki Makaurau irian, ba, egia esan nik lehenengo astea han pasatu nuen eta oso maoriera gutxi entzun nuen kalean. Gainera kontuan hartu behar da maori ez aparte Pasifikako, hau da Polinesiako beste herrietako jende asko dagoela, orduan ez da erreza jakiten, ez behintzat itxuri euskaldun baten begitara, ea hitz egiten ari dena maoriera den edo Tongako hizkuntza adibidez, ez? Baina horrela kalean zaila da maoriera entzutea, gero joaten bazara ba, komunitate maorietara edo errezagoa da. Entzun nuen lehenengo familia maoriera hitz egiten, Tokanu herrian izan zen, terma publiko batzuetan, eta sartu zen familia bat, eta lehenengo aldiz entzun nuen familia horretan maoriera hitz egiten, eta bueno, bai, aukera baliatu nuen bereiekin hitz egiteko, eta bai.
0: Oi, eure egin zenien lehen aurkezpena. Ez zueni bainat gara jo naiz, Euskal Herretik nator, gukera hizkuntza, ez? Inozatu batean bizi gara gu ere, eta...
1: Bai, hori, pixkat horrela izan zen, bueno, lotxa pixkat ematen zidan, testingura ikusita gainera, baina esan jo naizue, maoriera zari zarete, ez? Eta bai, eta jo, ze polita, eta abai, eta bueno, ba, pixkat azaldu nion ze iztun nintzen, eta esan zian, eta zer izara otearoan, eta bain justu maoriera en bizi berritze prozesua ezagutzen, eta bueno, ba, horreke ilusio handia eman zion, eta ba, ustut bi ordu pasatu genitu. nintuela urberotan maurirari buruz hitz egiten.
0: Azu ere putzutan orduan.
1: Bai.
0: Ze, hezkuntza sisteman adibidez, zetoki du maurierak hizkuntzak?
1: Bueno, lehenik eta behin, iguiek edo, meraien eskola propioak jarri zituzten abian, teko jangarreo, gero tekura kaupapa maori, eta horiek ez dira nolait esatearen sistema zentralistaren parte. Hor, kurrikulum berezia dute, maoriera da hizkuntza nagusia, baina, bueno, baliabide gutxi dituzte eta nahi bezen beste ikasle ezin dituzten hartu nahi bezen beste ez. Orduan, beste aukera sistema zentralista litzateke eta hor normalean ikasgai autazko ikasgai gisa ikasi dezakezu maoriera, baina askotan oso oinarrian gelditzen da, ez? Klase bat ikusi nuen eta bueno, koloreak ziren, koloreak hilabeteak eta bueno, maori asko kexu dira, hori hor ez delako asko lortzen ez.
0: Ja, zein ikasketa mailara arte egin litezke maoriera ikasketak?
1: Berez, iguien baitako ikastetxetan dena batxilergora arte egin dezakezu. Eta gero, unibertsitate batzutan, unibertsitate tribalak ere badaude eta bereiek ere badituzte gradu batzuk maorieraz ematen direnak, baina bueno, behin maila hori harrapatuta edo, bueno, horre zaitasun handiago gaude maorieraz ikasteko.
0: Baina bila bete egin dituzu, zuretzat berria zen herrialde batean, lanera joan zara, izango zenuen, gidatu zaituen norbait hor parasutista bezala iritsi aurretik, aurretiko landalan bat egiteko, edo nola moldatu zara?
1: Bueno, lehenik eta behin hemen, bueno, Euskal Herritik ara joandako lagunekin hitz egin nuen, hori bati bat Imanol Minerrekin, joan nintzen kontaktuak lortzen, eta gero, bueno, begia da, hango jendea oso eskuzabale portatu dela nirekin, ez dakite itzuli dedan beraiek emandako guztia, eta bueno, bati bat lagun batzuk edo, orain lagun esan dizaiak eden batzuk, primeran portatu ziren, eta ate asko zabaldu zizkidaten, ez, eta bueno, gogoan dut adidez, Karuna eta Darren izeneko lagunak, zorte pixka batekin irailerako hemen egongo direnak, eta bueno, gustatuko litzake orain nik berdina egitea beraiekin.
0: Eta bizi berritze prozesu horretan, maorien komunitatean ze indargune topatu dituzu, badago zerbait euskal eragileen intereseko izan daitekena? Kopiatzeko zerbait ikusi duzu?
1: Bueno, hizkuntzak bizi berritzea, hizkuntzen bizi berritzea replikatzea zaila da, baina uste dut lau indargune inspiragarri ikusi nituela, ez? Lehenengoa, beraien bidean edo beraien bizi berritze prozesuan daukaten baikortasuna eta konfiantza da. Bigarrenik, ze nolako garrantzia ematen dioten hizkuntza familia mailan eta komunitate mailan bizi berritzeari. Gero, oso kosmobizio, oso sinesmen, oso kultura ezberdina dute, ez? Gurearekin alderatuta, izugarrizko lana egin dute hori mantentzen eta transmititzen, eta hizkuntza hori guztia transmititzeko tresna bada, ez? Eta egia esan, nortasun oso garatua dute, oso erakargarria dena maorientzako, eta ustut kontuan hartu barreko beste puntua dela. Eta gero iruditzen zait, oso abilak izan direla belaunaldi arteko transmisio egiteari ez bakarrik hizkuntza aldetik, baina baita amets eta ibilbide aldetik, eta gero oso abilak direla eragile ezberdinen arteko aliantzak egiten, ez? Eta aliantza horiei eskerrek ere proiektu oso interesgarriak jarri dituzte abian eta baliabideak lortzen dituzte agian eskura ez dauden tokian eta bueno, lau indargune horiek bereziki interesgarriak iruditu zaizkit.
0: Baina Garaio, soziolinguista eta ikertzaile, eskerrik asko bisitagatik.
1: Eskerrik asko zuei izan arretaren gatik benetan.
0: Besarkada bat.
1: Bai, besarkada bat.
2: Euskadi Irratien bigarren aukera.
0: Ganaduzale modernoek euren hazienda etxetik mugitu gabe kontrola dezaketela, hori, bueno, entzuna genuen zerbait. Lepoko digitalaren bitartez aberen joan etorriak ikus ditzaketela legia, guk ulertu dugunaren arabera, larrean dabilen behi bati jarriko diozu Lepokoa, eta zauden lekutik mugitu ere egin gabe, ba berearen unean uneko informazio hori izan dezakezu. Behiekin ez ezik, orain jakin dugu ardiekin ere funtzionatzen duela, edo hori ari dira ikertzen behintzat. Nerea Mandolinez, Neikerreko ikerlaria, animalia zientzien departamentuan lanean ari da. Kaixo Nerea, egun hon.
3: Egun hon, bai.
0: Zuek behi eta zazenekin emaitza honak izan dituen sistema dela ikusi duzu hau, eta ari zarete orain artaldekin probatzen?
3: Bai, bueno, probatzen ari garen gailua momentu honetan rumi deitzen da, eta orain arte behiekin erabili izan da, azelerometroak behien jarduera estimatzen du, eta orain ari garena frogatzen ardietan ere, ba, zenbateraino estimapen hori zuzenak diren, eta bueno, horretan lanean gailuak ere ardientzako erabilgarri izateko.
0: Vale, rumi orduan, eta bueno, gugure ere arazaldu dugu, baina ze informazio jasoko duzu lepoko adimendunaren bitartez? Azelerometroa aipatu duzu adibidez.
3: Bai, bueno, lepoko adimendunez buruz hitz egiten hasten garenean, hainbat gauza daude eta gero eta gehiago ari dira agertzen, eta nik uste baserritarrak eta batzutan gu ere edo entzuleak igual nahastu egin daitezke, ez? Badaude dispositibo batzuk GPS-a baino ez daukatenak, eta horrek ematen diguna da animalien une oroko kokapena. Badaude ere esi virtualak, noiz baiz igual entzungo zen ikusten, eta bueno, hortan ere sakondu dezakegun, eta badaude beste gailu batzuk, orain gu frogatzen ari garen hau, barrumi deitzen da, eta hone daukana da azelerometroa, bueno, horrez gain dauka GPS-a, eta orduan ematen digu animaliaren kokapena, baguk telefonoetan edo daukagun bezala, edo erloju smart watch hauetan, eta dauka ere plaka solar bat, horrek autonomia ematen dio, beti ere, ba, pilak aldatzen ez ibili behar izateko baserritarra. Eta bero, azelerometroari begira, bada, hiru dimentsioetako mugimenduak, animalien hiru dimentsioetako mugimenduak jasotzen ditu, eta horrekin egiten duena da, azterketa bat datu hoiena, eta esaten du une oro animali hori zer egiten ari den. Mm-hmm. Hau da, behien kasuan, jaten ari den, gainera, GPS-a daukanez, jate hori badakigu zerai batean dagoen, edo ikuilu barruan dagoen, horrez gain esaten digu hausnarrean dagoen, edo mugitzen ari den, edo atxedenean dagoen, orduan informazio guzti hori, alde batetik jaso egiten da, eta baserritarrak zuzenean eskura eduki dezake, baina baita ere, behien kasuan, urte gehiago daramatzaten ez, lanean, enpresa urrumie koizten duenak, egin dituena deira, azterketa batzuk, nolabait ere, baserritarari abisuak bialtzeko, aktibitate horren aldaketak baldin badaude denboran zehar, edo taldearekiko, ba, behi horren abisu baldin altzen dizu. Adibidez, zuzera ateratzen bada behi hori, ba, gehiago mugituko da, edo ausnarra jetxiko zaio, eta orduan baserritarrak telefonoan jaso dezake, ba, behi hau zuzera dago, joan zaitez, inseminatzera. Edo behi hau, errari badago eta erditzeko puntuan, ba, igual, aktibitatearen aldaketa batekin, abisatu dezake ere, bueno, ba, erditzear dago, ja, joan zaitez, begiratzea nola dagoen. Ez, horrelako abisuak ere bidaltzen ditu. Berez sistema da, gailua animaliak daramana, eta gero aplikazio bat, normalean baserritarrek egunerokotasunean gehiago erabiltzen dute. Mugikorretan, ordenagailuetan, baino, ba, eskuragarriago daukatelako mugikorra, eta ordenagailuen ez dira egunero jesarriko.
0: Bueno, orduan, animaliaren aktibitatean neurtuko digu, eta GPS-a daukan, non dagoen esango digu, zertan ari den ere bai, nola dagoen ere bai, eta ze premia duen momentu horretan. Graipatu duzu esi digitala ere badu rumi honek edo ez?
3: Horretan ari dela lan egiten, behientzako prestatzen ari dira, esan digutenez udaberri ontarako ja komertxial aterako dituzte gailu hoiek, baina momentuz, ez daukate, beste enpresa batzuk ari dira esti virtualekin gehiago lanean.
0: Vale. Teknologia hon nor garatu du, Nerea?
3: Teknologia hau zein diozu, azelerometroarena?
0: Bai, zeuek dara bilizuen.
3: Bai, hau, rumi hau da Galiziako enpresa bat, Inogando deitzen da, eta bereien dispositiboak dira, eta orduan azelerometroa duten gailuak badaude merkatuan gehiago ere, honek daukana da gainera GPS-a. Orduan GPS-a ukitze horrek baserritarari edo gero kudeatzaileari ere laguntzen diona da, ez bakarrik animalia zer egiten ari den, baizik eta non dagoen. Orduan, behien kasuan, eta larresne proiektuaren barruan, igual aurreratzen ari naiz, baina lantzen ari garena da, zertifikazio bat lortzeko larraketako esneari buruzkoa, edo letxe de pastoreo, edo orain arte egiten dena da, baserritarrak baserriko kuaderno batean apuntatzen du, animaliak zenbat egunetan, zenbat ordutan ateratzen diren larratzera. Eta horrekin ja, ba, zertifikazioen bidez lortzen da, etiketa hori, ba, esne hori belarra janduen animali batena izango dela esaten duena. Bai, honekin proiektu honetan, larresne proiektuan egin nahi duguna da, rumi gailuak azelerometroaz gain GPS-a daukanez, badakigu zelaian eta jaten ari den benetan.
0: Vale.
3: Edo zen badenboran zelaian eta jaten ari den. Orduan, lortu nahi duguna da zertifikazio digital bat.
0: Orduan,
3: modu digitalean.
0: Bai, hau guztia Rumiren alegia litzateke larresne proiektuaren zati bat, eta larresne proiektuak zertifikazio on hau lortzeko bidean egiten du lan?
3: Behien kasuan bai, ari gara bi esparrutan lanean, bata behiekin, esan dizuet gailua aurreratuago dago, orduan ja zertifikazio digitalaren bila nahi dugu, hortan ari gara proiektuan, eta bestetik ardien kasuan, ba gailuak frogatzen ari gara, zenbateraino aktibitate hori azlerometroak ondo estimatzen duen, edo zein herritan estimatzen duen.
0: Uh-huh.
3: Berez prestatuta daudelako behientzako.
0: Eta larresnek hartzen ditu bai ardiak eta baita behiak ere?
3: Bai, bai.
0: Uh-huh.
3: Bai, eta hori, behien kasuan da zertifikazioa, eta horrez gain begira egon gara ere, ba nola hobetu daiteken, baserritarari bihazten zaion informazioa, ez bakarrik ugalketa parametrotan, esan dizudan bestela, susera dagoen behi bat, edo erditzera doan, baita ere, geixotasunak denboraz oso azkar identifikatzeko, badibidez mamitis badaukanean behi batek, edo koixo denean, edo... bueno, hausnarreko arazoak dituenean, askotan guk ikusi orduko, edo baserritarrak ikusi orduko, gailuak identifikatzen badu animali horrek aurreko egunetan baino gutxiago hausnartu du, hausnarre egin du, edo denbora gutxiago onda jaten, edo gehiago mugitzen ari da. Ba, pista horiek ematen diguten nolabait, animali horri zerbait gertatzen zaiola, ez? Eta denbora hartu eskero, jakin eskero informazio hori, eta hartu eskero, bueno, ba konponbideak edo egin beharreko... biderapenak, ba horrekin lortzen duguna da bentzat animalien ongizatea ziurtatzea edo hobetzea, eta askotan gaixotasunak ekiditzea, ba fase aurreratuetara iritsi baino lehen.
0: Nerea, ikusi dugu hartzantza edo larraketa berreraikitzaileari buruz ere zuek neikerren ikerketa luzea egina duzuela. Zer da larraketa berreraikitzailea? Zeri deitzen diozue?
3: Bueno, ba, larraketa berreraikitzailea da animaliak zelaietan ibiltzeko modu bat. Dena zelai guztia irekita eta animali guztiak denean batera ibili beharrean, egiten dena da zelai hori eremu txikietan zatitu, eta guk erabiltzen duguna da ezi elektriko bat mugitzen dena, mugikorra, eta egiten dugu animaliak sartu hor talde osoa, hau da karga altuan, eta oso denbora laburrean. Orduan, pixkat, efektua lortzen dena da, sabanan inuek eta hauek egiten dutena,
0: bai.
3: Animali asko eta oso momentu laburrean, eta gero ba horri esparru horri animaliak asko ibili esparru horri HDena eman nahiko HDena lurtzorua ba errekuperatu dadin edo bir sortu dadin landaren erroak ba berriz ere erreserbak jaso ditzaten eta landareak bera kanpoan ikusten dugun hori ba belardia nahiko hasi dadin berriz ere animaliak sartu aurretik.
0: Eta honek ze abentaila ditu larraketa berreraikitzaile honek tradizionalki egin izan denaren alboan? Ez, hartaldea libre ustea larre zabal batean adibidez, beste neurriri gabe.
3: Bai, ba, lortzen dena da, belarreko izpena asko handitzen da, gaina lehenengo urtetik gehiago ikusten da belarreko izpena handiagoa dela, animaliek egiteutena da hautaketa gutxiago. Orduan, zatirik zati erabilita, egunean daukaten hori jan behar dute, ez dira, aukeratzen ibiltzen belarra hau gehiago gustatzen zait, edo beste hau gehiago, jaten dute bertan zelaitxo zati txiki hortan daukatena, eta gaina badakite urrengo egunean berriz ere zati berri eta garbi bat izango dutena, eta belar gozoarekin. Orduan, horrela mugituta, belarreko izpena ere indartu egiten da, nolabait, orduan belarreko izpena handitu egiten da, orduan guk hemen gure hartaldearekin ikusi duguna da udal lehorretan, hau da ustaila gustu oso lehor datozenean, larraketa birtzoltzailea egin dugun partzelatan, askoz berdeago daude, belar gehiago dago, hori egin ez dugunetan, baino zebeti egiten duguna da konparaketa. Eta horrez gain, bioaniztasuna ere handitu egiten da, bai belarrarena, eta baita ere guk ikusten ez duguna, baina lurzoruarena, lurzoruan daude, bueno, dagoen bizitza hori ere aniztu egiten da.
0: Mm-hmm. Ba, Nerea Mandaluniz, nikerreko animalia zientzien saileko albaitari ikerlari, eskerrik asko.
3: Zuei, mila esker.
2: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondeizuela, hilabeteren faltan Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13ko Euskaltzaleon martxaren aurkezpen soziala egindu Iruñean, Euskal Herri osoko 100tik gora ordezkari sozial, politiko eta sindikalen parte hartzearekin. Euskaraz bizitzeko behar den dena izango da mobilizazioaren leloa, eta Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiaren esanetan, euskara eta euskaltzaletasuna indarberritzeko auspoa izango da.
2: Ekainaren 13an Iruñean egingo den Euskaltzaleen martxa, uste dugu ekintza garrantzitsua dela, euskararen normalizazio eta bizi berritzeak behar duen aro berri hori ekiteko, hizkunde berri horri bultzada bat emateko.
1: Gainerakoan, maiatzak 14 osteguna abiatu berria, egunari begira jarrita osoko bilkurak dituzte Eusko Legebiltzarrean eta Nafarroako Parlamentuan, azken horretan eztabaidatu eta bozkatuko da UPNek hezkuntza kontzertatua blindatzeko aurkezutako lege proposamena. Hitzordura, akordiori gabe iritsi dira Alderdi Sozialista eta Geroa Bai. Itunpeko 14 ikasgelen itxierak sortutako polemika isteko akordioa lortua zuten itxura batean bi alderdiek, baina Geroa Bai iragarri du ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko, eta beraz akordioa korrokan dagoela. Lizarra ikastolaren egoerak eragindu desagostasuna, 31 ikaslek eman dute izena datorren ikasturterako, eta horiek bi ikasgelatan sartzea nahi du Geroa Baik, hezkuntza departamenduak aldiz ikasgela bakarra finantzatuko du. Gaiz aldatuta, ELA eta LAB sindikatuek greba deitu dute gaurko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan, udalitz hitzarmeneko negoziaketak motel doazela salatzeko. Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeek, Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan soldata edo lan jardunaldiei buruzko eduki zehatzak eskatzen dizkiete, Urdax Bañuelos eta Miriam Campo, ELA eta LAB sindikatuetako ordezkariak.
3: Oso motel doala, naiz eta mugimendu batzuk egon diren ite osagarrietan, jardunaldian, edo soldata igoeran pizkatututa karrera profesionalari, benetan ez daukagu proposamen idatzirik.
4: Nahi duguna da, hartzen diren konpromisoak idatziz izatea, berme nahiko izateko, negoziazioa beteko dela egiaztatzeko.
1: Greba deialdiarekin bat egin dute Gasteiz, Bilbo eta Donostiako langile batzordeek, eta baita Getxo, Irun, Barakaldo edota Errenteriako udaletakoek ere. Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta Euskararen Erakunde Publikoak 3ko ituna sinatuko dute gaur, euskararen erabileraren sustapena bultzatzea helburu duen ituna. Jaurlaritzaren izenean Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta Hizkuntza Politika sailburuak sinatuko du, Nafarroako Gobernuaren izenean Ana Ollo bigarren lehendakari orde eta Euskara Kontseilariak, eta euskararen Erakunde Publikoaren izenean Maider Beotegi presidenteak. Nazioartean Pekinen jarrita begira da, Xi Jinping eta Donald Trump Txinako eta Estatu Batuetako presidentek bilera egingo dute, besteak beste merkataritza harremanak, Taiwanen egoera eta Irango gerraren bilakaera izango dituzte izpide bi agintariek. Etxera bueltan, efemeride bat egunari lotuta, duela 125 urte gaurko egunez harrapatu zuten Orion Euskal Kostaldeko azken balea. Larun batean egingo dituzte urteurrenari lotutako ekitaldi nagusiak. Eta itsasoari lotutako kontu ezari garela, Pasaiako itsas festivala hasiko da gaur, Morgenster izeneko bergantina izango da jaialdiaren izarretako bat, 48 metro luze, 6 metro zabal, eta 29 metro garai duten bi masta ditu ontziak. Nao San Juan itsasoan bisitatzeko aukera ere izango da Pasaiako itsas festivalean. Eta kiroletan, Alabesek garaipen garrantzitsua lortu du, lehen mailari eusteko borrokan, Diabatek sartutako golari esker, bat eta huts irabazi du Alabesek Barcelonaren aurka, Atletikek bere aldetik bi eta huts galdu du Espainolen zelaian. Gaur Realak jokatuko du Gironaren aurka arratsaldeko 8:00 hasita, Euskadi Irratian zuzenean eskainiko dizuegu neurketa hori. Eguraldi iragarpenari dagokionez, Euskalmeten du informazioa Miriam Ruizek.
5: Eguna lehorretik hasiko dugu, baina goizean bertan itsasotik fronte hotz bat sartuko da eta euritara joko du. Euria denera iritsiko da, baina hegoaldean urriagoa izango da eta ordu askotan ateri utziko dio. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta kostaldean eta Ebrondoko eskualdean bazakar joko du. Egoera horrekin temperaturak beste koska bat egingo du behera, eta hotza izango da nagusi, barnealdean beroenak 12-13 gradukoak izango dira eta kostaldean 14 edo 15 graduren bueltan errendituko da.
1: Besterik ez entzule, goizaldeko ordu batean urrengo albiste zerbitzua informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albistea darian.

0: Goethe Parisien, itzezitz Parisko alaitasuna, Jacques Offenbachen musikarekin, Leonid Mazinek koreografiatu zuen baleta da. Manuel Rosenthal kompositoreak idatzi zuen partitura. Eta poza da, baletak transmititzen duena, adibidez Londreseko Royal Opera Houseen emanaldian entzun dugun pieza horretan, Kan-Kan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Offenbachen garaiko Parisko burgesiaren alaitasun alde batera utzita. Langilek alaitasun gutxi izango zuten. Jende lehen lan instrumental handietako bat entzungo dugu, beste orkestra famatu baten eskutik. Freiburga Barok orkestrako musikariak ditugu, HV bikoitza V 324 kontzertuaren alegroan.

0: Hendelen, HV, bikoitza V, irureunda hogeita amalau, edo Fa Maiorreko kontzertuaren seigarren eta azken mugimendua da, entzun dugun, Alegroa. Freiburga Barok Orkestra taldearen kortesia entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain, Valentin Zubiaurre, bizkaitarrak, oiz mendiari eskenitako pieza malenkoniatsua entzungo dugu, txelo eta orkestrarako idatzia. Roman Jablonskik interpretatuko du Euskadiko Orkestrarekin batera, zuzendari Juan Jose Okon.

0: Euskal Herriko mendietan barrena ibili gara, Euskadiko Orkestraren eta Roman Jablonski txelistaren doinuak lagun. Oiz mendiari, bere 1026 metroko garaierarekin, Bizkaiko begiratokia esaten zaio, eta uragogoan idatzi zuen Valentin Zubiaurrek 1889an entzun dugun pieza ederra.
1: Klasikoak EITB.
0: Roberto Alagna, tenore frantsesaren ahots liluragarria jarraian, interprete aparta da, eta klasiko napolitarrak bere egitea lortzen duela esaten da. Ea ba, La dantza izenekoan entzungo dugu, ezkaltzekoa.

0: Roberto Alaña, tenor frantziarra, tarantela ederrean entzun dugu. Jatorri italiarra du, eta ezin hobeto etorri zaio Rossiniren tarantela napolitarra hau interpretatzeko garaian. La dantza izena du piezak.
1: Klasikoak EITB.
0: Leopold Kozeluch, kompositorea ezagutzea aldera, bere lanik esanguratsuena ere ekarri dizuegu. Leopoldo bigarrena enperadorearen koroatzerako idatzi zuena. Hau izan zen kompositore txekiarraren gailurra eta aria bat interpretatuko du Josef Moravec tenorrak. Istez Glück, zortea alda izenekoa. Ba bai, ederra da dudari gabe, 200 eta urte asko geroago, hau bezalako musika doinuak berreskuratzea.

0: 18. mende amaierako gertaera historiko garrantzitsu bat gogoratu dugu. Erromatar Germaniar Imperio zainduako Leopoldo bigarrena enperadorearen koroazioa. Pragan egin zuten errege 1781. Ez ziren garai errezak izan monarka europarrentzat, baina Jan Antonin Kozeluch konpositoreak leku honean utzi zituen dudari gabe lan honekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Winton Marsalisen eskuetan utziko zaituztegu ba orain. Grand Russian Fantasia izeneko konposizioa entzungo dugu, New Orleanseko trompetista handiaren interpretazioan. Gozatu!

0: Magnifikata Bachen pieza alaienetako bat. Evangelioaren pasarte batek Mariaren pozezko hitzak biltzen ditu Jesusen ama izango dela jakin ostean. Eta Johann Sebastianena da testu horren gainean egin den konposiziorik onena. Latinez idatzi zituen lan bakarretako bat bestalde. Berlingo Rias Kamakoa abesbatzaren interpretazioaren zundugu, bost ahots bakarlarirentzat eta bost ahotseko koru batentzat pentsatuta dagoen lan epiko horren Magnificat Anima Mea Dominum korua.
1: Klasikoak EITB.
0: Euskal Barrokan sanbol izango dugu jarraian Donostiako Orfeoi Gaztea eta Txikiarekin batera. Getariako nabigatzaileari eskenitako Juan Sebastián Elkano bildumaren azken pasartea interpretatuko dute. El Gineo.

0: Antzinako doinuetan barrena nabigatzen ibili gara, Enrique Solinisen talde entzunez, Juan Sebastián Elkanoren arrastoa. Jarraitzen, bera izan zen munduari, itzuli osoa eman zion lehen barku kapitaina. Mendebalderan zirten zen eta ekialdetik etxeratu zen. Eta esan bezala, bere espedizioa izan zen, mundua inguratu zuen lehena.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Euskal Barrokan Samolekin batera Donostiako Orfeoi Gaztea eta Txikia izan ditugu eta jarraian Bizeten Aurren jokua entzungo dugu. Lau eskutara Alfons eta Alois Kongarski anaiak.

Klasikoak EITB-n. Prokofiev, famatua da besteak beste, aurrentzat idatzi zuen Pedro eta Otsoa ipuin sinfonikoarengatik. Baina ez da hori, orain entzungo duguna. Bere biolin kontzertu bat baizik. Entzun.

0: Errusiako irautzaren urte berean 1917an idatzi zuen Prokofiefek Re maiorreko lehen biolin kontzertua, poetikoa eta amets irudikoa da. Eta eskertzo, bigarren mugimendu oso bizi hori entzun dugu, Julia Fischer biolinista alemaniararen interpretazioan. Jakob Kreitzbergek zuzenduriko Errusiako Orkestra Nazionalarekin batera aritu da.
1: Klasikoan, EITB-en.
0: Mozart doinu ezagun bat entzungo dugu orain. Abu Dioz Mama izeneko aurkanta herrikoi baten gainean idatzi zuena. Pianoan, Clara Haskell interprete rumaniarrak jota entzungo dugu. Eta, kompositore handiekin segiz, Henry Purcellek Mary erreginaren urtebetetzerako idatzi zuen odaren koru bat entzungo dugu. Choir of the Age of Enlightenment abesbatzaren eskutik. James Bowman kontratenorra izango da solista.

Henri Parcelen koru bat, eta horrez Mozarteko 25 urterekin idatzitako A vous dirais mama aurkantari egin zizkion bariazioetako bat entzun ditugu. Ba ez galdu orain Pierce Lane pianistaren emanaldia, eta zer interpretatuko duen Straussen melodietan oinarrituta Maurice Rosenthal piano jole poloniarra komposaturiko Carnaval de Vienne.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Nafarrako Eskola Publikoaren aldeko plataformek ikasgeletan aur kopurua gutxitza ezinbestekoa dela adierazi dute, arreta hobetzeko, eskola porrota murrizteko eta anistasunari arreta hobea ziurtatzeko. Hala, ratioak jaisteko eskatuz, herri ekimen legegilea aurkeztu nahi dute, Nafarroko Foru Parlamentuan eta Hezkuntza Komunitate osoari lankidetzarako deia egin diote. Asteko 7.000 sinadura behar dituzte ekimera ganberara eramana alizateko. Laura Pérez, Ratioak Jaitsi taldeko kidea.
2: 2014 urtetik itxi diren lerro guztiak 87% hain zuzen ere publikoan itxi dira. Iruditzen zaigu badela garaia eskola publikoa blindatzeko, bermatzeko eta kalitatezkoa izan dadila denek ezbaitute, familia guztiek ezbaitute beren zentroa aukeratzeko eskubide berbera.
1: Eta Gipuzkoako umezurtzegietan utzitako aurrei eta bere oinordekoei jatorriaren bila hasitako bidean, ate berria zabaldu zaie Gipuzkoako batzar nagusiek, aho batez aldundiari eskatu diote, haien zaintzapean gelditutako aurren espedienteak desklasifikatzeko, jasotako aurrak elkarteko kideak pozik Maribi Gorosmendi.
3: Bueno, guretzako berri hona izan da. Azkenean adostasun badago eta badirudi ba aurrera paso bat izango dela, ez? Gure borroka honetan. Ni aspaldi hasi nintzen, orain dela 10 urte hasi nintzen eskaera hori egiten eta talde honi esker ba agian zerbait lortuko dugu.
1: Eta Maiale Mazonen hilketa argitzeko auzian 8. eguna gaur herria epaimaia bilduko da ustezko hiltzailearen erruduntasuna edo errugabetasunaren inguruan erabaki hartzeko. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko kartzela zigorrez katzen dute. Defentsak berriz absoluzioa. Akusatuak alabari barkamena eskatu dio eta adierazi du egunen batean aurrez aurre eskatzeko aukera izatea espero duela eta asko sentitzen duela.
4: Lo único que puedo decir es pedir perdón.
1: Damua agertu duen lehen aldia izan da, epaiketan argi gelditu da fiskaltzak azaldu duenez akusatua dela errudun bat eta bakarra. Eta nazioartean gutxienez 100 pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikan urre mehatze batean izandako lurjauzi baten ondorioz. Maiatzaren 6 gertatu zen Luizia, hasiera batean agintariek 11 hildako baieztatu zituzten, baina hainbat egunez lanean aritu ondoren kopuru horrek oso gorantz egin du. Eskualdeko gobernuko idazkariak adierazi duenez, mehatzari asko meategiaren mailarik sakonenean zeuden istripua gertatu zenean. Astebetean 62 gorpu aurkitu dituzte eta desagertuta zeuden 27 pertsona ere hildakotzat jo dituzte. Eguraldiari dagokionez, giro goibel eta euritsua izango dugu, batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldeko zenbait lekutan ere euria egingo du, baina prezipitazio txikia eta noizbehinkakoa. Haizea iparmendebaldetik gogor ibiliko da batez ere kostaldean, temperaturak behera egingo dute eta 12-15 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Lourdes Auzmendik eta Koldo Bigurik idatzi dute euskaraz, ongi etorri, biei. Mario Calabresiren Gaua Arago Bultzatuz. Gaua Arago Bultzatuz da liburu politikoa eta aldiberen poetiko ere bai. Eundalabrogeta zazpi orrialdetatik literatura darion liburu bada. Bari, izen burutik hasita, Gaua Arago Bultzatuz, poema zati bada eta ez edonoren antza.
1: Bai, hain zuzen ere Mario Calabresi izan zuen aita ordekoaren poema bat da. Bere familiaz arduratu zen gizon baten bertsoa da. Bai, hain zuzen ere. Spingere, la notte più in là.
0: Izenburu hori, barruan nola nahi ere izenburu azpikoak ez du zalantzareko aukerarik batera uzten. Nire familiaren historia eta terrorismoaren beste biktima batzuena. Hori ez dator azalean, baina bai, lehendabiziko orrialdea pasataz egituen.
2: Bueno, euskerazko edizioan ez dator azalean, bueno, estetika kontuak ere garrantzitsuak izaten dira, liburuak diseinatzerakoan, eta azalean bertan edizio honetan ez datorren arren, bai italianokoan, bai gaztelerakoan ere azalean bertan zetorren, bueno, ba, gurean ikusi genuen, bueno, ba, barruko orrialdean ja titulu azaltzen denean, hor ja bai azaltzen da argi eta garbi azpititulu hori.
0: Jatorrizkoak baditu ja da urte batzuk, ez? 2007koa?
2: Alaxe da, bai. 2007an argitaratu zen italieraz, pentsa. 2023an argitaratu zen gazteleraz eta 2025an argitaratu dugu euskaraz, baina ikaragarria da bai zenbat urte pasatu diren jatorrizko argitaratu zenetik gaztelerazko argitaratu zen arte. Ez da kasualitatea, nik uste dute gazteleraz 2023an argitaratu izana, bueno, ba, bat datorrelako nolabait, bueno, ba, Espainian memoriaren gaiak lantzen hasi eta pixka bat hor giroa pilpilean jartzearekin bat ikusi zuten liburu gazteleraz argitaratzeko interesa.
0: 2007ko izegi zen.
1: Baita italian ere, jasateko, ze liburua hain zuzen ere, berak dio idatzi zuela hain zuzen ere, berak bere inguruan, telebistan, italian, eta ikusten zuen egoera bati erantzun, ez, hau da, berak liburuan eta bere mintzaldietan esaten du. Telebistan eta behin ja berunezko urteak bukatu eta ja denbora desentera, hau da, arazo politikoak edo terrorismoarekin arazorik ez zegoen garaian behintzat, ba, telebistan eta ateratzen zirenak beti zirela terrorista izan dakoak, bai? Eta beste diskursorik ez zela entzuten. Orduan berak nola bizantitu zuela beharra, ba, biktimen aldera lerratzeko, hain zuzen ere diskurtsu, bai? Horan, italian ere nahiko, en fin,
0: goizen
1: bertan ere, bai?
0: Zuek noiz ezagutu zenuten?
2: Ba, nik ezagutu nuen iaz, hain zuzen, begira, Erroman, bosturte luze, kazetari pasatu zituen kazetari batek, eta han egon zen El Paiseko korresponsale lanetan, eta ezagutu egiten du gainera Mario Calabresi bera, behin baino gehiagotan topo egin zuelako berarekin, bueno, ba, Mario Calabresi La Republika egunkariko zuzendari zen garaian. Eta orduan, kazetari honek esan zidan, begira, irakurri dut liburu bat, bueno, izugarria iruditu zaidana, gainera hori idazle ezagutzen dut, gomendatzen dizut irakurtzeko. Eta hori, referentzia eman zidan, eta irakurri nuen, iazko udazkena izango zen, bai? Liburua irakurri nuena, eta bueno, irakurtzearekin batera esan nuen, bueno, Koldori aipatu nion, Koldok ere irakurri zuen, eta esan genuen liburua euskarara ekarri beharra daukagu.
0: Zergatik?
2: Bueno, nire kasuan irakurtzen egon nintzen denbora guztian nola baiteko parekotasuna egiten nuen hemen gertatuarekin. Gertakizunei zegokionez. Eta bestetik, izugarri ezakit Ez dakit nola definitu, izugarri humanoa iruditzen zitzaidan gainera liburuak, liburuaren egileak azaltzen zuen planteamentua. Mendekurik ezaren, nolabait pake bideratzearen behar hori, bizitzen aurrera jarraitzeko baina, bueno, norberak ja, bere iraganarekin kontuak kontatuta eta nolabait pake bideratuta bidea egiteko azalpen hori iruditzen zitzaidan, bueno, ba, gure honetan oso beharrezkoa dugula. Eta orduan, guretik, geuretik nola ez dagoen horrelako ahots potenterik, bueno, ba, kanpotik ekarri, beste hainbatetan egin dugun bezala, gu biok itzultzailea gara, eta badakigu zeinen garrantzitsua izan den Euskal Herriarentzat, euskararentzat, maila guztietan kanpokoak geurera ekartzea, bai, literaturaren bidez, saiakeraren bidez, bueno, ba, bat gehiago, bai? Bat gehiago, baina bueno, kasu honetan nire ikuspegiti behintzat oso berezia.
0: Eta zeuken dintzen duten proposamena itzultzekoa?
1: Bai, aziratik jarri ginen harremanetan zera, argitaletxe pare batekin.
2: Bueno, hori baino lehen koinzidentzia utza izan zen, baina Mario Calabresi bera etorri zen Euskal Herrira bizari jasotzera. Bata, argitaratzaileen zilarrezko saria eman zioten gaztelerazko liburuaren salmentengatik.
1: Donostian
2: izan zen eta COVID-ek eman zion bere urteroko saria. Orduan, saria jasotzera etorri zenean, nik esan nun, bueno, hemen daukat. Joan eginko naiz eta berarekin hitz eginko dut. Eta joan egin nintzen eta berarekin hitz egin nuen.
0: Eta
2: leure burua aurkeztu nion, eta esanion, begira, zure liburua irakurri dut, itzultzailea naiz, euskerara ekarri nahiko genuke zure liburu hau. Ekarpena undia izan daiteke gure gizarterako. Eta ez zuen zalantza txikienik ere izan, benga aurrera. Gainere izugarrizko ilusio egiten dit, euskerara, bai, nire liburua itzultzea. Eta ez hori bakarrik, zantzumen gaurrera, egile eskubidetan, bueno, nere laguntza guztia eta behar duzuenerako, eta liburua aurkeztera argitaratzen duzuenean etorri egingo naiz. Eta esan zuen guztia betetzen ari da, baina itzez itz, bai. Gainera hori erakusten digu, itza betetzen duen pertsona dela gauza guztien gainetik.
1: Bai, liburaren aurkezpena genuenean, aurkezpen ofiziala nola egite, deituta berak ere parte hartu zuen ez personalki, baina bai bideokonferentzia bitartez.
0: Igelak argitaratu du?
2: Bai, bueno, ba, hori izan zen gure urrengo apustua, bai, esan genuen. Nahi dugu puntako euskal argitaletxe bat. Puntakoa nahi genuen, bai? Eta, bueno, ba, Erein argitaletxearekin hitz egin genuen, eta, bueno, ba, azkenik hor dago, bai? Igela sailean argitaratuta, eta benetan eskerrak eman genizkien, eta eskerrak ematen dizkiegu oraindik ere, ze badakigu oraindik Euskal Herrian zaila dela, bai, zenbait pauso ematea, eta bueno, ba, pauso bat gehiago da dudarik gabe, eta, bueno, ba, gu oso pozik gaude.

0: itzultzen du, gauza txikitan nabaritzen den zera bat izan daiteke, eta komeni da persona bakarrak edo emate azken begiratua eta azken ikutua.
1: Bueno, gainera, esan behar da, urte luzeko esperientzia daukagula, ze lan gehiago ere egin ditugulako elkarrekin, eta orduan, bueno, badakigu besteak nolako joera dituen, eta bueno, horrek ere bidea.
2: Ai, erraz harrapatzen dizkiozula akatsak elkarrekin.
1: Bai, baita.
2: Liburuaren atariko irakurlearentzako oharra dator. Bi orritan, Kalabresiren kontakizunean barneratu baino lehen, gertatutakoa kokatzeko lagungarri diren bi orri. Hori zuena da? Edo liburuak bazekarren berak?
0: Liburuaren.
2: Bazekarren. Nortzan Luigi Kalabresi?
1: Ba, polizia komisario bat zen. Milanen, Milango komisaldegian zegoen. Eta gertakizun bat egon zen bere heriotza guztiz definitu zuena, eta izan zen atentatu terrorista bat egon zen Piazza Fontana da.
0: Piazza Fontana. Bueno, atentatu terrorista baino izan zen treskatza bat, irruitamar pertsona da gutxienez hil zirelako. Eta beraz, en fin, Italian masakre ditzen diote, ez daia bakarrik atentatua izan eta masakre bat, bai, zuzen.
1: Orduan, bueno, horren ondorioz, bueno, bazen bai pertsona.
2: Anarkistei leporatu zieten?
1: Bai, hori da. Jentzen bai pertsona atxilotu zituzten, anarkistei leporatu zieten, eta atxilotuetako bat, Pinelli izenekoa, komisaldegian zegoen, eta komisaldegian zegoela, hile egin zen. Leiotik erori eta hile egin zen. Orduan, anarkistek leporatu zioten Luigi Calabresiri bera izan zela leiotik bota zuena eta hil zena. Orduan, bueno, ba, kampaina oso bat hasi zen Luigi Calabresiren kontra, denbora luzea iraun zuena, bi urte, hil zuten arte.
0: Ba, historia ezaguna da, gainera, jende askorentzat denok edo askok ezagutuko dugu Dario Foren morte incidentale di un anarquista, edo anarquista baten istripuzko heriotza edo dena dalako. Baina izuzan ere historia horretan oinarritua dago. Eta beti ezkerraren aldetik, beti egonda, hori ala izan zela onartzeko edo gogo bizi bat, bai? Edo benetan istripu bat izan etzela, edo bueno, horren inguruan egon zen noski, gaur egun ere milaka teoria sortzen dira, bai, norbait hiltzen denean norden hiltzailea batzuk edo besteak ote dira, eta garai hartan ere egon zen, maizunat, kulturaren mundua Italia, mai Italietik kanpo ere norbait larratu ziren, hain zuzun ere estatuaren kontra edo estatuko langile edo, bueno, edo indarren kontra edo lako zerbait. Horregatik diot, historia zaguna dela gutako guztiontzat, gehienok ezagutzen dugu Dario Foren, edo entzun dugu gutxienez, zera teatro lan hori, bai?
2: Ohar horretan dator kontatua, nola, 88an, hiru pertsona atxilotu zituzten, eta kondenatu ere bai, Calabresiren hilketagatik. Gero, zergatik izan zen hainbeste aurrera atzera, epaiketetan?
1: Bueno, nik uste dut hori izan zela Italiako beste ezaugarrietako bat. Prozesu bat ireki, etzen bukatzen, etzen argitzen, beste norbait sartzen zen erdian, harrek beste planteamentu batzuk egiten zituen, urteak eta urteak pasatu ziren.
0: Bai, daiera justiziak anere maila desbarinak ditu, eta zera, auzitegi mota batek besteak erabakitakoa zertu ezak, indargabetu ezake, eta holako ibilbide luzeak egoten dira baita ere. Bai, gero, nahaztu zen, garai batean, ja, terrorismoa ja bukatuta zegoen garaian, indultuaren gora bera etorri zelako baita ere, hau da, presio handiak egon ziren, oraindik ere noski bat zegoen jendea, esaten zuen, hiru horiek etzirela benetako hiltzaileak izan, eta indultua eman behar zela, Italiako gizartea ja bat zegoela normalizatuta, eta bat zela garaia, oran, dexente urteko ibilbide luze bat egon zen. Calabresiren bizitza, berak noski aita zuen ezagutu, ze bi urterekin hil zioten aita.

0: Ja, bai ezagutu du, en fin, historia horrek izan zuen ondorio edo izatz luze hori, bai? Bere familiak, bereziki amak, noski, baina baita bere familiak asko sufritu zutela, ze hori ere sufrikarioa da, ez da bakarrik hilketa, eta ja bukatzen da, baizik, eta gero 20 urte datoz baitaren non sufrimendua hortxe dagoen, bai?
1: Bueno, bai, sufrimendua, baina Marioren kasuan, egin zuena izan zen oso aktiboki parte hartu zuen, bai, argitu zedin benetan zer gertatu zen, bai, bai bere kasuan eta baita ere beste hainbat terrorismen biktimekin ere harremanak izan zituen bide horretan, bai, zeberak esan dute lehenago mendekurik ez, baina egia bai. Bai, horiek dira bi baldintzak. Orduan, bueno, ba, lan izugarria egin zuen, epaile, fiskal eta barrekin baita ere, benetan argitu zedin, zehatz mehatz, ze gertatu zen Pineliren eriotzen, bai.
2: 2004an Errepublikako presidenteak Ilondoko urrezko domina eman zion Kalabresiri, beste zenbait biktimei ere bai. Eta hurrengo urtean Italiako posta zerbitzuak zigilua atera zuen haren omenez. Hauxe da haren historia bi orritan kontatuta. Kontua da geixeago behar izan zituela Kalabresi izemetako batek Mariok naufragioa kontatzeko. Familiari gertatutakoa naufragio batekin konparatzen baitu Kalabresik, Kalabresi semeak.

0: Naufragioa azten da noski aita hil zieten egunean. Etzen egun normala, baina ez horregatik espero gabekoa. Bi urteko mutikoa zen bera, Koldok aurreratu duen bezala, eta hala ere gogoan du egunura, eta argiago egunura baino bizpairu lehenagokoa. Aitak alpini soldaduen desfilea ikustera eraman zuenekoa, eta sorbaldan hartuta haietako baten tromboia ukitzera inguratu zuenekoa. Sensazio huraxe izan du buruan 1972ko udaberritik. Gainontzekoa kontatu dioterako daki, eta bila ibili delako ere bai jakina, eta galdezka. Beti bildumatu izan omen ditu oroitzapenak, solasak, aitorpenak, 14 urtetatik ulertzeko eta jakiteko irrikia piztu zitzaionetik. Horregatik erreparatzen dio, alako atentzioz, adibidez 1977ko argazki bati, hangazte bat, tiro egiteko posturan, Italiak iskaltzen ari den gatazkaren irudi emblematikoa omen, eta ikertuko du mutilura nortzen, eta batez ere argazki berean ageri den beste argazkilaria ere nor den. Argazkilari bat baino gehiago baitzen bertan, eta urteak behar izan ziren, haien argazkiek argia ikus zezaten gertakizuna argitzeko. Eta gertakizuna ordukoan izan zen Antonio Custra bizebirrira behil zutela tiroz. Halako asko aipatzen ditu, eta loturak egin, ze Kustraren alaba, aita hiltziotenean artean jaiogabea, ura ere joango da, aitaren izeneko domina hartzera, Marioren familia bezala. Alabak ez daki heldutaren nork hiltzien aita, eta arekin egindako kontualdietan esan egingo dio Mariok, eta alabak Antoniak aitortuko, ze bizitza izan duten amak eta biek aita hiltzietenetik. Eta erantziko, dakien bakarra dela, aitaren izena eta deitura gaizki idazten dituztela oraindik ere. Jende askorekin hitz egingo du Mariok, biktima askorekin batez ere, eta atzera urretan beren errealitateaz kontatuko du. Umetako irudiak, hiru umetxo, grabagailuan aitaren ahotsa entzuten, kanpusantuan nola pasatzen zituzten arratsaldeak, edo nola agertu zen euren bizitzan margolari ezkertiar bat, Robinson Crusoe urtean pare bat aliz irakurtzeari uzteko. Gazetako irudiak ere bai, nola elkartzen zen familia sukaldako mai biribilaren bueltan erabakiak denen artean hartzeko, eta bere iritzi emango du argi eta garbi biktimen gaiaz. Erakundek ez die biktimei on iritzi eskatu behar, indulto bat emateko orduan adibidez. Interes orokorraren alde hartzen den edozein erabaki onartuko dute eurek, baina biktimez arduratu beharra dago. Arduratu behar dute erakundeek, baita telebistek, egunkariek, gizarte zibilak ere. Komunikabideen garrantzia azpimarratzen du batez ere, ezin da arazo pribatu bat izan esaten du, eta hildakoei buruz hitz egiterakoan argi dauka xehetasunak direla oroimena bizirik mantentzen dutenak. Etengabe ageri da kontakizunean ama eta haren arau argiak. Inoiz ez ikamikarik, inoiz ez gehiegizko hitz bat, errespetua eta adeitasuna eta konfiantza epailetzan, eta haren ahalegina, alegia amarena, semeak gorrotorantz lerratu ez daitezen. Egia da, Lourdes Koldo, Kalabresi berak aitortzen duela, gure familiak jende harritu egiten duela modu positiboan. Ez, eskemak hausten genituen, esaten du.
1: Amaren papera guztiz funtsezkoa izan da familia horretan, Mariok berak esaten duen bezala, eta bueno, amak ere baditu liburu pare bat argitaratuak, bere bizipenak kontatuz, agian pentsatu beharko genuke baita ere euskarara ekartzea, bai, oraindik bizi du ama, eta amak hasieratik gainera bere umei behin eta berriz esaten die gorrotorik ez, mendekurik ez, eta horrela ezitzen ditu. Horrela ezitzen ditu eta horrela eziak izan direnek noski ba horrela jarraitzen dute, eta Mario da horren adibide garbia eta publikoa. Ama bat, emakume bat, eta Mariok kontatzen dituenean beste hainbat terrorismoak eragindako kalteen eta bueno, berak dituen harreman guzti horietan badira gizonak ere, noski badira semeak, bai, lehenengo lerroan lan egiten dutenak esaten genuen hori mendekurik ezaren horren alde, baina badira beste hainbat ama ere, bai, amak askotan gailentzen dira lan horretan.
0: Segurazki bate baino gehiago da igarri egingo zaio nola azpimarratzen duen amak ze samurtasunez hitz egiten zuen Pinelli anarkistari buruz.
1: Aitak ezagutu egiten baitzuen Pinelli. Luigi Calabresik Pinelli ezagutu egiten zuen.
2: Ezagutu eta harremana zaukaten, elkarren ezagunak ziren, eta horregatik Mariko berak ere esatu du ezinezkoa da, nire aitak hori egin izana. Liburuan berak ere argi esaten du, aita etzeuela momentu horretan ez da hori gertatu zen gelan. Eta baina zioten sinistu nahi izan edo bueno, beste balsio bat zabaltzean nahiago izan zen eta hil eta gero ere jarraitu izan du balsio horrek indarrean neurri handi batean.
0: Bai, aurrerago kontatzen du, ez? Erratuloren batean Calabresiren izenaren azpian rotula gailuz idatzia hiltzaile agertzen zela urtetara.
1: Bai, baina etzen bakarrik izan, etzira bakarrik izan ezkerreko elementuak hori Luigi Calabresiri leporatu ziotenak. Poliziak berak, bai, etzuen ezer egin, hori argitu zedin. Ja bukaera aldera, Mario bera kontatzen du, nola esaten dion fiskalak, gaia ja betiko zargitaratu zuenak, sartu zenean komisaldegian, bai, ikuskatzera ze gelatatik erori zen, ze leiotatik eta bar, fiskalak berak kontatzen ziola nola hartu zuten han barruan, bai, esan ez bezala, baina bueno, zertara zatozona horren beste urte eta gero, bai. Bueno, hor badago, bueno, ba, historia horretan baita ere, bueno, ba, egiaren ukazioa nola bait, bai, plano desberdinetan, maila desberdinetan gertatzen dela.
0: Bai, zen detaile nagusia da, etzegoela Calabresi bera Pinelli leiotik erori edo esaten zuten bezala bota zuten momentuan.
1: Hori da.
0: Eta hori frogatua dago.
1: Hori frogatu zuten. Bai?
0: Beste hainbat gauza bezala.
1: Hala da.
0: Kasu hartan.
1: Hala da.
0: Bueno, adare bera kontatzen du, kontatu amak etziela asko kontatzen txikitan. Ez? Oso dosi txikietan. Baina bai amaren amak.
1: Bai.
0: Amonak.
1: Bai.
0: Artena.
1: Bai, bueno, uste dute, bueno, amak nahiko lan izan zuela baita ere, bai, bere amaren, bueno, zenbait portaera baretzen, bai, ba, bueno, harremana noski, etzen harreman berdina, amak zemekiko zeukana edo amonak zeukana, bueno, gainera hor, esango nuke klase sozial kontu bat ere bazeguela, bai, bueno, ba, iton amonak, bueno, ba, burgesiako pertsonak ziren, eta, bueno, ba, amonak ez zuen ainerra ziren, zi, inondik ere, bai, bere zuiaren hilketa, eta, bueno, eta bere gorrotoa, bere amorrua, bai, noizean behin ilobei kontatzen ziren, bai.
0: Lotzen ditu, maixua da lotzen historiako zati desberdinak. Atzera aurreak eginez. Sarreran aipatu dugu adibidez, hartzen du 77ko argazki hori, liburuan dator gainera, eta haren bidez, familiei domina eman zietenekoa aipatzen du, eta han ezagututako Antonia Kustrarekin egindako hartu emana, eta nola 8.000 kilometro egin zituen berarekin pizza bat jateko, esaten du, hitz egitera joateko. Horrelakoak Mario berak asko egin zituen ikusten denen. Ez kexu da, besteen ahotsa falta zelako hasieran esaten zenuen, Koldo. Eta ahots horiek ekarri nahi zituen. Haiek azaleratzeko alegina dator liburu osoan zehar.
2: Ez bakarrik liburu hau, Mariok horrelako kazetaritza egiten du aspalditik, bai? Badu bere blog bat, non batez ere jendearen lekukotasunak eta interesatzen zaizkio, bai? Arazoak, ere guztietako arazoak, ez bakarrik arazo politikoak, baita arazo sozialak, ere guztietako arazoetan jendeak nolako bizipenak dituen, hori interesatzen zaiona, bai? Eta hori da izun liburu hau hain unkigarri bihurtzen duena. Zai, ez da bakarrik hori hilketa bat, egonda, terrorismoak hildu norbait, baizik eta horren ondorioz, familia batek, seme batek, emazte batek, edo senar batek, daukan bizitza zer nolako eragin totala, daukan bere bizitza nola erabat aldat gertatzen dizun, bai, nola momentu txikiz betetako historiak dauden, ezagutzen ez ditugunak baitare ez. Hemen, nikuzut hori falta zaigula, eta horregatik liburu hau interesgarria izan daitekela, bai, ikuspegi hori, hai? Hemen, erabiltzen ari delako, nik batzuetan esaten dut, terrorismoaren gaia behar bada hemen gehiagiari garela lantzen fikzioaren ikuspegitik. Bai, orain ere berriro ba, etan infiltratutako jendea eta bueno, holako fikzioekin gabiltza, eta bueno, ongi dago fikzioa baita ere ez, baina nik uste falta zaigula hori, jendearen lekukotasunak, bai, horregatik adibidez, bueno, badago, baina ez da zehazki fikzioa, nola zan zera, pelikula bat egin zutena zera Mujikaren eriotzari buruz, Mujika zan ez? Juan Mari Mujikaren maztearena eta
1: bai, Maixabelena,
2: bai, bai. Bai. Oso pelikulen unki garria baita ere ikusten dugulako personaia hori, hau da, emazteak, en fin, nolako bizimodua drama, nolako momentu horratatik aurrera, eta, bai?
0: Bera momentu baten esaten du gainera, ez oroitzapena edo oroitzeko ezinbestekoa da xehetasunak ezagutzea, eta berak hori egiten du, adibidez, etxeko detaile txikienen berri ere ematen du, bat ere, bueno, eskrupulori gabe, legia lotxari gabe, esan nahi dut, erreparori gabe, kontatzen du nola aita hil aurreko gauen eskutaketan jolasean ibiliziren, esate baterako, edo kontatzen du nola amak agendan apuntatzen zituen aitaren sartu irtenen ordutegiak, baina ez beldurragatik. Errazela zeukalako ordu gehiagi sartzen zituela lanean
1: eta ez zizkiotela ordaintzen, hori da. Bai, bueno, Mario bera kazetari bezala izan da batez ere ezaguna, baina bueno, orain liburu honen arira dudarik gabe erakusten du idazle bezala, idazle bikaina. Bikaina zoragarria dela, bai? Zuk esaten duzuna, bai? Zer nolako maisutasunarekin egiten dituen lotura horiek, baina baita ere zer nolako sentimentuarekin kontatzen dituen gauzak, bai? Ez dakit, gero bera ezagutzen duzu gainera, eta bueno, bera gizon oso ondila da, ez dakit, bere bezarka...
0: Mario Bera.
1: Bai, Mario Bera, ba, bere bezarka da, que bueno, hartzen zaitu, baina hartz batek hartuko zintu gen bezala, bai? Orduan, hori da, ez dakit, berak osorik, berari osorik dario, humanitate hori.
0: Humanitate bai, xamurtasun ere bai, baina xehetasunak ere utzi gabe, oso zehatza da adibidez aitaren aurka egindako kanpainaren berri ematerakoan.
1: Bai,
0: oso zehatza.
1: Bueno, hor momentu izugarriak daude, bai? Aurkitzen dituenean paseo bat ematen dabil, ezakit nondik itzaldi bat ematera edo gonbidatu dut, ez naiz gogoratzen orain ora. Eta, bueno, ba, buelta bat ematera irteten da irian, eta lako batean ikusten du, horma batean, kartel bat, ezten du hori zer da, hurbiltzen da, eta aurkitzen du hori, kartel horretan, hori salatzen dutela bere aita hiltzailetza, ezakizer, eta bueno, hori gaua da, kartelarren aurrean, bueno, hori, bilketa gertatu, eta handik ezakit, mezamabost urtera, hogei urtera, edo gehiagora, bueno, ba, izugarrikeri horiek guztiak.
2: Edo gauza, lazgarri hau akorein digan ere, bi emakumek elkarrekin izketan entzuten ditu esanez,
0: zera... Afesta batean,
2: bai, kalabre ziren emaztia ze ondo ongo den orain bizitzen estatuak ematen dion diruari esker.
0: Bai, ondo egiten duela biktimaren.
2: Bai, hori da, horren, imaginatu hori zure itan izutela, eta gaina hori entzun behar duzula, esker, benetan miresgarria da, gizon honen... En fin, hori, humanitate, gizatasuna edo, zeholako baten aurrean, takit, neure bura imaginatzen dut, en fin, zoritxarrez, ba, indarkerera joko benuke edo astuarenak eta bi, esatera, emakume hori ez, eta...
0: Gutxien ez txistua gotatzera.
2: Bai, hori xe.
0: Gutxien ez.
1: Bai, baina berak entzun egiten du, eta...
0: Bueno, eta entzuten du jende asko, entzuten ditu biktimak, baina entzuten ditu prozesu hartan eta urte luzetako prozesu hartan ardurak izandako jendea ere. Gogoan dut adibidez D'Ambrosio batekin izandako konversazio orain senatari, bueno, liburu idatzi zuenean senatari zena, orain senatari horregatik esaten dut.
1: Bai.
0: Eta hark esaten dio epaiketarengatik nola fasistatzat jo zuten, eta gero Fontana plazako lergailua jarri zutenak ez zirela anarkistak izan, ondorio zatu zenean, orduan komunistatzat. Eta badu esaldi bat gizon horrek, horrelakoa da Italia. Horrekin labur biltzen du. Horrelakoa da Italia?
1: Bueno, maila politikoan egia esan oso herrialde komplexua izan zen, eta komplexua aldrebesa izan zen, dudari gabe, eta bueno, eta gaur oraindik da. Bai, badu nik uste Italiak baditu ezaugarri benetan, ez dakit, ba, gaur egun oraindik jakitea, Meloni daukatela presidenta botuen 119-arekin, hori nun gertatzen da Europan, bai? Ez dakit, bai, horrelakoa da Italia. Eta gero zen zu baina alari, Italiak funtzionatzen jarraitzen du. Eta miresgarria da, adibidez, zer nolako mobilizazioak dauden Gazaren alde, bapatean, ez daki inor, nondik atera dira? Bai, manifestazio batera deitzen da, eta milaka pertsona irtenten dira Italia osoan, bai, ikasle langile denetik, bai, Gazako genozidioaren kontra protestatzeko. Bai, horrelakoa da Italia. Ustekabean gertatzen dira bapatean zenbait gauza, esaten duzu ez, herrialde honek ezin du funtzionatu, ez, eta funtzionatzen du, eta ondo funtzionatzen du gainera.
2: Gertatzen behar da Italian lehenago bizi izan dutela, hemen baino lehenago esan nahi dut, terrorismaren inguruan, esan nahi dut, eskuinaren eta ezkerraren arteko arrakala. Bai, Italia gontzalako beti, bigarren mundu gerraren ondoren, ba, komunismoaren eta kapitalismoaren arteko arrakalaren erdian hain zuzen ere, bai? Eta terrorismoak horrekin du zer ikusia, eta hain zuzen ere, ezkerra edo eskuineko posizioekin. Hemengo terrorismo aldiz, edo behintzatetarena, etzen izan hori bakarrik, izan zenbait ere alako eduki nazional bat ere erantzuten zaiolako, horregatik, hori da bere zaugarri nagusia esango genuke, bai? Orduan, hemen aldiz orain, hemen esan dut, estatuan oroar ari gara, gero eta arrakalandiagoa ikusten, ezkerraren eta eskuinaren artean, estatu batuetan gertatzen ari dena, bola da honetan, bai, nik uste Italian hori lehenago sufritu edo bizi izan zutela.
1: Eta horrela baldin bada, eta ondorioak ikusita, ezakit, ondorioak ere errepikatuko ditugun, bai, gurean, baina horrela baldin bada, benetan oso etorkizun iluna daukagu.
0: Umetako oroitzapenak ere biltzen ditu, eta ez dira denako xoak etxekoak bezala. Pentsatzen dut hor edo zein ume biktimak bizitzako egoerak dozkala, ez esan nahia, aitarik ez daukala, eta nola leporatzen dion gelako mutiko eskorrotek zuketarik ez daukazu. Eta horrelako momentu mingarriak, baina horiek ere ez ditu dramatik kontatzen. Kontatzen ditu oso modu xamurrean.
2: Bai, bere oroitzapenak, nik uste hori dela bere lehenago esan duguna, bere helburua, ez? Pertsonek dituzten sentimenduak, egoera horrek eraginda zer gertatzen zaien, beren bizitzako edo zein momentutan, ordan berak bildumatu egiten ditu, hoiek, eta kontatzeko beharra sentitzen du baita ere, bai? Eta guretzat benetan interesgarri da, ze horretaz ez da hitz egiten hemen, bai, ikusten duzu, ospatzen da, gogoratzen da lako bat hil zutela lako egunetan, baina pertsona horri buruz oso gauza gutxi dakigu, edo bere familiari buruz arai gutxiago, no, zarrez, gutxaren pare, bai? Ora, horregatik da bereziki hunkigarria, eta gero baita ere oso, zuk esan duzu, oso literario ere bada, ze detaile horiek guztiak eta kontatu eta daude maisutasun literario handi batez, nik liburua irakurri nuenean, en fin, kontatzen duan agatik unkituta ez ezek, baita kontatzen zuen modu agatik nabramenduko nuke, hain zuzen ere. Oso benetan irakurtzen da, ez bedi gaizki hartu, novela bat balitz bezala, ze novela bat da dirudi izan liteke, baina egia da. Kontatzen duen guztia eta txikiena ere, ez da fikzioa.
0: Eta fikziotik etorria ematen du, Tonino Tximaluzeak adibidez.
1: Bai.
0: Euren bizitzatara.
1: Bai, ala da, bai. Horko aipatzen zenutena, berak kontatzen duenean eskolan, bai, bazuk aitarik ez duzu, kontatzen duenean bere anaiak, aldiz, bere anaiak, bai, eskolan, bai, kontra egiten die, bueno, ba, nola baiteko tratu era horretako ematen dieten, bai? Eta, bueno, eta etxera itzultzen da guztiz amorratuta eta izugarri sufritzen du bere anaiak, bueno, ba, gertatzen zaionarekin, bai? Zer, bueno, badira bere bizipenak, badira bere amarenak, badira bere anaiarenak, universo guzti hori errelatatzen du. Eta, bueno, aita ordekoa nola sartzen den etxean, bai, hori esate baterako, bueno, zoragarria da, bai, nola kontatuta dagoen, bai? Ba, bueno, margolari bat, bai? Komunista bat sartzen da beraien etxean, bai? Ta nola laguntzen dien eta nola hasten den hori, ba, bere ama eta honen arteko harremana eta nola laguntzen dien egiten dituzten bidaiak. Ba hori, bizitza benetan gogorra, baino aldi berean ederra ere, bai, bai.
0: Aitaren hilketagatik kartzelan daudenetako bati, Bonpresiri, presidenteak indultua eman izanak, oso argi hitz egitera darama. Segurazki hori da ataliek beti da argia, baina atal horretan argi izaten du, terrorista hoiak pentsalari bihurtzen ari dira, liburuak idazten dituzte, elkarrezketa burutsuak egiten dizkiete, eta berak gogoratu nahi du egia falta dela. Erantzukizun gehiegi dagoela oraindik argitu gabe.
1: Bai, ja liburuaren bukaera aldera hori dago, bai. Bueno, berak esaten du, bai. Hemen hainbat alditan aipatzen dena, bai, horria pasatzearena, bai? Bai.
0: Eta pasatu behar da, baina horri bakoitzak bi alde ditu.
1: Hori da. Eta hortik, bai, horriak pasaditzagun, baina egia ezagutu ondoren, bai, nahi eta eskua da egia ezagutzea horria pasatzeko eta zauriak sendatzeko, eta hori egiten ez den bitartean ez dira zauriak sendatuko, beraz hor jarraituko dugu, ba hori, ba, urteak diren denborak ba, zauriak itxi gabe, batzuk errazisten dituzte, baina horriaren beste aldean daudenek ezin dituzte itzi.
0: Egiten ditu salaketan pare bat ere, behin eta berriro errepikatzen diren gezurrez, oso interesgarria da zati hori, edota manifestu eta deialdiak sinatzeari buruz.
1: Bai, bueno, ba, nolabai gertatua zuritu nahi dutenen aldetik, bai, dauden jokabideak salatzen ditu, eta bueno, ba, hori da indultuaren abezala, ba, kontatzen duenean ezakite gobernuko presidentea ez zute zen bera izan, amari deitu ziona galdetzeko aizu, eta onartuko zenuteke indultua emango bagenio zure zenarra hiltzuenari. Orduan, bueno, era horretako gauzak ezten du, hori ezin zaio galdetu biktima bati, bai? Hori zuen egitekoa da, bai? Guk nahi duguna da egia ezagutzea, eta hortik gainerakoak zuek egin itzazue, eta utz gaitzazue gu, bai? Gure pake horretan, bai, bidean aurrera egiten. Horren beste urtetako sufrimentua eta gero gainera oraindik galdetuko dioz alargunari, emango diogu indultua? Kontxo, bakoitzak bere eginkizunak ezagutu beharko lituzke argi eta garbi, bai? Eta, bueno, alde horretatik, lehenago ere aipatu dugu, bai? Ba, bueno, ba, politika munduan aurrera zeuden edo justizia gorako karguetan zeudenen erantzunkizuna oso garbi azaltzen du baita ere. Bai?
2: Bai, gainera, pixka lotu nahi dut hemen ere gertatzen denarekin, ez? Hemen horrein dekan ere gabiltza behar da beste fase batean. Horrein dik barkamen askatu behar dute eta olako hauzak. Hemen nik dakidala ez du barkamen konturik aipatzen. Oda, familiaren egitekoa ez da izan behar giltzaile bat edo zagitzel barkatzea edo besteak ere barkamena eskatzea. Hai? Oda, Berak defenditzen duena da, estatuak lege batzuk ditu, arau batzuk ditu, eta hoiek dira bete behar direnak. Familiaren lepora ezin da bota horako erabaki bat. Ezin zaio ez da, berak ez zaten du hori dela justizia medievala, hain zuzen ere, familien esku ustea. Bai? Horren, hemen oraindik gabiltza ikuspegi erlijioso kutsuko batekin, barkamenaren historia horrekin. Bai? Ikustote, aurrera pauso bat eman beharko litzatekeela hemen baita, eta bueno, eredu bat izan daiteke, nik uste dut Mario Calabresik kontatzen duena.
1: Bai, baina beti ere baldintza nagusia izan
2: egia ezagutzea.
1: Bai, ja behin egia ezagutzen baldin bada, gainerako gauzak, bai, bueno, ja guztiz bigarren edo hirugarren mailakoak dira. Garrantzitsuena hori da. Eta gurean uste dut, oraindik, bai, oso urruti gaudela, hainbat eta hainbat eta hainbat kasuren egia ezagutzetik. Eta hor daukagu lan handia egiteko, bai.
0: Hain ez paper artean bila. Bazegolako aipu bat, zergatik ez den zenbait gezurrek zergatik egiten duten aurrera, hiru arrazoi ematen zituen. Ez jakintasunagatik, esaten du, konformismoagatik, eta fede txarragatik.
1: Bai, ba, pentsa, hirurak elkartuta hori bai da benetako lehergailu bat, bueno, ba, ez jakintasuna, gainera pertsona berak eduki ditzake hirurak, momentu batean ez jakintasuna, bai, gero bigarrena zeintzen markatu
0: konformismoa,
1: gero esan dezake, bueno, ja azten da gutxi gora bera egia edo susmatze, baino esaten du, bueno, uz ditzagun gauza dauden bezala, ze hau arrotzen azten baldin bagara, bai? Eta gero ja beste aia da, bueno, ez dezagun ez erregin, inundik ere, ze bueno, ba, ez nagoelako konforme, edo gainera, bueno, ba, gauza oraindik askoz zailagoak jar ditzakegu, bueno, hori da, bai.
0: Badira liburuan zehar, zenbait agerpen, beraren gana, edo protagonista izan dako beste batzuen gana, lotxatuta ageri diren pertsonena. Ez ditu titularan dietara ateratzen, baina ordoaz lerro artean, ez? Begondela jende bat inguratu zaiena, bueno, lotxatuta.
1: Bai, bueno, eta gurean ere badakigu, horrelakoak gertatu izan direla, eta oraindik noizan behin gertatzen direla. Bueno, nik ezagutzen ditut zenbait biktima, bai? Ba, komentatu didatenak, ba, bueno, ba, herrian behin etorri zitzaidan, edo idatzi zidan, edo badira, esango nuke oraindik gutxi txordea gurean, bai? Oraindik bide luze xamarra geratzen zaigu horretarako.
2: Ba, gainera, arrakala ideologikoaren eraginez, ba, batzuk egon zirela hasieran, era kontatzen duen historiaren hasieran egon zirela nolabait, ba, inzuzen ere, Calabresiren aita benetan hiltzaile izan zela sinesteko posizio horretan, bai, eta sinatu zituztela batzuk, jende ezagunak ere bai, zuk lehenago esan duzun bezala, manifestuak eta era horretako gauzak. Eta gero konturatu dira, denboraren poderioz, denborak gauza batzuk sendatzen ditu, beste batzuk konpontzen ditu, beste asko ez, konturatu dira okerreko posizioan zeudela, eta damutu egiten dira, eta lotxatu egiten dira, eta eukidute gainera usardia, eta gallardia, ez dakit euskeraz esan behar den, berari aitortzeko baita ere, bai? Eta hori ere, nik uste dut, segurazki berak asko eskertuko zuela, eta bai?
0: Zuen itxaropena bada, liburu honek hemen, bueno, liburu hau hemen lagungarri izatea?
1: Bai, nik itxaropen hori badut, ezakizu batek irakurriko duten, bai? Bueno, bat egongo dira, bai? Gaiaren ondik norakoak ezagutu eta pauso hori emango dutenak, irakurtzeko pauso hori emango dutenak. Edo nola nik bai jendea animatuko nuke irakurtzera. Benetan sendagarria ere badelako liburua. Nik sensazio hori izan nuen liburua irakurri nuenean, bai? Alde batetik daukazu sufrimentu hori. Bizitzen duzu liburua irakurriala, berarekin batera sufritzen duzu, bai? Baino aldi berean bukatzen duzunean, bait ere badaukazu beste sentimentu hori, bai? Bueno, Calabresi familiak lortu zuen, Mariok lortu du, lortu daiteke, lortu daiteke, lortu dezakegu, bai? Ejemplo on bat da, bai? Eta ejemplo onak behar ditugu. Behar ditugu ispiluak non begiratu. Ikusten ari garelako geure kabuz oso motel goaz. Oso motel goaz. Arazoak dauzkagu, goazen bilatzera. Beste toki batzuetan, egon diren esperientzia onak eta hau da horietako bat. Bai? Lagungarria izan daiteke.
2: Ba, gainera kanpokoa izan da, kanpoko historia bat izan da, hain zuzen ere lagungarria izan daiteke horretarako, hemen ere gogoetak pizteko, hai? Eta behar bada norbait animatzeko, antzeko zerbait egitera, zergatik ez, idatziz edo kontatuz edo beste modu batera, hai?
1: Askotan ikuste dut gainera pentsatzen dugula zerbait kolektiboa izan behar duela, bai? Sendatze bide hau, baina nik uste dut bakarkako bidea ere, benetan, oso pertsona helduak gara, adinez bederen, badakigu pentsatzen, gozen, irakurtzera, gozen bakarka, pentsatzera, gogo eta hori egitera, bai? Eta bueno, gero sozializatu dezakegu, partekatu dezakegu beste batzuekin. Bueno, azken batean, liburu bat irakurtzea hori ere badelako, bai? Orduan, nik alde horretatik benetan animatzen dut jendea, erraz irakurtzen den liburua da. Oso erraz irakurtzen da. Koldok esaten zuen bezala, ia novela bat bezala irakurtzen da. Egin ezazue. Egin ezazue alegin hori, irakurri ezazue. Benetan merezi du. Benetan merezi du.
3: Horrekin geratuko gara, entzulei gogoraraziko diegu izenburua zein den, tentatu balin baditugu, Gaua Arago Bultzatuz, Mario Calabresik sinatua, eta Lourdes Auzmendik eta Koldo Bigurik Itzulia, Igelan topatuko duzue. Lourdes, Koldo, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri.
1: Eskerrik asko zuri. Benetan, uste dute importantea dela eronetako liburuei ere auspo ematea Euskadi Irratia bezalako irrati batetik.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Geroa Baik eta PSN-ek ikasgelen auzian akordioa iragarri eta gutxira, Geroa Baiko hartarazi du ez dagoela adostutakoa betetzeko bermerik PSN-ek jarrera aldatu ezean. Sozialistek koalizioari hausnarketa eskatu diote eta konpromisoari eusteko. Nafarroko ikastolak modu positiboan baloratu dute Geroa Bairen atzera pausua. Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko presidentea.
2: Akordio horretzuen jasotzen, inola ere gure iritziz, akordioa jaso beharko lukeen inongo alderdi, beraz jaso dugu pozez eta itxaropentzu hori ez, gero bairen atzera pauz.
1: Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan sei lekukoren testigantza gaur Lukasen amak deklaratuko duela aurre ikusten da. Azken orduan kalabozuetan bi akusatu nagusien aitorpenak entzun zituen ertzainaren eta defentsa abokatuen arteko aurrez aurrekoa izan da. Defentsek aitorpenak zalantzan jarri nahi izan dituzte, dena den kalabozuetan ziren beste bi ertzainek berretzi dute bai ustezko hiltzaileak eta baita beste akusatu nagusiak esandakoa eurak lekuko izan zirelako. Gaixotasunak prebenitzeko eta kontrolatzeko Europako zentroak ukatu egin du antabirusa mutatu denik ohiko birusek bezala jokatzen duela baieztatu dute eta Europar Batasunaren erantzun azkarra azpimarratu dute adituek.
3: There are no indications that this virus is acting any different from the known virus circulating in some regions of the world.
1: Egin dituzten frogekin kutsatze bakarra izan dela animalitik gizakira eta sei asteko berrogeialdia gomendatu diete gurutzaontziko bidaiariei. Dituzten datuen arabera, hiru pertsona daude birusak jota zaintza berezietan. Bada kutsatutako paziente frantsesa egoera kritikoan dago, gaixotasunaren forma larri badu eta horrek biriketako eta bihotzeko arazo ilgarriak eragiten dizkio. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idaz